0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: עורך יוסף כהנא.

0: הכלל אנושי.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות ביטחונית לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מוקדם יותר בעקבות ירי 10 הטילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו. בעקבות השיחה בין השניים אמר גורם אמריקני לאתר החדשות אקסיוס כי אינו חושב שתקיפה ישראלית תתרחש בקרוב. הנשיא טראמפ, המבקש להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר הלילה כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, אמר טראמפ ל-Financial Times, והוסיף כי אם העסקה תיכשל, הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן אמר טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. מסגרות החינוך יושבתו הבוקר בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא התקיימו ולא תתקיים גם למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא התקיימו היום. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. קופות החולים יפעלו היום במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת חירום. שוב רצח בחברה הערבית. בכפר מושרייפה שבמועצה המקומית מעלה עירון, נורה למוות גבר בן 30. זמן קצר קודם לכן, נורה למוות גבר בן 30 בכפר קרה. צוות מד"א קבע את מותם במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מארגון יוזמות אברהם נמסר כי מתחילת השנה נרצחו 127 בני אדם בחברה הערבית. רעידת אדמה בעוצמה 7.8 הכתה באי מינדנאו שבפיליפינים. בעקבות הרעידה הופעלה התרעת צונאמי בחופי ארצות הברית. מיד אחר כך נרשמה רעידת אדמה נוספת בעוצמה 6.3 דרגות. כך הפי המכון הססמולוגי האירופי ים תיכוני.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: בתחזית היום יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
4: רשת ג' חוגגת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגגת 50.
4: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
5: גימל
6: עורך יוסף כהנא.

0: ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. חיל האוויר תוקף בשעה זו במערב ובמרכז איראן מטרות צבאיות של המשטר האיראני. כך מסר דובר צהל. כלי תקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים עזים בטהרן, בטבריז, באספהן ובקראץ'. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות עם ראשי מערכת הביטחון לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מוקדם יותר בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו ולא היו נפגעים. הנשיא טראמפ המבקש להשלים את המסע ומתן עם איראן אמר הלילה כי נתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, אמר טראמפ לפייננשל טיימס, והוסיף כי אם העסקה תיכשל הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן אמר טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא התקיימו ולא תתקיים למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא התקיימו היום. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד 8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת, והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים. קופות החולים יפעלו היום במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. מערכת כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: היום יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל כאן ג' חוגגת 50

0: התראה. ביתר עילית, בית שמש,
1: לא
0: גני תקווה,
1: דגעי,
0: נס ציון,
1: לא
0: רמלה,
1: לא
0: התראה
1: מתגעגעי,
0: באר יעקב,
1: לא
0: לוד,
1: מתגעגעי,
0: רחובות,

0: אלעד שמואל, לא מודיעין, מכבי, רעות, לא ראשון לציון מזרח, ראשון לציון מערב, לא מתגעגעים עברנו לצפון. התראה. בת ים, תל אביב, דרום העיר ויפו, תל אביב מזרח, תל אביב מרכז העיר, תל אביב עבר הירקות,
1: כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני זמן קצר שוגר טיל מתימן לישראל אזעקות באזורים נרחבים במרכז ובשפלה. צהל תקף באיראן, בישראל נערכים לתגובה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות עם ראשי מערכת הביטחון לאחר שיחה עם נשיא ארצות הברית טראמפ שדרש מישראל שלא להגיב. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ, הפעילות בנתב"ג נמשכת כסדרה והתחזית התחממות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 6. היום יום שני, כ"ג בסיוון תשפ"ו, 8 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. לפני זמן קצר זוהה שיגור של טיל מתימן לעבר ישראל. אזעקות נשמעות באזורים נרחבים במרכז ובשפלה. לפי שעה אין עוד פרטים. חיל האוויר תקף לפני יותר משעה במערב ובמרכז איראן מטרות צבאיות של המשטר האיראני, כך מסר דובר צה"ל. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים עזים בטהרן, טבריז, אספהאן וקראג'. בישראל נערכים לתגובה, ובתוך כך דיווחים על ירי איראני לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בסעודיה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות עם ראשי מערכת הביטחון לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מוקדם יותר בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו ולא היו נפגעים. הנשיא טראמפ, המבקש להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר הלילה כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, אמר טראמפ ל-Financial Times, והוסיף כי אם העסקה תיכשל, הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן אמר טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. כעת נמסר שהטיל ששוגר מתימן יורט. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא יתקיימו ולא תתקיים למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו היום. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור, המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד הערב ב-8. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים. קופות החולים יפעלו היום במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת חירום ויתקיימו הליכים דחופים בלבד. האלימות בחברה הערבית בכפר מושריפה שבמועצה המקומית מעלה עירון נורה למוות גבר בן 30. זמן קצר קודם לכן נורה למוות גבר בן 30 בכפר קרה. צוות מד"א קבע את מותם במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מארגון יוזמות אברהם נמסר כי מתחילת השנה נרצחו 127 בני אדם בחברה הערבית. מערכת כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 28 מעלות, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות, שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: גימל.
0: כאן גימל, עורך ערן מדבר.

0: מדגיש, לכן צריכה את שתי המחלוקות המנחלקים, גם בעניין עבודה זרה בחוץ, וגם בעניין חטאת בתוך בית המקדש. מה טיב רב ששת? מובא במשנתנו, אמר רב יוסי קל וחומר, ומה במקום שמחשבה פוסלת? דהיינו בבעלי חיים קודשים. ובכל זאת, אין הכל הולך אלא אחר העובד. לא אחר הבעלים, אלא מחשבתו של העובד. אם כן, מקום שאין מחשבה פוסלת, כלומר בחולין, אין עוד דין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט. כך טען רב יוסי, וממילא לדעתו, מחשבת הבעלים אינה כלום, כשיש פה שוחט אחר ששוחט את הבהמה. טוב, אלו דברי רב יוסי במשנה, וכעת בוא נראה, שואל רב ששת, מה כוונתו של רב יוסי שאין מחשבה פוסלת בחולין? אילמה דמחשבה בחולין אינה פוסלת בכלל, מה, האם זביחה דעבדת כוכבים דמיצרה איך היא משכחת לה? אם אין מחשבה פוסלת בחולין, אז איך שייך שזביחה בעבדת כוכבים תאסור? במחשבתו הוא חושב על עבודה זרה. אז מה, יכול להיות שבאמת לרב יוסי אין כזה דבר לאסור בהמה שנשחטה לעבודה זרה? אלא פשיטה שמה שאמר רב יוסי שמחשבה אינה פוסלת, הוא מתכוון שמחשבה אינה פוסלת מעבודה לעבודה. ואם כן, אחי כאמר, כוונתו של רב יוסי לומר, ומה במקום שהמחשבה פוסלת דיינו במוקדשים כשחושב מעבודה לעבודה, ובכל זאת אין הכל הולך אל אחר העובד ולא אחר הבעלים. אז מקום שאין מחשבה פוסלת ועדיינו בחולין כשחושב מעבודה לעבודה, אלא זה כן יפסול רק אם חושב באותה עבודה, למשל כשהוא שוחט לשם עבודת כוכבים, הוא בא בהשחיטה, הוא חושב על עבודת כוכבים. אין עוד דין שלא יהיה הכל הולך אל אחר השוחט, וממילא קשה פה גם על ריש לקיש וגם על רב יוחנן, ממה שאמר שהעבודה בפנים היא פוסלת גם בעבודה לעבודה, זה קשה על ריש לקיש, כי ריש לקיש אמר שגם בקודשים, מלבד במחשבת פיגול, לא מוי לחשוב מעבודה לעבודה, כך אמר ריש לקיש, וזה קשה מרב יוסי על דבריו. והקושייה על רבי יוחנן, זה בחולין שנעשו בחוץ, שם אמר רבי יוסי שהמחשבה מעבודה לעבודה אינה פוסלת, ולו רבי יוחנן אמר, מחשבה מעבודה לעבודה כן פוסלת גם בחולין. ויגמה לתרץ, בשלמה הקושייה שהקשתה מעבודות פנים על ריש לקיש, כן, כך שאלנו שרבי שמעון בן לקיש אמר שבפנים לא מועיל לחשוב ממלאכה למלאכה, ורבי יוסי אמר שבקודשים כן זה מועיל. בזה מביאה הגמרא תשובה שממש מהממת אותי כשאני קורא אותה. ביש למה מה שקשת הפנים לרבי שמעון בן לקיש לא קשיא, כי כשאמר ריש לקיש שמחשבת פסול שלא לשמה לא עובדת מעבודה לעבודה, הוא אמר את זה מכמה דשמעה מרבי יוחנן, לפני שהוא שמע מרבי יוחנן. אבל כלומר דברי רבי יוסי שמהם ניתן להבין שמחשבת פסול מעבודה לעבודה בבית המקדש כן עובדת, זה לבטר דשם הם מרבי יוחנן. למה אמרתי שזו תשובה ממש שמהממת אותי? מכיוון שבו, רבי שלקיש ורבי יוחנן כל כך הרבה חולקים, שתודה רבה, אם שמע את זה מרבי יוחנן אז הוא היה חוזר בו? איפה מצאנו כזה דבר? וכל השעס הם נחלקים, ופתאום פה אתה עונה לי, תשמע, אם הוא שמע את זה מרבי יוחנן אז הוא חזר בו. אז כדי לענות על זה, אני רוצה לשאול שאלה חזקה יותר. איך זה מתקשר לרבי יוחנן עם השאלה אם היא רבי יוסי במשנתנו? אתה ריש לקיש לא יודע את דברי רבי יוסי במשנתנו? לפני ששמעת את רבי יוחנן, אחרי ששמעת מרבי יוחנן. אז דווקא השאלה השנייה עוזרת לי לתרץ את השאלה הראשונה. כי זה לא באמת כתוב במפורש בדברי רבי יוסי במשנה. רבי יוסי במשנה דיבר על הבעלים, שהוא לא יכול לחשוב, משמע רק השוחט יכול לחשוב. רבי יוחנן דקדק מדברי רבי יוסי את העניין הזה שניתן לחשוב מעבודה לעבודה. וממילא אז מתחיל להיות קשה לריש לקיש, בסדר. פה אני יכול לתרץ את השאלה הראשונה, שאחרי שריש לקיש למד את השיעור של רבי יוחנן בדעת רבי יוסי, הוא התרצה בכך, וממילא הוא חוזר בו. בוא נעבור לשאלה השנייה שהייתה לנו. אלא הקושייה ממחשבת חוץ, שרבי יוסי אומר שאינה פוסלת, קשה על רבי יוחנן שאמר שכן פוסלת. אז אומרת הגמרא, הוא עצמו רב ששת שהקשה, הוא מוטיב לה, הוא גם מפרק לה, הוא גם תירץ. אני רוצה קודם לומר במילותיי את התשובה, כי ממש חייבים להכניס פה הרבה בלשון הגמרא כדי שנבין את התשובה. על כל פנים, אומר רב ששת, זה לא כל כך מדויק הצורה שבה הקשנו, שלפי רבי יוסי, בשום אופן אי אפשר לחשב מעבודה לעבודה. ולעזרת התשובה הזאת, רב ששת גם משנה את ההבנה במחלוקת של רב יוסי. עוד פעם, רב יוסי כפשטותו מה שאמר במשנה את הקל וחומר, אבל הביאור בזה משתנה. ועכשיו בואו נקרא את זה בלשון הגמרא. בארבע עבודות התכוון רב יוסי שיש קל וחומר. מה הכוונה? אחיקה אמר. ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשין, בהרי בקורבנות, מחשבה פוסלת באחד מארבע עבודות, בשחיטה, בקבלת אדם, בהולכת אדם ובזריקה, בכל אחד מהם אפשר לחשוב מחשבת פסול. ועדיין כמה שאפשר לחשוב מחשבת פסול בקורבנות, אין הכל הולך אלא אחר עובד. הבעלים אינו כלום, לא יכול לחשוב שום מחשבת פסול. עכשיו ממשיך רבי יוסי ואומר בעמוד ב' בשורה הראשונה, אז במקום שאין מחשבה פוסלת, כלומר בחולין בעבודת כוכבים, שם זה לא שאי אפשר בכלל לחשוב, אבל שם זה כן אפשר לחשוב מחשבה בשתי עבודות, רק בשתי עבודות, בשחיטה ובזריקת דם. ולא כמו בקורבנות שאפשר לחשוב מחשבת פסול בארבע עבודות. אז פה במחשבת עבודת כוכבים שיכולה לפעול בשתי מלאכות בלבד, שזה שחיטה וזריקת דם, אינו דין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט ולא אחר הבעלים, זה דיבר רבי יוסי. אבל עד כמה שבשתי הפעולות כן אפשר לחשוב מחשבת פסול, אומר לך רבי יוחנן, הנה. אז אמנם לא בארבע עבודות, אבל בשתי עבודות כן אפשר לחשוב מעבודה לעבודה, ולכן לא קשה על רבי יוחנן. תניא כבתדר רבי יוחנן, השוחט את הבהמה כדי לאכול אותה, ובשחיטה הוא חושב לזרוק את דמה לעבודת כוכבים, או בשעת שחיטה הוא חשב להקטיר חלבה לעבודת כוכבים, הרי אלו זבחי מתים ואסורים בהנאה. רגע לפני שנמשיך, בוא נחדד פה איזו הבנה שממש יוצרת פה תוספת נופך לסוגיה. כששאלנו שאלה מרבי יוסי גם על ריש לקיש, גם על רבי יוחנן. התשובה על ריש לקיש הייתה שריש לקיש היה שלב שהוא חזר בו. לפני שהוא למד את הסברו של רבי יוחנן בדבר רבי יוסי, ואחרי שהוא למד את הסברו של רבי יוחנן בדעת רבי יוסי. ועל התשובה בשאלה על רבי יוחנן, מה ענינו? או, אנחנו עוד פעם משנים את ההבנה הפשוטה של דברי רבי יוסי במשנה. אז נשים לב לדרך הזו של הגמרא. כדי לתרץ את ריש לקיש, הסברנו אחרת מפשטות דברי המשנה את דברי רבי יוסי. וכדי לתרץ את רבי יוחנן, גם הבאנו הסבר אחר והסבר נוסף בדברי רבי יוסי, במקום פשטות דבריו במשנתנו. כעת הגמרא מביאה המשך באותה ברייתא. תחילתה של הברייתא הראיה לרבי יוחנן, בואו נראה את המשך הברייתא. ישראל ששחט בהמה בסתם, לא שום מחשבה בעייתית בשעת שחיטה, אבל אחרי השחיטה הוא חשב לזרוק את הדם לעבודה זרה, או להקטיר את חלבה לעבודה זרה. כזה היה המעשר בקיסריה, ולא הכריעו חכמים לא איסור ולא יותר. מה הכוונה? אומר רב חיסדא, לא אמרו איסור כמשום כבודן די רבנן, הרי תנקם אמר, אני לא חושב שסתם מחשבה של גוי זה לעבודה זרה. מצד אחר לא התירו משום כבודו די רבי אליעזר, שאומר שסתם מחשבת גוי לעבודה זרה, וגם שהבעלים יכול לחשוב מחשבה. דוחה הגמרא את הסברו של רב חיסדא. מניין לך רב חיסדא שהאיסור והיתר זה קשור לחכמים ורבי אליעזר? ממאי? דילמה עד, כאן לא כאמרי רבנן עתם, אולי גם במה שאמרו חכמים במשנתנו, שאנחנו לא חושבים שסתם מחשבת גוי זה עבודה זרה. כל זה מתי? כשבכלל לא שמעת את הגוי שחשב. אבל במעשה שהיה בקיסריה, אמנם הוא לא חשב בשחיטה, אבל שמעת שהוא כן חשב לאחר השחיטה. אולי אם כן, הוכיח סופו על תחילתו כמו שחשב לאחר השחיטה, משמע שגם בשעת שחיטה הוא כן חושב, אם כן נפסול את הבהמה הזאת. ואו, אינה מאפשרות אחרת. עד כאן לא כאמר רבי אליעזר עתם במשנתנו, שבזה אומר רבי אליעזר שסתם מחשבת גוי לעבודה זרה, ובאמת מדובר שם בגוי שהוא הבעלים של הבהמה. אבל אצלנו בקיסריה מדובר בישראל. אולי הוכיח סופו לתחילתו לא אמרינה, אני יכול שבשעת שחיטה הוא שתק, הוא לא חשב לעבודה זרה, ופתאום עברה בו רוח שטות, רוח של עבודה זרה, ואז הוא חשב מחשבה של עבודה זרה. איך אתה מוכיח ממשנתנו שמדברת בבעלים גוי, שבזה אומר רבי אליעזר שבסתם לעבודה זרה, לבין ישראל, שלא, אי אפשר לומר שכל ישראל סתם מחשבתו לעבודה זרה. אלא הסבר אחר מביא רב שיזווי. מה קרה שם בקיסריה שלא הכריעו היתר ואיסור? לא אמרו בהיתר משום כבודו דרבן שמעון בן גמליאל. מי זה רבן שמעון בן גמליאל? אלה הם הכוונתו שאמר רבן שמעון גמליאל במסכת גיטין, דתנן, אדם בריא שאמר כתבו גט לאשתי, והוא לא אמר תנו גט לאשתי, אז כיוון שהוא אדם בריא והוא יכל להשלים את דבריו, אנחנו מבינים שהוא רצה לשחק באישה, שתדמיין שהוא רצה לגט, בפועל לא נותנים לגט. הוא מוסיפה שם המשנה מעשה, ומיד אנחנו נסביר בדיוק למה הכוונה. אבל מעשה בבריא, אדם בריא שאמר כתבו גט לאשתי, ולא אמר את המילה תנו, ועלה לגג ונפל ומת. ועל זה אמר רבן שמעון גמליאל, לחלק, אם זה מעצמו הוא נפל, הרי זה גט. מבחינתי אני רואה שהוא, אף על פי שהיה נראה בריא, הוא לא היה בריא לפני מיטתו. ואדם שאינו בריא, כגון שכיב מרע, אז גם אם החסיר את לשונו ולא אמר תנו, נותנים גט. אבל אם הוא באמת בריא, ורק כשהרוח דחתה אותו מלמעלה ונפל, אז זה לא גט, כי לא אמרתנו, אנחנו לא נותנים. ואבינן בא ושאלנו, מעשה לסתור? בהתחלה רבן גמליאל אומר דין, ואז מביאים פה מעשה, אלא חסור ומחסרה ואחי קטני. צריך להשלים במשנה שאנחנו צריכים לשער את מצבו, שאם הוכיח סופו על תחילתו, אם ניכר בסוף שבאמת הוא כן רצה לגרש אותה, הרי זה גט. ודוגמה, מעשה נמי באדם בריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת, ואמר רבן שמעון גמליאל, אם מעצמו הוא נפל, הרי זה גט. למה? הוא מגלה לנו שבאמת מוכיח סופו על תחילתו, הוא רצה לתת לגט לפני שהוא ימות. אבל אם רוח דחתה אותו, אינו גט, ולמה? כפי שאמרנו, כי הוא אדם בריא, אדם בריא שיחסיר מלשונו, לא נותנים גט. זה מעניין, אנחנו מחפשים מה הייתה הסיבה שלא הכריעו להתיר או לאסור. קודם ראינו בדברי המחיזה, לא הכריעו להתיר מסיבה אחת ולאסור מסיבה שנייה. פה מה שאנחנו רואים עכשיו בגמרא, בדברי הרב שיזווי, שבגלל דברי רבן שמעון גמליאל בעצמו לא הכריעו להתיר או לאסור, שהרי יכול להיות שהוכיח סופו על תחילתו, ואז המחשבה שחשב למשל עבודה זרה לאחר השחיטה, מגלה לנו על השחיטה. אז אי אפשר להתיר, מצד שני אפשר לאסור, בגלל שזה לא ברור שבאמת הוא חשב בשחיטה מחשבה של פסול. גם את ההסבר הזה דוחה הגמרא דילמה שנייה אתם, במקרה של גיטין, דאמר כתבו, אתה רוצה להוכיח למדבר רבן שמעון גמליאל שאפשר להוכיח סופו משום תחילתו, לא יודע, שם, בסופו של דבר הוא אמר כתבו גט לאשתי, רק הוא לא אמר את המילה תנו, אז אתה מסתפק, אז אולי שם, אם נראה שהוכיח סופו לתחילתו, נכריע מזה. אבל אצלנו, במקרה של השוחט, שכל פעולת השחיטה הייתה נקייה בלי שום מחשבת פסול, אולי רבן שמעון גמליאל לא יגיד שהמחשבה שבאה אחרי תפעל גם אחורה בזמן לזמן השחיטה. אלא אומר רבינה, מה שלא אמרו היתר או איסור זה משום כבודו דרבן שמעון גמליאל ממקום אחר, דתניה במסכת בבא בתרא. שכיב מרע, אבל בכל זאת כמה שהוא מסוכן, הוא כתב את נכסיו לאחרים, או שציווה לאחרים שיכתבו את הנכסים לאחרים, והיו בנכסים שלו עבדים. עכשיו זה המקבל שקיבל את כל הנכסים של השכיב מרע, ובתוכם גם העבדים, אומר המקבל, אומר עלה, אי אפשי בהם, אני לא רוצה את העבדים. אז זה לא כל כך עובד, מה זה אני לא רוצה? קיבלת, קיבלת. אם רבו השני, זה המקבל, הוא כהן, אז זה כבר של הכהן, והעבדים אוכלים בתרומה, כי המקבל זכה בעבדים בעל כורחו. זו דעת תנא קמא. אבל רבן שמעון גמליאל אומר, ברגע שהמקבל מצעיר, כיוון שאומר עלה אי אפשי בהם, אז זה לא שלו, והזכו בהם היורשים האחרים של הנפטר, ולא זה שהוא זיקה לו את המתנות. אלו אם כן הדברים של רבן שמעון גמליאל וחכמים, והבינן בה שאלו שאלה על תנא קמא שאמר שהמקבל זכה בעל כורחו, האם באמת אפילו עומד וצובח שהוא לא רוצה את המתנה הזו, נרגיד שהוא קיבל את המתנה בעל כורחו, כך שאלה הגמרא, ואמר רוב הביתם הישורים שאמר זאת רבי יוחנן, שאם באמת הוא צבח מעיקרה עוד מתחילה, כשהשכיב מרע נותן לו את המתנה, הוא צבח שהוא לא רוצה משהו, כולם לא פליגי שהוא לא קנה את מה שהוא לא רוצה לקבל. וכמו כן, בשותק ובסוף צובח, אם בהתחלה כשקיבל הוא שתק ואחר כך הוא צבח, כולם לא פליגי, הוא כן קנה. אז מתי נחלקו את הנקם והרבה שאומרים גם ליאל? כי פליגי... כשהחולה זיקה למקבל את השטר על ידי אדם אחר, ובהתחלה המקבל שותק, ובפועל כשהשטר נמסר לידו של המקבל, פתאום הוא צבח, תנא קמא סבר מי דשתיק בהתחלה, קודם כל הוא קנה את זה כבר, ומה שאחר כך הוא צובח, מיד דקה דרבה הוא רוצה לחזור בו, אבל אי אפשר לחזור, זה כבר שלך. ולא רבן שאומר גמליאל סבר הוכיח סופו על תחילתו, אם בסוף הוא צועק שלא רוצה לקנות, משהו שגם בהתחלה הוא עדיין היסס ולא רצה לקנות. אז למה לא צבח מתחילה? סבר כי לא הייתי לידי, מה יצבח? הוא באמת לא רצה את זה, והוא לא האמין שהוא יקבל את זה, ולכן בהתחלה הוא שתק כשהוא שמע שרוצים לתת לו. הוא חיכה כי הוא לא האמין שהוא יקבל את זה, וכשהוא בפועל נמסר לו השטר, הוא מיד צעק. עכשיו בוא נעשה פה סדר. אמרנו שאנחנו צריכים להסביר מה זה שלא התירו ולא אסרו שם במעשה בקיסריה. אז ההסבר פה של רבינה, שמשום כבודו של תנא קמא, שלא אומרים הוכיח סופו על תחילתו, לכן לא אסרו שם בקיסריה את הבהמה הזאת שהוא חשב אחרי השחיטה. ואילו משום כבודו של רבן שמעון בן גמליאל, אז כמובן שלא התירו, כי לדעתו של רבן שמעון בן גמליאל הוכיח סופו על תחילתו. אומר רב יהודה בשם שמואל, להלכה כרבי יוסי, שישראל ששחט בהמה של גוי, הבהמה מותרת, כי רק מחשבתו של השוחט מועילה לפסול. הוא מספר את הגמרא, אנ ותאיה, היו איזה רועים ישמעאלים דעתו לעיר ציקוניה. והיו הם עשו שם עסקים, תוך כדי העסק, יאיב דיכרה לטבחי ישראל. הם באו לשוחט היהודי, הביאו לו איילים, וביקשו מהשוחט היהודי שישחט להם את זה ויפשיט להם את האור. ואותם סוחרים ישמעאלים אמרו לשוחטים היהודיים, תשמעו את דם ותרבה, את הדם והחלב, על ידידן, אנחנו צריכים את זה. הם לא אמרו למה, אנחנו מבינים למה, הם רוצים את זה בשביל עבודת כוכבים. אבל משחה וביסרה לדדחו את האור ואת הבשר, אנחנו רוצים להשאיר לכם, היהודים. שלח רב טוב ורב מתנה את השאלה לפני רב יוסף, כי אי גב נמי. אנחנו מבינים מה הגוי מתכוון כשהוא רוצה לעצמות הדם והחלב, אבל הוא לא אומר את זה. ובפועל מי שוחט? הישראל. האם השחיטה של ישראל אוסרת את הבהמה כשאני יודע שהגוי רצה את הדם והחלב לעבודה זרה? שלח להם רב יוסף, אחי אמר רבי דו בשם שמואל, הלכה כרב יוסי, שמחשבתו של הבעלים אינה שום דבר כשמישהו אחר שוחט, ולכן הבהמה מותרת. עכשיו רגע, למדנו במשנתנו בדעת רבי אליעזר, לא רק שהבעלים יכול גם לחשוב מחשבת פסול על הבהמה שהיהודי שוחט, אלא אפילו אם היהודי שוחט ומחר נניח משהו מהבהמה לגוי, אז רוב הבהמה תלך ליהודי, אבל קצת תלך לגוי, גם כן זה, כיוון שהסתם מחשבה של גוי לעבודה זרה, הבהמה אסורה. בעניין הזה אמר רב אחא ברי דרב אביה לרב אשי, לדעת רבי אליעזר, שאפילו שהגוי חושב רק על החלק שלו המועט הזה, וזה עדיין פוסל את הבהמה, מה קורה עם יאיב לזוזה לטבח ישראל? אם הגוי נתן זוז לשוחט ישראל, ואמר הגוי לשוחט, תשמע, כשתשחט איזה בהמה, תן לי בשווי זוז אחד. זאת אומרת, אין לגוי שייכות בבהמה, אבל הוא כן רוצה ממנו, תביא לי אחר כך בשר בשווי הזה של הזוז. האם גם פה החלק הזה שאתה מתחייב להביא לגוי יכול ליצור דין של עבודה זרה בבהמה? אמר לו רב אשי, חזינן, איניש אלימה הוא דלא מצי מתחלה, אם אותו גוי הוא אלים, שהיהודי לא יכול להישמת ולהימנע ממנו להגיד את שמה, בסוף לא הסתדר לי, לא יכולתי. אז, לדעת רבי אליעזר, זה באמת אוסר, מכיוון שבאופן הברור, היהודי צריך להביא שווי של זוז מהבשר לגוי הזה, וממילא, הגוי חושב את המחשבת עבודה זרה על אותה חתיכה. ואם הוא לא אלים, כך שאתה יכול בעצם להחזיר לו את המטבעות, אז תאמר לו רישך והר, כלומר, בוא בוא, אתה עושה מה שרוצה, אני לא יכול להביא לך זוז, קח את זה בחזרה, וממילא, השחיטה של היהודי אינה נחשבת שחיטה גם בשביל הגוי. צריך להבין פה בסיפור הזה, הרי מה זה התווסף במקרה הזה. רב אשי מלמד אותנו בדעת רבי אליעזר, שאפילו כשהגוי לא יודע בדיוק מתי תהיה השחיטה, הוא אומר לו, כשתשחט מתישהו, אז יכול להיות שבינתיים הוא ישחט אפילו כמה בהמות, עד שתהיה פה בהמה אחת שממנה מתאים להביא לגוי הזה משהו. ועדיין, לפי רבי אליעזר, שייכת פה מחשבת עבודה זרה, על הבהמה שממנה ייקחו את החלק לגוי הזה, במידה ואותו גוי הוא איש אלים. מצד אחר מתבאר שגם בדבר רבי אליעזר שהגוי יכול לחשוב מחשבה כי יש לו בעלות, זה רק אם הוא אלים, אבל אם אפשר להישמת ממנו, אז אתה יכול להישמת ממנו, תודה רבה. אם נשמטת והחזרת לו תזוז, אז פשוט שהגוי אין לו קשר. אז ניכר לחדש שאפילו אם אתה תחזיר לו את הזוז הזה, מאוחר יותר, אחרי השחיטה, אתה לא רואה אותו, אחר כך אתה תחזיר לו. אז גם בזה, אף על פי שבשעת שחיטה הייתה לך המטבע הזו של הגוי, עדיין אתה יכול לדחות אותו ואין לו שום שייכות בבמה ולא משנה מה הוא יחשוב. עד כאן מסכת חולין דף למדתת. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.
1: שלום לכם, כאן אמירם כהן, מזמין אתכם מחר יום שלישי, כ"ד לציוון למשדר מיוחד, מהילולת הרב מרדכי אליהו זצ"ל, זכותו תגן עלינו. בהר המנוחות עם בני המשפחה, התלמידים ואומני עמך ישראל הפוקדים את הקבר. מחר, 20:00 בכאן מורשת.
2: הדף היומי בתלמוד הירושלמי.
0: ירושלמי למסכת קידושין דף כף ג', אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה ה-12 בדברי רבי ירמיה, ובמהדורת עוז והדר זה מופיע בדף כף ד', עמוד א', 16 שורות מלמטה. והיה הגמרא שרבי ירמיה בשם רב שמואל ברב יצחק שאל, הוא מביא מספר פסוקים ואז תבוא השאלה. ארבעה פסוקים. פסוק ראשון, צדקה תיצור טעם דרך ורשעה תסלף חטאת. פסוק שני, חטאים תרדף רעה וצדיקים ישלם טוב. פסוק שלישי, כותב רגלי חסידיו ישמור ורשעים בחושך ידמו. ופסוק רביעי, כותב אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון. מהפסוקים משמע שהקדוש ברוך הוא מאפשר לרשעים להמשיך לעשות רשע. ולכאורה, האם סייגין סייגה ותר אינטריה? האם כשיש מקום שהוא סגור צריך לעשות עוד גדר לסגור אותו? האם מקום שהוא פרוץ פותחים את הפרצה ומאפשרים לפרצה להיות גדולה יותר? למה הקדוש ברוך הוא מאפשר לרשעים להמשיך לעשות רע? אלא שבאמת הקדוש ברוך הוא מאפשר לאדם את בחירתו, וזה חלק מבנייתו של העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. סייגין סייגה, מי שרוצה לעשות טוב הקדוש ברוך הוא עוזר לו לעשות טוב. תראין טריה, מי שרוצה לעשות רע, אז
2: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
3: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
2: והאם צהל מאבד שליטה?
4: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
2: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
1: אנחנו בהחלט כאן חדשות ברשת בית, קצת אחרי 6:30. אנחנו חוזרים אליך, רועי קייס, ראש תחום העולם הערבים שלנו. בדיווח הקודם סיפרת על ירי איראני לעבר סעודיה בתגובה למתקפה הישראלית, רועי.
5: כן, נכון. כרגע, לפחות כמו שאמרנו בדיווח הקודם, זה בעיקר משהו שהודד על ידי כלי תקשורת פרו-איראנים, אבל כן, מה שאנחנו יודעים בוודאות שהייתה התראה מקדימה לירי לעבר סעודיה. משרד ההגנה הסעודי הודיע שהסכנה חלפה. לפי כלי תקשורת פרו-איראנים, בסיס חיל האוויר על שם הנסיך סולטן שנמצא מזרחית מהבירה ריאד הותקף. אין עדיין אישור רשמי סעודי. במקביל, החוסים בתימן, כמו שראינו בשעה האחרונה, התעוררו, מנסים להיכנס לאירוע בדמות שיגור של טיל לעבר ישראל שיורט. הבכיר החוסי נאסר אדין עמר, אחד מהדוברים הבולטים שלהם, כתב בחשבון הטלגרם הרשמי שלו, אחדות זירות האסלאם. במילים אחרות, יש פה באמת רצון מצד הציר הפרו-איראני להראות שיש עוד שותפים לאירוע הזה, זה לא רק אירוע של איראן. נגיד רק, וזה דבר מעניין, שאנחנו רואים אחרי התקיפה בדאחיה בבירות, ראינו באמת את התקיפה אתמול של איראן, אבל לפחות כרגע חיזבאללה לא באירוע הזה, הוא כן, אנחנו כן רואים שהוא ממשיך מבחינת הירי שלו, שיגור הכתב"ם עם רקטות לעבר כוחותינו, מתמקד בכוחותינו בדרום לבנון, אבל לא משהו שהוא מה שנקרא הסלמה מבחינת כפי הירי לעבר העורף הישראלי.
1: איך אתה מפרש את זה?
5: תראה, אני חושב שבסופו של יום, כרגע לפחות, מבחינת חיזבאללה זה נוח מאוד שהאיראנים, מה שנקרא הפטרון הגדול, נכנס לאירוע הזה בעצמו. יש פה אחדות אינטרסים, כיוון שבסוף גם האיראנים וגם חיזבאללה רוצים שההשפעה של משטר האייתולה תישאר בלבנון. הרצון להראות שלמעשה בניגוד להנהגה בבירות שמדברת באופן ישיר עם ישראל וזה מוליד רק את הרחבת התקיפות, עיין ערך התקיפה אתמול בדחה של בירות, האיראנים הם אלה שבאים להגנתה של לבנון, לא בכדי אתמול שר החוץ הרקצ'י, כמה דקות אחרי התקיפה האיראנית, ירי הטילים לעבר ישראל, כתב בחשבונו ברשת טקס, תייצר איזשהו ציור עם דגל איראן ודגל לבנון. זה הסיפור, להראות את הסיפור של אחדות הזירות, זה הדבר שמאוד, בוא נגיד, משמעותי גם מבחינת האיראנים ומבחינת הציר כולו. אבל שוב, אנחנו רואים באמת את העיתות הזה מהחוסים בתימן. נזכיר, יאיר, שבמהלך המלחמה הקודמת, החוצים בתימן די ישבו בצד עד לשבוע האחרון בערך, אז הם החלו בשיגורים לעבר ישראל, כאשר בשעות האחרונות אנחנו שומעים מגורמים איראנים בעיקר גם את האיומים על כך שאם וכאשר הם השתמשו גם בקלף של חסימת מצר באבל מנדה, בהמשך לסיפור של חסימת מצר עומוז מצד האיראנים, האיראנים מן הסתם שומרים את החוסים ליום סגריר בהקשר הזה, ורק נגיד מבחינת לפחות מה שאנחנו מקבלים מאיראן, אין יותר מדי מידע שמתקבל, שמענו מהשלטונות באספהאן שלא היו נפגעים בתקיפות הישראליות שם, לפי שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, מה שהותקף זה אתרים של טילי קרקע ותשתיות שלא קשורות למגזר האנרגיה, מה שישראל תקפה ברחבי איראן, במערב ובמרכז איראן. זו כרגע תמונת המצב. כן. האיראנים מן הסתם לא מעוניינים שנדע יותר מדי מה הותקף, מה ניזוק בדיוק, כמו שאנחנו מכירים משטר האייתולות. כן. אבל שוב,
6: טוב, האירוע... יש עוד צעד המתקפה הזאת, אולי אנחנו נשמע מצהל בדיוק מה
5: כן, התקפה. אבל שוב, האירוע הזה הוא רק מתגלגל ובעיצומו, וכמובן... כן. אנחנו לא נמצאים בשלב של להגיד שהאירוע מאחורינו, גם אחרי שיגור הטיל מתימן. נגיד שלפחות מבחינת מה שאמרנו באופן רשמי מהאיראנים, משמרות המהפכה של איראן התקנו שהייתה תקיפה ישראלית לעבר יעדים בתוך איראן, באמצעות טילים בליסטיים, לא היה שם איזשהו איום, הודעה די לקונית, אבל זה לא אומר כלום, כי האיראנים, כמו שראינו, כשהם אימו לתקוף בתגובה על הדחה mm-hmm. של בירות, הם עשו את זה, וגם אחרי הירי מאיראן לישראל, נזכיר שהאיראנים אימו, אם ישראל תתקוף ותעשה מעשה טיפשי נגדנו, נרחיב את הירי, ולכן מן הסתם אנחנו עומדים בפני יום ארוך.
6: כך זה נראה. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו, תודה רבה.
5: תודה.
6: שלום אלה רוזנברג, חוקרת כספי טרור ואיראן וחברה בפורום דבורה. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב לך ולמאזינים.
6: הערכה שלך, לאן אנחנו הולכים אחרי ההסלמה הזו?
7: באמת, זה מאוד קשה להגיד, אבל אני רוצה רגע לחדד את הנושא הנקודתית של, של התקיפה אתמול והיום בבוקר. כל הסיטואציה הנוכחית קורית מהסיבה הפשוטה שלא נאכפו סנקציות בזמן. ברגע שלא אוכפים סנקציות בזמן, נוצר מצב שזה בחייה לדורות, זאת אומרת, האפקט ההמשכי לאחר מכן נמשך לאורך שנים.
6: על איזה סנקציות ועל איזה ציר זמן את מדברת? מה זאת אומרת לא נכפו סנקציות בזמן?
7: אני מדברת על הציר זמן של שנים אחורה, זאת אומרת, גם המפעל כתבנו שקף היום בבוקר, לפחות זו הטענה, מהנושא הזה, אפשר להסתכל על זה גם בריאה אחרת, לא הכל צריך להיות קינטי, אפשר גם לדאוג לשרשרות ההספקה. לאותו מפעל שלא יסופקו, אפשר לדאוג לעבורות כספים לאותו מפעל. זאת אומרת, אני תחת הרושם שאנחנו נכנסים לסוג של, אני לא רוצה להגיד הלוך ושוב, אבל זה כן נראה ככה, כי הנושא הכלכלי לא מטופל עד בוק. זאת אומרת, לא יכול להיות שסנקציות אירופאיות מוטלות על משמרות המהפכה רק באמצע פברואר, אנחנו לא נדע את ההשלכות של זה עד סוף השנה.
6: את חוקרת כספי טרור, עד כמה איראן באמת מצליחה לגייס כספים שמאפשרים לה לשרוד בשלטון, ואיך היא בדיוק עושה את זה?
7: אני אעשה פה הפרדה בין
6: שתי... עם כל הסנקציות האלה, כן.
7: נכון, אני אעשה פה הפרדה בין שתי חלקים עיקריים. זאת אומרת, יש את הכלכלה של איראן, של איראן גופה כמדינה, ויש את הכלכלה של משמרות המהפכה, ואני אגיד משהו מאוד מאוד לא פופולרי. משמרות המהפכה מאוד התחזקו. במערכות האחרונות. זאת אומרת, רואים את זה גם בשליטה שלהם של הורמוז, רואים את זה גם בשליטה שלהם נקודתית על מה שמעיינים עכשיו על מצרי באבל מנדב, רואים את זה גם בזה שהכספים ממשיכים לתרום לחיזבאללה, איך שלא תסובב את זה. ויש את איראן גופה, זאת אומרת, איראן המדינה שמאוד נחלשה במערכות
6: האחרונות. אז איך הכספים ממשיכים לזרום לפרוקסיס שלה ובראשם חיזבאללה? איך זה בדיוק קורה? מאיפה ההכנסות של משמרות המהפכה?
7: ההכנסות של משמרות המהפכה לרוב מחולקים לחמש דרכים שונות, זה מתבטא בין אם זה סחר בבני אדם, בין אם זה סחר קריפטוגרפי, בין אם זה עבורות
6: מטח. סחר בבני אדם?
7: גם זה מתרחש, כן, ואני ממליצה לך לעיין, מה שנקרא, עיין ערך דוח סטייט דיפרטמנט של שנת 2023 ו-2024, בנושא של סחר בבני אדם באיראן. זה גם נושא שלא מדברים עליו ומכניסים שם כספים די יפים, גם בכל מה שנוגע לכספים קריפטוגרפיים, גם בכל מה שנוגע לעברות בפורקס, זאת אומרת במתח, גם בנפט, זאת אומרת יש להם מספר
6: אבל זה בעיקר שבהם... נפט, נכון?
7: תראה, אני לא מכירה את החלוקה המדויקת, אבל נפט חלק אכן מרכזי, וכן, בנושא של הנפט, אפשר להטיל סנקציות.
6: אפשר גם להפציץ את מאגרי הנפט של איראן, דיברו על זה לא מעט במהלך הסבבים הקודמים, זה לא יצא אל הפועל, גם ארצות הברית, גם ישראל נמנעה מזה. אם נגיד היו נוקטים בצעד דרמטי כזה, שזה הפצצה של אי הנפט ובערות הנפט, זו הייתה הדרך הנכונה להוריד את איראן על הברכיים?
7: תראה, אני רואה דברים בראייתי, וראיתי שהיא כספי טרור, אז בפריזמה הנקודתית שאני מסתכלת בה, אני כן חושבת שכספי טרור זה משהו שהיה אפשר למנוע, במיוחד כסף מסונקת, זאת אומרת כסף שעובר על תקנות הסנקציות של ארצות הברית והאיחוד האירופי, וחשוב גם לזכור שחברת הנפט האיראנית ניוק עד לא מזמן החזיקה משרדים בלב רוטרדם. השליטה שלהם בסחר הנפט הוא כל כך איתני וכל כך מהותי לכלכלה של משמרות המהפכה, שזה חלק אינטגרלי מהנושא הזה. עכשיו בוא נסתכל רגע 24 שעות אחורה למה שקרה בחיזבאללה. גם חיזבאללה, אם מסתכלים עליו כפרוקסי, כל נושא הכלכלה שלו והתמיכה שלו של משמרות המהפכה הנקודתית בחיזבאללה, בין היתר מתבטא גם בנושא כספי, הרי בשביל לשלוח טיל או לשגר טיל צריך לשלם עליו. מישהו צריך לעשות את העבודה, והחומרים צריכים להגיע מאן שהוא. וזה מה שנקרא, ברגע שלא מטפלים בבעיה בזמן.
6: כן, הנקודה ברורה. אלה, אני רוצה להספיק איתך שאלה קצרה ותשובה קצרה ברשותך, כי זמננו ממש עוד רגע תם. עד כמה המשטר האיראני מתנהל באיזושהי רציונליות שאולי לא מובנת על ידי המערב, או שמדובר כאן באיזושהי התנהלות דתית אפוקליפטית של חזון אחרית הימים, של השיעה והופעתו של האימאם הנעלם, סוג של משיח שלהם? איך את רואה את זה כחוקרת איראן? מה קורה כאן?
7: אני אסתכל על זה בראייה קצת יותר תרבותית ופחות ראייה דתית. המשמרות המהפכה רואים את עצמם כתרבות שמתמשכת עוד כמה אלפי שנים אחורה. זאת אומרת, הם רואים את עצמם ואומרים, מי אתם ישראל שקיימים כמה עשרות שנים? ומי אתם ארצות הברית שקיימים כמה מאות שנים? אנחנו, האיראנים, כפי שהם קוראים לעצמם, קיימים אלפי שנים. הם גם אומרים את זה בכל החשבונות.
6: זה עניין של מורשת, כן.
7: נכון, וצריך לקחת את זה בחשבון. הם רואים את עצמם כממשיכים של הדרך הזאת. וצריך
6: לבדוק בספרי ההיסטוריה מה קרה גם באמת לאימפריה הפרסית. אלה רוזנברג, חוקרת כספי טרור ואיראן וחברה בפורום דבורה, תודה רבה.
7: תודה ובוקר טוב.
6: בוקר, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו נשוב עם עוד כותרות הבוקר הזה.
8: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
11: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: ברוך השם.
11: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
12: אני לא יודע, אבל מה ששלי שלי.
11: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250,000 שקלים.
12: אני לא מאמין.
11: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
13: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
16: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
17: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
18: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
19: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
20: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10, בעיטת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
21: הללויה, איזה גול!
20: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב', 6:45. שלום דוקטור הראל חורב.
2: בוקר טוב יאיר.
1: אם ישראל הייתה בוחרת להכיל את מתקפת הטילים מאיראן אתמול בלילה, איזה מסר זה היה עלול לשדר למרחב שאנחנו חיים בו?
2: מסר רע מאוד, אין שום ספק, שבכל זאת איראן באמת מצליחה באסטרטגיה שלה, שהיא לא התחילה עכשיו, אלא כבר בעצם מרגע שחיזבאללה התערבו במלחמה באיראן, שהיא מצליחה בעצם לאחד מחדש את הזירות, ושזה לא רק ערבות של חיזבאללה כלפי איראן, אלא גם של איראן כלפי חיזבאללה, מסר רע ביותר.
1: השאלה היא, אם אנחנו באמצעות התקיפה הזאת לא פוגעים בשותף האסטרטגי הכי גדול שיש לנו, שאנחנו תלויים בו רבות, שזה ארצות הברית, שעלולה אולי להשאיר אותנו לבד בסבב מול איראן. זה משהו שאנחנו לא היינו רוצים אותו. אולי החלה דווקא גם משדרת את איפוק, היה משדר דווקא כוח ועוצמה.
2: נכון, אני גם חשבתי כך בעקבות מה ששמענו מבחינת כביכול או לכאורה, אני מדגיש לכאורה בקשה מהבית הלבן להמתין כמה ימים, יאיר להגיד לך את האמת, ויתכן שאני טועה אגב, אני חושב שהייתה כאן תוכנית הונאה כלשהי.
1: כן? מעניין. תגיד, הציוץ אתמול של שר החוץ האיראני הרקצ'י, דגל איראן מחבק את דגל לבנון עם הכיתוב תמיד לצדכם במטרה להראות איך איראן מגנה לבנון כמובן. עד כמה הלבנונים באמת הלב שלהם מתחמם מהחיבוק הזה, והאם זה נותן ביטחון אולי גם לחמאס בעזה, או שחיזבאללה כל כך מוקצה היום בלבנון ששום דבר לא יעזור, גם לא זה.
2: חד משמעית, יש לך מצד אחד את העדה השיעית, נאמר סביב השני מיליון איש על פי הערכות, שמתוכם 90% פחות או יותר מזדהים עם חיזבאללה, ומנגד יש לך כ-17 עדות שהם נגד. הם נגד, אומרות את זה, זאת אומרת, אזרחים שאינם שיעים אומרים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, מדברים, יאיר, כפי שאני לא זוכר שמעולם דיברו, בפתיחות, הם פשוט מצידו השני של המתרס, ולכן החיבוק דוב האיראני משקף בעצם חיבוק לעדה השיעית, לא חיבוק לא לסונים ולא לדרוזים.
1: אוקיי. תגיד, יש איזושהי ידיעה על כך שישראל מפסיקה את הסיוע ההומניטרי לעזה? על מה מדובר? מה הרקע לעניין הזה? ואם זה קשור איכשהו להסלמה מול איראן?
2: כן, אז לכאורה ההודעה שאני ראיתי, לכאורה זה קשור להסלמה מול איראן, בפועל אני נוטה להאמין שלא, מכיוון שאנחנו מזהים תהליך הדרגתי שבו ישראל בעצם הולכת וסוגרת את המלחציים על רצועת עזה באופן מאוד מאוד מובהק. אני מציע לראות את זה על גם בהמשך למה שמלדנוב המתווך או המתאם איתה, מועצת השלום, אומר כאן כבר כמה שבועות טובים, כאן בעולם, לפיו חמאס לא הולך לשום מקום של התפרקות מנשק, אלא אם כן נראה את הטנקים על ראשו. ממש התבטאות של מלדנוב. ישראל מקבלת פה אור ירוק, מגבירת הלחץ, אנחנו יודעים כבר על 60-63% נוכחות בשטח, חיסולים של כל הצמרת הצבאית, וחיסולים יומיומיים, כולל היום בבוקר, ממש ללא הפסקה, ולכן עצירת הסיוע, אני לא מקבל שהיא לכאורה על רקע העניין האיראני, אלא בעצם המשכו של תהליך של לחץ מתגבר על רצועת עזה.
1: תגובה על הסירוב של חמאס להתפרק מהנשק, על פי תוכנית הנקודות של הנשיא טראמפ, שכמובן לא מתממשת בינתיים, כל תשומת הלב היא לכיוון איראן. אתה יודע, אני בהקשר הזה רוצה לשאול אותך, תראה, הפיגוע אתמול במרכז הארץ, המחבל היה אזרח ישראלי ערבי, ומבלי חלילה, אני מדגיש, להטיל דופי בציבור גדול ושוחר שלום, זה לא סוד שחמאס מנסה, ולפעמים גם מצליח, להציס גורמים בחברה הערבית בישראל. זה יעד שהם הציבו לעצמם, נכון?
2: נכון, יש שם.

0: אדם. שוב, צריך להבין, לא בהכרח יש לנו כאן קשר ארגוני עשיר, אלא משהו שיותר נראה לפחות על פניו כרגע, כמה שנקרא מחבל בודד, כמפגע בודד. אז אני לא בטוח שיש לנו כאן קשר ארגוני, אבל אנחנו כבר יודעים שהשראה מספיקה בעניין הזה. השראה, הזדהות ארגונית.
1: כן, אני רוצה להספיק איתך לסיום, לדבר איתך גם על הטרור היהודי נגד פלסטינים, כולל תיעודים קשים שאנחנו רואים בימים האחרונים. מבחינת הפלסטינים, עד כמה אירועים כאלה מתדלקים את הנרטיב שחמאס מנסה לבנות על מלחמת הגנה מפני ישראל? עד כמה זה מסב לנו נזק גם בהיבט הזה, מעבר לעניין הערכי והמוסרי כמובן?
0: כן, תראה, זה נרטיב שהוא קיים, אין מה לעשות. הם מדברים על זה, הם מציגים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת בשיח שלהם, בעיקר ברשתות החברתיות, זה חלק ממתקפה כוללת עליהם וכן הלאה וכן הלאה. ברור שזה לא משהו שתורם, בוא נגיד, להרתעת הצד השני או להרגעתו. זה, כן, זאת תחמושת, הם משתמשים.
1: כן, דוקטור אריאל חורב, חוקר בכיר במרכז משה דיין והיסטוריון של המזרח התיכון, תודה רבה.
0: תודה, יאיר, יום טוב.
1: להתראות, יום טוב. נוב ראובני, כתבנו עיני בריאות, שלום.
2: שלום, יאיר.
1: כן, בתי החולים קיבלו הוראה לרדת לחניונים הממוגנים במסגרת מצב החירום.
2: כן, למעשה יש לצערנו כבר הנחיות נצורות, ברורות, שנאלצו להפעיל כבר כמה פעמים של מעבר לעבודה במתחמים ממוגנים של מערכת הבריאות. ההנחיות הנצורות הללו הופעלו לפנות בוקר, כאשר משרד הבריאות מורה לכל המערכת לעבור לעבוד במתחמים ממוגנים, וזה כאמור אומר שבתי החולים בשעות הקרובות יעסקו בשתי פעילויות. אחד זה לשחרר כמה שיותר מטופלים, אנחנו מדברים על כ-50% מהמטופלים, שבתי החולים ישחררו את מי שניתן לשחרר, את מי שאפשר להמשיך את הטיפול שלו באשפוז ביתי מרחוק. במקביל, מעבר באמת לאותם חניונים תת-קרקעיים ומחלקות ממוגנות שניתן להמשיך בהן את הפעילות, גם בזמן שגרת חירום ובזמן מתקפות שעלולות להגיע. אז כבר ראינו את אותם חניונים תת-קרקעיים גדולים שעשו הצבא והפכו להיות מחלקות אשפוז שלמות, אז למעשה עכשיו יצטרכו שוב לחזור אל אותם חניונים. גויסו לשם כך, הוקפצו הרבה צוותים, גם צוותים של בתי החולים וגם צוותים של הצבא שעוזרים לבתי החולים לעשות את זה. משמעות של שגרת החירום הזו היא שחלק מהפעולות של בתי החולים, חלק מהפעילויות האלקטיביות, הניתוחים המתוקננים, מרפאות החוץ, לא בהכרח יפעלו היום, אבל גם לא בהכרח לא יפעלו. יש בתי חולים כמו למשל זיו בצפת ומאיר בכפר סבא וסורוקה שהודיעו שהפעילות האלקטיבית מבוטלת עד להודעה חדשה, ויש בתי חולים אחרים שאמרו שהיא תתקיים בחלקה. אז מומלץ לבדוק מול המקום שבו אתם אמורים להיות מטופלים.
1: דוב ראובני, תודה רבה על הדיווח הזה. עד כאן השעה השנייה של הבוקר הזה מתוך שלוש. העורך הוא יואב קרקובסקי, בהפקה וגל ביגי בסוף, ואתם נוואה בטכנת השידור ומשה מושקוביץ. אני יאיר ויינרב, מיד אחרי חדשות השעה 7 אנחנו נשוב עם השעה המרכזית של יומן הבוקר. כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.

0: אנחנו כאן.
1: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
2: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
3: עברנו יחד חיים שלמים.
2: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
1: יחד.
0: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
1: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
2: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
3: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
1: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
0: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: כן, זה עוד פעם בדיחה.
0: לא.
1: באמת, נו.
0: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
1: נו.
0: אין מה לעשות, זכית.
1: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: צבסת.
2: מהייזום ועד הביצוע.
4: צבסת.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: צבסת
2: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי, תאהב
9: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך כוכב טיטי!
9: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושרד, תדעי.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל!
9: אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לפני כשעה יורד טיל ששוגר מתימן לישראל, לא היו נפגעים. לפנות בוקר תקף חיל האוויר סדרת יעדים במערב ובמרכז איראן, תגובה על שיגור 10 טילים מאיראן. ראש הממשלה שוחח הלילה עם הנשיא האמריקני שדרש ממנו להימנע מתגובה. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ. נתב"ג פועל כסדרו. התחזית, התחממות.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. לפני כשעה יורד טיל ששוגר מתימן לעבר ישראל, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הזעקות הופעלו באזורים רבים במרכז ובשפלה. לפנות בוקר תקף חיל האוויר יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים רזים בטהרן, בטבריז, באספהאן ובקראג'. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. חיל האוויר תקף באיראן בתגובה על שיגורם של 10 טילים לעבר ישראל אמש, כל הטילים יורטו בלי נפגעים. בטרם ניתנה לצהל ההוראה לתקוף באיראן, אמר הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב כי הצבא יכה באויב בעוצמה. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין ציין כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כשבחר פעם נוספת בטרור.
11: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
17: בהצהרה לתקשורת הוסיף דובר צהל כי מערכת הביטחון דרוכה לקראת האפשרות של חידוש הלחימה עם איראן. בעקבות השיגורים מאיראן, שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית טראמפ. לפני השיחה, אמר טראמפ בריאיון לפייננשל טיימס הבריטי, כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, הדגיש הנשיא האמריקני. הוא הוסיף כי אם ייקשל המסע ומתן עם המשטר בטהרן, הוא יבחן את האפשרות לבצע פעולת קומנדו נרחבת באיראן. בשיחה עם כתב כאן חדשות, נתן גוטמן, ציין הנשיא טראמפ כי הוא סבור שישראל הגיבה די הצורך והיא אינה צריכה להגיב. נוכל להשיג שלום לאחר 3,000 שנים, אמר טראמפ לכתבנו. ברעיון אחר אמר הנשיא כי ארצות הברית קרובה מאוד הסכם עם איראן. זה יהיה הסכם טוב, אני לא רוצה שהעסק יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו, הבהיר טראמפ. לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל. לפני זמן קצר, כאמור, זוהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
16: כאן תחזית. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
17: והתחזית, היום ומחר יעלו בהדרגה הטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
13: אתם על כאן מורשת.
16: הבוקר עם בני טייטלבוים.

0: כן, אנחנו לאות הזה ממהרים לאחר טיל שיורט, טיל שנורא מתימן. עכשיו יש עוד התראות על טילים כנראה מכיוון איראן, ואנחנו רוצים לדבר איתך, רב סרן מילואים יצחק טסלר, מספיר פיקוד העורף. שלום.
1: שלום רב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מה יש לך לחדש לנו? מה ההנחיות? מה קורה ברגע זה?
1: קודם כל, ברגע שאתם קיבלתם הנחיה מקדימה שמודיעה שבעוד מספר דקות יהיה טיל, אתם צריכים לשים לב היטב, להסתכל בהודעה. מדוע?
2: אריה.
1: מכיוון ש... אתם צריכים לשים היטב לב איפה התראה, אם יש אפשרות שהיא תהיה התראה גם מלבנון. התראות מלבנון הן פחות זמן להגיע למרחב המוגן. זה מספר שניות באזור קו האימות, דקה באזור חיפה ועד שתי דקות במרכז. אם יש לכם התראה בכיוון איראן, יש יותר זמן, אבל עדיין יש לנו זמן מוגבל. אז נצלו היטב את הזמן הזה כדי להתקרב למרחב המוגן. אנחנו קיבלנו הרבה מאוד פניות למוקד שלנו, שפיקוד העורף, של אנשים שכבר לא הבינו ולא זוכרים למה לפעמים יש הנחיה מקדימה, אבל אין התראה.
2: ערד.
1: הנה, שמענו. שמענו התראות גם במרכז וגם בדרום.
2: דימונה.
1: אוקיי.
2: באר שבע ומזרח.
0: רב סרן מילואים יצחק טסלר, אנחנו לפי הכללים שלנו
2: באר שבע צפון
0: נצא להפסקה, משום שיש כאן באר שבע דרום ממודיעין ואולפן בירושלים, יש פה אזעקה, אנחנו נשוב
2: התראה
0: לאחר
2: מודיעין מכבים רעות, מודיעין עילית, אשקלון צפון,
0: היכנסו למרחב המוגן, אזור השפלה,
2: קריית מלאכי,
0: אזור מודיעין,
2: יבנה,
0: יש כאן אז עקה,
2: התראה.
0: באזור שומרון.
2: ו... אשקלון, כן. דרום. נס ציונה. רמלה. באר יעקב.
3: חיים ארוכים. חיים של שולחים.

0: יצאנו להפסקה בעקבות התראות והזקות. נכון לעכשיו, לפי מה שאני מבין, זו אתה, בוא נראה מה אומרים בחדשות, נפילת חלקים באזור יריחו אני רואה, וגם כן יירוטים באשדוד, ראיתי יירוטים מעל אשקלון, כרגע יש עוד התראה כנראה לאזור המרכז, אזור בית שמש, כתוצאה מירי מאיראן, יש דיווח על נפילה ליד, באזור שומרון, לא נגיד יישובים, מרכז שומרון, בגב ההר, לא ניתן, לא נסייע לאויב בצידוד הקנים. הרבה הודעות ממרכזים רפואיים על שינויים בעקבות המצב הביטחוני שהשתנה לגבי, אני מציע פשוט להתעדכן, לא ניתן את כולם. גם בהדסה אומרים, אני מציע פשוט לברר באתר, אני מניח שהכל מעודכן. גם דיווחים על כך שמתל אביב רואים את הירוטים, כך דיווחה מאיה רחלין. גם מערכת המשפט, הודעה של מנהל בתי המשפט. כן, כל המערכת, למעשה כל המערכת הציבורית וכמובן הפרטית, מתכווננת לפי המצב. ואנחנו רוצים לדבר איתך, אלוף משנה במילואים, דוקטור ז'ק נרי, שלום.
1: בוקר טוב,
0: נקווה שיהיה טוב. בכיר באמן כן. לשעבר, הייתה יועצו המדיני של יצחק רבין, ראש הממשלה, כיום חוקר בכיר במרכז הירושלמי, ענייני חוץ וביטחון. נתניהו נקלע פה לאיזה פינה, נכון? טראמפ אומר לו, אל, דונט, ואנחנו כן, חוטפים גם מאיראן, גם מתימן.
1: וגם את אימן, וחיזבאללה עדיין לא הפסיק, גם כן הוא לא חתם איתנו הסכם שלום, אז כמובן, ומה שנקרא, יש לנו כמה תיקים פתוחים מולנו, מול לבנון, מול סוריה, מול ביהודה ושומרון, בעזה, באיראן, תימן, יש לנו בעצם מלא מה לעשות, מלא על הידיים. והתסבוכת היא בעצם כרגע, הסיכון הוא שבעצם העובדה שאחרי שארצות הברית אמרה דונט, וישראל פעלה, ואז בעצם יכול להיות מצב שיגידו את האמריקאים, בבקשה, אתם רוצים, תעשו את זה לבד.
0: אנחנו יכולים?
1: במידה מסוימת, כן, לדעתי באופן מוחלט, לא. ואנחנו זקוקים ללוגיסטיקה האמריקאית, אנחנו זקוקים לזה.
2: התראה,
0: שומר
2: התראה.
0: באר שבע
2: מזרח.
0: כן, באר שבע מזרח.
1: אז אני אומר, זה...
2: התראה.
1: טוב, אז אני אומר,
2: זה...
0: ערד. כן, אזור הדרום.
1: כן, אזור הדרום. אני אומר, צריך פשוט לקחת בחשבון אפשרות שאנחנו פשוט נקלע למצב לבד. השאלה היא מה אורך העמידה שלנו לבד, כמה אנחנו יכולים לעבוד לבד, וכמה בעצם נזק אנחנו יכולים לגרום לאיראנים לבד. זה כל הסיפור. זה שאנחנו יכולים לפגוע באיראן, כן, זה שאנחנו יכולים להגיע למטרות באיראן, זה ברור. השאלה היא מה ההיקף ומה העוצמה ומה בעצם מה
0: ההשפעה
1: בסופו של דבר.
0: סליחה על השאלה, לא יודע אם מותר לענות עליה, אבל מבחינת תחמושת, ולא יודע, חלקי חילוף, סליחה, למטוסים, כל זה יש לנו מספיק?
1: אני מקווה שכן, אני מקווה שבמשך התקופה הזאת ההפוגה שהייתה שישראל נערכה ואגרה את כל מה שצריכה לאגור כדי לצורך המשך המלחמה, זה ברור. אני מקווה שהפתגם הרומי שאומר סיביס פאקם פרבלום, אם אתה רוצה שלום תכין את המלחמה, כן, מה שנקרא ייושם בישראל.
0: כן, אתה יכולים להיקלע פה לאימות מול הידיד הגדול של ארצות של ישראל בבית הלבן בארצות הברית, הלא הוא דונלד טראמפ, יש לו את המונדיאל אוטוטו.
1: כן, יש את המונדיאל, יש לו את השיקולים האחרים, אבל בעיקר יש לו את האינטרסים האמריקאים, ומה שיכול להרגיז אותו זה שפעולה ישראלית יכולה לשבש את ההסכם המתגבש כביכול בינו לבין איראן. אתם בעצם הפרעתם לי, וזה מה שנקרא התגובות הבלתי צפויות שלו, יכולות בכלל, איך לומר בעברית צחה, הוא יכול להתהפך עליך.
0: כן, ההסכם הזה מתגבש כבר כמה וכמה חודשים.
1: כמה חודשים, נכון, ואז כל הזמן הוא משחק על זה, כי הוא משחק על הסגר. הוא רוצה שהסגר הוא זה שיכריע את האיראנים, ולאיראנים יש מה שנקרא אורך רוח, יש מה שנקרא הרבה חמצן בריאות, ומצאו כל מיני דרכים אלטרנטיביות להוציא את הנפט שלהם, אם זה דרך היבשה, ואם זה דרכים אחרות, כל מיני צינורות נפט שמסביב לאיראן. אז כך שבעצם הסגר הסגר הזה יכול להארך הרבה הרבה זמן בלי שנביא תוצאה מיוחדת, ואנחנו יכולים לשבת כמו שדונלד טראמפ ולהמתין עד שבסופו של דבר האיראנים יסכימו להגיע לאיזושהי פשרה. יכול להיות שהפשרה תהיה פשרה של כמו הסכם עקרונות, the declaration of principles, שהנושאים העיקריים יידחו לשלב ב', וזה יכול להיות שזה מה שטראמפ מנסה להשיג כדי שיוכל להיחלץ מהפקק הזה שהוא יצר בעצמו.
0: כן, אבל אפשר לומר, אם מסתכלים ככה בראייה, אתה יודע, גיאופוליטית מלמעלה, מ-20 אלף מיל מעל פני הקרקע, שבסוף מצבה של ישראל היום יותר טוב ממה שהוא היה בבוקר השבעה באוקטובר. נכון? כלומר...
1: כן, מבחינה זו, אני שואל את עצמי, זה שאנחנו נמצאים בדרום לבנון, חזרנו ללבנון, חזרנו לרצועת הביטחון, אנחנו נמצאים ב-600 קילומטר מרובע של אדמה לבנונית, ושולטים על 68 כפרים ושיעים, וגרמנו לפינוי של מיליון תושבים כלפי צפון, זה נושא אחד. נושא של עזה עדיין לא נפתר, חמאס נמצא על הרגליים, ואנחנו שולטים כביכול בין 60-70% מהשטח. אותו דבר לגבי איראן, שום דבר לא נפתר מול איראן, והחות'ים עכשיו התעוררו אחרי הרבה זמן שפתאום הם ישנו ואמרו שהם שמו את עצמם בצד. אז אני לא רואה איפה המצב הגיאופוליטי של ישראל כל כך הסתדר.
0: סינואר לא נמצא, חיזבאללה, איך קוראים לו, נסראללה לא נמצא, מנהיג איראן לא נמצא, אתה יודע, בסוף אתה מעצמה.
1: אז המצב הוכיח שראש ה-FM יכול להתחדש. אז הורדת לו ראש חסן נסראללה, קם לך נעים קאסם. חשבת בהתחלה שהוא סמרטוט, שמישהו שבכלל לא נכנס לנעליים של חסן נסראללה, והנה בכלל הוא הכין לך הפתעה אסטרטגית ממדרגה ראשונה, למרות שהוא הפסיד בשטח. אז אני אומר, בואו נהיה גם צנועים וגם זה
0: שאנחנו... לא, זה ברור.
1: כן, אנחנו בזה מה מצבנו כל כך טוב, מצבנו כל כך טוב, שאנחנו כל הזמן, כל הצבא שלנו עסוק.
0: לא, היינו בעניבת חנק איראנית מכל הכיוונים.
1: אז אנחנו שחררנו...
0: נכון שלא פתרנו את כל הבעיות, אבל אנחנו לא באותו מצב.
1: שחררנו את הפקק, אבל עיקר הפקק השתחרר בזכותו של אחמד שרה, לא בזכותה של ישראל. אחמד שרה הוא זה שהפך את הקערה על פיה, על ידי זה שהוא הפיל את המשטר שהיה משטר פרו-איראני, והוא סגר את
0: החנק הזה. זה לא קשור לחיסול נסראללה בעיניך, למשל.
1: זה בכלל לא קשור לחיסול. אנחנו מתגאים בזה? במה? במה עשינו? אנחנו סיינו לו לאחמד שרה.
0: הבנתי. לא, אני אומר, אתה יודע, בסוף כל מיני דברים מצטברים, אני לא אומר שהכל ישראל ואני לא אומר שהמצב מצוין, אבל בסוף דברים קורים בזכות זה שאתה
1: אנחנו נמצאים במלחמה הכי ארוכה שהייתה אי פעם במדינת ישראל, 3.5 שנים אנחנו נמצאים במלחמה, כל המלחמות האחרות הסתיימו אחרי מקסימום שנתיים וחצי, כל המלחמות האחרות הסתיימו בין שישה מלחמת העצמאות שכולם חושבים, אז זה הייתה בכמה חודשים. אז במלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, הכל בעצם הצטמצם, בפעם הראשונה אנחנו במשך שנתיים וחצי כל המדינה הזאת נמצאת כל הזמן מגויסת.
0: טוב, דוקטור נריה, תודה רבה, שנדע ימים טובים. תודה, כן, בינתיים שחרור, תודה רבה, הודעה של פיקוד העורף, שחרור במרחבים באזור ירושלים. עוד דיווחים ממש מהדקות ההכנות. הקבינט המצומצם יקיים דיון בשעה 11 בצל ההסלמה מול איראן. יש עוד התראה נוספת לאליירי לכיוון ישראל, ומגן דוד אדום אומרים, לפחות לפני כמה דקות, אין דיווחים, לא היו קריאות על בקשה לעזרה. תת-אלוף במילואין, אמנון סופרין, שלום.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, נקווה שיהיה טוב. לשעבר בכיר במוסד, היית מפקד חיל מודיעין שדה, אתה בממד?
3: נכון. כן,
0: עד
3: רגע, כן.
0: יופי. מה אתה אומר? מה אפשר לעשות הפעם שלא עשינו פעם קודמת? איך אנחנו שוברים את מפרקתו של האויב? שזו בעצם המטרה, לנצח. שכחנו את המילה הזאת.
3: קודם כל, השאלה, אתה מדבר כמובן על האיראנים.
0: איראנים, כן, ברור.
3: על האיראנים, אנחנו לא יכולים לשבור את מפרקתו של האיראנים, שמפרקתם של האיראנים לבד, כי אנחנו תלויים פה באמריקאים. האמריקאים הולכים על הסדר עם האיראנים, על מסע ומתן, שמטרתו להביא לאיזשהו הסדר ביניהן, וטראמפ אמר את זה בצורה מאוד ברורה, הוא אומר, זה לא משנה, גידו, אנחנו קובעים את ההסכם הזה, ואתם תתחברו להסכם הזה, במילים הכי פשוטות. אולי אנחנו לא רואים את עצמנו יוצאים למתקפה נגד איראן כדי להפיל את המשטר הזה או לעשות שם נזקים גדולים מאוד בלי אישור האמריקאים.
0: יכול לו שלא לתקוף אבל הלילה אחרי שהם ירו עלינו בגלל שתקפנו בבירות?
3: גם התקיפה שהייתה הבוקר הייתה תקיפה שהייתה מאוד מדודה כזו. על מטרות מאוד מדודות, זה היה בעיקר על משגרי טילים, כמו שאני מבין, ועל קצת מטרות צבאיות, אבל לא מטרות תשתית ולא מטרות אזרחיות. זאת אומרת, זה לא לשבור את הכלים לגמרי. התגובה הראשונה הייתה ירי מתימן, ויש פה מסר מאוד ברור. עוד פעם חזרה לאיחוד הזירות. זאת אומרת, אנחנו מחברים, האיראנים אומרים, אנחנו מתנים את הפסקת האש שלנו עם הפסקת אש בלבנון, ואם אתם תתקפו בדחיה, בבירות, אנחנו נתקוף בישראל, וזה מה שהם עשו. זאת אומרת, הם כורכים חזרה את כל הארגון שלהם, של הפרוקסיז, כמו שהיה קודם לכן. והם אומרים, אנחנו נחושים לשמר את הברית הזו, ועובדה שהחות'ים פעם ראשונה, מזה הרבה מאוד זמן, יורים טילי ישראל עבור האיראנים.
0: כן, ולכן אין לנו ברירה, אלא לפגוע באבן הראשה, בראש התמנון. איזה מטאפורה שאתה רוצה. פשוט אין לנו ברירה, אחרת אנחנו נשאר את המתחת איום של חיסול. זה מה שהם רוצים, לחסל אותנו.
3: בוודאי שהם רוצים לחסל אותנו. התשובה היא כן, אבל אני אומר שוב, אנחנו נמצאים במצב מאוד מורכב, שבו האמריקאים מחזיקים את המקל ביד, הם מנהלים את המסע ומתן עם האיראנים. ואומר, כל עוד אנחנו מנהלים מסע ומתן עם האיראנים, אתם לא תוקפים באופן מאוד מסיבי, כמו שאתם רוצים לעשות, כדי להשמיד את המשטר האיראני, אני לא אתן לכם לעשות כזה דבר. אני מניח שגם התקיפה הזו היום, שבוצעה לפנות בוקר, הייתה בתאום ואחרי שיחה בין ראש הממשלה לבין נשיא ארצות הברית.
0: אז אתה אומר, אנחנו באיזו פינה לא נוחה, נוסיף את הלחצים של טראמפ מבית כמובן, ואם אתה רוצה את המונדיאל שיש שם, שהוא לא רוצה בלגן בעולם כשיש לו כזה דבר בבית.
3: בהחלט כן.
0: תן הצעה טובה לדרג המדיני.
3: ההצעה הטובה לדרג המדיני שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מסיימים את האירוע הזה. העברנו את המסר שאנחנו לא נבליג על ירי לשטחנו, ושאנחנו נמשיך לפעול גם בלבנון, אם נצטרך, על כל הפרה של משוואה. הרי יש פה, כל אחד עכשיו מנסה לקבוע משוואות. הלבנונים, החיזבאללה, מנסה לקבוע משוואה שאומרת, אנחנו תוקפים את ישראל, את הכוחות הישראלים, צה"ל, שנמצא בתוך דרום לבנון, שזה חלק מכללי המשוואה, אבל אם אנחנו תוקפים בישראל, אז אנחנו מבינים, או לפחות ישראל אומרת, אם אתם תתקפו בתוך ישראל, אנחנו נגיד בתקיפה בבירות. אז זה משוואה אחת. המשוואה השנייה זה המשוואה האיראנית. האיראנית אומרים, אתם תוקפים בבירות, אנחנו נתקוף אתכם. ותסתכל לאן הירי אתמול, הירי האיראני כוון בעיקר לצפון. גם זו העברת מסר. זאת אומרת, אנחנו סוגרים את המשוואה הזו בחלק הזה של שייך דווקא לאזור הלבנוני. או משוייך לאזור הלבנוני, ולא למרכז ישראל. התקיפה שהייתה הבוקר היא כמובן בתגובה לתקיפה בטהרן.
0: אבל היית תוקף, כמו שאמרת, תשתיות באיראן, ולא רק, אני אצטט אילן גבוה, ולא רק משהו דרדלה כזה?
3: אני לא חושב שזה דרדלה, אני חושב שהתקיפה...
0: אתה אמרת שזה לא היה, שזה ככה מתון, מדוד.
3: זה מדוד בגלל המגבלות האמריקאיות, לדעתי.
0: אני שואל, האם היית תוקף גם מתקני תשתית, מכאיב להם הרבה יותר?
3: אם זה היה תלוי רק בנו, אני חושב שכן.
0: כן. טוב, מה נאמר? מצב מסובך. תודה, תודה. אמנון סופרין, תודה רבה.
3: גם טוב.
0: תודה רבה, כן. בכאן 11 שלנו, ירי מאיראן לעבר הדרום, המרכז נפילה בשומרון. היעדים, אפרופו מה שאמר אמנון סופרין, היעדים שישראל תקפה באיראן, אתרי שיגרו טילי קרקע, קרקע ותשתיות. ב-5:20 בבוקר היה דיווח באיראן, צהל תקף את שדה התעופה הבינלאומי מהרבד שבטהרן, והמנובלים אומרים, משמרות המהפכה, התקיפות הישראליות באיראן, בוצעו באמצעות טילים בליסטיים. טראמפ, לא יודע, לכאן חדשות, טראמפ לכאן חדשות, אוקיי, חושב שישראל הגיבה מספיק, לא צריך עוד. כך הוא אמר, זה כבר הודעה מלפני שעתיים, אני חושב. הלימודים בכל רחבי הארץ בוטלו, אין היום לימודים. יש דברים שנמשכים כבשגרה, תוך שעות שני גברים נרצחו בכפר קרה ובמושרפה, באזור המשולש, אם אני זוכר נכון. זה בעניין הזה, בוא נראה מהדקות האחרונות, דברים שקורים ממש עכשיו. חזלש בדרום, אומרים הכתבים, מה שנקרא חזרה לשגרה, דרום ניתן לצאת. אמרנו, באזור שומרון יש פגיעת הדף בכמה בתים ללא נפגעים. בניגוד להנחיות פיקוד העורף, המנהיג הליטאי, הרב משה הלל הירש, הורה לקיים היום לימודים כרגיל בתלמודי התורה, הסמוכים למרחבים המוגנים. כן, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. זו ההוראה. אמרנו כבר, הקבינט מתכנס ב-11, איפה אנחנו עכשיו? 7:30, כלומר עוד 3:30. והרבה הרבה הוראות והנחיות של מערכות הבריאות והרפואה באשר לשינויים בקבלת פנים ובקבלת חולים, בקבלת אנשים שמבקשים לקבל ביקורות וכולי. בערוץ 7 הדיווח הוא, השגריר לייטר אומר, השגריר שלנו בארצות הברית, תקפנו אתרי טילים באיראן. יש גם דברים אחרים, כמובן מתחים מאיראן ומתימן, נפילה באזור שומרון, צהל תקף כ-15 יעדים באזור איראן. שריפה פרצה בדירה בבנימין, הם מובנן, הם נטו מהבית ברגע האחרון. יש כאן עוד דברים אחרים, החתונה המרגשת של אלחנן ואפרת, שניהם עם תסמונת דאון, והם התחתנו, ושיהיה להם הרבה במזל טוב, וגם הילד משכונת התקווה שהפך לראש ישיבת הסדר, הוא מספר, הרב מיכאל אהרונוב, לא התקבלתי ל8 ישיבות, ובסוף אני ראש ישיבה. כן, אפשר למות הכל. יורם מטינגר, לשעבר ציר בשגרירות ארצות הברית, ישראל בארצות הברית, כמובן מבין מאוד בפוליטיקה האמריקנית. שלום יורם.
4: שלום וברכה.
0: תשמע, נקלענו לאיזה פינה לא נוחה, נכון? הידיד הטוב והכי טוב שלנו מאז ומעולם בבית הלבן, אמר לנו פחות או יותר דונט, ואנחנו בכל אופן תקפנו באיראן. הסתבכנו?
4: אני לא חושב שהסתבכנו. הערכה שלי היא שלאור השנה וחצי הראשונה של הנשיא טראמפ, רב הנסתר על הגלוי, והגורם המשמעותי ביותר הוא לא ההצהרות שלו, אלא השאלה האם הוא משאיר פה את הכוח הצבאי העצום שהוא הביא לאוקיינוס ההודי, לים התיכון, למפרץ הפרסי, או שהוא מצמצם אותו. לפי שעה, כפי שאני יודע, הכוח הזה נמצא פה, נשאר פה, ואפילו הוא פעיל בהיקפים מסוימים, ולדעתי זה חשוב הרבה יותר מאשר ההתבטאויות. אם חס וחלילה ההתבטאויות שלו לגבי ראש הממשלה, לגבי המשטר האייתולה, לגבי לבנון, אם ההתבטאויות האלה משקפות את המציאות, הרי שמצבו של טראמפ בכי רע, משום שהוא למעשה יצטרף לקבוצת הנשיאים שהוא רצה להינתק מהם.
0: כן, רק נאמר שזוהו שיגורים לאזור יהודה, אזור ים המלח, אני רואה את הודעה של פיקוד העורף. אני מפריע לך יורם, משום ש כך אנחנו מחויבים, התראה גם באזור ירושלים, כן, גם מרכז ודרום. כן, עכשיו, אתה אומר, יש כאן רב הנסתר על הגלוי, יכול שאנחנו לא יודעים הכל, מניסיוננו, מניסיונך, כשארצות הברית מגבשת כזה כוח באזור, זה יכול להיגמר גם בלא כלום, או שאם מגבשים כוח, בדרך כלל גם משתמשים בו?
4: זה יכול להיגמר בלא כלום, אבל אז בפני הנשיא מצוות השאלה או תהיה הביקורת, לשם מה אתה הוצאת סכום אדיר שכזה, לשם מה הבאת כוח צבאי שכזה. כלומר, אם הנשיא טראמפ פועל תחת הלחץ התקשורתי בארצות הברית מצד שמאל של המשוואה הפוליטית, הוא לא יכול יהיה להנות משום אשראי עבור הכניעה הזאת, משום שהתנפלו עליו, הוא בצדק, על עצם ההחלטה להביא לנוכחות כל עצומה של כוח צבאי. לעומת זה, אם הוא יפעיל את הכוח הזה, מצד אחד תהיה ביקורת, אבל מצד שני, הוא יתקדם למימוש מטרת העל שלו. וכדאי לזכור, מטרת העל שלו היא צמצום מלחמות וצמצום טרור.
0: אני רוצה עוד רגע, חשבתי שמטרת העל שלו זה קבל פרס נובל לשלום, יורם מטינגר.
4: אני אומר, צמצום מלחמות משמעותו להתקדם לשלום. אתה לא יכול להתקדם לשלום אם אתה משאיר את מחולל המלחמות, מחולל הטרור הגדול ביותר על כנו. ולכן שינוי המשטר באיראן של למיטב ידיעתי זו הייתה המטרה המקורית של המבצע הצבאי האמריקאי. שינוי משטר באיראן זו התקדמות משמעותית לצמצום מלחמות וטרור, כלומר קידום
0: הלוואי, אבל זה לא הלך, והייתה לנו תחושה שטראמפ, אתה יודע, חודשים עם ההסכם הזה.
4: זה לא הלך אם אנחנו מתייחסים למהלכים האלה בהקשר של מרוץ לספרינט של 100 מטר או אפילו 400 מטר. אנחנו נמצאים לא במרוץ ל-100 מרחקים קצרים, אלא מרוץ למרחקים ארוכים. ומרחקים ארוכים האלה הם מחייבים אורך רוח. ולכן זה שעד לרגע זה לא הושגה המטרה ולא ראינו פעולה משמעותית לשינוי המשטר, זה לא אומר שזה לא בצנרת.
0: כן, אני יוצא אותך רגע משום שיש הודעה של דובר צהל. צהל זיהה לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות לירת את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחיה, כן קיבלנו את ההנחיה, באזורים הרלוונטיים, הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי הנחיות, הן מצילות חיים, יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתראה ולצאת רק כאשר יש הודעה בעניין הזה. תגיד יורם מטינגר, הסיפור של המונדיאל זה רק אנחנו עושים ממנו סיפור, שבאמת טראמפ לא היה רוצה בלגן עולמי כשיש לו כזה אירוע אצלו?
4: ייתכן, אני מתקשה לפענח את הלך הרוח של הנשיא טראמפ, את ההתבטאויות שלו, וייתכן שזה משחק תפקיד בעיתוי של המתקפה הצבאית על איראן, אבל אני חושב שעדיין מוקדם מדי, למרות שהיינו רוצים פתרונות מיידיים, מוקדם מדי להכריע האם הנשיא טראמפ מצטרף לחבורת הנשיאים האמריקאים ג'ימי קרטר ועד ביידן שהזניקו את משטר האייתולה לרמה בכירה באסטרטגיה העולמית, או שהוא מבדל את עצמו ומחזיר את איראן לתקופה הרגועה יותר. וכפי שאני אומר, צריכים פה לשקול את ההתבטאויות מול ההתנהלות הצבאית שלו, שלפי שעה היא לא מרמזת על פשרנות, היא לא מרמזת על כניעה למשטר האייתולה, אלא להפך.
0: כן. תגיד, יכול להיות שכאשר ארצות הברית כל כך צמודה לישראל, זה מאיר דובים ישנים של אנטישמיות בארצות הברית, שאנשים אומרים, מה לנו ולזה? מה ישראל, יהודים? יכול להיות שזה קשור?
4: אין ספק רוב מכריע של הציבור האמריקאי, להערכתי גם רוב גדול של המחוקקים בשני בתי הקונגרס, לא משוכנעים שזו מלחמה של ארצות הברית למען ארצות הברית, אלא סבורים שארצות הברית פה נגררת למלחמה, בין אם זה על ידי בעלות בריתה ערביות במפרץ הפרסי, או בין אם זה על ידי ישראל. ופה אני חושב שהמשימה היא משימה שמוטלת בראש ובראשונה עלינו, על ישראל, להבהיר בארצות הברית שמדובר פה על מלחמה של 47 שנים של משטר היתולה נגד ארצות הברית, להציג את הראיות מהשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהרן בנובמבר 1979, דרך פיצוץ שגרירויות ארצות הברית בביירות וטנזניה וקניה, דרך הרג של אלפי חיילים אמריקאים ברחבי המזרח התיכון, וגם כן שיתוף פעולה הדוק של משטר היתולה עם ברוני הסמים במרכז אמריקה ופריסת תאי טרור על אדמת ארצות הברית. אלה נתונים שמניסיוני לא ידועים לרוב מוחץ של האמריקאים, ולכן הם סבורים שארצות הברית נגררת למלחמה לא לה, בעוד שהמלחמה היא מלחמה למען הביטחון פנים בארצות הברית ולמען ביטחון לאומי של ארצות הברית.
0: יורם אטינגר, לשעבר ארצי בשגרירות ישראל בארצות הברית, תודה רבה, ושנדע ימים שקטים. תודה רבה.
4: תודה, עוד לא עבדה תקוותנו.
0: לא, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אנחנו בסדר. תודה, תודה יורם אטינגר. כן, עדכון של הדקות האחרונות מפיקוד העורף, האירוע הסתיים. אזור יהודה, אזור ים המלח ואזור ירושלים, לא נקרא את כל שמות היישובים, אבל כל ההתראות שהיו כאן, האירוע הזה הסתיים, והייתה התראה שהיינו צריכים להיכנס לאזור המוגן, אבל כאמור זה הסתיים. כן, גם דובר צהל מוציא הודעה בתום הערכת מצב, פיקוד העורף מפיץ הנחיה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן, יש להמשיך ולהישמע להוראות פיקוד העורף. כבר אמרנו שהכל משתנה. אין לימודים היום למי שמצטרף אלינו עכשיו, פשוט אין, ומערכת החינוך היום לא עובדת. אנחנו איתך, דוד מוטאי, שלום.
5: שלום לך, בוקר טוב.
0: שלום וברכה. מומחה גדול לאיראן, מנהל הטלוויזיה בפרסית, נכון? אני זוכר נכון. תגיד משהו, מה הם אומרים שם? מה אתה שומע? אתה דובר השפה, אנחנו לא.
5: תראה, תיקח בחשבון, כל מה שקורה באיראן, זה לא דבר שהוא, בוא נגיד, סוף מעשה במחשבה תחילה. איראן החלישה את ארצות הברית, שים לב למה שאני אומר לך. ארצות הברית, מאז שהפסיקה את האש מול איראן, איראן התחזקה, ומשמרות המהפכה התחזקו, והאנשים האלה ממשיכים לתמוך בטרור, כל עוד שמשמרות המהפכה עומדים על המילה שלהם, תשים לב. אמרו שיתקפו, תקפו. אמרו שיתחילו לשלוח כתבאמים, שלחו. שולחים לארצות הברית, וגם במתקנים של סעודיה, איפה שנמצאים ארצות הברית. ונשיא טראמפ הוא בשלו. למה הוא בשלו? הוא לא רוצה להמשיך את המלחמה. הוא חושב שבדרכי שלום, במסע ומתן, אפשר להכניע את הטרור. אבל הטרור, לא, אי אפשר להכניע אותו בדרכי שלום. אלא אם כן, לתת להם מכה אנושה, שמשמרות המהפכה האלה ייעלמו מהעולם. כל עוד משמרות המהפכה יושבים בטהרן, דרך אגב, מי שאומר לך שמות שטבח המנאי, חי הוא לא חי.
0: זה שקר
5: כזה. הוא לא חי. אני אומר לך את זה בוודאות, בוודאות מוחלטת. הוא לא חי. עובדה, גם אבא שלו, שהוא אפר ואפר, לא קברו אותו, כי אין לו זכר. אין לו זכר. אז לכן, כל מי שמדבר בשמו, בקולו, אין קול, אין שם, אין תמונה, אין כלום. מי שמנהל את זה, זה כרגע אלה קליבאב ויתר האנשים שנמצאים שם מסביב להנהלת משמרות המהפכה. הם מנהלים את המסע ומתן, הם מנהלים את המלחמה נגדנו. לכן המלחמה הזאת לא תיגמר. אין לה סיומת. כל עוד שהמשטר הזה נושם ובועט, חיזבאללה יקבל סיוע של מיליארדים, חותים מקבלים מיליארדים, אנחנו תחת האש האיראנית מבלי שאיראן תהיה מעורבת. היום,
0: אז אולי צריך לתקוף את האי הזה שם שנותן להם את החמצן הכלכלי?
5: זה כל העניין. חמצן הכלכלי של איראן נמצא בידיים של ארצות הברית. אם ארצות הברית רומזת, נשחרר לכם את המיליארדים, 30 מיליארד דולר, ורוצה להעביר את זה לאמירויות, תשמע, אתה הזוי, אתה הזוי. אם אתה רוצה לגרום להם כלכלית, לייבש אותם, אז אתה מייבש גם את חיזבאללה. אבל אם אתה נותן לאיראן כסף, חיזבאללה תמשיך לקבל. בעצם מה חיזבאללה עושה? מה איראן יש לה נגדנו? מה כל הנושא הזה, כל המלחמה הזאת, על מה המלחמה? תקשיב טוב שהמאזינים יבינו את זה.
0: כן.
5: המלחמה הזאת זה לא לתת סיוע לחיזבאללה. המלחמה הזאת זאת הקמת מדינה פלסטינאית. התמיכה שלהם במדינה פלסטינאית הביאה תמיכה לחיזבאללה. חיזבאללה תוקפת אותנו בגלל שאין מדינה פלסטינאית. זה כל העניין.
0: לא, אבל אדוני, סליחה שאני אומר לך, גם שתקום מדינה פלסטינית לא יהיה פה שלום, משום שהם רוצים להשמיד את כולנו, גם את תל אביב וגם את חיפה. אין מה לעשות, המחשבה שאם תקום מדינה פלסטינית יהיה פה שלום, היא מחשבה טיפשית, ולו בגלל שכל המאומה כאן לא התחילה ב-67, ועד 67 אף אחד לא ביקש מכל מדינה פלסטינית.
5: אני מודה לך על התזה החדשה הזאת. זאת תזה ישנה שקיימת מאז ומתמיד, מלחמת ששת הימים, אם אנחנו היינו מחזירים את האוכלוסייה למצרים ולירדן, המדינה הפלסטינית לא הייתה קיימת בכלל בתיאוריה. אז מה עשינו? אנחנו עשינו טעות, אמרנו אוטונומיה.
0: בסדר, טעות אוטונומיה. של לפני 60 שנה, אבל אני אומר, גם עכשיו...
5: עכשיו אנחנו חוזרים על הטעויות האלו, שוב. יצאנו מעזה, אוקיי, אמרנו ניתן להם. יצאנו. יצאנו מיהודה ושומרון, יצאנו. ובינתיים הטרור הזה ממשיך להקות בנו השכם והערב. עכשיו, איראן יש לה אינטרס כאן באזור הזה, להשתלט על כל האזור הזה, כולל להשמדה, כפי שאמרת, מדינת ישראל. אז עכשיו, אנחנו לא היינו מספיק חכמים ב-79, ראינו שחומייני נגדנו, נגד מדינת ישראל. שתקנו, עמדנו בצד, ראינו שזה לא עובד, ראינו שזה עובד נגדנו ורשינו כלום. אז עכשיו, במקום לשלוח להם טילים, צריך לשמן במיליארדים את הקורדים, את האופוזיציה האיראנית, ושיורידו את השלטון הזה מעל פני האדמה. אם השלטון הזה יורד מעל פני האדמה, אני אומר לך, ב-50% הקטנו את הטרור נגדנו. לא אומר לך ב-100%, 50%. לכן כל הנושא הזה של תמיכה איראנית בחיזבאללה זה חיצולה של מדינת ישראל, ולא עושים את זה במכה אחת, עושים את זה בהצמדה, לאט לאט. כל פעם טיל פה, כל פעם טיל שם. עד עכשיו הרגו קרוב ל-18 חיילים ואזרחים, עוד מעט 20 חיילים בעזרת השם שלא יקרה, אבל זה מה שהמחיר שאנחנו משלמים. מדינת ישראל תמשיך לשלם את המחיר הזה. אם המשטר הזה לא יעלה מעל פני האדמה, אנחנו משלם על זה דורות, דרבית דרבית לדורות, לדורות. לצערי אני אומר לך את זה.
0: כן, לצערי אתה צודק. תודה, דוד מוטה. אני רואה פה עדכונים שממש בדקות האחרונות יש דיווח באיראן. אתה מול הדברים או שאתה צריך לעזור את החיתור כדי להתעדכן?
5: לא, אני מקבל דיווחים שוטפים. אני מקבל דיווחים שוטפים. נכון, אנחנו תקפנו באספהאן ובתבריז, אבל זה מינורי. זה מינורי, בני, תעשי לי טובה, תבין דבר אחד. מדינת איראן היא ענקית, ענקית מאוד. פיזו את כל הפצצות שלהם ואת הטילים שלהם מתחת לאדמה, בערים שמרחקים. ישראל חייבת בסיס חיל האוויר באזור טהרן, איפה שמתנגדים למשמרות המהפכה. ישראל חייבת להקים בסיסים משלה, כי שלא תהיה תלויה באף אחד. נכון, אנחנו תלויים בבעלות הברית שלנו, ארצות הברית. בלי ארצות הברית אנחנו לא יכולנו לתקוף את איראן, זה נכון. אבל תיקח חשבון שארצות הברית היום היא לא כל כך מעוניינת להמשיך במלחמה הזאת.
0: זה אנחנו רואים, לצערנו, כן.
5: לצערנו, זה המצב. אז עכשיו אתה שואל את עצמך, לאן הנשיא טראמפ מוביל את זה? הנשיא טראמפ מוביל את זה לשלום, אבל תחת אש. אתה מנהל מלחמה בלי אש, זה לא ילך. תנהל את המלחמה תחת אש, תן להם בראש, תנהל גם את המסע ומתן לשלום, וזה לא קורה.
0: דוד מוטרי. תודה רבה, ושנדע ימים טובים. תודה. בעזרת
5: השם, נשמע בשורות טובות. תודה.
0: תודה. נזק לארבעה בתים בשומרון.

ישנן עוד תוכניות להמשך, כך זה. ועוד דיווח, כל השיגורים הבוקר מאיראן יורטו. בשומרון, כמו שאמרנו, זה שברי יירוט ולא שברי טיל. כך שאפשר לומר שאנחנו בינתיים, אין נפגעים, כבר אמרנו, מגן דוד אדום הודיע, אין נפגעים בתקיפה הזו. כך שאפשר לומר שאנחנו כרגע לפחות עוברים בשלום ובשקט יחסי את הגל הזה של התקיפות. נקווה מאוד שכך יימשך. בינתיים הרבה עדכונים, כאמור, של מערכת הבריאות. אני מציע לאנשים להתעדכן אם הם צריכים להגיע היום למרפאה או משהו כזה. מי זוכר אתמול את הפיגוע שהיה אתמול באזור כוכב יאיר? פיגוע קטלני. כן, זה גם כן מופיע, אבל הדברים כאן תוכפים ומגיעים בזה אחר זה, כך שלפעמים צריך לעצור רגע ולזכור גם מה קרה כאן בדקות, בימים האחרונים, ולא רק בשעה האחרונה. יש כאן דיווח עם סרטונים על אותה פגיעה בבית בשומרון, בהחלט נראה ניכר הרס, לא הרס מוחלט, צריך לומר, יש כאן תמונה מהמטבח, לא נחטט לאנשים בתוך הבית הפרטי, אבל בהחלט זה קיים. כאמור, מדובר בשברי יירוט, ויש כאן סרטונים גם עם רגע הפגיעה בתוך באזור שומרון. זה בעניין הזה. נציץ לעוד אתרים ולעוד, אולי נקבל עוד אינפורמציה. אנחנו באתר של ישראל היום, נראה מה הם כותבים. כן, כאמור זו שיגורים מאיראן, אזעקות ברחבי ישראל, זה אנחנו יודעים. אנחנו מבקשים קצת אינפורמציה אחרת, אולי דברי פרשנות יש כאן. יואב לימור כותב, איך מגיבים לירי מאיראן ולא נגרים למלחמה פתוחה? מה שטוב כשאתה עוסק בעיתונות, שאתה כותב, אין לך אחריות על מה יקרה, מה לא יקרה, אתה לא יודע, הכל כמובן. סרטון שמוציא דובר צהל, רואים את הרמטכ"ל זמיר, מפקד חיל האוויר, כל המפקדים כמובן מפקחים על התקיפה מחדר המצב, מהבור, מאיפה שזה לא יהיה. יש תיעוד כלי, זה כבר מקודם, תיעוד כלי טייס סופל בשטח עירה, גורמים איראנים טוענים שמדובר במלט ישראלי. אנחנו מחכים אולי להודעת דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, אולי זה יקרה בהמשך, כרגע אנחנו לא רואים את ההודעה הזו. אפרופו הפיגוע שדיברנו אתמול, בן גביר, השר בן גביר אומר על הפיגוע באזור כוכב יאיר, כשהמחבל הוא תושב ישראל, בן גביר אומר, אנחנו רוצים מחבל הרוג בשטח. כך הוא אומר, וטוב, כך אומר השר, אבל אגב, אני בעד. ברגע שיש מחבל, פשוט להרוג אותו, ואם לא, הוא לא נהרג, הוא לא לבדוק מדוע הוא לא חוסל. בצהל מאשרים, זה ממש מעכשיו, תקפנו במפעל פטרוכימי באיראן, במסגרת תקיפה נוספת באיראן. אנחנו מסיימים כאן את השעה הקדושה עם הזקה באמצע, לא תוכנית רגילה שלנו, שינינו את כל מה שתכננו, את רוב מה שתכננו. תודה לעורך איתי סופרין, תודה למפיקה עירה וקסר, ותודה לטכנאי רונן דהן. אני בן איתי טלבום, הלוואי שיהיה כאן בוקר שקט יותר והמשך ימים רגועים יותר. תמשיכו להזין לכאן מורשת. תודה רבה, להתראות.

0: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר.
0: הערתי אותך משנה?
1: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
0: כן, יש משהו.
1: כן, תגידי.
0: זכית ברבע מיליון שקלים.
1: באמת? וואלה, זה כיף.
0: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם

0: רבע מיליון שקלים.
1: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם על כאן מורשת.
3: לשידור הציבורי 30 במרץ 1936 ב-4:17 דקות אחר הצהריים ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
4: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית: This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
3: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
5: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו: יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
3: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
6: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
3: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטע גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
7: כל ירושלים.
8: זה היה מאורע היסטורי.
7: התרגשנו, כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
8: זה היה לא רגיל.
3: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: לקרוא את רב המחר שכולם מדברים עליו זה נחמד, אבל למצוא את הספר שלא תראו בשום מקום אחר זה כבר סיפור אחר. מחר כאן מורשת חוגגת את שבוע הספר העברי קצת אחרת. בואו להכיר את הסופרים והסופרות הבולטים של השנה, ההוצאות העצמיות וספרי היהדות שיכניסו לכם עוד קסם לחיים. כאן מורשת, בשידור חי מיריד הספר העצמאי של תל אביב יפו, מחר בשש בערב, כאן מורשת.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
12: בקיצור, השם שלי, תאהב
11: אותך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
15: לך כוחת איתי.
11: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
16: סושרד, תדהים אותם.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: עסק אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אין נפגעים בשיגורים בשעה האחרונה מאיראן, שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. לפנות בוקר תקף חיל האוויר סדרת יעדים במערב ובמרכז איראן, תגובה על שיגור של כעשרה טילים מאיראן, אמש. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11. השר אלקין אומר כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה. התחזית, התחממות.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. השיגורים מאיראן, לפני כחצי שעה זו השיגור שלא הגיע ליעדו. קודם לכן שוגרו מאיראן טילים לאזורים רבים בהם מרחב ירושלים, שומרון, הנגב והשפלה. כל הטילים יורטו, אין נפגעים מהירי. שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. הבוקר תקף חיל האוויר בפעם השנייה יעדים באיראן. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הותקף מפעל פטרוכימי. לפנות בוקר ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. חיל האוויר תקף באיראן בתגובה על שיגורם של כעשרה טילים לעבר ישראל אמש. כל הטילים יורטו בלי נפגעים. הקבינט המצומצם יכונס ב-11. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו התייעצויות עם ראשי מערכת הביטחון. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה.
0: הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. תקפו אותנו בצפון, תקפנו בבירות, תקפו אותנו איראנים, תקפנו בטהרן. כל מי שתוקף אותנו צריך לדעת שהוא יקבל תגובה הולמת.
18: השר אלקין התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. הרמטכ"ל זמיר אמר אמש בהערכת מצב כי הצבא יכה באויב בעוצמה. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין ציין כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כשבחר פעם נוספת בטרור.
15: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
18: מערכת החינוך מושבתת היום בכל רחבי הארץ. לא יהיו בחינות בגרות ולא תהיה למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות הושבתו. מקומות עבודה רשאים לפעול בתנאי שיש בהם או סמוך עליהם מרחבים מוגנים תקניים. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. החופים סגורים לרחצה. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל.
19: כאן תחזית. התחזית בחסות.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
21: איזה בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
22: השעה בחסות.
23: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
24: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: תעשו כבוד לחג.
22: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות.

0: היי רטינגר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, קלמן.
0: נו, מה העניינים?
1: שגרה. חזרנו.
0: ככה. איך...
1: תחושה כזאת של...
0: מה, עוד פעם?
1: כן! כאילו באים לזה במין...
0: תחדשו משהו.
1: כן, המוטיבציה לא בשמיים, ומצד שני אנחנו כבר מורגלים, אנחנו יודעים איך זה עובד. חלק גדול מ... הרבה ישראלים לא ישנו הלילה הרבה.
0: כן?
1: כן.
0: אין לי מושג, אני ישנתי.
1: אתה ישנת?
0: כן.
1: אל תספר.
0: אוקיי.
1: אבל היו הרבה דברים בלילה, ו...
0: היו הרבה דברים בלילה, ואולי היו הרבה דברים ביום, אז בואו
1: נראה ששאר לעניין. בואו נתעדכן אצל מי שבאמת, באמת יודע.
0: רואי שרון, שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: פה איתנו באולפן. מה העניינים?
2: ככה יצא, כן.
0: בוא נעשה רגע...
2: שני גלי תקיפה הלילה של ישראל באיראן. הראשון... בעקבות כמובן החלטה של הדרג המדיני, תקיפה שיצאה בשעת לילה מאוחרת, טילים בליסטיים ששוגרו על ידי חיל האוויר נגד מטרות באיראן, מטרות של כנראה שקשורות להגנה אווירית.
0: מה זה טילים בליסטיים? לטובת מי שלא זה דקדק לנו ב...
2: כזה, ככה עשיתי לך עם היד. זה טיל שהוא...
0: כלומר לא מטוסים שלנו היו שם למעלה ו...
2: לא, מטוסים יודעים גם לראות טילים בליסטיים, כך פורסם כבר לא מעט פעמים. כלומר טיל שיוצא מהאטמוספירה וחוזר למטה, והמסלול שלו הוא מסלול כמו של ציור של קשת. זה טיל בליסטי.
0: לא, אבל מטוסינו לא היו מעל איראן?
2: אני לא יודע איפה היו המטוסים, אבל בשביל לראות הטילים האלה לא צריך להיות דווקא מעל היד שאותו אתה תוקף.
0: זה אמצעי שהפוך.
2: אלה טילים שאתה יורה מרחוק. לא מלמעלה למטה, אלא...
0: זה אמצעי ש...
2: טילי אוויר אוויר.
0: שהשתמשו בהם?
2: כן, כן, בטח. כן, כן.
0: לא אמצעי חדש.
2: לא, לא, לא משהו חדש. ואז בשעה האחרונה, וזו הודעה של צהל, צהל אומרת, תקפנו מפעל פטרוכימי בדרום מערב איראן, שזה גם איתות על כך שאנחנו מדברים על סוג המטרות שקשור למטרות אנרגיה בטהרן. כלומר, יש לנו עדיין הרבה עוד אמצעים לדרדר, שימו לב, כל מי שצריך לשים לב, וזה מגיע בתגובה. לשיגורים אתמול, 10 טילים בערך בשעות הערב, שהאיראנים יורים לכיווננו, שמגיע בתגובה לתקיפה שלנו בדחיה אתמול אחרי צהריים, שמגיע בתגובה לירי של חיזבאללה לכיווננו.
0: נכון, כן, אבל ההחלטה שלנו אתמול לירות לדחיה אחרי תקופה שלא ירינו, באה עכשיו כמעט,
2: כי חיזבאללה הגזים, גם למרות ההתחייבויות והבטחות ששמענו בשבוע שעבר, אחרי אותה התקיפה שנבלמה על ידי הנשיא טראמפ. נתחיל ככה, ביום שני שעבר, בבוקר מודיעים ראש הממשלה ושר הביטחון, הנחינו את צהל לתקוף בדחיה בבירות. ואז אחרי כמה שעות מתברר שהנשיא טראמפ בולם את התקיפה הזאת, וזה לא יוצא לפועל. ואז שמענו את שר הביטחון וראש הממשלה מדברים על כך ששינינו את המשוואה, אבל אם האיראנים... אם חיזבאללה יורה לכיוון אזרחינו וערינו, כלומר נשים רגע את כוחות צהל בצד, אבל לכיוון שטח מדינת ישראל, ולכיוון מטרות אזרחיות, אז אנחנו נתקוף בבירות.
0: מה תקפנו בבירות?
2: ואז התקיפה הזאת יוצאת אתמול לפועל, אחרי שגם 5 חיילים נהרגו במהלך שבוע שעבר, וגם חיזבאללה הוא עונה פחות, אבל המשיך לראות לכיוון יישובי ישראל, ולכן התקיפה הזאת אתמול יוצאת. מה תקפנו שם? תקיפה צריך להודות, חצי כוח. לא היה שם חיסול של בכיר בחיזבאללה, ולא ירדו שם בניינים רבי קומות, שזה נקרא מטרות עוצם בשפה הצבאית, אלא משהו באמצע, תשתית של חיזבאללה, מפקדה של חיזבאללה, כלומר דירה שממנה חיזבאללה מנהלים לחימה או מתכננים לחימה נגד ישראל.
0: זאת אומרת, אם אתה מחפש פה איזה מידתיות, אז בעצם הייתה כאן איזו תקיפה שהיא גם לא בפעם הראשונה, נכון? זה לא פעם ראשונה.
2: פעם שלישית בחודשיים האחרונים.
0: פעם שלישית, מטרה בעלת ערך?
2: לא, הערך של התקיפה הייתה בעצם התקיפה. להראות לחיזבאללה, המשוואה הזאת שאתם עכשיו יצרתם לנו על הראש, שאנחנו לא יכולים לתקוף בבירות, ויש לכם חסינות בבירות, ואתם תוקפים אותנו, גם את כוחותינו ברצועת הביטחון, וגם את אזרחינו בצפון, המשוואה הזאת לא תהיה. עכשיו, מה קרה בעקבות זה? נוצרה כאן משוואה חדשה שהאיראנים החליטו עליה. דין בירות כדין איראן. זה מה שאנחנו רואים עכשיו. האיראני באמת באקט של שחרון כוח מוחלט. הבריון של השכונה שחטף מכות מאוד קשות בשנה האחרונה, קובע כאן משוואה חדשה. אתם תתקפו במשוואה מאוד ישנה, אבל ראינו כבר שנה וחצי אחרי חיצי הצפון, נובמבר 24. ישראל תקפה בבירות ובעומק לבנון. והאיראנים לא חשבו לשגר רקט או טילים לעבר מדינת ישראל. אתמול הם עשו את זה.
0: כן, זו משוואה שאנחנו חששנו כל השנים מהמשוואה ההפוכה שלה. כלומר, אמרנו, אנחנו בדיוק. חוששים לתקוף באיראן, שמה חיזבאללה ייתן לנו בראש כאן מקרוב.
2: או שתמיד ידענו גם, בגלל שמדובר פה בפרוקסי, בארגון שלוח של איראן, אז יש... יש כאן זיקה בין שני, בין איראן לבין חיזבאללה. אם אנחנו נתקוף את חיזבאללה, איראן יגיבו עלינו. אם אנחנו נתקוף את איראן, חיזבאללה יגיבו, ועכשיו, בשנה וחצי האחרונות, מאז חיצי הצפון, זה לא קרה. אתמול זה קרה, זה קורה בפעם הראשונה. כשברור שהאיראנים גם מנצלים את זה, שהם רואים את טראמפ שעושה שמיניות באוויר בשביל להשיג כאן שקט, כמעט אפשר להגיד בכל מחיר. ועוד כמה ימים יש מונדיאל, והם אומרים, אוקיי, בואו אנחנו עכשיו נאשר את המשוואה הזאת, וחיזבאללה במצב לא טוב, זה ברור, ואנחנו, האיראנים עכשיו חייבים לבוא לעזרת השלוח של השלוחים שלנו בבירות, וכדי שישראל לא תתקוף יותר מטרות של חיזבאללה בלבנון.
0: כן, רק בקשר הזה, אני חושב שהחוזקה והחולשה של טראמפ משחקת פה מול כל הצדדים, נכון? כולם יודעים לקרוא אותו.
2: יותר מדי, כן. את האיראנים אנחנו פחות יודעים לקרוא, את מול הערכות אחרי התקיפה בבירות, הערכות בישראל... ממש לא היו קרובות לאיזו אמירה החלטית שכנראה האיראנים יגיבו. היו כאן כמה גרזאות, רובן הלכו לכיוון הזה שהם מאיימים, הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב נגד ישראל, הם רוצים לשים כאן איזה אקדח על השולחן, אבל זה לא בהכרח שהם יגיבו עכשיו, אולי הם יגיבו עוד שבוע, אולי הם רק מנסים לסחוט משהו, ואז יתברר ששוב לא מצליחים לקרוא את המפה ואת הרציונל האיראני שמשחק בכללים אחרים לגמרי.
3: ותזכורת לעוד קישור אחד, עוד זיקה אחת, וזה החוטים, שגם הם מצטרפים כמה דקות לפני שש, וגם זה פתאום...
2: כן, גם השיגור מתימן, ושים לב שהאיראנים יורים כאן לא רק רק במרכאות כמובן, אתמול הם התחילו לעבר הצפון, ואז אתה רואה את נתב"ג פתוח, ואומנם פיקוד העורף נתן לך לסגור לימודים, אבל עכשיו האיראנים יורים גם למרכז הארץ, גם למזרח הארץ, גם לדרום הארץ, באמצעות החוטים. ועכשיו אנחנו נמצאים פה בסיפור שהוא, קודם כל אנחנו, לא יודע, טראמפ אולי ישן עכשיו, כן? אבל אתמול האמירות של טראמפ היו...
0: רק כדי לנצל את זה שהוא ישן עכשיו.
2: עוד מעט הוא יתעוד, להתחיל לצייץ. ואז נדע מה קורה איתנו. אתמול קיבלו ראש הממשלה ושר הביטחון, קיבלו החלטה מתבקשת. אנחנו פוגעים בדחיה, והאיראנים יורים עלינו טילים, זה החלטה, אי אפשר לקבל החלטה אחרת בכלל, למרות ההודעות של הנשיא האמריקני. ואז, אבל עכשיו זה מתפתח לסבב חדש, הלחימה מתחדשת, טראמפ מאוד לא רוצה את זה, וגם אנחנו צריכים להסתכל אחרי כמעט 3 שנים של לחימה על מצבנו בזירות, כרגע בזירות הצפונית והמזרחית, אבל את חיזבאללה, אם עכשיו כל פעם שישראל תרצה לתקוף מטרות בבירות, אנחנו נקבל טילים מאיראן, אז מצבנו לא טוב.
0: ולכן אולי אי אפשר להפסיק.
2: ולכן אולי או אי אפשר להפסיק, או צריך להגיע לאיזה פריצה דרך, או משהו צריך לסדר את זה. יש פה יותר מדי כדורים באוויר, וזה דילמות מאוד קשות, שכרגע נמצאות כמובן על השולחן של ראש הממשלה.
0: ולכן ההנחה היא, סליחה יאיר, שכרגע אנחנו תורנו עכשיו.
2: כן, אבל תורנו מה מול איראן? עכשיו, קודם כל מול איראן, ברור שהאמריקנים לא יהיו איתנו כמו שהם היו בשאגת הארי. בשאגת הארי המערכה הזאת הייתה משותפת לנו ולאמריקנים. מעכשיו זה מתואם בטוח, כי הטיסה לשם והכל, אבל חוץ מזה, כשזה היה עם ארצות הברית, גם אז לא הצלחנו לא להפיל את המשטר ולא לחסל להם את מערך הטילים הבליסטיים. נותרו להם עוד איזה בערך כמה מאות עד 1,000 טילים בליסטיים. ועכשיו... אנחנו מול הנשיא האמריקני שיש גבול, כאילו גם מסתבר שיש גבול כמה הוא יכול להגיד לנתניהו דונט, אבל יש גם גבול כמה נתניהו יכול למשוך עוד יותר ולפתח את הסבב הזה למערכה שלמה. חוץ מהמונדיאל, טראמפ רוצה באמת לחתור לשקט, גם אם זה לא תמיד עולה בקנה אחד עם האינטרס הישראלי. היו פה כמה ניגודי אינטרסים בנקודה הזאת, בין ישראל ובין ארצות הברית. בתקיפות בבירות, האינטרס הישראלי היה לתקוף בבירות, האינטרס האמריקני היה שלו. ועכשיו נראה בדיוק מי הכריע את פה את מפת האינטרסים. כרגע נתניהו וטראמפ, כן, יצטרכו איכשהו להגיע לאיזה נקודה אחת שהם נקודה אחת משיקה.
3: אוקיי, בלי להיכנס לניירות מסווגים, ההנחה היא שמה, שזה עכשיו אנחנו בשלב האיתותים וכאן זה ייגמר, או שאנחנו כבר במלחמה?
2: ישראל יכלה לתקוף תקיפות יותר אגרסיביות באיראן, שהיו אולי מובילות את זה, לפתח את זה למערכה, לסבב יותר אלים. אבל ברור, אני חושב שזה כרגע האינטרס האמריקני מדבר כאן. ישראל הייתה חייבת להגיב, ומגיבה. ועכשיו האיראנים מגיבים שוב, וישראל שוב מגיבה נגד המפעלים הפטרוכימיים האלה בשעה האחרונה. ועכשיו אנחנו באמת התייאשתי מלאמר לא על טראמפ ולא על האיראנים, כל ניסיון לנסות לפצח לפי איזה לוגיקה הם מנסים, הם מתכננים לנו את המציאות ואיך לקום בבוקר, נאכלנו פה יותר מדי כישלונות.
3: אין חכם כי כתב צבאי בניסיון.
0: רואי, תודה רבה לך.
4: חסוף. פרסומת אחת וחזרנו.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: גילי כהן, בוקר טוב.
7: שלום, שלום.
0: אתמול בערב הנשיא האמריקאי נתן את התחושה שהוא לא ייתן לנו להגיב. מה קרה אז?
7: אני חושבת שבגדול צריך לזכור שני דברים. יש הבדל בין המסרים הפומביים של טראמפ לבין מה שעובר בשיחות כאלה ואחרות. והאיראנים פשוט ירו, לא טיל אחד, אלא 11. וזה, אני לא חושבת שגם טראמפ היה עובר בשתיקה על ירי של 11 טילים לעבר שטח מדינתו. וצריך לראות מה ישראל בחרה לתקוף. היא בחרה לתקוף אתרי שיגור טילים. דברים אגב שהצבא האמריקני תקף בשבועות האחרונים. והיא בחרה לתקוף מפעל פטרוכימי, לפני זמן קצר גם דובר צהל מודיע על כך באופן רשמי, ולא תשתיות אחרות.
0: אז מה למדים מזה?
7: שישראל לא שוות את הכלים.
0: מפעל פטרוכימי זה מה? זה מעט?
7: זה בחירה מאוד מאוד ספציפית.
0: אני שואל מתוך חוסר הבנה בפטרוכימיה.
7: כן, גם אני פחות בז'אנר, אבל זה מצד אחד משהו שקשור לתעשיית הטילים או התעשייה הצבאית האיראנית, מצד שני לא מטרות אנרגיה. וכדי, אם מישהו היה חסר כאילו לשים את העין או את היד בדיוק על העניין הזה, אז שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר גם מצייץ, לא תקפנו מטרות אנרגיה. מדוע? כי טראמפ מאוד מאוד לא רוצה שזה יתגרר, שהמלחמה הזו והסבב הזה, ובכלל, האימות של מדינות המפרץ וישראל וארצות הברית מול איראן יגררו למלחמת אנרגיה, ומסרב באופן עקבי לאפשר לישראל לתקוף מטרות כאלה, למרות שהיא ממש ממש רוצה.
0: לא, אבל רק כדי לחזור...
7: אז זה דבר אחד.
0: לא, שנייה, גילי, רק כדי לחזור לסיפור של טראמפ מולנו, האם טראמפ אמר לא ואנחנו החלטנו כן, או טראמפ אמר לא באופן פומבי ואמר לנתניהו כן, אבל אל תגזימו.
7: אז אני לא יודעת להגיד לך מה בדיוק קרה שם, אני מניחה שזה יותר קרוב לתיאור השני מאשר לתיאור הראשון, כי יש דמויות שאתה לא מסתבך איתן באמת. וגם, אני באמת חושבת שהבחירה של ישראל לתקוף דברים כאלה מעידה על כך שניתן איזשהו מרחב או איזושהי גמישות. אבל אני לא יודעת להגיד לך אם היה אוקיי במחשכים או באותה שיחה. בסופו של דבר, שוב, כשטראמפ אומר שישראל הגיבה מספיק, זה כנראה לא הספיק, כי האיראנים ממשיכים לתקוף ולשגר טילים. אגב, הערכה שזה עוד ימשיך, כלומר, ככל שישראל תוקפת עוד, אז גם האיראנים יתקפו עוד אותנו בשיגור טילים.
0: ולהפך.
7: והשאלה אם אנחנו שוב חוזרים לאיזשהו סחרור, שלי אישית מאוד מזכיר את מה שקרה באפריל 2024.
0: תזכיר לנו.
7: בעצם תחילת האימותים הישירים, תחילת העיוותים הישירים בין איראן ובין ישראל. ישראל תוקפת סמוך לקונסוליה האיראנית בדמשק, את מפקד כוח קודס האיראני בלבנון ובסוריה, ולא חושבת שזה יביא לאיזשהו אירוע שמערב את איראן, בטח לא שיגור ישיר מאדמת איראן, אבל קרה. ואז היה פחות משבועיים אחר כך, שבועיים פחות יום, את ליל הרחפנים, אם אתם זוכרים הראשון, כולל שיגור של 110 טילים בליסטיים, והנה ישראל ואיראן פתאום הגיעו למצב של אימות ישיר, מבלי שאף אחד מבין הצדדים חשב שזה יקרה. גם אתמול, הערכות, שוב, אני, אתה יודע, קשה לי לומר אם זה נאמר לנו כדי להרגיע את הציבור או להרגיע אותנו הכתבים, אבל זה נאמר שהערכה היא שאליו דווקא האיראנים יגיבו, ושהם ספגו מכות כל כך קשות שייתכן והם יבליגו על כך, לא קרה. האיראנים לחלוטין הגיבו, וגם לא הגיבו בשיגור טיל אחד ודי, אלא ב-11. וזה שוב מביא אותנו לאימות ישיר שלישי תוך שנה בין איראן ובין ישראל.
3: וכאשר המשתנה פה זה ארצות הברית, שמגיעה אולי קצת אחרת לסבב הזה. מבחינת העמדה של
7: המוניסטים. מגיעה אחרת וגם עם לוחות זמנים אחרים, וגם צריך לשים לב, גם באיראן הראשון שהגת הארי, עם כל אבי, וגם באיראן השני שהגת הארי, בסוף ארצות הברית תקפה והשתמשה בכליה. זה לא קורה כרגע, ואני חושבת שההתבטאויות אתמול של טראמפ גם נועדו להבהיר שהוא ממש לא מתכנן את זה.
0: ישיבת קבינט בשלב. לפני הצהריים, נכון?
7: כן, 11 בבוקר, קבינט מצומצם. עדכונים, החלטות, במהלך הלילה השיחות היו ברמת ראש ממשלה, שר ביטחון, דרג צבאי, לא קבינט. הגיע הזמן.
0: אבל אנחנו יודעים משהו על, לפחות על תפיסת העולם, אם לא על התוכניות המדויקות של ישראל לגבי ההמשך, כלומר, זה ברור שכל עוד האיראנים יורים, אנחנו נמשיך גם?
7: זה מה שאומרים בישראל, בצורה כמעט רשמית, כן. כל ירי מאיראן יביא לתגובה, וכל ירי מלבנון יביא לתגובה גם כן, בדחיה, מה שאומר שזה סוג של מעגל, כן, ירי מלבנון, ירי מהדחיה, תקיפה לעבר הדחיה, משמעו שיגור מאיראן, תקיפה ישראלית באיראן, חוזר חלילה.
0: גילי, תודה רבה לך.
3: תודה.
7: תודה.
8: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שמע, התנועה בכבישים הבין עירוניים ברחבי הארץ מתנהלת כסדרה, מה שאומר מלחמה, נכון? אם תלחץ על הכפתור נוכל לשמוע אותך. כן,
3: פתחתי. כן, זה סימן אחד. הדבר השני זה מגשי הפיצה הריקים שהיו פה בדסק.
0: נכון, זה מדהים הדבר הזה. בשנייה שיש מישהו יורה איזשהו טיל, מגיעים מגשי הפיצה.
3: כן, לא, גם רשת הפיצריות
0: בארצות הברית קוראים לזה מדד הפיצה
3: לגמרי, אבל איך הם ערוכים? איך הם ערוכים להכין כל כך הרבה פיצה?
0: לא, גם הם, זה הולך אחורה, כל העסק הזה. ברגע שיש איזה התראה למעשה, הם מכינים יותר,
3: פותחים את הימחים. לדעתי יש להם ימחים.
0: מה, יש פרסמות? יאללה.
8: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
10: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
11: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מדי. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
17: הערב בכאן 11. הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
18: אדירה, אתה יורד!
17: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
19: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
17: והאם צהל מאבד שליטה?
20: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
17: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן
22: 90 שנה לשידור הציבורי.
23: אז במצב הנוכחי
24: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
25: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
24: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
25: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
24: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
25: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
24: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
26: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
24: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית.
27: Haven't the Jewish people suffered enough?
24: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
28: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילן, שלום, בוקר טוב.
29: בוקר טוב.
0: גיורא, תובנות ראשוניות שלך מהבוקר הזה?
29: תראה, כל מה שקרה ב-24-48 שעות האחרונות היה צפוי, ויחד עם זה אנחנו נכנסנו למציאות מאוד מדהיגה, ותכף אני אנסה להסביר איך אולי נכון לצאת ממנה.
0: כן.
29: היה צפוי כי ישראל לא יכולה הייתה שלא לתקוף בדחיה. התקיפה הזאת הייתה קטנה מדי ומאוחרת מדי לטעמי. האיראנים, מהרגע שהם אמרו שהם יתקפו, אז הם, המחויבות הזאת אמרו שתתממש, אבל בריאתם בזהירות. וישראל, אחרי התקיפה האיראנית, לא יכולה הייתה שלא לתקוף בחזרה, ופה אנחנו נמצאים. עכשיו בוא נבין רגע אחד את האינטרסים של איראן, חיזבאללה, ארצות הברית וישראל, ומתוך זה לנסות לראות אולי מה נכון לעשות. האינטרס של איראן ושל חיזבאללה הראשון הוא שהלחימה בלבנון א' תימשך, ושהיא תהיה כולה באזור הדרום, ברמה יחסית הנמוכה. זה מבחינתם שומר כמובן על הארגון, על חיזבאללה, לא מאיים על שרידותו, גם לא מייצר לחץ פנימי בבירות או בלבנון או בעולם כנגדו. והמחירים שישראל משלמת הם עצומים. רק להזכיר, אנחנו יצאנו מלבנון בשנת 2000, אחרי שהיו לנו בממוצע במשך שנים 25 הרוגים בשנה, שזה בוא נאמר, סליחה על החישוב המספרי, משהו כמו הרוג פעם בשבועיים. אנחנו נמצאים במתווה של 3-4 הרוגים בשבוע, שזה 150-200 הרוגים בשנה. בסוג לחימה שברור לחלוטין שאין בה שום תוחלת.
0: כן, אבל שני דבר, לא, אבל רק בעניין הזה, א', זה לא, הגרפים האלה לא עובדים כאיזה ממוצע שאפשר לקחת אותו עכשיו 20 שנה קדימה ולחשוב שהכל יישאר אותו דבר, אבל מעבר לזה, המצב בדרום לבנון היום הוא לא, חיזבאללה נהנה בדרום לבנון מהאירוע הזה?
29: בוודאי, ולכן אני אגיד, מבחינת חיזבאללה, בטח מבחינת איראן, לחימה בדרום לבנון, גם אם מספר הרוגים שלהם הוא פי 5 או פי 10 משלנו, וגם אם אנחנו מוצאים הרבה מחסני תחמושת וכולי, היא מלחמה דלוקס, כי מבטיחה שהעימות עם ישראל יישאר, מבלי שיש איום על שרידותו של חיזבאללה, וזה מאוד טוב.
0: אבל אנחנו דוחקים את חיזבאללה צפון, מה שהוא לא היה רוצה.
29: לא, אנחנו לא דוחקים, זה אשליה העניין הזה, וככל שתנה יותר צפונה, אז אתה גם חושף יותר את עצמך, אתה מייצר שטח פנים של פגיעות, של יותר חיזבאללה מאזורים שלא היית בהם, ולכן יותר מסוכנים.
0: אבל חיזבאללה היה בהם בקילומטרים שליד הגבול, הקילומטרים שמהם חששנו מכיבוש של מטולה או קריית שמונה, או שטולה, אין חיזבאללה היום ואין כפרים היום בכלל. מחקנו אותם.
29: נכון, אבל אני אומר, המשך המצב, אני עוד פעם תן לי לחזור לניתוח של האינטרסים. כן. האינטרסים של חיזבאללה ושל איראן, אינטרס מספר אחד, שהלחימה הזאת תישאר כפי שהיא. האינטרס השני של איראן זה להימצא באימות צבאי עם ישראל, אבל לא עם ארצות הברית. והאיראנים מניחים שבמלחמת התשה מול ישראל, אם ארצות הברית לא פועלת, אז ידם יכולה להיות על העליונה, או לפחות הם מרגישים מאוד נוח. אלה שתי מלכודות שישראל בעצם נמצאת מולם, ומשניהם צריכים לדעת לצאת. עכשיו, איך יוצאים משתי המלכודות האלה? הרי ישראל לכאורה אומרת, אנחנו מעוניינים בהפסקת אש בצפון. אבל ישראל גם אומרת, אנחנו מעוניינים בהפסקת אש בצפון, שכוחות חיזבאללה יהיו מעבר לליטני. זה לא יקרה. זאת אומרת, לצד השני אין שום סיבה להסכים לגם וגם. ובמקרה הטוב יכול להסכים להפסקת אש, בהנחה שהפסקת אש מלאה. ולכן הדרישה שההפסקת אש תהיה מלווה בזה שחיזבאללה גם יהיה מצפון לליטני לא תקרה. הייתי אומר שחיזבאללה אומר, אני מוכן להפסקת אש, הבדינה שישראל תצא לגמרי מלבנון, ומזה גם אנחנו לא מוכנים. אז איך יוצאים הפלונטר, קודם כל הלבנוני, ותכף נדבר על האיראני, מסכימים, לפי דעתי, למתווה שחשוב מאוד שיוביל אותו הרבה שחקנים ולא ארצות הברית, שאומר את הדבר הבא, בלבנון, קודם כל הפסקת אש מלאה, אנחנו לא יורים, הם לא יורים, ואחר כך בתהליך מסוים איתי, כוחות ישראל יסוגו, לא ודאי לקו הסגול, אבל נגיד לקו הצהוב שהיה לפני כשבוע שבועיים, כולל לסגת מהשטחים שמצפון לליטני, ובצורה מתואמת ייכנסו לשם הכוחות של צבא לבנון. עכשיו, על מנת שהדבר הזה יקרה, לא מספיק ישראל ללבנון, גם לא ישראל והאום וגם לא ישראל וארצות הברית. יש המון מדינות שהן שחקניות רלוונטיות בעניין. עניין שישראל כבר שנה, שנה וחצי, היא לא מוכנה לדבר איתם. בראשונה זה צרפת, בגלל הסיבות שאפשר להסביר אותם, אבל בטח לא להצדיק אותם. ולכן זה איזשהו מתווה שלכאורה יכול לרצות את כולם, והוא ודאי רחוק מלהיות כל מה שאנחנו רוצים. ואם ישראל תוכל לסגת חלקית מלבנון, להישאר פחות או יותר באזורים השולטים בטווח הנונטט, בקו הצהוב, להסכים להפסקת אש, אז עם לחץ בינלאומי נכון, יכול להיות שגם לבנון תסכים.
1: איך זה מבטל את המוטיבציה של חיזבאללה או של איראן להמשיך לנהל את האש?
29: יפה מאוד. התנאי ההכרחי שהמתווה הזה יכול אולי לעבוד, זה שישראל תמשיך ותתקוף בדחיה ככל שהיא תמצא לנכון. אז אם מול איראן, ואני מיד אגיע, נכון לדעתי לא להגיב על הירי האחרון, הרי שאם יש ירי שוב של חיזבאללה, ודאי לעבר יישובים, ישראל צריכה במקרה הזה להתעלם מכל סוג של לחץ אחר, ואני אומר לתקוף, זה אפילו לא בדחיה, זה בבירות, כי גם המחבלים העבירו חלק גדול מהמפקדות שלהם, המגורים שלהם, המחסנים שלהם, לאזורים אחרים שזה לא דחיה. בירות צריכה לרעוד. זה הדבר היחידי שיכול לייצר לחץ ישר חיזבאללה מצד אחד, אבל לא פחות חשוב, זה לחץ פנימי בלבנון. הרי כל עוד אנחנו נלחמים והורגים שיעים בדרום לבנון, זה ממש לא מפריע, לא לנשיא לבנון הנוצרי ולא לראש הממשלה הסוני, ולכן זה לא מייצר שום לחץ אמיתי. ולכן הלחץ אמיתי את זה מחייב. פה האמריקאים לצערנו לא הבינו את המשוואה הזאת, הרי התקיפות בבירות הם אלה שהשיגו 17 שנים של שקט אחרי 2006, והתקיפות בבירות הם אלה שהשיגו את ההסכם הטוב יחסית, באוקטובר נובמבר 24, שהחזיק 16 חודש, עד שלמעשה אנחנו הפרנו אותו ב-28 בפברואר שנה. ולכן, התנאי הכרחי להשיג את זה, זה מצד אחד לוותר על דרישות גבוהות, ולהסתפק בשלב ראשון הפסקת אש תמורת הפסקת אש, ואחרי זה הכרזה לפחות, ונכונות לסגת בתיאום עם ממשלת לבנון, ומצד שני, להבין שברגע שיש הפרות של הצד השני, אנחנו תוקפים בדחיה.
0: מה זה הפרות של הצד השני?
29: הפרות בצד השני, אחד מהשניים. אם אין לנו הפסקת אש, ואין לנו הפסקת אש אמיתית, אנחנו עשינו הפסקת אש עם ממשלת לבנון, היא לא השחקן, אין לנו הפסקת אש שחיזבאללה הסכים לה בניגוד לאוקטובר 24. אז אם יש הפסקת אש שגם חיזבאללה מסכים לה, אז כל הפרה שהוא יורה גם רחפן על כוחות צהל. עד שזה קורה, אז נוצרו שם כללי משחק בתוך אזור סוקול בביטחון, אבל אם חיזבאללה יורה על קריית שמונה, כמו שירה של שום, או על יישוב ישראלי אחר, ישראל תוקפת ישירות בדחיה. זה יכול להביא אולי להרגעת הזירה הזאת, כי המחיר שישלם הצד השני יהיה גבוה יותר מהתועלת שלו. היום התועלת שלו היא נהדרת, כל עוד הלחימה היא מוגבלת לאזור הדרום, זה מושלם.
0: אני חייב לחזור שנייה אחת לעניין הלבנוני, כי דברים שלך שם, סליחה שאני איזה, הטרידו אותי קצת, כי כשהחשש הוא מחיילים הרוגים, וזה המבחן היחיד, זה נראה לי אותו חשש שהביא אותנו לשבעה באוקטובר בעזה, גם שם העדפנו לא להילחם כי זה מסוכן, וקיבלנו את מה שקיבלנו.
29: לא, אז אם כבר אנחנו הולכים רגע להיסטוריה, ואני אומר לכם את זה בכאב, ב-28 בפברואר פתחנו את הלחימה מול איראן, ולמחרת, ב-1 במרץ, חיסלנו את חמינאי. חיזבאללה, ש-24 שעות היה בשקט, ירה לאות הזדהות 6 רקטות. וישראל התנפלה על הירי הזה כמוצאת שלל רב. במקרה באותו יום, הייתי שותף לאיזשהו תדריך של גורם בכיר בצהל, שתדרך טלפונית כך וכך אנשים לשעברים, וסיפר בשמחה ובגאווה כמה חיזבאללה נפל המלכודת. ואני שאלתי אותו, האם בכלל שקלתם, נוכח הירי המאוסס וכמעט לצאת ידי חובה של חיזבאללה, לא להגיב בכלל, והיות ואנחנו בתחילת מערכה מול איראן, בוא נשאר מול איראן, והגזרה הלבנונית, שהייתה שקטה באופן יחסי 14-15 חודש, יותר מזה, הם לא ירו, אנחנו חיסלנו 500 מחבלים במשך 14-15 חודש האלה. האם לא נכון להמשיך במצב הזה? והתשובה הייתה, ברור שאנחנו נתנפל חיזבאללה ונשלים את מה שלא עשינו.
0: כי אז היה בא גיאור איילנד כמו עכשיו, הוא אומר, הגבנו בבירות מאוחר מדי.
29: לא, לא, אני עקבי לגמרי בעניין הזה כאן. אני אומר את זה בדיוק, תחילת המלחמה המחודשת מול לבנון, ברגע שהמציאות שם היא טובה מבחינתנו, הייתה איוולת מוחלטת. אבל מהרגע שנפתחה, הדבר היחידי שיוצר לחץ על חיזבאללה זה בירות. זה ברור לחלוטין, זה הוכח ב-2006, זה הוכח בסוף 2024, זה מה שנקרא הדבר הכי בהיר שבעולם. ואם מזה אתה נמנע, אתה עושה מלחמת דלוקס של חיזבאללה ושל איראן. בוא, אני מניח שהזמן שלנו מתקצר, אני רוצה להגיד משהו על איראן. האיראנים ירו עלינו אתמול בערב, תקפנו אותם בחזרה, אני מניח שגרמנו להם יותר נזק ממה שהם גרמו לנו, הם ירו בחזרה עלינו, וכרגע האינטרס הישראלי הוא לא לפגוע, או לא לראות, או לא לחדש את הירי. כלל ברזל שלמדנו בשנים, אגב של מלחמה או עימותים בלבנון, זה שהדבר הכי פחות חשוב זה מי יורה אחרון. ולכן, הרי גם לאיראנים ברור שאם הם ימשיכו בירוע על ישראל, אז אנחנו כן נתקוף שוב באיראן. אבל מצד שני, צריך לאפשר גם להם ובעיקר לאמריקאים לרדת מהעץ הזה. ואתה יורד מהעץ הזה אם אתה מצד אחד הוכחת הלילה, וטוב שכך, החלטה אמיצה של ישראל, לתקוף למרות אולי מסרים מוושינגטון שלו, ומצד שני, לא לחפש את המשך ההתקדשות, כי כפי שאמרתי, אם זו התקדשות ישראלית-איראנית לבד, בלי ארצות הברית, זה התרחיש הרע ביותר מבחינתנו. ואין מה לעשות, אנחנו צריכים להיות במצב ש...
0: אני מתקשה להבין, איפה פה האינטרס הישראלי הוא לא לראות ולא להגיב, ופה האינטרס הישראלי, אוי ואבוי אם לא נגיב.
29: נכון, כי יש הבדל עצום בין לבנון לבין איראן. בלבנון, אם אתה תתקוף 10 ימים ברציפות בדחיה, אז תהיה לך הפסקת אש, כפי שהייתה תמיד.
0: לא, תקבל שוב מאיראן, ואז מה תגיד? לא להגיב לאיראן?
29: רגע, רגע, לא בטוח. ולכן אני אומר, המצב כרגע הוא, בוא ננסה לתת פה צ'אנס למשהו שיש בו הזדמנות. נתחיל מול איראן. אם אנחנו לא יורים על איראן, אחרי שהוכחנו שאנחנו לא חוששים לראות איראן, וגם הם לא יורים עלינו, אז זה עדיף לישראל מכל 100 סיבות שבעולם. אם חיזבאללה יורה על, שוב על קריית שמונה, אנחנו צריכים לתקוף בדחיה לא באופן סמלי, אלא באופן הרבה יותר גדול.
0: ואז אתה חושב שהאיראנים לא יגיבו?
29: יכול להיות שכן, אבל לפחות אני מסוגל להגיע עם המערכת הלבנונית למצב שהם יזכו להפסקת אש גם לפטרונים שלהם באיראן. אני מסכים, זה משחקים מאוד מאוד עדינים.
1: לא, וגם יש כאן, יש לך, גם את המשחק מול ארצות
0: הברית. יורן, אני מנסה להבין את ההיגיון מאחורי זה. איראן הודיעה הלילה בעצם, באופן בלתי מילולי, אם אתם תפגעו בדחיה, אנחנו נראה עליכם. אתה אומר, בתגובה, צריך להראות להם שאנחנו לא מפחדים ולראות עוד יותר בדחיה. אני הולך
29: לא,
0: איתך,
29: לא, אז לא, מה? לא, לא. רגע אחד, התחלנו את הבוקר, אני מודה שאפילו, אני לא יודע מה קורה בדיוק בצפון. אם חיזבאללה יורה על יישובים ישראלים, אז התשובה היא כן, יורים על דחיה. אבל בוא נראה, יכול להיות שחיזבאללה לא יורה על יישובים ישראלים, ויכול להיות שממשיכה פה איזושהי התקדשות רק מול חיילי צהל בתוך אזור הביטחון. אגב, 18 שנים היינו במצב הזה, שקט יחסית ביישובים צמודי הגדר, וצהל 18 שנים או 15 שנים התקדשות עם חיזבאללה. אז התקדשות של צהל עם חיזבאללה, הדרך גם לצאת ממנה, כבר אמרתי, היא הסכמה הרבה יותר צנועה, של קודם כל שקט מורת שקט, ואחר כך בתהליך שכל אחד יוכל לספר שזה הישג שלו, אנחנו...
0: שקט מורת שקט זה מה שעשינו מול חמאס הרבה מאוד שנים. לא, זה לא נגמר אבל, טוב.
29: אבל השאלה היא, אני אומר שוב, תראה, אם אתה שומע את ראשי התושבים בצפון, אז לפני 3-4 חודשים, האמירות שלהם היו, נחסל את חיזבאללה, אנחנו מוכנים לסבול, ייקח כמה שייקח, צריך להסיר את האיום וכו'. אתה שומע אותם היום, זה אנשים אמיצים וישרים ואחראים, הם רוצים דבר אחד, שקט. מה לעשות? נקלענו למצב שמה
0: כן, אבל גם בבארי ובסדרות רצו בעבר שקט. השאלה אם זה היה נכון שנתנו את השקט הזה.
29: לא, אבל אם אתה כבר מדבר פה על הדרום כרגע, אז הנה בדרום, עוד פעם, איוולת ישראלית, אני אומר אותה מראש, עוד לפני שתגיד למה אתה אומר בדיעבד. המציאות שלנו לאורך הקו הצהוב בעזה היא מצוינת. מבחינה צבאית היא מעולה. זה קו יציב, יש פה בפר מול התושבים, כן. אין ערבוב בין אוכלוסייה הפלסטינאית לבין כוחותינו, ומבחינה טקטית זה מאפשר לצהל עם כוחות לא גדולים לשמור על שקט. אבל ראש הממשלה רוצה לכבוש עוד שטח בעזה, זה להיכנס להרפתקה מיותרת מצד אחד, זה נגד הסכם שאנחנו מחויבים בו לא רק מול ארצות הברית, אלא מול כל העולם כולו, וזה חלק מהדברים בדיוק כמו שקרה באחד במרץ.
0: על איזה שטח אנחנו כובשים עכשיו?
29: יש כרגע אמירה מפורשת רשמית של ראש הממשלה, שקודם כל אמר אנחנו כבר ב-60% זזה. לא נכון, אנחנו ב-53, הוא מנסה לייצר כאילו המציאות זזה, והוא אומר במפורש אנחנו רוצים להגיע ל-70%. זה איוולת מוחלטת. הרי אף אחד לא יודע להסביר מה המטרה של להגיע ל-70%, רק ברור למה זה יוביל בדרום שאתה לא צריך את זה. אותו דבר אני אומר בלבנון.
0: אבל המצב בדרום היום רע?
29: להפך, המצב בדרום הוא מעולה, מעולה.
0: לא, אז אני חוזר, אנחנו בדרום הגענו לאסון שהגענו אחרי תקופה ארוכה שבה האידיאולוגיה השלטת הייתה שקט מורת שקט, והשאלה אם נכון לעשות את זה גם בצפון.
29: אבל, אז אני מסביר ואני אומר, אם אתה מסוגל להגיע בלבנון לשהייה בקו הצהוב, נשתמש באותו מושג, שהוא לא 15-20 קילומטר, והוא לא בבופור, והוא לא נמשיך להתקדם לעבר הזערני, אלא שאתה נשאר בקו של 6 קילומטר, בכדי למנוע שני דברים, את הפלישה של רדואן, למרות שהוא די הוקע במהלך השבועות האחרונים, ואתה מונע ירי נוטט, והצד השני מתחייב ומסכים להפסקת אש, אז זה המצד הטוב ביותר שאתה יכול להגיע אליו, ולזה אתה צריך כרגע לשאוף. הדרך לשאוף היא להסכים לעשות ויתורים, ולהסכים בהצהרות לפחות, לנהל דיאלוג עם ממשלת לבנון, כן, שבשלב מסוים, אם וכאשר תוכיח א' ב' ג', אז גם אולי לסג את חלק מהשטחים האלה, ולשתף את העולם, בעיקר מדינות אירופה, בנכונות להגיע להסדר הזה. ומצד שני, אם הם יורים על היישובים הישראלים, כפי שירו לפני יומיים, אתה תוקף בדחיה, אין סתירה בין הדברים.
1: כן, רק בוא נזכיר שטראמפ גם לא כל כך התלהב מהתגובה הזאת, והוא גם אמר את זה הלילה, לפחות בערוץ הפתוח, בתקשורת, הוא אמר, הוא בעצם גלגל את האחריות עלינו, אבל אני רוצה רגע לשאול על ארצות הברית, כי פה יש, היא גם פה פקטור, והיא מגיעה אחרת לאימות הזה, ואני חושב שהראשונים שמזהים את זה, זה האיראנים, שמזהים כאן את החולשה של טראמפ, את הלחץ שלו לצאת החוצה מהמלחמה הזאת, ולסגור את האירוע. מה אתה מבין שם?
29: אני מסכים ב-100% עם הניתוח הזה, וזה חלק מהנושאים הבתיים, שארצות הברית חושבת, עוד לפני שהגיע לאיזשהו הסכם עם איראן, שככל שהיא תגלה גישה מבינה את האיראנים, מרסנת את ישראל, היא תעודד את איראן לגלות גם היא גוד וויל.
1: כן, זה לא,
29: זה לא הולך ככה, זה הפוך במזרח התיכון. ולכן ארצות הברית שגתה בגדול, ואני לא יודע מי מאצלנו ידע לדבר איתה בשפה הנכונה, כבר לפני חודש, חודש וחצי, ולומר לה בצורה הכי חדשה בעולם, לבנון זה לבנון, ואיראן זה איראן, ואם ישראל תותקף, יש לה זכות מלאה להגן על עצמה ולהתקוף כל מטרה בלבנון, ואם אתם תעשו משהו נגד העניין הזה, פתחתם מלחמה דרכנו, איתנו. כך ארצות הברית הייתה חייבת לדבר. שהיא מדברת הכי הפוך, האיראנים מבינים את זה, הם מריחים חולשה יותר מהר כנראה מכל אחד אחר.
0: יואל אלן, תודה רבה לך.
29: בבקשה.
0: יום טוב, שלום שלום.
2: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
5: בעוד שלושה ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: כן, שמע, צריך לדבר על זה מילה אחת, אם אפשר, על הקטע הזה של היחס השונה של מה שקרוי הציבור להתראות מפני האיראנים, להתראות מפני התימנים.
2: כן.
1: נכון?
2: החוטי זה תמיד משום מה מעורר...
1: אז רק החוטי, אוקיי, אפשר להמשיך לנסוע. אסור, אסור להמשיך לנסוע. אני רק אומר זה, ראיתי גם בקבוצות וואטסאפ, כי אני, אצלי זה לא משנה. אני, יש הזקה,
2: זה הפושים שלך, צריך להגיד, אתה לא על פושים, אתה על קבוצות וואטסאפ של היישוב, של הזה.
1: כן, אז אני רואה את התגובות, אנשים מבקשים אם אפשר מנגינה אחרת בצפצוף לתימנים, כאילו משהו יותר רגוע, תן לנו איזה דקלון, איזה מה, כן, אתה יודע, בוא.
2: כן, הוא אהב, אבל האמת, אבל אם כבר מדברים, שמעת את הסאונד החדש של
1: השחרור? שמעתי אצלך.
2: כן, כזה רגוע, רוגע.
1: כי זה השחרור.
2: ארבע עונות של ויוולדי, כמו משהו...
1: אורלי אלקלעי, שלום.
3: שלום חברים, בוקר טוב.
1: מה העניינים? התגעגענו לענייני ריגול, אם כבר אנחנו בעניינים איראנים.
3: נכון, גם מזמן לא היה לנו. היה לנו היום אחד מכפר קסם, עכשיו יש לנו מישהו מבת ים. תקשיבו, ושוב ושוב ושוב, השאלה היא כמה יש עוד בתוכנו שלא מצליחים להגיע אליהם. אבל גם כאן הפעם, גם הילף של מרחב הילון יחד עם השבת, הוגשה הצהרת תובע נגד תושב בת ים בקשירת עבירות ביטחוניות עם סוכן זר האיראנים.

0: נשמה של רודפי כסף, ותמיד אנחנו אומרים, כן, בשביל 100 דולר, 200 דולר.
1: בשביל 100 אלף דולר
0: הייתי עושה את זה. ואם זה היה 10,000 דולר, אז היה בסדר?
2: לא, זה לא היה בסדר, אבל אתם יודעים, כשבן אדם יוצר קשר, והוא מבין מי עומד מעבר לקו, והוא מבין מי מתפעל אותו, בשביל 100 דולר אתה הולך לשבת עכשיו בכלא דמון באגף המרגלים
0: האיראנים. אני גם בשביל 10,000 דולר לא הייתי לא בוגד במדינה, ועוד יותר מזה לא מוכן לשבת בכלא דמון.
2: נכון, לא כדאי. תאמין לי, לא כדאי, הייתי שם, לא כדאי בכלל. אבל האגף שם רק מתרחב וגדל, זה פשוט בלתי נתפס. ועוד אחד, ועוד אחד,
1: יש להם אגף?
2: יש להם אגף.
0: כולם שם?
2: של המרגלים האיראנים.
0: וואו.
2: בוודאי.
1: שווה כתבה.
2: הייתי שם, תיכנסו ותראו, עשינו כתבה.
1: אוקיי.
0: כמה דיברתי, דיברתי עם האנשים? כמה אנשים נמצאים שם?
2: כשאנחנו היינו שם, וזה היה לפני 3 חודשים לערך, היו משהו כמו 3 תאים בממוצע, משהו כמו 60-70, היום אני מדברת על לפחות 120. לפחות, לפי ה...
0: מה 120?
2: 120 אנשים שיושבים שם באגף הזה, שהם חלקם נשפטו, מרביתם, חלקם עם הצהרת תובע, כתבי אישום, כן, שריבנו לאיראן.
0: זה נורא מעניין, אגב, סליחה שנייה, רגע, סליחה שאני הולך למקום הזה, למחשבה על איך מתנהל האגף הזה, כי...
2: כמו שאתה מדמיין, כמו
0: שלנו. לא, כי מה שמחבא, יש שם יהודים וערבים, צעירים ובוגרים, עולים וזה, יש שם את כולם, ומה שמחבר, מה שמחבר בין כולם, הדבר הכי שמחבר את כולם זה מי שהעסיק אותם, או מי שנתן להם את ה-100 דולר.
2: מי שהעסיק אותם, עכשיו תקשיבו, יש שם, אתם זוכרים את תורשיית מוטי מאמן, שהוא כבר נשפט 10 שנים, שהוא גם יצא לאיראן דרך טורקיה, ויש שם אנשים שעכשיו בהליכי משפט, והצהרות תובע, וכשאתה מסתכל על הפנים שלהם, אתה מבין שזה אותו חייל שהיה בכיפת ברזל, ברגל לאיראן, ואתה מסתכל ואתה מבין שאלה בני משפחה, אב ובן, שגם הם ריגלו למען איראן, ופה היה כסף גדול, לעומת השאר. ואני חושבת שמה שמחבר את כולם, זה בגידה במדינה.
1: בתוצאה, אבל לא בכוונה, לא תמיד בכוונה.
0: אז רק עוד מילה, כי לא נשאר לנו הרבה זמן. הבחור הזה, מה הסיפור שלו? מי הוא, מה הוא?
2: הבחור הזה, בחור יכול להיות שכן של כל אחד שגר שם בבת ים, בן אדם בשנות ה-30 לחייו. שמגייסים אותו שוב, והעניין הוא אותו דבר, דרך הטלגרם, אני מחפש עבודה, הם קוטפים את אלה שאומרים מחפש עבודה, אני מציע לך, תלך, תכתוב גרפיטי בגנות ראש הממשלה, או בגנות שר הביטחון, לאחר מכן תציף איזשהו פח השפעה, תשפוך חומר דליק על רכב, תתעד את כל הדברים האלה, ולאחר מכן גם מבקשים מהם, תתעד לנו בסיסים, כניסות לבסיסים, אם יש נפילות ויש שיגורים, איכן הם היו, גם את זה ראינו שהיו אנשים שתיעדו את רפאל, ותיעדו מקומות אחרים. פשוט לא להאמין, אבל כן, זה מה שהולך שם באגף בדמון, באותו אגף מחבלי, המרגלים למען איראן.
0: אל תגיעו לשם.
2: מחבלים לא, לא בטעות.
0: אל תגיעו לשם. אורלי, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה. אפשר לסכם פה את השעה הראשונה, עברנו את הסדר.
1: נגיד
0: שבבוקר אמרת שנראה לך שהאירוע מאחרינו, 4 שניות אחר כך היו הזקות, אז בוא נשמור על צניעות.
3: אנחנו כאן בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: זה בסד.
3: מהאיזום ועד הביצוע.
2: זה בסד.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסד.
3: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: זה בסד.
5: בוקר טוב, מדברת...

0: אלא ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
1: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
0: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
1: אני לא מאמין.
0: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רק המקור, המקור,
3: המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
6: בקיצור, השק שלי, תאר
2: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
7: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
8: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
9: לך תאכל טיטי.
2: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
10: סושרד, תדהים.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: הישג אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
3: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. חיל האוויר תקף בשעות האחרונות פעמיים באיראן, הופצצו מפעל פטרוכימי, מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11, השר אלקין אומר כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה. צה"ל נערך לסבב של כמה ימי לחימה באיראן, לוחמי מילואים יגויסו לתגבר את הכוחות לאורך הגבולות, התחזית התחממות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הבוקר תקף חיל האוויר בפעם השנייה באיראן, הופצצו כמה יעדים במפעל הפטרוכימי במושהר שבדרום מערב איראן. לפנות בוקר, בתגובה על מטח הטילים מאיראן אמש, ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. בשעה האחרונה לא היו שיגורים מאיראן לעבר ישראל. קודם לכן זו השיגור שלא הגיע ליעדו. במתח קודם שוגרו טילים לאזורים רבים, כולם יורטו בלי נפגעים. שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצהל נערכים לסבב של כמה ימי לחימה מול איראן והתוכניות המבצעיות הוכנו. גורם צבא אומר כי לאחר מבצע שהגת הארי שמר צהל על כוננות התקפית והגנתית ולכן היה אפשר להגיב במהירות על השיגורים מאיראן אמש. כתבתנו מציינת כי צהל נערך לגייס חיילי מילואים כדי לתגבר את הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. הקבינט המצומצם יכונס ב-11. במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו התייעצויות עם ראשי מערכת הביטחון. כתבתנו גילי כהן מציינת כי על רקע התנגדותו העקבית של הנשיא טראמפ לתקיפת תשתיות אנרגיה באיראן, הצהירה ישראל כי היא נמנעה מלתקוף יעדים כאלה. לאחר התקיפה הראשונה של חיל האוויר לפנות בוקר, כתב השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר ברשת אקס, לא תקפנו יעדי אנרגיה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה.
9: הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה, מדינת ישראל היא מדינה ריבונית, תקפו אותנו בצפון, תקפנו בבירות, תקפו אותנו איראנים, תקפנו בטהרן. כל מי שתוקף אותנו צריך לדעת שהוא יקבל תגובה הולם.
12: השר אלקין התראיין ליאיר ויינרי בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תקף במשדר את הממשלה ואמר כי היא יודעת לפתוח במלחמות, אך לא יודעת כיצד לסיימן.
10: ישראל הפכה את עצמה למדינה מצורעת, ישראל צריכה להיות ליד שולחן המסע ומתן, או לכל הפחות ליד אוזנו של הנשיא האמריקאי, וזה יקרה אך ורק אם ישראל תגלה נכונות ללכת בנתיב המדיני, וישראל לא שם. נתניהו עושה באופן עקבי ושיטתי שימוש סיני במצב הביטחוני, כדי לייצר לעצמו את התנאים הפוליטיים הנוחים ביותר.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות

0: קווי התחזית היום ומחר, התחממות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: ישראל תקפה בדחיה של ביירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תקפה בדחיה, אנחנו נגיב.
3: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן ו4ם יורטו בהצלחה.
4: יהודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
5: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב. עכשיו הזמן ללכת לשלום.
6: עצמות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
7: כל השיגורים שספגנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
8: כאן חדשות ברשת בית. אנחנו כאן.
9: עכשיו, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר.

0: בוקר טוב.
1: קלמן.
2: כן, חזרנו. הסיפור של המרגלים העסיק אותך גם בהפסקת הפרסומות.
1: כן, תשמע, זה בעיקר הניגוד החריף שבין ההתנהלות האסטרטגית של איראן, שאתה יכול להגיד עליה הרבה מאוד דברים, על המלכודות שהיא מנסה לטמון, מה שדיבר פה איילנד ועוד נעסוק בו גם בשעה הזאת, לבין האופן שבו הם מגייסים את אותם מרגלים, העבירות ריגול, תשמע, זה נראה כל כך לא מתוחכם, זה נראה פרימיטיבי ואפילו קצת מטופש, אבל זה, השיחה עם אורלי, היא פשוט הזכירה לי את התחקיר שראיתי בעיתון הארץ ביום שישי האחרון של יאיר פולדש ועדן סולומון, לקחו את כל התיקים האלה, של הריגול, וככה ניסו לפלח אותם, מי נגד מי, כמה ומה המוטיבציות. אז סתם, זורק לך ככה כמה נתונים, קלמן, כן. שים לב. קודם כל, רק 72 כתבי אישום, או זה לא רק, 72 כתבי אישום, יש שם חיילים, 9 חיילים, ונגיד, אם אתה שואל את עצמך מאיזה מגדר, אז רק 4 נשים. 4 נשים מכל התיקים האלה, מבחינת מגזר יש לך 8% חרדים.
2: שזו פגיעה בשוויון.
1: בהחלט.
2: לא פגיעה בשוויון.
1: 8 חרדים, 14 ערבים, זה פחות או יותר כמו חלקם באוכלוסייה, ואז 24 יוצאי ברית המועצות לשעבר, יש שם גם כל מיני הסברים למה, ו-25 אחר. מניח שאחר זה פשוט לא... כן, לא ממוגזרים.
2: אין להם קבוצה.
1: כן, אבל כן, יש עוד כל מיני פילוחים. זה באמת פלא גדול, אני חושב שאתה אומר לעצמך, מה קורה שם באגף ההוא, בכלא דמון, חבורה כל כך אקראית,
2: הסיפור הזה,
1: שהגיע...
2: לגמרי, והסיפור הזה הוא מפתיע מאוד, כי היינו כל השנים באיזו תחושה ש... אנשינו בשבק, במוסד, יכולים לגייס, לא בקלות, אבל מגייסים הרבה מאוד אנשים במדינות ערב, או פלסטינים, או... לא מאמין מה שקרה פה עכשיו.
1: מה זה היה?
2: לקח לי את הכוס קפה. אני לא יכול לשדר ככה. זה...
1: היית מור דרוקמן.
2: וחשבתי
1: תוכנית אחרת.
2: וחשבתי שאצלנו זה לא יקרה, כי אתה יודע, אנחנו, בוא, ציונים, פטריוטים, זה לא... אי אפשר לקנות אותנו ב... כמו שאמרת, לא ב-$100, אבל בכלל. ומסתבר שוואלה.
1: קל.
2: יש פה הרבה מאוד. טוב, בואו נדבר על איראנים איראנים, לא מרגלים עבור איראן, אלא ממש איראנים. דוקטור מאיר ג'וון אלפר, שלום.
3: בוקר טוב.
2: מומחה לאיראן, מרצה ללימודי פוליטיקה עכשווית של איראן ברייכמן. עכשווית, זה מה שאנחנו צריכים.
3: כן.
2: נסה להסביר רגע את הראש האיראני ביממה האחרונה.
3: הם היו מודאגים שהשלוחים שלהם באזור, שיחשבו שהם יפקירו אותם. במיוחד היזבאללה. הם היו מודאגים מזה שיגידו מחר, שלמה אנחנו, מה זה שווה לנו להגן על איראן, שהאיראנים הולכים וקודם כל מגיעים להסכם, חותמים על הסכם עם האמריקאים, ואז נוטשים אותנו ואנחנו לבד מול הישראלים.
2: אז זה חיבוק לפרוקסים? זה הסיפור פה?
3: כן, זה חלק, יש גם השלכות, אתה יודע, בתוך המדינה, יש מדיניות פנים, יש מדיניות חוץ, פוליטיקה פלי, פוליטיקת חוץ, אבל מדיניות חוץ, אבל זה מה שהם טוענים. הם אומרים, אנחנו, היזבאללה מההתחלה של המלחמה, הם עמדו איתנו, הם היו בצד שלנו, הקריבו את עצמם בשבילנו, תקפו את ישראל אחרי שישראל, שישראל הרגה את חמינאי. אז עכשיו, אם אנחנו נמטוש אותם, אנחנו נעזוב אותם לבד, אז השלוחים אחרים שלנו, בנברית שלנו אחרים באזור, יגידו, מה זה משתלם
2: להיות? לא, מאיר, זה ברור, אבל השאלה מה, האם האיראנים רצו כאן להעביר מסר וזהו, או שיש להם עניין אשכרה עכשיו לפתוח שוב במלחמה?
3: לא, איזה מלחמה, אני, תקשיב, זה, הם רוצים משוואה חדשה גם, גם באזור, הם רוצים עכשיו, הם ממש מרגישים שהם על הסוס, שהם חזקים, שהם שותים, שהתחושה הזאת נובעת מהשליטה שלהם על מצרי הורמוז, על זה שעכשיו אזור המפרץ הפרסי זה אזור השפעה של איראן, קווייט זה קריית שמונה החדשה של האיראנים, כל פעם שאתה יודע, הם רצו להרתיע אותנו או, או, או להזהיר אותנו, הם היו מאיימים על קריית שמונה והיו גם תוקפים דרך חיזבאללה, עכשיו הם עושים את זה בקווייט, ובתוך כל זה יש הרגשה שהם גם יכולים עכשיו לייצר משוואה חדשה שאומר, מי שתוקף על דהיה זה כמו שתקפתם את טהרן, ואנחנו נגיד בצורה ישירה מטהרן. אבל זה משני. מה שהכי חשוב זה הם רוצים להראות שכמו הם מרגישים, שכמו, שלארצות הברית יש את נאטו, נכון? בארצות הברית ראש של נאטו. האיראנים מרגישים שיש להם נאטו באזור, הם ראש של הנאטו הזה, והם לא רוצים לעזוב את הבני ברית שלהם באזור, שהם תחת המתקפה, ואין יותר חשוב מהזבאללה.
2: אז לאן זה הולך עכשיו מבחינתם?
3: זה תלוי בנו וגם תלוי בהם. אני חושב שמצד אחד הם לא רוצים לעזוב את הסבב הזה כמו שהם יתאפצו, כשאנשים יחשבו שהם יפסידו. אבל כדי לממש, כדי לוודא שזה לא יקרה, הם חייבים להיות מוכנים להמשיך את הנגד.
2: תראה, אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. יש לנו פה פרשן באולפן, יאיר אטינגר, הוא בבוקר ניתח את זה ופרשן שהאיראנים רק רצו להגיד אנחנו מגיבים אחרונים, ולכן אחרי התקפה של ישראל בלילה הם נתנו איזה דקירה קטנה בבוקר וזהו. שנייה אחרי שהוא אמר הגיע הגל השני והשלישי. אז השאלה שוב, אם הם רוצים פה לתת להיות האחרונים שיורים ואז טיל אחד מספיק בשביל זה, או שיש להם עניין להרחיב כאן את המערכה עכשיו?
3: לא חושב שיש להם עניין להרחיב את המערכה. זה קשה מאוד שיש לך הסלמה, שיש הסלמה, לעצור את ההסלמה. זה קשה מאוד.
0: אז אנחנו באירוע של הסלמה או לא?
3: אנחנו באירוע של הסלמה, וחייבים לראות מי יעצור את זה. בסופו של דבר אני חושב שזה יהיה לנו שם שיעצור את זה, אבל לא יבוא לנו אם אנחנו ניתן לאיראנים לעשות משוואה חדשה, לייצא משוואה חדשה באזור הזה, שאומר שאנחנו, מדינת ישראל לא יכולה לתקוף את דהיה. בגלל הטילים האיראנים, משום שעכשיו אנחנו מפחדים מההתקפות מאיראן. מה שאנחנו, כמדינת ישראל, התוצאה שאנחנו חייבים לצאת מכל המערכה הזאת, היא קודם כל, שאנחנו היינו האחרונים שתקפנו את איראן, או שאנחנו סיימנו את הסבב הזה עם יד יותר חזקה, קודם כל, ושנית, אחרי מה שאיראנים עשו, אנחנו נתקוף את דהיה. שלהראות לאיראנים שמשוואה חדשה שלהם, זה לא מקובלת עלינו, ואנחנו כן נמשיך לתקוף את דהיה, כל עוד שהם מאיימים עלינו, ואם הם יתקפו אותנו, גם אנחנו נתקוף אותם.
0: ויש פה עוד אלמנט, וזה הסיפור האמריקאי. זאת אומרת, את העוצמה הזאת הם מרגישים מול האמריקאים, ועכשיו נשאלת השאלה, אם עד כמה כל הסיפור הזה הוא בעצם, אנחנו צריכים לראות אותו בקונטקסט של אותן שיחות בין ארצות הברית לבין איראן, המוטיבציה המאוד גדולה של טראמפ לצאת מהמלחמה הזאת, יכול להיות שהם בסך הכל האיראנים מרגישים מספיק חזקים כדי לשפר עמדות מול טראמפ במסע ומתן.
3: כנראה, לכאורה, כן, אני לא, ודאי, אני לא יודע, לא בטוח, אבל כנראה הם בדרך להסכם, והאיראנים מרגישים שנותן להם חסינות.
0: למשל, שוב, אנחנו מדברים על פרטים, אנחנו מדברים על האורניום ועל כל מיני שאלות שניצבות על המסע, על שולחן המסע ומתן עם האמריקאים. מה הם מנסים לשפר פה?
3: בבקשה, תן לי לסיים. אני מתחיל משהו.
0: בבקשה.
3: האיראנים מרגישים שהם בדרך לחסינות, בדרך להסכם עם האמריקאים, והם מרגישים שזה אינטרסים של האמריקאים גם להגיע להסכם. אז הם מרגישים שזה נותן להם חסינות. שהם מרגישים בסדר. עכשיו שהאמריקאים כל כך מעוניינים להגיע לאיזשהו הסכם, אז אנחנו חייבים לתקוף את אנחנו יכולים לתקוף את הישראלים, לתמוך בהזבאללה, וזה הולך לקשור את הידיים, משום שאנחנו קרוב להסכם עם האמריקאים, האמריקאים יפסיקו את ישראל, כי הם לא רוצים הסלמה באזור. אז זה כן משפיע שהם בדרך לאיזשהו הסכם. מה בתוך ההסכם אנחנו לא יודעים? אנחנו ממש לא יודעים, אני לא יכול להגיד לך בוודאות, אבל זה שהאיראנים מרגישים שהם בדרך להסכם, וזה נותן להם חסינות, כי טראמפ לא רוצה שמלחמה חדשה בין ישראל ישראל ואיראן יהרוס את ההסכם, זה נותן להם יותר ביטחון עצמי, שהם יכול שבסדר, אנחנו נתקוף את הישראלים, בסופו של דבר טראמפ יצטרך לעצור את הישראלים, כי הוא כמונו רוצה להגיע להסכם.
0: רציתי לשאול, בוא נדבר רגע על העם האיראני, אנחנו יודעים, יש לנו איזושהי אינדיקציה, גם אחרי הלילה האחרון, אבל בכלל, בזמן האחרון, מה קורה שם? מה הסיסמוגרף שלך אומר שם?
3: קודם כל, הדברים שאנחנו רואים באינסטגרם ובאינטרנט, עדיין יש מעט מאוד אנשים שיכולים לחבר לאינטרנט, אנחנו רואים הרבה דברים מאינסטגרם, אנשים לא מדברים על פוליטיקה פנים בדרך כלל, ורוב הדברים שאנחנו רואים מאינסטגרם זה פרופגנדה של המשטר, שהם אומרים שכן, אנחנו מנצחים, ויש חגיגות באיראן שתקפו אותנו אתמול, סביר להניח, אני כמעט פתוח, שרוב העם האיראני לא רוצה שתהיה עוד מלחמה, שאתה יודע, האינפלציה הגיעה ל-80% שנתי, שזה האינפלציה הכי גבוהה מאז מלחמת עולם השנייה, אבל המשטר כרגע לא סופר את העם האיראני, כרגע יכול. אם הוא מרגיש שהעם האיראני עסוק בהישרדות, והם לא יעשו התקוממות בזמן מלחמה, והם יכולים להמשיך, אז אין להם מה לדאוג מהעם האיראני, אבל תוך, אתה יודע, שהמלחמה תסיים, עוד חצי שנה או שנה אחרי המלחמה למשטר יהיה בעיות רציניות בגלל המשבר הכלכלי, ואנחנו תקפנו שוב מפעל פטרוכימיה באיראן.
2: שמה זה אומר? מה זה המפעל הפטרוכימי הזה? דיברנו על זה בשעה הקודמת. אתה יודע להגיד מה זה?
3: זה חשוב מאוד. יש כמה תעשיות באיראן, חוץ מאנרגיה, חוץ מנפט, שמעסיקות מספר הכי גבוה של איראנים. מספר הכי גבוה של איראנים עובדים אצלם. אחד זה פלדה, והשני זה פטרוכימיה. וזה אחד מהסיבות למה אנחנו תקפנו. יש עוד תעשייה שיש הרבה איראנים, מאות אלפי איראנים עובדים בו, עובדים בה, שזה תעשייה של מכוניות. באיראן בונים מכוניות, אבל אנחנו לא תקפנו את התעשייה הזאת. זה מעניין אותי למה, כי האיכות של המכוניות האלה נמוכה מאוד. אני לא בטוח שהרבה איראנים יודע, הולכים לבכות על זה, אבל כן, אנחנו, זה פוגע בבטן הרקה של המשטר האיראני, כי לפי מה שהנתונים של המשטר האיראני עד עכשיו, יש מיליון איראנים שמובטלים בצורה ישירה בגלל המלחמה, ועוד 2 מיליון שמובטלים בגלל צורה לא ישירה, בגלל שאנחנו תקפנו את התעשיות של פלדה ופטרוכימיה, התעשיות חשובות מאוד.
2: דוקטור מאיר ג'וודנפר, תודה רבה לך.
3: תודה.
2: חייב להגיד לך מילה אחת, אני חזרתי מארצות הים ביום, כאמור, ביום חמישי.
0: למי שפספס.
2: כן, למי שפספס. ובדיוק אתמול בערב אשתי אמרה לי, איזה מזל שהספקנו לחזור. אמרתי לה, מזל?
0: הפוך.
2: החלום שלי היה לשבת על איזה אגם, עכשיו, להיתקע, לא מרצון.
0: כן.
2: לשבת תקוע על איזה אגם, לדבר איתכם פה בשידור, עם מי שהיה משדר פה במקומי, לבכות על מר גורלי, לילל על המדינה. איפה המדינה?
0: למה היא לא באה לחלץ אותי?
2: למה היא לא באה להוציא אותנו מהאגם, בדיוק עכשיו שאנחנו תקועים פה כן, כמו שישראלים יודעים לעשות ברגעי צרה ומצוקה.
0: אם היית מקשיב היטב לדוקטור ג'וודנפר ולרעיונות שקיימנו בשעה הקודמת, לא בטוח שהיית נתקע לכל כך הרבה זמן. אני לא רוצה פה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה משהו יותר קצר מועד, בוא נקווה.
2: לא, לי הייתה שאיפה להיתקע.
0: כן.
2: כל כך הרבה ישראלים כבר עברו את החוויה הזו, עם הנכון, ואנחנו מעלים לו שידור, וזה, ואז טיסות חילוץ.
0: הטיסת החילוץ של קלם, פעם שיחלצו אותך.
2: רועי קייס, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, שלום.
2: מה העניינים?
4: בסדר, אני לא נמצא בזה גם כרגע.
2: יפה. החות'ים מאיימים.
4: כן, החוסים בתימן חוזרים לעניינים, מתעוררים. הבוקר ראינו עוד לפני התגובה האיראנית על המתקפה הישראלית טיל, לפחות טיל אחד ששוגר מתימן לעבר ישראל ויורד, אפילו לא מעט הזקות ברחבי הארץ.
0: מתי שמענו מהם לאחרונה מהחוסים האלה?
4: אז תראה, צריך להגיד שבמהלך המלחמה, החוסים לפחות בהתחלה ישבו על הגדר, ואז בימים האחרונים הם כן נכנסו לאירוע בדמות שיגורים לעבר ישראל, בעיקר כדי לסמן וי שהם גם היו חלק מהאירוע הזה, כי אנחנו זוכרים שהפרוקסי המשמעותי שהיה במלחמה עם איראן היה בכלל חיזבאללה שהצטרף יומיים לאחר שישראל וארצות הברית החלו במתקפה משותפת, מבצע שאגת הארי. ממש לפני דקות ספורות, יש לי שרי, בדבר הצבאי של החוסים מיודענו, בהצהרה מוקלטת, גם מקבל אחריות על ירי של מתח רקטות, מתח טילים לעבר יעדים רגישים, כלשונו, ביפו, ביפו, כך הוא מתאר זאת, תמיד הם משגרים לאזור, כשהם משגרים לאזור המרכז, הם טוענים שהם יגרו לאזור יפו.
2: כן, תמיד מדווחים על יפו?
4: כן, יפו הכבושה.
0: משהו ספציפי ביפו או יפו כללי?
4: לא, תמיד זה יעדים רגישים ביפו הכבושה, זה מונח רגיל, והם אומרים שלמעשה זה במסגרת העיקרון של אחדות הזירות, זה מתכתב גם לנרטיב של האיראנים, וגם בתגובה לתוקפנות של ישראל נגד איראן, נגד לבנון, נגד עזה, מחברים את הכל, אבל הדבר הלא פחות מעניין, שמעבר לאמירה שהם באמת ביצעו את הפעולה הזאת, יש גם איזושהי בשורה לגבי הסיפור של ים סוף, וזה הקלף המשמעותי של החוסים. כי יחיא סרי מודיע שמבחינתם מעתה, מההקראה של ההודעה שלו, אסור לכלי שיט ישראלים לנוע בים סוף. למעשה חוסמים את ים סוף, מצר באב אל מנדב, בפני כלי שיט ישראלים. מבחינתנו, כל תנועה של האויב, ככה הוא אומר, תחשב למטרה צבאית לגיטימית, ואנחנו נפגע
2: בה. כמה אנחנו, מחוסר ידיעה אני שואל, כמה אנחנו שתים שם?
4: אז אתה יודע, תראה, זה, לחלוטין מדובר בציר תעבורה ימי מאוד מאוד חשוב. יש פה איזשהו מדרג, כי שם לב שהם מדברים על ישראל, עדיין לא על ארצות הברית, עדיין לא באופן כללי, אבל יש פה איזשהו מה שנקרא עלייה אחת בדיציבל של ההסלמה.
0: זאת אומרת, זה איום חדש, לא שמענו איום כזה.
4: כן, זה משהו שהוא קצת, בוא נגיד שהוא כן, הוא כן יחסית חדש לעת האחרונה, זה היה במהלך המלחמה ראינו כזה כאלה דברים, וראינו את החוסים מנסים לפגוע בכלי שיט ישראלים ושאינם ישראלים, אבל בוא נגיד בהשוואה לתקופה האחרונה זה כן, זה איום יחסית חדש, ורק נגיד, שרי אומר, הסלמה מבחינתנו תענה בהסלמה, הפעולות שלנו התגברו בהתאם להתפתחויות, בתיאום עם כל הציר, ציר ההתנגדות, מחואר אל מוקאומה, אז החוסים גם החוסים בבוקר הזה, לא רק האיראנים מאוד דומיננטיים, כאשר שימו לב שחיזבאללה מאז אתמול התקיפה בדחיה ממשיך בפעולות שלו נגד כוחותינו בדרום לבנון, אבל מבחינת הסלמה של הפעולות אנחנו רואים שגורמים אחרים לוקחים מה שנקרא לוקחים את האירוע הזה באופן יותר מרכזי, כמו האיראנים וגם החוסים בתימן שראינו את השיגור שלהם הבוקר לעבר ישראל.
0: כן, זה טוב. אז אם אנחנו, מה שאנחנו לוקחים פה זה בעצם זה סיפור של הרבה של הפרוקסיס, בעצם גם בדיוק, חיבוק בדיוק, של, בדיוק. של האיראנים בדיוק. אליהם וגם התקפה
4: ורק
0: שלהם.
4: ורק נגיד את נגר, אני אוסיף עוד משהו קטן, אלמנט, שגם מיליציות הפו איראניות בעירה כבר אתמול תטוע מיליציות הדגל של גדודי חיזבאללה, לא הלבנוני, האיראקי, שאם ארצות הברית תצטרף לאירוע, אז גם יעדים אמריקנים יותקפו בעיראק ובאזור, אז צלט שלם, חברים.
0: כן, ים סוף, יפו, יפו דלת שמאלה.
2: כן. רוי קייס, תודה.
0: תודה רבה, רוי.
4: תודה, חברים.
5: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז גם בשעה הזאת, התנועה בכבישים הבין-עירוניים ברחבי הארץ מתנהלת כסדרה.
5: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: בצומת ספרים.
12: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
15: מה קורה ב-12 ביוני?
16: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
15: מתי?
16: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
17: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
18: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
19: הערב בכאן 11. הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
20: אדירה, מה אתה יורד?
19: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
21: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
19: והאם צהל מאבד שליטה?
22: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
19: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.
2: טוב, שאלת אותי מה קורה בשדה התעופה. בנתב"ג, אופיר אלפרי נמצאת שם. אופיר, שלום.
0: מחכה לטיסת חילוץ, אולי.
2: מה קורה?
24: בסדר גמור. גם נתב"ג כרגע נראה בסדר גמור. נכון לשעה זו, שדה התעופה מתנהל כסדרו. לא היו שינויים בהנחיות עדיין בנוגע לפעילות כאן בשדה. אנחנו יודעים להגיד שאתמול בתום הערכת מצב עם גורמי המקצוע, שרת התחבורה מירי רגב מודיעה, המרחב האווירי יישאר פתוח. גם חברות תעופה ישראליות, אל על וארקיאל לדוגמה, דיווחו שלוח הטיסות שלהם הוא ללא שינוי. כן, ראינו איזושהי תגובתיות מצד חברות תעופה זרות, יחסית מינימלית בשלב הזה. אוסטריאן איירליינס מקבוצת לופטנזה מבטלת את הטיסות הקרובות שלה מישראל ולישראל.
2: רגע, הם הרבה זמן בכלל לא טסו, נדמה לי שרק עכשיו הם החזירו אולי, לא?
24: נכון. נכון מאוד, רק עכשיו הם סגרו, קבוצת לופטנזה תקננה חזרה הדרגתית, אוסטריאן איירליינס הייתה מהראשונות ששייכות לקבוצה שחזרו לפעילות, אבל כבר עכשיו כאמור הם מבטלות את הטיסות הקרובות שלהם. חוץ מזה יש לציין, לא קיבלנו עוד איזשהו עדכון מצד חברות התעופה הזרות, גם בקשת פיקוד העורף להגביל את ההתקהלויות בנתב"ג לכ-2,500 אנשים, עדיין לא התקבלה החלטה רשמית בנושא הזה. כמובן שאם זה יקרה, זה יצמצם משמעותית את לוח הטיסות ואת הפעילות.
2: למה בעצם? מניסיון של לעמוד בתור שם בנתב"ג, אין שם תורים של 10,000 איש.
24: נכון, תראה, כרגע כן יש תורים יחסית משמעותיים. אני יכולה רק לדמיין אם תהיה כאן אזעקה לאיפה ובאיזה קצב יתפנו כאן.
2: לא, אבל אופיר, לכן אני אומר, 2,500 זה... אלא אם כן תקנו אותי אם אני טועה, ונראה לי ש-2500 זה בנתב"ג, זה משהו שהתקהלות שאפשר לעמוד בה.
24: נכון, זה נראה כאילו אפשר לעמוד בזה, גם תלוי שעות וימים, ובדרך כלל אפשר להגיד שיש כאן מספיק מקום כדי להכיל את הדבר הזה, אבל יש איזושהי טענה ביטחונית שאומרת שראוי להגביל בשלב זה את הנושאים שנכנסים לנתב"ג. כאמור, עוד לא התקבלה החלטה בנושא, כן, יש דיונים ברגע ש... תתקבל איזושהי החלטה, אני כמובן אדאג להדכן אתכם, אבל נכון לשעה זו, יש כאן אנשים, יש פעילות, לוח הטיסות, גם נראה יחסית מלא וכרגיל.
0: כן, רק תפריע לך, שנייה, אופיר, יש שיגורים כנראה בדרך. לירי מאיראן.
2: לכיוון הצפון, כשפרטים יותר מדויקים, אנחנו נעדכן. אז אופיר, תודה רבה לך.
24: תודה לכם.
2: אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
2: מה נשמע?
1: נפלא.
2: כן, נפלא?
1: כן.
2: מה,
1: אנחנו חייבים להיות אופטימיים.
2: לא, אופטימיים כן, אבל... תאר מה מצב הטיסות שלכם ברחבי העולם כרגע.
1: אנחנו מתכננים לבצע היום סדר גודל של 60 תנועות, וכרגע הכל עובד כרגיל, נתב"ג עובד כרגיל. ואנחנו, בגלל שאנחנו בתעשיית התיירות חייבים להיות אנשים אופטימיים, אנחנו רוצים להאמין שמדובר באירוע מוגבל, כל צד רוצה להגיד ולומר את דברו, ואנחנו מקווים שהוא יסתיים תוך שעות ספורות, ואין כאן מצב של חידוש הלחימה. אם תהיה חידוש לחימה, אז אנחנו באירוע אחר לחלוטין, אבל כרגע נתב"ג עובד כרגיל, אין מגבלות, צריך לזכור שנתב"ג והצוות שלו, גם ברשות תעופה אזרחית, גם בהנהלת השדה, וגם בכל הגורמים המעורבים, הם מאוד מיומנים, אנחנו לא באירוע שהיה לפני שנה, ויש שיתוף פעולה מלא עם חיל האוויר, ולכן כרגע הכל עובד והכל מתפקד, הכל בסדר.
2: רק נזכיר שוב, שיגורים מאיראן לצפון, עמקים, מפרץ, כרמל, אזור הגליל, עוד כמה רגעים כשהיו פרטים יותר מדויקים, אנחנו נעבור לשם. אורי, נסה לתאר גם מה קורה בחברה כמו שלך הרגע אחרי שנשמעת אתמול האזעקה הראשונה.
1: גם אנחנו מיומנים, והכל מתועד מהאירועים הקודמים, אז אנחנו פשוט שולפים את הניסוחים, ומוכנים לתרחישים של ביטולים, ולתרחישים של השיות, ולתרחישים של תנועה מוגבלת. אבל כאמור, כרגע לא הוצאנו שום הודעה, ואנחנו לא חושבים שיש צורך להוציא הודעה, פשוט הכל מתנהל.
2: מי שמבקש לבטל עכשיו את הטיסה, לא כי אין טיסה, יש טיסות, הוא פשוט בלחץ מהמצב. מה דינו?
1: אז קודם כל, מי שרוצה לבטל, ישראל יש לה כלי שנקרא מגן ביטול, הוא כלי מאוד נוח, הוא עולה קרוב ל-50 דולר, והוא מגן עליך ומאפשר לך לבטל מכל סיבה שהיא, כך שיש הרבה מאוד אנשים שקנו את הכלי הזה.
2: אבל זה היית צריך לבטל, נדמה לי, עד 24 שעות מראש, נכון?
1: זה מאפשר לך לבטל, אנחנו ברמת הגמישות כאן היא גבוהה מאוד, וכל האחרים זה...
2: גמישות גבוהה מאוד, זאת אומרת שתיתנו יותר מ-24 שעות? או פחות מ-24 שעות?
1: כל מי שרכש מגן ביטול, אנחנו נאפשר לו להשתמש בכלי הזה ולבטל גם מהיום להיום.
2: ומי שלא, שישלם.
1: מי שלא רכש ביטוח.
2: רק נגיד, סליחה אורי, עוד שיגורים, הפעם למרכז ולשומרון. שוב, נעדכן כשזה יתקרב קצת יותר. כן, סליחה.
1: זהו, ברמת הפעילות עצמה, גם בהתייחס למה שנאמר פה על ידי הכתבת שלכם, נתב"ג עדיין לא התקבלה החלטה לגבי הגבלה ל-2,500 איש. 2,500 איש, נכון לכיף התנועה הנוכחי, בעיתוי שבו אנחנו נמצאים בחודש יוני, מאפשר לקיים את לוח הטיסות. כמובן, הנחת העבודה היא זה שחלק מהחברות הזרות תקפן המצב, חלק... אתמול היה יום ראשון, היום הם הגיעו למשרדים, יעשו ערכת מצב, יכול להיות שיבצעו שינויים מסוימים בלוח הטיסות, כך שכרגע, לפחות מבחינתנו, גם מבחינת, אני מניח, מבחינת כל התעופה הישראלית, הכל מתקיים כרגיל.
2: אין הרבה חברות זרות כאן עכשיו, נכון?
1: לא, יש דווקא, כן? יש פעילות, גם וויזר חידשה את הטיסות שלהם, וחברות אירופאיות חידשו את הטיסות שלהם,
0: עד כמה אתם מסתמכים על מטוסים חכורים, צוותים זרים? האם זה משפיע כבר בשלב הזה?
1: אנחנו מפעילים סדר גודל של 7 מטוסים חכורים שפועלים באמצעות צוותים זרים, וכרגע המטוסים האלה טסים והמריאו הבוקר ונחתו, והמריאו בלילה ונחתו, ו...
2: בתקופות שבהן ישראל טסה, או חברות ישראליות וישראל בתוכן, טסה ואחרות לא, המטוסים האלה שיש להם, הם חכורים על ידיכם, על ידי ישראל, אבל הצוותים שלהם זרים, הם טסים?
1: זה שאלה עם תשובה מורכבת, כי יש כאן תלות מאוד מאוד גבוהה בנושא הביטוח ובעזרות המסע שמגיעות מאירופה. ואם יהיה עדכון בנושא הזה, אז מה שעשינו באירועים קודמים זה שביצענו התאמות בלוח הטיסות באופן כזה שהם לא ישנו כאן, אלא הם יהיו המטוסים יוצבו בחול. יש לנו היום כבר שני מטוסים כאלה שמוצבים קבוע בחול, וטסים מה שנקרא בכיוונים הפוכים, אמרים מחול לארץ, נמצאים כאן על הקרקע זמן מאוד מאוד מוגבל וחוזרים חזרה לאירופה. אני מניח שאם תהיינה באמת התאמות מצד זרוע בטיחות האירופאית בעניין הזה, אז יצטרכו לבצע התאמות בלוח הטיסות. צריך אבל לזכור שאנחנו באמת עדיין לא בשיא העונה, אבל מתקרבים לשיא העונה, והרבה מאוד אנשים ומשפחות הזמינו חופשות, והם שילמו במיטב כספם בחול, כך שאני מניח שבאופן טבעי יהיה לחץ לקיים את שגרת הפעילות ולצאת לחופשה, ושוב, כולנו תקווה שמדובר באירוע מוגבל, נקודתי, ושהשגרה תחזור כמה שיותר מהר.
2: אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, תודה רבה לך. ועכשיו, בוקר טוב. ועכשיו אנחנו כבר עם רשימה ארוכה של יישובים שבהם
3: תמרה.
2: יש התראות, לא התראות, אזעקות, ממש. וצריכים להיכנס למרחבים המוגנים.
3: כרמיאל.
0: בצפון.
3: עכו.
2: כל אזור הצפון. עכו, רמות ים. ביריה, בית ג'אן.
3: טירת כרמל.
2: פקיעין. אפשר להקריא פה רבע מדינה. מיכל וסרמן, שלום.
4: שלום קלמן.
2: כן,
4: אז כן, ממש לפני שלוש דקות התראות לירי מכיוון איראן, ובאמת כמו שאמרת, כמעט שלוש רבעי מדינה בהתראות, ועכשיו האזעקות נשמעות באזור הצפון, וחלקים נרחבים מאוד באזור הצפון. התראה מקדימה הייתה גם לאזור תל אביב, לאזור דן, לאזור יהודה, לא רק לאזור הצפון, אנחנו יודעים ככל הנראה לא רק על מתח אחד לכיוון הצפון, אלא כנראה לעוד חלקים נרחבים. עכשיו נשמעת הזקה באזור חיפה והקריות בפעם השנייה בתוך דקה. אני מניחה שזה בגלל כמה שיגורים שיש כרגע לאזור שלנו. סך הכל שקט קצר מאוד של קצת יותר משעתיים מאז השיגור האחרון לאזור השומרון והנפילות שאנחנו מדווחים משם. מערכות ההגנה כרגע פועלות כדי לירט את אותם איומים שיש על חלקים נרחבים במדינה.
2: אז בואי תזכירי, התחלת ממה שהיה בשיגורים הקודמים, צפת, מה היה בהם?
3: נוף כנרת.
4: בשיגורים הקודמים אנחנו יודעים על חלקי עירות, שברי עירות שנפלו באזור, בכמה יישובים באזור השומרון. אנחנו לא, אין נפגעים לפי מה שאנחנו יודעים, אלא על כמה נזקים לבתים באזור השומרון, בכמה יישובים. הנה אני כבר שומעת עכשיו את העירותים כאן באזור חיפה, עדים חזקים של עירותים. אלה הפרטים.
0: כן, נגיד אזעקות בעצם מחוף הכרמל ועד הגולן, לא בפעם הראשונה. אנחנו בשעות לא שקטות, אבל את אומרת היו שעתיים של הפוגה, הייתה הפוגה והיא כרגע הופרה.
4: כן, אפילו, הנה, כבר שלושה די עירותים חזקים מאוד באזור הקריות. מהמתח של אתמול, 10 טילים ששוגרו לאזור הצפון, מאתמול בשעה 10:30 בלילה, 10:45, היינו 45 דקות במרחבים המוגנים. מאז לא נשמעה הזקה כאן באזור הצפון, היא מתחדשת עכשיו בדקות הקרובות. הזקה נשמעה קודם, כבר היום מהשעה 6 בבוקר, באזור תל אביב, באזור הירקון, באזור השומרון. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, מדווחים היינו על נזקים למבנים, בלי נפגעים למרבה המזל. כל הטילים, לפי מה שאנחנו יודעים, יורטו. אנחנו מקווים שגם הפעם זה ייגמר באותו.
2: כל הטילים מאתמול בערב, שנורו מאתמול בערב, יורטו. אנחנו מדברים כרגע, דיברנו גם על הצפון, גם על המרכז, אז כרגע הזקות רק בצפון, נכון?
4: כרגע הזקות רק בצפון, אבל התראה המקדימה הייתה ליותר משלוש רבעי מדינה. גם לאזור, הנה זה מתחיל עכשיו לפי מה שאני רואה. התראות גם באזור גוש דן.
0: עכשיו אנחנו,
2: כן, אולי בואי נראה איזה פירוט, אם הוא מולך.
24: כן, ממש מולי, באזור אורנית, באזור כפר טרומן, בקריית עקרון, פתח תקווה, באזור המרכז, גוש דן, שומרון גם, שואם, שערי תקווה, ממש אזורים נרחבים מאוד, באזור המרכז, אזור יהודה.
3: באר יעקב.
24: גם באזור השומרון אני רואה בחלקים נרחבים במרכז המדינה.
2: אז עכשיו אנחנו עם אזעקות גם במרכז, גם בשומרון, שפלה, וגם בצפון.
3: אור יהודה.
0: התרחב לראשון לציון.
3: יהוד מונוסון.
2: כן, דיברת על די פיצוצים מזרח. אצלכם שם, או כנראה עירותים באזור חיפה.
24: כן, די פיצוצים של עירותים, לפחות שלושה חזקים מאוד, שככה גרמו פה לדברים בבית קצת להתנונן. אבל לפי מה שאנחנו יודעים, לפחות בדקות האחרונות, אין דיווח על איזשהם נפילות או נפגעים. אנחנו יודעים שהזמן הזה הוא זמן שיכול להשתנות ממש בתוך דקות, אבל לפי שעה נכון לעכשיו, אין דיווח על נפגעים או על נזקים.
3: מודיעין עילית.
2: טוב, מיכל, בואי תשאר איתנו, אנחנו מצרפים את תת-אלוף במילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף. צביקי, שלום.
3: ראשון לציון.
5: שלום, שלום רב קלמן.
2: מה אתה יכול להוסיף או להדגן אותנו?
3: בת ים.
2: אנחנו רואים פה על המפות אזעקות בפריסה רחבה.
3: התראה.
5: עדכון שלנו בראש הראשונה באמצעות אותן אזעקות, או אותן התראות מקדימות שהיו לנו לפני כעשר דקות.
3: תל אביב, מזרח.
5: גם בצפון וגם במרכז, וכבר מאז שמענו את האזעקות עצמן.
3: מרכז העיר.
5: אני רוצה להזכיר את מה שאנשים כבר צריכים בהחלט להכיר ולפעול על פיו. אותה התראה מקדימה שאנחנו נותנים, אותה הנחיה מקדימה מאפשרת לנו זמן שהוא יקר כדי להתקרב למרחב המוגן, ולאחר מכן כאשר אנחנו מקבלים את האזעקה, את ההתראה, אנחנו נכנסים למרחב המוגן. אני מזכיר את העניין הזה של לסגור את הדלת עד הסוף, ידי 90 מעלות, זה מגן אלינו מפני העדף. ואני גם מזכיר למי שנוסעים בכלי הרכב, שאותם עקרונות תקפים לגביהם, אנחנו מקבלים את ההנחיה המקדימה, זה הזמן עם הרכב לנסות להגיע ולהתקרב למרחב מוגן. אם שומעים את האזעקה, זה הזמן לעצור בזהירות בצד, והעצירה בזהירות בצד זה פעולת ההתגוננות הראשונה, בזהירות. מחבים את הרכב, יוצאים מהרכב, מתרחקים ממנו, ומוצאים את המקום הכי מוגן. אם צריך ואין מקום פנוי, נשכבים על הרצפה, ידיים על הראש. אנחנו בכל מקרה, מרגע האזעקה, ממתינים לשחרור של פיקוד העורף. אנחנו לא עצמאית ממשיכים בשגרה, נשארים במרחבים המוגנים, נשארים שוכבים עד אשר מקבלים שחרור מפורש של פיקוד העורף. זה מגן עלינו מפני ירי נוסף, זה מגן עלינו מפני שברי טילים, מאוד חשוב להקפיד על זה.
2: רגע השחרור הזה נקבע לפי מה?
5: לפי תמונת המצב, נקרא לזה בשמיים, בסדר? רגע שאנחנו מבינים שאין יותר סכנה, אנחנו משחררים, לא מחכים שנייה.
2: אין יותר סכנה, זה אין יותר סכנה
5: כולל... יכולה להיות סכנה למרחב, אנחנו עדיין לא נותנים את השחרור.
2: צביקי, אין סכנה זה לא רק הטילים, אלא כמה דקות אחרי של כל השברים שיכולים להתופף
5: נכון,
2: עלינו.
5: נכון. שברי עירות שהם גדולים מסוכנים, היום אני יכול להגיד לך אצלי בקיבוץ, קבוצת יבנה, לא מעט שברי עירות נפלו, והם נופלים דקות ספורות אחרי לכאורה נגמר האירוע במרכאות. הוא לא נגמר. שברי עירות הם חלק מהאירוע.
0: כן, הנה, אנחנו שומעים עכשיו על הדי פיצוצים, כנראה עירות באזור, אנחנו מקווים שעירות באזור שפלת יהודה, אז זה אומר, בהמשך לדברים שלך, לא לצאת. זה
5: נכון, לא לצאת. גם אחרי שכתבים מדווחים על עירותים, זה בסדר גמור לדעת את זה, זה לידיעה. הפעולה אנחנו עושים רק בהתאם להנחיה המפורשת של פיקוד העורף.
2: מה קרה אצלך בקיבוץ עם אותם שברים שנפלו?
5: נפלו ולא פגעו באף אחד ולא גרמו גם נזק. אבל בהחלט כשאתה רואה את זה, אתה מבין את הסכנה העצומה שיש באותם
2: שברים. מה, חלקים גדולים נפלו?
5: חלקים גדולים, משקל כבד, לא ענקיים, לפעמים אנחנו רואים ממש ענקיים, בגודל של מכונית שנופלת מהשמיים. אצלנו זה החלקים יותר קטנים, אבל עדיין הם מאוד משמעותיים, ויכולים להסב הרבה נזק.
2: כן, למרות שכשזה נופל מהשמיים, גם אם זה חלק קטן מאוד, זה יכול להיות קטלני. עוד מילה לסיכום, איפה אנחנו כרגע?
5: אני חושב שאנחנו צריכים להיות, להערך כל אחד והערכת מצב האישית שלו למערכה, שאנחנו לא יודעים כמה זמן היא תימשך. אבל מנטלית אנחנו צריכים להבין שבכל רגע זה יכול לקרות, והנה זה קורה, והנה יורים, ולזכור שהפעולות שאנחנו נוקטים בהן הן פעולות פשוטות, אבל חשוב שנעשה אותן. זה לא מורכב, חשוב שנעשה את זה, לא מתוך חלילה פאניקה ולחץ, אבל גם לא מתוך שעננות, אלא מתוך ידע ומוכנות, והערכת מצב אישית וקבלת החלטות בהתאם להנחיות שלנו.
2: צביקי, רק עוד מילה על כל מה שקורה בכל הארץ כרגע. לימודים אין, אז הילדים בבית, אבל ההורים בגדול לפחות מסתובבים בכבישים ונמצאים בדרך לעבודה או בעבודה.
5: במקומות עבודה שבהם ניתן להגיע למיגון תקני בזמן ההתגוננות, אנחנו מאפשרים שם עבודה, ולכן מה שתיארת זה דבר שבהחלט יכול להיות.
2: תת אלוף המילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, תודה רבה, תודה צביקי.
5: תודה, נעשה לנו המשך
2: ומשקט. הלוואי. אופיר אלפרין בנתב"ג, חוזרים אלייך.
0: מה שהיה תיאוריה עד לפני כמה דקות.
2: כן, שאלנו אותך מה יקרה אם תהיה אזעקה, והנה, הנה הגיע.
24: והנה. אז אני פה אספר לכם שנכון, סמוך לשעה 9:30, התראות כבר מקדימות התחילו להישמע כאן, ואני פה אגיד לכם, הקהל החל לחפש את דרכו לברחב המוגן בחיבור לנקודה באמת של השיחה הקודמת שלנו, מסודר פה, האנשים היו ממושמעים, אבל כן, מסה גדולה של אנשים מעשתה את קצב הכניסה למרחב המוגן, עכשיו אני לא יודעת למה דווקא 2500 זה המספר שפיקוד העורף מתעקש עליו, משרד התחבורה כבר מנסה להרים את התקרה הזו ל-5,000, אבל איזשהו רפרנס, היום לדוגמה, אמורים לעבור בנתב"ג כ-50,000 אנשים, ואנחנו גם קצת נראה לי מבינים את כוונת המשורר בשלב הזה, עם ההתמקדות בשדה התעופה שבאמת פועל כסדרו, ולכן אני חושבת שליתר ביטחון פיקוד העורף מבקש להנמיק את הפעילות כאן לפחות לימים הקרובים. כעת לא התקבלה החלטה בנושא, האנשים כאן במרחב המוגן, כמו שאמרתי, בצורה מסודרת אך איטית, והעסקים כרגיל ממשיכים כאן בנתב"ג, חוץ מההתראות שתקפות מדי פעם. אני פה אספר לכם שכבר דיברתי עם כמה אנשים שממש איחרו לטיסה שלהם, פספסו את הטיסה שלהם בעקבות אותן התראות שתקפו אותה, נגיד
2: ברכבת בדרך לכאן. אה, בדרך.
24: כן, כן, כן, גם בדרך תקפו את הזקות, אבל נכון לשעה זו אין עדכון במדיניות, ואנחנו ממשיכים להיות כאן לאורך היום הזה, ולהביא לכם את כל
2: העדכונים. אם את אומרת שאנשים מהתור בצ'ק אין שם התפנו אל המרחב המוגן, זה יפה, כי אני יכול להעריך ש-80-90% התפנו, ו-10% ינסו לקדם את מקומם בתור. זה קרה לי פעם ברמי לוי, אז...
0: כמה אתה חושב כמו ישראלי, ישראלי טוב?
24: פעם הבאה אני אחפש את הסיפור הזה.
2: רק נגיד שבצפון...
24: אני הייתי כל כך ממושמת בעצמי שלא ראיתי.
2: רק נגיד, אופיר, שבצפון אפשר לצאת מהמקלטים. במרכז עוד לא.
0: זה ישראלים שם או שיש גם תיירים שעכשיו צריכים לתרגל את העניין?
24: יש גם תיירים, אני גם שוחחתי לפני שעה עם סיסיליה שמגיעה מאיטליה, היא בילתה כאן 7 חודשים בהתנדבות בירושלים.
0: 7 חודשים היא כבר ותיקה,
2: כן, עברה
24: מלחמות.
2: זמרת 7 מלחמות, כן.
24: בדיוק, פרק זמן כה קצר כבר מכיל בתוכו כל מיני וריאציות של חוויות מלחמה כשמדובר בישראל. היא סיפרה באמת שבהתחלה הייתה קצת בשוק והיה לה קשה, אבל בשלב הזה היא כבר אפילו לא ידעה כל כך איך לענות כששאלתי אותה אם היא מעדיפה להתקע באיטליה או בישראל בגלל ביטול טיסות. כי היא כן מחוברת כאן לעם, ויש כמה עוד בין לאומיים נוספים, וגם המון ישראלים כמובן.
2: אחרי שבאחות, היו מעלים אותה לשידור בקלמן ליברמן של מילאנו, והיא הייתה מתלוננת שאין טיסות חילוץ, והיא נתחייה בדיוק.
0: לא, אחרי 7 חודשים היא יכולה להיות מסבירת פיקוד העורף.
2: לגמרי. אופיר אלפרין בנתב"ג, תודה רבה.
24: תודה לכם.
2: מיכל וסרמן, שוב אלייך.
6: כן, אז כמו שאמרת, יש הודעה של פיקוד העורף על שחרור מהמרחבים המוגנים באזור הצפון. זו התראה הראשונה שניתנה, אזור המרכז, יהודה, השומרון עדיין במרחבים המוגנים. אנחנו לא מדווחים על איזה שהם נפילות או נפגעים. כוחות ההצלה יצאו לסרוק איזושהי זירה באזור הקריות שיש שם דיווח בכל מקרה על שברי עירות. אין עדיין פרטים על אותו מיקום, אבל אלה הפרטים.
2: אוקיי, מיכל, תודה רבה לך.
0: אז אין נפגעים.
6: תודה, תודה.
0: אין נפגעים.
6: אין נפגעים.
0: חשוב.
2: כן, כן. צריך לנורא להיזהר משברי העירות האלה. אני לא יודע, דיברתי על זה פה פעם. יש לי, הייתה לי איזו תחושה כל הזמן, כל המלחמה או המלחמות האחרונות, שהאזור שאני גר בו, לא יודע דווקא האזור שלי, אבל אזור בית שמש, גוש עציון כזה, יש שם איזה מין משולש ברמודה של שברי העירות כזה.
0: אה, באמת?
2: כן.
0: פגשת?
2: המון, לך? המון.
0: כן. לא יצא.
2: לא, מה זה פגשתי? לא פגשתי, אני יודע איפה
0: לא,
2: נפלו.
0: אתה יודע שנפלו, כן, אני לא יודע איפה נפלו.
2: שברים, לא טילים.
0: ברור.
2: נפל גם טילים בית שמש, נפלו בכל מיני מקומות, אני מדבר על, על השברים. אינון, עוד משהו?
0: שאומרים לנו... שאומרים, אני אומר, כל ההנחיות המאוד מאוד חשובות, אני חושב שהרבה מהישראלים פשוט מתורגלים, מכירים, כבר מכירים את צביקי טסלר, מכירים את מסבירי פיקוד העורף וגם את ההנחיות האלה, וטוב שכך. אני חושב שהדברים האלה אולי צריכים לעבור איזשהו ככה, טיפה להוריד איזו שכבה מאוד דקה של אבק מההנחיות האלה, אבל אנשים
2: נכון,
0: מכירים...
2: נכון, אז הקו הרבה ואתה שם בחזרה.
0: לגמרי, אנחנו באלמנט.
2: כן. שמואל רוזנר איתנו, שמואל שלום.
0: איתנו שמואל?
7: אני איתכם.
2: אהלן, מה העניינים?
7: הכל בסדר.
2: היה שם אם קטן, ונדמה לי שהאם הזה קשור לחתונה שלכם היום, נכון?
7: אתם רוצים לאחל מזל טוב ליוחאי ונטלי שאולי התחתנו ואולי לא התחתנו היום?
2: לא, מה כל מזל טוב ליוחאי ונטלי מכל הלב, וודאי שהתחתנו. כל השאלה, איך בדיוק ואיפה? לא?
7: כן, כן, שאלה תלויה ועומדת בשלב זה.
2: מה, שתף אותנו?
7: אתה יודע, יש מקום, יש...
2: יש חתן, יש קלה, יש אולם, מה נשאר?
7: יש חתן וקלה, יש רב, יש אולם, יש מקום, מה נשאר?
2: מרחב מוגן.
7: נשארת השאלה על המרחב המוגן, כמה אנשים הוא מסוגל להכיל, כמה אנשים מוכנים להיטלטל בדרכים ביום כזה כדי להגיע לאירוע, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז מה, מה הדיבור עכשיו בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית של רוזנר?
2: לא, עזוב עכשיו, רגע, רגע, שמואל, לא עזוב עכשיו. קח אותנו לשנייה שבה נשמעה אתמול ההזעקה הראשונה בערב, ואנחנו כולנו חשבנו על כל מיני דברים, ואתה ורעייתך והמשפחה באו לחלוטין על מה חשבתם.
7: כן, חשבנו על שני אנשים צעירים.
2: רק נגיד שגם במרכז אפשר לצאת עכשיו מהממדים. כן.
7: כן, חשבנו על שני אנשים צעירים שבטח קצת קשה להם, וצריכים לקבל החלטה שהחלטה מסופכת. אנחנו לפעמים שוכחים כמה לדור הצעיר היום בעצם הרבה הרבה יותר קשה מאשר לדור המבוגר. הם אלה שבשנים האחרונות באמת עוברים טלטלות מאוד מסובכות, מהצבא, דרך שירות המילואים, דרך עיכובים בקריירה, דרך הדברים הטריוויאליים של ביטול או שינוי אירועים מהסוג שמדובר עליו. הקלה הייתה אתמול עםך, אני מקווה שהיא לא תיחס עליי שאני מספר את כל
2: זה. לא תיחס, מה פתאום, להפך.
7: כן, היא הייתה אתמול עם חברותיה בערב כדי לחגוג את הערב האחרון של הרווקות שלה. וחיכתה לאירוע, ומה שנקרא, היא והחברות נאלצו לרדת למקלט. אז הם ירדו למקלט.
2: אבל הזוג בלחץ? אתה מזהה שם...
7: אני מזהה שהזוג יחסית למצב מתמודד בסך הכל בסדר. אתה יודע, יש אורחים מחול שבאו, יש...

0: נשמעה הזקה, וזה היה מין מצד אחד אוי ואבוי, מצד שני, אנחנו לא נפלנו מהכיסא, איך לומר, כבר לא נופלים פה מהכיסא בסוג כזה של אירועים.
1: תגיד, אנחנו יכולים לדבר על נושאים פעוטים כמו אמריקה וטראמפ בבוקר כזה, או שזה לא בראש שלך?
2: יש לנו 60 שניות לזה. גם לשאלה שלך וגם לתשובה של רוזנר. אם זה מתאים לך,
1: נשארו 40, רוזנר.
0: תראה, דונלד טראמפ לא רוצה שהמלחמה תתמשך, זה ברור לנו לגמרי. מצד שני, יש גבול, לכמה גבול הוא יכול לשים לישראל בנסיבות שנוצרו. הוא לא מנהל את האירוע הזה היטב. אני אומר משהו שעשוי להרגיז כמה מהקולגות שלנו. העובדה שדונלד טראמפ מדבר כל יום בטלפון עם עיתונאים ישראלים, היא לא עדות לזה שהוא מנהל היטב את המלחמה, היא עדות לזה שהוא עושה את הדברים הפחות חשובים, כמו לדבר עם עיתונאים, ועושה פחות מזה את הדברים היותר חשובים, כמו לתכנן איך לצאת מהאירוע מול איראן, כשגם ארצות הברית וגם ישראל מנצחות, ואיראן מפסידה. כרגע אנחנו לא נמצאים בתחושה כזאת, ואולי גם לא במצב כזה, האיראנים מרגישים בטוחים, וברור שישראל וארצות הברית מסובכות באיזה סוג של מצב מול איראן,
1: okay.
0: שלא לגמרי ברור להם
1: איך נצא. אנחנו ממנו. עוצרים פה כדי לשמוע, אנחנו נשמע פשוט מחר גם מה היה בחתונה, וגם נדבר עוד על טראמפ.
2: המון המון מזל טוב. ניקול הלב, המון מזל טוב. להתראות. ליוחאי ונטלי. ינון סרוסי ערך אותנו, בר קציר וחגית אלחייני הפיקו, חיים זקן, רונן דן ורמי פליקס היו על הביצוע הטכני, נויד שלם ואבי אלמו היו על הדיגיטל. ממד רוסרים שאין דיווח על נפגעים במטח האחרון, וטוב שכך, ושכך ימשיך להיות. יום טוב, בשורות טובות, אטינגר.
1: יום טוב, קל
2: מה. ביי ביי.
3: השעה בחסות.

0: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
1: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
2: עברנו יחד חיים שלמים.
1: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
0: יחד.
3: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
0: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
1: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
2: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
0: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
3: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
4: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
1: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה.

0: האגודה למלחמה בסרטן.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
3: אלקטרולוקס. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
5: בקיצור, השם שלי, תאהב
4: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
6: הרבה יותר מאוכל.
4: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
7: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
8: לך תוכלתי טיפ.
4: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
9: סושרד, תדעי.
4: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה.

0: על כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. שיגורים מאיראן, אזעקות הופעלו בצפון ובמרכז. חיל האוויר תוקף באיראן משעות הבוקר המוקדמות, בין השאר הופצצו מפעל פטרו-כימי, מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11 לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. הצבא נערך לסבב של כמה ימי לחימה באיראן. לוחמי מילואים יגויסו לתגבר את הכוחות לאורך הגבולות. התחזית, התחממות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. השיגורים מאיראן חודשו לפני כמחצית השעה. במרכז ובצפון הופעלו אזעקות, לא היו נפגעים, אך שברי יירוט נפלו בשטח פתוח מדרום לעיר כרמיאל. קודם לכן זוהה שיגור מאיראן שלא הגיע ליעדו, ובמטח אחר שוגרו טילים לאזורים רבים ברחבי הארץ. לא היו נפגעים ורוב הטילים יורטו. בשומרון זוהתה נפילה וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו אורלי אלקלאי, הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. חיל האוויר תוקף משעות הבוקר המוקדמות יעדים באיראן. בין השאר הופצצו כמה יעדים במפעל הפטרו-כימי במשהר שבדרום מערב איראן. קודם לכן, בתגובה על מטח הטילים מאיראן אמש, ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. הקבינט המצומצם יכונס בעוד שעה לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. בצבא מעריכים כי סבב הלחימה עם איראן יימשך כמה ימים ומציינים כי התוכניות מוכנות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צה"ל יגייס חיילי מילואים כדי לתגבר את הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. טיל ששיגרו הבוקר החות'ים בתימן יורט בלי נפגעים ובלי נזק. דובר החות'ים, יחיא סריה, הודיע כי ארגונו הצטרף ללחימה על פי עקרון אחדות הזירות. הוא הבהיר כי כל כלי שיט ישראלי שיפליג בים האדום יותקף, והזהיר את ישראל כי תגובה מצידה תגרור תגובת נגד חריפה. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. המלחמה בחיזבאללה. ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להגיע להסכם בכמה שלבים. הפסקת אש הדדית, נסיגה ישראלית מדורגת לקו הצהוב בדרום לבנון, וכניסה מתואמת של צבא לבנון לשטח שממנו ייסוג צה"ל.
2: התנאי ההכרחי שהמתווה הזה יכול אולי לעבוד, זה שישראל תמשיך ותתקוף בדחיה ככל שהיא תמצא לנכון. ואני אומר לתקוף זה אפילו לא בדחיה, זה בבירות. כי גם המחבלים העבירו חלק גדול מהמפקדות שלהם, המגורים שלהם, המחסנים שלהם, לאזורים אחרים שזה לא דחיה. בירות צריכה לרעוד.
1: אלוף במילואים איילנד התראיין לקלמה ליבסקינד וליאיר רטינגר. תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו חשוד בריגול למען איראן. האיש נעצר בחודש שעבר ומחקירתו עלה כי הוא היה בקשר עם גורמי מודיעין איראנים בחודשים שקדמו למעצרו וביצע בעבורם משימות ביטחוניות בעבור תשלום. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט בעניינו.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות?
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: אתם על כאן מורשת.
6: כאן מורשת.
7: מנדי ביטן עם מנדי גרוזמן.

0: בוקר טוב, בוקר טוב. 10:03 עכשיו, רבותיי. הנה, אנחנו כבר מתורגלים בעניין זה. נראה לי שאיש מאיתנו כבר לא הופתע. אנחנו כבר יותר מדי זמן במצבים האלה. מהשבי באוקטובר, אנחנו כל היום ממציאים פה שמות חדשים לכל מלחמה בפני עצמה. אנחנו בגדול מהשבי באוקטובר במצב נטול שגרה. אלו הם חיינו, טוב, לא טוב, כל אחד שיאמר לעצמו. בוא נקווה שבסוף הדרך לפחות באמת יהיה אור בקצה המנהרה ותהיה שגרה כל כך ארוכה שנשכח מה זה אומר ממד ומה זה אומר ממק ומה זה אומר מרחב מוגן. טוב, אז אנחנו כאן בכאן מורשת, אני מנדי גרוזמן, יהיה ביחד עד 12. אנחנו גם לא אחד השידורים שלנו כמובן לרגל המצב מעט השתנה. האורך שלנו איתי סופרי, נירה וקסלר על ההפקה, רונן דן בביצוע הטכני. אנחנו גם מדבר עם מומחים, עם חוקרי איראן, עם אנשי צבא, לנסות להבין בכל זאת לאן פנינו, אבל גם לדבר עם רבנים, גם עם אנשי חינוך, עם יועצים חינוכיים, שיתנו לנו 100 טיפים איך לעבור עם הילדים עכשיו את המצב. זהו זה, אתם כמובן מוזמנים גם לכתוב לנו ככל העולה על רוחכם, בבקשה, כשאתם לא בנהיגה, 055-966-3991, 055-966-3991, להודעות אס-אמס שלכם. כבר יהיה איתנו איש פיקוד העורף שירענן אותנו ויתזכר אותנו בכל ההנחיות מצילות החיים. אבל מה עוד נאמר? כן, אנחנו, הוא כבר יהיה איתנו, אז בואו אולי נאמר, הוא איתנו על הקו, בסדר, הנה, אז אנחנו אומרים שלום לסגן אלוף במילואים דני כהן, מסביר פיקוד העורף, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: טוב, אנחנו די זוכרים, אבל בואו נרענן את הידע.
1: נכון, אני מניח שכולם זוכרים, אבל כמו שאתה אומר, כדאי לרענן גם את הידע וגם את המרחב המוגן עצמו, לוודא שבאמת שהחלון סגור, לוודא שכשאנחנו נכנסים לממד, אנחנו סוגרים את הדלת בצורה הרמטית, לוודא שהדרך למרחב המוגן פנויה, שלא יהיו לנו נפילות בדרך למרחבים המוגנים, ולדעת לנצל את הזמן שיש לנו כשאנחנו מקבלים את ההנחיה המקדימה, והיא כן מאפשרת לנו כמה דקות עד ההזעקה, עד ההתראה, במיוחד למי שאין לו מרחב מוגן בבית, מי שאין לו ממד, זה זמן חשוב, זמן יקר, בשביל להגיע למקלט או למקום, בקרבת מקום שיכול לאפשר לנו מרחב מוגן טוב יותר, וחשוב מאוד. לגבי הנחיות ההתגוננות, השתנו מאתמול בלילה ועד ליום ב-8 בערב. כל המדינה בפעילות מצומצמת, זה אומר אין לימודים במוסדות החינוך, מקומות עבודה רק מקומות שאפשר להגיע לרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות, והתקהלויות ברוב הארץ עד 500 איש במבנה, כמובן בתנאי שכולם יכולים להגיע למרחב מוגן תקני.
0: כן. עכשיו קניונים, מקומות בילוי, כל זה פתוח?
1: כן, חפוף כמו שהתרגלנו כבר בפעמים קודמות, לפי מספר אנשים שיכולים להיכנס למרחבים מוגנים, אבל יש את הסידורים איך הם פותחים. הכלל הוא פשוט, הוא כל זמן שאנשים יכולים להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות, אז אפשר לאפשר פעילות.
0: כן, עכשיו, מה בנוגע למי שנמצא בעיצומה של נסיעה?
1: אז נכון, שאלה חשובה. אנשים שנמצאים בנסיעה ומקבלים את ההנחיה המקדימה, מה שאומר שיש לנו עוד מספר דקות, חשוב לנסות להבין איפה המרחב המוגן הכי קרוב אליי. אפשר להזיר אגב גם גם בווייז וגם בשאר היישומונים, אם מבקשים מרחב מוגן, מקלט או יש אפשרות כזאת של חירום, מקבלים את המרחב המוגן הכי קרוב, את המקלט הציבורי הכי קרוב, אם אפשר להגיע לשם, הכי טוב. אם לא, פשוט לעצור את הרכב ולהיכנס לאיזשהו מבנה. אם גם זה לא ניתן, אנחנו בשטח פתוח לגמרי, פשוט לעצור בצד את הרכב, בביטחה כמובן, לחבות את הרכב, לצאת מהרכב, להתרחק ממנו קצת, ולהשתתח על הקרקע, ולהגן על הראש עם הידיים. כמובן, בכל הדברים שדיברנו עליהם, ברגע שאנחנו נכנסנו למרחב מוגן, לא יוצאים עד שמתקבלת הודעה שאפשר לצאת, אין לנו, אנחנו לא ב-10 דקות, אלא כשמתקבלת הודעה שאפשר לצאת, אז יוצאים מהמרחבים המוגנים.
0: עכשיו, חתונות, אירועים כאלה, שוב, תחת ההנחיה של עד, שוב, עד כמה אנשים?
1: עד 500 איש, וכמובן בקו האימות המגבלות הן יותר מחמירות, אבל ברוב אזור הארץ אנחנו מדברים על עד 500 איש, בתנאי כמובן שיש מרחב מוגן תקני שיכול להכיל את כולם בזמן שאם תתקבל התראה. עוד מילה חשובה להנחיה מקדימה, כי יש לנו מאזינים בכל הארץ, יכולים להיות גם שיגורים מצפון, ולכן כדאי מאוד לשים לב כשאנחנו מקבלים הודעה בהנחיה מקדימה, לקרוא את ההודעה. כי בהודעה כתוב האם זה שיגור מאיראן או האם זה שיגור מצפון. כמובן שתושבי הצפון שמקבלים מהנחיה מקדימה על שיגור מלבנון, הזמן שלהם הוא קצר משמעותית, מדובר על שניות לפני ההתראה. אנחנו מדברים על שיגור מאיראן, אנחנו בדרך כלל מאפשרים מספר דקות.
0: סגן אלוף במילואים דני כהן, מספיר פיקוד העורף, תודה רבה, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, יום טוב.
0: עשר, כמעט עשר ועשר דקות עכשיו, ועכשיו איתנו כאן באולפן, דניאל גרובייס, שהוא כתב החרדים החדש שלנו, כתב הדתות של כאן חדשות, שלום דניאל.
2: שלום, טוב מאוד להיות כאן.
0: בוקר טוב, טוב, קודם כל בהצלחה, אבל הנה הדיווח הראשון שלך, אצלנו לפחות, בענייני מלחמה, שמענו עכשיו את איש פיקוד העורף שאומר כלל מוסדות הלימוד בכל הארץ סגורים, אמורים להיסגר, האם גם במגזרנו שלנו, המגזר החרדי, אכן כך?
2: טוב, בגדול האירוע הזה קצת מורכב, אנחנו רואים איזושהי התפתחות.
0: כן ולא, האם כל המוסדות החינוך החרדים סגורים, כן או לא?
2: התשובה היא לא.
0: יופי.
2: חד משמעית לא. כן, נגיד, הרב משה אליליר, שהמנהיג הליטאי, הורה הבוקר לקיים לימודים בתלמודי התורה, כשהם סמוכים למרחבים
0: בניגוד
2: מוגנים.
0: בניגוד לחוק אבל. זה עדיין בניגוד לחוק.
2: כן. בצורה יבשה, בפלג הירושלמי בכלל ההוראה של הרב עזריאל אוירבך הייתה, הוא אמר בדבריו, ראינו את התוצאות המרות של אלו שסגרו מוסדות חינוך בזמני הקורונה והמלחמות, ורק סיל שונה ביבלטוב, זה הפלג הירושלמי שהוא גם ככה מציג את הקו הקיצוני. כן. ממה שאני שומע שגם בישיבות הקטנות, היה בשאגת הארי, היה בזה איזשהו עניין שמשרד החינוך הגיע לסגור כל מיני ישיבות קטנות שפעלו בניגוד לחוק, אז במקרים האלו, ההוראה שיצאה לפחות במספר ישיבות שאני שומע, זה לעשות תפילת שחרית, לערוך תפילת שחרית בישיבה, ולהמשיך ללמוד בבתי כנסת סמוכים, ככה שכאילו אין לימוד בתוך הישיבה, שזה דבר שיותר מפוזר. כן. בישיבות הגדולות גם, בגדול הלימודים די מתקיימים, בציבור החסידי גם, הספרדי, כן יש ישיבה או שניים ש... שמעתי שכן בפעילות מצומצמת, אבל בגדול הלימודים כן מתקיימים. שוב, נזכיר את ההוראה של הרב הירש, שאומרת כל עוד זה בסמוך למרחבים מוגנים.
0: מוסדות לבנות, אנחנו יודעים?
2: כרגע עיקר ממה שאני... כן, הרי המידע עוד בדרכו. אבל בסוף את ממה שאני שומע מתלמידי ישיבות עצמם, שם זה נמצא.
0: כן. טוב, זה נראה גם שהרשויות כבר הפסיקו לנסות לפתור את זה. זאת אומרת, מבחינתם, יהי להם אשר להם, יהי לנו אשר לנו. זה נראה שכבר, אתה יודע, בעבר עוד היו מגיעים ביקורות ומנסים לסגור, וזה נראה שכבר שחררו את העניין הזה, בטח לאור המאורעות האחרונים עם כל המעצרי העריקים. אז אמרו לפחות את העניין הזה, זה לא...
2: דבר שם בסוף הכל מתנקז בסוף למעצרי העריקים ולסוגיית הגיוס, אין מה לעשות.
0: כן, אתה חושב?
2: הגענו. בסוף רואים שתוך דקה לשיחה שלא קשורה, אנחנו מגיעים בכלל לנושא הזה. זה הנושא הבוער. בסוף יש כאן את המשבר בין המדינה, בין מה שאפשר לקרוא לזה אפילו אוטונומיה החרדית בתוכה. וכן, ובשאגת הארי, למשל בישיבת פונוביץ' הקטנה, היא נזכרה על ידי משרד החינוך ופיקוד העורף, ותוך היא עברה מראש תוך כמה דקות לבית כנסת סמוך בגבעה שם. אז נראה שכפי שאמרתי, עכשיו מראש מתחילים פשוט את הלימודים בבתי כנסת הסמוכים כדי להימנע בכל המצב. יש כאן איזושהי התפתחות של המצב.
0: מעניין. טוב, דניאל גרובייס, כתב החרדים שלנו, שוב בהצלחה, ואנחנו נשתמע. יש לנו שעתיים, אז כל עדכון דבר איתנו.
2: בדוק.
0: תודה רבה רבה, להתראות. שלום, 10:13 דקות עכשיו, אנחנו מנסים להבין לאן פנינו עם איראן, האם אנחנו במערכה קצרצרה, איזושהי חלופת מעלומות קצרה, או ששוב אנחנו נקלעים לימים שכאלה. אלוף משנה במילואים גיא מוסי, לשעבר בכיר בהגנה האווירית. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מנדי, זה עמוסי עם חולם.
0: עמוסי, סליחה, כן. תודה, תודה על התיקון. טוב, אנחנו, מה שנקרא, קצת באפלה כאן, מנסים להבין לאן זה הולך. מהי תמונת המצב בעיניך?
3: תראה, אנחנו כבר מספר חודשים לא מבוטל, מנסים להבין מה עובר בראשו של טראמפ, וקשה, קשה, אני חושב שאין איש על כדור הארץ שיכול לדעת, אבל אנחנו יכולים בהחלט לקחת בחשבון סימנים מעידים. תראה, לטראמפ יש מספר אירועים מאוד משמעותיים בשבועות הקרובים. נתחיל במונדיאל בעוד יומיים וחצי, עובר דרך יום העצמאות האמריקאי 250, עובר דרך יום מולדתו, יש לו אתגרים של מחירי הנפט, יש לו אתגרים בבורסות. לכן אני חושב שאם אני לוקח ומסכם את כל מה שנאמר כאן, הרצון של טראמפ יהיה למשהו קצר. בכלל הוא היה מעדיף לגמור את כל הדבר הזה עוד לפני יום חמישי, אבל אנחנו לא צריכים לשכוח, אנחנו מדינת ישראל ויש לנו את האינטרסים שלנו. שיצאנו לדרך, האינטרסים היו זהים, אבל כרגע האינטרסים הם בהחלט לא בעלי זהות של 100%. עכשיו, אנחנו נמצאים בשכונה שלכל פעולה שאתה עושה או לא עושה, יש משמעות. מסתכלים עליך מכל כיוון, זה מעיד על החוזק שלך, זה מעיד על היכולות שלך. לכן אני חושב שבמהלך, שבעיניי הוא מהלך דיפלומטי, הייתה איזו הסכמה שאנחנו נעשה את התקיפה הזאת באיראן היום. אני לא חושב שישראל הייתה יוצאת לתקיפה במדינה שעשינו בה מלחמה עדינית, באמת, שתלמד בספרי ההיסטוריה, יחד עם השותף שלנו, המדינה החזקה בעולם, עם הצבא הטוב בעולם, יחד עם צבא הגנה לישראל, שהוא הצבא הטוב בעולם לצד צבא ארצות הברית, היינו עושים את זה לבד. זאת אומרת, אני חושב שכאן הייתה איזושהי הסכמה שאנחנו נעשה איזשהו משהו. לא אותו דבר לתקוף באיראן 1,500 קילומטר מגבולות מדינת ישראל, מאשר לעלות ללבנון לעשות תקיפה, או לרדת לעזה לעשות תקיפה. זה שני דברים שונים, ולכן אני חושב שהייתה כאן הסכמה. טראמפ יקום בבוקר, יראה מה קורה כאן באזור, ויקבל את ההחלטות שלו, ואנחנו כמובן שנצטרך לשמוע את מה שהוא אומר, ואתה יודע, כמו שאתה עושה עם שותף, לקבל את ההחלטות ולפעול על פיהם.
0: אז זהו, עכשיו, ממה שאתה רואה, אתה יודע, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, בכלל נשמע ביקורת על נתניהו, על הממשלה שלנו, שהפכנו למדינת חסות, ואנחנו, טראמפ, מעבר להשפעה האמריקאית שתמיד הייתה ותמיד תהיה, אבל זה כבר הפך ממש ברזולוציה מאוד נמוכה שהוא מנהל אותנו. האם התקיפה הזאת אתמול בדחיה מלמדת שלא ככה דברים, או שאולי זה כן היה מתואם עם טראמפ? איך אתה רואה את זה?
3: מה שאנחנו האזרחים רואים זה לא בהכרח מה שקורה בחדרי החדרים. אני חושב שמערכת היחסים הייתה טובה, אני מקווה מאוד שהיא גם תישאר טובה. אני לא חושב שיש מישהו, או שמעטים מאוד יודעים באמת אם הדברים נעשו בתיאום או לא בתיאום. יכול להיות אגב שבהמשך למה שאמרתי מקודם, אתה יודע, לבנון ועזה, אתה יודע, זה זירות שהן קרובות אלינו. אנחנו יכולים להרגיש טיפה יותר עצמאים לעשות דברים, אבל אני מניח עוד פעם, תשמע, המלחמה היא מלחמה שנמשכת כבר מספר חודשים, אני חושב שהדברים נעשים בתיאום, אתה יודע, ולפעמים, אתה יודע, חורגים טיפה מהגבול, אבל עם הטעם הטוב, ועובדה שטראמפ אמר כבר אתמול בלילה, אוקיי, אתם יריתם, הם ירו, בואו נפסיק את זה עכשיו לחלוטין. אז אתה יודע, זו הדיפלומטיה בעצם.
0: כן, עכשיו, בואו נדבר רגע קצת במעוף ציפור, כן? אנחנו כבר מהשביעי באוקטובר לסירוגין, בטח גם באזור הצפון, בכלל היינו מפונים, ואז מכת מחץ על חיזבאללה, ואז חיזבאללה שב להתעורר, ועכשיו כבר מתוחות שלישית, אם אני סופר נכון, מול איראן. האם באמת יש דרך, שנקרא, לעקור מהשורש את הבעיה הזאת, או שלא? האויבים תמיד היו, ואנחנו צריכים להילחם כל כמה שנים.
3: ממדי, זה שני סוגי מלחמות שונות לחלוטין. האיראנים או הפרסים מלחמים איתנו מלחמת נצח. ה-60, 90, 120 יום האלה הם לא משנים להם שום דבר. הם עם שהתכונן למערכה הזאת 50 שנה. ומוכן גם למשוך את המערכה הזאת עוד 50-100 או 150 שנה. אנחנו בתרבות המערבית רגילים לדברים שהם אינסטנט, מהירים, מתחילים ומסתיימים. זה פשוט מלחמת ציוויליזציות, ואתה יודע, אני לא יודע, מי יודע מי ינצח כאן במערכה הזאת? אין לדעת.
0: כן, השאלה היא, אני לא חושב שהיה מצב שבו אנחנו מדי כמה חודשים נכנסים כולנו למקלטים, זה כבר הרבה זמן, אתה יודע, האויבים היו לנו מראשית קיומנו, והיו אכן מלחמות כל כמה שנים, אבל זה נראה שכבר שההפסקות יותר קצרות מהמלחמות עצמם.
3: אני אתן לך פרספקטיבות אפילו אחרות, תשמע, תחשוב על בן אדם שצריך לנהל את חייו, באינטרוולים של 90-120 יום, זאת אומרת, יוצא לסבב מילואים, משתחרר, ויוצא אחר כך שוב לסבב מילואים. תראה, זה הרבה יותר משמעותי וחמור שאתה תיארת את זה, אנשים נכנסים למקלטים. תשמע, זה באמת, אנחנו נמצאים כאן במציאות כמעט בלתי אפשרית, אני לא חושב שניתן להחזיק בצורה הזאת עוד הרבה מאוד זמן. יחד עם זאת, ממולך עומד אויב אכזר שגם הוא לא מוכן לוותר, הוא גם מבין שהוא מבין את האירוע הזה, הוא מבין שהם לא סופרים את האנשים שלהם, ואנחנו כאן בהחלט מסתכלים טוב טוב טוב על כל מה שקורה. לכן, אתה יודע, מצב הוא מצב בהחלט גיאופוליטי מאוד מאוד מסובך. ואנחנו כאן באמצע, תראה, זה על הגבול שלנו, זה לא שארצות הברית נמצאת כאן עשרות אלפי קילומטרים, אנחנו כאן, זה על הגבול שלנו.
0: ומול חיזבאללה זה יותר פתיר?
3: לא, זה, תשמע, זה אידיאולוגיה, זה דומה מאוד. מאוד דומה. לא, תראה, אתה יכול להסתכל, אתה יכול לראות...
0: לא יש בשורות אתה היום.
3: תראה, אני לא יש בשורות בתחום הזה, אבל אני יכול להגיד לך שצהל חזק מאוד. אני יכול להגיד לך שקיבלנו זמן ללמוד את המערכה הקודמת, לדייק את הדברים שהיינו צריכים לדייק, לבנות בנק מטרות שיחאיב מאוד מאוד מאוד לאיראנים במידה ונצטרך להשתמש בו, וכולנו מקווים, אתה יודע, שגם נשיג את האינטרסים שלנו, ואתה יודע, היה כתוב בספרי הנביאים, ותשקוט הארץ 40 שנה, אנחנו מאוד רוצים שזה מה שיקרה.
0: מה הדרך להגיע לזה?
3: הדרך להגיע לזה, ואין מה לעשות בשכונה הזאת, זה לשמור על עליונות צבאית מוחלטת. לכן כל נושא הגרעין האיראני הוא דבר מאוד מאוד חשוב למדינת ישראל ולעולם כולו, אבל במיוחד למדינת ישראל. כמובן גם הטילים הבליסטיים, הפרוקסיז. משם זה מתחיל, וכמובן עובר דרך הסכמים עם שכנותינו היותר מתונות. תראה, אי אפשר רק להתבסס על מלחמה. מלחמה היא התחלה של דיפלומטיה. צריך לבוא לנצל את הידיד הטוב שלנו בבית הלבן, או עדיין ידיד טוב שלנו, באמת גדול ידידנו בבית הלבן, ולעשות כאן הסכמים עם מדינות האזור. כי אתה רואה, תשמע, אותו דבר בדיפלומטיה, שקטה, תסתכל איפה נמצאים היום, לפי מקורות זרים כמובן, כוחות צהל, על מי הם מגינים. יש כאן דברים מדהימים, ויש כאן דברים מדהימים שניתן עוד לעשות.
0: אנחנו נקווה שאכן כך יהיה. אלוף משנה במילואים גיא עמוסי, לשעבר סגן מפקד חטיבת ההגנה האווירית, תודה רבה רבה, בשורות טובות.
3: תודה רבה לך מנדי, ושיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן.
3: והכי חשוב, הכי חשוב להקשיב להוראות פיקוד העורף ולעשות בדיוק מה שהם אומרים, זה מציל חיים.
0: אמן, תודה. טוב, 10:22 עכשיו, חלקנו שומרי החוק שמבינינו, ששומרים גם על מצוות התורה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא שולחים את הילדים היום לבתי הספר לצערנו. אנחנו יודעים שיש רבים שדווקא בציבור שלנו, שאמון על התורה הקדושה, איכשהו את השורה הזאת ונשמרתם מאוד, קצת מפספסים. לצערנו, אפילו רבנים איכשהו סבורים שהם כנראה חכמים יותר מהתורה הקדושה, ומורים להמשיך את הלימודים. אז עם כל הכבוד לרבנים, התורה הקדושה טיפה למעליהם, אז אנחנו לא מתייחסים לכך, ואנחנו כן רוצים לדעת איך אפשר להישאר עם הילדים בבית, אבל גם להישאר שפויים. איש החינוך, הרב יוסף אייזנבך, רבי יוסף, לשלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר מצוין. אז איך אפשר להישאר שפויים? אפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. ברגע שאנחנו שפויים, אוטומטי גם הילדים יהיו שפויים. זה בעצם הכל תלוי בנו. יש הרבה אסונות שקורים רק מהלחץ של עצמנו. ברגע שאנחנו רגועים, אנחנו בונים לעצמנו איזה מין סדר, לא צריכים להגיד לילדים, יש כאלה חושבים, אומרים את זה גם על החופש, יש כאלה חושבים, מנחי הורים כאלה, שאומרים, אולי כדאי לסוף את הילדים לפני החופש, ולהתחיל להגיד להם ילדים, בואו נעשה ביחד סדר יום, כל אחד יחליט מה הוא רוצה, מה רוצים, ולבנות ביחד סדר יום. זה ממש ממש לא אמור לעבוד, כי אז תמיד מתחילים החילוקי דעות, לא רוצה, אני לא רוצה ככה, אני לא אוהב את הסוג הזה, ואני לא אוהב את הסוג הזה, ואני לא אוהב את הדברים. ברגע שההורים יודעים מה הם רוצים מעצמם, עושים לעצמם איזה סדר, בלי להגיד את זה, בלי להכריז הכרזות, כמו שעושים בדרך כלל לפני בחירות בסוף, כמו שאומרים שעד הבחירות, עד הבחירות הקירות נדברות אלינו, מהבחירות אנחנו מדברים לקירות. אז כמה שפחות סיסמאות, כמה שפחות דיבורים על מה שצריך שיהיה. ברגע שאנחנו יודעים, ההורים ברורים, בלי לדבר גם גבולות, גבולות, אני תמיד אומר שגם גבולות, גבולות לא מדברים, גבולות עושים, מייצרים. לא צריכים כל הזמן לדבר גבולות. בית שכל הזמן אומרים, אנחנו נעשה גבולות פה, הולכים לישון בשעה 7, בשעה 8, כל המקומות האלה לא קיים. הילדים פשוט דווקא, כל מה שאנחנו אומרים, הם משתדלים לעשות הפוך. יותר מאוחר ולעבור על הגבולות. דווקא לחפש לעבור על הגבולות. ילד כזה יצר לב האדם רע מנעוריו. אז ברגע שאנחנו שפויים, ברגע שאנחנו לעצמנו, איך אנחנו רוצים להיות רגועים, אוטומטי הילדים זורמים איתנו. בלי הרבה לדבר, אנחנו עושים לעצמנו את הסדר, הם מצטרפים, הם מצטרפים לתוך החגיגה הזאת, והכל כמובן כדאי לעשות את זה מתוך שמחה, קמים בבוקר, עושים לעצמנו אוכל בריא, מעמידים על, על השולחן, כל מיני פירות חתוכים, כבר מוכן, פירות וירקות חתוכים, נותנים אווירה טובה, ילדים, ולא אומרים להם, ילדים, עכשיו אנחנו רוצים לאכול בריא. שוב, לאכול בריא מתחיל הבלגן, לא אוהב את זה, לא אוהב את זה. ילדים עכשיו הולכים לאכול כיף. לאכול כיף, להגיד כיף, כיף, כל דבר זה כיף. עכשיו עושים, עכשיו מנקים את החדר, כיף, לא מנקים את החדר, עכשיו עושים כיף. אחרת הילדים ישירו לנו עבדים, היינו לימה במטבח, כל מה שעשינו היא זרקה לפח. אנחנו לא עבדים, הכל עושים את זה בכיף, כולם עושים, ולא, באמת, מקום שלנו, רגע שאנחנו שפויים ונהנים, הילדים חוגגים איתנו ביחד, ואם אנחנו משרים אווירה נכונה, כמה שפחות דיבורים, הרבה יותר איתם ביחד, הנה, אני עושה, יש שיטה, קוראים את שיטת פרו. שיטת פרו. פרו, כן. מה הוא עשה? הוא בהתחלה עבד ביחד עם היהודים, אחרי זה לאט לאט השאיר אותם לבד.
2: כן.
4: זה שיטת פרו כזה. לא אמרתי חז וחילה להיות כמו פרו, אבל כן, אפשר לעבוד איתם ביחד, לראות שגם אנחנו שותפים, גם אנחנו עושים, הכל בכיף כזה, ומאוד מאוד להודות לילדים על כל מה שהם כן עושים. פחות להעיר להם על מה שהם לא עושים. יותר איזה יופי, וואו, עשה איזה יופי, תודה רבה, גייס חולצה? וואו, איזה ילדה גדולת, וואו, איך הצלח לגייס, וואו, איזה גדולת. הרבה, פתאום אנחנו נראה שהיא גייסה עוד 10 חולצות. ילדה עשתה איזה מה שעטפה כוס אחד, תשתפי רק כוס אחד. וואו, תראו איזה נקי, תראה איך שהיא שעטפה יפה, תראו איזה ילדה עם זהב יש לה. איזה יופי, שעטפה כוס, אנחנו נראה פתאום אחר כך כל הכלים שטופים. אם אנחנו נעשה את זה הכל בעידוד, בצורה מיוחדת, בצורה טובה ונעימה, אוטומטי, גם יקרו גבולות, וגם, ושבו בנים לגבולם קוראים לזה. הכל פתאום יהיה גבולות, הכל יהיה טוב.
0: עכשיו,
4: אני רוצה עכשיו לתת טיפ.
0: תזכור את הטיפ, אני רוצה לשאול אותך, הרב אייזנבך, האם בכל זאת להתעקש עם הילדים, גם במצב כזה שלא שגרה על סדר לימוד, או שצריך להבין שכרגע אין מה לעשות, זה קצת יותר מסובך, זה לוותר.
4: אני קודם כל בשום אופן לא אכנס למקום של כן רבנים, לא רבנים, אני בכלל לא מבין יותר מה רבנים.
0: לא, אני מדבר בתוך הבית הספר, בתוך הבית, בתוך הבית.
4: אני אתן לך תשובה לזה, אני אתן לך תשובה מאוד יפה.
0: לא, רגע, רגע, אני רוצה לדייק את
4: השאלה. יפה, משהו מאוד יפה. יש רבי ישראל מסלנט שואל שאלה, שמעתי זה בשמו, שלמה בדיוק בערב חג השבועות יש חופש לילדים? בדיוק ערב שבועות, זה היה הזמן שהיו צריכים לשבת וללמוד מהבוקר עד השקיעה. לכבוד, כי זה חג מתן תורה, כן?
2: כן.
4: אז אולי לכאורה צריכים לשבת וללמוד מהבוקר עד הערב, להראות הקודש ברוך אנחנו רוצים ללמוד. אז למה בדיוק? אז תמיד היה חופש. פתאום עכשיו לאחרונה יש כאלה מבינים יותר טוב מפעם, מהרבנים של פעם, והתחילו לבטל את החופש הזה, של ערב חג השבועות. הוא שאל, למה עושים חופש? ומה התשובה שהוא ענה? יש ממש מדהים. הוא אמר ככה, כתוב חייב אדם לשמח את בני ביתו ברגל, בחג. במה משמחם? אז את האישה, מה משמחים? אישה מסמכים כתוב, בבגד נאה, תכשיט נאה, לקנות להם איזה משהו, לקנות משהו לאישה.
2: אוקיי.
4: ככה מסמכים את האישה. במה מסמכים את הילדים, אמר רבי ישראל מסלנט?
2: נו.
4: חופש, זה מה שילד אוהב.
2: נכון.
4: ילד אוהב חופש. הסדר, זה עכשיו מבחינתנו, זה עוד צבירת כוחות. פתאום עכשיו הקדוש ברוך הוא רצה שננוח עוד טיפה, ולגבי לימוד, אותו דבר בדיוק. כמה שפחות עכשיו להתחיל לשגע אותם על הלימוד. אפשר כן לעודד על כל טיפת לימוד, על כל טיפה. ילד עכשיו למד רק מילה אחת, רק מילה אחת. אני אומר את זה גם, והרבה שואלים אותי מה לעשות, ילדה שלא רוצה לעשות שיעורי בית. אני אומר, תשבו איתם, תגידו לילדה, כי כן, הרי משהו קשה לה, אין ילד רע, יש ילד שלה לא. משהו קשה לה, זה לא בגלל שהיא לא רוצה, באמת קשה לה. אז לשבת איתה ביחד, אני אומר דוגמה, ולהגיד לה, תשמעי, עכשיו אני כותבת את כל השורה, את כותבת רק מילה אחת, כי אני לא יכולה לכתוב למורה שאת עשית את השיעורי בית, כי זה יהיה שקר, נכון? אז אני כותבת את כל השורה, ואת כותבת רק מילה אחת. ווואי, תראי מה זה, סיימנו דף. ילד אוהב לראות משהו מושלם שסיים. אחרי שזה, ואותו דבר, פעם הבא, שואלים אותה, תגידי, את רוצה פעם לכתוב שתי מילים, או עדיין את רוצה להישאר על מילה אחת? ולעודד אותה, לעודד אותה. ופתאום הילדים, אנחנו רואים אותם, פתאום עושים שיעורי בית, והכל זורם. כי היא קיבלה עידוד, היא ראתה שהיא יכולה, היא ראתה שאפשר, היא עושה דברים מושלמים. אותו דבר גם בזה, בלימוד הזה. לקחת ילד שלומד טיפה, מילה אחת. איזה יופי, תראו איזה צדיק, תראו איזה יופי, תראו איזה ססה סדר יום לעצמה, ולומדת ולעודד ולעודד את הדברים האלה, הרבה יותר יספיקו וילמדו גם הבית התועלתי. כל הלימודים יהיו, החשבון יהיה חשבון, העברית יהיה עברית, והתורה תהיה תורה. זה הכל הרבה יותר כיף. הרבה יותר טוב, נחמד להגיד ילד על תפילה אחת, על מילה אחת שהוא התפלל, על זה שהוא אמר את המילה מודה אני, מאשר לצוק עליו למה לא התפללת.
0: כבוד הרב, אמרת שיש כמה טיפים.
4: טיפ אחד שאני רוצה לתת לכל ההורים, לא משהו קצר, משהו פשוט, על הנושא של החרדות. עכשיו הרי כולם החרדת, יש בחרדות, יש את האנשים, הילדים החרדתיים. אז זה כל הגילאים. אצלי ילד זה מגיל 3 עד גיל 95. יש את האנשים החרדתיים. ילדים גם חרדתיים. חרדתיים זה חבר'ה שיש להם דמיון מפותח. כשהם שומעים על טיל, אז הם גם רואים את זה אף על הראש שלהם. זאת אומרת, ככה זה הולך. החרדתיים בדרך כלל יש להם יותר חרדות בתקופות האלה. ובדרך כלל זה לוקח להם הרבה הרבה ברזל. בדרך כלל, אתם לא תאמינו. ילד שיש לו חרדות עכשיו, יותר מפחד, צמוד לאמא כל הזמן, צמוד להורים, צמוד לזה כל הזמן לחוץ ולחץ וכל הזמן מפחד. אתם לא תאמינו, חסר לו ברזל, תתנו לו ברזל. אז... תתנו ברזל, אתם לא תאמינו עד כמה תוצאות. אחד אומר לי, רגע, צריך עכשיו ללכת לעשות בדיקת ברזל. אל תעשה בדיקת ברזל, בדיקת ברזל גם, הוא מפחד מהזריקה הזאת גם. החרדתיים מפחדים גם בזה בדרך כלל. יש להם חרדה דנטלית, חרדה, הכל. חבל אפילו להיכנס, ברזל זה לא דבר מסוכן. הולכים לזה לטבע, וקונים קצת חתיכת ברזל, אפשר, יש פלורויטל, כל מיני דברים פשוטים כאלה, טיפות לילדים. אתם לא תאמינו איזה שינויים דרסטיים, אני מדבר עכשיו מניסיון אישי. אחד הילדים שלי בזמנו, כשהיית השביעי באוקטובר בהתחלה, אז היא ממש פחדה, אנחנו גרנו בבית בסחירות, במקום מאוד מאוד פרוץ כזה, שהיה אפשר בדחיפה אחת להיכנס, והיה כחרדות, בבת אחת מאוד חרדתית, הייתה מאוד לחוצה מזה, לא להאמין, עצרנו, בהתחלה היא ניסתה לסגור את הדלת עם קפלות, עם כל מיני דברים, כדי שבטוח עד שהמחבל ייכנס, שיקח זמן. נתנו לה את זה, הכל הסתדר, לא להאמין, פשוט כמו מגדל קלפים.
0: תודה רבה רבה רבה, איש החינוך הרב רבי יוסף אייזנבך, תודה רבה, בשורות טובות, אמן אמן אמן, תודה רבה. אוקיי, נזכיר לכם שוב, המספר שלנו הוא 055-966-3991, יש כבר כמה תגובות, חלקן זועמות, אבל אנחנו אוטוטו נקרא אותה מיד אחרי שאנחנו נדבר עם מורינו ורבינו, המומחה שלנו לאיראן, רבי נתנאל טוביאן, שלום בוקר טוב.
5: שלום לרבי מנדל.
0: שלום, בוקר אור, בוקר אור. מה יהיה? מתי הם יפלו כבר, רבי נתנאל? מה יהיה? אני רוצה להתחיל לדבר איתך על עוד נושאים.
5: מתי הם יפלו? הם יפלו כשדונלד טראמפ ייפול לו אסימון.
0: כן?
5: אין לו מה לדבר עם המשטר הזה.
0: זהו.
5: אני חושב שאם היה סיכוי כלשהו להגיע לסוג של הסכם, האיראנים היו מספיק חכמים כדי לא לתקוף. עצם זה שהשיחות האלה נמשכות, זה אך ורק מצד האיראנים כדי להרוויח זמן. טראמפ כנראה נוח לו, כי הוא, אתה יודע, אנחנו עוד מעט הולכים להיכנס לחודש של חגיגות, אם זה המונדיאל, ואם זה אחר כך ה-4 ביולי, ואם זה יום ההולדת של, של דונלד טראמפ, יום הולדת 80, נאחל לו בריאות איתנה.
0: כן.
5: אבל אתה יודע, הוא חושב ש... הוא גם אומר שיש לו הריד קשה. העניין הוא שאתה יודע, אזרחי ישראל משלמים בדם, אם זה בצפון, ועם זה אנחנו גם עכשיו רואים במרכז מה שקורה.
0: עכשיו, אנחנו רואים באמת את זה שטראמפ מדגיש כל, באמת בכל רגע נתון, את זה שהוא מבקש מאיראן להגיע להסכם, זה נראה כמו, איך האיראנים מפרשים את הדבר הזה?
5: תראה, אני מניח שאני לא הראשון שאומר לך את זה. במזרח התיכון, ברגע שאתה מראה התלהבות למשהו, אתה מעלה את הערך שלו. בעצם זה שטראמפ, אתה יודע, יכול לבוא ולהגיד, לא מעניין אותי, סוגר אתכם הרמטית, אתם תתייבשו לכם. אבל זה לא מה שהוא עושה, או שהוא לא יכול. אתה יודע, אנחנו, הוא דיבר על מצור ימי, ועל מניעה של ייצוא הנפט האיראני, אמנם ייצוא הנפט האיראני ירד בצורה דרסטית, רק כדי לסבר את האוזן, אם היינו רגילים למספרים של קרוב לשני מיליון חביות נפט של ייצוא איראני ליום, אנחנו רואים את המספרים האלה היום לחודש באיראן. זה משפיע את ההשפעה שלו בכלכלה האיראנית.
0: כן.
5: אבל אתה עומד בפני משטר שבאמת לא מעניין אותו מה יקרה עם האזרחים שלו. בבקשה, הוא העדיף את החיזבאללה על רפת האזרחים שלו. לא הייתה שום סיבה הגיונית, אני אומר, הגיונית, עזוב משיחית ועזוב אפוקליפטית. שום סיבה הגיונית שאיראן תצטרף למערכה הזאת. אלא אם כן, חיזבאללה היא בבת עינו, ואיך אומרים, בזמנו איזה מומחה לאיראן אמר, את עלי חמנאי, זכר לא צדיק, לא לברכה, מעניין הרבה יותר מתי חסן נסראללה מתעטש מאשר אם יש בית ספר לילדי הספר בדרום מזרח איראן שצריכים להקים בתי קש כדי לקיים לימודים באיזה כיתה מאולתרת.
0: עכשיו, ההחלטה, כמו שאתה אומר, ההחלטה עכשיו של האיראנים להיכנס שוב לעניין, הם לא לוקחים בחשבון את האפשרות שבכל זאת גם טראמפ, הסבלנות שלו יש לה קצה מסוים ויש לה גבול, ובסופו של דבר זה יצא בהפסדם?
5: תראה, כל מה שאנחנו מדברים הוא כמובן על צמח מודיעין גלוי. אין לי, אני מניח שגם לך, אין שום גישה לחומר מודיעיני, ולמעשה אין לנו את התמונה המלאה. אנחנו יכולים לפרש ולהסיק מסקנות רק על צמח מה שאנחנו רואים. טראמפ, לעניות דעתי, הוא גם אמר את זה. הוא אמר, הם חשבו שיתישו אותי, אני יתיש אותם. הוא אוהב את משחק החתול באחבר הזה. הקו האדום של טראמפ, כמו שהוא גם אמר לא פעם ולא פעמיים, הוא אזרחים אמריקאים או חיילים אמריקאים שיפגעו. הוא בזמנו גם אמר, אם ייפגעו חיילים אמריקאים, הוא עוד פעם יפתח את שערי גיהנום בפני האיראנים. אבל הפלא ופלא, ישראל תוקפת מתקני פטרוכימיה באיראן, ומה שאיראן עושה, היא תוקפת בסיסים אמריקאים.
0: טוב, רבי נתנאל, אז אנחנו נקווה שטראמפ יקשיב לך מעט.
5: אני חושב, מנדי יקירי, אני חושב שוב, אני לא נמצא היכן שתושבי הצפון נמצאים, ליבי איתם, ליבי איתם כל יום. הם עברו מאז באמת כבר שנים שהם עוברים גיהנום ברמה היומית, אבל אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות לצד כל ה כמובן אני מקווה מאוד העזרה הדדית והשמירה אחד על השני, אורך רוח. המערכה הזאת תיקח זמן. אני מקווה מתישהו שישכילו גם בארצות הברית וגם בישראל לפגוע בכסף. זה מה שמניע את האנשים. אם אותו לוחם חיזבאללה, אם הוא לא מקבל כסף, הוא לא ילחם. אותו דבר כל הפרוקסיס. צריך לפגוע במוקדי הכסף, ולפי מה שאני רואה, כרגע עוד לא עשו את זה. לראיה, אם אתה זוכר בזמנו, היה את מבצע קסנדרה של הרשות ללוחמה בסמים של ארצות הברית, שברק אובמה עצר למעשה. זה מבצע שנועד לפרק את תשתיות הברחת הסמים וגם הברחת האנשים של חיזבאללה באמריקה הלטינית, הכל כדי לא להרגיז את האיראנים ולהגיע להסכם. אז הנה, עוד הסכם ועוד הסכם, ואתה יודע לאן זה הולך בסופו של דבר.
0: בעזרת השם יתברך, נתן לטוביאן, תודה רבה רבה רבה רבה.
5: בשורות טובות חביבי, כל טוב.
0: אוקיי, טוב, עכשיו תגובות שלכם. מה, יש פה כמה מזנים שקפצו, שאמרתי להם שזה לא סבבה, שחלק ממגזרינו לומדים. כן, הנה בבקשה. מה, לא נמאס לך כל פעם לדבר על החרדים, מה אתה מרוויח על זה מטומטם? חמוד, אני חרדי, אנחנו פה בכאן מורשת, אז על מי נדבר אם לא על חרדים? עכשיו, מה לעשות? מה לעשות שיש רעה חולה אצלנו, ששוכחים ממצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? אז מה, לא נטריע על זה בשער? חובת המחאה, לפחות חובת המחאה. לפחות חובת המחאה. מה כואב לך שעושים שמישהו מקיים את חובת המחאה? תצטרף, תזכה גם במצווה הזאת של חובת המחאה. תחזק את הסביבה שלך בעניין של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מה אתה צועק? מה אתה כועס? אנחנו גם פה בכאן מורשת, אנחנו מדברים אל חרדים, אל דתיים. לא שיש בעיה שישמעו בחוץ, אבל אפילו זה לא קורה פה. אז הכל בסדר. ילד חייב מסגרת, חייב שיהיה סדר יום שהילד יודע מה עושים, ברור שצריך גמישות. אוקיי, זה נכון, זה בתוך הבית, נכון? הנה כאן, הנה כמה כואב, בוקר טוב, אצלנו בעמנואל, בחינוך העצמאי, שולחים את הבנים לתלמוד תורה. וזה עוד במקום שהוא אפילו לא מוסד פרטי, כן, הוא מתוקצב לחלוטין על ידי המדינה. זה לא סבבה, זה לא אחראי, זה לא רציני. את הזלזול בענייני בטיחות לצערנו ראינו במירון, ראינו בהלוויה של הרב אוזנר. חברים, בואו נשמור על בטיחות. רק בהפגנה עכשיו ראינו איך זלזול בהנחיות בטיחות הוביל לזה שנער צעיר נדרס. לא שהוא השם חלילה, אבל כל האנדרלמוסיה הזאת, אנחנו רואים לאן זה מוביל. אז בואו נשמור ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, ואנחנו לא דופקים אף אחד אחר. אם אנחנו לא שומרים להוראות החוק, אנחנו דופקים רק את עצמנו. בסדר, טוב. אם יש לכם עוד אתם מה לומר לנו, 055-966-3991, אפשר גם להגיב לעניין הזה. 055-966-3991, ועכשיו אנחנו קצת נתחזק פה עם רבה ורום פריד, הימו, קורו ונופולו.
6: הימו, קורו ונופולו. הימו, קורו ונופולו.

0: 10:44 עכשיו, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו, ואנחנו מנסים להבין האם אנחנו שוב באירוע של ניצחון מוחלט, שכבותו אנחנו חווים אחת לחודשיים, או שהפעם זה יהפוך למשהו משמעותי יותר. אז הנה, נזכיר לכולנו, כן, לעצמנו, היה לנו את מלחמת 12 הימים, בסופה הוכרז שאין איראן כמעט, אין איראן איבדה את כל היכולות שלה, אין גרעין, אין עניינים. אחרי זה שוב את המתקפה המשולבת עם ארצות הברית בפעם הנוספת, ועכשיו זו כבר הפעם השלישית, לכאורה. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת רייכמן, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל אנחנו מנסים להבין האם הפעם ישראל תקפה בדחיה וגם בהמשך באיראן בניגוד לעמדתו של טראמפ, או שטראמפ כן נתן לזה אישור?
1: אז יש כל מיני תאות של קונספירציה שאומרות שזה הכל הונאה והטעיה, שלמעשה היה תאום מלא בין ארצות הברית לבין ישראל, ונותנים לזה אפילו רציונל. טראמפ נתקע במסע המתן עם איראן, רצה שתהיה איזושהי פעולה צבאית, אבל לי התיאוריה הזאת לא נראית. אני חושב שלא מתאים לטראמפ, 3 ימים לפני פתיחת המונדיאל, שתפרוץ כאן מלחמה בעצימות גבוהה, הוא ניסה לעצור את נתניהו, הוא אמר את זה כמה פעמים, אפילו עכשיו, התחלת הסבב הנוכחי, כאשר הוא אמר לאיראן, זהו, עשיתם, שלחתם את הטילים שלכם מספיק, הוא אמר, העביר מסר דומה גם לנתניהו, אז הוא לא הצליח למנוע את פריצת המלחמה, הסיבוב הזה, אבל אני חושב שהוא לחץ על הברקס רק חצי, ואם הוא יראה שזה מתפתח לכיוונים שהוא לא מעוניין בהם, אז הוא לחץ על הברקס עד הסוף.
0: מה אנחנו יכולים ללמוד באמת, כי טראמפ באמת אומר לפעמים דברים אחרים, האם נגיד העובדה שמתחילה שם המונדיאל, מתחיל שם המונדיאל, זה מבחינתו זה עניין?
1: עניין גדול, כי הוא רואה בזה חגיגה גדולה. וגם ככה יש עליו ביקורת לא קטנה על זה שהוא יצא למלחמה, לא מצליח להגיע להסכם עם איראן, נגרר אחרי נתניהו. אחת הסיבות שאני חושב שהוא כל פעם אומר, אני אומר נתניהו לא לעשות, ואני מחליט, זה ניסיון להתמודד עם הטענות האלה כלפיו, שהוא נגרר, ואני חושב שזה, נשים את זה רגע בצד, זה בעיה מאוד רצינית לישראל, שאומרים עליה גם בקרב המחנה של טראמפ עצמו שהוא נגרר, אז זה לא מתאים לו, ולפחות הוא ינסה בסיבוב הזה למנוע שהוא יתרחב למלחמה יותר רחבה שבה ארצות הברית תיאלץ להשתתף. זה כל העניין.
0: עכשיו, לאן טראמפ? אנחנו רואים שטראמפ, לפעמים זה לפחות על פניו נראה כי כאילו הוא כמעט מתחנן לאיראן שיחתמו על הסכם. איך אתה מסביר בכל זאת, כן, מעצמה גדולה, טראמפ גם תמיד אהב להתרברב בכוחו, ואילו פה הוא ממש שב וחוזר שהוא דוחק בהם לחתום.
1: בדיוק.
0: זה קצת לא אופייני לו אפילו באיזשהו מצב.
1: כן, כי הוא מספר לעצמו סיפורים. הוא אומר כל הזמן שהחליף את המשטר באיראן, זה לא נכון, הוא החליף רק אולי את המנהיגים, לכאלה שהם לא רציונליים, הוא אומר, כן, הם רציונליים, הם יותר טובים מהקודמים, זה נראה בדיוק הפוך, שהם יותר נוקשים ויותר מונהגים על ידי משמרות המהפכה. הוא אמר שהם מתים לעשות עסקה, וכל רגע הנה הולכת להיות עסקה, עוד יום, עוד יומיים, והסיפור הזה שהוא מספר לעצמו לא מתכתב עם המציאות, זה לא ככה. האיראנים חשים שהוא רוצה כמעט בכל מחיר להגיע להסכם, והם מנצלים את זה, והם מושכים את המסע ומתן, וכל פעם מעלים תביעות אחרות, ודוחים את התביעה האמריקנית העיקרית, שזה בנושא הגרעין, וטראמפ לא יכול להגיע לעסקה או להסכם שהוא יהיה פחות טוב מההסכם שאובמה חתם עליו לפני ב-2015, הוא אומר את זה אמר את זה כמה פעמים בזמן האחרון, שהוא לא יעשה הסכם כזה, הוא יעשה הסכם רק שהוא יהיה הסכם טוב, אבל ככל שהוא אומר את זה יותר ויותר פעמים, ככה אני מתרשם שהוא כן מתקרב להסכם נוסח אובמה, ואולי בסוף שזה באמת מה שיקרה.
0: עכשיו, מבחינת האיראנים, הם בסיטואציה בכלל לוותר על הקלף המרכזי, שזה באמת תוכנית הגרעין?
1: לא כרגע. הם חושבים שהם רוכבים על הסוס. ופתאום יש את אחדות הזירות. זוכר? אמרו לנו, אין חמאס, אין חיזבאללה, אין חותים. פתאום אנחנו רואים אחדות השורות, גם מתימן, החות'ים התעוררו פתאום, מאיימים לסגור את מיצר באבל מנדב, חיזבאללה חי וקיים, ואיראן בעצמה תוקפת אותנו, כך שזה מחזיר אותנו אחורה לאיזשהו מצב פחות טוב לאסטרטגיה הישראלית. אז יש הבנה בין ארצות הברית ובין ישראל לגבי המטרות שצריך להשיג. טראמפ חשב שזאת תהיה מלחמה קצרה, המשטר התמוטט, אנשים יצאו לרחובות, זה לא קרה, ולכן הוא נאלץ לנהל מסע מתן מעמדה נחותה, ועד עכשיו הוא לא מצליח להשיג במסע מתן את מה שהוא חושב שהוא יכול להשיג. הוא קודם מתלונן, אין להם חיל אוויר, לאיראנים אין להם חיל ים, אין להם הגנה אווירית, אין להם כלום. אז איך זה שהם דוחים את ההצעות הנדיבות שלי? ההצעות שלו לא נדיבות, הוא רוצה מהם הסכם קנייה, והם לא מוכנים להסכם קנייה.
0: בינתיים בסביבתו של טראמפ, מה שנקרא תנועת אמריקה תחילה, והתנועות ששואפות להתבדלות, הם עדיין נושפים באורפו ולא יאפשרו לו, או ילחיצו עליו עד כדי חוסר יכולת שלו להיכנס שוב למאבק באיראן?
1: נושפים מאוד באורפו, וככל שאנחנו מתקדמים לבחירות אמצע קדנציה, שיהיו בתחילת נובמבר 2026, אז הלחץ הזה הוא משמעותי, מפני שאלה בוחרים שלו, זה הבסיס שלו. ואם בקרב הבוחרים שלו אומרים שהוא הונה אותם, דיבר על שלום ועושה מלחמה, ושהוא למעשה נגרר אחרי נתניהו, הם לא חושבים שזה מלחמה של ארצות הברית ושל טראמפ, הם קוראים לזה המלחמה של נתניהו. כי הם לא מאמינים שטראמפ היה יוצא למלחמה כזאת על דעת עצמו. זאת גם הסיבה לדעתי שהוא כל הזמן אומר שהוא מחליט ונתניהו יעשה מה שהוא יגיד לו. אז ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות האלה, אני מעריך שטראמפ, זה חשוב לו מאוד, אם הוא מפסיד את אחד מבתי הקונגרס, הוא הופך להיות מה שנקרא באנגלית lame duck president, זאת אומרת, ברווז צולע, לא יוכל להעביר שום דבר בחקיקה, בקונגרס, הוא לא רוצה את זה, הוא לא רוצה להפסיד, הוא לא אוהב להפסיד, ולכן זה הופך כבר עכשיו לשיקול, ויכול להיות שיקול אפילו יותר משמעותי, כלומר, שהוא ירצה לסגור את הסיבוב הנוכחי, להימנע ממלחמה ככל האפשר, להגיע להסכם עם איראן, ולפחות לצמצם את כל מה שקורה כאן עד הבחירות אמצע קדנציה.
0: טוב, זה מעניין. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית ואוניברסיטאות תל אביב ורייכמן, תודה, בוקר טוב.
1: זה לא תל אביב, אני בר אילן ורייכמן.
0: בר אילן ורייכמן, סליחה. תודה רבה, רבה.
1: שלום, ביי ביי.
0: להתראות. אוקיי, 10:51 עכשיו. שימו לב, יש לנו הפתעה עבורכם. אנחנו בפתח השעה הבאה פותחים, לא את כל השעה, אבל פותחים תחילת השעה. איתכם המאזינים, אתם בטח בבית, מחפשים קצת תעסוקה לילדים, אז הנה אנחנו פה עבורכם. אתם מוזמנים או לכתוב לנו אס-אמס לומר שאתם רוצים לעלות לשידור ויחזרו אליכם למספר 055-966-3991, 055-966-3991.

0: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
1: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
0: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
1: אני לא מאמין.
0: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד. בכל יום, העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: אתם על כאן מורשת.
5: לשידור הציבורי.
6: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
7: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
8: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
9: אני מודה לממשלת שוודיה.
7: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
9: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
7: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
9: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
7: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
9: הוט מלכותו, הוט קוממתכם. הוט מלאבכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.

0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: של ישראל קוראים בשמך,
2: שלום לכם, כאן אמירם כהן, מזמין אתכם מחר, יום שלישי, חב"ד לציוון למשדר מיוחד, מהילולת הרב מרדכי אליהו זצ"ל, זכותו תגן עלינו. בהר המנוחות, עם בני המשפחה, התלמידים ואומני עמך ישראל, הפוקדים את הקבר. מחר, 20:00, בכאן מורשת.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי, תאהב
3: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
7: לך תאכל טיטי.
3: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
8: סושרד, תדעי.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
10: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. חיל האוויר ביצע הבוקר תקיפה שלישית באיראן, הושמדו מערכות מקם והגנה אווירית. קודם לכן הופצץ מפעל פטרו-כימי במערב איראן. הקבינט המצומצם אמור להתכנס בשעה זו לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. הצבא נערך לסבב של כמה ימי לחימה באיראן. לוחמי מילואים יגויסו לתגבר את הכוחות לאורך הגבולות. התחזית, התחממות.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בשעה האחרונה לא היו שיגורים מאיראן. בשיגורים לפני כשעה וחצי אל המרכז והצפון לא היו נפגעים, אך שברי יירוט נפלו בשטח פתוח מדרום לעיר קרמיאל. במתח קודם הבוקר שוגרו טילים לאזורים רבים ברחבי הארץ, לא היו נפגעים ורוב הטילים יורטו. חיל האוויר ביצע תקיפה שלישית הבוקר באיראן. דובר צהל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגע במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צהל כי הותקפו יעדים במפעל פטרו-כימי במערב איראן. הקבינט המצומצם אמור להתכנס כעת לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן ובהתפתחויות האחרונות בגזרות האחרות. בצבא מעריכים כי סבב הלחימה עם איראן יימשך כמה ימים ומציינים כי התוכניות מוכנות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי על רקע התנגדותו העקבית של הנשיא טראמפ לתקיפת תשתיות אנרגיה באיראן, הצהירה ישראל כי היא נמנעה מלתקוף יעדים כאלה. לאחר התקיפה הראשונה של חיל האוויר לפנות בוקר, כתב השגריר בארצות הברית יחיא לייטר ברשת אקס, לא תקפנו יעדי אנרגיה. בתוך כך כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בעקבות ההסלמה הביטחונית, צהל מתכוון לגייס חיילי מילואים לתגבור הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. בכיר לשעבר באגף המודיעין, דני סיטרינוביץ', אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן היום קיצונית יותר מבעבר ומוכנה להפעיל כוח בצורה לא מבוקרת בסוגיות שקשורות ללבנון ולחיזבאללה. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן אמר סיטרינוביץ' כי כל תקיפה ישראלית תענה בתגובה איראנית, והעריך כי הנשיא טראמפ ידרוש בקרוב שישראל תחדל מלתקוף.
12: ברמה האסטרטגית צריך לזכור שאנחנו לא יכולים להמשיך את זה לא זמן ללא תמיכה אמריקאית, ויתרה מכך אני חושב שטראמפ עצמו כאשר הוא יקום הבוקר ויראה את המדדים הרלוונטיים יבין היטב שהמצב יותר חמור לאולי ממה שהוא עריך, ולכן אפשר אני חושב להעריך במידה כזו או אחרת של ודאות שתהיה שיחה נוספת ביניהם מתוך הבנה ברורה שלדעתי הממשל עדיין ירצה לשמר סיכוי להגעה להסכם.
10: גורם איראני אומר כי האירועים האחרונים מקשים על המגעים הדיפלומטיים עם ארצות הברית.
13: این اتفاقات قطعاً سوء زنها رو تشدید میکنه. ما همین الان هم داشتیم در یک فضای بدگمان.
10: אי אפשר להפריד בין מעשיו של המשטר הציוני למדיניות האמריקנית באזור. אמר דובר משרד החוץ בטהרן איברהים בקאי בתדרוך לכתבים. הוא ציין כי ההנהגה האיראנית מתייחסת בחשדנות רבה למסרים מוושינגטון. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
14: כאן תחזית. התחזית בחסות.

0: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: אתם על כאן מורשת.
3: מנדי ביטן עם מנדי גרוזמן.

בדקות עכשיו. יש לי שאלה, איך יכול בדרך כלל בימים שאין מתקפות על איראן? אז מה? אז בדרך כלל החדשות איזה 5 דקות, נכון? דווקא היום, כשיש מלחמה, לכאורה יש יותר חדשות, פתאום החדשות נגמרות לנו ב-3:30. איך זה יכול להיות? טוב, כי אולי פשוט אין מה לדווח. היה שיגור, ברוך השם, טפו, טפו, טפו, טפו, לא נפתח פה. אין נפגעים. אז כאילו, והדברים אחרים לא מתאים לדווח. אז אנחנו, אז בינתיים, אז כאילו, אז החדשות קצרות. דווקא היום החדשות קצרות. טוב, בסדר. אגב, בכנסת, כרגיל, עכשיו אתם יודעים מה דנים בכנסת? בכנסת דנים על החסינות של חברת הכנסת, טלי גוטליב. עכשיו, אפשר לדרוש את זה לשווח? אפשר לדרוש את זה לגנאי? אפשר לומר, הכנסת הזאת מנותקת, מה היא דנה עכשיו על הגוטליב, מה קשור? מצד שני, אפשר לדרוש את זה לשווח, תראו את חברי הכנסת שלנו גם תחת אש ממשיכים בעבודתם ולא נותנים לאיראנים להכתיב לנו את סדר היום. אז אפשר כל אחד שיבחר איך הוא דורש את זה, לשווח או לגנאי. אם יש לכם נגיד דעה בעניין הזה, האם אתם דורשים את זה שהדיונים בכנסת מתקיימים כרגיל לשווח או שאתם דורשים את זה לגנאי? אז תתקשרו אלינו, לאיזה מספר? למספר 0-7-2-3-3-3. רגע, שאני לא איתה, המספר הוא ככה, הנה המספר. המספר הוא 072-333-2925. 072-333-2925. אתם מתקשרים ואנחנו קצת משוחחים איתכם, כי אתם בטח נתקעתם בבית, חלקכם, עם הילדים. מי מכם ששומר על הוראות התורה הקדושה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ולא מקשיב לכאלה שמנסים להחליש אותנו בהוראות התורה הקדושה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז זה קצת תקועים בבית, אז מזמינים אתכם לפעילות מסוג להתקשר לרדיו ולדבר איתנו. אני רואה שיש כאן מאזין ששלח הודעה, שתשימו לב, 011 בסוף, שהוא רוצה לעלות, אז אולי נעלה אותו כבר בהודעות. טוב, איתי סופרין הוא העורך שלנו. אירה הוא יושב ראש הקבינט. אירה וקסלרי על ההפקה, חברת הקבינט. רונן דן על הביצוע הטכני. ואגב, ממש ב-11 התחילה ישיבת הקבינט הביטחוני. בואו נראה איזה תוצאות יצאו משם. אנחנו כבר נראה. בואו נאמר פרק תהילים. שינחה את כל האוחזים בהגה השלטון, ינחה אותם בדרך טובה ויקבלו החלטות נכונות. אוקיי, אז הנה פרק תהילים, ואז יוסף מנתיבות, יאללה פרק תהילים. אז פרק, וכמובן על כל הלוחמים שלנו שלא תיפול שערה משערת ראשם ובאמת יקו את אויבינו שוק על ירך, ויאללה שיהיה פה כבר שקט ארוך, לא הפסקונת, שקט לשנים. פרק חף בעזרת השם. למה נצח מזמור לדוד, ינחה אדוני ביום צרה, סגפך השם אלוהי יעקב, שלח עזרך מקודש ומציון יסדקה, יזכור גם מלכותיך ועולות חדש נסלה, ייתן לך חיל ובך וכל עזתך ימלא נרננה בשועתך, ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו, בגבורות יש הימינו, לב הרכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר.

0: ראינו. עוד פרק. יאללה, ניתן עוד פרק. שיר המעלות. שיר המעלות ממעמקים, קראתיך אדוני. אדוני, שמעה וקולי, תהיינה אוזניך. כעס שובות לכל תחנונה, עם הבנות תשמוריה. אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תברא, קיוויתי אדוני כפתה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עם עובדות. והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. אוקיי, טוב, אז עכשיו אנחנו נתחיל. שוב, נאמר לכם, המספר עוד מעט נעלה אתכם. עכשיו נדבר עם איש יודע דבר או שניים יותר מאיתנו, יוכל קצת להחכים אותנו. 072-333-2925, למספר הזה אתם מתקשרים, ועוד מעט נעלה אתכם לשידור בעזרת השם. יאללה, נתחיל. אוקיי, אנחנו עם רבי יוני בן מנחם ממזרחן, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: בוקר הרבי יוני. שוב אנחנו באיזשהו, לא יודע, מלחמה, מתיחות, מתקפות הדדיות מול איראן, ואנחנו יהודים פשוטים שואלים מה שנקרא, לאן כל זה הולך?
1: אנחנו לפי הערכות של מערכת הביטחון בישראל, אנחנו נמצאים בפתח של כמה ימי לחימה מול איראן, ויהיו פה חילופי תקיפות הדדיות לפי הערכות של גורמים ביטחוניים, וזה בגלל שאיראן מנסה לייצר משוואה חדשה להרתיע את ישראל לפעול נגד החיזבאללה בלבנון, והמשוואה שהאיראנים רוצים לייצר אומרת כל תקיפה ישראלית בביירות תענה במתחי טילים בליסטיים וכתבאמים לעבר שטח ישראל. זה דבר שישראל לא יכולה לקבל אותו בשום פנים ואופן. כל העניין הזה של המשוואות והבעלות שהאיראנים רוצים לנכס לעצמם על לבנון. לבנון זה מדינה עצמאית, והמדינה, מוסדות המדינה, שזה הנשיא וראש הממשלה, הם נגד איראן ונגד החיזבאללה, והם צריכים לקבל החלטות עצמאיות, והם כבר הגיעו להסכם עם ישראל על הפסקת אש, שזה לא עניין של האיראנים, אבל האיראנים הם רוצים לכפות את ההגמוניה שלהם על לבנון ועל ישראל, על כל האזור למעשה, וזה דבר שישראל לא יכולה לקבל אותו, זה פגיעה בריבונות שלה, פגיעה בביטחון של האזרחים שלה, ולכן ישראל תקפה ברגע שהם שיגרו טילים לעבר ישראל, כמה מתחים, ישראל תקפה בתגובה בתוך שטח איראן.
0: אוקיי, עכשיו, אז זה אומר שאנחנו בעצם רוצים לנתק בין הזירות, השאלה אם נצליח.
1: תשמע, עצם זה שאנחנו תוקפים ומעבירים את המסר, זה כבר אמור לבטל את המשוואה הזאת שהאיראנים רוצים לכפות עלינו. גם ארצות הברית בהתחלה הסכימה איכשהו לקשור את ההסכם שרוצה לחתום עם איראן לזירה הלבנונית, אבל אחר כך היא כבר התנתקה מזה. טראמפ אמר אתמול, הנשיא טראמפ, שהוא לא מוכן לזה, שזה יהיה קשור ללבנון, ובעצם פה זה עניין של כיפופי ידיים. וישראל, אני חושב שהיא מספיק חזקה כדי לנתק את הקשר הזה, לשבור את המשוואה שהאיראנים רוצים לכפות עלינו.
0: כן, עכשיו, יכול להיות אבל שזה אומר שבעצם באמת בכל פעם שאנחנו נתקוף בביירות, אנחנו כן נקלע לאיזה כמה ימים כאלה של מתקפות.
1: תראה, אנחנו נמצאים במלחמה ארוכה שאף אחד לא יודע מתי יהיה סופה, כי יש כמובן תמיד האפשרות שהאמריקנים לא יגיעו להסכם עם האיראנים. האיראנים הרי מושכים באף את הנשיא טראמפ, ולכן פה זה מלחמה ארוכה, זה לא עניין של ימים, יכול להיות שזה ייקח חודשים, אולי אפילו שנים, אי אפשר לדעת עם האיראנים. כל עוד המשטר הדיקטטורי הזה, הקיצוני, הג'יהאדיסטי, עומד על הרגליים, ולכן זה, איך אומרים, ריצה למרחקים ארוכים. צריך לקחת הרבה אוויר ולהיות מוכנים למערכה ארוכה. ואנחנו כבר נלחמים מאז השבעה באוקטובר 2023, אנחנו נלחמים כבר כמעט 3 שנים.
0: נכון.
1: אז אנחנו כבר, יש לנו ניסיון גם לחימה בכמה חזיתות במקביל, ולכן אנחנו יכולים בהחלט, מדינת ישראל היא מספיק חזקה להילחם גם מול האיראנים וגם מול החיזבאללה בו זמנית, במיוחד שהאיראנים היום הרבה יותר חלשים אחרי המכות הקשות שהם חטפו מישראל ומארצות הברית, אז אנחנו חייבים לשמור על האינטרסים הביטחוניים החיוניים שלנו כמדינה, ובשום פנים ואופן לא להיכנע לשום תכתיב של אף אויב שמנסה לכפות עלינו.
0: כן, אתה יודע, בוא נקרא קצת פרספקטיבה היסטורית. הייתה כבר בישראל תקופה כזאת של כמעט 3 שנים של כמעט חוסר שגרה מוחלט?
1: לא היה דבר כזה, לא היה, הייתה מלחמת ההתשה מול המצרים, אבל לא בעוצמות כאלה. פה אתה מדבר על מעצמה אזורית שיש לה פה נשק שלאף מדינה אין במזרח התיכון, אני מדבר על הטילים הבליסטיים, שטילים אימתניים, שכל אחד הוא במשקל של בין חצי טונה לטון של חומר נפץ, וזה יכול לגרום לנזק סביבתי גדול מאוד, יכול להרוס שכונה שלמה ברגע שטיל כזה פוגע ביישוב. ולכן זה דבר שישראל עדיין לא התמודדה איתו, אבל גם ישראל יש לה את העוצמות שלה, חיל האוויר שלנו הוא חיל האוויר הכי טוב בעולם, ויודע בפגיעות מדויקות גם לנטרל את הסכנות. הבוקר למשל בתקיפה שלנו באיראן, אנחנו השמדנו להם את מערך ההגנה האווירית שהם שיקמו אותו בשבועות האחרונים, בזמן הפסקת האש הם שיקמו אותו בעזרת הסינים, ואנחנו הבוקר פגענו בחלקו הרב, אם לא בכולו, עדיין אין מידע מדויק, אבל אנחנו בעצם כבר פותחים באמצעות חיסול מערך הנולמם שלהם, אנחנו פותחים כבר מסדרון אווירי שיאפשר לנו בהמשך, אם נצטרך לתקוף עוד באיראן, יאפשר לנו שמיים פתוחים גם לנו וגם למטוסים האמריקנים. אז יש הישגים חשובים מאוד לחיל האוויר בתקיפה הבוקר.
0: בוא, עד כמה טראמפ בלעדיו אנחנו באמת יכולים לקבל החלטות עצמאיות?
1: אני חושב שאתה רואה דוגמה שלפחות לפי הפרסומים שהוא אמר לא לראש הממשלה נתניהו, ביקש ממנו לא לתקוף, ובכל זאת ראש הממשלה קיבל את ההחלטה, כמובן על דעת הקבינט. אז פה זה מראה לך ש בסופו של דבר מה שגובר זה האינטרס הביטחוני העליון של מדינת ישראל, הוא גובר על כל דבר, גם על נשיא אמריקני, יהיה הנשיא האמריקני הכי ידיד למדינת ישראל כמו הנשיא טראמפ. אי אפשר לדרוש ממדינה ריבונית שמותקפת שהיא לא תגן על עצמה. אגב, זה מעוגן גם במגילת האום, כל מדינה שמותקפת יש לה זכות הגנה עצמית והיא רשאית להגן על עצמה. לכן, גם אם טראמפ לא אוהב את זה, הוא יכול להבין את זה. אם המצב היה הפוך וארצות הברית הייתה מותקפת בטילים על ידי איראן, האם היה אפשר לדרוש ממנה לא להגן על עצמה? אז לכן אני חושב שבסופו של דבר הנשיא טראמפ מגלה הבנה ויגלה הבנה למה שישראל עשתה.
0: עד כמה, תתן לנו את התרחיש האופטימי מבחינתך. מה שנקרא, לך עם הדמיון.
1: תרחיש האופטימי למה?
0: לימים של שקט, איך זה ייגמר?
1: לא יהיה שקט פה, כל עוד המשטר הזה האיראני ניצב על כנו, לא יהיה פה שום שקט, והוא במצב היום יותר מסוכן ממה שהיה לפני המלחמה, כיוון שהוא כמו חיה פצועה, ואם לפני המלחמה הייתה לו תוכנית גרעין, שהוא רצה התקדם בה לאט לאט כדי להשיג פצצה גרעינית, הוא עכשיו ינסה להגביר את המאמצים, לקצר את התהליכים, להגיע כמה שיותר מהר לפצצה גרעינית כדי להרתיע את ישראל ואת ארצות הברית שלא יתקפו אותו. לכן אין פה דרך אחרת, חייבים להפיל את המשטר הזה. כל עוד הוא נמצא על כנו, הסכנה הזאת מרחפת על כל המזרח התיכון.
0: והמשטר הזה ייפול, זאת אומרת, אנחנו רואים שבינתיים המחאות שם לא חוזרות למה שהן היו.
1: כי אנחנו לא השלמנו את העבודה, והאמריקנים לא השלימו את העבודה, והנשיא טראמפ בגלל לחצים פנימיים בארצות הברית, בגלל הבחירות בנובמבר, בחירות האמצע מה שנקרא, והביקורת הגוברת ועליית מחירי הנפט בגלל הטעות שהוא עשה, הטעות האסטרטגית עם מצרי הורמוז, אפשר לאיראנים להשתלט עליהם ולהפעיל מנוף לחץ על ארצות הברית, באמצעות המצרים האלה, אז זה קשה מאוד עכשיו לצאת מהפלונטר הזה שהוא נכנס אליו, אבל זה לא מחייב את ישראל, גם אם יהיה הסכם בין ארצות הברית לאיראן, והוא ימשיך, היא תמשיך לסכן את ישראל, אנחנו נטפל באיראנים בעצמנו, בכוחנו, גם ללא אמריקנים.
0: זה אפשרי?
1: בוודאי שזה אפשרי.
0: בעזרת השם, יוני...
1: איך כל השנים אנחנו התמודדנו מול איראן, לא בעזרת האמריקנים?
0: לא כזה התמודדנו, מה זאת אומרת? לא תקפנו שם.
1: תקפנו, תשמע, היו תקיפות חשאיות שאף אחד לא יודע עליהן, היו הפעולות של המוסד שאי אפשר לפרט אותן. אתן לך דוגמה אחת שכן אפשר להגיד, למשל חיסול. מוחסין פחרי זדה, שהיה אבי תוכנית הגרעין האיראנית, ועוד חיסול המדענים. אנחנו עשינו דברים, גם בחשאי וגם בגלוי, ואנחנו לא נמשיך, לא נפסיק להתמודד עם ה... משטר הזה, כל עוד הוא על כנו, כל עוד הוא מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל, אנחנו נמשיך לטפל בו. גם אם ארצות הברית לא תשתף איתנו פעולה, אם המשטר הזה מנסה לייצר סכנה קיומית למדינת ישראל, אנחנו נלחם בו.
0: בעזרת השם. יוני בן מנחם, תודה רבה רבה רבה לך. איכשהו, גם כשאתה מדבר על תרחישים פחות אופטימיים, הקול שלך כבר מרגיע. ידע זה כוח, תודה רבה. מזרחן, חוקר בכיר במרכז הראשון לענייני חוץ וביטחון, תודה.
1: תודה לך.
0: אוקיי, טוב רבותיי, שימו לב, אני מזכיר לכם שוב את המספר שלנו לסמס, לא סמס, אם לעלייה לשידור שלכם, אם אתם רוצים פשוט תתקשרו, 072-333-2925, ואנחנו עם הילדים בבית, ולפיכך אנחנו רוצים לשאול את הטובה ביותר. מיכל דליות, בעלת מרכז מיכל דליות להכשרת יועצות משפחה, סופר נני, שלום, בוקר טוב.
2: שלום מנדי, בוקר טוב.
0: הנה הקול שלך כבר מרגיע.
2: תכף גם נפתח בריכודים, אבל האמת לבוקר טוב, אם אין נזקים אז הבוקר הוא טוב.
0: אנחנו, אין לנו מה לעשות. לפחות את הרוח לא ייקחו מאיתנו.
2: נכון.
0: זה האחרון שנשאר לנו. טוב, אז אנחנו שווים ושואלים. אני חושב, תראי, אני אספר לך, הילדה שלי הייתה אמורה להיות לה היום באיזשהו חוג, מסיבת פיג'מות, שכמובן נדחתה בגלל המלחמה הקודמת, ושוב, זה כבר האכזבה. זה לאו דווקא שמפעם לפעם זה נהיה יותר קל, זה קצת נהיה יותר קשה אפילו.
2: אתה יודע, מנדי, אני בדיוק היום מתחיל עוד פעם האירוע של היום וההרצאה של מחר ודברים מתבטלים לי, והעזתי רגע שנייה טיפה להתלונן, ואז שמעתי שנכדה של חברים שהייתה אמורה להתחתן היום דוחים.
0: כן.
2: זאת אומרת שיש באמת אכזבות רבות, והקטנים באמת מבחינתם זה אכזבה על אכזבה על אכזבה. חוסר הוודאות והתחושה הזאת, וגם הילדים הישראלים יודעים להגיד, זה לא פייר, זה לא פייר.
0: כן.
2: צודקים, זה לא פייר. אין לנו מה לעשות, אלא רק לעודד איזושהי אופטימיות. קודם כל, מנדי, תקשיב, לתת לגיטימציה לרגשות. להגיד לה, צודקת, זה לא פייר. נכון, זה נורא מאכזב. אוף, הם מעצבנים. לגיטימציה לרגשות תמיד נותנים לילדים, לנשים, לחמות וגם לעצמנו. לפעמים אין לגיטימציה להתנהגות, או נגיד לתגובה, אבל כן. לרגשות תמיד יש לגיטימציה. ברור, ברור.
0: אוקיי.
2: אז מסכנונת, כן.
0: ואז מה באמת? איך אנחנו מתווכים?
2: האמת באמת אין. להגיד עדיין הרעים האלה שיושבים שם באיראן, הם לא אוהבים אותנו, עדיין הם חושבים שהם יצליחו להפחיד אותנו, אז הם מנסים להפחיד אותנו. אז הם שולחים לנו כל מיני טילים, ילד לא מבין את המשמעות ההרס והנורא של הטילים. ואנחנו, האנשים הטובים שלנו, והצבא שלנו, והחיילים שלנו, מפוצצים את זה באוויר. והכל בסדר, אנחנו בסדר, אנחנו יודעים לשמור על עצמנו. זה מה שאומרים לילדים. זאת אומרת, כן לגיטימציה, איזשהו הסבר בהתאמה לגיל, וזה תמיד צריך להיגמר באופטימיות. זה הקטע.
0: כן. עכשיו, בכל זאת, איך בכל זאת להשיג את הילדים? אנחנו תמיד מתלבטים בין האם לנסות בכוח, באילוץ, לעשות איזושהי מסגרת, או קצת לשחרר, אז תמיד המתח בין שני הכתבים הללו.
2: תראה, זה מאוד תלוי בסגנון האישיות, בעוצמה של בטמפרמנט של ההורה, בילד שהוא מכיר. יש ילד שרגיש או שחרדתי, ואז יגידו לו פחות מחלקי אמת, ואז יהיו יותר קרובים אליו. ויש כאלה שאומרים, יאללה, לא אכפת לי, והם מוצאים שם את הנקודות האלה שיאפשרו להם, אתה יודע, להמשיך להיות נועזים או... זה באמת מאוד מאוד אישי. העניין הוא אבל, שמה שכן צריך לזכור זה שילדים, גם מתבגרים צעירים, מסתכלים עלינו כדי לפרש את מה שעובר פה במציאות. הרי בעצם אנחנו לא מגיבים למציאות, אנחנו מגיבים לפרשנות שלנו את המציאות. האם זה מפחיד? עובדה שלמשל, יש אנשים שעוברים גירושים מצוין, ויש שלא. אנשים מגיבים שונה לשכול. אנשים מגיבים שונה לאובדן. איך זה קורה שמגיבים שונה? כי כל אחד מכניס פנימה את הטמפרמנט שלו, את הסובייקטיביות שלו, את הערכים שלו, את הכוחות בסרגל 1 עד 10 כמה שיש לו. וזה לא שזה רע יותר או טוב יותר, זה שונה, זה אחר. אז לכן, ההתאמה, לא, לכן, מכיוון שהם מסתכלים עליי, הם רוצים ממני להבין מה בעצם הרעש הזה, כמה זה מפחיד, הטיל הזה, עד כמה זה נורא. אוקיי? ההיעדרות מהלימודים. ואז התפקיד שלנו הוא לשמור להם על החוסן. לתת לגיטימציה לרגשות, לכעס, לאכזבה, לתסכול, ולהמשיך לשלב הבא, שהוא אופטימיות, וזה תקופה, וגם אם היא תקופה ארוכה, זה יעבור. זה מה שנשאר לנו לעשות. ולנסות באמת לשמור על השגרה שלנו כמה שיותר. אנחנו של עצמנו.
0: אם אנחנו כן מדברים בכל זאת גם על משמעת, וכשילדים באמת מגיבים למצב הזה אולי בצורה קצת קשה, אז מצד אחד אנחנו לא רוצים לתת כמובן לגיטימציה לאלימות בין ילדים או לדיבור לא מכובד, מצד שני אנחנו גם מתלבטים אולי בכל זאת המצב קצת דורש ריכוך וקצת להעלים עין לפעמים.
2: זה כאילו הכל נכון, אבל בעיקרון אני כן בעד להישאר בנורמה. אם עד היום הילד היה מגיב ככה וזה לא היה מקובל עליי, גם היום זה לא יהיה מקובל עליי, אבל אני אעשה את זה מתוך חמלה ולא מתוך כעס. אני אגיד לו, אני יודע שאתה כועס, אבל בשום פנים באופן אני לא מרשה שכשאתה רץ ונבעל להרביץ לאחיך בדרך, שום פנים באופן. כן. או אני יודעת שאתה יותר עצוב, בגלל זה אתה יותר כועס, נגיד משהו כזה. או, אני מבינה את הלחץ. אז ברגעים האלה אני אוביל אותך לחדר, נשב שם ונרגע, אני לא מרשה להעיף דברים בסלון. אז זאת אומרת, אתה מבין, אנחנו יכולים גם להישאר בחינוך, במה שקראת או לא, אולי אפילו במשמעת, אנחנו יכולים להישאר במקום הזה, אבל לעשות את זה שוב, כמו שאמרתי, עם הטון של החמלה, של ההתחשבות, של הרחמים, אתה מבין, דברים כאלה ואחרים. זה מה שנשאר לנו לעשות.
0: מיכל דליות, מעיילת מרכז מיכל דליות להכשרת יועצות משפחה. תודה רבה רבה רבה לך.
2: תודה גם לך, מנדי.
0: להתראות. בשורות טובות.
2: להתראות.
0: ועכשיו אנחנו עם בוטחים בקדוש ברוך הוא של אלי פרידמן.

0: קולדפליי מארגנים את כל האירוע הזה, ואני תוהה מה אמורים לעשות השחקנים.
1: אלוהים אדירים, יתפסו להם השרירים.
0: לגמרי, הם יעשו חימום בצד, בזמן ששקירה עושה איזה וואקה וואקה די די די. אתה מבין? כאילו, הופכים את זה לסופרבול.
2: למה זה ככה? למה בפיפה היו מוכנים ממש לשנות את המשחק? וכן, להכניס הפסקות שתייה שמחלקות את המשחק לרבעים במקום מחציות, זה לשנות את המשחק. ולמתוח את המחצית לחצי שעה במקום 10 דקות, כדי לעשות הופעת אמצע, זה לשנות את המשחק. למה בפיפה הסכימו לכך? אז יש איזה שתי סיבות. כסף בטווח הקצר, וכסף בטווח הארוך. בטווח הקצר זה בדיוק מה שאורי אמר. עוד הפסקות במשחק, לא משנה באיזה חלק שלו, זו הזדמנות לדחוף עוד חסויות ועוד פרסומות, וכל אחת כזו מכניסה עוד ועוד כסף לפיפה. ובטווח הארוך, המטרה היא לכבוש את לב הקהל האמריקני, ולגרום לו לאהוב כדורגל, זה שהם קוראים לו סוקר במקום פוטבול. זה הגביע הקדוש של פיפה ושל כל עסקני הכדורגל בעולם. כי כמו שטענו לאורך כל הפרק הזה, כוח הקנייה הגדול ביותר נמצא אצל הצופה האמריקני. ואם הוא יחליט שכדורגל זה לגיטימי, שזה ספורט שהוא מוכן לצפות בו ולהשקיע בו, ולא רק לרדת על האירופים שמשחקים בזה, אז פוטנציאל ההכנסות פה לטווח ארוך הוא אינסופי. מה הסיכוי שזה באמת יקרה?
0: אז זהו, ממונדיאל 1994, המונדיאל הראשון שנערך בארצות הברית, כאילו כל הזמן אומרים לנו, הנה זה קורה.
2: וזה לא קרה. אבל אם תוסיפו לזה קונטקסט רחב יותר, שכדורגלן העבר,

0: דיוויד בקאם עובד חזק כבר כמה שנים כדי לחזק את ליגת הכדורגל האמריקאית באמצעות קבוצת אינטר מיאמי שלו, שאליה הוא הביא את לאו מסי, לא פחות ולא יותר, ושהנשיא האמריקאי טראמפ בעצמו מקדם בטירוף את הכדורגל, הסוקר, במקום הפוטבול. אגב, אתם יכולים לשמוע על כל זה בפרקים 1 ו-3 בעונת המונדיאל הנוכחית של הפודקאסט שער של אורי. ראיתם? הכנסנו פרסומת בתוך חיות כיס. ברק הזהב. ואם תוסיפו לזה את העניין הגובר שיש בארצות הברית בכדורגל נשים, ואולי, אם מקרה הלא יאמן ונבחרת ארצות הברית תאפיל במונדיאל הזה לחצי הגמר, או השם ישמור, לגמר, או אלוהים אדירים, תזכה בטורניר, אולי זה כבר יהיה מספיק כדי לסחוף את הקהל אחרי הספורט הזה אחת ולתמיד, ולשנות אותו לנצח נצחים, תוך גריפת המון המון המון כסף לכיסים של כל עסקני הכדורגל מאחרון המועדונים בארצות הברית ועד לנשיא פיפה. אולי. ואולי לא. ככה זה כדורגל. אתם יודעים, משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת. אנחנו מתקרבים לסוף הפרק הזה, ולא הספקנו לדבר בכלל על פרשיות השחיתות הרבות שהיו בפיפה, שקשורות בין היתר לשני המונדיאלים האחרונים שהיו ברוסיה ובקטר.
1: אז כדורגל פשוט צריך להבין, ובמיוחד עסקים של כדורגל, ובמיוחד פיפה והארגונים האלה, ברגע שאתה מסית את הווילון, זה ביוב. וחשוב לדעת את זה.
0: אבל הזמן שלנו תכף נגמר, והיה לי חשוב לשאול את אורי עוד שאלה אחרונה, שבין היתר קשורה גם לזה.
2: איפה יהיה מונדיאל 2030?
1: 2030 מתפרס בעצם על שלוש מדינות גם כן, ספרד, פורטוגל ומרוקו, כשכרגע נכון להקלטת שורות אלו, הגמר אמור להערך בקזבלנקה.
2: שזה מאוד מגניב, הייתי מאוד מאוד שמח לנסוע לשם. מה הסיכוי שכל השיט שאנחנו רואים עכשיו במונדיאל האמריקאי יחזור על עצמו במונדיאל הזה, האירופי, אפריקאי, לא יודע איך לקרוא לזה, ב-2030, או שהם יעשו שינוי, עדכון גרסה מחדש?
1: כל מונדיאל יש איזשהו עדכון גרסה, ששוב אני אומר, קשור גם לזהות המדינות המארחות, וכמובן לנשיא פיפה, ולמי שעומד בראש המדינה המארחת. תהיה בטוח שמלך מרוקו הולך להשתמש וכבר משתמש במונדיאל הזה בשביל מטרות פנים. ומה שמטורף, שאול, שבסוף זה כדורגל. ובסוף כולם יראו את המשחקים. ובסוף אם הסיפור יהיה גדול ומטורף מספיק, כמו למשל מסי זוכה במונדיאל ראשון ב-2022, זה לא יעניין אף אחד. החיים ימשיכו. ומונדיאלים מאז ומתמיד שימשו ככלים פוליטיים, ככלים עסקיים, וכבאמת כשדה לייצוג של זהויות פוליטיים. בין אם לאומיות, בין אם whatever, והכל קורה במקביל. פשוט צריך להיות מספיק עירניים, ובסוף, אם זה גול בדקה 94 וזה, זה מה שאנשים ידברו עליו, וזה מה שייתן וינעל את הנרטיב של האירוע הזה.
0: אני חושב שהוא צודק. גם לפני מונדיאלים 2018 ו-2022 ברוסיה ובקטר, כולם דיברו לפני שהם התחילו על השחיתות הגדולה, ועל מיליון התקלות והבעיות, ואנשים שמתו כשבנו את האצטדיונים וזה, אתם זוכרים? אבל כשהמשחקים התחילו, מאותו הרגע דיברו רק על המשחקים, ועל הדרמות האנושיות, ועל הרגעים המרגשים, וכך כנראה יהיה גם עם מונדיאל 2026, שאוטוטו יוצא לדרך עם כל הבעיות שלו. וגם במונדיאל הבא, ב-2030, שיציין 100 שנים עגולות של גביע העולם בכדורגל. כי כדורגל זה הרבה יותר מכדורגל. לא סתם צופים בדבר הזה יותר מחצי מהאנשים בעולם. כדורגל זו תרבות ונאמנות ולאומיות ואהבה ושנאה וזהות וגם שפה.
1: אני מדבר עברית, ערבית, צרפתית, ספרדית, אנגלית. אני קצת מקשקש בפורטוגזית, אבל אני אומר תמיד השפה השישית שלי זה כדורגל. כל מקום שאני הולך בעולם, ככה אני מתחיל את רוב השיחות שלי, אני שואל את הבן אדם מאיפה, ואז אני מוצא איזה משהו שקשור לכדורגל מהמקום שהוא בא ממנו, וזה תמיד מנפץ לאנשים את המוח, כי יש לי במוח המון המון שטויות כביכול לא חשובות ולא רלוונטיות, אבל בטח לזה שפה. ואז אתה גם מגיע ללב של אנשים הרבה יותר מהר. ככה אני חי את העולם.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק, המפיק שלנו הוא עדי אפרת, עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, ובמערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואת אלונה מיצי. אם הנושא מעניין אתכם והתחברתם לאורי, אתם מוזמנים להזין לו בהסקט שער, בכאן הסקטים. אני שאול אמסטרדמסקי, שיהיה חג מונדיאל שמח, שנדבר במשך חודש וקצת רק על כדורגל ולא על מלחמות. ושהנבחרת שאתם אוהדים תנצח. תהנו מזה, כי אחרי שזה נגמר, החיים עצמם חוזרים. ואז יהיו לנו 4 שנים שלמות לחכות עד לפעם הבאה.
3: ועכשיו, טעימה מ3 שיודעים, עם דניאלה רגב.
4: אם היינו מספרים לכם על אדם שריפא את הכלבה שלו מסרטן בעזרת צ'אט GPT, בטח הייתם אומרים לנו לא להאמין לכל דבר שאנחנו קוראים באינטרנט. והאמת היא שזה בדיוק מה שאנחנו אמרנו לדוקטור רועי צזנה, אבל הוא התעקש שזה סיפור אמיתי. אז הוא יסביר לנו באמת מה הסיפור. דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, זה אמיתי.
4: אז מה, נשמע מדהים, מה קרה פה? מה הסיפור? מה זה?
5: אוקיי, זה היה סיפור כל כך מטורף, שאילולא כן. היו כמה מדענים רציניים שחתומים עליו, הייתי מהסס הרבה יותר מלעלות איתו לשידור. אבל מה שקרה כאן זה שבן אדם שאין לו שום רקע במדעי החיים, ברפואה, בעצם המציא טיפול לסרטן בסיוע בינה מלאכותית, ולפחות בינתיים נראה שזה עובד.
4: איך הוא עשה את זה?
5: אז תדעת, אומרים שהצורך הוא הדבר החשוב ביותר, ובאמת מה שקרה כאן זה שאותו בן אדם שמו פול קונינגהאם באוסטרליה, והוא אימץ כלבה כבר לפני כמה שנים, ב-2019, וחיו שניהם ביחד באושר ואושר עד שהיא לקטה בסרטן. והוא הוציא $2,000 על כימותרפיה ועל ניתוחים, ואלה הצליחו לעכב את ההתקדמות של הסרטן, אבל הם לא הקטינו את הגידולים, אז לא די ברור לאן הדברים מתקדמים.
4: כן.
5: ואז הוא החליט להתייעץ עם צ'אט GPT.
4: שזה אגב רעיון לא בהכרח. כפי שכל אחד, כן.
5: כן, צריך להיזהר מאוד, מאוד מאוד כשעושים את הדברים האלה, ואני אומר את זה כל מה שאנחנו מדברים על רפואה, וצ'אט GPT הוא בינה מלאכותית בשידור, אני מדגיש, תיזהרו כשאתם מתייעצים איתו, תתייעצו איתו, אבל תיזהרו ותקשיבו לרופאים.
4: ברור.
5: אבל הוא בעצם דיבר עם צ'אט GPT, וביחד הם פיגשו תוכנית איך לעצור את הסרטן שלה, כאשר יש לו בכל זאת רקע במדעים, הוא במדעי המידע, והוא הבין איך לדבר איתו, והוא הבין מה לעשות. אז צ'אט GPT אמר לו, בוא נתחיל בלרצף את ה-DNA של רובי, כלומר לקרוא את ה-DNA שלה, לקרוא את ה-DNA הבריא שיש לה בדם, ואז לקחת את ה-DNA מהגידול, ולבדוק איפה המוטציות קרו בקוד הגנטי. והחוקרים באקדמיה, הוא פנה אליהם, והם הסכימו לבצע את הריצוף הזה עבורו, אבל הם לא היו אופטימיים, כי הם ידעו שריצוף כזה מניף כמות עצומה של מידע.
4: כן.
5: אנשים רגילים לא יכולים להתמודד איתה, אתה לא יכול גם להזין אותה לצ'אט GPT עם כל הכבוד בצ'אט GPT.
4: נכון.
5: אבל קונינגהאם יש לו יתרון, הוא לא אדם רגיל בכל זאת, הוא הדירקטור של איגוד מדעי הנתונים והבינה המלאכותית של אוסטרליה, לו ניסיון של 17 שנים בלמידת מכונה.
4: כן.
5: הוא ידע עם איזה כלים לעבוד. ואז הוא באמת הריץ כלי בינה מלאכותית הרבה יותר מתמחים מצ'אט GPT. עזרו לו לזהות את ההבדלים בין ה-DNA הרגיל ל-DNA של הגידול. הוא מצא מוטציות, הוא התמקד באחת שהייתה אחראית על חלבון פגום בשם סטיקיט, ואז הוא הלך לכלי בינה מלאכותית של גוגל, של אלפאבט, שנקרא אלפא פולד, שעזר לו בעצם להבין איך החלבון החדש נראה, והוא בדק איזה אתרים בחלבון הזה ואיזה יותר אפשר להתמקד כדי לתקן או להשביט את החלבון המעוות. והוא זיהה תרופה קיימת, משמשת כבר היום לטיפול בסרטן בבני אדם, והיא תוקפת חלבון דומה לסטיקיט המעוות של רוזי, ואותה תרופה הייתה אמורה לעצור גם את הסרטן של הכלבה. ואת יודעת מה קרה אז?
4: ומה קרה?
5: הוא פנה לחברת התרופות שיצרה את התרופה הזאת, וביקש ממנה לעשות מחקר ולעשות ניסוי כדי לראות אם זה עובד. הוא נתקל בסירוב מוחלט.
4: אוקיי, כן. מתישהו היה צריך, אתה צריך בסיפור הזה איזה שהתלתלו.
5: מתישהו אתה צריך לתקל במערכת הקיימת, כן. מתישהו אתה צריך לתקל בבירוקרטיה, באדמיניסטרטיה, שכל אלה אגב קיימות מסיבות טובות, כן? צריך הרבה מאוד מאמץ כדי להוכיח שתרופה יעילה ובטוחה.
4: ברור.
5: החברה העדיפה לא לעשות את זה. אז הדלת הזאת נסגרה, אבל החלון נפתח. כי הוא הבין שבעצם מה שהוא צריך זה חלבון אחר.

0: שיוכל לטפל בחלבון נסיקית, וצריך לגרום לתאים אולי לייצר אותו, זו דרך אחרת לטפל בבעיה. ואת זה אפשר לעשות עם חיסוני ה-mRNA.
1: שאנחנו מכירים מהקורונה?
0: כן, כן, כן, אותו עיקרון. בעצם בחיסוני ה-mRNA, מה הם עושים? הם שולחים מולקולה של mRNA לתוך התאים, ואז התאים קוראים את ה-mRNA, שאגב התרגום של השם זה messenger RNA, RNA שליח, אז הם קוראים את ההודעה, והם מבינים אותה, ומייצרים חלבונים חדשים לפי דרישה. ובאמת קולינגן החליט שהוא רוצה לעשות את זה, עם mRNA, אבל תקשיבי, צריך לתכנן מולקולה כזאת.
1: ברור, בדיוק באתי להגיד, צריך לתכנן את המולקולה.
0: צריך לתכנן את המולקולה, וצריך להבין איך היא תתקפל ותתקרזל, ואיך היא תהפוך לחלבון, תתורגם בתא, לחלבון חדש, ואיך הוא יפצר בתא. אז זה לא מלך לבינה המלאכותית.
1: אוקיי.
0: ומה שמספרים לנו החוקרים שהיו מעורבים בעניין, כמו פל טורדוסון, שהוא הדירקטור של מרכז ה-RNA באוניברסיטת ניו סאוף ווילס באוסטרליה, הוא אמר שהבן אדם הזה הריץ בעצמו אלגוריתם, הריץ את הבינה המלאכותית, כדי להבין מה המבנה שצריך של ה-mRNA, תלך אליהם את התוצאה, ואמר להם בעצם איזה mRNA להפיק, ובמעבדות באמת הפיקו את מולקולות ה-mRNA שהיה צריך, והנה היה מוכן, הייתה מוכנה הזריקה שהייתה אמורה בתקווה לרפא את הכלבה.
1: וככה אפשר פשוט להזריק?
0: לא, מה פתאום.
1: אוקיי.
0: שוב אנחנו נכנסים.
1: שוב יש את הבירוקרטיה הזו שבאה לעצור אותנו, כן.
0: בדיוק, לא, תראי. אוקיי, עכשיו זה מורכב.
1: ברור.
0: קודם כל, אם הוא היה באמריקה והיה מהצעירים המתלהבים, כנראה שהוא פשוט היה לוקח את הכלבה ליער ומזריק את זה שם, ואף אחד לא יודע את זה. כן, אבל, או שהיה מבריק והיה מפרסם את זה בכל עבר, וכולם היו מריעים לו, למרות הרגולטור. באוסטרליה הם יותר יקים מזה, אז הוא באמת רצה לקבל אישור אתי מהממשלה.
1: גם יש ערך לזה, אנחנו כמובן עוד רגע גם נגיע לזה, יש סיבה, יש סיבה שיש את הרגולציה הזו.
0: סיבה מצוינת שיש את הרגולטור בכל זאת, למרות שכאשר מדובר בניסוי שאדם עושה על עצמו, שם זה נהיה יותר מורכב, והיו גם אגב פריצות דרך בהיסטוריה כתוצאה ממייזים גדולים שהעזו לקחת את הסיכון על גופם הם.
1: כן.
0: ובכל זאת
1: או על גופם של כלביהם.
0: כן, זה כבר יותר בעיה.
1: כן.
0: אבל בכל זאת הוא הצליח לקבל את האישורים הנדרשים. זה לקח 3 חודשים והתערבות שבכל זאת של מעבדות וטרינריות. וככה, ברגע האמת, ביום האמת, הכלבה שוכבת על השולחן של הווטרינר, הווטרינר עומד להזריק לה את הזריקה שבן אדם בלי ניסיון במדעי החיים ורפואה, פיתח ומלטף לה את העורף ומתפלל.
1: וואו.
0: כן. טוב, זהו, זה היה סיפור נחמד, נכון?
1: לא, רגע, מה, אתה לא יכול לעזוב אותנו ככה, ואז מה? הזריקו, סוף סוף זה קרה, הוא ליטף את ראשה.
0: כן, אז מה שקרה זה שהוא קיבלה את הזריקה, ואז בוסטר, ושבוע אחרי זה עוד זריקה, כדי לעשות מלוא האפקט. בתוך כמה שבועות, לפי מה שמתארים במגזין The Australian, הם מתארים שם שרוב הגידולים שלה נמסו תוך שבועות.
1: מה זה אומר נמסו? שהמחלה, הוא לא ריפא אותה, אלא עצר את ההתקדמות שלה?
0: לא רק שהוא עצר את ההתקדמות, אלא שברוב הגידולים, לפי מה שהם אומרים, הגידול הפך להיות קטן יותר, כלומר, הפסיק לגדול, ומערכת החיסון של הגוף, כנראה הצליחה להתמודד איתו, ולהתחיל לאכול ולחסל את התאים של הגידול.
1: מטורף לגמרי, אני לא יודעת אם...
0: אבל רגע, זה רגע, זה העיתון, זה העיתון. אנשי המדע יותר זהירים, אבל גם הם, לפי מה שמצוטט, אומרים שזה הצליח. והפרופסור ממדעי הווטרינריה באותה אוניברסיטה אומרת שזה עובד, זה קסום, שהסרטן שלה היה ממש ממש מתקדם, אבל היא אומרת, גידול אחד הצטמק, כנראה בחצי מהגודל, והכלבה עצמה, שמחה יותר, בריאה יותר, כן, מאוד מאוד מרשים.
1: אני, טוב, אני לא יודעת אם זו שאלה לך, אני תוהה אם היו השפעות רפואיות נוספות, האם זה השפיע על מערכות אחרות, אבל אנחנו לא, כנראה לא יודעים את זה, אנחנו נתמקד רגע באמת בסרטן של הכלבה שנראה שבמצב יותר טוב, זה סיפור מטורף, שמישהו יאהב אותי, כמו שהאיש הזה אוהב את הכלבה שלו. וואו. עכשיו, זה סיפור מדהים, אבל יש פה משמעויות מאוד מאוד עמוקות של דמוקרטיזציה של המדע והרפואה, כאילו כל אחד יכול להפוך לרופא על, מפענח, מפתח תרופות.
0: נכון, אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד, תראה, אני שונא להרוס את הכיף. לא, סתם, אני אוהב להרוס את הכיף.
1: לא, אתה אוהב, אנחנו גם אוהבים להרוס את הכיף, לא נעים להגיד.
0: אין סיפורי אגדות שהכל נגמר באושר ואושר, וגם קולינגה מבין, עם כל הכבוד, זה שהוא גרם לכמה מהגידולים לקטון בגודל, זה מאוד מאוד מרשים, מאוד. אבל... הכלבה, הוא בעצמו אומר, אין לו אשליות שמדובר בתרופה מלאה, הוא מקווה שזה קנה לרוזי עוד זמן, הוא יודע שזה קנה לרוזי עוד קצת זמן, עוד קצת איכות חיים, גם זה משהו.
1: זה גם קורה לרוב אצל בני האדם, לצערנו, הרבה פעמים הרפואה פשוט מצליחה להעריך לנו קצת את המצב, אבל לא לרפא אותו.
0: נכון, וכאן בעצם קונגם עצמו כן אומר שהוא מקווה שאם אותו עיקרון של פיתוח תרופות מאוד מאוד מהיר, שאפשר לעשות את זה תוך קבועות, אם אפשר לעשות את זה גם בבני אדם, הרי שאפשר יהיה להפוך הרבה מאוד מקרים של סרטן למחלות כרוניות. גם אם הסרטן עובר מוטציות כל הזמן, והוא עובר מוטציות כל הזמן, אז הגידולים קטנים בחצי, לפעמים מצטמקים כמעט לאפס, אבל שלושה תאים נשארו עם מוטציה חדשה, ואז הם ייצרו את הגידול מחדש בעוד חודשיים או בעוד שנה. ומה שהוא מקווה זה שאולי אפשר יהיה, בעזרת הטיפולים הנכונים, להרוג את רוב התאים של הסרטן היום, ועוד חצי שנה, כשיש את הגידולים החדשים ומוטציות החדשות, תוך שבועיים יש לך כבר את התרופה לטפל בהם, שתצמק גם אותם. וגם שם שלושה תאים יתחמקו, אבל בסדר, תקבל עוד זריקה, ואתה מסודר. אשר כל הזמן אתה משחק חתול ועכבר עם הסרטן, אבל יודעת מה? כשעושים את זה בצורה הזאת, זה יכול אפילו להיות שתבוא לקבל זריקה בלי תופעות לוואי, כי החיסונים האלה אמורים להיות מאוד מאוד בטוחים.
1: אבל אתה כמובן מתאר פה משהו מאוד מאוד אוטופי. אני רגע אפילו שמה בצד את העובדה שמדובר פה באיש בעל אמצעים וקשרים ומשאבים וממון. ועם כל הקשרים הנכונים שהוא ידע, הוא יכל לעבוד עם מעבדות שיעשו לו ריצוף DNA, וישבו את הריצוף הקודם, הריצוף הנוכחי, ולפתח את התרופה.
0: הכל נכון.
1: הוא מן הסתם זה לא נגיש לכל אדם. אני אפילו שמה את זה בצד. אני, מה שמדאיג אותי, זה שכל אדם יש לו גישה לעשות דבר כזה ויעשה את זה בעצמו תוך התעלמות מהרגולציה ומהחוקים שנמצאים שם מסיבה מסוימת. אנחנו לא רופאים, אנחנו לא אנשי מדע, יש סיבה שיש אנשים שעושים את זה ויודעים לעשות את זה. אני, הפחד שלי זה שכל אחד יוכל לעשות את זה.
0: אני מסכים איתך לגמרי. אני מסכים איתך שזה פחד גדול, ויש סיבה ש-OpenAI ואנתרופיק ואחרות, כאשר הן משחררות את המודלים החדשים שלהם, אחד הדברים שהן בודקות זה עד כמה המודל יכול לסייע בפיתוח של נשק ביולוגי. בדיוק מהסיבות האלה, כי מבינים שכאשר ילד, כל בן 13 שמפוסקל מגיל ההתבגרות, יכול להחליט להשמיד את העיר שלו, את העולם, באמצעות פיתוח של וירוס חדש, אז יש כאן באמת סכנה.
1: סכנה אמיתית, כן.
0: סכנה אמיתית, כן, ואני מסכים איתך לגמרי. מצד שני, אני כן רוצה להגיד, תראי, סכנה, גם ילדים היום יכולים לפתח קורים גרעיניים אצלם בבית, וכבר אחד לפחות עשה את זה.
1: אנחנו לא רוצים לתת רעיונות כאלה למאזיננו.
0: האמת היא, קור היתוך גרעיני פתוח, דווקא זה רעיון לא רע, אם הוא מצליח לעשות זה כל הכבוד. סליחה, אבל תראי, זה או זה או וירוס שמשמיד את העולם, בואי הנה, היתוך גרעיני, בואי ניתן להם לעשות היתוך גרעיני. אבל אני מסכים איתך לגמרי, יש כאן סכנה, בסדר, אנחנו נתמודד עם הסכנה הזו, הממשלות מתמודדות עם הסכנה, עוקבות אחרי השימוש בבינה מלאכותית, מנסות לאתר את האנשים שמשמשים בה לרע, הכל נכון. מצד שני, יש כאן דמוקרטיזציה עצומה של המדע. פתאום כולם יכולים לעשות מדע. זה נכון שבינתיים קונינגם, אתה צריך להיות חכם, ואתה צריך להיות מוכשר, אתה צריך להיות חרוץ, אתה צריך להיות מקשרים.
1: חרוץ ובעל אמצעים.
0: לא נורא, יש די הרבה אנשים שיש להם את התכונות האלה, וכל יזם, כל נער, כל נערה, תעשתנים, חכמים, יוכלו להגיע להישגים של חוקר מומחה, זה יזניק את המדע והטכנולוגיה קדימה, ובינתיים עדיין צריך את המעבדות ואת התשתיות, וטוב מאוד שככה, אגב.
1: נכון.
0: אנחנו לא רוצים שכל
1: לא, וגם עניין של אתיקה, אני אפילו משווה את זה... כעיתונאית, אני משווה את זה לעולם העיתונות, שהאינטרנט והרשתות החברתיות כאילו יכולות להפוך כל אחד לעיתונאי, אבל זה לא נכון, כי אין את האתיקה ואת המקצועיות ואת הדו-דיליג'נס שנדרש בשביל המקצוע הזה, ולכן זה מה שמפחיד אותי גם פה בעולם המדע והרפואה, שנכון, אפשר לעשות דברים, אבל האם יש את הבסיס לעשות את זה כמו שצריך ובצורה אחראית, זה מה שמדאיג אותי.
0: זה נכון, אבל אני מזכיר לך, מי בסופו של דבר הצליח להמציא את המטוס הראשון עם הגאים, וזה לא צבא ארצות הברית, ולא צבא צרפת, ולא צבא בריטניה,
1: נכון.
0: אלא היו שני אנשים מטורפים בגראז' שלהם, שהיו להם את הכלים, והייתה להם את התעוזה, והייתה להם את הגישה לידע המדעי, והצליחו לגרום לזה לקרות הרבה מאוד פעמים. הדברים שמשנים את העולם מגיעים דווקא מהממציאים, הקטנים שיש להם פתאום את הכלים
1: נכון.
0: לעשות את זה.
1: אז אני רק מבקשת רק לעשות את הדברים באחריות, בבקשה, כי אני קצת מפחדת. אני בתקופה שאני קצת מפחדת. זהו, מעניין מאוד, וכאמור, שמישהו יאהב אותנו, כמו שהאיש הזה אוהב את הכלבה שלו. דוקטור...
0: שכולנו נהיה הכלבה שלו.
1: בדיוק. דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה רבה.
0: תודה רבה.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

שני מטורף, זה מרגיש לי קצת הזוי. אולי הכל זה ניסיונות ושום דבר פה לא צפוי. שוב נכשל ושוב נופל, אז אני קם ומתפלל, אוחז חזק באמת.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור,

0: המשחק שלי, תאר לך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תוכל
1: תיתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: עשר אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
8: חדשות ברשת בעת הכותרות. הקבינט המצומצם דן בשעה זו בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. הערכה היא שסבב הלחימה הנוכחי יימשך כמה ימים. חיל האוויר ביצע הבוקר תקיפה שלישית באיראן, הושמדו מערכות מקם והגנה אווירית. קודם לכן הופצץ מפעל פטרו-כימי במערב איראן. גורם איראני רשמי אומר כי ארצות דורשת שישראל תסיים את מלחמתה בלבנון. התחזית התחממות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הקבינט המצומצם מכונס כעת ודן בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. בצבא מעריכים כי הסבב הנוכחי יימשך כמה ימים, אך מדגישים כי צה"ל ערוך גם ללחימה ארוכה יותר. אנחנו כעת ביום ה-42 של מבצע שאגת הארי, אמרו גורמים בצה"ל לכתבתנו כרמלה מנשה. כתבתנו מוסרת כי בעקבות ההסלמה הביטחונית, צה"ל מתכוון לגייס חיילי מילואים לתגבור הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. חיל האוויר ביצע תקיפה שלישית הבוקר באיראן. דובר צה"ל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגעה במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צה"ל כי הותקפו יעדים במפעל פטרו-כימי במערב איראן. גורם איראני רשמי אומר כי המלחמה תימשך כל עוד ישראל ממשיכה במתקפתה על לבנון.
9: אכדנא ונؤكد بان الحرب اما ان تتوقف في كلا جبهتين في الجمهوريه الاسلاميه
8: الايرانيه. הבהרנו פעמים רבות במהלך המסע ומתן שהפסקת המלחמה מותנית בסיומה בכל החזיתות, במיוחד בחזית הלבנונית, אמר איש משרד החוץ בטהרן עלי ספרי בריאיון לאלג'זירה. הדיפלומט האיראני הוסיף כי המגעים עם ממשל טראמפ נמשכים, אך ציין כי הבעיה היא בגישתו של הנשיא האמריקני כלפי המסע ומתן. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. חברת התעופה וויז משעה היום ומחר את טיסותיה לישראל. החברה הודיעה כי היא מתכננת לחדש את הטיסות מחרתיים ביום רביעי, כפוף למצב הביטחוני. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. אזרח ישראלי תושב כפר קסם מואשם במגע עם קבוצת תעמולה המזוהה עם חמאס כדי להפיץ את מסריה ברשתות החברתיות ולהעמיק את הפילוג בקרב החברה בישראל. כתב האישום נגד עמרן סרסור בן 26 הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד. נאמר בו כי הנאשם פתח חשבון פיקטיבי ברשת אקס ובו פרסם בין השאר תמונות ומסרים בנושאים המסעירים את דעת הקהל וגם קריאות לסרב לשירות בצה"ל. כתבתנו שלי טפירו מוסרת כי התביעה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. הבוקר פורסם כי תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו חשוד בריגול למען איראן. האיש נעצר בחודש שעבר וחקירתו העלתה כי הוא היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים בחודשים שקדמו למעצרו וביצע בעבורה משימות ביטחוניות בעבור תשלום. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט בעניינו.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעטך מן הרגיל. ביום רביעי דומה וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: כאן תרבות.
7: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן תרבות.
13: אתם מאזינים.
0: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. כל כך שמח שחזרתם אלינו או שהצטרפתם אלינו. אנו בשעה השנייה של שבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רומן סורקין ויאיר ניומן, אני אורן נהרי. השעה השנייה כרגיל, שנה בשעה, והשבת אנו עוברים דף ומתחילים את שנת 1955. בוקר טוב לפרופסור דני אורבך.
1: בוקר טוב, אורן.
0: היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית, אם כן, ברית צבאית חדשה נולדה, ברית ורשה, השם כי היא טכנית, היא נוסדה בוורשה בירת פולין, אם כי לכל צורך מעשי צריך לקרוא לה ברית מוסקבה. והשאלה הראשונה שלי אליך היא, למה רק אז? הרי ברית נאטו, המקבילה המערבית, נוסדה כבר ב-1949, למה חיכו עוד שש שנים?
1: הייתי אומר שזה מאוד מאוד קשור לשאלה של עתיד גרמניה. למעשה כל הארכיטקטורה הזו של ברית המועצות וארצות הברית כשתי מעצמות העל של כל אחד מהם ישבוש משלה, היה במידה רבה תוצאה של השמדת הסכר הגרמני במלחמת העולם השנייה. וברגע שגרמניה למעשה נעלמה כמעצמה ויתר מדינות הלאום באירופה מאוד מאוד נחלשו כולל המנצחות, בריטניה וצרפת, אז בסופו של דבר העולם נחלק לשני גושים, אמריקאי וסובייטי. מבחינת הסובייטים, מעבר לרצון להפצת הקומוניזם בעולם, היה חשש מאוד מאוד עמוק מהתקפה דרך היבשה, במיוחד מעלייה מחדש של גרמניה שתאיים עליה. אז גרמניה המזרחית הייתה שלהם, אבל ברגע שגרמניה מערבית מחומשת מחדש ומצורפת לנאטו, הסובייטים למעשה מגיבים על האיום הזה ביצירת אותה ברית מאוד מוזרה, ברית ורשה. למה אני אומר ברית מוזרה? כי זאת הברית הצבאית היחידה בהיסטוריה שיצאה למלחמה רק נגד חברותיה שלה.
0: בדיוק. זה הברית שנשלחה באופן רשמי, למרות ששוב, זה היה ברית המועצות, אבל כך גם ברית נאטו, שרובה זה ארצות הברית, הונגריה, דיכוי המרד ב-1956, וצ'כוסלובקיה, דיכוי האביב של פראג, 1968, חלק מאותה דוקטרינת ברז'נייב, אף אחד לא יסתה, לא אידיאולוגית ולא מעשית, מהגוש הקומוניסטי. עכשיו, מה שאתה אומר בעצם עם גרמניה, וזו נקודה חשובה, אבל יש כאן גם תמונת מראה, כלומר מצד אחד יש לנו את החשש הסובייטי מהתקפה נוספת, כי הם זוכרים היטב את האסונות הנוראים שהיו להם במלחמת העולם השנייה והיו, מצד שני כמובן המערב חושש מההתפשטות הקומוניסטית בולשביקית סובייטית, כי 1949 יש לנו את המצור על ברלין ופיצוץ פצצת אטום ומלחמות אזרחים ביוון, באיטליה, כלומר המערב חושש מההתעצמות וההתפשטות באותה מידה אם לא יותר.
1: אני חושב ששני דברים משתלבים פה. בסופו של דבר זאת לא סתירה מנקודת המבט הסובייטית שהם מפחדים מהתקפה ושהם רוצים להתקיף בעצמם. גם האידיאולוגיה הקומוניסטית הרי רואה בכך שאם הקומוניזם לא יתפשט, בסופו של דבר הוא ייבלם בידי הקפיטליזם וידחק אחורה. זו תפיסה של משחק סכום אפס, וגם המחשבה הגיאופוליטית הרוסית היא במידה רבה כזו. כי נאמר שבעיניים סובייטיות, לא רק אם מתקיפים אותם מאיימים עליהם, אלא גם אם מונעים מהם להתקיף או להתפשט, גם כן מאיימים עליהם. וזה לא הסתיים מברית המועצות, זאת בדיוק הגישה של ולדימיר פוטין היום.
0: ברור. עכשיו בוא נלך רגע אל ההיסטוריה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על השנים שבהן הברית הזאת קיימת, והיא קיימת לא המון שנים. אנחנו מדברים על 44-45 שנה. האם מבחינת ברית המועצות עד נפילת חומת ברלין, ברית ורשה היא סיפור הצלחה?
1: אני חושב שהיא לא סיפור הצלחה. כי בסופו של דבר לאף אחד לא הייתה תוכנית לפלוש לברית המועצות ולכבוש. הייתה תוכנית, אם כבר תוכניות להפיל אותה, של CIA או של גורמים בארצות הברית, היו באמצעות חתרנות פנימית. והנה אנחנו רואים, לא בהכרח בזכות ה-CIA, שברית המועצות קרסה בסופו של דבר מבפנים. והיא קרסה בעיקר, לדעתי, יש איזה דעות שונות, כי נגמר הכסף. כי בסופו של דבר המערכת הכלכלית שלה לא הייתה ויבילית, ולזה שום ברית צבאית לא הייתה יכולה לעזור לה, בדיוק להפך, היא בזבזה סכומים אדירים על הברית הזאת.
0: מה הייתה העוצמה האמיתית של ברית ורשה? ההערכה במערב הייתה שאם תהיה מתקפה, אז עשרות אלפי הטנקים, אלפי המטוסים של ברית ורשה, אנחנו מדברים על מלחמה קונבנציונלית, לא גרעינית, אני ממהר להוסיף, יוכלו להגיע לתעלה בתוך שלושה ימים עד שבוע. זו הייתה הערכה ריאלית כשאנחנו מודדים את עוצמות הבריתות אחת מול השנייה?
1: ב-1977 היה תרגיל שהמסמכים שלו נחשפו הרבה שנים מאוחר יותר של הגעה לריין תוך כמה ימים. יש כאלה שהגדירו את זה ככיבוש כל מערב אירופה. אנחנו לא מצאנו מסמכים שהעידו שנגיד על התקפות אטומיות על אנגליה או צרפת, אבל בהחלט להגיע עד הריין. אני חושב, וכמראה, לכבוש את גרמניה, אני חושב שהיתרון הגדול של ברית ורשה היה קונבנציונלי. בעלות הברית, ברית נאטו, או ארצות הברית באופן ספציפי, תמיד פחדו לאורך כל המלחמה הקרה שיש פער של טילים או פער של מפציצים. כלומר, שלברית המועצות יש יותר טילים אטומיים או מפציצים שיכולים לשאת נשק אטומי. קנדי למעשה עולה על זה לשלטון, על הפחד הזה, אבל בגדול זה אף פעם לא נכון. אם כבר יש פער לטובת ארצות הברית, הכוח של ברית ורשה זה שיש לה יתרון קונבנציונלי מאוד מאוד משמעותי באירופה, ומכיוון שלא סביר, למרות כל התכנונים שהיו משתמשים בנשק גרעיני במלחמה, בטח לא מיד, הכוח הקונבנציונלי הזה היה עשוי להיות מכריע, אבל אני אומר שאתה גם צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, כי כמו שאנחנו רואים באוקראינה, למגן, לרוב יש יתרון על המתקיף, בעיקר אם הוא לא מופתע ונערך בקווי הגנה, ומה שנראה כמו התקדמות שאי אפשר לעצור אותה בהתחלה, לרוב מתחיל את השדש מוכר יותר.
0: ודיברת, הזכרת את הנושא הזה, בואו נסתכל על זה בהשוואה בין אז להיום, האם אפשר לראות באותה ברית שמנסה למוטט את המערב, להתנכל למערב, ברית רשע בין רוסיה, סין, איראן, צפון קוריאה, פלוס בלרוס ועוד כמה מדינות, נכון, הן לא ממוקדות באירופה, אבל האם אפשר לראות בה סוג של יורשת של ברית ורשה, ובלוחמה ההיברידית של היום שמנהל פוטין, את המשך המאבק של ברית ורשה מול המערב אז?
1: אני אכן חושב שאפשר לראות ברוסיה, סין ואיראן סוג של ציר רשע חדש, או אם נשתמש בשפה פחות רגשית, ציר רוויזיוניסטי, כלומר כזה, שרוצה לשנות את הסדר העולמי הקיים, שהוא מאוד מאוד לא מרוצה ממנו, הסדר של אחרי מלחמת העולם השנייה. שיתוף הפעולה הוא פחות הדוק מן הסתם מאשר שיתוף הפעולה של ברית ורשה, זה הרבה יותר רב כותבי, כלומר אין כוח אחד שמכתיב את העניינים, ומה שמאוד מאוד מעניין היום לעומת אז, שיש לנו מדינות מאוד מאוד משמעותיות, למשל סעודיה ואיחוד האמירויות, שהן באמת לא שייכות לאף ציר, ומתמרנות בין הצירים השונים, מה שהופך את המצב הבינלאומי להרבה יותר מסובך ומורכב.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דני אורבך.
1: תודה רבה.
0: ומכאן לנושא אחר לחלוטין, שלום לפרופסור דוד טל.
2: שלום, שלום.
0: בעל הקתדרה על שם יוסי הראל ללימודי ישראל באוניברסיטת סאסקס באנגליה, הוא מחבר בין השאר The Strained Alliance ו-The Making of an Alliance על יחסי ישראל ארצות הברית. אם כן, אנחנו מדברים על, זה קשור לישראל, קשור לארצות הברית, אבל זה בעיקר מצרים וברית המועצות. אז בהמשך לשיחה הקודמת, הגוש הקומוניסטי ממשיך להרחיב את השפעתו, והפעם לאזור שנחשב עד לרגע זה מגרש המשחקים הבלעדי של בריטניה וארצות הברית, המזרח התיכון. האם היה פה מחדל של המערב שנרדם בשמירה, או שהדברים היו מתרחשים בכל מקרה?
2: אני לא חושב שהאחד מוציא את השני. הסיבה, הגורמים שהביאו את מצרים לפנות לברית המועצות, קשורים באופן ישיר למדיניות המערבית, המדיניות של ארצות הברית ושל בריטניה. שתיהן

0: הם ניסו להמשיך ולקיים את הנוכחות המערבית במזרח התיכון, ואחד הכלים שבאמצעותם הם השתמשו, בעיקר בריטניה, היה משלוחי נשק למצרים. מצרים הייתה מחויבת על פי הסכם עוד מ-1936 לרכוש נשק מבריטניה, ובריטניה כבר מ-1947 השתמשה בנשק כאמצעי לחץ על מצרים, בעיקר להביא לכך שמצרים תאפשר את המשך קיומם של בסיסים בריטיים שהיו קיימים לאורך תעלת סואץ. תעלת סואץ הייתה בעצם שטח אקסטריטוריאלי בריטי, ומצרים דרשה כבר במשך שנים רבות שבריטניה תפנה את הבסיסים הללו.
1: מה שיביא בשנה הבאה, 1956, נדבר על זה כמובן בבוא העת, למבצע מוסקטיר, כלומר הניסיון של שתי המעצמות הקולוניאליות השוקעות, וישראל, להפר את הדברים. כמובן, הדברים גם קשורים לשינויי המשטר במצרים שנה קודם לכן, כלומר, הפיכת הקצינים הצעירים ועלייתו של נאצר לשלטון.
0: יש פה מימד של שינוי, אבל יש פה מימד של המשך, מכיוון שהמדיניות הזו של הדרישה מבריטניה שתפנה את הבסיסים שלה, הייתה דרישה מאוד מאוד מהותית.
1: ברור.
0: למשטרים המצרים, גם לפני נאצר. השינוי היה שנאצר מ-1953 התחיל תהליך של גישוש לכיוונים אחרים, או כיוון אחר, והוא הכיוון הסובייטי. מסוף 1953 נאצר שולח משלחת צבאית לברית המועצות, הוא מתחיל לנהל את המסע ומתן שבסופו של דבר הביא למה שאנחנו קוראים לו עסקת הנשק המצרית צ'כית. העסקה הזו הייתה אגב השלב השני שהתחיל כבר בינואר 1955. כלומר, מדובר פה בתהליך שמתחיל תחת משטר הקצינים מ-1953, הוא מגיע לסיאו, הייתי אומר, בספטמבר 1955.
1: עכשיו, האם יש פה איזושהי מחשבה מושכלת של נאצר? כי בסופו של דבר זה לא רק לעבור, נניח, מבריטניה לארצות הברית. והוא היה יכול לעשות את זה. ארצות הברית הייתה שמחה, אני מניח, לספק נשק. יש פה מעבר מגוש לגוש. נכון, נאצר הוא אחד גם מחמשת המובילים של מה שנקרא גוש המדינות הבלתי מזדהות, אבל פה בפועל הוא מזדהה לחלוטין.
0: נאצר לא עבר מגוש לגוש מבחינתו. נאצר עבר ממדינות או מדינה שלא הייתה מוכנה לספק לו נשק, ולא הייתה מוכנה לאפשר לו לקיים ריבונות מלאה על מצרים, אל מדינה שכן הייתה מוכנה לעשות את זה. הקומוניזם במצרים נשאר עדיין לא רצוי, לעתים קרובות הוא היה נתון גם לרדיפות. המעבר היה מעבר גיאו-אסטרטגי, אבל הוא לא נבע מתוך איזושהי תפיסה מהותית ובסיסית של נאצר, שחשב שצריך להשתחרר מעול האימפריאליזם המערבי ולעבור אל ברית המועצות, שנתפסה כגורם אנטי-אימפריאליסטי. אם בריטניה וארצות הברית היו מוכנות לספק את הנשק שנאצר ביקש, אז אני מניח שהוא היה נשאר בגוש המערבי.
1: סוג של גוש מערבי, כי כמובן יש את כל התינה המוצדקת, האנטי-קולוניאליסטית וכו' וכו'. בוא נדבר רגע על רווח והפסד, ונתחיל ממצרים. מה היא הרוויחה ומה היא הפסידה מהשינוי הזה? לדעתי הרווח עולה על ההפסד מבחינתה, אבל אולי אני טועה.
0: לא, אתה לא טועה. האמת היא שאני לא רואה את במושגים מצריים ההפסד, אם אתה רוצה לקרוא לו כך, הוא בעצם מה שקרה ב-1956. ומה שקרה ב-1956 היה שישראל ראתה בעסקת הנשק המצרית שינוי כל כך מהותי במדיניות וביכולות המצריות, שהביא אותה להצטרף אל אנגליה וצרפת ולמלחמת סיני. אז זה היה שוק של הפסד. אבל בתמונה הרחבה יותר, הרווח היה בכך שמצרים קיבלה את מה שהיא ביקשה, וזה את הנשק שהיא קיבלה שהוסיף ליוקרתו של נאצר ולמעמדו בעולם הערבי.
1: ולא יתרה מזו, בהמשך היא מקבלת גיבוי דיפלומטי וגיבוי מדיני משמעותי ביותר.
0: אם אתה מתכוון למה שקרה אחרי מלחמת סיני, אחרי 1956,
1: כן, לאורך השנים.
0: אז אני מניח שהיא הייתה מקבלת את הגיבוי הזה גם אם היא לא הייתה מצטרפת לגוש הסובייטי. אני לא חושב שזה היה השיקול. השיקול של אייזנהאואר לפעול כנגד בריטניה וכנגד ישראל, ומתוך גם צרפת, נבע משיקולים אחרים לגמרי, שלא קשורים בכך שהוא מנסה להביא בחזרה את נאצר אל הגוש המערבי. זה סיפור אחר לגמרי.
1: ואם אנחנו מדברים על הנושא הזה, אז מה ברית המועצות מרוויחה? כלומר, יש פה הגשמה מסוימת של החלום העתיק להגיע אל הים התיכון, לא כן?
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. קודם כל, ברית המועצות מקבלת את מה שהאימפריאליזם הרוסי שואף אליו כבר ממאות קודמות, והוא גישה למים חמים כל השנה. וברית המועצות בהדרגה בונה בסיסים צבאיים גם במצרים ואחר כך גם בסוריה, והיא בעצם מקיימת, יש לה נוכחות ימית קבועה. זה נכון שבמאה ה-20 הנוכחות הימית הזו היא הייתה פחות משמעותית ממה שהיא הייתה במאות ה-17, 18 ו-19. אבל בתוך מאבק הגושים, בתוך מה שנקרא המשחק הגדול, גם לדברים האלה הייתה חשיבות, ובתוך כך הייתה גם חשיבות לכך שברית המועצות מבססת את המעמד שלה ברחבי המזרח התיכון כולו. ושיקול שבמאבק בין גושי היה משמעותי וחשוב לא פחות.
1: והייתה פה אחת החותמות הסופיות, יש הרבה חותמות סופיות בכל רחבי העולם, מדיין ביין פו ועד לאן שנרצה, לשקיעה ולחוסר החשיבות בעולם המודרני הכמעט מוחלט של המדינות שניהלו את מרבית העולם עד כה.
0: הייתי אומר יותר שמה שהיה כאן זה חילופי משמרות. וחילופי המשמרות הללו היו בין בעיקר המעצמה, מי שהייתה המעצמה ההגמונית במזרח התיכון במשך שנים רבות, והיא בריטניה, במידה מסוימת גם צרפת, ושתי המעצמות הללו בעצם ירדו מגדולתן ופינו מקום מצד אחד לארצות הברית ומצד שני לברית המועצות. וכך המזרח התיכון הפך בהדרגה בעצם לזירת מאבק בין גושי, בין שתי המעצמות הגדולות. זה היה השינוי המשמעותי.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דוד טל.
0: תודה רבה לך.
1: בוקר טוב לאיתי נבו.
2: בוקר טוב.
1: אתר המכון דוידסון לחינוך מדעי. אם כן, אנו במדע. ואולי אחד הדברים הכי תיאורטיים והכי לא ישימים, או אולי לא, כי נדבר על זה בהמשך, שאפשר להעלות על הדעת. קביעת גיל כדור הארץ, אם כן הגיאופיזיקאי האמריקני קלייר פטרסון מחשב את גיל כדור הארץ, קובע שאנחנו בני כמה?
2: 4.5 מיליארד שנים.
1: והנתון הזה, צריך לומר, נחשב מקובל עד עצם היום הזה.
2: נכון, בזמנו של פטרסון זה היה ממש לא מובן מאליו, זאת אומרת, היו כל מיני ערכות, דיברו על משהו כמו 3 מיליארד שנים, אבל זה היה מאוד גמיש, ולא הייתה בעצם דרך לקבוע את הגיל הזה בדיוק כל כך גבוה כמו שהוא עשה, עד שפטרסון נכנס לתמונה.
1: איך הוא עושה את זה?
2: פטרסון הוא תוצר של מלחמת העולם השנייה, הוא עשה מהר מהר תואר שני ב... ספקטרומטריה, התמחה בקביעת יסודות, קביעת המבנה של כל מיני חומרים, וזיהוי יסודות קטנים ואיזוטופים, ואז הוא מגויס לעבוד בתוכנית מנהטן, בהתחלה באוניברסיטת שיקגו, אחר כך באוק רידג' טנסי, שם ארצות הברית יש לה את המפעל להעשרת אורניום, ושם הוא לומד מס ספקטרומטריה, זאת אומרת ספקטרומטריית מסות, מכשיר בעצם פה מאית חלקיקים קטן שיכול להפריד איזוטופים שונים, ואחרי שנגמרת המלחמה, הוא חוזר לשיקגו לעשות דוקטורט, ושם הוא מתמחה בעצם בהפרדת יסודות, והוא מתחיל לחקור את היסוד אופרת, ולחפש את השרידים שלו בכל מיני מקומות. מתמקדים בחקר של גביש שנקרא זירקון, שהוא נוצר בשלבים המוקדמים של כדור הארץ, יש לנו זירקונים בני מיליארדי שנים, הוא תופס לתוכו אורניום, אבל הוא לא קולט אופרת ממקור חיצוני. רק שהאורניום בשרשרת תגובות רדיואקטיביות יכול לדאוך בהדרגה עד לאופרת, ואופרת היא יציבה, היא לא מתפרקת יותר בקצב הזה. כך שבעצם אם אנחנו יודעים כמה אורניום וכמה אופרת יש באיזשהו גביש, יש לנו מין שעון אטומי גיאולוגי שיכול לתארך לנו את הגבישים. והרעיון היה לזהות באמת כמה אופרת יש בגבישים, ולפי זה לקבוע את הגיל. רק שכשהוא התחיל לעבוד על זה, פטרסון גילה שקשה מאוד לחייל את המכשירים שלו. יש עודפי אופרת בכל דבר. בהתחלה הוא גילה שהמבחנות זכוכית שלו מכילות אופרת. אחר כך שהמים שהוא השתמש בהם במעבדה מכילים אופרת. והאיפור של העובדות שנגעו בציוד מכיל אופרת. ושערות שלו שנפלו לתוך הדוגמאות לפעמים מכילות אופרת. הוא מצא אופרת בכל מקום, ולמעשה הוא פיתח בהתחלה בשיקגו, אחר כך הוא עבר עם בעקבות המנחה שלו לקלטק, למכון הטכנולוגי של קליפורניה, הוא פיתח את מה שהיום אנחנו קוראים קלין רום, חדר נקי שמשמש הרבה בתעשיית ההייטק. מקום סגור עם המים שמגיעים ממקורות מסוננים בלבד, ומערכת לסינון אוויר, ובגדים שאתה צריך ללבוש מעל הבגדים שלך כדי שלא לזהם שום דבר, וכובע כמובן, וכפפות מיוחדות. ובחדר הזה הוא הצליח סוף סוף לחייל את הדגימות שלו, להגיע לרמת עופרת אפסית, ולעשות את הניסוי, וב-1955 הוא מפרסם את המאמר ההיסטורי על גיל כדור הארץ, ואפשר לדמיין שהדבר הזה חולל מהפכה בחקר הגיאולוגיה, אבל לצערי זה רק דמיון, כי הוא לא חולל שום מהפכה. המחקר שלו זכה למעט מאוד התייחסות, לקח שנים עד שזה נכנס לספרי הלימוד בגיאולוגיה, וגם כשזה כבר קרה, די שכחו את פטרסון, ופתאום קיבלו את זה כמובן מאליו.
1: שזה היה. הדבר דומה קרה לווגנר בטקטוניקת הלוחות, אבל יש פה, הזכרת את הנושא של האופרת. וכאן ישנו דבר שהוא בעל השפעה משמעותית מאוד. בשבוע שעבר אני קראתי איזשהו ספר שנקרא Murderland, ובספר הזה אחת התיאוריות מדוע בשנות ה-80 וה-90 היו בלי סוף רוצחים סדרתיים בארצות הברית, והשאלה לאן הם נעלמו כיום, התשובה היא כמובן לסדרות בנטפליקס, אחד ההסברים הוא אופרת. כלומר, צינורות המים היה זיהומי אופרת, ובמקום שהיו זיהומי אופרת רעילה רבים מאוד, היו הרבה מאוד רוצחים סדרתיים, כי אופרת מביאה בין השאר לירידה ב-IQ וליותר אגרסיביות, והשימוש באופרת היה עצום. הסביבה שלנו כולה הייתה רוויה אופרת, ופטרסון גילה את הדבר הזה.
2: נכון, פטרסון לא עסק בהשפעות של האופרת. אנחנו יודעים היום, אני אגיד במאמר מוסדר, שהאופרת היא גורמת לנזקים שהזכרת, אבל עוד הרבה נזקים אחרים, בגלל שהיא מתחרה על הקישור לאנזימים מסוימים ממתכות אחרות שהגוף שלנו צריך, כמו אבץ וברזל ונחושת. והאופרת תופסת את המקום שלהם ומשבשת את הפעילות של האנזימים האלה. באמת, פטרסון התחיל להתעסק בשאלה מאיפה מגיעה כל האופרת הזאת, והוא התחיל לבדוק, למשל, לקחת דוגמאות מעומק הקרח בגרינלנד ובמקומות סמוכים לקוטב, שמשמר את האוויר כמו שהוא היה לפני מאות שנים, הקרח הבתולי שהיה, אז הוא ראה שב-1700, למשל, לא היה כמעט אופרת באוויר, ואחר כך זה מזנק לאט לאט עם המהפכה התעשייתית, ובמיוחד בתחילת המאה ה-20, כשהתחלנו להשתמש במכוניות עם מנועי בנזין, יצרני הדלקים היו מוסיפים הרבה אופרת לבנזין כדי להשתיק את נקישות המנוע שהיו אופייניות לתקופה הזאת, ובאמת הבנזין הזניק את הכמויות, ופטרסון ממשיך לחפש את האופרת, והוא מוצא למשל ששכבות המים באוקיינוסים, השכבות העליונות מכילות המון אופרת, ובעומקים בשכבות היותר ישנות לפני שהמים מתערבבים איתם כמעט אין אופרת. הוא מוצא הוא בדק שלדים, מוצא שבשיניים שלהם כמעט אין אופרת, ובודק את שיני החלב של הילדים שלו, רואה כמויות עצומות של אופרת. אופרת נמצאת בדם שלנו, נמצאת בכל מקום בתקופה הזאת, ואז יש שיפט מעניין, כי הוא מתחיל לשאול את השאלה מאיפה, לא רק מאיפה, אלא למה אנחנו משתמשים באופרת כל כך הרבה בידיעה שזה מוצק, והוא משנה את הכיוון של המחקר שלו בכלל לשאלות נוירולוגיות, איך אנחנו מקבלים החלטות, איך עובדת חשיבה רציונלית. הוא לא מתעסק עם העניין הסביבתי, הוא אמר בראיונות לקראת סוף חייו, שזה לא כל כך עניין אותו הנושא הזה, וגם את המדענים האחרים לא כל כך עניין, הממצאים המטורפים האלה שלו, ורק באמת בשנות ה-60 וה-70, כשהתחילה להתעורר התנועה הסביבתית החזקה, הממצאים האלה קיבלו הרבה תשומת לב, ובעקבות זה גם התחילה חקיקה להגביל את כמויות האופרת. למעשה פטרסון נפטר בדצמבר 95, ממש לפני 30 שנה, וכמה שבועות אחרי מותו, מאשר מעבירה ארצות הברית חקיקה שאוסרת לחלוטין על אופרת בדלק, וזה הוביל לשינוי דרמטי. זאת אומרת, מאז כמות האופרת בזיהום האוויר בארצות הברית ירדה ב-97%, וכמות האופרת בדם של אנשים ירדה ב-94%. זה פשוט בלתי נתפס הירידה הזו, כמובן בעקבות ארצות הברית הלכו מדינות נוספות, ואפשר לומר בפירוש, כמו שאמרת, גם הרוצחים הסדרתיים, לא יודע אם נעלמו, אבל לפחות פחתו, כנראה שההשפעה הזאת היא מרחיקת לכת על הבריאות של כולנו, באמת בזכות העבודות האלה של פטרסון עצמו, שכמעט נשכח מלב.
1: ולחזור לנקודה שאיתה התחלנו, אחד הדברים שהסיפור הזה מלמד אותנו, זה החשיבות האדירה של מדע שנחשב תיאורטי. אנחנו נמצאים בעידן שבו האקדמיה והמדע וההשכלה מותקפים מדי יום ביומו על ידי פוליטיקאים פופוליסטיים בכל ארצות העולם, כולל בישראל, בוודאי בארצות הברית, ואנחנו רואים דרך הסיפור הזה שגם יציאה לדרך שהיא לכאורה, מה זה משנה מגיל כדור הארץ, אז הוא יהיה 4.5 מיליארד שנים או 3.5 מיליארד שנים, זה לא משנה לאף אחד, אבל אנחנו רואים את החשיבות האדירה בשאלת השאלות, כי זה מוביל אותנו לתשובות, שהתשובות האלה ישנו את חיינו.
2: נכון, זה המדע
1: הבסיסי,
2: שאנחנו לא יודעים לאן הוא הולך מההתחלה. זאת אומרת, יש הרבה מקום למדע יישומי שאנחנו רוצים לשאול שאלה ולקבל תשובה, איך אפשר לרפא סרטן או איך אפשר לשפר את איכות האוויר. אבל כמו שאמרת, יש חשיבות גדולה לשאלת שאלות שאנחנו לא יודעים מראש את התשובות אליהן, ולהתחלה של הליכה בדרכים שאנחנו לא יודעים לאן הן מובילות. וזה היתרון הגדול של אוניברסיטאות, שהן לא תלויות ב הכנסה חיצונית ישירה. זאת אומרת, הן לא צריכות ישר לקבל תמורה להשקעה שלהן, אלא הן עושות השקעה לטווח ארוך, לטובת כל האנושות לפעמים.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
2: שבת שלום.
1: ומכאן אל אחד האתרים שכל הורי ישראלי שטייל עם ילדיו הרכים לקליפורניה, מכיר היטב מכורח הנסיבות. דיסנילנד. בוקר טוב לדוקטור יואב פרומר.
3: בוקר טוב.
1: ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, בדיעבד זה נראה לנו מובן מאליו להקים פארק שעשועים שימנף את ההצלחה האדירה של דיסני, בזמן אמת זה היה הימור גדול, וכל האנשים היודעים היטב הזהירו אותו לא לעשות את זה.
3: כן, במובן מצוים זה נכון, אבל דיסני, כמו שאנחנו יודעים מהאיורים שלו וממיקי מאוס, הוא היה יזם, הוא היה, אני חושב, הוא אחד מהחלוצים, גם כמובן בתעשיית הקולנוע, באמצעות האיורים שלו, אבל גם מבחינת תרבות הפנאי. והרעיון הזה שאפשר להקים theme park, בשונה מהרי, כי זה לא פארק שעשועים, זה לא לונה פארק, לונה פארקים היו הרבה, אבל יש פה theme park של עולם חלופי שלם של פנטזיה שהוא מקים, וזה כמובן הצליח לו בגדול.
1: אז מה סוד ההצלחה? כמו שאתה ציינת, פארקי שעשועים יש, באירופה יש פארקי שעשועים כאלה ואחרים, הפרטר בהולנד שכרגע ברח לשמו, ורבים אחרים, אבל פה זה משהו אחר לחלוטין. מה הסוד?
3: אני חושב שהרבה זה גם הזמן והמקום. שצריך, נכון, דיברנו על שנות ה-50, אנחנו פה מצד אחד ברגע ובמקום שבו החלום האמריקאי הולך ונוצר. וולט דיסני עצמו היה סוג של דמות פיטר פנית כזאת, שמסתכלים על הביוגרפיה שלו, הוא חלם במובן היפה, אני חושב. והיה פה עניין של אסקפיזם. כי מצד אחד אמריקה הרי נמצאת בבסיס של של המלחמה הקרה, והחרדות הקיומיות של שואה גרעינית, של מלחמה עם הסובייטים, הם רבצו ממש ביום יום. והנה הוא נותן לך הזדמנות להיכנס פה לעולם חלופי, עולם נוסטלגי, עולם של פעם, עולם מאוד בטוח, עולם שהוא גם שהוא נקי וחסין מכל האיומים של המודרנה, של המלחמה הקרה, שכל הבלגן שבאמת
1: של תהליכי העומק כמו רוק אנד רול והמחאה השחורה והפמיניזם הגל השני, גם זה.
3: אז הנה, פה יש לך מקום שאתה יכול לחזור. היום כמובן דיסנילנד השתנה מאוד, אבל שחושבים על ההתחלה, היה פה, הכניסה לדיסנילנד היה בעצם כניסה למיין סטריט, לאיזושהי עיירה אמריקאית טיפוסית
1: מדומיינת, שלא בהכרח התקיימה אי פעם.
3: כן ולא, כי הוא בעצם, הוא בעצמו גדל הרבה שנים במיזורי, באיזושהי עיירה דומה, שאומרים, לפחות בביוגרפיות שלו, שהוא באמת ניסה להעתיק את החוויה הזאת.
1: הגדרות הלבנות, המשפחות הפרוטסטנטיות.
3: נכון. פעם גם היה עניין גדול מבחינת זה שהעובדים באמת כולם היו לבנים, זה עוד בתחילת הדרך, היום זה כבר לא העניין. אבל יש פה גם משהו, אני חושב, יפה בהקשר של, זה המקום נקי מכל בחינה, נקי פיזית, ותמיד היו אומרים שהוא היה נצפה בעצמו מרים זבל, שהוא היה רואה וצם בפחים, היה אסור לעשן, היה אסור לצרוך אלכוהול, אבל גם נקי באמת לכאורה, ובמרכאות ההשחתה, נכון, של המודרנה, של המוסר, הזכרת רוק אנד רול, והמתירנות המינית וכדומה, אז עבור הרבה אמריקאים, החזרה לביטחון הזה, בתקופה של היעדר ביטחון, היה, אני חושב, משהו מאוד אטרקטיבי.
1: עכשיו, יש פה אימפריה בשני מובנים. א', יש לנו את אימפריה דיסני, האימפריה הבידורית, שב-1955 אנחנו מדברים על קולנוע, על טלוויזיה ופארק שעשועים, ואחר כך יצטרף אליו דיסני וורלד המצליח הפוא בפלורידה, ומצד שני האימפריה הקפיטליסטית הדורסנית של ברית בין דיסני לקוקה קולה למקדונלדס. אין יותר אמריקאי מזה.
3: זה נכון, ויש משהו, אני חושב שהתרבות הצריכה, השפע, העניין הזה, היום דיסני עולה הון, הרי הון, צריך ללכת עם משפחה לשם, צריך להוציא משכנתה, הרי. אז העניין שמצד אחד זה נועד ברגע שיש מעמד ביניים, ויש את התרבות צריכה, ויש את הפנאי של אנשים, במיוחד בדרום ערב קליפורניה, באנהיים, הרי איפה שדיסני לד, שהם צמאים לדבר הזה, ויש להם את היכולת הכלכלית והצרכים של צרכנות לצרוך את הדברים האלה. אז אנחנו באמת ברגע, הזכרת את האימפריה של הקפיטליזם האמריקאי. זה בעצם המאה האמריקאית, הרי, ודיסנילנד מסמן אותו, אולי יותר מכל דבר אחר, של התרבות הצריכה החדשה והשפע.
1: והכישלון לימים יבוא, הכישלון הראשון, עם יורו דיסני, עם הניסיון לייצא את הדבר הכו-אמריקני הזה, ושוב, חלק עצום מהעולם, אולי כולו, מקנה בארצות הברית, אבל הקנאה הזאת היא קנאה קצת צורבת, גם עם שנאה פה ושם, והניסיון הזה לעשות את זה בצרפת, המדינה, אולי עם היחס הכי אמביוולנטי לארצות הברית בכל אירופה, היה ניסיון מוזר של נכשל לפחות בהתחלה.
3: אז שני דברים, אני חושב, בהקשר הגלובלי והאירופאי. אחד, דווקא דיסנילנד, וזה אני לא יודעת, אני חושב שקראתי קצת על הביוגרפיה שלו, דווקא דיסנילנד, שאנחנו חושבים על זה כדבר הכי אמריקאי שיש, הרבה מההשראה לדיסנילנד היו הפארקים באירופה. הוא שלח עובדים שלו, את אח שלו, ללונדון, לפריז, לקופנהגן באופן מפתיע.
1: לטיבולי,
3: כן. כן, בדיוק.
1: הכי מיושן שיש.
3: כן, כן, והם הביאו משם הרבה מאוד רעיונות והשראות, אז הנה כבר הדבר הכל כך אמריקאי, אנחנו רואים שיש לו גם זווית להשפעה אירופאית, ובהקשר של ההצלחה, אני חושב שזה מעבר זה, וולט דיסני, גם כמאייר, ומיקי מאוס, וכל ה... נכון, לפני שבכלל הגענו לדיסנילנד, תמיד הייתה ביקורת, במיוחד אצל האירופאים והצרפתים, נכון שהביקורת המודליטיסטית, שבעצם התרבות צריכה, התרבות הפופולרית האמריקאית היא אינפנטילית, היא מטריאליסטית, היא מאוד רדודה, נכון? והיא באמת לא ברמה של האינטלקטואלים האירופאים, וזה תמיד היה מההתחלה של דיסני.
1: מעריצי ג'רי לואיס, כדאי לזכור גם את זה כשהם מתנסים כל כך.
3: ובודי אלן, נכון, נכון.
1: כן, כן. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על דיסנילנד, ואתה הזכרת את הנושא הזה, הוא חלק מאותה גלובליזציה, כלומר זה לא רק ארצות הברית המעצמה המתבדלת, אלא דיסני הוא מותג שמוכר בעולם כולו, בוודאי משנות ה-20, מיקי מאוס הוא אחד הגיבורים האמריקנים הידועים ביותר בעולם כולו, ולימים גם שאר הגיבורים של דיסני.
3: כן, אז זה חלק מהתהליך של הגלובליזציה ושל האמריקניזציה. אני רק חושב שאחד מהקוריוזים היותר משעשעים, הרי שחרוסצ'ב מגיע בשיא המלחמה הקרה לביקור מאוד מעניין בארצות הברית ב-1959, הוא מתעקש לבקר בדיסנילנד. ורק להראות, הרי כי זה מראה בעצם שאפילו כאשתו מסתבר הייתה מעריצה גדולה של סרטי דיסני. אז גם בצל ברית המועצות והחלום הקומוניסטי, וזה נכון, הפיתוי הזה לצריכה ולהנאה הזאת המאוד פשטנית ולדודה שלכאורה שהחוויה של דיסני מספקת, אפילו בברית המועצות זה היה מאוד פופולרי.
1: עכשיו, דיסנילנד, דיסני וורלד, הפארקים האלה, מה שנקרא It's Still a Thing, זה משהו שעדיין עולים אליו לרגל? עם כל התחרות האדירה מיוניברסל, ועם כל הדברים האלה שכמו שאתה ציינת, הם עולים הון תועפות.
3: דיסני, מי שרוצה לחשוב על ההיסטוריה של הקפיטליזם ושל התאגידים, זה דבר מדהים. היום דיסני, זה הרי הפארק והסרטים זה משהו מאוד שולי. אנחנו מדברים פה קודם כל על איזה קונגלומרט מהגדולים בעולם.
1: מיד נדבר גם על הנקודה הזאת, כן.
3: אז כן, אז הנה, של טלוויזיה, וגם נכון, ושייט, ושדיסני קרוזז, וזה, אבל זה דווקא זה נורא מעניין כמקרה בוחן של הקפיטליזם ושל תאגידים, איך הם הולכים ומתרחבים במסגרת הגלובליזציה.
1: ובמסגרת, אם הם רוצים לשרוד, וכמו שציינת, דיסני היום הוא תאגיד ענק, מבין המייסדים המיתולוגיים של הוליווד, בעצם רק הוא ופרמאונט שרדו, גם הם עברו תהפוכות, והיום זה התאגיד שבלה את יקום מלחמת הכוכבים, ואת יקום מרוול, ועוד יקומים אחרים, כמו שכל מי שיש לו דיסני פלוס הוא רואה את הדברים האלה, כלומר זה כבר לא, אתה יודע, הדבר הקטן והפשוט הזה שפונה לאמריקאי מהמעמד הבינוני כדי להזכיר לו את ילדותו, זו וחד אימפריה, יש שיאמרו האימפריה הרשעה.
3: אני לא יודע, אבל יש משהו נורא אמריקני, הרי בדיסני לטוב ולרע אגב, וגם צריך רק, אני רק אגיד משהו שהרי אי אפשר לנתק את ההתחלה ואת ההצלחה של דיסני מהמלחמה הקרה.
1: ברור.
3: מהעובדה שוולט דיסני עצמו היה אנטי קומוניסט מובהק, הוא העיד, אני חושב שזה יזכר לדיראון עולם עבור, אבל שהוא העיד בעצם נגד, נכון, ההוליווד בלקליסטרס, ובעצם בעד המקרטיזם ב-1947, אבל בקשר זה, אני חושב שיש משהו מאוד פטריוטי, מאוד מוכר, מאוד בטוח בדיסני, שאיכשהו אני חושב שזה הוביל להצלחה.
1: וההצלחה המוצדקת, שלא תהיינה אי הבנות, חד משמעית. הם יודעים מה העם או העמים רוצים, והם יודעים איך לשווק את זה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יואב פרומר.
3: תודה רבה, נתואר.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו. תודה ענקית, כרגיל, למאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה וחסרת תחליף. לאנשים המעולים על הביצוע הטכני, רומן סורקין ויאיר ניומן, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות השעה 8:00.

0: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים. כאן תרבות שלושה שיודעים, זמננו זה אתה, כמובן לחברתנו הטובה, הלא הגברת AI, שמפציעה כאן רבות, בייחוד בעזרתו של דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, וזה אתה נאמר בוקר טוב רועי?
1: בוקר מצוין.
0: אז תשמע, אנחנו בכל פעם, אתה יודע, יחד איתך למדים על עוד דברים שהבינה המלאכותית יודעת לעשות. היום אנחנו נעסוק בעניינים של חדשנות רפואית, ודווקא בקטע של לחבר בנקודות, שזה משהו, אתה יודע, שתמיד אנחנו אומרים, לא, לא, לא, בשביל זה אנחנו צריכים לבני האדם. כלומר, מחקרים, חולים, פתרונות שכבר קיימים, וחברתנו, ה-AI, יודעת פשוט לחבר בין הנקודות.
1: נכון. אז יש שפע של תרופות שקיימות בשוק כיום, ושבעצם אושרו כבר על ידי ה-FDA, על ידי המנהל האמריקני. עכשיו, כל תהליך אישור כזה אורך שנים ארוכות, יכול לקחת עד 15 שנים, יכול להיות בקלות מיליארדי דולרים, והתוצאה היא שמאוד קשה לאשר תרופות חדשות. אבל מה שמסתבר זה שיש כיום באזור ה-20,000 תרופות קיימות שכבר אושרו. אתה יכול גם להבין שהושקעו כבר טריליוני דולרים, ובלי הגזמה בכלל אלפי שנות אדם בכל התרופות האלה בפיתוח שלהן. ומסתבר שלחלק מהתרופות האלו יש תופעות לוואי. לא משהו שהוא כל כך נדיר, כל תרופה.
0: יש לה תופעות לוואי, נכון. אנחנו תמיד הרי מפחדים שמהרשימה עם האותיות, הן כל כך קטנות האותיות שלא נפחד, כי לא נצטרך בכלל לקרוא אותן שם למטה.
1: נכון, אבל מה זה בעצם תופעת לוואי? זה אומר שהתרופה יש לה השפעה נוספת מעבר לזו שאנחנו רוצים שתהיה לה. ואם אתה יכול להתחיל לעבור על כל תופעות הלוואי של תרופות, ולהתחיל לבדוק איזה מהתופעות הלוואי האלה יכולות לטפל במחלות שונות מאלו שהתרופה במקור פותחה עבורן, הרי שבעצם יש לך כאן כלי מאוד מאוד חזק לקחת תרופה קיימת ולעשות לה את מה שנקרא repurposing, כלומר התאמה למטרה חדשה ושונה, לתרופה, למחלה שונה. הבעיה היא שזה מאוד מאוד קל לעשות את זה עבור 20,000 תרופות ולהתחיל לעבור על מיליוני מחקרים רפואיים.
0: ורואי, אם ראיתי את המספרים, 4,000 תרופות כנגד כמעט 19,000 מחלות. כלומר, אין סיכוי שבני אדם יעשו את זה.
1: נכון, זה די בלתי אפשרי שבני אדם יעשו את זה בצורה טובה. ולכן יש כיום מכונות, ואחת מהשוכללות המעלנות שבהן היא של פרופסור פייגנבאום, דיוויד פייגנבאום, מאוניברסיטת פנסילבניה. והוא אגב בעצמו, יש לו היסטוריה מאוד מאוד מעניינת.
0: הוא נשמע משלנו, כן?
1: כן, נשמע משלנו, אבל אני לא יודע אם הוא נימול.
0: סיפחנו אותו על הגנים שלנו, ברור, ברור, מה פייגנבאום, ברור, כן.
1: לא פשפשתי. אבל תראה, כשהוא היה בן 25, ועדיין היה בבית הספר לרפואה, הוא חלה במחלה נדירה בעצמו. והטיפולים הקונבנציונליים לא עזרו לו. הוא עבר סבבים של אשפוזים במיון, ובסוף סבבים שהוא צריך לעזור לעצמו. שוב, הוא היה רופא, הוא למד רפואה. אז הוא עבר על כל הספרות הרפואית, ניסה ליצור פעמי טיפולים, ובסוף הוא מצא תרופה שנראתה לחלוטין לא קשורה למחלה, אבל הוא הבין שיש לה תופעות לוואי מסוימות שעשויות באמת לעזור גם למחלה שלו. ובאמת התרופה הזו, הוא לקח אותה והצליחה לתופעה שלו במשך יותר מעשור. ואז מה שהוא עשה, הוא אמר, אוקיי, למה לא לעשות זה לאחרים גם כן? וכשהוא הפך לפרופסור באוניברסיטת פנסילבניה כאמור, הוא פיתח בינה מלאכותית שמצליבה אלפי תרופות עם אלפי מחלות אפשריות. וכשהיא מזהה, הבינה המלאכותית, היא עוברת על כל המאמרים וכל המחקרים, וכשהיא מזהה שיש איזשהו סיכוי שתרופה מסוימת יכולה להתמודד עם מחלה, אז חוקרים האנושיים מקבלים את ההמלצה, בודקים אותה בזהירות, עושים קצת מחקר במעבדה לפעמים בעצמם, והם משתכנעים. הם יוצאים קשר עם רופאים בעולם החיצוני שמוכנים לנסות באמת את התרופה. ולפעמים זה באמת עובד. ומוצאים ככה, כן, ומוצאים ככה דרכים להשתמש בתרופות קיימות כדי להציל אנשים ממחלות שלפעמים אין להן מרפא.
0: ורואי, בעיקר בוא נזכיר שמחלות נדירות, כאלה שמשפיעות על לא הרבה אנשים, הם המחלות שחברות תרופות בעצם לא משקיעות הרבה כסף בשביל למצוא להם את התרופות, כי אין הרבה קליאנטים. אז בעיקר אנשים במחלות הנדירות הללו יכולים לצאת נזכרים מהעשייה של הקרוב משפחה החדש שלנו.
1: בהחלט. ההגדרה של מחלה נדירה בארצות הברית, היא מחלה שמשפיעה על פחות מ-200,000 אנשים במדינה. כן, וכשיש כל כך מעט חולים, אז חברות התרופות ברובן נרתעות מלנסות למצוא תרופות למחלות האלה. כי זה לא, למה להשקיע מיליארדי דולרים בפיתוח אם התרופה תימכר רק לכמה אלפי אנשים במקרה הטוב? אז רק, אז יש 7,000 מחלות נדירות כיום, ורק ל-500 מתוכן יש טיפולים מוכרים ומאושרים, וזאת מכיוון שכל כך כל כך קשה למצוא, קשה ויקר למצוא תרופות למחלות האלו. אבל אם הבינה המלאכותית יכולה להוריד דרמטית את העלות של מציאת טיפול למחלות האלו, אז אפשר לצפות לכך שרבות מהן נמצא להן טיפולים נוספים כבר בשנים הקרובות, בעשור הזה.
0: זה נכון שהוא מוכן לקבל פניות, כלומר שיפנו אליו, נכון? יש לו עמותה שהוא מזמין אנשים לפנות אליו, זה נכון?
1: נכון, הוא הקים, נכון, נכון חלקית. הוא הקים, לפני שאתם כולכם,
0: שמה? לא שמעתי ש...
1: זה נכון חלקית, לפני שכל המאזינים רצים אליו עם הנזלת שלהם, פייגנבאום הקים עמותה שנקראת Every Cure, כל תרופה. העמותה הזאת קיבלה לאחרונה 100 מיליון דולרים במימון מממשל ארצות הברית ומפרויקט גדול של TED. והיא באמת מריצה את כל המכונות והחישובים כדי למצוא תרופות נוספות. עכשיו, פייגנבאום, לפי מאמר בניו יורק טיימס, זוכרים שם איך באמת שלחו לו, מישהי שלחה לו אימייל על חבר שלה שהיה באשפוז במצב קריטי, והוא תוך יום אחד הוא כבר נתן לה תשובה ושלח לה שתנסי את השילוב הזה של סטרואידים ותרופות מסוימות, וזה באמת הציל את הבן אדם.
0: אז מצד אחד...
1: אני חושב שזה מקרה יוצא דופן.
0: לא, אבל מצד אחד זה סיפור נפלא שהוא עזר, מצד שני הוא הזמין לעצמו עכשיו הרבה צרות. אנשים התחילו פתאום לפנות אליו?
1: אני חושב שבעקבות המאמר שהתפרסם את זה בניו יורק טיימס...
0: הוא קיבל את המאה מיליון.
1: עכשיו מוצפת, והייתי נזהר גם לקפוץ למסקנות שרק בגלל טיפול אחד כזה מוצלח זה עבד. אבל מה שכן, יש כאן פוטנציאל, זה ברור, ואפשר ליצור קשר עם העמותה. אם יש לכם מחלה נדירה ושום דבר לא עובד, אתם יכולים ליצור קשר עם העמותה, אני חוזר על השם, Every Cure, ומי יודע, אולי באמת, גם תגידו להם, תיתנו להם הכוונה למה להתרגל, ואולי יש להם כבר איזושהי המלצה שם, שאתם יכולים לנסות אותה. כך או כך, הוא מאוד מאוד חשוב, שהכל יהיה באישור רופא, והעמותה אולי נותנת את ההמלצות, אבל זה חייב לעבור דרך רופא אנושי, והכל עדיין ניסיוני, הכל צריך להיזהר.
0: ורואי, זה פתוח גם לאנשים, לא רק אזרחי ארצות הברית, מה שאתה אומר לנו כרגע?
1: אני לא ניסיתי בעצמי, אבל לשלוח אימייל זה לא עולה כסף, ואין רגולציה. הם לא נותנים המלצות רפואיות, הם נותנים מידע. ומידע אין לו מגבלות של גבולות לאומיים. כן. תנסו.
0: אז אני רוצה לשאול אותך ככה, שוב, כיום, כמו שאמרנו, הבינה המלאכותית יכולה לסייע, הזכרתי קודם את הנתונים, 4,000 מחלות, כמעט 20,000 תרופות, באמת בן אדם לא יכול לעשות את זה. לפני שהייתה הבינה המלאכותית, ובכל זאת, אתם תיארתם שאנשים כבר ישבו יום אחד ואמרו לעצמם, רגע, תופעות לוואי של תרופה X ישפיעו על חולה Y, מה עשו אז? הרי בכל זאת, ניסו כבר אז לחפש, ככה, לחלץ אופציות, נכון?
1: בהחלט. בהחלט.
0: מה עשו
1: אז? דרג רפרפסינג, התאמה מחדש של תרופות, זה אומנות עתיקה למעשה. קיים כבר עשרות שנים. אני בעצמי הייתי קצת בתחום הזה, אז בהחלט עשו את זה עוד לפני הבינה המלאכותית, והדרך שבה עשו את זה הייתה באמצעות מחקרים עם בני אדם שהיו עוסקים את הכשרות בניסיון למצוא איזה שהם מקצוצים לכך שתרופה מסוימת יכולה לעזור גם במקרים שאילות נעותמה עליהם מלכתחילה. ואז היו עושים הרבה מאוד ניסויים במעבדות, כדי להבין את המנגנון אם אפשר. ואז היו הולכים לרופאים ומתחננים בפניהם שינסו את התרופות החדשה, את התרופות הקיימות על החולים הקיימים. ומה שהיה קורה בדרך כלל, זה שהרופא בצדק היה אומר, למה החולה שלי צריך לקחת את הסיכון הזה עם תרופה חדשה, עם תרופה קיימת שלא לא באמת מותאמת.
0: נכון, כן.
1: כן, ורק במצבים הקיצוניים ביותר, כשלחולה כבר לא היה שום דבר מה להפסיד, אז כשהוכרז כחסר סיכוי, בדרך כלל רק אז היו נותנים את ה... ומאשרים את התרופות האלו לניסוי. אבל התקווה היא שעכשיו, אם הבינה המלאכותית באמת א', תזרז את התהליך, וב', תספק חיזויים וניבויים טובים יותר, לאיזה תרופות יתאימו יותר, באיזה מצבים, אנחנו כנראה נראה את התחום הזה מתפתח יותר ויותר מהר.
0: רואי, הזכרנו את העתידן, את החוקר, כמובן במרכז בלבטניק, אנחנו מכירים אותך לא מהיום, אתה ככה, מה שנקרא מנושא הדגל של הבינה המלאכותית, עד שלפעמים אנחנו חושדים שאולי אתה בעצמך בינה מלאכותית, אבל אתה חושב שבמקרה הזה, מה שתיארת לנו כאן היום, זה אחד הדברים החשובים, מה שנקרא, מכל הדברים ששמענו על בינה מלאכותית, כי יש הרבה מאוד עשייה, ובמקרה הזה אנחנו באמת פתרון שבלי הבינה המלאכותית לא נוכל כל כך לעשות אותו.
1: אפשר לעשות אותו פשוט בסקייל הרבה יותר קטן, והאם זה הדבר החשוב ביותר, עם כל הכבוד, אני הולך להיות ציניקן מאוד, לא, זה לא הדבר החשוב ביותר, יש לך מחלות נדירות משפיעות על מיליונים רבים של אדם לעולם, כל אחד...

0: וישפיע על כל תחום ותחום בחיים שלנו. זה הדבר הגדול.
1: אז הנה,
0: עוד דוגמה אחת.
1: דוקטור רועי צזנה, שהוא עדיין אנושי, למרות שהוא כל כך אוהב את הבינה המלאכותית, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. רועי, תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב ועתיד נהדר.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: גדול. לגונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
4: לך תאכל טיטית.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
5: סושרד, תדעי.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לי!

0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ דורש מאיראן ומישראל להפסיק מיד את הלחימה. הקבינט המצומצם ממשיך לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. בצבא אומרים כי הם ערוכים גם לסבב לחימה ארוך יותר מכמה ימים. חיל האוויר ביצע הבוקר תקיפה שלישית באיראן, במוקד התקיפות, מערכות מקם והגנה אווירית ומפעל פטרוכימי שייצר רכיבים לטילים בליסטיים. התחזית, התחממות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הנשיא טראמפ דורש מאיראן ומישראל להפסיק מיד את הלחימה. נשיא ארצות הברית כתב את הדברים ברשת אקס לפני זמן קצר. בתוך כך הקבינט המצומצם ממשיך לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. בצבא מעריכים כי הסבב הנוכחי יימשך כמה ימים, אך מדגישים כי צה"ל ערוך גם ללחימה ארוכה יותר. אנחנו כעת ביום ה-42 של מבצע שאגת הארי, אמרו גורמים בצה"ל לכתבתנו כרמלה מנשה. הם ציינו כי מאז הלילה שוגרו לעבר ישראל 22 טילים מאיראן ושני טילים מתימן. אחד הטילים מתימן יורט ואחר לא הגיע ליעדו. בתחום ההגנה האווירית הופעלו בפעם הראשונה 4 שכבות הגנה בעת ובעונה אחת. בסך הכל תוגבר מערך ההגנה ב9 מערכות. גורמי הצבא מבהירים כי נמשך התאום מהדוק עם ארצות הברית. מאתמול שוחח הרמטכ"ל 3 פעמים עם מפקד סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בלילה היו הערכות מצב משותפות. עם זה, בצהל מבהירים כי התאום עם האמריקנים נוגע לתחום ההגנה בלבד. וושינגטון עודכנה בכוונתה של ישראל להגיב על השיגורים האיראניים אמש, אבל חיל האוויר הוא שביצע את התקיפות באיראן. משעות הבוקר המוקדמות ביצע חיל האוויר 3 תקיפות ברחבי איראן. דובר צהל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגעה במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צהל כי הותקפו יעדים במתחם פטרוכימי במערב איראן. גורמי צבא אמרו כי במתחם היו 3 מפעלים שייצרו רכיבים למערך הטילים הבליסטיים של איראן. ראש המטה ללוחמה בטרור לשעבר ניצן נוריאל סבור כי סבב הלחימה הנוכחי עם איראן נובע מן העובדה שהמציאות שנוצרה אינה נוחה לכל הצדדים, לישראל, לאיראן ולארצות הברית. בראיון לסטי פרז בתוכניתנו בחצי היום ציין תת אלוף במילואים נוריאל כי הצדדים מנסים לערבב מחדש את הקלפים.
3: להחתים מהסבב הזה אנחנו נצא עם חידוד המשוואה שלא תוקפים בתוך מדינת ישראל ובתמורה לא תוקפים בבירות. במשמע אנחנו מסכימים שחיזבאללה ואו גורמים נוספים ימשיכו לתקוף את חיילי צהל השוהים בלבנון, כי אין הסכמה על הפסקת אש כוללת, לפחות לא עם חיזבאללה שהוא מרכיב הצבאי המרכזי במהלך הזה.
1: כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעטך מן הרגיל. ביום רביעי דומה וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
6: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

פירנצה במאות ה-14 וה-15 היא מסמלי הרנסנס האיטלקי ואף המובילה של התנועה התרבותית, אומנותית, מדעית הזאת. דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, סיפרה לנו על הרפובליקה שהייתה פירנצה, העיר מדינה. ובפרק השני יחד נצלול לאחד ממושאי ההשראה של הפלורנטינים שחיו ברנסנס, והוא כמובן רומא העתיקה.

0: שלום אירינה.
1: שלום גיל.
0: אנחנו ממשיכות את המסע, וזה באמת מסע שהוא גם היסטורי, כי אנחנו צריכות ללכת לרנסנס, אבל הוא גם היסטורי, כי עכשיו אנחנו הולכות למקורות ההשראה של האנשים שחיו ברנסנס בפירנצה, והם הולכים כמובן עוד יותר אחורה. בפרק הקודם סיפרת לי סיפור של רצח, שהוא מאוד משמעותי, כדי שאנחנו נוכל להבין את הלך הרוח בין הקבוצות שחיו באותה תקופה בפירנצה. סיפור הרצח של אותו אדם שבחר בסוף להחליף קלה. ואז הוא החליף קלה והאנשים התנפלו עליו ובעצם סימנו לו שזה לא היה מקובל. אבל את אומרת שזה גם מדבר איתנו, הסיפור הזה, על שתי קבוצות. אלה שהיו עם שושלת ארוכה של מעמד גבוה, מעמד סוציו-אקונומי וגם מעמד חברתי שנגזר ממנו, ולעומתם יש את הקבוצה של הנובו ריש, האנשים שהיו באיזשהו מעבר של מעמדות חברתיים, והיו בקבוצה הזאת גם אנשים עם שושלת ארוכה, אבל גם אנשים שהם עכשיו הצטרפו למעמד הזה, נכון?
1: נכון.
0: וזה בעצם מתאר לנו את התושבים בפירנצה באותה תקופה?
1: כן, היו גם כמובן אנשים פשוטים יותר, אבל היו בתי מלאכה רבים, כמובן.
0: כן.
1: כמובן, כן.
0: ולענייננו, חשוב שאנחנו נחזור לסיפור הזה, כי את אומרת שהוא קשור למילים שכתובות על הגשר במקום שבו אותו אדם נרצח, נכון?
1: כן.
0: אז המילים הן מילותיו של דנטה.
1: דרכים רבות בפירנצה מובילות לגשר הישן. פונטה וקיו. ושם יש את הלוחית עם המילים של דנטה, שהיא מתייחסת לאירוע הזה של הרצח של בואנדלמונטה, שקרה ליד הגשר הזה. אבל במילים האלה מוזכר גם מישהו אחר.
0: כן. אז נקרא את המילים?
1: כן, אם את יכולה.
0: כן, בוודאי. אכן ראוי היה כי תעלה פירנצה, בתום ימי שלמה. אותך קורבן לזבח, על אבן נשברה בדמות נוצר הגשר.
1: כן, דנטה מתייחס פה בקומדיה האלוהית שלו לחתיכה של הפסל של מרס, האל הרומי של מלחמה,
0: כן.
1: שהפסל הזה עמד בדיוק במקום הזה, ליד הרצח. הוא בעצם מסמן דנטה שהרצח התרחש ליד הפסל הזה. למה זה חשוב לו? כיוון שמרס כאל המלחמה נאשם על ידי דנטה בסכסוך בין גוולפים וגיבלינים שהתחיל מאז הרצח של בואנדלמונטה. עכשיו, זה לא התחיל אז בפועל, אבל כך אמינו בני תקופתו של דנטה. ויחד עם זאת, המילים הללו לוקחות אותנו עוד יותר עמוק במכונת הזמן לתקופה הרומית, כאשר לדעתם של בני תקופתו של דנטה נוסדה העיר פירנצה. עכשיו, העניין הוא שפלורנטינים טענו שפירנצה היא רומא החדשה, או יותר נכון, היא אפילו הבת של רומא.
0: ממשיכת דרכה, היורשת.
1: הם השתמשו במילה פיליה, בת, הבת של רומא, כאשר הם התכוונו כמובן לכך שפירנצה יורשת רומית. מה היא יורשת? היא יורשת הרבה דברים.
0: כן.
1: היא יורשת את הערכים ותלוי את מי שואלים ובאיזה תקופה שואלים. האם אלה ערכים של רפובליקה או אימפריה? הקיסרות, כן.
0: זאת אומרת, גם איזה ערך יותר חשוב? החופש או הכיבוש, הגודל או החירות לכתוב או ללמוד?
1: והם לא סתרו אחד את השני דרך אגב, כי אפילו אלה שהדגישו את הערכים הרפובליקנים, כמו הקנצלר, ההיסטוריון, האומניסט המלומד ליאונרדו ברוני למשל, שהוא הדגיש את הערך הרפובליקני של פירנצה, הדגיש גם שפירנצה כבת של רומא יכולה, יש לה לגיטימציה לכבוש שטחים, כמו שעשו ברומא העתיקה.
0: כן.
1: אז זה לא סותר אחד את השני, אבל בואי נתחיל מההתחלה. מאז נפילתה של האימפריה הרומית, ערים שונות טענו שהם רומא החדשה. כך קרה למשל בקונסטנטינופוליס, שהיא נוסדה על ידי קונסטנטינות בתקופתה של האימפריה הרומית, וראתה את עצמה כרומא, כפשוט אימפריה רומית, וכך זה היה באמת.
0: כן.
1: כך קרה במילאנו, כך קרה בערים אחרות לא מעטות באיטליה, פיזה, סיינה, יש ערים שונות.
0: כן.
1: זה, אם אתה מצליח להוכיח שאתה רומא החדשה, אז זה מעלה את המעמד שלך.
0: אבל איך זה בא לביטוי העלאת המעמד הזאת, מלבד שאנשים אומרים, והיא הבת של רומא, אוקיי, נו, ויש כי, לזה איזשהו ביטוי ממשי?
1: כי זה למשל, זה נותן לך לגיטימציה לכבוש, או זה מצדיק, לא נותן לגיטימציה, כי הם לא חיפשו לגיטימציה, הם פשוט כבשו.
0: כבשו, כן.
1: אבל זה נותן לך הצדקה.
0: מעניין, האנשים כן. שנכבשו, הם קיבלו את ההצדקה הזאת?
1: זה לא משתקף בכתבים, להבדיל
0: מה שנקרא, קולם לא נשמע.
1: קולם לא נשמע, כן. עכשיו, איך זה קרה בפירנצה? אז הפלורנטינים במאות ה-14 וה-15 אמינו שפירנצה פיזית נוסדה על ידי רומים עתיקים. לא סתם על ידי מישהו, אלא על ידי יוליוס הקיסר.
0: בכבודו ובעצמו.
1: בכבודו ובעצמו, נכון, לא פחות ולא יותר.
0: וואו.
1: עכשיו, איך זה קרה? קודם כל, איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בטקסטים, טקסטים היסטוריים. וזה מתחיל, הרעיון הזה מתחיל להופיע בקרוניקות של פירנצה, כבר במחצית הראשונה של המאה ה-13. במילים אחרות, כאשר פירנצה מתחילה לצבור כוח פוליטי וכלכלי, היא מאמצת את הרעיון הזה, והרעיון הזה משתקף בקרוניקות של העיר, וכך הוא נקבע בכתב.
0: אז את בעצם אומרת לי כאן שני דברים חשובים. את אומרת שהיה איזשהו מושא השראה, וגם באמת מעין כמו מיתוס, כן? או איזשהו רעיון שהם רצו לקבע. ואני גם שומעת אותך אומרת שהם גם חיפשו את ההצדקות למיתוס הזה, ואני תוהה אם חוץ מהכתיבה שלהם, הספרותית, ותכף תספרי עליה, שבה הם קיבעו עוד יותר את המיתוס הזה, האם גם יש מעין ראיות לרעיון שלהם?
1: הם הדגישו, הם הצביעו על הראיות האלה בקורא, בטקסטים עצמם. עכשיו, איזה מין ראיות? על מה היה ההוכחה? בעצם היו שתי דרכים להוכיח שפירנצה נוסדה על ידי רומים. הדרך הראשונה, לחפש איזושהי עדות בספרות הקלאסית, הרומית. נתייחס לזה תכף ומיד. והדרך השנייה, זה ממצא ארכיאולוגי. ואת שניהם הם מצאו. עכשיו, עם הממצא הארכיאולוגי היה להם יותר קל, כי באמת פירנצה נוסדה על ידי רומים בתקופה העתיקה. כן. אבל קודם כל, לגבי הספרות הקלאסית. עכשיו, זה לא הופיע מיד, זה מתחיל להופיע במאה ה-14, אפילו במחצית השנייה של המאה ה-14, ובראשיתה של המאה ה-15. על ידי אנשים מלומדים כמו הקנצלרים, קולוצ'ו סלוטטי, אומניסט וקנצלר של פירנצה, שתרם רבות כדי להעלות את מעמדה של העיר בארנה הפוליטית של התקופה, וליאונרדו ברוני, תלמידו של סלוטטי. בהיסטוריה של פירנצה, ברוני כתב על כך ש בטקסטים קלאסיים יש עדות להיווסדות של העיר פירנצה על ידי הרומים. בעצם כבר סלוטטי בטקסטים שלו, הוא לא כתב היסטוריה של פירנצה כמו שברוני כתב, וזה דרך אגב נחשב לטקסט היסטורי ראשון.
0: באמת?
1: כיוון שיחס של ברוני היה שונה מהיחס של אנשים לפניו שכתבו קרוניקות. למה? במה זה בא לידי ביטוי?
0: הוא כתב טקסט יותר עיוני באיזשהו אופן, או יותר יבש?
1: הוא יותר הסתמך על העובדות. הוא לא התחיל...
0: נצמד לעובדות.
1: הוא נצמד לעובדות. עכשיו, הקרוניקות, כולל הקרוניקה המפורסמת של ג'ובאני וילני מהמחצית הראשונה של המאה ה-14, לעתים התחילו, את יודעת, מתנך, מספר, מבריאת העולם, ומכל מיני סיפורים מיתיים, מהמיתוסים.
0: כן, כן.
1: ליאונרדו ברוני.
0: רפרנסים אחרים לסיפורי היווסדות וסיפורי אומות אחרות.
1: והם ניסו לגלגל את השושלת הפלורנטינית.
0: כן.
1: מאותם מקורות מיתולוגיים, מה שנקרא, את יודעת, מאשר מממצאים ארכיאולוגיים, למשל, או בנוסף לממצאים ארכיאולוגיים.
0: אז הם ממש מסגרו את הטקסט שלהם בתוך מיתוס, בתוך סיפורים גדולים ששרדו המון שנים, שמחזיקים רוח בקרב הקהילה עדיין, וכך הם מסגרו את הטקסט. לעומת זאת, ברוני, את אומרת, מסגר את זה בעובדות?
1: ברוני לפחות ניסה. לא, הוא גם מסגר את זה במיתוסים, אבל הוא לא ימין שהם מיתוסים, כמו שהם לא ימינו. הוא לא מתחיל מספר בראשית, אבל הוא מתחיל מהיווסדות פירנצה על ידי רומים, והוא מנסה להוכיח את זה, לחפש עדות בטקסטים של ההיסטוריונים או ריטוריקאים רומים. עכשיו, ג'ובאני וילני, למשל, אותו כותב הקרוניקה במחצית הראשונה של המאה ה-14, גם מזכיר שמות של המחברים רומים, כמו קיקרו, וירגיליוס וכו', אבל הוא לא מחפש אצלם עדות לאיזשהו אירוע היסטורי.
0: כן, שקשור בפירנצה.
1: שקשור בפירנצה. הוא מזכיר אותם בהקשר אחר, והוא לא נותן מראה מקום ספציפי. ולעומתם
0: ברוני כן.
1: ברוני מתייחס למקומות ספציפיים בטקסטים של רומים. עכשיו, פירנצה לא מוזכרת, לצערם הרב.
0: של הפלורנטינים.
1: כן, של הפלורנטינים.
0: זה לא עד כדי כך קל.
1: כן, בטקסטים של רומים. אבל מה שכן, פייזולה. פייזולה, העירה קטנה ליד פירנצה, מוזכרת.
0: שקיימת עד היום.
1: שקיימת עד היום, וזה עיר מאוד מעניינת, שיש שם הרבה שרידים, גם רומים וגם אתרוסקים, וגם רניסנסים, וגם ימי הביניימים. כן. וגם רואים משם פירנצה כל כך יפה. את היית שם, אני מבינה.
0: כן.
1: אז פייזולה מוזכרת בהקשר של הסיפור שקשור ליוליוס הקיסר. קטילינה, תושב רומא העתיקה שהתנגד ליוליוס, ברח מרומא יחד עם החיילים שלו לפייזולה. ועל כך מסופר בכתבים קלאסיים. עכשיו, קטילינה הסתגר בפייזולה, וכאשר הרומאים הגיעו לפייזולה, קודם כל בראשם של הרומאים עמד יוליוס הקיסר, אז קטילינה הסתגר בפייזולה, והחזיק מעמד שם במשך כמה שנים. אחר כך הוא ברח משם ומת, אבל הצבא, החיילים שלו, נשארו בפייזולה, ופייזולנים הזדהו עם רומים. בכלל, סיפור של פייזולה זה סיפור של עיר עתיקה עוד יותר מרומא. אבל זה סיפור אחר.
0: מעניין.
1: זה היה מאוד חשוב לפלורנטינים, כי הם האמינו שפייזולה נוצרה על ידי דרדנוס מטרויה, וכך הם אפילו יכלו לטעון שפייזולה יותר עתיקה מרומא, וכיוון שאחר כך תושבי פייזולה יחד עם הרומאים הכליסו את פירנצה, אז השורשים שלהם באים לא רק מרומא, אלא הם אפילו יותר עתיקים מרומא, טענו הפלורנטינים. אבל כל מה שאני עכשיו מספרת כתוב בטקסטים ההיסטוריים האלה, גם אצל וילני וגם אצל ברוני למשל. כן, למשל, כן. עכשיו, מה שקרה לפי דעתו של וילני, אני עכשיו בכוונה
0: מתמקדת
1: בוילני, כי זה השתנה אצל ברוני מסיבה פוליטית. אני אסביר את זה אחר כך. עכשיו, אצל וילני, וכדי למקד אותנו, ג'ובאני וילני מת במגיפת דבר של 1348. הוא כתב את הכרוניקה שלו לפני כן. בין 1300, כשהוא עשה עלייה לרגל לרומא, קיבל את ההשראה הזאת לכתוב את הקרוניקה של העיר שלו, שלדעתו הייתה הבת של רומא, ואפילו עלתה על רומא של תקופתו.
0: כן.
1: לבין 1348 כשהוא מת.
0: מת, כן.
1: אז ג'ובאני וילני, שמתחיל מבראשית ומבריאת העולם, אחר כך מגיע לרומא העתיקה ולסיפורה של פירנצה. והוא טוען שיוליוס הקיסר רדף אחרי קטילינה וחיכה ליד פיזולה עד שהיא טיפול. אבל הם הסתגרו שם. ולא פתחו את השערים. ואז יוליוס עזב, אבל השאיר את החיילים שלו,
0: כן.
1: ואת המפקד ששמו היה פיורינוס. פיורינוס שהה שם כמה שנים, ואז הוא קצת נהיה התייאש, לא בדיוק התייאש, אבל הוא נהיה קצת רשלני. ופעם אחת כשהוא נרדם, בדיוק חיפף בדיוק ככה, כן. ופעם אחת כשהוא ישן, הרגו אותו. ואז יוליוס כעס, אסף צבא, והגיע שוב לפיזולה, והפעם הוא תקף את פיזולה וכבש אותה.
0: וואו.
1: ואז יוליוס הקיסר והמפקדים שלו יורדים למטה, כפיזולי, מתאית שאת זוכרת, על גבעה, בדיוק. הם יורדים לעמק הירוק והפורח, והיפה, פורח פה חשוב, כי מה זה פירנצה? זה אותה פורחת, פלורנס, כן?
0: כן.
1: פורחת.
0: כן.
1: עכשיו, והם יורדים לעמק היפה הזה, ומייסדים ויוצרים שם עיר.
0: וואו.
1: והעיר החדשה הזאת,
0: יש לה קשר אגב לשם של אותו,
1: יש כמה,
0: של
1: כמה,
0: אותו חייל שהתרשל בתפקידו.
1: יש כמה אינטרפרטציות של התקופה של את השם הזה.
0: כן.
1: ולפי אחת מהן, העיר נקראת לפי שמו של פיורינוס האמיץ.
0: כן.
1: לפי גרסה אחרת, השם הזה בא מהפרחים הרבים
0: שהיו בעמק,
1: שהיו שם,
0: כן, שפרחו.
1: כן, שפרחו, ויש עוד כמה דרכים להסביר את השם הזה,
0: כן.
1: שבאים לידי ביטוי בטקסטים של המאות ה-14 וה-15. אבל מה שחשוב לענייננו, זה שיוליוס הקיסר, בכבודו ובעצמו, ואנשיו, בונים את העיר פיזית, אדריכלית, ו... באותה תקופה, ויש איורים לקרוניקה של ג'ובאני וילני שנוצרו במאה ה-14, באמצע של המאה ה-14, והם מראים את בנייתה של העיר.
0: אז גם האיורים נוצרו במיוחד? זאת אומרת, הטקסט נכתב כבר בתוך הרנסנס, והאיורים, את אומרת, גם שהצטרפו לטקסט, גם נוצרו במיוחד? כדי להראות את הקשרים שהם...
1: להמחיש אותם.
0: להמחיש.
1: כן. הטקסט של ג'ובאני וילני, אותה קרוניקה, היה מאוד פופולרי. איך אנחנו יודעים את זה? כי הוא נשאר בכמה וכמה עותקים, בדי הרבה עותקים, בהשוואה לכתבי יד אחרים.
0: כן.
1: זאת אומרת שהעתיקו אותו פעמים רבות, וזה אומר שהיה ביקוש. וגם זה אומר שהם רצו להפיץ את הרעיונות שבאים לידי ביטוי בכרוניקה,
0: כן.
1: לאנשים רבים.
0: כן.
1: אז יש גם גרסה מאוירת, ושם ניתן לראות את יוליוס הקיסר, ואנשיו שמוזכרים בשמותיהם על ידי וילני, שהם בנו מבנים בפירנצה, והמבנים האלה דומים למבנים הידועים ברומא. כך למשל יש תיאטרון, אמפיתיאטרון, שמזכיר את קולוסיאום, ועוד, ויש אקווידוק,
0: כן.
1: תעלת מים, כן. כן? ועוד ועוד דברים. עכשיו, צריך לומר שזה גם מוסבר בטקסטים של התקופה. גם על ידי וילני, גם על ידי הקנצלר קולוצ'ו סלוטטי, וגם על ידי ליאונרדו ברוני. כי בתקופתם עוד ניתן היה לראות את השרידים הרומים של הבנייה הרומית בפירנצה.
0: כן.
1: עכשיו, מה שהכי מעניין, לא, אולי לא הכי מעניין, אבל בעצם ארכיאולוגים אומרים שיש בזה אמת, יש בזה
0: גם
1: אמת.
0: גם ארכיאולוגים של היום,
1: של היום, כן. אלה שחפרו וחופרים בפירנצה, טוענים שפירנצה נוצרה במאה הראשונה לפני הספירה, בתקופתו של יוליוס הקיסר.
0: וואו.
1: רק שהם, והם ראו את השרידים. עכשיו, מה נשאר שם? מה בעצם מזכירים אותם בני המאה ה-14 וה-15 בטקסטים שלהם, כדי להוכיח את הטענה שפירנצה נוסדה על ידי רומים עתיקים?
0: אז מה
1: הם
0: מזכירים?
1: ראו את הריצוף הרומי, הם ראו את השרידים של החומה הרומית, הם ראו את המגדלים העגולים, כך הם אומרים, וכך נהוג היה לבנות ברומא. זה מוזכר, המגדלים העגולים מוזכרים, למשל, על ידי האדריכל הרומי ויטרוביוס.
0: כן.
1: הם מזכירים את האקוודוק, תעלת מים, כן?
0: ו... אז הכל ממש משוייך לסגנון הרומי, ומשום שהם ראו את זה, הם גם יכולים היו להגיד, הנה עובדה שאנחנו נצר, כן? אנחנו נכון. צאצאים של.
1: נכון, אז אם זה קיים, ומה שעשה בעצם ברוני, כן? וסלוטטי, האמת, התחיל לפניו, זה שהם חיפשו הוכחות בטקסטים רומיים. הם לא מצאו את האזכור של השם הזה, פירנצה. אז הם הכניסו את הסיפור הזה אל תוך ההיסטוריה הרומית הכתובה בתקופה הרומית.
0: מעניין, זאת אומרת, כן. הם הכניסו את זה כאילו שזה נכתב אז?
1: לא, לא כאילו שזה נכתב, אבל כאילו שפירנצה...
0: מוזכרת או...
1: כאילו ש... מה, זה לא ברור? שאם אחר כך ליאונרדו ברוני לא מושך את זה ליוליוס הקיסר, כי יוליוס הקיסר מייצג את ה... מה שהיום קוראים דיקטטורה.
0: כן.
1: את הטירניה, הוא כן. היה טירן. אבל
0: הריצות. לא...
1: כן, הריצות, בדיוק. הוא רודן.
0: כן.
1: וליאונרדו ברוני מייצג את הרפובליקה, הוא הקנצלר של הרפובליקה. אז הוא מושך את זה לסולה, שהוא זה אחד המפקדים וכן, והדמויות הפוליטיות, שהוא היה עוד לפני כן, טיפה. והוא אומר, וזה כתוב בטקסטים רומיים, שסולה נתן את השטחים באזור פייזולה למפקדים שלו.
0: כן.
1: אז הנה, זאת ההוכחה. מפה תושבי רומא בנו את פירנצה.
0: וואו.
1: כך הם עשו את זה.
0: מדהים.
1: כן.
0: וואו, אמרת מקודם שברוני שינה איזשהו משהו חשוב
1: זה
0: בטקסט.
1: זה מה שהתכוונתי.
0: כן, שהוא, זה השינוי?
1: זה השינוי שהוא עשה. הוא מדגיש את הרעיון שפירנצה ממשיכה את הרפובליקה הרומית.
0: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה. בסדרה בנושא פירנצה בתקופת הרנסנס. למי רצתה פירנצה להידמות? לאילו ערים? פרק שני בסדרה, רומא העתיקה.
1: אבל מה שמאוד מעניין פה גיל, זה שכל השרידים האלה, שהם מזכירים, גם סלוטטי, גם ברוני וגם אחרים הבאים במהלך המאה ה-15, לנדינו אחר כך ועוד, פוליציאנו, הם מזכירים את השרידים האלה, אבל יש מבנה אחד שהם מתייחסים אליו כמבנה שהשתמר, שעומד בשלימותו מאז התקופה הקלאסית, הרומית. וזה המקדש של אל המלחמה מרס. עכשיו, מרס, כאל המלחמה...
0: וואו, אני רואה שהוא חוזר בכל מיני סיפורים, גם במילים של דנטה.
1: לגמרי.
0: והפסל של מרס. על פונטווקיו.
1: נכון. עכשיו, מאיפה היה שם הפסל של מרס? כיוון שמרס, קודם כל, הוא האל הראשי של רומא, כאל המלחמה.
0: כן, חבל שדווקא האל של המלחמה, אבל בסדר.
1: ככה זה היה ברומא.
0: כן, כן, אני מבינה, זה ביקורת על התקופה העתיקה.
1: יש הרבה, אפשר להמציא הרבה ביקורות. אפשר לבקר הרבה דברים מהתקופה.
0: בוודאי, בוודאי.
1: זה אחד מהם.
0: כן. סליחה.
1: דרך אגב, לפעמים הם מאוד העריכו גם את השלום והדגישו את זה. אבל, למשל, לפי ליביוס, ההיסטוריון הרומי, מרס היה האבא המיתולוגי של רמוס ורומולוס. אותם...
0: ילדי זאב?
1: לגמרי, נכון.
0: כן.
1: אותם תינוקות יתומים, ותאומים יתומים בעצם, שהם יסדו את רומא. כן. האבא שלהם הוא מרס. וזה לא במקרה שפלורנטינים מאמצים את דמותו של מרס כאל הראשי שלהם. Mm-hmm. עכשיו, הם בנו לו מקדש בפירנצה, וזה גם מתואר ב... למשל באיורים לכתב יד של וילני, של הקרוניקה של ג'ובאני וילני.
0: Okay.
1: הם בנו לו מקדש, והמקדש הזה לפתע נראה בדיוק כבית התבילה המפורסם של פירנצה. אותו מבנה מתומן, עם כיפה שטוחה,
0: כן.
1: ואותו שיבוץ של אבן ירקרקה ולבנה.
0: את מדברת על מבנה שהוא ממש צמוד לכנסייה הראשית, נכון?
1: לקתדרלה, לדומו.
0: כן, לקתדרלה הראשית בפירנצה, שנקראת סנטה מריה דל פיורה.
1: בוודאי, כן.
0: כן, ולידה יש מבנה מתומן שהוא הפך למה? מה זה, בית תבילה?
1: ובית, עכשיו, צריך פה לומר שזה בית תבילה, סן ג'ובאני, שהוא לכבודו של סן ג'ובאני, יוחנן המטביל, שהוא הפטרון של פירנצה. והרבה מאוד בנים בפירנצה, האמת ש...
0: הוטבלו שם?
1: לא, כולם הוטבלו שם, אבל נקראו ג'ובאני, על שמם של שני קדושים. כן. יוחנן האבנגליסט ויוחנן המטביל. Mm-hmm. ויוחנן המטביל, יחד עם מריה, אמו של ישו, הם שני הפטרונים של העיר פירנצה. כמו כן. שלכל אדם יש פטרון קדוש שהוא מגן עליו, קדוש פטרון, כך גם לעיר יש קדוש פטרון. ובפירנצה זה סן ג'ובאני, זה יוחנן המטביל. והבית התבילה בבפטיסטריום הזה, למעשה, לפי רוב החוקרים, נבנה בתקופה הרומנסקית, כלומר, במאה ה-12.
0: כן.
1: אבל...
0: הפלורנטינים טוענים משהו אחר.
1: הפלורנטינים במאה ה-14 וה-15, החל מג'ובאני וילני, טענו שזה מבנה עתיק, שנבנה בתקופה הרומית, כמקדש של מרס. צריך פה אולי לדייק שהוא נבנה בתקופתו של הקיסר אוגוסטוס. בהתחלה יוליוס ואנשיו בונים את החומות, בונים את התיאטרון ואת האמפיתיאטרון,
0: כן.
1: בונים כמה מבנים חשובים בתוך העיר, ואז עבר קצת זמן, אוגוסטוס
0: ממשיך את תנופת הבנייה הזאת,
1: בתקופתו הוא לא מגיע לפירנצה, לפחות זה לא מה שהם כותבים, אבל בתקופתו נבנה המבנה הזה, וזה חשוב כיוון שבתקופתו של אוגוסטוס קרה אירוע דרמטי, נולד ישו גם ברחבי האימפריה הרומית וגם בתקופתו של אוגוסטוס. ואחר כך במאה הרביעית נצרות הופכת לדת לגיטימית ורשמית ברומא. ובעקבותה של רומא, קודם כל בתקופתו של אוגוסטוס, נבנה מקדש מרס. יש הרבה קשרים לאוגוסטוס בפירנצה, כי למשל אוגוסטוס, הוא בנה גם מקדש לכבודו של מרס. מקדש של מרס.
0: אחר.
1: ברומא.
0: כן.
1: כן. אבל יש עוד קשרים. ו... בתקופתו של הקיסר קונסטנטין במאה הרביעית, נצרות הופכת להיות לדת הלגיטימית, וקונסטנטין בעצמו מתנצר, וכותב ג'ובאני וילני שגם בפירנצה, נצרות הופכת לדת הרשמית והדומיננטית, ואז...
0: ואז שינו את ייעודו של המקדש של מרס?
1: ואז לוקחים את הפסל של מרס, שעמד על העמוד בתוך המקדש שלו, ומוציאים אותו מהמקדש, שמים אותו בכניסה לפונטה וקיו. נכון. ובמקומו, יוצרים את אגם תבילה בתוך המבנה הזה.
0: אז ממש משנים את הייעוד של המבנה, והוא הופך לנוצרי.
1: והוא הופך לכנסייה, לגמרי.
0: כן.
1: כן.
0: וואו, והטקסט הזה שמתעד את המעבר והשינוי, ממתי אמרת שהוא? מי כותב את זה?
1: ג'ובאני וילני, במאה ה-14, כן. במחצית הראשונה
0: של... זאת אומרת, זאת הפרשנות הפלורנטינית מהרנסנס, להתרחשות ולשינויים שהיו מהמעבר הזה, באמת התמיכה במיתוסים הרומאים, לנצרות.
1: כן. ומה שמאוד חשוב בהקשרנו, אפילו יותר חשוב, זה שמאז המבנה של בית התבילה הפך לסמל, להסמל של פירנצה כרומא החדשה. כי להבדיל משאר המבנים שהיו הרוסים, הרומים, שהיו, שהשתמרו רק בשרידים,
0: כן.
1: המבנה הזה לדעתם, לפי אמונתם, השתמר בשלמותו.
0: כן. אבל את אומרת שהארכיאולוגים היום אומרים שזה, שזה לא נכון.
1: לא נכון. כן. באמת,
0: שהוא בין המאה ה-12.
1: מוצאים שם שרידים מתקופה עתיקה, אבל הוא לא בשלמותו, כמו שהוא, הוא מבנה מאוחר יותר.
0: כן, כן.
1: הרבה יותר מאוחר, כן.
0: אבל בכל זאת, הרוח הזאת מאוד מאוד דבקה בפלורנטינים. היא דבקה, זאת אומרת, הרוח הרומאית, כן? הם רוצים באמת להאמין.
1: מאוד, מאוד.
0: אבל תספרי לי קצת על מה עוד הם במרכאות מרוויחים, חוץ מהיכולת להתפשט, כמו שאמרת לי, ולהתרחב, כאילו יש להם הצדקה לתפוס עוד שטח. מה עוד רומא מסמלת בשבילם? באיזה עוד אופן הם רוצים להזדהות עם רומא?
1: כן, קודם כל זאת הוכחה לשורשים העתיקים שלהם.
0: כן.
1: שזה בעצמו כבר מעלה את מעמדה של העיר.
0: כן.
1: וזה נותן הצדקה, זה לא, זה נותן הצדקה לאותה אקספנסיה שמתרחשת.
0: וכלכלית,
1: התפשטות, וכן, התפשטות, וגם הכוח הכלכלי שהיה, הכל. אבל בנוסף לכך, ב... פרק הרביעי, בספר הרביעי שלו, ג'ובאני וילני, בפרק הרביעי של ג'ובאני וילני, אני מקווה שאני לא טועה,
0: אנחנו נסלח לך אם זה בפרק השלישי.
1: אז ג'ובאני וילני, סליחה, בפרק השלישי, הוא מספר, לא, הוא מספר על משהו אחר, בפרק השלישי, הוא מספר על כך שכאשר רומא, נהרסת על ידי השבטים הברברים,
0: כן.
1: אז גם הם מגיעים לפירנצה, ועושים את פירנצה. את הכל, את כל הכנסיות וזה, חוץ מסן ג'ובאני.
0: אותו מבנה מתומן.
1: כן, אותו בית תבילה, שהוא נשאר כסמל של פירנצה, כהמשכיות מהעת העתיקה. ואז בפרק הרביעי, הוא אומר, ג'ובאני וילני, כן? ש... לא פחות ולא יותר מקרל הגדול, קרל הגדול, כן? מגיע לפירנצה, שהוא היה הקיסר הראשון של האימפריה הרומית הקדושה, הנוצרית.
0: כן.
1: והוא מביא איתו, שוב, אדריכלים רומים, והם בונים את פירנצה מחדש.
0: כן.
1: והם בונים אותה לפי תבנית, לפי הדימוי של רומא הנוצרית. ואז ג'ובאני וילני מתחיל למשוך חוט, ומכל כנסייה חשובה שקיימת ברומא, שהיא גם קיימת בפירנצה.
0: כמו מן כנסיות החיות?
1: כמו כנסיות החיות. כדי שוב לומר שפירנצה נבנתה לפי המודל של רומא.
0: כן.
1: ושהיא שוב הבת של רומא, אבל הפעם הבת של רומא הנוצרית. כמו למשל, דוגמה אחת, כמו שברומא יש סנטה מריה מג'ורה, כך גם בפירנצה נבנית סנטה מריה מג'ורה וכולי.
0: כן. כשאת אומרת שהם גם מוצאים את, את האחאות הזאת בין המבנים, ממש מדובר גם בדמיון פיזי? זאת אומרת של צורה, של צבע. הזכרת מקודם קצת את, את החשיבות של הצבע, למשל הירק רק. תספרי על זה עוד קצת, אם יש באמת דמיון גם בהיבטים החזותיים.
1: בחלק מהם כן. עכשיו, אני הייתי מדגישה עכשיו שני דברים. דבר אחד, זה שלטענתם של החוקרים, בית התבילה נבנה לפי הפרופורציות של הפנתיאון ברומא. אחד לאחד. פרופורציה של אחד לאחד.
0: כן, כן.
1: גובה לרוחב. והפרופורציות האלה, אחר כך באות לידי ביטוי גם במבנה של סנטה מריה דל פיורה, הקתדרל האדומו.
0: הראשית, כן,
1: כן. כן. עכשיו, וגם הצורה, זה נקרא הרכזית, באנגלית זה centralized, זאת אומרת זאת צורה שהתפתחה מהעיגול. זה לא חדש, יש בתי תבילה,
0: כן.
1: הרכזיים אחרים באיטליה, אבל פה ספציפית טוענים החוקרים, היה קשר לרומא וקשר למבנה של הפנתיאון. אבל הדבר השני הוא, הנקודה השנייה, היא שהסגנון הרומנסקי מאוד חזק בטוסקנה ובאזור של פירנצה בפרט. אותו סגנון רומנסקי, שזה בא מהאדריכלות, זה לקח השראה, זה מושפע מהאדריכלות הנוצרית הקדומה ברומא, כן? ושהוא התפתח במאות ה-11 וה-12, כן? בא לידי ביטוי באדריכלות באזור של פירנצה, כמו למשל בית התבילה.
0: אז אני חוזרת לשאלה של מה הם עוד הרוויחו, זאת אומרת, מה זה עוד נתן להם, השושלת הזאת? אני משערת שכבוד, כן? אני גם שומעת מבין השורות שאת מדברת על, על מעמד, אז מעמד בדרך כלל בא עם איזה כבוד, עם, כמו שאת אומרת, הצדקה להתפשט. אבל זה נתן משהו נוסף, זאת אומרת, הם דיברו אחרת, הם חקרו יותר את התקופה ההיא בגלל הקשר שהם חשבו שיש להם. זה דיבר גם לאנשים שלא היו משכילים בפירנצה, גם לפלורנטינים הלא משכילים. האם הכתבים האלה שמניחים וילני, מניחים ברוני, האם הכתבים האלה באמת השפיעו על איזה הלך רוח קהילתי, ציבורי?
1: ללא ספק, זה השפיע מאוד על התדמית העצמית, הדימוי העצמי של תושבי פירנצה ואיך שהם רצו להיראות בעיני האחרים. זה ללא ספק. עכשיו, האם הייתה לזה איזושהי השפעה קונקרטית, פיזית? אני לא חושבת, אבל זה היה מאוד חשוב מבחינת הדימוי העצמי והמעמד של העיר וההצדקה של מה ש... העיר הזאת עושה בארנה הפוליטית של התקופה.
0: זה ממש נשמע כאילו אותם כותבים, שהם גם היו בעלי תפקיד בפוליטיקה של פירנצה, זה נשמע כאילו היה להם חשוב בעצם לעצב את התודעה.
1: מאוד, זאת הייתה הסיבה החשובה מאוד, כן. וגם צריך לראות את זה רחב יותר. הרי לפני מדיצ'י, לפני שמדיצ'י חזרו, הגיעו לעיר ותפסו את השלטון ב-1434, פירנצה הייתה רפובליקה. ויש פולמוס, למשל, בין קולוצ'ו סלוטטי לאדם שעבד בחצר של הדוקס של מילאנו. אנטוניו לוסקי, כשהוא היה תלמידו של, של סלוטטי, אבל זה לא חשוב, משלמים לו כסף עכשיו במילאנו.
0: כן.
1: והוא מאשים את פירנצה. וכאשר סלוטטי...
0: כי מילאנו רצתה להשתלט על פירנצה?
1: רצתה להשתלט על פירנצה, וזה לא, לא יצא. אבל כאשר סלוטטי מתגונן, אז הוא כותב מכתב פומבי כזה, כן? כן. זה בתור קאנצלר. מה זה קאנצלר? זה תפקיד יותר ייצוגי.
0: כן.
1: ושל אדם מלומד שיכול לדבר בשמה של פירנצה, ברמה מסוימת ובריטוריקה מסוימת.
0: כן.
1: אז במכתב שלו הוא מקדיש הרבה מקום לאותו רעיון של פירנצה כרומא החדשה.
0: כדי להצדיק את העצמאות שלה, את הריבונות שלה.
1: ובשביל סלוטטי, מאוד חשוב שפירנצה היא רפובליקה כמו שרומא הייתה רפובליקה. שיש לזה, זה לא סתם השראה, אלא יש קשר ישיר מרומא לפירנצה.
0: קשר ששימר את החשיבות של החופש ואת הזכות שלה להישאר
1: ערכים,
0: חופשית.
1: אותם ערכים של הרפובליקה הרומית, כן?
0: כן.
1: והקשר הזה נשמר.
0: חופשית וגם להתפשט.
1: כן.
0: כלומר, הלאה על השטחים מסביב.
1: כן. האמת שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים בהיסטוריה. כשמנסים למשוך חוט בין משהו שקורה עכשיו לאיזושהי תקופה.
0: כן, קודמת.
1: עתיקה.
0: בוודאי.
1: או קודמת, כן, היסטורית, לשם שימוש פוליטי. או איזושהי טענה פוליטית.
0: כן.
1: השפעה פוליטית אפילו.
0: סלוטטי, וילני, ברוני, הם כולם עבדו בשיתוף פעולה עם המדיצ'י?
1: שאלה טובה, לא. וילני סלוטטי היו לפני מדיצ'י, וברוני חלק מהזמן שלו גם היה לפני מדיצ'י. עכשיו, אבל מה שאת צודקת לחלוטין, זה שהם כולם היו מעורבים בחיי הפוליטיקה ובחיי החברה של פירנצה. והם הרגישו שהם בתפקיד, שהם, שזה התפקיד שלהם. הם בעצם דיברו, דיווחו מה שהיה צריך מהבחינה הפוליטית.
0: כן.
1: כן.
0: זה מעניין, כי אחר כך קוזימו מדיצ'י לא בטוחה אם הוא שימר את המיתוס הזה, או אם הוא פשוט נתן למיתוס הזה להמשיך לחיות בלי לגעת בו יותר מדי, בלי להשפיע.
1: זו שאלה מצוינת. אז הם שידרו את מה שהיה מעניין אותם, זאת אומרת, מה שהם חשבו כן, שצריך.
0: כן.
1: עכשיו, כבר בתקופתו של מדיצ'י, ברוני, תרגם בשבילו קטעים מתוך אפלטון, כי ברוני ידע את השפה היוונית. וליאונרדו ברוני, אנחנו אולי נדבר על זה, כשנדבר על פירנצה כאתונה החדשה, הוא נחשב למייסד תורת התרגום המודרנית.
0: וואו.
1: בתקופה המודרנית.
0: אז גם כתב את הטקסט ההיסטורי הראשון, וגם פירנצה, תורת כן. התרגום.
1: כן.
0: מרשים. כן.
1: זה הכל לא בדיוק, היסטוריה זה לא במושגים המודרניים,
0: ברור.
1: אבל עדיין חושבים שזה התחיל עם ליאונרדו ברוני, הגישה ההיסטורית וואו. המודרנית, כן? חיה לתחייה, כן?
0: כן, קם לתחייה.
1: בתקופתו ועל ידי ליאונרדו ברוני,
0: כן.
1: אחרי התקופה הקלאסית.
0: אז כן. זאת אומרת שהוא תרגם לקוזימו מדיצ'י את כתבי אפלטון.
1: כן, והוא הדגיש ליאונרדו ברוני, שבכתבים האלה בא לידי ביטוי הדימוי של השליט המושלם. כדוגמה,
0: כן.
1: כמודל כן. לקוזימו מדיצ'י. אבל קוזימו אמנם חי ברפובליקה, והדגיש שפירנצה היא רפובליקה, אבל השלטון שלו היה שלטון, הוא היה אוטוריטרי, שלטון כן. אוטוריטרי.
0: אולי, יותר, אולי קצת יותר דומה למקיאוולי מאשר מה שאפלטון, מה שאפלטון תיאר.
1: נכון.
0: מעניין.
1: וקוזימו מדיצ'י מושך קו אחר. הוא משווה את עצמו לאוגוסטוס הקיסר. עכשיו, גם אוגוסטוס כן. בהתחלה הרי אמר ש... רומא היא רפובליקה, אבל הוא היה שליט אוטוריטרי. וכך גם קוזימו. עכשיו,
0: אז במובן הזה הוא לא מנתק את הקשרים של פירנצה לרומא, הוא פשוט נסמך על היבט אחר של הקשר שיותר הלם את הצורך שלו ואת מה שהוא רצה לממש.
1: כן. עכשיו, ואיך הוא עשה את זה? הרי הוא בעצמו לא כתב את הדברים האלה.
0: כן.
1: הוא עשה את זה דרך ההומניסטים ש... הוא פרנס אותם. למשל, לנדינו.
0: זאת אומרת, קריסטופו... הכסף שהוא נתן בא עם דרישה בעצם גם להשפיע על התכנים.
1: אין חדש גם בזה.
0: נכון, אין חדש גם בזה, אבל אני מדגישה את זה כדי שזה יהיה ברור בזמן שאני לומדת
1: בדיוק
0: ממך.
1: בדיוק ככה. ולנדינו, אומניסט, מרצה באוניברסיטה ומשורר, בעצם כותב באחד השירים שלו, הוא משווה, הוא ברמזים, אבל הוא משווה את קוזימו לאוגוסטוס, ואת הצמיחה בפירנצה, בתקופתו של קוזימו, הצמיחה התרבותית, לצמיחה התרבותית שהייתה בתקופתו של אוגוסטוס, הרי הסופרים, המשוררים, כמו וירגיליוס, אובידיוס, פרופרציוס, כן? כמו גם אדריכל ויטרוביוס, כולם כתבו בתקופתו של אוגוסטוס. אוגוסטוס פתח ספרייה ציבורית. תקופתו של אוגוסטוס נחשבת לתקופת השלום, בהשוואה לתקופות האחרות בהיסטוריה הרומית.
0: וקוזימו רצה שזה גם תהיה התדמית שלו.
1: בדיוק. בדיוק.
0: ושהשם הזה ילך לפניו.
1: כן.
0: כן.
1: וגם למשל, הארמון שהוא בונה למשפחתו, לעצמו ולמשפחתו, הארמון החדש של, של משפחת מדיצ'י, אותו פלאצו מדיצ'י, מבחינה אדריכלית, מבחינה סגנונית, הושפע מכמה מבנים, או מכמה מונומנטים. קודם כל, מפלאצו די פריורי, מפלאצו וקיו, מה שאנחנו מכירים כפלאצו וקיו היום, מאז אמצע של המאה ה-16. באופי המבצרי שלו.
0: כן.
1: בסוג של החלונות הכפולים, המקושטים והכפולים.
0: כן.
1: אותה סדרה של החלונות המקושטים והכפולים. אותו הקרוקוב, הקרניז, כן, שיש גם לפלאצו די פריורי, ארמונה של השליטים בפירנצה, וגם בפלאצו מדיצ'י, למשל. כן,
0: אז זה מבנה אחד.
1: יש לזה גם משמעות, כיוון שהוא היה השליט האמיתי, דה פקטו. אבל גם מפורום אוגוסטוס ברומא, ששם רואים בנייה באבנים גסות, אותה בנייה שניתן לראות גם בקומה התחתונה של פלאצו מדיצ'י.
0: כן. תודה רבה לך.
1: תודה רבה על הזמנה.
0: בפרק הבא נדבר גם על פירנצה כאתונה. נסכם את הפרק בדברים שכתב ליאונרדו ברוני, הומניסט, סופר, שהכרנו בפרק הזה. ברוני שייך לאסכולה שפיתחה את רעיון שייכותה של פירנצה לשושלת הרומאית. בשיר הלל שחיבר ברוני לפירנצה, המנוסח הוא מאורגן יותר כמו מאמר דעה רווי מחמאות ותיאורים מופלגים, הוא מתאר את חשיבות היות הפלורנטינים שושלת לרומאים. הטקסט מדגים היטב את האופן שבו קשרו ברוני ופלורנטינים שדגלו בעמדתו בין אזרחי פירנצה ובין רוחה של רומא העתיקה. אקרא קטע מתוך השיר. כעת, משתיארנו את פירנצה, עלינו לעסוק באופיים ובהתנהגותם של אזרחיה. באותה הדרך שבה נהוג לדון באופיו ובהתנהגותו של פרט, אינדיבידואל, ניגש לברר את מקורותיהם של הפלורנטינים, ולהרהר היטב באבותיהם הקדמונים ובהישגיהם בבית, והרחק ממנו במהלך ההיסטוריה. כפי שאמר קיקרו, הווה נעשה הדברים בדרך זו. הווה נתחיל בהתחלה. מהו אם כן מוצאם של הפלורנטינים? מי הם אבותיהם הרוחניים? על ידי אילו בני תמותה נוסדה העיר המשובחת הזאת? זהו אנשי פירנצה, זהו את מוצאכם ואת מייסדיכם. הביאו בחשבון כי שייכים אתם למוכרים ביותר מכל המוצאים והגזעים. אבותיהם הקדמונים של עמים אחרים הפכו פליטים או שגורשו מאדמתם, היו עיקרים, נוודים אלמונים או אבות קדמונים נעדרי עקבות שאינם ידועים. אבל מייסדיכם הם הרומאים, שליטי הארץ כולה, כובשיה. אל נצחי, דברים כה רבים מענקת לעיר יחידה זו, עד כי כל מה שיש בה ומתרחש בה, בלי חשיבות למקום ההתרחשות ובלי חשיבות למטרת הקיום, תורם ליתרונותיה של פירנצה. עובדת צמיחתם של הפלורנטינים מהעם הרומאי היא עובדה בעלת ערך רב. איזו אומה בעולם כולו בלטה בכבודה, בעוצמתה, בייחודיותה יותר מהצטיינותה של רומא? כה משובחים מעשיהם, עד כי פעולות הגבורה המרשימות הנעשות על ידי עמים אחרים, נדמות למשחק ילדים בהשוואה לרומאים. שלטונם היה שווה לשלטון העולם כולו, והם שלטו בכישרון ויכולת רבים במשך מאות שנים, כך שעיר אחת, רומא, מספקת דוגמות רבות לסגולות, רבות יותר מאלה המסוגלים לספק כל שאר העמים. עד לזמן הזה. פירנצה, כפי שהגדיר אותה המדינאי כותב הכרוניקות ג'ובאני וילני, שגם אותו הכרנו בפרק הזה, היא ביתה של רומא. תודה רבה לך, דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
5: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
4: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
6: הרבה יותר מאוכל.
4: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
7: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
8: לך תאכל טיטית.
4: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
9: סושרד, תדעי.
4: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: הישג אדיר לישראל.
4: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
11: חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ הודיע כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש. קודם לכן דרש הנשיא האמריקני משני הצדדים לחדול מיד מהלחימה. הקבינט המורחב יכונס הערב לאחר שהקבינט המצומצם דן בצהריים בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. הלימודים במערכת החינוך יחודשו מוחרתיים על פי המתווה המוגן. כל מבחני הבגרות מבוטלים עד יום ראשון. התחזית, התחממות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש, אך ציין כי גורל המגעים תלוי בבורות או בטיפשות שעלולים להכשילם. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהמצור הימי על איראן יישאר בעינו עד שיושג הסכם קבע עם המשטר בטהרן. הדברים צריכים להתקדם במהירות, דברי טראמפ. לפני הצהריים דן הקבינט המצומצם בתוכניות המבצעיות של סהל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הערב בתשע יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב. גורמים בצהל אמרו לכתבתנו קרמל המנשה כי הצבא ערוך גם לסבב לחימה שימשך יותר מכמה ימים. הם ציינו כי הסבב הזה הוא המשך ישיר של מבצע שאגת הארי. חיל האוויר ממשיך לתקוף יעדים באיראן. לפני זמן קצר הותקפה מערכת הגנה אווירית המצוידת בטילים נגד מטוסים. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המלמדים כי המשגר היה חמוש בטילים. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין פירט את היעדים שהותקפו בשני גלי התקיפה הראשונים הבוקר.
2: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר.
1: המלחמה ומערכת החינוך. היושב ראש של מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ממליץ לשר החינוך קיש ולפיקוד העורף לקיים מחר לימודים בגני הילדים ובכיתות א' עד ג', בתנאי שיש בהם או בקרבתם מרחבים מוגנים. ביבס המשמש ראש עיריית מודיעין מכבים רעות סבור כי יש לקיים גם לימודים מרחוק.
3: בחינוך הפורמלי אני חושב שאת החינוך המיוחד, את הגני הילדים, כיתות א' עד ג' לפחות, צריך להחזיר אותם מיידית. זין עד ב', בלאו הכי הם עכשיו ביוני, אתה יודע, זה בשלה הלימודים, הם פחות בלימודים ויותר בהתעסקות מסביב. הפתרון הזה הוא טוב למערכת, הוא טוב להורים, הוא טוב לילדים. בסוף המסגרות עדיף לי מאשר הילדים יסתובבו ברחובות.
1: חיים ביבס התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. לפני זמן קצר אמר שר חינוך קיש לכתבים כי הלימודים יחודשו מחרתיים ביום רביעי, על פי המתווה המוגן ולפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוף. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל. ההתפרעות של מתנחלים בחווארה שלשום. המשטרה תבקש היום להאריך בשמונה ימים את מעצרם של שני בעליה של החווה הסמוכה לעיירה הפלסטינית שמדרום לשכם. הם חשודים בעבירות של ירי מנשק ותקיפה בצוותה ממני הגזעני. בית משפט השלום בפתח תקווה ידון בבקשה בקרוב. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר לכתבנו חיים גולדיץ' כי מי שהתפרעו במרחב חווארה לא היו שני בעליה של החווה אלא יהודים רעולי פנים. הוא קרא לשחרר מיד את השניים.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית, מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעט חם מן הרגיל ביום רביעי דומה, וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.
0: התחזית בחסות.
5: פועלים מקביעים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן תרבות. ואתם

0: مال يا شاورما اورز شاب نجي دجاج خلاصنيتل مال قطيات كولا بسبايك
1: الشوت שלי נגמרות ב-2 אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן
2: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים
3: מתים עליהן עם תומר שוורץ ליד שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'

0: קטע שנכתב לפני כ-15 חודשים. שומע עומרי? לא זוכר אם סיפרתי לך על הפודקאסט החדש שלנו, מתים עליהם. קרדיט לשם, דודה רותם. שאפשר להתווכח אם אנחנו מתים עליכם, עליך, על נועם של הדבר ועל איתי של יעת, או שאולי יש לנו ציפייה כמוסה שימותו עלינו. כי בסוף עומרי כל אחד צריך שירו אותו, גם אם הוא שקול, ואולי בעיקר אם הוא שקול. הפרק הראשון על הקנאה עשה גלים. קצת שמנו על השולחן רגש קשה שמפעם בנו יותר מאשר אצל אחרים, יותר מאשר אצלנו של פעם. אחר כך הגיע פרק על עבודה, שמפה לשם הסתבר, ככה יצא ששלושתנו די עברנו לעבוד אצלכם. מתים עליכם לגמרי, אבל אומרים, מה עם המשכורת? ולא רק כי פתאום מזדקרת שאלה אמיתית, מה זה כל אבל האבלים הזה? באמת חשוב שעכשיו אעסוק כעורך דין פלילי בדיני נפשות? האומנם איזה דיני נפשות? ועוד לא דיברנו בכלל על הצד הפרקטי של כמה זמן לוקח למוח חבל לקרוא קלסר של חומר חקירה. ואז הגיע הפרק השלישי. איך באמת אפשר לעזור? כי מסתבר שמוח חבל זה לא רק בעבודה, אלא גם בלא לזכור להוציא דואר, או להגיע לאסוף את אלה מהחוג, למרות שהיא מסבירה לך שהיא אצל חברה. ומה זה אומר שגם שנה אחרי אתה עדיין נזקק לעזרה? ואיך זה מרגיש בכלל להיות כזה שצריך הרבה ומחזיר מעט? ואולי בכלל כדאי למסד את זה, את העזרה לשקולים. שומע אומרי, אנחנו מקבלים שטף של תגובות. שלחה לי אימא טריה, הכוונה שקולה טריה, כן? שאתם מצליחים לבטא באופן הכי פשוט, נגיש ומדויק את מה שאני מרגישה, ולתת מילים לרגשות ומחשבות שלא ידעתי להגיד. דוגרי זה מרגש, והמחשבה שבתוך הריק הזה, אני מצליח להיות חלק ממשהו שעושה טוב ונותן משמעות עוזרת לי, ממש עוזרת. לא מרפאת, אבל לפחות נותנת בוסט להמשיך. אז אם אתם בעניין, הוראות הגעה מתים עליהם, תוצאה ראשונה בגוגל, והגעתם.
1: שלום, אתם מאזינים להסקט מתים עליהם. אני אדוה אברמוביץ', איתי באולפן ליד שדה סעדון ותומר שוורץ, והיום נדבר על בדידות ושייכות. וואי, תומר, איזה טקסט, לא הכרתי אותו.
2: גם אני לא זוכרת ש... פרסמת אותו?
0: כן, זה ממש בתחילת ההסקט שלנו.
1: וואלה.
0: אחרי כמה פרקים, כתבתי.
2: וואלה, טוב, כן? זה המוח שחול הלא זוכר שלנו. השכחת... העניין הזה של באמת למצוא שייכות בתוך הריק, למצוא איזה מקום שאתה מרגיש בו שמבינים אותך, זה הופך להיות סיפור חיי, אני מרגישה, חיי החדשים.
0: כי למה?
2: כי ברגע שחיי התפרקו עם הדפיקה בדלת, אני צריכה למצוא את עצמי מחדש בעולם, ולאן, ומי אני, ולאן אני שייכת, ומי החברים שלי, ומי האנשים שאיתם אני יכולה לחלוק מחשבות קשות או רגשות קשים, על מי אני מגנה ומונעת מהם, נגיד, לא משתפת כי אני לא רוצה להכביד, ממי אני יכולה לבקש עזרה, על מי אני יכולה להישען. זה כאילו המון שאלות שגם את חלקן בכלל לא שאלתי לפני, וגם אני נדרשת להם כי זה כאילו חיוני להישרדות שלי. אני לא אשרוד אם אני לא יודע על מי אני יכולה להישען.
1: וואי, את מעלה לי כל כך דברים, אני לא יודעת אפילו איך לעשות לעצמי סדר רגע במחשבות. אבל אני אספר שני סיפורים. אולי לא באחד. ביחד, אבל תזכירו לי את השני.
0: תתחיל בשני.
1: בשני? אני אתחיל בשני. אני מרגישה מאוד מאוד לא שייכת לכדור הארץ. זאת אומרת, אנחנו הרבה זמן אחרי, ואני עדיין ממש מרגישה חוצן בהרבה מאוד אלמנטים. ואחת הדרכים שלי להתמודד עם המציאות היא למסך את עצמי הרבה פעמים מהרבה מאוד דברים, כי הם קשים לי מדי, והם מפעילים אותי מדי, והם בטריגרים מדי. אז אני כבר עושה כל מיני טכניקות, איך אני לא שומעת אותם. נגיד, את אומרת, אני לא שמה בבית תמונות אפילו, כדי שאני לא כל הזמן אפגוש את הדבר הזה, או כל מיני. ואני מוצאת את עצמי הרבה, ממש ממסכת, נגיד שבוע שעבר הייתי בסיטואציה, פתאום שרו שיר, ששירים הם כידוע טריגרים מופלאים, ואני זוכרת שהייתי עם איפור באותה סיטואציה, ואסור היה לבכות, ואחזתי ככה ברגל של יוסי, וסובבתי את הראש, ורק כאילו רק לא לשמוע עכשיו, לא, אני לא יכולה, אני צריכה להיות בסדר. כתבתי לחברה שלי, שיש לה ילד אוטיסט. חברה מאוד מאוד קרובה שלי, ויש לה ילד אוטיסט מתוק. כתבתי לה, את יודעת, יש מצב שאולי לא, אולי, אולי, אולי, אני קצת, קצת, קצת, קצת, מבינה טיפה את הבן שלה. אני לא יודעת מה זה להיות אוטיסטית, אבל אני יודעת שאוטיסטים צריכים למסך את המציאות המון פעמים, ואז הם מוציאים קולות, שהמציאות, כן. נכון? הם מוציאים,
0: נעמות, קולות.
1: נעמות, קולות וכו' וכו'. והחמודה הזאת אמרה לי, נו, אז תגידי לי איך זה מרגיש, כי הפער הוא תמיד, אני לא יודע מה, נגיד הילד שלי מוציא קולות, אנחנו מתעצבנים כי אנחנו לא יכולים לסט את זה, אנחנו לא יודעים איך לטפל בו. ואמרתי לה, את יודעת, כל כך הרבה סיטואציות, אני חייבת למסך את העולם, כי הוא קשה לי, כי הוא כבד עליי, כי אני לא שייכת אליו יותר. ואולי קצת זה מה שהוא מרגיש. אז אמרתי, אז מה אני עושה איתו? אמרתי, בטח לא צועקת עליו.
2: את יודעת, זה מעניין, כי אני מרגישה שאני הרבה פעמים צריכה למסך את עצמי מול העולם. כאילו שאני צריכה להיזהר, לא להכביד מדי, להפיל את עצמי מדי. ואני עוד בן אדם שיחסית משתף, אומר, מדבר, מנחיח מאוד את השכול בחיים. והרבה פעמים אני מרגישה, כמובן, מול אנשים נורמיז, מה שאנחנו קוראים להם הרגילים, שאני צריכה לשים לעצמי ברקסים, מעצורים, כאילו לשים עליי איזשהו מחיצה כזאת, כדי לא, שהם לא ירגישו שהעולם כבד להם, רועש להם מדי, שאני שמה להם.
1: אגב, ניסית, זאת אומרת, את מנסה ומתאכזבת?
2: מנסה מה?
1: מנסה רגע להשית עליהם את עולמך, ואז מקבלת תגובות שזהו, שאת מראש לא מנסה. מה קרה כשכן ניסית? כי זה שאת ממסכת את זה, גם אני כל הזמן עסוקה.
2: אני יכולה לתת דוגמה הכי זה, מעודד, מהבן זוג שלי. בסדר? זה מאוד,
1: שגם ככה לא מקשיב, אז זה סבב.
2: בדיוק.
0: כן, והוא גם לא שקול.
2: הוא גם לא שקול, בדיוק. שזה, זה, זה מאוד מאוד מאתגר לקיים זוגיות, שהיא גם יחסית זוגיות טריה. אנחנו הכרנו חצי שנה לפני שאיתי נהרג. כשאני שקולה, והוא לא. ואין מה לעשות, המחיצה הזאת יושבת בינינו. כמו שהיא יושבת בינינו, כאילו כל השקולים מול הרגילים, אז בטח כאילו בתוך זוגיות שגם צריכה להיבנות. ואני הרבה פעמים מרגישה שאני, למשל, בהתחלה הייתי משתדלת לא לבכות לידו. כי הייתי מנסה לגמור את כל הבכי שלי במהלך היום.
0: לפני
2: שהוא חוזר מהעבודה בערב. כי ידעתי כמה זה קשה לו לראות אותי. עכשיו זה קשה לו כי הוא דואג לי ואכפת לו, והוא רוצה, והוא לא, הוא חסר עונים מול הדבר הזה. אז כאילו מצאתי את עצמי צריכה להחזיק איזה משהו מולו. או אם אני משתפת אותו, אפרופו הוא לא מקשיב לפודקאסט, כל העשייה שלי היום מסתובבת סביב השכול. כאילו הכתיבה שלי, הפודקאסט, ההרצאות, כל מה שאני עושה. עכשיו, כשאנחנו בתוך עשייה שהיא מהנה, כן, אנחנו מבינים למה הכוונה, משמעותית, שהיא ממלאת אותי, אני מרגישה שאני צומחת בתוך הדבר הזה. הכי טבעי זה להביא את זה הביתה, ולהגיד, וואי, היה לי יום, מה זה מדהים?
0: יום פורה.
2: יום פורה, בכתיבה, יום, פרק מדהים בפודקאסט וזה. עכשיו, אני יכולה להגיד את זה, הוא גם שמח לשמוע שהיה לי זה, אבל אם אני אכנס לתוכן, זאת אומרת, אם אני אגיד, היה לנו פרק מדהים בפודקאסט, דיברנו על התאבדויות של איזה טרח, כאילו,
1: הוא סוגר דלת.
2: כן.
0: אבל את יודעת, זה קטע.
2: ואז אני מרגישה שיש גבול לכמה אני יכולה לשתף אותו במה קורה בחיי. עכשיו, אלו הם חיי עכשיו, ואני הכי רוצה לשתף אותו, והוא גם מאוד רוצה שאני אשתף אותו, אבל יש שם מחיצה. וזה קשה, זה משאיר אותי הרבה פעמים בודדה עם המקומות האלה.
0: תגידי, אבל זה באמת, זה מעניין אותי, כי את הקטע הזה לא פגשתי אף פעם, שאם את בוכה לפני שהוא בא, אז זה באמת מונע ממך, עוזר לך לבכות שהוא נמצא?
2: ברור שלא, זה סתם אשליה. כאילו בוא נגמור את הדמעות לפעמים.
0: אבל היא עובדת לפעמים?
1: לפעמים כן.
2: לפעמים, אם בכיתי כבר כל כך הרבה,
0: אז הגוף אומר די, בכית מספיק כבר. הוא מותש.
2: אבל לפעמים הבכי גם עולה כשהוא נמצא. כאילו, תראה, היום הוא כבר יותר יכול לראות אותי בוכה, זה כאילו פחות מפעיל אותו. גם, יש פה תהליך של למידה, בכל זאת יש מסע שאנחנו עושים ביחד. אבל כן, אני מרגישה איך אני...
0: ואת עדיין מאוד נמנעת מלבכות?
2: לא מאוד, אבל אני לפעמים נמנעת.
1: ומה את עושה עם כל ההימנעות מולו? מכל הסיבות הנכונות, אגב. אז את מרגישה בודדה עם עצמך.
2: אז אני מוצאת לי מקומות אחרים, כאילו להיות שייכת אליהם, בסדר? אז זה לא רק בתוך הזוגיות שלי, אז זה איתכם, למשל, שאני מאוד יכולה איתכם חופשי לדבר, לבכות, לספר לכם על דברים שעברתי. חברות, שוב, יש חברות רגילות שמכילות את זה יותר, יש חברות רגילות שמכילות את זה פחות, אז גם שם כל הזמן למצוא איפה זה... עם אחותי אני יכולה לדבר מאוד בחופשיות. אני מוצאת פשוט, וזה אגב אפרופו כמה השתניתי, כמה הכל הזה, בחיים הקודמים שלי ובזוגיות שלי עם אייל, לפני שהתגרשנו, אנחנו היינו אחד של השני, כאילו ב... הכל סיפרתי לו, הכל שיתפתי אותו, הוא סיפר לי הכל, זה היה כמעט סימביוטי. כאילו התלות שלנו אפילו אחד בשני. אז פתאום אני לומדת זוגיות שאני לא יכולה לשים בה את הכל, שאני צריכה עוד, שאגב אולי זה תהליך בריא בלי שום קשר, כאילו לא, שלא את כולך את שמה על אדם אחד.
1: אז לא יודעת איפה את מתחילה והוא ממשיך.
2: כן, בדיוק, אלא דווקא לדעת שיש, אנחנו יכולים להישען על עוד אנשים, ועוד אנשים יכולים לתמוך בנו, וזה לא רק הבן זוג שלי. ועדיין, הוא האדם הכי קרוב אליי, הוא הבן זוג שלי.
0: אני לפני איזה יומיים פגשתי בדידות, שאפילו מרוב שהיא ככה הקטה בי, אז אפילו לא שיתפתי אתכן. היה חג שבועות אצלנו במושב, ומתישהו אלה נכנסה שאין מי שינהג בטרקטור שיקח במסגרת המסלול הגלות הזה, אז אני מצאתי את עצמי נוהג על הטרקטור, ומצטלמים, ואפי, ו... חג שבועות הזה הוא חתיכת טריגר פסיכי אצלי, כי זה ממש עומרי, וסיימתי את הסיבוב שכולו חיוכים וסלפי וצחוקים ואומרים שלום לחבר'ה, תוך כדי שאני נוהג ועושים לי שלום וסוג של... ושמתי את אליו את הילדים, ובמקום להישאר לטקס, פשוט נסעתי משם, החזרתי את הטרקטור, לקחתי את הטרקסטר, שזה ריינג'ר כזה, ופשוט... נסעתי לעומרי, לבית כברות. לא יכולתי, אמרתי, אני פשוט, את יודעת, למרות שבקטע של ה... אני אומר לעצמי, עדיף החיים על המתים, ופתאום הרגשתי שכלום לא מעניין אותי, לא, שירלי לא מעניינת אותי, ונועם, ואלה, כלום, רק אני רוצה להיות עם עומרי. כלום, כלום, כלום, פשוט. והגעתי לבית כברות, והייתי איתו. פשוט נעלמתי.
2: והרגשת בודד בבית כברות?
0: כן. הרגשתי ש... אני לא יודע אם... זאת לא הייתה רק בדידות, כי זה היה גם... אתן מכירות את הפיקים של הצער שהן יותר מהצער הרגיל, הפיקים...
1: לא, אנחנו לא מכירים.
0: אתן לא מכירות.
1: זה לא לגש אותנו בכלל.
0: אז בואי אני אספר לכם. יש דבר כזה יותר מהיגון הנוראי, באמת. וכשזה תופס אותך ביום חג, לבן כזה חגיגי, זה עצוב מתמיד. וזה באמת היה הבדידות הקלאסית שאני לא פוגש הרבה, אבל היא קיימת, עד רמה שאפילו חזרתי משם, לא סיפרתי לשירלי, לא סיפרתי לכן, לא סיפרתי לאף אחד, שהייתי שם, הנה עכשיו אני חושף את זה, שישבתי שם די הרבה זמן עם עומרי, הרבה מחשבות.
2: אבל אני בכוונה, כאילו שאלתי אם הרגשת שם בודד, כי כאילו איכשהו זה נשמע לי שדווקא במקום הזה, פתאום להיות שם עם עומרי, זה איכשהו משקיט את תחושת הבדידות.
0: אני לא בטוח שזה השקיט, כי הרגשתי שאני מאוד איתו, אבל הוא לא איתי. הרבה דברים שחיכיתי להם ורציתי שיגיעו.
1: ואם היית אומר למישהו?
0: אז קודם כל הייתי מאחיר את שמחת החג. ומה עכשיו אתה בא לנו עם הדבר הזה שבאמת, מה זאת אומרת, זה החג של ההתיישבות, ולא מתאים, לא מתאים.
1: כן. זה באמת, כל הזמן ששלחת לנו את הסלפי עם הטרקטור, שאלתי עצמה, מה, אין אבות אחרים שיכולים לעשות את הדבר הזה? כאילו לא הבנתי בכלל איך אתה עושה אפילו את התנועה. אני אפילו לא יכולה לדמיין את עצמי הולכת לחגיגת קיבוץ. אני לא יכולה בכלל לדרוך במקום הזה בכלל. ונורא עצוב לי, כי גם הילדים שלי כבר לא חלק, אפרופו שייכות. הם ממש ממש לא מוכנים ללכת לשם.
0: אז דווקא אלה מאוד בעניין, והיא הייתה בריקוד שבועות, ושיר לי ואני, לא?
1: אז אני אתחיל, אז גם אתה... תרגרת לסיפור הראשון שרציתי לספר. ממש לפני שבוע, חברה הצדיקה שלי, היא באמת צדיקה, היא מאלה שהתייצבו אצלנו בשבעה באוקטובר, ומאז לא עוזבת ידיים. היא זאת שלקחה את אופרי ל-431 לתת עדו DNA. ואני חושבת שבעקבות כל הטראומה, היא היום מנהלת את אחת העמותות של החללים של הגדולות בארץ. יש נכון, יש עמותת הצנחנים, מגלן, גבעתי, גולני, אז היא מנהלת את אחת מהן. ויש לה מאות, אם לא אלפי חללים, רק מאות מהמלחמה הזאת, ועוד אלפי מהשנים הקודמות. היא כמובן לא מכירה אותם, ואז מספרת לי על קייס של מישהי שכבר שנתיים ומשהו לא יוצאת מהבית.
0: מהמלחמה עכשיו?
1: מ-7 באוקטובר. בן שלו נהרג ב-7 באוקטובר, והיא מספרת שהיא לא יוצאת מהבית, והיא החליטה לעשות מעשה, והיא נסעה אליה, גר רחוק אגב ממנה, והיא הוציאה אותה לטבע, היא הוציאה אותה לטיול בחוף הים.
0: איזה צדיקה.
1: מה זה צדיקה? אמרתי לה, את צדיקת הצדיקות. והבחורה אומרת לה, את יודעת, אני לא יצאתי מהחדר 4 חודשים, לא ראיתי אור יום.
2: וואו.
1: היא אגב, היה לנו דיון כזה, אני חושבת שבאחד הפרקים אפילו, מאיזה רקע אתה בא, היא באה מראש מרקע מאוד מאוד קשה. אותה בחורה, יש שם רקע מאוד מאוד מורכב, עם קשיים כלכליים ואובדנים, ועכשיו בנוסף לכל הבן הרג, והיא הוציאה אותה לאוויר. והיא מספרת לי שהיא אומרת שהיא מרגישה כל כך בודדה. ואמרתי לה ש... אני לא, מעולם לא חוויתי בדידות כל כך גדולה כמו השכול. לא חוויתי בדידות. ואז זו הייתה שיחה, ואני אומרת לי, אבל יש לך את אנה, ואת פעילה וכולי. אז אמרתי שגם שיש לי את יוסי, וגם שיש לי את המשפחה, וגם שיש לי את אנה, אפילו בתוך הדבר, הדבר כאילו הנראה היפה הזה, יש שם אזורי בדידות איומים. ואני אגב בדיוק כמוכם, זה קרה לי אגב אתמול. שנשרפתי, ממש, טוב, אתם מכירים את הבעיות הפיזיות שלי, נשרפה לי הנשמה, כאילו אתה מתאר את, איך אמרת, קיצון של הקיצון, אני לא ידעתי מה אני עושה עם המגץ הזה על הגוף שלי, לא ידעתי, כאילו, לא ידעתי את נפשי, לא היה שום טריגר, פשוט, כנראה שזה היה אוף סייד של החג שהחזקתי, ובאמת לא ידעתי את נפשי, ואמרתי, אני, על מי אני יכולה להפיל את זה, כאילו, זה מורכב נורא להפיל את זה על יוסי, שהוא בעצמו מתמודד יום-יום עם הקושי, בטח ובטח לא על הילדים, ואז אמרתי, מה אני גם אפיל את זה על אנה? כאילו לא ידעתי מה לעשות, והיו לי מחשבות...
2: כי למה? לא, אז זה מעניין אותי. כי מה היה קורה אם היית כותבת לנו בקבוצה שאת מרגישה ככה?
1: זה מין תחושה כמו שאת אומרת על עודד. אני לא רוצה לחרב לו. אני כבר לא...
2: אבל את לא... את מרגישה שאת מחרבת לנו?
1: לא, אז בדרך כלל אני פורקת. אבל זה היה מאוד קיצוני אתמול, ואמרתי, מה הם צריכים עכשיו גם את זאתי על הראש שלהם?
0: אבל זה גם קורה לי, את גם לך זה קורה לפעמים שאת לא משתפת.
2: אבל אני לא משתפת, לא מתחושה של לא לחרב לכם.
0: אלא?
2: מתחושה שלפעמים זה לא מספיק מעובד לי, או אני לא מצליחה לנסח את זה כדי לשתף את זה. דווקא אני מרגישה, אני לא יודעת, אולי אם אני משתפת אתכם לפעמים, זה כן מעיק או מחרב, אני לא יודעת.
1: לי לא.
0: לי לא.
2: אז זהו, אני גם מרגישה כלפיכם, שדווקא כשאתם משתפים אותי במקומות כואבים, קשים וזה, לי זה דווקא מייצר איזושהי תחושה של לא לבד. כן, הנה. נכון, כרגע עכשיו אני לא במקום נמוך, אני אולי במקום גבוה, ואתה עכשיו בא ומשתף במשהו מאוד קשה וזה, אבל זה לא מושך אותי למטה. זה דווקא אומר לי, אוקיי, את רואה? כאילו, לא רק את נמצאת במקומות נמוכים לפעמים, גם תומר, גם אדווה, זה דווקא מייצר אצלי תחושה של שייכות, לא תחושה של בדידות, או תחושה של מה חירבת לי את הערב. אצלי זה לא... אגב, אבל כן, זה בגלל ששלושתנו שקולים, זאת אומרת, אני ברור. כן לגמרי נמנעת מלשתף אנשים שהם לא שקולים, כי אני מפחדת לחרב להם את הערב. אז, אבל זה מעניין מה שאת אומרת על זה שזה קורה, נגיד, כי אני אומרת, הנה, בתוך זוגיות שלי, אם אדם לא שקול, אני מנסה לא לחרב לו, אבל את אומרת, גם אם אדם שקול, כאילו גם אם עם יוסי, את חוששת להפיל עליו כאילו את הצער שלך.
1: ממש. כן, אנחנו כמו נדנדה כל פעם, מי מרים את מי. וכשאני רואה אותו גם ככה דאונר, אז אני אומרת, אני אשים עליו גם את כל היופי שלי. זה חתיכת דבר, כי הוא יש לו מראש את כל השיט של עצמו. אז זה גם מאוד מורכב.
2: זה קורה לך גם עם שירלי, שאתה נמנע...
0: בטח. כן? ברור, ברור. ואם אני רואה אותה נגיד ביום קשה במיוחד, שזה באופן טבעי גם מוריד אותי לפעמים, כי זאת התמונת מראה שאני רואה. אז אין מצב שאני לא אבלה את הצער.
1: כן.
2: וזה גם קורה לך, נגיד, כשהיא בוכה לידך, או כשהיא זה שאתה מרגיש שזה מפיל עליך, כאילו היית...
0: שזה גורם לי צער,
2: גורם לך, שהיית כאילו רוצה אולי שהיא תבכה, נגיד, לחברות עכשיו, ולא לך?
0: לא. אין לי את הקטע הזה של למה, איזה בסה שאת בוכה. Okay. סתם זה מצער פשוט, זה נורא נורא okay. עצוב לראות את זה. זה עוד משהו שנוסף לך. אבל דווקא רציתי שטיפה נדבר על הקטע של, לא משנה, אנחנו קוראים לזה אנה, ראשי תיבות של הקבוצה שלנו, אבל יש בין השקולים הרבה מאוד חבורות קטנות, או סוג של קבוצות תמיכה כאלה, של מה זה נותן באמת, הביחד הזה, שהוא עוזר, לא רק בעניין של בדידות, אלא בכלל. ועשיתי איזה משהו נחמד, אולי זה טיפה יפתיע אתכם, אני מקווה. היום בבוקר ישבתי עם ה-GPT, עם הצ'אט, עם ה-AI, ושלחתי לו קטע מההתכתבות שלנו. בסדר, בלי לחשוף כמובן, סתם לקחתי איזה קטע, ואמרתי לו, קבל. והוא כותב לי ככה. תומר, הקטע השני ששלחת פשוט מדהים. הוא חושף רובד עמוק, פרקטי ואינטימי עוד יותר של המערכת הזו שיצרתם ביניכם. אם הקטע הראשון הראה תמיכה רגשית ברגעי משבר, הקטע הזה מראה איך אתם ממש מנהלים יחד את החיים שאחרי האסון, תוך שילוב יוצא דופן של הומור חריף, בירוקרטיה קשוחה ודאגה אמיתית.
2: אבל אתה צריך לחשוף את הקטע,
0: לא,
2: אחרת
0: זה לא... לא, אני לא יכול, יש כל מיני קטעים, רגע. ואחרי זה, לא משנה, והוא ממש נותן ניתוח כזה, בראשי פרקים, אני אשלח לכם אחרי זה. והוא כותב גם, הסיומת של השיחה לקראת החג מראה את היכולת שלכם לחייך ולצחוק בתוך המורכבות. המשפט של ליאת, אדווה, דווחי בזמן אמת מהאירוח אם צריך לבוא להציל אותך, מראה על כלילות, על היכרות עם הדינמיקות המשפחתיות של כל אחת, ועל הנוכחות ועל נכונות להיות שם בצוות חילוץ הדדי. בשורה התחתונה, ההתכתבות הזו מראה שאתם לא רק בוכים ביחד, אתם מנהלים שם חיים שלמים. יש שם חום, הומור, עצבים בריאים, תמיכה הורית, החזקת ידיים לקראת החגים הקשים, ובעיקר מקום שבו אתה, תומריקו, המרחב מוגן והילדים של כולכם תמיד שם איתכם, שילוב נדיר ומציל חיים של שותפות גורל וחברות אמת.
1: וואו, צ'טי.
0: איזה תותח.
1: וואו, תותח? כן. הוא ממש מדייק אותנו.
0: כן.
1: אז... בוא נו, מספר את הסיפור.
0: והוא ממש מנתח, תקשיבי, זה
1: וואו.
0: פסיכי, זה פסיכי, ה-AI הזה.
1: וואלה,
0: כיפה. הוא פתאום כותב...
1: אבל אל תעבור אליו.
0: לא, רגע, הוא פתאום כותב איזה קטע, נגיד הוא כותב, מנתח, בפרקים כזה, ואז הוא כותב ככה, שים לב למה שקורה ב-21 לחמישי בבוקר. אדווה פותחת את הבוקר בתומריקו, הצלחתם קצת להירגע? היא הלכה לישון עם הסיפור שלך, קמה איתו בבוקר, וזוכרת לבדוק מה שלומך ושלום נועם. זה איזה קטע שדיברנו, התכתבנו קצת על משהו שנועם שלנו חווה. זו פונקציה של משפחה קרובה, הן לא מחכות שאתה תפנה, הן מחזיקות הדאגה אליך אצלן בלב. באמת? זה פשוט פסיכי. לא?
2: כן, כן. אגב, זה בשבילי, זה גם דבר חדש, כי אני, אף פעם לא היה לי חבורה. כאילו, היו לי תמיד חברות באחד על אחד, כאילו, רציתי לדבר עם זאת, דיברתי עם זאת, רציתי לדבר עם זאת, אף פעם לא היה לי חבורה, כאילו, לדבר בתוך קבוצה, או שאני יודעת שאתם חבורה שלי, וזה, לי זה גם התנסות חדשה, אני לא מכירה.
0: ואיך זה מרגיש לך?
2: מרגיש לי מדהים, ממש. זה באמת תחושת שייכות נורא, נורא גדולה. אני מרגישה שיהיה... שתמיד יהיה לי אתכם, כאילו, באיזשהו אופן, בכל דבר שאני אצטרך. אני, כן...
0: טוב, התחתנו כאילו, כבר באיזה
2: נכון,
0: פרק, לא?
2: נכון, התחתנו. אתם לא כל כך הייתם, הייתם קשים להשגה.
1: אבל תדעי לך שאני מאז חושבת הרבה על החתונה, ואני ממש חתמתי עליה.
2: חתמת? כן. אני שמחה, שמחה שהתרציתם. אבל אני מנסה לחשוב איך בכל זאת... כי בגלל ש... אוקיי, התחתנו, אבל אנחנו בכל זאת מקיימים גם מערכות יחסים נוספות בחיים שלנו. האם יש לנו דרך להרגיש, להפחית בדידות, כשאנחנו נמצאים עם אנשים, כאילו, איתכם אני אף פעם לא מרגישה בודדה, אבל אם אני יושבת עם חברות, או עם משפחה, או אפילו עם עודד, מה הדרך להפחית שם את תחושת הבדידות? יש דרך לעבור את המחיצה הזאת, להוריד אותה, לא יודעת.
0: אני חושב שזה גם הדרגתיות מאוד עוזרת.
2: מה זה אומר?
0: לא להפיל פצצות. זאת אומרת, מהצד שלך, בעיניי, לא לבוא עם איזה משהו כבד מדי, בין אם עבר, בין אם את חווית אותו, ובין אם קשור לאיתי למשל, אלא לאט לאט בדרגתיות. והדבר השני, שזה מאוד חזק אצלנו בשלישייה, זה הקטע של הקשבה. יצא ככה, זה גם בולט מאוד בפודקאסט, זה העירו לי ממש בתחילת הדרך, שאחד הדברים היפים אצלנו, סליחה שאנחנו עפים רגע על עצמנו, זה שאנחנו מאוד מקשיבים אחד לשני. וזה כלי מעולה בעיניי גם מול רגילים.
2: ואתה יכול להקשיב לרגילים באותו אופן שאתה מקשיב לנו?
0: אני יכול לעשות מאמצים להקשיב לרגילים ולעבוד על עצמי, וזה מאוד ישפר.
2: כי אני מוצאת שזה מאוד קשה לי. נכון. להקשיב לסיפורים או לחוויות חיים שחברות רגילות משתפות אותי. יש ימים שאני יותר מרוכזת ויש לי יותר מייחל וזה, ויש ימים שפחות.
0: בסדר.
2: ואז לא, אבל... זה בדיוק מה שאני אומרת, שזה דורש מאמץ. פה זה קל, שם זה דורש מאמץ, והמאמץ הזה הרבה פעמים משאיר אותי בתחושת בדידות, בתחושה של הם יש להם עוד את החיים הרגילים שלהם, בסדר? את מה כמו שאני הייתי פעם, אז הם קל להם לשבת איתי לקפה ולהקשיב לי ולזה. כאילו, ברור שלא קל, כי לפעמים אני מביאה תכנים שהם קשים והם זה. אבל אני, כדי שאני אוכל להקשיב להם בשיחת קפה כזה, כאילו על כוס קפה וזה, אני צריכה להתאמץ פי שניים.
0: נכון, אבל תראי, ליאת, הבדידות היא ברירת מחדל. היא,
2: אוקיי,
0: גם
2: אם
0: תעצמי את העיניים עכשיו ותתעוררי עוד 17 שנה, ממה שאני שמעתי לפחות, עוד לא הייתי בעתיד, אבל ממה שאני שמעתי משקולים ותיקים, עם הבדידות את התחתנת באמת, לא כמו איתנו.
1: לא, אבל רגע, שנייה, עם הבדידות, אבל... אתה שמעת מוותיקים שמרגישים באיזשהו שלב גם שייכים לחברה הכללית?
0: כן.
1: זאת אומרת, מתחילים להרגיש...
0: שם הזמן עושה את שלו. שם לאט לאט דברים מתרקחים, דברים פחות חדים, פחות דוקרים. כן, כן, לאט לאט אתה מתקרב. בסוף, תמיד אתה חוזר לצער, לבדידות, ליגון, לאובדן, איך זה קרה לי.
1: לא, כי אני שואלת את עצמי, באמת, האם אתם, ולכולנו יש עוד חברויות כאלה ואחרות עם שיקולים, ככה זה הולך להיראות בקטע של הצער שלנו? זאת אומרת, רק איתכם אני יכולה לדבר עם הדברים הקשים, עם המחשבות הקשות, עם הדברים האיומים שעוברים לי בראש, שבאמת, כמו ליאת, הם מפיגים לי את השייכות. ליאת תמיד אומרת לי, מה את חושבת שרק את הלא נורמלית? ואצל כולנו ככה. וזה נורא נורא עוזר לי, זה משיים לי, זה מרגיש לי פחות בודדה, זה מרגיש לי יותר נורמלית, בלא נורמליות הזאת. ואני שואלת רגע ממה שמספרים לך, ממה שאתה חווה, האם אני אשאר בציר הזה, כי אני לא ידע או לא אצליח לנהל יחסים אמיתיים. כאילו, מה זה אמיתיים? אמיתיים על מלא, עד הסוף.
2: כן, עם אנשים שהם לא שקולים.
0: אתמול, זה שאלה מעולה, אתמול ישבנו עם זוג חברים מהעבר, נורמיז לגמרי, חברים, ישמנו איתם על חוף הים במחמורת לקפה ומאפה וכל מיני ושקשוקה, ואחרי הרבה זמן שלא נפגשנו. וישבנו, והייתה שיחה מאוד מאוד נעימה על הילדים שלהם, קצת על הילדים שלנו, והם מאוד מכירים, זאת אומרת, כמובן שהם מכירים את עומרי, ואת הסיפור, והם מלווים מרחוק ומקרוב, הם אפילו היו בזיכרון בסלון שרותם העבירה בתל אביב, וכמובן שזה מאוד גואש אצלם. והייתה שיחה מאוד מאוד טובה, עד שלב שהם התחילו לשאול, או לספר, סליחה, על הזיכרון בסלון שהיה עם דודה רותם. ובשנייה, שירלי ואני התחלנו לבכות, מבעד למשקפי השמש. אבל הרגשתי שזה דווקא טוב, שזה בסדר, שהם מתקרבים, שאנחנו לא מרחפים ומדברים רק על הדברים הרגילים, אלא התחושה שלי שפעם הבאה שניפגש, זה יהיה יותר טוב. סוג של...
1: זאת אומרת שמה עוזר לך זה שהם עושים מאמץ להתקרב לעולם שלך.
0: נכון, ושהם עובדים בהדרגתיות.
1: שלא אתה צריך ליזום את זה. רגע, אנחנו מתמודדים פה עם מציאות שאנחנו לא יכולים לדבר רק על העולם הרגיל. יש לנו פה חפילת בטון. זה מה שאתה מתכוון?
0: כן, וגם נתתי לך את הדוגמה שנפגשתי עם שקולים אחרים, שמישהי סיפרה שהיא לא מסוגלת לעשות קניות ליד הבית, והיא נוסעת לעשות קניות מרחוק. זאת אומרת, אמא שקולה, כן? שהיא לא מוכנה, היא לא יכולה לחוות את המבטים האלה. שאתה אומר, בסוף, הבדידות איתנו, הדפקט איתנו, הנורא מכל איתנו, ועכשיו צריך לאט לאט בצעדים איטיים לנסות ולקלף את זה.
2: איך הם הגיבו לבכי שלכם?
0: הם גם, אני ראיתי עיניים נוצצות פלוס פלוס פלוס אצלם, אבל הם היו בסדר. הם לא עכשיו פתאום זרקו לנושא אחר, אלא...
2: הצליחו לשהות בתוך זה.
0: כן, הם היו ממש אחלה.
2: זה ממש מדהים, באמת. זה רגע מדהים, באמת. היכולת, כאילו זה לרגע המחיצה הזאת נפלה.
0: נכון.
2: כאילו אפשר היה להיות שם ביחד בתוך הכאב הזה.
0: כן, כן. זה היה סשן קצר, כן?
2: כן, לא משנה.
0: סשן הגדול.
2: אבל זה מדהים.
0: אבל זה היה מעולה, מעולה. תמשיכו.
2: זה שזה בכלל התאפשר, בטח. זה כאילו מזכיר לי שקודם שהיינו פה בפינת קפה, אז ניגשה אלינו מישהי, שהיא אמרה שהיא מקשיבה לנו כבר הרבה זמן, היא נמצאת פה באופן, היא לא קבוע עובדת פה בתאגיד, היא נמצאת פה עכשיו
0: בגלל המונדיאל. ואני שאלתי אותה אם היא יכולה לארגן לי כרטיסים למונדיאל, כי עומרי מאוד רצה להגיע למונדיאל, והיא לא...
1: אז יש מצב שהוא יגיע השנה. רק אתה לא.
0: מלמעלה.
2: אז היא, עמדנו כזה והכנו קפה, ואז היא כזה אמרה, אתם יודעים, אני מאוד מקשיבה לכם וזה, וממש, והיא סיפרה דברים שהיא זוכרת מהפרקים.
0: הפגינה בקיאות גדולה.
2: ממש, את רואה שהיא באמת באמת מקשיבה בקשב רב. ואז היא אמרה, אחרי שדיברנו ככה איזה כמה דקות, היא אמרה, אני כבר ראיתי אתכם פה בפעם שעברה, ישבתם פה בשולחן ואכלתם, ונורא רציתי לגשת ולא העזתי.
0: נכון.
2: וידעתי איך. ואז ישר אמרנו לה, וואי, את תמיד תגשי, תמיד תבואי, תמיד איזה, ואיזה מזל שעכשיו כאילו ניגשת או הצלחת. אז אני ממש מבינה איך גם האנשים מהצד השני נמצאים שם באיזה מקום של, אני יכול בכלל להושיט יד כאילו לשקולים האלה שיושבים פה, אני יכול לגשת אליהם, אני יכול לזה, איך זה יחווה אצלם, זה יחווה כפלישה לתוך המרחב שלהם, או זה יחווה כהושטת יד והתקרבות? עבורי זה תמיד מקרב שניגשים אליי, תמיד אומר,
0: תבואו, אל תתביישו, תגידו, את יודעת, כאלה שמאססים, אני מכירה אותך מהפודקאסט, תמיד זה מישהי בא, לא מישהו.
1: אבל אתה יודע, אני עוד לא מצאתי אנשים שהם לא שקולים, שמצליחים באמת להתקרב.
0: יש?
1: לא, אני, נראית עליי. לא, תמיד זה נעצר ב... איזה...
0: את לא מרגישה שיש התקדמות כלשהי?
1: עוד לא.
0: עוד לא?
1: לא, אפילו הרבה פעמים התרחקות. מרחק. זאת אומרת, נו, חמודה, הגיע הזמן שתזוזי. כזה, עוד פעם הצהרות שלי, כאילו, שואלים אותי מה נשמע, אני לא חוסכת. זאת אומרת, לפעמים אני, אם שאלת כבר מה שלומי, אז אני אגיד...
2: תקשיבי.
1: אז אני אגיד ששלומי היום ונורא בנקודת הזמן הזו, ואני מקווה שמחר יהיה קצת יותר שפוי. ואז זה נקטע, כאילו, זה כבר, אני מרגישה שהרבה פעמים, כאילו, זה לא מתקדם לאנשהו, כאילו עוברים, וזה לא מה שאני צריכה.
2: ומה היא צריכה?
1: אני צריכה שיפתחו איתי למה מצבי כל כך, כל כך, כל כך.
2: שאת אומרת היום ונורא, אז היית רוצה שמה, שישאלו אותך מה קרה?
1: מה קרה, ומה תרגט אותך, ומה את מרגישה, ומה זה השריפה הזאת, ומה זה עושה לך, ויתנו לזה מקום. ואחרי שאתה, זה קצת כמו דמעות. אתה נותן לזה מקום, אז אתה יכול לפנות מקום לדברים אחרים. כשאני בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, אז טוב, כמה שרפקות כבר, נכון? כאילו, זה כזה.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך ליאת, אם נגיד, כן, מה שדיברנו קודם, פתאום את תפילי על אנשים רגילים, את תפילי עליהם את כל מה שבאמת יש לך בקישקה.
2: אני לפעמים בא לי לעשות ניסוי כזה, באמת, להגיד יאללה, לא אכפת לי, עכשיו אני כואב לי עכשיו, קשה לי, זה, אני אשים את הכל לזה. זה נורא מפחיד, אנחנו, שוב, זה מפחיד שיתרחקו ממני, זה מפחיד שאני אגביר עוד יותר את תחושת הלבד, זה הרי כמו הדימוי שעולה לי עכשיו בראש, אתה שואל את זה, זה כמו להתפשט בחדר, כי אמרו עכשיו שכולם מתפשטים, אבל אז מסתבר שרק אתה התפשטת. וכולם נשארו לבושים, אוקיי? וואו. כאילו, אני שמתי את כל מה שכואב לי עכשיו על הזה, ואז כולם נשארים, עומדים מול זה, ולא יודעים מה לעשות.
1: אני מרגישה שאם זה יקרה לי, אז אף אחד לא ידבר איתי אחרי. ואתה?
0: אני לא יודע, אין לי תשובה טובה.
2: בוא ננסה.
0: אבל כן אני אגיד לא.
1: מוזמנת לי, אני התפשט.
0: רגיל, אבל כן אני אגיד אולי לסיכום, שבלי קשר לשלישייה שלנו, אני חושב ששקולים, ויש מיליוני שקולים עכשיו, כן צריכים לנסות לחתור, למצוא חבר'ה בווייב שלהם, להתחבר אליהם. זה משהו שהוא, וואלה, יכול להצליח. יכול להצליח, ואני יכול להעיד מהשלישייה שלנו שזה עושה פלאים, פלאים. זה הרבה יותר כיף מטיפול.
2: חזרתי לזירת הפשע. תליה קלמרו. חזרתי לזירת הפשע, לבדוק למה השמיים עדיין כחולים, העשב צומח מתוך האדמה, ואיך בשקט הזה הכל רועש. אנשים מתנהגים כאנשים, אומרים דבר מה, שוכחים, מוסרים גרסה כזו או אחרת. הלב דופק בחזה, היד שלך עדיין חמה על ידי, והזמן הזה זז, זז, כאילו לא קרה הרגע דבר נוראי.
1: האזנתם לפרק של מתים עליהם. העורכת צליל אברהם, המפיק אלון אבוטבול, טכנאי ההקלטה דימה קרנצוב. אפשר להזין להסקט הזה ביישומון של כאן, שם נמצא כל עולם התוכן של כאן. תזמינו אותנו, תפיצו אותנו, תפיצו אותנו ברשתות, תספרו לאחרים עלינו. תודה רבה שהאזנתם.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: כלבים הם יצורים באמת הרבה יותר עתיקים, כי הם שייכים לקבוצה של בעלי חיים יבשתיים, שהם מאוד קדומים, והאבות הקדמונים שלהם הופיעו לפני יותר מ-430 מיליוני שנים. כלומר, ממש בתו התפר כזה של מעבר החיים מהים אל היבשה. עכשיו, כדי להבין כמה זה מוקדם, זה לא היו אז יונקים, לא היו אז ציפורים, אפילו דינוזאורים עוד לא היו, הם עדיין לא התפתחו.
2: אנחנו מדברים על הקרבים שהתקיימו לפני שהתפתחו הדינוזאורים?
1: הרבה לפניהם, קבוצה הרבה יותר עתיקה. וגם עצים כמעט לא היו, כלומר, כל היבשות היו מכוסות במשהו שהוא מין תחב או איזה שהם שרחים מאוד מאוד נמוכים.
2: זה תקופה קסומה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי בשבע בבוקר בכאן תרבות. כאן תרבות.
3: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים עם דניאלה רגב.
4: זהו חברים, אפריקה מתפרקת לנו מול העיניים, כלומר זה ייקח כמה מיליוני שנים, אבל מחקר חדש חושף שזה יקרה הרבה יותר מהר מכפי שחשבנו עד כה. אז מה זו בקיעה של יבשת? איפה יעבור השבר הזה והאם הוא יכול להשפיע גם עלינו? ידריך אותנו במסע פרופסור שמוליק מרקו מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
5: בוקר טוב לך ולמאזינים.
4: תודה רבה. אז מה קורה שם במזרח אפריקה? היא בוקעת.
5: כן, אני מציע לא לעצור את הנשימה ולא לשבת על קצה הכיסא.
4: אוקיי. כי זה ייקח רגע, זה ייקח כמה רגעים.
5: ייקח, כן, ייקח כמה מיליוני שנים. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק כמה, אבל התופעה שמתרחשת שמה הייתה ידועה מזה כבר עשרות שנים. החלק המזרחי של אפריקה זז מזרחה, כלומר נפרד מיבשת האם. זה קורה בערך איפה שאתיופיה וקניה. עכשיו, כשיבשת נקרעת, זה קצת דומה לנניח אם אנחנו מנסים לקרוע איזה גליל של פלסטלינה. אז לפני שהוא נקרע לגמרי, אם אנחנו מותחים אותו, אז הוא הולך ונהיה דק, במקום שהוא עומד להיקרה. אז את ההידקקות הזאת, לאחרונה הצליחו לחמת, כלומר, לבדוק בדיוק מה עובי הקרום. בכדור הארץ יש חלק שנמצא מתחת לפני השטח והוא זורם, ואנחנו חיים על הקרום למעלה, שהוא קשיח ונתון לשגיונות של הזרמים מתחת. עכשיו, כשאני אומר זרמים, אז בדרך כלל יש איזה דמיון של מים גואשים, זה לא ככה. קצב הזרימה, אולי הדוגמה הכי טובה, זה הקצב שבו השיער שלנו גדל, או הקצב שבו הציפורניים שלנו גדלות.
4: אוקיי.
5: אם תסתכלו עכשיו על הציפורניים, הן גדלות, אבל אף אחד לא רואה את זה. אבל אם נסתכל עוד שנה, אז נראה שיש שינוי של כמה סנטימטרים.
4: אנחנו יודעים באמת לכמת את זה במספרית, את מה שקורה שם?
5: בהחלט, כן. כן. כן, יש כמה דרכים. אפשר להסתכל על סלעים עתיקים, ולראות מה קרה, נגיד, בכמה מיליוני השנים האחרונות, כמה תזוזה הייתה, ואפשר אפילו לעקוב אחרי נקודות שמסמנים אותם על פני השטח, ועוקבים אחריהם באמצעות לווייני ה-GPS, לווייני הניווט, שכל אחד יש לו גישה לדאטה שלהם דרך הטלפון. הם אלה שמאפשרים לנו לדעת את המיקום שלנו במדויק. אז אם אנחנו מסמנים נקודה מימין ונקודה משמאל, עוקבים אחריהם במשך שנים, אנחנו רואים אותם מתרחקות. אז הקצב ניתן למדידה, ומה שלא ידעו קודם, עד עכשיו, זה עד כמה התהליך הזה כבר התקדם. ומה שהמחקר החדש התפרסם ממש בימים האחרונים, מה שהמחקר הזה גילה זה שהקרום הרבה יותר דק ממה שחשבו, כלומר, התהליך הרבה יותר מתקדם, ואם קודם ציפינו שזה יקרה תוך איזה 3-4 מיליון שנה, יכול להיות שזה יקרה רק כעבור איזה 2 מיליון שנה.
4: ומה המשמעות של...
5: אנחנו ממש
4: בדרך. מה המשמעות של קרום דק? או שהולך ונהיה דק יותר?
5: זהו, המשמעות לגבינו זה בעיקר התהליך. העובי לא באמת משנה למי שחי למעלה, אבל מה התהליך עושה? קודם כל, הקרע לא קורה בבת אחת.
4: כן.
5: אלא מאוד מאוד לאט. כמו שאמרתי, סנטימטרים בודדים בשנה.
4: ועדיין זה המון, גם אפילו כל, סנטימטרים כל זה נשמע
5: קטנה,
4: הרבה.
5: נכון. כל פסיעה קטנה של קרע מלווה ברעידת אדמה. אז א', יש רעידות אדמה. ב', מדי פעם נוצרים סדקים שהם כל כך עמוקים, עד שדרכם עולה מגמה ונוצרים הרי געש.
4: וואו.
5: אז לאורך האזור ביקוע הזה במזרח אפריקה, מה שנקרא East African Rift, הבקע המזרח אפריקני, יש גם רעידות אדמה מדי פעם, וגם הרי געש. אז מי שטייל בקניה, למשל, בפארקים, מכיר את התופעה, ואנחנו יודעים שלמשל הר קניה, או הקילימנג'רו, אלה הרי געש גדולים.
4: כן. יש אגב קשר לשבר הסורי-אפריקאי?
5: בעקיפין כן. כלומר, אם אנחנו ממשיכים את הקו הזה של הביקוע כלפי צפון, הוא מגיע בערך למיצרי בבל מנדב, איפה שהקצה הדרומי ביותר של ים סוף.
4: כן.
5: ומשם פונים שמאלה או צפונה, ממשיכים בים סוף, מגיעים עד דרום סיני, שם מיצרי טיראן, ושם מתחיל תק ים המלח, שהוא זה שנמצא ממש אצלנו בשכונה. כלומר, האזור מתחבר לאותו ביקוע שקורה בין, נגיד, מיצרי טיראן, מפרץ אילת, אחר כך הערבה, בקעת הירדן, ים המלח, הכינרת, עמק החולה, כל המקומות האלה זה המשך.
4: כן.
5: התופעות הן קצת שונות, הן קורות בקצבים אחרים על אזורים שונים. רק לתת סדרי גודל, למשל אצלנו, אם אנחנו עומדים נגיד בתל אביב ומסתכלים על רבת עמון, אז רבת עמון זזה שמאלה בקצב ממוצע של בערך 5 מילימטרים בשנה, 0.5 סנטימטר בשנה. זה בממוצע. כלומר, אם אנחנו נחכה, נגיד, 1,000 שנה, אז זה יזוז 5 מטרים.
4: כן, משמעותי.
5: עכשיו, התזוזה הזאת מלווה ברעידות אדמה. התזוזה הזאת היא לא חלקה, אלא קורית בקפיצות קטנות. זה בערך כמו שננסה לגרור איזה לבנה עם גומיה לרצפה. אז אנחנו נמתח את הגומי, ולא יקרה כלום ללבנה, אבל אז כשהמתח יהיה מספיק גדול כדי להתגבר על החיכוך עם הרצפה, הלבנה תקפוץ.
4: כן.
5: זאת רעידת אדמה. אז בעצם הלוחות או הפיסות האלה של קרום כדור הארץ נעים לא בצורה רציפה, אלא בקפיצות כאלה, ומה שנשאר לנו לחכות ולראות, זה אם באמת הקרום הדק הזה במזרח אפריקה יגרום לביקוע. מה יקרה בהמשך? אנחנו יודעים את זה. למשל, ים סוף זה ביקוע כזה שכבר הגיע לשלב יותר מתקדם, אז פשוט הים מציף את הבקע מלמעלה, ואז זה הופך לזרוע ימית כזאת, כמו ים סוף, ומבחינת הקרקעית היא מתמלאת במגמה מלמטה, בדרך כלל מבזלת, אז הקרקעית של ים סוף, האמצע שלו, זה באמת קרקעי של בזלת, והים כבר הציף את זה, כי זה אזור נמוך. הקרום דק, אז הוא נמוך יותר, והים מציף אותו. אז מה שצפוי לקרות, ואני מוכן להתערב על זה, שזה מה שיקרה עוד כמה מיליוני שנים.
4: אוקיי, יפה.
5: מוכן להסתכן. אז התפתח אוקיינוס חדש.
4: אוקיינוס.
5: כן, כי ברגע שביקוע כזה מתחיל, שתי פיסות היבשת נודדות הרחק אחת מהשנייה, ובאמצע מתפתח אוקיינוס. עכשיו, אם קשה להראות את זה ברדיו, אבל אם המאזינים שלנו יפתחו גוגל מפס או גוגל ארת, והסתכלו למשל על שני הצדדים של האוקיינוס האטלנטי, יראו שאפשר לסגור אותו כמו שתי חתיכות של פאזל.
4: נכון. כן, את דרום אמריקה ואפריקה, הן ממש נכנסות מאוד יפה אחת בשנייה.
5: נכון, אבל הפתיחה הזאת התחילה מהצד הראשון. בהתחלה זה היה כמו במזרח אפריקה. אחר כך זה היה יותר מתקדם, והאוקיינוס כבר ממש נוצר, ונוצר בקע עם קרקעית בזלתית, וזה כמו ים סוף. אם נסתכל גם על ים סוף באותן מפות, אז נראה שגם בים סוף, הצד המזרחי והצד המערבי מתאימים כמו שתי חתיכות של פאזל.
4: כן.
5: ובהמשך, גם ים סוף יהפוך לאוקיינוס, ואחריו, קצת יותר לאט זה קורה, גם במזרח אפריקה צפוי להיות שם אוקיינוס. יש לזה השפעה בטווח הקצר, כמו שאמרתי, הרי געש ורעידות אדמה.
4: זהו, האם רציתי לשאול באמת לסיום, אם יש איזושהי סכנה לאוכלוסייה שמתגוררת שם, מן הסתם מדינות מיושבות מאוד, קניה, אתיופיה, אני לא יודעת אם גם זה מגיע עד טנזניה, רואנדה, אוגנדה.
5: כן, זה ממשיך. אז כן, הקילימנג'רו הוא בטנזניה, אז בהחלט הם מרגישים את זה מדי פעם. רעידות האדמה הן לא תכופות, הקצב והתנועה שם הוא יותר איטי אפילו מאשר כאן, ורעידות האדמה הן גם לא מאוד מאוד חזקות, וגם עובר יותר זמן בין אחת לשנייה. בטווח הארוך, אחד הדברים המרתקים שאפשר לראות באזורים כאלה, זה צורות מיוחדות של אבולוציה. הדבר שהכי רלוונטי לנו זה שבבקע הזה שהתחיל להיווצר נוצרו המון סביבות מאוד מגוונות, ושם זה ערס האנושות.
4: כך אומרים.
5: האדם הקדמון התחיל להתפתח בבקעים האלה. למה? כי גם היו שם המון בעלי חיים שניצלו את הסביבות המגוונות, יש שם גם אוכלי עשב, גם טורפים, גם טורפים של הטורפים וכך הלאה. גם הרבה מקומות מסתור, אפשר לבחור מערות או אזורים פתוחים, או אפשר לנדוד ממקום עם מים למקום עם מרעה וכולי. ולא סתם הפארקים הגדולים של אפריקה, של קניה וטנזניה, נמצאים שם, גם העדרים הגדולים של בעלי החיים נמצאים שם.
4: נכון, הנדידות הגדולות.
5: כן, זה נכון, וגם ההתפתחות האנושית התחילה שם.
4: כן.
5: כשנהיה להם קצת צפוף או קצת לא נוח, האקלים השתנה, אז הם נדדו צפונה ועברו דרך האזור שיותר קרוב אלינו, והמקום הבא שרואים שרידים להתקדמות של האנושות, זה עוד לא היו אנשים כמו שאנחנו מכירים. המין שלנו התפתח הרבה יותר מאוחר, אבל הומינידים, דמויי אדם, כבר לפני בערך 2 מיליון שנה, אנחנו מוצאים אותם בבקעת בית שאן.
4: ואתה אומר שלא סתם, לצערי אנחנו ממש צריכים לסכם, אבל אתה אומר שדווקא משהו בבקיעת הקרקע הזו, ואולי ההצפה של קרקע מאוד עשירה של חומרים מבטן האדמה, מה שנקרא, שזה מה שעזר ליצור את השפע.
5: נכון, בדיוק כך.
4: מעניין מאוד. טוב, תזכורת יפה גם שתמיד אנחנו נמצאים בתנועה, גם אם היא קטנטנה ולא מורגשת.
5: נכון.
4: ושזה אולי נשמע

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תאכל טיטי.
1: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדעי.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
9: חדשות ברשת בית הכותרות, איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל, אך היא זהירה שתקיפות בלבנון ייתקלו בתגובה קשה. טראמפ הודיע כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש. הקבינט המורחב יכונס הערב לאחר שהקבינט המצומצם דן בצהריים בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. שר החינוך קיש אומר שהשבוע לא יתקיימו בחינות בגרות חיצוניות. התחזית, התחממות.
1: החדשות ברשת
9: בית.
1: החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. איראן הודיעה לפני שעה קלה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל. עם זה בהודעה שפרסמה מפקדת חתם אל-אנביה, המתאמת בין הצבא למשמרות המהפכה, מאיימת כי המשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרומה בפרט ייתקל בתגובה קשה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי באיראן גם מכריזים על סגירת מצר הורמוז לפני ספינות של מדינות אויב ומאיימים לתקוף אותן מיידית עם איתורן.

0: קודם לכן הודיע הנשיא טראמפ כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש, אך ציין שגורל המגעים תלוי בבורות או בטיפשות שעלולים להכשילם. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהמצור הימי על איראן יישאר בעינו עד שיושג הסכם קבע עם המשטר בטהרן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ערב בתשע יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב. יעקב עמידרור, שהיה ראש המל"ל, אומר כי התקיפה הישראלית בדחי הייתה חשובה ומשמעותית כדי להוכיח שישראל לא תאפשר ירי מלבנון לשטחה. בריאיון לרונן פולק ולרן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף עמידרור כי מה שאנחנו רואים כעת הוא קריסה של האסטרטגיה האיראנית. לדבריו, במקום שהשלוחים יגנו על איראן, היא מגנה על השלוחים.
1: האיראנים בנו אסטרטגיה שאמרה, אנחנו נבנה את הבת של אש סביב מדינת ישראל, חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, חיזבאללה בלבנון, ננסה לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון, נבנה כוח איראני עצמאי בסוריה, ואנחנו איראן נשאר רחוק. הפרוקסיז, בת האש, תנוק את ישראל יום אחד, ואנחנו 1,500-2,000 קילומטר רחוקים, אם נרצה נשתמש בטילים, אם לא, לא, אבל איראן מחוץ למשחק. נוצר מצב שבו איראן חוטפת, היא מגינה על הפרוקסיז שנלחמים על חייהם.
0: שר החינוך יואב קיש אומר כי בשל המצב לא התקיימו השבוע בחינות בגרות חיצוניות וכי חלק מהבחינות יידחו ואחרות יבוטלו ויוחלפו בציונים פנימיים. קיש אומר עוד שמשרדו יפעל לחזרה מהירה ללמידה פרונטלית במתווה מוגן, כפוף להנחיות פיקוד העורף. הוא ציין כי לא סביר שבעוד המשק פועל קרוב למרחבים מוגנים, מערכת החינוך תישאר סגורה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מחר ייוחד יום להתארגנות וליצירת קשר עם התלמידים, והחל מיום רביעי תתחדש הלמידה הפרונטלית. המשרד יתעדף את החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון, החינוך הבלתי פורמלי והיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים. יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ממליץ לשר החינוך קיש ולפיקוד העורף לקיים מחר לימודים בגני הילדים ובכיתות א' עד ג', בתנאי שיש בהם או בקרבתם מרחבים מוגנים. ביבס המשמש ראש עיריית מודיעין מקמים רעות סבור שיש לקיים גם לימודים מרחוק.
2: החינוך הפורמלי, אני חושב שאת החינוך המיוחד, את הגני הילדים, כיתות א' עד ג' לפחות, צריך להחזיר אותם מיידית. זין עד ב', בלאו הכי הם עכשיו ביוני, זה בשלי הלימודים, הם פחות בלימודים ויותר בהתעסקות מסביב. הפתרון הזה הוא טוב למערכת, הוא טוב להורים, הוא טוב לילדים. בסוף המסגרות עדיף לי מאשר הילדים יסתובבו ברחובות.
0: חיים ביבס התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי סבב הלחימה הנוכחי עם איראן אינו משרת שום מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל. בפתח ישיבת סיעתו יש עתיד הוסיף לפיד כי המהלך הנוכחי לא קידם את הפלת המשטר באיראן, את חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים או את חיסול תוכנית הגרעין. לדבריו, הממשלה שולחת את אזרחיה למקלטים והכלכלה משותקת בלא מטרה אסטרטגית מובנת גם בתוך מערכת הביטחון. לפיד הוסיף כי במהלך כל המלחמה תמך במערכת הביטחון ובממשלה בכל הכוח, אך מלחמה אינה יכולה להפוך לתגובה האוטומטית לכל בעיה, ואזרחי ישראל אינם נתינים או בובות בתיאטרון של אף אחד. ידיעה שהעבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות?
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: התחזית מחר עוד התחממות קלה ויסחה מעט מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
7: כאן תרבות.
9: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: כלבים הם יצורים באמת הרבה יותר עתיקים, כי הם שייכים לקבוצה של בעלי חיים יבשתיים שהם מאוד קדומים, והאבות הקדמונים שלהם הופיעו לפני יותר מ-430 מיליוני שנים. כלומר, ממש בתו התפר כזה של מעבר החיים מהים אל היבשה. עכשיו, כדי להבין כמה זה מוקדם, זה לא היו אז יולקים, לא היו אז ציפורים, אפילו דינוזאורים עוד לא היו, הם עדיין לא התפתחו.
2: אנחנו מדברים על הכלבים שהתקיימו לפני שהתפתחו הדינוזאורים?
1: הרבה לפניהם, קבוצה הרבה יותר עתיקה.
2: וואו.
1: וגם עצים כמעט לא היו, כלומר כל היבשות היו מכוסות במשהו שהוא מין תחב או איזה שהם שרחים מאוד מאוד נמוכים.
2: זה תקופה קסומה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי בשבע בבוקר בכאן תרבות.
3: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
1: 90 שנה
3: לשידור הציבורי.
4: אז במצב הנוכחי,
5: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
6: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
5: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
6: פלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
5: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
6: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
5: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
7: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
5: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
8: זהו זה.
5: החמישייה הקאמרית.
9: Haven't the Jewish people suffered enough?
5: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
10: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה דבר.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
12: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
11: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
15: לך תאכל טיטי.
11: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
16: סושרד, תדעי.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל, אך הזהירה שתקיפות בלבנון יתקלו בתגובה קשה. בישראל אומרים שצהל ינצור את האש באיראן, אך לא בלבנון. לאחר יותר מיממה של שקט מלבנון, שוגרו לפני כשעה רקטות אל כוחותינו שם, אין נפגעים. שר החינוך קיש אומר שהשבוע לא התקיימו בחינות בגרות חיצוניות. התחזית, התחממות.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל.
19: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از تنبیه کوبنده دشمن در عملیات نصر پایان این عملیات را اعلام کرد. در بیانیه پایانی
18: مفکدت خاتم الانبیا متهمت بین הצבא למשמרות המהפכה אימה עם זה כי המשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרומה בפרט יתקל בתגובה קשה. כשבינו עומר שחר וגיא מעיין מוסרים כי באיראן גם מכריזים על סגירת נצל הורמוז לפני ספינות של מדינות אויב ומאיימים לתקוף אותן מיידית עם איתורן. גורם ישראלי אישר לכתבתנו גילי כהן כי צהל ינצור את האש באיראן, אך לא בדרום לבנון. כתבתנו מציינת כי בתשע בערב יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני. יעקב עמידרור, שהיה ראש המל"ל, אומר כי התקיפה הישראלית בדחיה הייתה חשובה ומשמעותית כדי להוכיח שישראל לא תאפשר ירי מלבנון לשטחה. בריאיון לרונן פולק ולרן סיקורל בכאן חדשות ברשת בית הוסיף עמידרור כי מה שאנחנו רואים כעת הוא קריסה של האסטרטגיה האיראנית. לדבריו,

0: שהשלוחים יגנו על איראן, היא מגנה על השלוחים.
1: האיראנים בנו אסטרטגיה שאמרה, אנחנו נבנה את הבת של אש סביב מדינת ישראל, חמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה, חיזבאללה בלבנון, מנסה לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון, נבנה כוח איראני עצמאי בסוריה, ואנחנו איראן נשאר רחוק. הפרוקסי זה הבת האש נוקת ישראל יום אחד, ואנחנו 1,500-2,000 קילומטר רחוקים, אם נרצה נשתמש בטילים, אם לא, לא, אבל איראן מחוץ למשחק. נוצר מצב שבו איראן חוטפת, היא מגינה על הפרוקסי שנלחמים על חיים.
0: בתוך כך ממשיך צהל לתקוף בלבנון, על פי דיווחים במדינה, מטוסי חיל אוויר תקפו בעיר צור ובסביבתה, וכן בכפרים הסמאייה ודיר קנון שבעוטף צור. עוד דווח כי בתקיפת צהל בכפר אחיר בית אדוור, שבגזרת החוף שבין צור לצידון, נהרג אדם אחד וכמה אנשים נוספים נפצעו. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי דיווחים, תותחי צהל תקפו בירי ארטילרי את אזור הכפר טיבנית שבגזרת נבטיה. לאחר יותר מיממה שבה לא היה ירי מלבנון, נשמעו לפני פחות משעה אזעקות בכמה מקומות באצבע הגליל בשל שיגור רקטות וטילים. כתבנו רועי שרון מוסר כי זוהו שלושה שיגורים שנורו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ, ושיגור נוסף נפל סמוך לכוחות. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. שר החינוך יואב קיש אומר כי בשל המצב לא יתקיימו השבוע בחינות בגרות חיצוניות, וכי חלק מהבחינות יידחו ואחרות יבוטלו ויוחלפו בציונים פנימיים. קיש אומר עוד שמשרדו יפעל לחזרה מהירה ללמידה פרונטלית במתווה מוגן, כפוף להנחיות פיקוד העורף. הוא ציין כי לא סביר שבעוד המשק פועל קרוב למרחבים מוגנים, מערכת החינוך תישאר סגורה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מחר ייוחד יום להתארגנות וליצירת קשר עם התלמידים, והחל מיום רביעי תתחדש הלמידה הפרונטלית. המשרד יתעדף את החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון, החינוך הבלתי פורמלי והיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל. בבית העלמין בעצור נתן יובא בעוד שעה למנוחות רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, בן 55 תושב המקום, שנפל אתמול בפיגוע ביישוב. קלומיטי היה לוחם הגנה מרחבית בחטיבת אפרים, ונהרג בעת שיצא להגן על צור נתן. יהי זכרו ברוך.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
3: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
2: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
12: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל 2026, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבא גול לקראת גביע העולם בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. את העונה הזו של ההסקט פתחנו בפרק שעסק בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, החלק שלו באירוע הזה, המונדיאל, והאווירה שבה הטורניר הזה הולך להתקיים. יומיים אחר כך, טראמפ חבש כובע מצחייה, נעמד בפוזיציה שנבחר בדראפט, והורה על תקיפה באיראן.
13: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
12: מאז, הכדורגל, הגיאופוליטיקה, המונדיאל והמלחמה לא הפסיקו להתערבב. איראן תהיה במונדיאל, לא תהיה במונדיאל, והמון שערות שקשרו בין המשחק היפה לחיים עצמם ולמציאות שלנו כאן. כמעט סביב כל פרק שיצא, הייתה התרחשות, התפתחות והתפתלות של אירועים שגררו תגובות שרשרת מעניינות, וכתוצאה מכך גם סבבי עריכות בלתי נגמרים. במקרה או שלא, זו הייתה העונה הכי לא מתנצלת של שער, במובן של לגעת בנושאים שהם גם לא באמת פרופר כדורגל, אבל גם כאלו שבלעדיהם אי אפשר להבין את ההקשר המלא של המונדיאל, המשחק והחיים. בגלל הפורמט של התוכנית שמצריך תחקיר והרבה שעות הכנה ועבודת עריכה, לא יכולנו לגעת בסיפורים החמים האלו בזמן אמת. מאחר שהטורניר הקרוב מלא בסיפורים גיאופוליטיים מרתקים, עם חיבור לפוליטיקה, חברה, כלכלה והיסטוריה כמעט בכל נבחרת, בחרנו להקדיש את הפרק האחרון לעונה כדי להכין מדריך כיס גיאופוליטי למונדיאל הקרוב. כמה סיפורים מעניינים וחשובים לעקוב אחריהם שיתנו רקע עמוק ואחר לצפייה שלכם במשחקים. יש הרבה מהאזור שלנו, אבל לא רק. אחת הסיבות שראינו לנכון לעשות את זה, היא העובדה שהעונה הזו של שער היא קצת כמו אלבום. יש לנושא כללי, בכל פרק או כל שיר, יכלו לעמוד גם לבד. אבל כששומעים ברצף, מבינים את המסר העמוק. שער למונדיאל, 2026, הפרק ה-12 והאחרון לעונה, רגע לפני שגביע העולם מתחיל. הסיפור הגדול ביותר בצומת הזה שבין כדורגל לפוליטיקה במונדיאל הוא זה של נבחרת איראן. ברגע שנפתחה המלחמה פורסמו ידיעות רבות שאיראן פרשה מהמונדיאל ולא תגיע לשחק את משחקיה בארצות הברית כמתוכנן. גופי תקשורת גדולים בכל העולם פרסמו את הדבר כעובדה מוגמרת, בעיקר אחרי ששר הספורט של איראן, אחמד דומניולי, הכריז במהלך המלחמה, איראן לא תוכל להשתתף במונדיאל במצב הנוכחי. אבל, מי שמכיר את האיראנים, ידע שזה רק חלק ממסע ומתן. כמו על הגרעין, כמו על מיצר הורמוז, כך גם על ההשתתפות במונדיאל. אז לא, איראן לא פרשה מהמונדיאל, והיא צפויה לשחק כמתוכנן שני משחקים בלוס אנג'לס מול ניו זילנד ובלגיה, מול קהל גדול מהקהילה האיראנית העצומה שחיה בעיר, ועוד משחק בסיאטל מול מצרים, במה שנקבע כמשחק הגאווה של המונדיאל הזה, עוד בטרם נקבעה זהות הקבוצות. כן, גם עם זה צפוי בלגן. אבל זה לא חדש, כי נבחרת איראן תמיד מביאה למונדיאל עם סיפור שהוא מעבר לכדורגל.
6: כדורגל זה אחד הדברים הכי חשובים לאיראנים, לטוב ולרע.
12: דוקטור תמר אלם גינדין היא פרשנית ומומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. כשרוצים להבין את רחשי הלב של החברה האיראנית, היא הכתובת.
6: כדורגל זה באמת גם המונדיאלים, זה תמיד חגיגה, תמיד אירוע פוליטי. אני חושבת שרואים הרבה יותר נשים ביציעים האיראנים, ומעודדות את איראן מאשר מדינות אחרות, בין השאר כי אסור להן להיכנס לאצטדיונים. והקטע הזה שאסור להיכנס לאצטדיונים, גורם להם עוד יותר לרצות להיכנס לאצטדיונים. ראינו בשנים עברו נשים שהתחפשו לגברים כדי להיכנס.
12: זה נכון. הכדורגל באיראן משמש מאז ומעולם קרקע פוריה להמון תופעות חברתיות מרתקות באיראן ובעם האיראני. בין השאר גם לזכויות נשים, אוהדות, שחקניות ובכלל. בתחילת המלחמה, הסאגה שנבחרת הנשים האיראנית בגביע אסיה באוסטרליה, הביאה לכך ששבע שחקניות ביקשו מקלט מדיני באוסטרליה. שתיים קיבלו, בעוד השאר התחרטו וחזרו לאיראן מחשש לפגיעה במשפחותיהן. זה היה נכון גם לקראת המונדיאל הקודם, שנערך סמוך למחאות החיג'אב באיראן, לאחר מותה של מעשה אמיני בידי משמרות המהפכה. גם לקראת המונדיאל הזה, בצל המלחמה והמצב באיראן, העניינים רותחים.
6: המונדיאל של 2022 מאוד דומה באווירה הפוליטית. למונדיאל של השנה, הרפובליקה האסלאמית נגד איראן בטורבו. במונדיאל של 2022 כל השאלות היו האם הם ישירו את המנון הרפובליקה האסלאמית, האם הם יניפו את דגל הרפובליקה האסלאמית. לפני המונדיאל, במהלך כל מחאת אישה חיים חופש, ספורטאים כולל כדורגלנים הביעו הזדהות עם המוחים, למשל כשאסטרלל קיבלה את גביע המדינה, הקפטן הניף את הגביע וכל השחקנים עמדו שלובי ידיים וחתומי פנים במקום לסמוח ולהשתולל. פרספוליס, היריבה המרה של אסטרלל, עלתה לכר הדשא עם סרטי זרוע שחורים לאות אבל על הרוגי ההפגנות.
12: אני הייתי במשחק הראשון של איראן במונדיאל הקודם נגד האנגליה, כאשר השחקנים האיראנים עצמם לא שרו את ההמנון, ומהיציעים שהיו עמוסים באוהדים איראנים מאיראן עצמה, נשמע בוז אדיר בזמן נגינת ההמנון של הרפובליקה האסלאמית. למונדיאל הנוכחי בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, נבחרת איראן מגיעה אחרי מתיחות סי עם ארצות הברית ודונלד טראמפ.
6: מתיחות הסי מתבטאת בין השאר, פיפה אוסרת להניף דגלי אריה ושמש במשחקים של נבחרת איראן.
12: דגלי אריה ושמש הם הדגלים של איראן טרום המהפכה האסלאמית, והם מהווים סמל פרסי חזק בהתנגדות למשטר האייתולות של הרפובליקה האסלאמית. באיראן הנבחרת מסמלת קודם כל את האנשים, את העם, אבל נראה שבמונדיאל הזה לנבחרת יהיה עוד תפקיד.
6: זאת אומרת שממש השנה נבחרת איראן היא נבחרת הרפובליקה האסלאמית, היו המון המון עניינים פוליטיים מסביב של לתת ויזות גם לעסקנים, וגם סביב הוויזות הדיפלומטיות, וגם סביב העניין הזה שזאת נבחרת הרפובליקה האסלאמית, ואני ממש ממש לא בטוחה שהשחקנים חושבים ככה. יש רק שחקן אחד, מהדיה תורבי, שהוא באמת כנראה תומך משטר, אבל רוב השחקנים האחרים מתנגדים למשטר. ועכשיו אסור לאוהדים לבוא עם דגל האריה והשמש.
12: אז למעשה, הנבחרת במונדיאל הקרוב תסמל משהו אחד לאיראנים שמתנגדי משטר, ומשהו אחר לתומכי משטר.
6: המשטר בעצם משתמש בנבחרת הכדורגל כדי להשיג מטרות פוליטיות בינלאומיות, ובין השאר גם לשלוט בגולים האיראנים. אני משערת שהרבה גולים איראנים רצו לבוא עם דגלי אריה ושמש, ואני משערת שעוד נראה כאלה שיגניבו דגלי אריה ושמש, שיהיו גם צעקות של ג'אוויד שאה, שיהיו צעקות שתומכות בעלי הדאי.
12: עלי דאי הוא כמובן מלך שערי איראן בכל הזמנים, אבל גם כזה שהפך לסמל התנגדות למשטר אחרי שלא התבטא נגד ארצות הברית וישראל במלחמה, ולרחוב שהיה קרוי על שמו שונה השם.
6: ויהיה מעניין, זה גם אמצעי לחץ בינלאומי וגם אמצעי לחץ עממי, וגם עוד אמצעי להראות שאנחנו מנצחים ואנחנו לא מבטרים ולא מכתיבים לנו ואנחנו שולטים.
12: לאורך החודשים האחרונים המשטר החל להשתמש בנבחרת כדי להעביר את המסרים שלו לעולם. כך לדוגמה, במשחקי הידידות שנערכו בחודש מרץ מול ניגריה וקוסטריקה, שחקני הנבחרת קיבלו הוראות לעלות למגרש עם ילקוטי בית ספר ולהחזיק אותם בזמן נגינת ההמנון לזכר הקורבנות מההפצצה האמריקאית בבית הספר לבנות במינאב.
7: מקום שהיד این سرزمین بر بچهای مدرسه میناب.
12: כל זה קרה מול עיניו של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שהבטיח שהארגון ערב להשתתפות האיראנית במונדיאל. עד כדי כך ערב שדגלים נאסרים ועדויות על כך שפיפה חוסמת תגובות המבקרות את הרפובליקה האסלאמית בחשבונות הרשתות החברתיות שלה נערמות. בפן המקצועי, איראן צפויה להגיע בלי הכוכב הגדול שלה, סרדר אזמון, שלא זומן לסגל, בגלל שבזמן המלחמה הוא פרסם בסטורי שלו באינסטגרם תמונה עם מוחמד בן זייד והשייח מכתום, שליטי איחוד האמירויות ודובאי בהתאמה, ועל פי מקורות, לחץ של משמרות המהפכה על ההתאחדות הוביל לזה שהוא יישאר מחוץ לסגל המורחב. בנוסף, שבועיים לפני הטורניר, האיראנים העבירו את מחנה הנבחרת שלהם מטוסון, אריזונה, לטיחואנה, מקסיקו, והם יטוסו רק למשחקים בארצות הברית והחזרו מיד אחרי כל אחד מהם לבסיס האם שלהם במדינה השכנה. שינוי זה, לפי יושב ראש ההתאחדות מדי טאג' שבעצמו היה מעורב במשמרות המהפכה בעבר, נעשה כדי להתמודד עם אתגרי הוויזות לשחקנים. יש מי שיגיד שזה כדי למנוע מצב שהנבחרת נשארת בארצות הברית במשך 3 שבועות רצופים, ואולי בטעות גם לסבול מתופעת הריקות. מה שבטוח יהיה מעניין עם איראן במונדיאל הקרוב. אולי הכי מעניין. וזה עוד לפני שדיברנו על הסיכוי שאם בטעות היא תעלה לשלב הנוקאוט מהמקום השלישי, אז בשלב 32 האחרונות מחכה לה המארחת ארצות הברית בערב יום העצמאות האמריקני ה-250 למשחק על הזכות לעלות לשמינית הגמר. רק לדמיין מה יקרה אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט להגיע לאירוע.
6: אני לא נביאה, אבל כמו שאני מכירה את האיראנים, אנחנו גם כמובן נראה הרבה יותר נשים מאשר במשחקים של מדינות אחרות, שזה חלק מהמאבק, כן, של אישה חיים חופש. יהיה מעניין לראות אם אנשים יגניבו דגלים של אריה ושמש, יהיה מעניין לראות אם הם ינצלו את היציאים כדי לצעוק ג'וויד שי אחי המלך. יהיה מעניין לראות אם שחקנים ינסו להרוק. זה מונדיאל מאוד מאוד מאוד פוליטי. ופיפה, כמו יותר מדי גופים במערב, משתפת פעולה עם הרוצחים. במקום עם העם שרוצה שלטון שיותר טוב, גם לו וגם לנו. לכל העולם.
12: אבל איראן היא לא הסיפור היחיד המעניין מהמזרח התיכון בטורניר הזה. השכנה שלה, עיראק, מביאה עם ההיסטוריה טריה וגם כואבת וגם סמלית מאוד שמחברת בינה לבין ארצות הברית והכדורגל.
14: אני הגעתי לעיראק פעם ראשונה ב-2003, האמריקאים נכנסו פנימה, הפילו את המשטר של סדאם חוסיין וכל עיראק התפרקה.
12: איתה אנגל, איש מערכת עובדה שדיווח וסיקר את הסכסוכים והמלחמות הכי מסוכנים בעולם, התארח העונה בפרק שער על האיטי ובעבר גם בפרק על ארקן ומלחמות הבלקן. נבחרת עיראק שחוזרת למונדיאל אחרי 40 שנה, זו הזדמנות מצוינת לשמוע ממנו, ממקור ראשון, באחד המקומות הכי מסוכנים ומטורפים שהוא דיווח מהם, עיראק.
14: עיראק זה מבנה מלאכותי. יש שם סונים, שיעים וקורדים. החברים הקורדים שלי שהייתי אומר שלום ואיך אתם כעיראקים מרגישים, אמרו, סתירה אתה מקבל פעם מה שאתה קורא לנו עיראקי. אני קורדי. סדאם חוסיין היה עריץ בצורה כזאת שהוא אמר, אתה לא סוני, את לא שיעית, את לא קורדית, כולנו עיראקים. וכשסדאם חוסיין אמר לך את זה, אתה לא התווכחת. ועכשיו אין סדאם חוסיין, אז הכל מתפרק למלחמת אזרחים איומה. אף אחד לא מרגיש זהות עם השני. אני, בהיותי שם ב-2003, חיפשתי אדם שבכל זאת כולם אוהבים, והיה רק אחד. השם שלו, אחמד רעדי. אחמד רעדי היה השחקן היחיד שהבקיע גול עבור עיראק במונדיאל. זה היה במונדיאל 1986 במשחק נגד בלגיה מול ז'אן מרי פאף. בגלל שזה היה אוויר הדליל של מקסיקו, זה נורא מצחיק. הוא הבקיע שער היסטורי ואתה מצפה שיצחש וישתולל ויחגוג את זה בצורות מטורפות, אבל בגלל האוויר הדליל אין לו כוח. הוא אפילו לא רץ, הוא הולך ומרים ככה את היד בקושי ככה עם אגרוף כזה, כי אין לו אוויר. ניסיתי לחפש אותו. לא היו טלפונים, כל המרכזיות הופצצו, טלפונים ניידים היו רק למתי מעט. אמרו לי איפה הבית שלו, הגעתי לבית שלו, מי אתה, מה אתה רוצה? אני בא לחפש את העיראקי היחיד שכולם אוהבים. הם אהבו את התשובה, זה היה במשפחה. כיוונו אותי לאצטדיון כדורגל, ששם הוא מאמן עכשיו נוער. הלכתי לשם, הגיע, הוא לא היה מי יודע מה שמח, הוא היה כזה קצת בקטע של עצבים, ואפשר להבין. הוא מוסלמי סוני, כרגע סדאם חוסיין הסוני נפל, השיעים שהם הרוב רוצים להיכנס בהם, הוא מוטרד והוא חשדני לגבי כל דבר. אמרתי לו שוב, אני מחפש את העיראקי שכולם אוהבים, כיוונו אותי אליך. בסדר, שב, התחלנו לדבר.
15: وضعي كان جدا تعبان لانه المنطقه اللي كنا ساكنين فيها او اللي لعبنا
14: بها ومسפר لي على كדור رجل ومسפר لي على الشعر هذا ومسפר لي اخ لو هيا له كوخ لهريمت اليد ولصوق ولسمح ومسפר لي ايز ديكوي هيا لخيوت تحت صدام حسين يوسف روش الاتحادوت של الكדור رجل هيا بن שלו وداي حسين הפסיכופת המוחלט שהתעלל בהם בצורות שלא נעים לי לספר פה כאן כדי שאנשים ישמעו. אז אני אומר לו, לפחות כששמת גול בטח היה יחס יפה, כי כשהייתם שמים גולים ומנצחים הוא היה קונה להם מכוניות הכי יקרות ובתים, ממש ככה. ואז נעשה לו פרצוף עצוב והוא אומר, לא, כי בסוף הפסדנו שם 2-1, אז הוא העניש אותנו. מה זה העניש אותנו? מצליף בהם. תחשוב, באמצע המונדיאל הם חוטפים מכות, אחרי זה כשהם יחזרו, הוא יעשה להם קרחות כדי להשפיל אותם. זה חתיכת טירוף, זה פסיכופתיה מוחלטת. תחשוב ששחקן כדורגל עם כל כך עול מנטלי כשהוא מגיע למונדיאל, זה הרגע הגדול שלו לחוץ מכל כך הרבה דברים, אבל הם לחוצים מהעובדה שאולי יקו אותם, יקו את הילדים שלהם, יחטפו את האישה שלהם. הכל זה דברים שנעשו על ידי עודאי חוסיין. והיה נורא מרגש לפגוש אותו. היה איזה רגע ששאלתי אותו אם הוא מאמין שיש סיכוי שיש שלום במזרח התיכון. הוא אמר לי, בטח. הוא גם סיפר על מה שאתה ואני אורי מאמינים בו, שכדורגל יכול לאחד אנשים. ואני כל כך נעשיתי אופטימי מהשאלה שלו. ושאלתי אותו, מומקן יקון סלם הישראל כמען? יכול להיות גם שלום עם ישראל? ופתאום הוא נעשה עם פרצוף חמוץ שוב. לא, לא.
15: לא. שוב, הסלם מוג'וד פי כל העלם, אלא פי ישראל מה מוג'וד.
14: אני אומר לו, למה? לש? סלם מוג'וד פי כל העלם, מה פי ישראל, מה מוג'וד? השלום קיים בכל העולם, אבל בישראל הוא לא קיים. ואז הוא המשיך, אתה יודע, עם התיאוריות ש... למדו תחת משטר הבאס של סדאם, היהודים חושבים את עצמם, הישראלים חושבים את עצמם מעל הכל. לא הוספתי לשאול, כי המבט פתאום הפך עוד פעם למבט חשדני כזה. והייתה לי פגישה מאוד מרגשת איתו, ובגלל זה מאוד היה לי עצוב כששמעתי שהוא מת. ב-2020 הוא חטף קורונה, וסיבוך של הקורונה הרג אותו.
12: את הסיפור המלא על נבחרת הכדורגל של עיראק במונדיאל 86 ובגביע אסיה 2007, שבו הם זכו בעיצומה של מלחמת אזרחים, תוכלו למצוא בפרק 44 של שער. ועדיין, דבר אחד היה מעניין לשאול את איתי כמי שהיה שם. עד כמה זה גדול שהם במונדיאל הזה, בארצות הברית? כ-20 שנה אחרי הפלישה האמריקאית וחיסול סדאם חוסיין.
14: הנבחרת העיראקית מגיעה לארצות הברית. ארצות הברית פלשה לעיראק ב-2003. זה כבר יוצר איזשהו מתח. אבל אל תשכח, עיראק לפני 2003 הייתה עיראק מאוד מסוימת, עם סדאם חוסיין, שהוא סוני, והוא משליט את השלטון שלו, סומך רק על סונים בני בריתו, בעיקר שהגיעו מהעיר שלו, מהמחוז שלו מתקרית, ומתעלל בכל היתר. הוא מפעיל נשק כימי כנגד הקורדים בחלאבג'ה, הוא הורג מאות אלפים שיעים שניסו בחסות ארצות הברית להתקומם נגדו, וארצות הברית עם המון טוב ורע, המון רע, משנה את הכל. אין סדאם חוסיין, מתחילה להיות ארץ אחרת, אבל מתחילות להיות הרבה בעיות. אני אתן לך פרט אחד שהוא באמת פוליטי, אבל הוא מעניין, כי הוא קשור לאחד השחקנים ולשמה שיקרה למשפחה שלו. ארצות הברית באה, מפעילה את סדאם חוסיין, ואומרת, אנחנו לא נשאר פה לנצח, בסוף הם נשארו 17 שנה, אבל בסוף מישהו יחליף אותנו. אומרים, מי יחליף אתכם? סדאם שמר על זה שלא תהיה חלוקה אתנית סונים שיעים קורדים. אתם נמצאים פה, אם אתם תלכו פה תהיה מלחמת אזרחים. האמריקאים מרגיעים, לא, לא, לא, לא, לא. יהיה New Iraqi Army. יהיה צבא עיראקי חדש, אנחנו ניתן לו הרבה כסף, אמצעי לחימה ואימונים, המרין שלנו ילמדו אותם, זה יהיה צבא אדיר. כולם מוזמנים להשתתף בו, גם אחלה מזכורות, חוץ מקבוצה אחת. אנחנו מדברים על אותם באטיסטים, אותם חיילים סונים ששרתו תחת סדאם חוסיין, עליהם לא נסמוך לעולם. ואז החיילים האלה, רבע מיליון בני אדם, בעצם נזרקים והופכים למובטלים, ואומרים, אם יגיע כוח סוני חדש למזרח התיכון, אנחנו נצטרף אליו כדי לגמור את האמריקאים, לגמור את השיעים. ויום אחד יגיע כוח כזה, השם שלו זה דאש. עמוד השדרה של הכוח הצבאי של דאש זה אותם באטיסטים. אורי, אנשים שאני פגשתי איתם, הייתי איתם יחד, ישנתי איפה שהם ישנים, אכלתי איפה שהם אוכלים. הם מאוד אהבו אותי כי אני התעניינתי בהם. כולם אמרו להם, אתם שייכים לפח השפה של ההיסטוריה, ואני כישראלי, בלי שהם ידעו שאני ישראלי, הייתי עם דרכון זר, מאוד שמחו שאני מתעניין בהם.
16: אני ענסי, אידי, אלי אסלם ביה על ישראל.
14: למה זה רלוונטי לעתיד של מה שיקרה לשחקנים של עיראק? כך את השחקן שהבקיע את השער המכריע נגד בוליביה במקסיקו, איימן חוסן. שער אדיר שהקפיץ את כל עיראק וגרם לכל עיראק להתאהב.
17: ثانيًا مختلفًا مختلفًا مختلفًا يا عراق كرة تلعب الله الله
14: هو אבא שלו היה בצבא העיראקי. ברגע ש אל-קאעידה שלטו בחלקים של עיראק, הם אמרו, אם אבא שלך לא עוזב את הצבא, אנחנו נחסל אותו. אבא שלו היה איש עם עמוד שדרה ועקרונות, לא עזב את הצבא. חיסלו את אבא שלו. בהמשך, האח הגדול לקח אחריות על המשפחה, ואותו דאש הרגו, כי גם הוא היה חלק מהצבא. זאת אומרת, יש שם שחקנים שספגו מהפלישה את נחת זרועם של האמריקאים. יש כאלה שספגו נחת זרוע של המיליציות השיעות שהתחילו להתפרץ וקיבלו תמיכה של איראן וקאסם סולמני. יש כאלה שנפגעו ונהרגו להם בני משפחה בגלל אל-קאעידה. יש כאלה שסבלו בגלל דאעש. תראה את האיש הזה, איימן חוסן. אבא חוסל על ידי אל-קאעידה בעיראק, אח חוסל על ידי דאעש בעיראק, והוא מגיע לארצות הברית. ארצות הברית שנתנה את הקטליזטור לכל הטירוף הזה שהפך את עיראק לדבר אחר לגמרי, אבל לדבר סופר סופר עניין.
12: עיראק במונדיאל הקרוב תשחק בבית המוות עם צרפת, נורווגיה וסנגל. קשה לראות אותם עושים משהו בבית קשה כזה, אבל גם אם רק יעשו תמונה משותפת על המעבורת מתחת לפסל החירות, או שאיימן חוסיין יבקיע שער ויצטרף לאחמד רדי, אז זה יהיה חתיכת סיפור.
14: אני הייתי 7 פעמים בעיראק, אורי. אתה יודע כמה חברים יש לי שם? יש לי סונים, יש לי שיעים, יש קורדים. אתה יודע כמה אנשים רוצים לדבר שם עם ישראלים, רוצים להכיר ישראלים? זאת אומרת, בשביל החבר'ה האלה, שבאמת, אני רואה אותם מ-2003, ומעט מאוד אני רואה אותם שמחים. מתכתב איתם. תמיד זה איזו התכתבות הגמומית כזאת. ופתאום יש איזו שמחה אדירה. הייתי מת שהם יצליחו. ואם הם לא יצליחו, לפחות שיהיה עוד איזה גול, עוד איזה אפקט אחמד רדי, אתה יודע, כמה שנים אחרי, כי אני יודע מה זה יעשה להם.
18: אולי איימן חוסן.
14: איימן חוסן, עוד גול, יאללה.
12: אין מה לעשות, החיבור בין המזרח התיכון לכדורגל ולמונדיאל הוא ממכר. אבל איראן ועיראק הן לא המדינות היחידות מהאזור שלנו שצריך לשים עליהן לב. נכון? יש את כל הצפון אפריקאיות שתמיד מעניינות, אבל המדינה שחוזרת אחרי 24 שנים למונדיאל היא בלי ספק אחת המעניינות והמסקרנות שבהן. טורקיה.
19: פרדידן קושוואר, ארדה, אולו דשונדו, היידי פרדי,
20: גם אתה בטח זוכר את טורקיה של 2002, שאנחנו היינו בתיכון, וזו הפעם האחרונה שטורקיה הייתה במונדיאל.
12: יואב זהבי, איש חדשות החוץ של כאן 11, הוא חובב כדורגל גדול, והוא נזכר בערגה בטורקיה של המונדיאל ביפן ובדרום קוריאה.
20: עם חסן שאה שכבש מול ברזיל, שני משחקים מול ברזיל, בשניהם טורקיה הפסידה, אבל היא סיימה את המונדיאל הזה בסוף בחצי הגמר. וזה היה, אתה יודע, זה היה אירוע מטורף. ואיך טורקיה כמדינה השתנתה בשנים האלה, ואיך אנחנו גם כישראל השתנו, כל המרחב שלנו השתנה, והנה טורקיה עכשיו חוזרת, זו טורקיה חדשה, זו טורקיה אחרת, גם מבחינת כדורגל, גם מבחינת מדינה, ומי שטורקיה היא היום תחת ארדואן, זה לא היה כל הדברים האלה בכלל, אז זה ממש בחיתולים, ואנחנו נראה כאן משהו אחר, משהו חדש, משהו שלא ראינו במונדיאל מאז שנת 2002, וטורקיה כזאת לא ראינו אף פעם.
12: טורקיה היא אחד הסיפורים הגדולים שמגיעים מהאזור שלנו במונדיאל הזה. יואב, כמי שדיווח משם ובקי בנעשה במדינה, וגם ראה בכדורגל, הוא יודע מה המשמעות של המשחק הזה עבור הטורקים.
20: עכשיו, כדי להבין את טורקיה, אורי, אתה יכול פשוט להסתכל ולנסות להבין מה קורה ביציעים בטורקיה. כלומר, קודם כל, זה לא ספורט, נגיד, זה דת, זו תרבות, זה שבטיות, אמוציונליות, וכל זה משקף את המתחים בתוך החברה הטורקית שם, כלומר, חילונים מול דתיים, ליברלים מול שמרנים, קורדים מול לאומנים, כל הדברים האלה קיימים במדינה הזאת, ומי שמבין את זה הכי טוב אולי, זה הנשיא, הסולטן, רג'פ טייפ ארדואן, שהוא חולה על כדורגל, כן? אבל הוא לא סתם אוהד, הוא חי על הדשא, סבבה? הוא גדל באיסטנבול, הוא גדל בקסים פאשה, שזה רוב הפועלים באיסטנבול, הוא גם שיחק בנערותו בקבוצה המקומית, סמי חובבני כזה, החלום בעצם לפי הסיפורים, לפי האגדה, היה להיות שחקן כדורגל.
18: או את פנרבחצ'ה.
20: או את פנרבחצ'ה. האגדה מספרת שהוא היה בועט בכדורי סמרטוטים, הוא קיבל הצעות אפילו, אבל אבא שלו התנגד לסיפור של הכדורגל, דחף אותו ללימודי דת, אבל זה לא מנע ממנו, אתה יודע, להמשיך לבחוש בעולם הכדורגל. וככה, אתה יודע, כבר די הרבה שנים אחרי שהוא עולה לגדולתו, ארדואן, ב-2014, איש עסקים שמקורב למפלגה שלו, מפלגת הצדק והפיתוח, רוכש את מועדון איסטנבול בשקשהיר, שזה מועדון בלי שם גדול, בטח ביחס לשאר המועדונים באיסטנבול, לא רק שלושת הגדולות, גם קבוצות אחרות באיסטנבול. הוא מחליף את המדים של הקבוצה הזאת לכתום. למה דווקא כתום? כי זה הצבע של המפלגה, של ה-AKP, של מפלגת הצדק והפיתוח. בהמשך מגיעות גם הצלחות, עם שחייה היסטורית באליפות, השתתפות בליגת אלופות, שוב, קבוצה שאין לה בסיס תמיכה משמעותי באיסטנבול. עכשיו, הוא בעצם משתמש במוצר הסופר פופולרי הזה, כדי להשפיע על ההמונים, לגייס תמיכה, ואנחנו רואים בשנים האחרונות, באוסטר הוא מפזר פשוט מיליארדים מכספים ממשלתיים, הוא בונה עשרות אצטדיונים חדשים במדינה, משפץ אצטדיונים ישנים, ואני ממליץ למאזינים שלנו להיכנס קצת ולהסתכל על הארכיטקטורה של האצטדיונים בטורקיה, כי זה באמת פאר היצירה, אצטדיונים מאוד מאוד מיוחדים, חלקם מאוד מאוד יפים, מאוד מאוד מפוארים, וזה אגב בדיוק מה שהוא עושה עם תשתיות אחרות, עם כבישים, קשרים, נמלי תעופה, נמל התעופה החדש של איסטנבול, זו הדרך שהוא לפנות להמונים בטורקיה, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו אימפריה, בדרך הכדורגל זה נורא נורא נוח.
12: העניין הוא שלא כולם בטורקיה משתפים פעולה עם ארדואן בנושא הזה. יואב התארח בפרק שער על האוהדים שמפחידים את ארדואן בנוגע למחאות נגד הנשיא הטורקי שיצאו מיציעי הכדורגל בטורקיה.
20: 2013 ראינו בטורקיה את מה שזכה לשם מחאות פארק גזי. זה החל בעצם במחאה סביבתית נגד בנייה של איזשהו קניון במקום פארק באיסטנבול. די מהר זה הופך לאחת המחאות הגדולות ביותר נגד השלטון של ארדואן בשני עשורים שהוא שולט במדינה הזאת, כבר כמעט שלושה עשורים. ואחת התמונות, אורי, שגם אתה בטח זוכר מהימים האלה, שלושה אוהדים, אחד עם חולצה של בשיקטש, אחד עם חולצה של פנרבחצ'ה, ואחד עם חולצה של גלת עשרי, הולכים ביחד ומוחים נגד ממשלת טורקיה. איפה תראה דבר כזה? טעם כל כך רע שזורים בין המועדונים האלה, שלושתם הולכים ביחד, ושם יושב הסולטן, אומר לעצמו, וואלה, יש פה בעיה, חבר'ה, מה אנחנו עושים? אז אחת ההחלטות בעצם של הממשלה הטורקית הייתה להתחיל להפעיל מערכת שנקראת פאסוליג, שזה סוג של כרטיס ביומטרי שאיתו נכנסים לאצטדיונים בטורקיה. גם אם אתה או אני עכשיו נוסעים לטורקיה, אנחנו חייבים לדעתי להתארגן על כרטיס כזה כדי להיכנס למשחק. עכשיו, זה כרטיס ביומטרי. רק עם הכרטיס הזה אתה יכול להיכנס למשחקים, והמבקרים של האירוע הזה טוענים, תשמעו, זה מכשיר עיגול. הם יודעים איפה אוהדים יושבים, הם יכולים לאסוף עליהם מידע אישי, הם יודעים מה כל אחד עושה, איפה הוא נמצא, זה מחובר למערכות הממשלתיות, זה מה שטוענים המבקרים. כלומר, אתם רוצים להתנגד לממשלה, לנצל את המרחב של הציון כדי להתנגד? תפדלו. אבל אנחנו רואים אתכם, ויכול להיות שיהיה מחיר.
12: וזה רק קצה הקרחון למפגש של הכדורגל הטורקי עם הגיאופוליטיקה האזורית והעולמית. כי גם המעורבות של טורקיה בלוב במלחמה עם המחתרת הקורדית בצפון סוריה והמתחים עם הקורדים בתוך המדינה, בנגורנו קרבח עם הסיוע לאזרבייג'אן, במזרח ירושלים ובעזה, אפשר למצוא ביטוי בכדורגל. למעשה, כולם נושאים שקיבלו ביטוי ממשי בכדורגל הטורקי של השנים האחרונות, בין אם בשלטים, דגלים ומסרים מטעם ההתאחדות לכדורגל, ובין אם בקולות ספונטניים מהיציע.
20: וכשאנחנו מסתכלים באמת על טורקיה של 2002, טורקיה אז הייתה מדינה הרבה יותר דמוקרטית ממה שהיא היום, זה היה לפני השינויים בחוקה, שנותנים לנשיא הרבה יותר סמכויות ממה שיש לו היום, וכדומה, לפני ההשתלטות של הממשל של ארדואן על כל המוסדות בעצם במדינה, על המוסדות הביטחוניים, על בתי המשפט, על הרשויות המקומיות, לפחות על רובן, על כל מנגנוני המדינה. ב-2002 ראינו עדיין טורקיה אחרת, טורקיה שאתה יודע, גם מבחינתי ומבחינתך כישראלים, אנטליה הייתה יעד סופר פופולרי, היינו נוסעים לשם באלן אלן, הכל היה כיף, הכל היה טוב, היחסים בין ישראל לטורקיה אז היו אחרים, הדמוקרטיה הטורקית הייתה נראית אחרת, זו הייתה עדיין להתחלה, לפני השינויים המשמעותיים בחוקה שארדואן עשה בעשור הקודם, וטורקיה מגיעה היום למונדיאל הזה, לא כמדינה דמוקרטית, היא מגיעה כמדינה, יש מי שיגיד דיקטטורה, יש מי שיגיד מדינה סמי-דמוקרטית, שוב, טורקיה הזאת היא טורקיה אחרת, זה יבוא לידי ביטוי על הדשא, וכמובן זה גם הולך לרמה הגבוהה יותר של היחסים בין שתי המדינות, בין ארצות הברית לבין טורקיה.
12: כי בשלב הבתים, יש משחק בין ארצות הברית המארחת לטורקיה, וארדואן, כחובב כדורגל, יכול להפתיע ולהופיע ביציע. אולי גם טראמפ, שכידוע, מחבב את ארדואן. וכל זה, כאשר ברקע, טורקיה מארחת את פסגת נאטו ביולי בזמן המונדיאל.
20: טורקיה היא המדינה, בוא נגיד, הכי פחות דמוקרטית שהיא חברה בנאטו. היא מנהלת יחסים מאוד מאוד טובים, גם עם רוסיה של פוטין, גם עם אוקראינה של זלנסקי, בזמן שהמלחמה הזאת עדיין מתנהלת. ולא רק זה, טורקיה לא הטילה סנקציות על רוסיה. היא עדיין רוכשת אנרגיה, גז טבעי ונפט מרוסיה, והיא מצליחה לרקוד על כל החתונות האלה, גם המערב צריך אותה וגם המדינות הלא מערביות זקוקות לה. כלומר, איראן ורוסיה, כמובן אזרבייג'אן שהיא ידידתה, אחותה קרובה ביותר, וגם ארצות הברית חייבת את טורקיה. ולו בשל העובדה שאחד הבסיסים הכי חשובים של נאטו באזור, בסיס אינצ'רליק, נמצא בטורקיה, בסיס שיש בו נוכחות אמריקנית מאוד מאוד משמעותית, ואגב, האמריקנים לא הורשו להשתמש בבסיס הזה לתקיפות שלהם באיראן במלחמה האחרונה, ובמונדיאל הזה אורי, הסולטן ארדואן והשריף טראמפ נפגשים ראש בראש, זה הולך להיות מאוד מעניין, זה יקרה בבית דלד, ובעצם המשחק הזה הוא עוצר בתוכו המון המון סיפורים גיאופוליטיים מעבר לכדורגל.
12: טורקיה שהיא נבחרת מצוינת שהגיעה ביורו האחרון עד רבע הגמר ומשחקת כאמור בבית של ארצות הברית עם פרגוואי ואוסטרליה, יכולה להיות הלהיט המרענן של המונדיאל הזה. במקרה הזה חשוב לזכור ולהזכיר מה קורה שם מאחורי הקלעים. במונדיאל הקרוב יש הרבה נבחרות אפריקניות עם סיפורים חזקים. קאבו ורדה שהפילה לראשונה אי פעם לגביע העולם, חוף השנהב שחוזרת אחרי שנים, אבל הסיפור הכי מעניין עם ההקשרים הגיאופוליטיים המורכבים ביותר בטורניר הזה הוא זה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מה שבעבר נקרא זעיר, קונגו קינשאסה, קונגו לאופודוויל או קונגו הבלגית, היא המדינה השנייה בגודלה ביבשת אפריקה.
18: אז קודם כל, קונגו היא המדינה השנייה הכי מוכלסת, היא ענקית בשטחה.
12: מאז 1998 קראתי כנראה כל מילה שאוזי דן כתב לקראת המונדיאלים ובזמנם. כבר שנים שאוזי הוא ראש דסק הכדורגל העולמי של הארץ, והוא מסקר מהשטח מונדיאלים, אליפויות אירופה, אולימפיאדות וגביעי אפריקה. מעבר למומחיות שלו בספורט ובכדורגל העולמי, אוזי יודע המון על אפריקה.
18: קונגו היא גרמניה וצרפת וספרד ובלגיה והולנד ביחד, מדינת ענק שנוסדה בעצם על ידי לאופולד השני, מלך בלגיה ששלטו, מצצת לשדה של, של, של אפריקה, של מרכז אפריקה, זה כל מה שהוא יכל לקחת ממיליוני הרוגים ומתים, גם בתקופה הקולוניאלית. ב-1960 הם יוצאים לעצמאות, אבל הבלגים ממשיכים לבחוש ולהחזיק באזור, באזור קטנגה עם המחצבים. האמריקאים בוחשים, פטריס לומומבה, הדגול, ראש הממשלה הראשון, מלקום ניקס קרא לו, הבן אדם הכי גדול שאי פעם דרך על אדמת אפריקה, אז יכול להיות שזה קצת הגזמה, אבל סופר, משורר, מדינאי, הוא היה פן אפריקאי, הוא פנה לאמריקאים ולאום שיעזרו לו, הם לא עזרו לו, אז בצר לו הוא פנה גם לסובייטים, הוא נרצח על ידי הבלגים וה-CIA. קונגו מהעצמאות ב-1960, למרות שהיא מדינה עשירה במחצבים, או אולי בגלל שהיא מדינה עשירה במחצבים, מלחמות פנימיות, ההשתלטות של מבוטו, המעצמות בוחשות, רוצות, אם לאופולד רצה בהתחלה גומי ודברים כאלה, אז עכשיו יש יהלומים ויש זהב, ותכף אנחנו נדבר על הדברים שיש היום. קונגו זה אולי המקום הכי עשיר בעולם במחצבים, והמערב, היום זה גם הסינים, לא רק המערב, יודע את זה ומנצל, ממשיך לנצל את קונגו כבר 150 שנה, ובנוסף לכל זה, ובמלחמות פנימיות.
21: ומלחמה עם רואנדה.
18: הקטע עכשיו זה ה-M23, ארגון גרילה.
12: מחתרת M23 מופעלת בעקיפין, פי פרסומים, על ידי רואנדה. פועלת נגד האוכלוסייה הקונגולזית המקומית בשטחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
18: אבל צריך להזכיר פה את מה שנקרא מלחמת קונגו הראשונה, מלחמת קונגו השנייה. 1996-97, ואחרי זה 97 עד 2001-2002. כי מלחמת קונגו השנייה נקראת באפריקה מלחמת העולם של אפריקה. לפחות 5 מיליון הרוגים, כולל רעב ומחלות, מספר הפצועים, מספר האנשים שהפכו לפליטים, במדינתם או מחוץ למדינתם, וגם כיום, בייחוד במזרח קונגו, באזור הגבול עם רואנדה, יש שם באמת כולם נגד כולם.
1: לא רבים יודעים, אבל קובלט, החומר שממנו מכינים את הסוללות לטלפונים שלנו, מגיע מקונגו. והוא מקור להרבה מהמאומות והבעיות במדינה עד היום. אחת הסיבות, שבמדינה עדיין מתנהלת מלחמה עקובה מדם. בלי קשר להתפרצות המחודשת של נגיף אבולה במדינה, ממש בשבועות האחרונים. אז מעבר לעובדה שהמדינה היא חלק ממלחמת סחר ומחצבים גדולה ואכזרית, שמעצמות כמו סין, ארצות הברית ואחרות מנסות להשתלט על משאבים יקרי ערך, יש לה היסטוריה מורכבת הכוללת בתוכה שחרור מקולוניאליזם אכזרי, דיקטטור שעשה בכשלו, וביקור קודם במונדיאלים כשעוד קראו לה זעיר.
18: זעיר היה השיב שהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, באיזושהי תקופה אחרי שמבוטו סאסה סקו השתלט על המדינה, החזיר איזה שם היסטורי, ונבחרת הכדורגל של זעיר ב-1974 במונדיאל במערב גרמניה, הייתה בעצם הראשונה מאפריקה השחורה. זאת אומרת, מרוקו השתתפה 4 שנים לפני זה, אבל מאפריקה השחורה הייתה הציגה הראשונה. היא הייתה לופת אפריקה באותה שנה, נבחרת הכי טובה באפריקה. והנה, היא מגיעה למונדיאל, פעם ראשונה מאפריקה השחורה, ובוא נזכור, רק 16 נבחרות, אז זאת אומרת, כל
3: הישג.
18: הישג, אחת מגיעה מאפריקה, וכל נבחרת שמשחקת נגדה, היא נבחרת רצינית, והיא מוגרלת בבית עם ברזיל, ברזיל היא אלופת העולם היוצאת, עם יוגוסלביה שהייתה כוח, ועם סקוטלנד, שהיא גם, עצם זה שהיא עלתה, סקוטלנד של פיטר לורימר, זכר צדק לברכה וכאלה. ומצד אחד, יש על הלאופרדס, כמו שקוראים להם, לחץ גדול להוכיח שאפריקה השחורה יודעת לשחק כדורגל, לחץ פוליטי מצד מובוטו, והם מגיעים, שמוצאים בבית קשה, משחק ראשון, משחקים נגד סקוטלנד, משחקים טוב. מפסידים 2-0, אבל משחקים טוב, לא מפוישים את שמם. משחק שני, נגד יוגוסלביה, זעיר מתפרקת. מפסידה 9-0, שזה שובר, משווה שיא שלילי במונדיאלים. עכשיו, מעבר לבושה, מבחינת מבוטו הבית, זה ביזיון דיפלומטי, זה פגיעה בשם האישי שלו, ככה הוא רואה את זה כמובן. ויש לחץ גדול מאוד על שחקני הנבחרת, שכולל איומים. איומים על המשפחות, אתם לא תחזרו הביתה, כל מיני דברים כאלה. הם עולים לשחק נגד ברזיל, הם מפסידים 3-0, שזה בסדר. אבל במצב של 3-0, דקה 70 ככה, לא זוכר בדיוק את זה, קורה אחד האירועים הכי ביזרים, הכי זכורים, הכי מצחיקים, הכי עצובים בהיסטוריה של המונדיאלים. Amid the tension, there was a bizarre moment of African innocence. Well, what did he do that for? בעיטה חופשית לברזיל, משהו כמו 20 ומשהו מטר מהשאר, כאילו מצב מסוכן, הזעירים שמים חומה, הברזילאים, או את השופט לא שורט, פתאום הם פואילונגה, רץ מהחומה, ובועט הכדור, בועט, כאילו סתם, השופט לא שרק שום דבר. עכשיו הגרמנים ביציע, או עדי כדורגל ביציע, וגם אנשים בבית, מסתכלים על זה כי הגיעו אלה שם מלב הג'ונגלים, הם לא יודעים את החוקים, הם מין התנסות גזענית. עכשיו הם כמובן יודעים את החוקים, הם כמובן שחקנים לא רעים בכלל. הסיפור מאחורי האירוע הזה הוא שהשחקנים קיבלו איום שאם הם מפסידים יותר מ-4-0, אל תחזרו הביתה והמשפחות שלכם ואיומים שלא איומי סרק, אלא דברים שקורים, שקרו, ואילון גם בעצם ניסה למשוך זמן, לבלבל את הברזילאים, למשהו שהוא בא מאיזה ייאוש. איזה תובע שנאחז בקש שכל דבר יכול להציל, כי אם חס וחלילה אנחנו מקבלים פה גול, אז מי יודע מה היה איתי, מי יודע מה עם ההורים שלי, מי יודע מה עם אשתי. לא היה גול, הפסידו 3-0, למרות זאת היו כל מיני סיפורים על איך התייחסו לחלק מהשחקנים, אבל זו הייתה ההופעה הראשונה ועד השנה האחרונה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שחזרה להיות ב-1997 הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
1: ומה מיוחד בהפלה של הנבחרת למונדיאל הנוכחי?
18: באליפות אפריקה הקודמת, קונגו הצליחה, והשחקנים הקונגולזים נעמדו, כששרו את ההמנון, נעמדו עם, מכוונים את האצבעות שלהם לרקה, במחאה על מה שקורה אצלהם במדינה, במחאה גם על הקטע הזה של ה-M23 ורואנדה.
2: It's the DRC on the way to Mexico and maybe on the way to the World Cup. Nigeria are out.
1: בדרך למונדיאל הזה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הדיחה את ניגריה בגמר פלייאוף המוקדמות של אפריקה אחרי דו-קרב מורט עצבים מהנקודה הלבנה.
18: הצליחו להגיע לפלייאוף הבין-יבשתי, הצליחו לעלות ממנו, ואחרי 52 שנה, מאז זעיר של 74, הם במונדיאל, וזה, זו שמחה מדהימה, באמת, גם בגלל עצם העלייה, וזה גם בגלל המצב הגיאופוליטי והמלחמה, וצריך להגיד שהאמריקאים לא נותנים ויזות לאנשים מקונגו, לא רק מקונגו, מהאיטי, מאיראן. עכשיו, אתה יכול להתווכח על איראן, על האיטי, זאת אומרת, זה לא בסדר, אבל מה שהם עושים עם חלק ממדינות אפריקה, זה משהו אחר, זה להגיד, לא, אוקיי, אתה תקבל ויזה, אבל בוא תשים עכשיו 15,000 דולר פיקדון, זה לא שהבן אדם הממוצע בקונגו יכול להרשות לעצמו לנסוע למונדיאל. גם בן אדם שהוא עשיר ויכול, זאת אומרת, זה מין מחשבה
3: אמריקאית מאוד.
18: שלא נעים להגיד, רק האמריקאים או קפיטליסטים קיצונים יכולים לחשוב עליה. עכשיו, בסוף, יש קונגולזים, עכשיו, הם לא צריכים את האמריקאים, אבל יש קונגולזים מספיק עשירים, אז גם ה-15,000 דולר האלה לא יזיזו להם. זאת אומרת, מי שבאמת בשפיץ של האלפיון של המיון. אבל זה יותר מידע לאמריקאים וההתנהלות האמריקאית כלפי העולם השלישי, תקרא לזה. מה, טראמפ בזמנו, בקדנציה הראשונה שלו, דיבר על מדינות באפריקה, קרא להם שיט הולס וכל מיני כאלה. עכשיו, בסוף, וזה הוא עושה כשארצות הברית בנויה גם על צאצאי עבדים, כמובן, מאפריקה. אבל מבחינת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, תראה, אנחנו נהיה שם ו... יש כל כך הרבה סיפורים, אבל זה אחת הנבחרות הכי מרגשות והכי ששווה לעקוב אחריה. ותשמע, היא בבית לא קל, אבל אני מאמין שיכולה לעלות לפחות סיבוב אחד, כאילו, מהמקום השלישי אולי בבית שלה.
3: קולומביה לא כזאת נוצצת.
18: נכון.
3: ואוזבקיסטן יכולה לנצח.
18: זה בית מעניין, ופורטוגל טובה, אבל זאת אומרת, ברגע נתון, אני מקווה ומאמין שהקונגולזים יגיעו רחוק.
1: בגביע אפריקה האחרון, ליווה את הנבחרת עד חצי הגמר, אוהד מיוחד, בשם מישל קוקה אמבולדינגה.
22: There's a man who pays tribute to late Patrice Lumumba, stands that way the entire match.
1: Yeah. אמבולדינגה הוא כפיל של פבריס לומומבה, ראש הממשלה המיתולוגי של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ולאורך כל המשחקים של הלאופרדס, 90 דקות ולעיתים אף 120, הוא עמד בהצדעה, בלי לזוז, כפו, בדיוק באותה תנוחה שבה עומד הפסל של לומומבה במרכז קינשאסה. התופעה הפכה אותו ללהיט ויראלי, מם אנושי מהלך, וסמל לתרבות הכדורגל האפריקאי. הקונגולזים העפילו בטורניר ההוא עד לחצי הגמר. נקווה שבמונדיאל הנוכחי ימשיכו כמה שיותר כדי שגם העולם ייהנה מאמבולדינגה. בעצם נקווה שיהיה לו די כסף כדי לשלם את הערבות ולהיכנס לארצות הברית. בעוד שבוע ויום באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי ייפתחו משחקי גביע העולם 2026. העולם הוא ממש לא משהו היה כשארצות הברית, קנדה ומקסיקו קיבלו את הזכויות לאירוח ב-2018, והוא בטח לא אותו עולם שהיה בסוף פברואר השנה. הכל השתנה. האקלים הוא אחר. ארצות הברית היא אחרת. טראמפ הוא אחר. וממש תכף צפון אמריקה תקלוט לתוכה 48 נבחרות שלכל אחת מהן סיפור מטורף שמשלב בתוכו תרבות, היסטוריה, גיאופוליטיקה, דת, כלכלה, זהות, הדברים שמזיזים את החיים. לכן בעונה החולפת התמקדנו בסיפורים הכי בולטים מהז'אנר הזה, מגיבורי המיינסטרים והשמות הכי גדולים לנבחרות מהמדינות הכי איזוטריות שעל הכדורגל שלהן כנראה לא שמעתם אף פעם. ושוב, העונה הזו היא לא רק סדרה של פרקי עסקט. מאחורי כל פרק חשבנו מה הוא בא לספר, ואיך הוא יתחבר לפרק הבא. איך זה יאיר ויאיר כל סיפור באור הנכון, בשבילו. למעשה, כשישבנו לתכנן את עונת שער למונדיאל 2026, חשבנו על השאלה איך יוצרים אלבום. ממש אלבום של מוזיקה, של היפ-הופ, או ראפ, או רוק, או דאנס, כדורגל מטורף. התוצאה? יצירה אחת שעסקו בה, תרמו לה ועשו אותה עשרות אנשים, שיחד יצרו בעבורכם את התמונה המורכבת והעמוקה של העולם והחיים האלה בשנת 2026, לקראת המונדיאל הכי גדול אי פעם. והכל דרך הכדורגל. תודה רבה לאיתי אנגל, לאוזי דן, לדוקטור תמר אילם גינדין וליואב זהבי על חלקם בפרק סיום העונה. תודה גם לכל האורחים והאורחות והפרשנים והפרשניות והכותבים שהשתתפו בעונה הזו. בלעדיכם, הפסקול שהכין את הישראלים למונדיאל הזה בעת מלחמה ותחת אש לא היה נשמע אותו דבר. תודה גדולה לכל מערכת שער למונדיאל בעונה זו, לתומר מיכלזון עורך ומנהל כאן הסקטים, לדניאל שמר וטל ונינג עורכי הסאונד והמיקס, ליוסי מדינה עורך המשנה, לטל נרונסקי המפיק ומתן סרבי ועדווה בשן על הסיוע בהפקה, לרות אלמגור המון, יועצת הלשון, לרון עדן מהסושל ולטכנאי הסאונד של התאגיד. אני אורי לוי, ועד העונה הבאה או המונדיאל הבא, Keep Football Ready.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: כלבים הם יצורים באמת הרבה יותר עתיקים, כי הם שייכים לקבוצה של בעלי חיים יבשתיים, שהם מאוד קדומים, והאבות הקדמונים שלהם הופיעו לפני יותר מ-430 מיליוני שנים. כלומר, ממש בקו התפר כזה של מעבר החיים מהים אל היבשה. עכשיו, כדי להבין כמה זה מוקדם, זה לא היו אז יונקים, לא היו אז ציפורים, אפילו דינוזאורים עוד לא היו, הם עדיין לא התפתחו.
2: אנחנו מדברים על הקרבים שהתקיימו לפני שהתפתחו הדינוזאורים?
1: הרבה לפניהם, קבוצה הרבה יותר עתיקה. וגם עצים כמעט לא היו, כלומר, כל היבשות היו מכוסות במשהו שהוא מין תחב, או איזה שהם שרחים מאוד מאוד נמוכים.
2: זה תקופה קסומה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך כוחל
0: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, יום יום, עם צליל אברהם.
8: חדשות ברשת בית הכותרות. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל, אך הזהירה שתקיפות בלבנון יתקלו בתגובה קשה. בישראל אומרים שצהל ינצור את האש באיראן, אך לא בלבנון. בבית העלמין בצור נתן מובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, שנפל אתמול בפיגוע ביישוב. דרעי דורש להעלות כבר השבוע להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה. התחזית היא התחממות.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל.
10: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از تنبیه کوبنده دشمن در عملیات نصر پایان این عملیات را اعلام کرد. در
8: مفکدت خاتم الانبیا متهمت بن הצבא למשמרות המהפכה אימה עם זה כי המשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרומה בפרט ייתקל בתגובה קשה. כשבינו עומר שחר וגיא מעיין מוסרים כי באיראן גם מכריזים על סגירת מצר הורמוז לפני ספינות של מדינות אויב ומאיימים לתקוף אותן מיידית עם איתורן. גורם ישראלי אישר לכתבתנו גילי כהן כי צהל ינצור את האש באיראן אך לא בדרום לבנון. כתבתנו מציינת כי בתשע בערב יכונס הקבינט המדיני ביטחוני. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי מתריע כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך. בריאיון לליאל קייזר בכאן 11 אמר אזולאי כי תושבי הצפון דורשים ביטחון.
11: לנו כבר נמאס, גם מהדרג הזה וגם מהדרג המדיני. אנחנו מבקשים רק דבר אחד, נגיד לביטחון, זה מה שאנחנו רוצים. אזרחי מדינת ישראל הם הדבר החשוב שאמורים להיות עומד לנגד עיניהם של מקבלי החלטות בממשלה, כן. של ראש הממשלה. אותי לא מעניין הנשיא טראמפ, עם כל הכבוד, ויש לי כבוד והערכה עצומה אליו. אותי לא מעניין האיראנים, לא מעניין אותי האירופאים, מעניין אותי אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון שסובלים פה.
8: כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל. בבית העלמין בצור נתן מובא בשעה זו למנוחות רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי בן 55, תושב המקום שנפל את מולדה.

0: בפיגוע ביישוב. קלומיטי היה לוחם הגנה מרחבית בחטיבת אפרים, ונהרג בעת שיצא להגן על צור נתן. יהי זכרו ברוך. יושב ראש ש"ס, אריה דרי, דורש להעלות כבר השבוע להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה. בישיבת סיעתו אמר דרי כי העלאת החוק היא תנאי לתמיכת המפלגה בכל חוק אחר. לדבריו, החוק יהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומת לומדיה לביטחון המדינה. ראש ש"ס קרא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בארבעה ימים את מעצרם של בעלי חוות צופנת, יקיר אשבל ואוריה כהן, החשודים בהובלת קבוצת מתיישבים לפרוע בפלסטינים בכפר חווארה. המעשה היה בשבת על רקע חשד לגניבת עדר כבשים מהחווה. נציג המשטרה אמר בדיון כי השניים הובילו עשרות מתיישבים שידעו אבנים לעבר מוסך וכלי רכב והשתתפו בתקיפה חמורה של מקומיים. מנגד אמרו הסנגורים כי השניים לא נקטו אלימות ישירה, אלא הובילו את הקבוצה למסע חיפוש אחר העדר תוך עדכון שוטף של גורמי הצבא. השופט קבע שיש חשד סביר נגד השניים, וכי חומר החקירה מראה כי חשוד אוריה כהן ירה בנשקו שלא להגנה עצמית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהשופט הוסיף כי עברו הפלילי של יקיר אשבל מעצים את מסוכנותו. כתבנו רואי שרון מציין כי יקיר אשבל הוא החתן מחתונת השנאה שהורשע בעבר בעבירות של הסתה לטורר ולהחזקת נשק שלא כדין. כרגע התרעת פיקוד העורף על ירי רקטות וטילים בזרעית. אני חוזר, התרעת פיקוד העורף, ירי רקטות וטילים בזרעית.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
2: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, יום יום, עם אלעד ברנועי.
4: כאן תרבות.
6: יום יום, עם אלעד ברנועי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין ערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. אנחנו עם אוזניים לחדר החדשות, נעדכן אתכם במידת הצורך. היום בתוכנית, הבמה הישראלי, הטור הפרסים נדב לפיד, נאלץ לפרוש מצוות השיפוט בפסטיבל קולנוע בצרפת, בעקבות איומים על חרם. שר התרבות מהר להוסיף אש למדורה, לפיד מיד יהיה איתנו. פאר טאסי הוציא אלבום ראשון לילדים, ילדי השטח קוראים לו, נשאל מה הופך מוזיקה לילדים למוזיקה טובה לילדים. פסטיבל פרימוורה נערך בסוף השבוע האחרון בברצלונה, על הבמה עלו להקת הקיור, להקת הגורילס וגם הבן של מרואן ברגותי, והספר הכי מדובר כרגע מספר על משפיענית רשת שחוזרת בזמן למאה ה-19, הסופרת שכתבה אותו לא מסכימה שהוא יתורגם לעברית. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר טל ניסן וליאן מימון, על הביצוע הטכני אילי בן שבת, בצוות התוכנית גם ציל אברהם. אני אלעד ברנוי, ואנחנו מתחילים מיד עם הבמאי נדב לפיד. אתמול התפרסם שלפיד היה אמור לעמוד בראש חבר השופטים בפסטיבל הקולנוע FID במרסיי, אבל 10 במאים הודיעו שימשכו את סרטיהם מהאירוע לאור השתתפותו של לפיד. בתגובה, כ-300 אנשי קולנוע צרפתים חתמו על עצומת תמיכה בלפיד. שר התרבות, הישראלי, כן, מיקי זוהר, כתב בתגובה, נדב לפיד לא מבין ששונאי ישראל לא מבדילים בינינו, לא משנה כמה הוא ינסה למצוא חן ביניהם, הם מעולם לא ראו בו אחד משלהם, ולעולם יהיה בשבילם יהודים מישראל, כך שר התרבות מיקי זוהר, הוא המשיך. עלינו להרים ראש בגאווה יהודית, שום פסטיבל קולנוע נחשב ככל שיהיה, לא ישבור אותנו. והוא איתנו, הבמאי נדב לפיד, שלום נדב.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר, נדב, אתה נמצא בסיטואציה לא נעימה כרגע, אתה בין הפטיש לסדן זה נראה.
1: א', אני חושב שהסיטואציה הכי נכונה לאמן זה תמיד להיות בין הפטיש לסדן, זה תמיד לא להיות שייך לאף מחנה, זה... אני יכול להגיד לך שגם, שכל הסרטים שלי, וגם כן, זה סרטים ש... סרט שעורר זעם בהרבה מקומות, עורר זעם בישראל, אבל עורר זעם גם בחוגים מסוימים של מה שאפשר לקרוא לשמאל אירופאי, ואני באמת שאני די שמח עדיין, אני חושב שזה אומר שאתה נמצא קרוב לאמת.
0: זה אזור הנוחות שלך, להרגיש שזעם מפני כלפיך.
1: זה לא תענוג, אתה יודע, אני לא איזה מזוכיסט, אבל... כן, תראה, אני חושב שכל הסיפור הזה, הסיפור הזה, לא יודע מה זה אומר, לא נעים, אבל הוא בטח לא, הוא בטח, כן, אז בוא נאמר, הוא לא נעים, והוא גם לא מאוד מפתיע, אתה יודע, כששמעתי אותך מתקצרת מהדורת החדשות, היה נשמע כאילו שאתה מתקצר ידיעה אחת גדולה שאומרת...
0: כן, יש היום הרבה אייטמים על חרם על ישראל, כן.
1: שאומרת, כן, ישראל היא מדינה מאוד מאוד מאוד צנועה בעולם, ולדעתי היא הרוויחה את זה בשיא היושר. זאת אומרת, אני לא חושב שהעולם הוא אנטישמי, העולם הוא כל שאר ההבלים שממלאים איתם את רוב מהדורות החדשות בישראל. ואני אומר את זה גם אחרי מה שקרה, אבל ועדיין זה לא מבטל את העובדה שכן, שיש, ובוודאי שזה יתחזק ויתעצם, אבל שיש פנאטיות שטחית, טיפשית ומלאת שנאה גם אצל גם בשולי גם בשוליים של מה שקוראים לו, אני יודע, מהשמאל או משהו כזה, שוב, אני לא במשוכמה שהגדרה הזאת נכונה, ושהיא מנצלת, כמו במקרה הזה, את הפחדנות של מוסדות תרבות בעולם.
0: הבמאים שאימו לפרוש, אתה משייך אותם לפנאטיות הזאת?
1: כן, ברור. אני האמת היא שאני קצת מצטער שלא יצא לי לדבר איתם, כי אני באמת חושב, שוב, אני מניח שמה שאני אגיד, אנשים לא יאהבו לשמוע אותו בישראל, אבל השאלה, אתה לא תשאל את עצמך מה יאהבו ומה לא יאהבו, אלא מה אתה חושב. אני באמת חושב שבסופו של דבר, הכל מתחיל בזה שעל ישראל לא מופעלות סנקציות מהסוג שהיו צריכות להיות מופעלות עליה, כמו שמופעלות על רוסיה נגיד, ושהיו יכולות להציל אותה באופן עמוק מהטירוף של עצמה. כפועל יוצא מזה, אתה יודע, נוצר מצב שכל מיני פסטיבלי תרבות, או כל מיני קבוצות זהרוריות של מיליטנטיות פוליטית, נמצאות באיזה מרגישות שהן צריכות לעשות חוק לעצמן. ואז במקום ש יחרימו סוחרי נשק ישראלים או אנשי טק ישראלים שמשתמשים בשירות שלהם, בשירות הצבאי שלהם בשביל לייבא לעולם תוכנות מעקב ודברים מהסוג הזה, אז מחרימים איזה כוריאוגרפית ישראלית פה או לצורך העניין אותי. אני חושב שזה ביטוי גם של של של חוסר
0: האונים
1: של האנשים, של החולשה שלהם.
0: זו קירה קצת, נדיבה, נדב, לדבר על חוסר האונים
1: שלהם. אני לא ישו, אני לא, זה שנותן מסתירה, אני לא מפנית עליך השנייה. אני גם יכול להגיד לך שבמובן האישי, תראה, אני עזבתי את ישראל. אני גר מזה 5 שנים בצרפת. אגב, זה לא רק ההתעצפות שלי בג'ורי שהוחרמה, אלא באיזשהו שלב אני ויתרתי להשתתפות בג'ורי, ואז הייתה את ההצעה שאני אעשה שם מה שנקרא מאסטר קלאס, ואיזה אירוע לכבוד ספר שיצא על הקולנוע שלי, ואת זה האנשים שם, לא כולם, אבל אותם אנשים לא היו מוכנים לקבל. וכשאני קראתי את זה, אמרתי לעצמי, אולי אני לא לרגע, או ליותר מרגע, אמרתי לעצמי, אולי אין לי מקום לסעות פה במדינה הזאת. אין מקום לסעות פה במדינה הזאת, כי אם הנוכחות שלי באירוע תרבות היא לא לגיטימית, אז אני אנסה להבין, לא, אתה יודע, ויכוח על סרט, על מימון של סרט, אם בעצם הנוכחות שלי באירוע תרבות היא לא לגיטימית, אז אני אנסה להבין מה הם רוצים האנשים האלה, שאני אעבור להיות, לא יודע, לעבוד במלונאות, שאני אעזוב את הקולנוע, שאני אעזוב את צרפת, אז כן.
0: תשמע, נדב, גם להפנות את החיצים האלה אליך, בן אדם שהיצירה שלו כל כך ביקורתית כלפי ישראל, וגם חוטף חיצים כל הזמן בארץ על הדבר הזה, זה לא כן מעלה לך שאלות לגבי, אתה יודע, הדברים בסופו של דבר שכן מיקי זוהר אמר, יהודים מישראל, אתה לא מרגיש פתאום את הדבר הזה, את הניקור הזה, פשוט בגלל הזהות שלך?
1: אז אתה יודע, אז כן, ל5 שניות ול10 שניות הרגשתי אותו, מאחר אני בן אדם, אבל אני לא רוצה לקלקל למיקי זוהר את המסיבה הפטריוטית שהוא רצה לארגן לי ולא, שנניף יחד את דגל ישראל ונרים את הראש בגאווה יהודית ונצעק עם ישראל חי, כמו שהוא אמר. זה טקסט.
0: רגע, נדב, איבדנו אותך, אתה יכול להגיד שוב, זה טקסט?
1: אמרתי שזה טקסט שנשמע כאילו ניקח, אני חושב, מאיזה פרודיה או מסרט שלי או משהו כזה.
0: זהו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, נשמע כמו טקסט מתוך סרט שלך.
1: לגמרי, אני חייב לבקש מיקי זוהר לסתור קצת זה, אבל אני לא רוצה לקלקל את המסיבה, אבל בכל זאת, לאנקדוטה הזאת יש המשך, הוא משמעותי, וההמשך המשמעותי של האנקדוטה הזאת היא שכל הקולנוע הישראלי, ואגב, לא רק עכשיו הישראלי, כי עכשיו גם חתם על העצומה הזאת, ואני מקבל באמת עשרות, יותר מעשרות, מאות מסרים של תמיכה, וכל התקשורת הצרפתית מלאה פה, ושוב, אין שם בקולנוע הצרפתי שלא חתם על תשומת תמיכה, ועכשיו זה עובר לגרמניה ולפורטוגל ומקומות כאלה. אז בכל זאת, אני אומר, יש גם את החלק הזה של הסיפור, החלק הזה של הסיפור שעומד בניגוד לתפיסה הזאת של בסופו של דבר בשבילהם אנחנו כולנו אותו הדבר, בסופו של דבר מיקי זוהר ואני לא אותו דבר, וגם לא אותו דבר של האנשים, אלא בסופו של דבר, שוב, למרות שממלאים לישראלים בזה את המוח כל בוקר וכל ערב, העולם לא שונא ישראלים רק בגלל שהוא ישראלים, ולא מסתכל על כל הישראלים באותו דבר, ולא שם עליהם תווית, ולא מסתכל על מגן דוד דרך כוונות של רובה רק.
0: אבל אתה לא מרגיש את הדבר הזה שהזמן הולך וככל שהזמן מתקדם, המקומות שבהם ישראלים או יהודים ישראל יכולים להרגיש בהם שייכים באמת הולכים ופשוט נעלמים?
1: אני מרגיש, תראה, אני אחרי שנה שהסתובבתי בעולם עם סרט, אבל כאמור, בתור במה ישראלי, אני מרגיש שישראל, זה נכון, ישראל הופכת להיות מדינה מקוללת בעולם, מדינה סנועה בעולם, מדינה שהעולם מסתכל עליה בשעת נפש. בזה אין שום ספק. ואני חושב שחשוב שהישראלים ידעו את זה. חשוב שהישראלים ידעו את זה. ידעו את זה, אולי הם מוכנים לשלם, אולי לא אכפת להם. אולי הם מוכנים, אולי הם יעשו את החופשות שלהם רק בין חדרה לנתניה. ואולי הם אין להם בעיה עם זה, ואולי הם חושבים שהעולם כולו אנטישמי ורק הם צודקים. חשוב שהם ידעו את הרמה ואת המידה. אני חושב שבישראל, עם כל זה שאובססיבים לעניין אנטישמית, לא מבינים מספיק את העובדה שאנשים נורמליים, אנשים כמוך, אתה, נגיד, אם היית צרפתי, בלגי, איטלקי, ספרדי, וזה כנראה שהיית מסתכל על ישראל בדרך כלשהו.
0: רגע, תגיד שוב, כנראה שהיית מסתכל על ישראל?
1: גר הבא של שעת, של שעת נפש וגועל על ההתנהגות שלה, על ההתנהגות הפוליטית שלה, ואנשים כמו חלק גדול מהאנשים האלה שמזדעזעים את זה בישראל, אם הם היו רגע יכולים לדמיין את עצמם, מסתכלים על הסיטואציה מבחוץ, הם מגיבים אותו דבר. לחשוב שהדבר הזה, ברור שיש בעולם, אתה יודע, האנטישמית הייתה קיימת תמיד, והיא בטח מתחזקת עוד יותר עכשיו, והיא הייתה קיימת תמיד, והיא תופעה מתואבת. ויש אנשים, וישראל הפכה להיות סמל, אין ספק, ויש עוד עוולות, הכל נכון. לחשוב שהדבר הזה הוא מנותק מהמדיניות וההתנהלות המטרפת של מדינת ישראל, זה... אני מאחל למי שחושב את זה, באמת דרגת העיוורון שלו היא שוברת שיאים.
0: נדב, אנחנו לקראת סיום, אבל הנהלת הפסטיבל באיזשהו אופן התנצלה על מה שקרה אחרי עצומת תמיכה?
1: ברור, ברור. תשמע, הנהלת הפסטיבל קצת מאוד קשה עכשיו, בגלל שהיא לא הייתה מספיק מספיק דרישות להחרים את הפסטיבל מהצד השני, בגלל מה שקרה, וגם, אנחנו חיים בעולם שכל מה מחלימים בו, והם כבר הציעו לי לעשות איזה מין אירוע גדול, והם כבר מביאים כל מיני אנשים לשם לעשות דיונים, כל מיני שכולם לעשות דיונים על הבעייתיות באיומים ובעייתיות בחרם, והם היום, שהם מנסים קצת להפוך גם, גם את, הם, גם את עצמם לקורבנות, להגיד לו, אתם ברירה, עמדנו מיומי, ואתה יודע, באמת, יש בזה אמת. מצד שני, אתה יודע, צריכים להיות אמיצים בזמנים כאלה, כולם. גם ישראלים צריכים להיות אמיצים בזמנים כאלה.
0: נדב לפיד, אני מאחל לך בהצלחה שם בין הפטיש לסדן, כמה שאפשר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: המקום, המקום, הפטיש לסדן להיות בו. ביי.
0: ביי, להתראות. ביי.

0: אנחנו יום יום וכאן תרבות, אנחנו שומעים ברקת פאר טאסי עם בוקר טוב, שיר חדש מתוך ילדי השטח, אלבום שלו לילדים, אחרי טרילוגיית רדיו שטח המאוד מצליחה. אנחנו רוצים להבין מה מוזיקה יכולה או אמורה להיות עבור ילדים, איך עושים מוזיקה לילדים, מה הופך מוזיקה לילדים למוזיקה טובה. איתנו דוקטור עידית סולקין, מרצה בכירה במכללת תלפיות וגבעת וושינגטון לחינוך, מוזיקולוגית ומומחית להתפתחות הילד במוזיקה. שלום עידית.
1: היי ילד, מה שלומך?
0: בסדר גמור. כשאת מאזינה לשירים האלה של פאר טאסי, מה הדבר הראשון שעולה לך?
1: שפאר מצליח לייצר איזושהי חבירה של כל מיני מאפיינים שעד עכשיו לא הצליחו לעשות את זה, ושעושה באמת יצירה חדשה ומעניינת עם אמירה חדשה. מצד אחד משהו ילדותי שמדבר גם בשפה של הילדים וגם מתוך העולם של הילדים, אף על פי שזה המבוגר כותב את זה אליהם.
0: כן.
1: ומצד שני, יש פה משהו שהוא גם מאוד מאוד עכשווי של הישראליות שלנו, שזה עוד לא הצליחו לעשות. זה באמת כפיים לפאר על זה.
0: זה מאוד מסקר מה שאמרת על יש כאן איזה מתח כזה בין טקסט לילדים, או לא רק טקסט, בעצם הכל, כל השיר לילדים, ובין משהו למבוגרים. למשל, אנחנו עכשיו הזענו לזה באולפן, ואני זיהיתי לבוקר טוב, וזיהיתי את הרפרנס לכבש ה-16, שאומר, אני אוהב את אלה, אני אוהב גם את עצמי, אז אני אומר, הנה, הוא מדבר אליי בעצם, הוא נותן לי, בתור אדם מבוגר שהכיר את הכבש ה-16, הוא מדבר בשפה שלי, אז יש את זה, אבל יש גם את מה שהילדים שומעים שם, כלומר, כל הזמן השיר צריך להכיל איכשהו את שני הדברים האלה.
1: נכון, באופן כללי אני ככה אעשה את חלוקה מאוד מאוד גסה, יש שני סוגי שירי ילדים. יש את שירי המשחק, השירים החינוכיים, ההתפתחותיים, זה קטגוריה אחת, והקטגוריה השנייה היא שירים כמו שפאר הכניס לאלבום שלו.
0: אז נגיד שירי משחק זה ילדה, ידיים למעלה על הראש, על הכתפיים אחת, שתיים,
1: אוקיי, כן. כן, יותר דתיה בן דור.
0: כן, כן.
1: ויש את השירים כמו הקבץ ה-16, או בילד הזה או אני, או השירים שכרגע פגשנו, שמענו שהם יותר מלאי מלל, יש בהם איזשהו משהו יותר נרטיבי, הם פחות המקום שהילד מבצע בעצמו את כל השיר, ותוך כדי זה הוא גם זז ונע. אבל יש בהם נגיעה מאוד מאוד מאוד חשובה, כן, למקום שבו הילד לומד את התרבות שלו, לומד את הנורמות, לומד את השפה, את ההיסטוריה, את כל הדברים המקובלים שאנחנו רוצים ללמד בילדות, אבל זה יותר בנגיעות מאשר שירי המשחק. ופאר פה מביא שפה שהיא לא רק השפה המילולית, הדבורה, הבוקר טוב לדמעות או למה שזה לא יהיה, הוא גם מביא שפה מוזיקלית שהיא מאוד מאוד מאפיינת את ישראל של עכשיו, של השילוב הזה בין משהו שהוא פופולרי לנגיעה יהודית שככה צובעת את כל האלבום הזה, שמייצרת איזושהי עבריות סלש ישראליות סלש יהדות, שמאחדת את הסממנים האלה, את כל הסממנים האלה,
0: ובעיניי
1: זה מקסים
0: דרך. וואי, את מדברת ופתאום אני מבין, אני ממש נהיה לי צמרמורת עם מה שאמרת, כי אני מבין שזה בעצם השירים לילדים, אז באמת יש את האלמנט, נגיד שיר ארץ, שיר הפעלה, כל זה, אבל זה גם החניכה שלהם לתרבות.
1: נכון, זה החניכה שלהם להיות בני אדם, כמו שאנחנו רוצים שהם יהיו. עכשיו, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים באופן לא מודע. זאת אומרת, כשאני מנתחת עם הסטודנטים שלי שירי ילדים, ופתאום הם רואים, אני סתם אתן דוגמה, יש שיר של אדון חרדון, נדמה לי לאה נאור כתבה אותו, מתוך זרעים של מסטיק.
0: כן, אדון חרדון פחד מאוד מגברת חרדונה, מפני שהוא היה כזה,
1: והיא כזאת שמנה. נכון. היום אנחנו לא נביא כזה שיר בשום צורה ואופן, כי השפה שלנו, כי הנורמות שלנו השתנו, כי זה דבר שאסור להגיד. אבל את הדברים האלה, ככה לקחתי משהו פיקנטרי, אבל את הדברים האלה אנחנו מלמדים הכל, וכאן דווקא באופן שבו הנורמות האלה מונגשות בתוך מוזיקה פופוליסטית, נעימה, מאוד עכשווית, הסאונד שלה עכשווי, עם הסלסולים היפים כל כך של פאר, זה מנגיש לילדים שלנו גם, אתה יודע, נגיעות חדשות שטרם היו בשירים הפופולריים לילדים.
0: אז מה זה הנגיעות החדשות האלה? את מכוונת למסורת למשל?
1: כן, אבל במה שקורה עכשיו בהלך הרוח הישראלי, אנחנו מנסים לחלק את זה דיכוטומית. דתיים חילונים, מסורת שייכת לאלה, מסורת לא שייכת לאלה. ובעצם אנחנו פוגשים פה חיבור, שהוא חיבור חדש, שאומר, הכל יכול לחיות ביחד תחת אותה יצירה, אותו גג. כי אם עד היום, נאמר ככה, בראשית הציונות, השירים היו מאוד מאוד חינוכיים למקום של עבודת האדמה, חקלאות, אהבת הארץ וכן הלאה. אחר כך בשנות ה-70 לתוך ה-80, יונתן גפן בא וגם יהודה אטלס, עשו שבירה גדולה למקום של וילדה, אני.
0: כלומר, מהמדינה עברנו לאישי.
1: לאינדיבידואל.
0: שזה כמו, בעצם כל מה שהתרבות עברה, יש התאמה בין מה שהתרבות לילדים עוברת והתרבות הכללית.
1: נכון, אבל עכשיו יש לנו איזושהי חזרה חדשה שהיא כבר מתרחשת הרבה שנים לתוך איזושהי קולקטיביות מלכדת, מאחדת. אני רואה את זה משנות ה-2000, אבל עכשיו אחרי 7 באוקטובר זה קורה בצורה הרבה יותר משמעותית, חזרה לתוך איזשהו מכנה משותף שהוא באמת המקום של היהדות, לא כמשהו כפייתי, אלא כמשהו שפשוט נוכח שם ברקע, בין אם בשיר השבת או באלף בית שהוא, שיר אלף בית של פאר.
0: אז אני רוצה שנשמע קטע מקבלת שבת של פאר טסי, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. עוד

0: אני רוצה להגיד לך, אני גדלתי בבית דתי, עידית, והיו הרבה שירי שבת, אבל נגיד בשיר שבת שאני גדלתי עליו לא היו אומרים כיף, למשל. כלומר, מדברים על שבת, על קדושה, לא מדברים על חוויה יומיומית כזאת.
1: וזה בדיוק הכוח של מה שאתה מביא עכשיו, בעיניי זה מאוד מרגש, כי הוא מצליח לשלב בין הקצוות. אני ממשיכה את מה שאתה אמרת, שירי שבת אפשר היה לקחת אותם, אתה יודע, לשני כיוונים, או לשבת בבוקר יום יפה עם השותה המון קפה.
0: כן, אז יודעת מה, רגע, בואי נשמע את זה, כן, כי זה רפרנס טוב של אריק איינשטיין, את השיר שבת בבוקר שתרצה אתר כתבה.
2: שבת בבוקר, יום יפה, עם השותה המון קפה, אבא קורא.
0: אז זו דוגמה, בהתחלה הם בסדר, הוא קורא איתון והם שותים קפה, אבל הם גם נוסעים לירקון, נכון?
1: ויתנו לו בלון גם, זה גם כסף, יש פה...
0: כן, כן, זה שבת חילונית.
1: כן, חילונית הרדקור, אוקיי?
0: ופאר הוא בעצם, אם אני מבין נכון את מה שאת אומרת, הוא לא מציע כאן שבת דתית, אלא הוא מציע איזה שבת חדשה.
1: הוא מציע שילוב של השתיים, גם התחושה הזאת של הקשר ל... לרעיון הזה שבשישי שבת קורה משהו מיוחד, לא עוד קפה או בלון או משהו כזה, וזה כיף וזה טוב. זה משהו שהוא תמיד היה מסומן או למקום, כמו שאתה אמרת, הקדושה, ואני מתכונן בשבת המלכה, או למקום של איזה יופי יום שאפשר לנוח בו. ושוב, אני מדגישה את זה כי זה מקום שכל הישראליות שלנו הולכת לתפיסתי אליו היום. ופאר מביא את זה, אם ברשותך, עוד דבר שאני חושבת שחשוב להחמיא לו ולהביא אותו, זה שזה לא רק ההיבט הטקסטואלי, אנחנו עד עכשיו התמקדנו בטקסטים, נכון. אבל פאר מביא גם את, את הנגיעות ההרמוניות, המלודיות שהן פופ, אבל יש שם גם כל מיני מהלכים הרמוניים מאוד יפים, שמרפררים קצת לכבש, לכבש ה-16 כמובן, אבל גם את אופן הביצוע שלו. של הסלסולים היפים, של החץ, של ההדגשות האלה, שאולי מינוח לא נכון, אבל זה לא מתבייש יותר בים תיכוניות, כי הוא לא רואה בה דבר דיכוטומי, זה או של מזרחים, או של כאלה, או של כאלה. זה הכל ביחד בתוך יצירה אחת, באופן מסוים זה ישראלי החדש שלנו, ולשם אנחנו מחנכים את הילדים.
0: עידית, יש רק משהו אחד שאני חייב שנתייחס עליו, אני מצטער, ואומרים לי פה שאין לנו זמן, אבל לא אכפת לי. אני רוצה שנשמע קטע מהשיר איך מגיעים לעולם של פאר טאסי, שזה בעיניי טקסט ממש יוצא דופן. בואו נשמע.

0: אוקיי. מעבר לזה שמוזיקלית, זה פשוט משגע מה ששמענו עכשיו.
1: נכון, וגם קליט. אפשר לשיר את זה.
0: הוא מדבר כאן על איך ילדים מגיעים לעולם. עכשיו, דיברנו על טקסט שישראליות חדשה ומסורת וכל זה, והוא אומר שם, אולי ההורים בלילה משחקים. כלומר, זה לא מובן מאליו, נגיד, למשפחה דתית או חרדית לשמוע דבר כזה, ואני חושב שזה גם דבר מעניין. כלומר, יש כאן את העניין של להביא את המסורת, אבל יש כאן גם את להביא, לאפשר איזושהי חילוניות, איזושהי שיחה חילונית לצד הדבר הזה. כלומר, זה לא להתפשר, זה להביא גם את זה וגם את זה.
1: אז אני רוצה לתקן אותך, בסדר? תרשה לי. בבקשה, בגלל שאני עובדת המון המון המון בתוך המגזרים הדתיים על גווניהם. נכון, במשפחות הדתיות, בוודאי בחרדיות, לאמא גדלה הבטן ופתאום יש ילד. נכון. אבל גם שם יש תהליכים. אנחנו רואים הרבה פעמים את התהליכים מהצד החילוני אל הדתי, אבל לא גם מהדתי אל החילוני. וכאן שוב, יש לנו איזשהו אמצע שאומר, הם משחקים, אבל אני לא אומר בדיוק מה הם עושים, ויש חסידה ואין חסידה, וזה כל מאוד אותנטי, שאם אני מדברת על המבוגרים, אז הוא מביא את ההתלבטות של המבוגר, ולילדים הוא נותן איזשהן פיסות של מידע. מה זה פותח שם? זה אחת השאלות הגדולות ביחס לשירים. מה זה יאתגר אצל הילדים, ומה הם ירצו לדעת עוד? אבל זה מאוד מאוד עדין, וכן, אני רוצה להגיד, ושישמעו את זה כולם, אני מקווה, גם במגזר החרדי וגם במגזר הדתי על גווניו, יש המון פתיחות היום, וזהו, נגמרה התקופה של לא יודעים ושום דבר וכולם מוצמים עיניים. ולכן זה יכול להתאים להרבה מאוד מקומות, בוודאי ובוודאי לדתיות הטיפה יותר רכה או לדתיות הלאומי.
0: איי, איי, אלווה שהייתי ילד בתקופה הזאת שפרטסים הוציא
1: הלאומי ילדים. בבקר, יש לנו מזל שהוא הוציא את זה, ואם אפשר להגיד לו תודה רבה רבה רבה. אצלך,
0: אז... אז נזכיר, דיברנו על ילדי השטח של פרטסי, דוקטור עידית סולקין, מרצה בחירה במכללת אלפיות וגבעת וושינגטון לחינוך, מוזיקולוגית, מומחית להתפתחות הילד במוזיקה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, ביי.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, אלה הגורילאז, פסטיבל פרימוורה בברצלונה נסגר אתמול, אחד מפסטיבלי המוזיקה הפופולריים בעולם, הוא מושך אליו עשרות אלפי אנשים ממש מכל העולם. מארגני הפסטיבל נאלצו להתמודד השנה עם תופעה משונה בשם גשם, מה שהוביל לביטול כמה מההופעות המרכזיות, בהן מסיב אטאק, דוג'ה קט, מי שכן הופיעו היא להקת הקיור, הגורילאז שהרגע שמענו, אוליביה רודריגו, אדיסון ריי ואחרות. בשבת עלה על הבמה בנו של מרואן ברגותי, אסיר ומחבל, נחשב למנהיג בקרב הפלסטינים. ברגותי אמר שאביו הוא אחד מ-10,000 אסירים פלסטינים שמוחזקים בישראל, וקרא לקהל להמשיך להילחם למען עזה.
1: is one of 10,000 Palestinian prisoners held by Israel. But for millions of Palestinians, he represents something that Israel cannot imprison. So keep fighting for Palestine, for Gaza, and for justice. Thank you. Welcome.
0: Welcome gorillas and thank you gorillas. איתנו אחד, לא אחד מאה, אבל הוא כן, אחד מבעי הפסטיבל. אסף ליברמן, הוא הגיש הפודקאסט 1+1 אצלנו בכאן הסקטים, וגם עוד כמה דברים לא אצלנו במקומות אחרים. שלום אסף ליברמן.
2: כן, שליח התוכנית יום יום לפסטיבל פרימוורה.
0: בדיוק. אתה עדיין בברצלונה?
2: אני מתגל סביבי, חם ממש, יש אנשים מדברים עברית. אז זה יכול להיות ברצלונה דווקא, כי היה חם ממש, ומלא אנשים דיברו עברית, אבל לא, כן, תל אביב, אני בתל אביב.
0: מה היו ההיילייטס מבחינתך שעבורם נסעת, כלומר לפני הפסטיבל?
2: אני אגיד לך מה, אני באמת, ברמה מאוד אישית, וזה באמת מאוד אישי, אני מאוד אוהב להיחשף לדברים שאני דווקא לא מכיר. כלומר, אם יצריך סמן בליינאפ למה אני מחכה, אז באמת חיכיתי לגורילאז, וחיכיתי לקיור, וחיכיתי לדוג'ה קט שלא בא, וחיכיתי למק דה מרקו שלא בא, בגלל הגשם. אבל באמת, מה שיפה בפסטיבל הזה, שאתה, ההיילייטס בסוף זה דברים שאני לא מכיר. וואי. לא ידעתי עליהם, לא ידעתי על קיומם, שמעתי אותם קצת לפני, או נקלעתי לבמה במקרה, ונדלקתי. זה מבחינתי הפסטיבל.
0: וזה קרה?
2: כן, כן.
0: תספר לי, כן.
2: את יודע, זה אפילו לא נעים, אני צריך לדעת לי להיזכר בליינאפ לראות מה השעה ומה היום, כדי להיזכר איך קוראים לו.
0: כן.
2: זה באמת, זה אהבות של מוזיקה של, אתה יודע, לא כדי להגיד, וואי, חבר'ה, ראיתי את אוליביה רודריגה על הבמה, או וואי, ראיתי את אדיסון ריי. לא, אתה יודע, זה באמת פיור אהבה של מוזיקה, שאתה נהנה ברגע, ואתה אומר, אני לא זוכר איך קוראים, בחור שנקרא רול מודל. מכיר רול מודל?
0: לא.
2: נקלעתי להופעה של רול מודל, כי לא רציתי לראות

0: עוד משהו אחר. כאילו התחזקתי ממשהו, הלכתי למה אחרת, התקלתי בבחור אמריקאי, עושה איזה מין, אני יודע, משהו אמריקנה כזה, חמוד.
1: אספתי שתי...
0: לא, לא אמשיך להאזין לו, אבל נהניתי, אבל נהניתי, היה לי כיף.
1: אני מקווה שהוא לא מאזין. אני, מעניין אותי לשאול אותך, אסף, איך מגיבים כשאתה בפסטיבל ופתאום אומרים לכם, כמה מההופעות הראשיות מבוטלות בגלל גשם, כי גשם זה לא תירוץ כל כך טוב, אתה יודע, גשם זה דבר שעשוי לקרות, זה לא כמו מתקפת טילים, זה לא ממש שובר את הלב?
0: שוב, בגלל שאני במוד כזה של יאללה, רואים מה שיש והולכים לאן שהולכים, אתה אומר, אוקיי, זה חלק מהפסטיבל. אני רוצה להגיד, לזכות ההפקה, שזה לא, לא, זה לא בוטל בגלל הגשם. זה בוטל, זה בוטל בגלל שהרוחות היו ממש חזקות. ממש בסוף של אחת ההופעות, הנה, זאת אומנית שממש נהייתי ממנה, אבל לא זאת השם שלה כרגע. ואיך שנגמרה ההופעה, צריך להסביר, המתחם הוא מתחם ענק, בפארק דל פורום בברצלונה, ויש שתי במות מרכזיות של בעצם במה אחת, וכל פעם יש בו הופעות לסירוגין. על אחת הבמות הגדולות, בגלל הרוחות המאוד מאוד חזיקות, נפל איזשהו פנס או איזשהו גוף תאורה מאוד גדול, והיו מלא זכוכיות על הרצפה, על הבמה ובדשא, ולכן אי אפשר היה להופיע, גם אחרי שכבר הגשם פסק באותו לילה. בבמות אחרות, דווקא כן, המשיכו הופעות, בבמות הקטנות יותר.
1: כן.
0: ואז אתה אומר, אוקיי, זה מה יש, לא נראה דוד ג'קט, נראה את פאדר דון מיסטי, שהיה באותו הזמן.
1: כן.
0: בסדר.
1: אסף, אז זה לא השנה הראשונה שלך בפרימה ורה, ובשנים הקודמות היו הרבה תלונות מצד באים ישראלים על מחאה אנטי-ישראלית. שמענו את הקטע של ערב ברגותי בהתחלה. אתה היית שם כשזה קרה?
0: כן, כן, בטח, בטח.
1: איך התחושה להיות בקהל כזה?
0: אז שוב, כמו איך אתה חווה את הפסטיבל ואיך אתה חווה מוזיקה, זה באמת עניין מאוד סובייקטיבי. לעיתונאים, אני מה שנקרא, בא מאקטואליה, okay. לעיתונאים יש, אני חושב, משהו בסיסי של, וואו, הנה התרחשות חדשותית מעניינת, כלומר, אתה משהו שקצת מרחיק את זה ממך, ואתה לא לוקח את זה אישית. אתה אומר, ואתה מתחיל לחבר, אתה מתחיל לחבר את הנקודות בראש. הרי ערב ברגותי לא היה אמור להיות בהופעה של הגורילאז. אם אתה מכיר את הליינאפ ומכיר את כל ההקשרים האנטי-ישראלים של כל אחת מהלהקות, אז אתה מבין שהלהקה הכי אנטי-ישראלית בליינאפ זה מאסיב אטאק.
1: כן.
0: ומאסיב אטאק לא רק שהם אנטי-ישראלים, כלומר דעותיהם לעצמם, אלא גם בהופעה שלהם יש מרכיבים אנטי-ישראלים פרו-פלסטינים על הבמה.
1: והמוזיקה שלהם חסומה גם להזנה בישראל.
0: אם אתה תנסה רשימה עכשיו, רוב, הרבה, לא יודע אם רוב, אבל בלאד אורנג' ואחרים, גם מלא חוסמים את המוזיקה שלהם פה. היה קשה להתכונן לפסטיבל הזה. אז מאסיב אטאק היו אמורים, כנראה, לפי מה שהבנתי, היו אמורים להעלות את ערב ברגותי למופע שלהם. אבל המופע שלהם בוטל בגלל הגשם, או בגלל יד נעלמה של המופסד, והם לא באו, אז גורילאז הסכימו לארח את ערב ברגותי אצלם. איך מרגישים? לא יודע, זה היה בסדר, כי זה היה פסטיבל, כי זה היה פסטיבל יחסית רגוע מבחינת כמה כפיות יש, כמה דגלי פלסטין יש.
1: אתה כשדיברת עם אנשים, אמרת את אני ישראלי, יצאת מזה בסדר.
0: לא כך מדבר עם אנשים.
1: אני מבין.
0: זה לא עובד ככה, כאילו אף אחד לא, מאיפה אתה, זה לא קומביה כזה, זה בדרך כלל יש לך אש, אתה יודע איפה, רגע, מי זה מופיע עכשיו, אתה יודע איפה הבמה ההיא, איפה השירותים הקרובים, זה אירוע, היה באמת כמה חבר'ה עם קובעי דגלי פלסטין, אבל בסדר, בסדר, זה לא נורא. לא נורא.
1: חייב להגיד שנשמע מאוד כיף הפסטיבל הזה, בעיקר בזכות החלק האחרון בתיאור שלך, שאף אחד לא מדבר עם אף אחד, כולם פשוט נמצאים עם עצמם, נשמע לי כמו יופי של חוויה. אסף ליברמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, תודה.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, אנחנו עם אוזניים לחדר החדשות, נעדכן אתכם במידת הצורך. מזמן לא היה הייפ כזה על ספר, אחד הספרים הכי מודברים כרגע הוא Yesteryear, בתרגום חופשי ימים עברו, כתבה אותו קארו קלר ברוק, הוא מספר על משפיענית רשת מסוג טרדווייף, כלומר כזו שחוזרת בסרטונים שלה לערכים של עקרת בית מסורתית, היא מתעוררת בוקר אחד במאה ה-19 ונאלצת להתמודד עם החברה במאה ה-19. Yesteryear יצא באפריל האחרון, הוא טרם תורגם לעברית, אבל הוא הפך לתופעת רשת ויראלית, כולם מדברים על Yesteryear, בניו יורק טיימס מסבירים למה כולנו צריכים לקרוא אותו, התפרסם שהולך לצאת סרט שמבוסס עליו בכיח חובה של אן הת'וויי, וגם בטיקטוק כולם עסוקים ב-Yesteryear.
1: I have so much to say. I think I could genuinely talk about it for hours, and you know what? I have already. I am going to highly, highly, highly recommend this book to you. I loved it, not because I loved what was going on in the book. In fact, I actually pretty much hated it, but this book did something to my brain like a book has not done for me in a long time. What I will say is you have to go into this book with the right frame of mind and an open mind. This is satire. This is meant to make you feel mad and annoyed, kind of intentionally not supposed to get too invested in the characters because we hate most of them. Really, really hate them. It's on purpose so that you don't spend too much time on the characters and instead you kind of like put yourself into the book where you think about how you feel about certain things, little things, big themes. I just think it was so well done.
0: וואו, איזה טון יש לטיקטוקרית הזאת. אמרתי שהספר לא תורגם לעברית, עכשיו ממש קיבלתי הודעה שהוא לא סתם לא תורגם עדיין לעברית, הוא כנראה גם לא יתורגם לעברית, כי הסופרת לא מעוניינת להוציא את הספר שלה בארץ. קארו קלר ברוק, אם את שומעת אותנו. איתנו מיקה בק, יועצת תקשורת ויוצרת תוכן בתחום הספרים, מפעילת חשבון האינסטגרם מיקה בוק. שלום מיקה.
2: שלום אלעד.
0: אז הוא לא הולך לצאת בעברית, אה?
2: בסה גדולה, ממש בסה, כמו הרבה ספרים שאני קוראת ומקשיבה להם בזמן האחרון. אני מקווה שזה ישתנה. אם אנחנו ראינו שתרגמו עכשיו את סלי רוני, אז כנראה שיש תקווה כלשהי.
0: נכון, נכון. זה יהיה מאוד מצחיק אם איזה ארגון שמאל עכשיו התחיל לתרגם את כל הספרים שלא מוכנים לתרגם לעברית, ויבחר דווקא בספר על טרד וייבס מכל הדברים.
2: ממש.
0: בואי אולי נסביר רגע, לפני שנדבר על הספר, על הטרנד של הטרד וייבס, שהוא כבר לא כל כך חדש, הוא בין כזה 3 שנים אני חושב.
2: נכון, נכון, בעצם הסברת מאוד יפה על הספר, ופה אנחנו מדברים על איזשהו מין חלום אידיאל נוצרי אולי ישן יותר של חיים בחווה, חיים פשוטים, שבהם אנחנו מכינים את האוכל שלנו מההתחלה, אנשים כמובן לא יוצאות לעבוד, אלא נשארות בבית, מגדלות הרבה מאוד ילדים, יש את באמת בלרינה פארם ש... לדעתי יש לה כבר איזה 9-10 ילדים, יש את נרה סמית שיש לה 4 ילדים בגיל 20 וקצת.
0: אז רגע, בואי נשמע רגע את נרה סמית בשביל שניכנס לאווירה של הטרד וייבס.
3: Here's everything I prepped for my husband for the next 2 days. He wanted high protein options, so that's what we're doing today. I started by making my classic chocolate chip oatmeal bake. I mixed all of my dry ingredients with my wet.
0: אז נרה סמית היא כל היום חובצת חמאה בסמלות כאלה, היא תמיד בהיריון. והיא מתחילה, את אמרת מההתחלה, זה ממש, היא לוקחת, כאילו היא יוצאת לשדה בעצמה לקצור חיטה, ואת יודעת, גורמת לכולנו להרגיש, וכמובן גם מאוד מאוד רזה תוך כדי כל הדבר הזה. הדמות בספר, ב-Yesteryear, היא כזאת?
2: אז זה מה שאני מאוד מאוד אוהבת בספר הזה, אני חושבת שכשקוראים רק את הפרמיס, את מה הספר, אפשר לחשוד שהוא יהיה עכשיו מטיפני או דידקטי, ושרק באים להסביר לנו כמה זה גרוע, ואני מאוד אוהבת שאני יודעת שהרבה שונאים את הדמות הראשית, אבל אני מרגישה כלפי כל מיני רגשות, כי נטלי היא סופר סופר אינטליגנטית, היא בוגרת הרווארד, וזה לא בוגרת הרווארד, היא למדה בהרווארד, והיא בעצם... אישה מאוד חדה, עם יכולת הבחנה מאוד מאוד רצינית, שצריכה לנהל הרבה מאוד דברים בחיים שלה, וחלק מהעניין, גם עם הטרד וייף ונרה סמית, בלרינה ספארם, אנחנו רואים שאלה נשים שבעצם מנהלות אימפריות.
0: כן.
2: זאת אומרת, יש את האשליה הזאת, שאני יושבת עכשיו ומחליטה להכין, לא יודעת מה, את הקורנפלקס מאפס, זה כל דבר, ולמעשה הן מנהלות אימפריות של מיליונים,
0: כן, הן משחקות בתפקיד של האישה הקטנה, אבל זה ברור שהן לא באמת אישה קטנה.
2: נכון מאוד, וגם פה יש בעצם את האשליה הזאת, כאילו החווה פה, yesteryear, שזה השם של החווה, מנוהלת על ידי הגבר והאישה של הבית, הוא מנהל את החקלאות, והיא מנהלת את הילדים ואת הבישול, למעשה יש שם צוות שלם של מטפלות, של עובדים, פועלים זרים שמנהלים את החווה, זאת אומרת, איזושהי, אנחנו יוצרים איזושהי אשליה, שאפשר לייצר את החיים המושלמים האלה, שיהיו עם ילדים יפים ובריאים ומתוקים ומחונכים, כמובן, איך לא, שהאישה תרגיש שהיא ככה חיה חיים מלאים ומלאי סיפוק, ותוך כדי לתטפל בכולם, ולמעשה אנחנו רואים שמדובר בחיים שהרבה פעמים אנשים מאוד מאוד מאוד עשירים,
0: כן.
2: שיש להם המון עזרה, ו... ברור לנו אצל נרה סמית, נגיד, שמה שאנחנו רואים במצלמה זה אשליה. גם אני חושבת שהיא בעצמה עושה איזושהי סוג של סאטירה, ככה אני רואה לפחות הסרטונים שלה.
0: כן, כן, בלחישה הזאת שלה, וזה באמת הכל מאוד מוגזם. אבל מעניין אותי, מיקה, נטלי, הגיבורה של הספר, היא חוזרת למאה ה-19, ומה הדברים שהיא מתמודדת איתם, נגיד, לא יודע מה, שאין לנשים זכויות, זה הדבר הראשון שעולה לי לראש.
2: אז למשל, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו רואים בספר שהיא באמת, היא רואה שהיא קמה בסוג של בבית שלה, אבל הוא לא לגמרי הבית שלה. היא השקיעה $500,000 בלגרום לבית הזה, שיהיה לו את המכשירים הכי חדשניים, אבל בעצם שיראה כאילו הוא ישן. ויראה במצלמה כאילו הכל שם מהמאה ה-19, מהמאה ה-18. ואז היא אשכרה קמה לדבר כזה. פתאום אין בבית מטפלות, ואין בבית צוות חיצוני, ואין חימום, אין חשמל, כל הדבר הזה של לתפקד ביום יום, של הדברים שהיא מבשלת ביום יום, פתאום היא צריכה להתמודד עם זה ברמה, אתה יודע, של אשכרה, איך מתמודדים כשאין מוצרים ואין שפע, כל זה, וכמובן הסיפור של הזכויות, כי אמרנו, אולי כוכבת אינסטגרם של טרדווייף, אבל בעצם אנשים מעריצים אותה. יש לה מיליוני עוקבים, היא דמות וכוכבת בעצמה,
0: כן.
2: ופתאום הדבר הזה של לעמוד מול חוסר הזכויות שהיה לנשים במאה ה-19, היא מדברת על זה שנגיד אנשים שהגיעו בהתחלה לארצות הברית, והם סוג של היו חטופות של הבעלים שלהם, זאת אומרת, לא היה להם את החופש לקבל את ההחלטות האלה
0: כן.
2: בעצמם.
0: את יודעת, זה מעניין, זה נשמע שזה לא רק... שזה לא רק מדבר על, על, על העמדה של הטרד וייף, על הטרנד הספציפי הזה, אלא בכלל על החיים הווירטואליים האלה, ועל כאילו משפיענות באופן כללי. כלומר, האשליה הזאת שיש לי אימפריה ובניתי אותה וכל הדבר הזה, ובעצם זה לא מחזיק מחוץ לקונטקסט, זה מחזיק רק בקונטקסט הנכון. כלומר, 45,000 עוקבים שיש לבן אדם, את יודעת, מחר אינסטגרם סורים לו את החשבון, הם נעלמים, זה כאילו לא קורה יותר.
2: נכון. יש בספר הזה הרבה תמות, זה ממש לא רק התמה הזאת של, שמוכרים את הספר דרכה, אני חושבת שיש פה הרבה מאוד שאלות על פמיניזם שלי בתור אימא עולות, אבל במש, בהקשר של מה ששאלת, אז באמת היא ממש מדברת באיזשהו שלב על אונליין נטלי, שזאת נטלי המושלמת, הנטלי של האונליין, שהיא יודעת איך לחייך נכון ולהיות אהובה, ולהיות תמיד במקום טוב מול הילדים שלה, ולא כועסת ולא לחוצה, לעומת מה שהיא באמת, וממש נוצרת איזושהי דיספוריה בין איך שהקהל תופס אותך, ומה שאתה אמורה, כמו מפורסמים רגילים, אמורים לייצג מול הקהל, המפורסם הזה שאמור להיות, מפורסם שאמורה להיות מקסימה וביתית, כן. וכל הדברים האלה, ואז זה מתנגש עם רגשות מאוד, כי היא אישה בעצם, שדי שונאת את כל מי שסביבה, שונאת את הסטודנטיות שלמדו איתה בהרווארד, שונאת את
0: אני
2: בעלה.
0: אני חייב להגיד שרוב המשפיעניות שאני מכיר, אני מדמיין שהן שונאות גם את העוקבים שלהם, כלומר זה...
2: שונאת את העוקבים שלה, היא קוראת להם כאילו מן נשים ממורמרות,
0: וואו.
2: שמשעמם להם בחיים, הן תמיד, הן שמנות, הן רווקות, אף אחד לא רוצה אותם, הן רק פמיניסטיות ממורמרות, שכל מה שהן נהנות לעשות זה... כמה שאתן שונות אותי, אתן עוד יותר יוצרות את הטראפיק הזה, יום. וגורמות לזה שאני אגיע לעוד קהל ולעוד אנשים, כי אין לכם שמחת חיים. הגעתן לקריירה, רציתן את החלום הניו יורקי, לא יודעת מה, ועכשיו אתן ממש לא מאושרות, אתן לא מצליחות להיות מאושרות.
0: וואו, טוב, זה נשמע באמת מאוד רלוונטי, אני גם מבין למה יש סביב זה הייפ. אני מבין, מיקה, שאת ממליצה על הספר.
2: אני מאוד מאוד ממליצה על הספר, באמת, זנתי לו, וזה מהסוג ספרים שאני כזה לא רוצה לעשות שום דבר אחר, לא, ממש לא להיות שרד וייף, ולא לטפל באף אחד, אלא רק להקשיב לספר. יש בו משהו שמאוד, הוא באמת רק רוצים לחזור ולהבין, גם כי יש פה בעצם תעלומה. אנחנו לא לגמרי, מוכרים את הספר, היא קמה ב-1885, היא לא לגמרי מבינה מה קורה סביבה, למה היא הגיעה לשם. אז יש פה מין תעלומה ומתח שגם שזור לאורך הספר, וניסיון של הקורא, של הקוראת, להבין מה בעצם קורה סביבה ולאן הסיפור הזה הולך. אני באמת אומרת, אני לא אוהבת ספרים שהם דידקטיים, אני לא אוהבת ספר שבא ואומר לי, עכשיו זה רע וזה טוב, השמאל הוא טוב, הימין הוא רע, וזה לא עושה את זה, כי אני חושבת שהיא כן דמות שלמה שיש לה הסברים לכמה נגיד נכנסת בפמיניזם על זה שנשים רוצות את כל הקריירה, אבל גם רוצות שיהיה להם ילדים, ואיך אפשר בכלל להעניק ככה, ואיך אפשר להיות... כאילו, הרבה מאוד דילמות שאימהות שסביבים מתמודדות איתם. חשבת שאת איזה פמיניסטית גדולה, פתאום הפכת להיות אימא, אז מה את עושה עם החיים שלך עכשיו שיש לך ילדים להשקיע בהם? ופה יש לה 6 ילדים, אבל רגשות אימהות לא כל כך חמים. זאת אומרת, האימהות לא באה לה בטבעיות, וזה המון על הציפיות של החברה מאיתנו, שכמעט אף אישה וגם גבר לא מצליחים לעמוד בהם, גם לא בעלה.
0: טוב, אני השתכנעתי, אני חייב להגיד. דיברנו על יסטריר של קארו קלר ברוק. הוא לא יוצא בעברית נכון לעכשיו, אז אם אתם רוצים, אתם תעצו להזין לו לקרוא אותו באנגלית. מיקה בק, יועצת תקשורת ויוצרת תוכן מתחום הספרים, מפעילת חשבון האינסטגרם מיקה בוק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך.
0: וזהו, עד כאן יום יום להיום, מחר תהיה כאן סיל אברהם, תודה לעורכת התוכנית טל שפייכלר, תודה לטל ניסן וליאן מימון על ההפקה והתחקיר, תודה לאילי בן שבת על הביצוע הטכני, אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: למגוון שבמבצע כפוף לתקנון.

0: 6 מיליון קטגוריות.
1: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק, הוא יחיאל דינור.
2: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
3: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
1: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
4: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
0: בית משפט!
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
7: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
6: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
6: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
10: לך תאכל טיטים.
6: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
11: סושרד, תדעי.
6: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: הישג אדיר לישראל!
6: אנחנו כאן.
13: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. ראש הממשלה נתניהו צפוי למסור הצהרה לתקשורת בעוד כרבע שעה. בעקבות נצירת האש בישראל שוקלים לחדש מחר את הלימודים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי מתריע שהמצב הנוכחי אינו יכול להימשך. צהל חיסל בסוף השבוע ברצועה 3 מחבלים בכירים בג'יהאד האיסלאמי. התחזית התחממות.
5: החדשות ברשת
14: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. על רקע הענותן של ישראל ושל איראן לדרישתו של טראמפ לחדול מאש, אומר שר הביטחון ישראל קאס כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. לדבריו, כל תקיפה ליישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. קאס הדגיש שצהל ימשיך לפעול בלבנון נגד חיזבאללה. אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן, כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי למסור בעוד כרבע שעה הצהרה לתקשורת, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד בקר זולקדר, מזהיר כי אם תעשה הקואליציה האמריקנית ציונית הסתנית כלשונו טעות נוספת, יהפוך האזור לגיהנום בעבורה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בישראל שוקלים לחדש מחר את הלימודים לאחר נצירת האש מול איראן, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. אייל חולטה, שהיה ראש המלל, סבור כי הפעולה הישראלית בדחיה הייתה טעות אסטרטגית. בריאיון ליגאל גואטה ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב', אמר חולטה כי אילו היו סדרי עדיפויות מתואמים בין ישראל לארצות הברית, ייתכן שישראל לא הייתה צריכה להגיב בדרך שבה פעלה, וכי התקיפה בדחיה הקשתה על עמדתה של ישראל מול איראן.
15: כנראה שדחיה תחילה, ואם דחיה תחילה, המחיר של הדבר הזה, וזה חשוב שכולם יבונו, שישראל פגעה בחופש הפעולה שלה מול האיראני. וזה צריך להטריד את כולם הרבה הרבה יותר. הדחיה היא לא ראשונה, לא שנייה, ולא שלישית בסדר עדיפויות. מה יקרה אם מחר איראן תתחיל לשלוח דחפורים כדי להוציא אורניום מואשר מתוך המחילות באיספהאן או בקשאן? ונשיא ארצות הברית יגיד, לא מתאים לי שישראל תפעל עכשיו. אז ישראל לא תפעל, למרות שאיראן חוזרת לתוכנית הגרעין, אנחנו מעלים על הדעת מציאות כזאת?
14: מקור אמריקני מסר לערוץ הטלוויזיה הלבנוני LBCI כי הפסקת האש בין ישראל ללבנון שהושגה ביום רביעי האחרון בוושינגטון היא מלאה ושלמה. המקור הוסיף כי יישום הפסקת האש המלאה תלוי בהסכמת חיזבאללה לקבל את ההסכם ולהשיג את כוחותיו אל מצפון לנהר הליטני. לדבריו, אזור הניסוי שנקבע נועד להתחלת הנסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל ולהתפרסות של צבא לבנון באזור. ידיעה של כשבתנו יובל ענבר.

0: לפני כשעה הופעלו התראות במרחב זרעית שבאצבע הגליל. דובר צהל מסר כי זוהה שיגור אחד, והוא נפל במרחב שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. אין נפגעים. התראות הופעלו על פי מדיניות. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, מתריע כי המצב הנוחי אינו יכול להימשך. בריאיון לליאל קייזר בכאן 11 אמר אזולאי כי תושבי הצפון דורשים ביטחון.
1: לנו כבר נמאס, גם מהדרג הזה וגם מהדרג המדיני. אנחנו מבקשים רק דבר אחד, נגיד לביטחון, זה מה שאנחנו רוצים. אזרחי מדינת ישראל הם הדבר החשוב שאמורים להיות עומד לנגד.

0: תושבי הצפון שסובלים פה.
1: כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה וכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל. צהל חיסל בסוף השבוע במרכז רצועת עזה שלושה מחבלים בכירים בג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה חוסלו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות בארגון, סגנו וראש מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה. בצהל מציינים כי בעת האחרונה ובניגוד להסכם הפסקת אש, המשיכו המחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות הצבא ומדינת ישראל, חלק ממאמצי שיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11 לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
3: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
2: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז,
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, רדיו מונדו וכאן תרבות, המסע היומי שלנו מסביב לעולם, יוצא לדרך, כן, בשעה הזאת, מדי יום, שש עד שבע. איפה נתחיל היום? נתחיל בבנין, ארץ קטנה, מעניינת מאוד, באפריקה, במערב אפריקה. משם מגיעה הזמרת אנג'ליק קידג'ו. אנג'ליק קידג'ו כבר זכתה למוניטין בינלאומי, מופיעה במקומות שונים בעולם, בפסטיבלים, אלבומים שלה יוצאים ברחבי העולם. אז בואו נשמע את אנג'ליק קידג'ו בשלושה קטעים. הקטע הראשון, גרסה יפהפייה לשיר שאתם מכירים מצוין. אז הנה, נצא לדרך.

הדברים שמזכיר לכם את Lion Sleeps Tonight, מלך האריות, השיר המפורסם. זה אכן שיר מבובה מדרום אפריקה, הסגנון הזה הכל כך פופולרי שמדבר על האריה ועל שאגת האריה, כאן בביצוע של אנג'ליק קיג'ו הנפלא. נשאר איתה לעוד קטע אחד או שניים אפילו.

שמחכה כאן את סליה קרוז הקובנית קוקלה עם הקריאה המפורסמת אסוכר אסוכר טוב, אנחנו נחזור לסוכר ונחזור לאנג'ליקי ג'ו בעוד קטע אחד שרציתי להשמיע לכם מאוחר יותר, בואו נשאר בינתיים במערב אפריקה ונעבור אל אומוס אנגרי ממאלי

איזה גרוב. מאפריקה עברנו לרבע לאפריקה שלנו, נשאר איתם בעוד שני קטעים. הנה כאן בהופעה עם נצ'י נצ'י, רביד פלוטניק ואבישי כהן. תן

הלווה הלווה, כן, איזה גרוב נפלא לרבע לאפריקה, ומהגרוב הזה אנחנו חוזרים אל אפריקה. היום אנחנו באפריקה, בין אפריקה שם ואפריקה אצלנו, חוזרים אל מאלי עם אלי פרקטורי, הגיטרה והקורה של תומאני דיאבטה.

מגיע הקטע הזה, נורמלי יבטא ואליף ארקטורי. אנחנו שורים ברגוע, לבן דונור, נקרא הרכב הבא, והם צפון והצפון מקנדה.

עם ג'ק בלאונט, שחקר את המוזיקה, את מוזיקת הבלוגראס והקאנטרי בערי האפלאצ'ים, בקהילות השחורות בעלי האפלאצ'ים, מאוד מעניין. שמענו אותו, הוא גם בבנג'ו, גם בכינור, שר, והתחלנו את התוכנית, אם אתם זוכרים, עם אנג'ליקי ג'ו מבנין. הבטחתי לכם עוד קטע אחד שלה, שמענו אותו, אותה בגרסאות יפהפיות לסמבה פטי של סנטנה, קלה של סליה קרוז, ועכשיו אנג'ליקי ג'ו שרה את הבולרו של רבל.

סיום יפה לתוכנית היום, אנג'ליקי ג'ור שרה את הבולרו של רמל. עד כאן אנחנו להיום, רדיו מונדו, מדי יום בין 6 ל-7. אני משה מורד, שימשך ערב שקט, כן? שימשך חיים שקטים. אנחנו ניפגש מחר ב-6.

0: תירשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תוכל
0: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדעי.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: עסק אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיקוד העורף מסיר את המגבלות בכל הארץ חוץ מבקו האימות, שם עדיין יחולו מגבלות על התושבים. ראש הממשלה נתניהו אומר שאיראן וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה ביממה האחרונה, אך המציאות הוכיחה אחרת. שר הביטחון כץ אומר כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון, וכל תקיפה שלהם תוביל לתקיפה בדחיה. התחזית התחממות.
9: ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. פיקוד העורף מעדכן את מדיניות ההתגוננות ממחר ב-6 בבוקר ועד ליום רביעי ב-8 בערב. ברחבי ישראל, חוץ מבקו האימות, יתאפשר פעילות בלי הגבלה. ביישובי קו האימות וביישובים ספסופה, מרון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כיסרא סמיה, בית ג'אן ושדה אליעזר, יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן, תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי איראן וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה ביממה האחרונה. לדברי נתניהו, האויבים הניחו שישראל לא תגיב על הירי משטח לבנון ומשטח איראן, אך המציאות הוכיחה אחרת.
10: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
8: על רקע הענותן של ישראל ושל איראן לדרישתו של טראמפ לחדול מאש, אומר שר הביטחון ישראל כץ כי דין לדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. לדבריו, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. כץ הדגיש שצהל ימשיך לפעול בלבנון נגד חיזבאללה. אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. אייל חולטה, שהיה ראש המל"ל, סבור כי הפעולה הישראלית בדחיה הייתה טעות אסטרטגית. בריאיון ליגאל גואטה ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת בית, אמר חולטה כי לו היו סדרי עדיפויות מתואמים בין ישראל לארצות הברית, ייתכן שישראל לא הייתה צריכה להגיב בדרך שבה פעלה, וכי התקיפה בדחיה הקשתה על עמדתה של ישראל מול איראן.
11: כנראה שדחיה תחילה, ואם דחיה תחילה, המחיר של הדבר הזה, וזה חשוב שכולם יבונו, שישראל פגעה בחופש הפעולה שלה מול האיראני, וזה צריך להטריד את כולם הרבה הרבה יותר. הדחיה היא לא ראשונה, לא שנייה ולא שלישית בסדר עדיפויות. מה יקרה אם מחר איראן תתחיל לשלוח דחפורים כדי להוציא אורניום מואשר מתוך המחילות באיספהאן או בקשאן, ונשיא ארצות הברית יגיד לא מתאים לי שישראל תפעל עכשיו? אז ישראל לא תפעל, למרות שאיראן חוזרת לתוכנית הגרעין? אנחנו מעלים על הדעת מציאות כזאת?
8: לפני כמחצית השעה נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם מחשש לחדירת כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר שמדובר בזיהוי שווא. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל.
9: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
12: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
9: לא לריב.

0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו 28, בחיפה 27, בצפת 30, בבית שאן 36, בבאר שבע 34, ובאילת 40 מעלות.
2: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: אורחי החדשות. נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרי.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, לא רק במובן של לוח השנה, אלא גם במובן שהיה זה יום שהחל עוד פעם עם הצלילים השונים, גם עם הדי הפיצוצים, גם עם הצלילים נקרא לזה אלקטרונים, היוצאים מן המכשירים של מלחמה אשר מוכרים לנו היטב, מלחמה שגם מרמזת על איזה דבר מה גדול שחוצה, כן, מכאן ועד איראן ומאיראן ועד אינה, והנה אנחנו בשעות הערב ונדמה שהמלחמה הזאת מאחורינו, התזזיתיות, ההפכפכות של קיומנו מקבלת איזו חותמת משונה, ואני רציתי שהיום הזה יהיה היום שאנחנו פותחים בו לקראת מחר את שבוע הספר העברי, שזה על פניו נראה שהוא אכן ייפתח, אבל אי אפשר לדעת בוודאות, כי עדיין לא עדכנו האם הירידים יפעלו כסדרה, ואני חושב שזה ממש לא השנה הראשונה ששבוע הספר העברי מונח באיזה סימן שאלה בגלל מאורעות המציאות, כי ויכול תזכורת לכך שהספרים הם מותרות. כי בעת מלחמה, כשטילים שורקים בחלל האוויר, אתה מיד רץ למרחבים המוגנים למיניהם, ואין לך הזמן בדרך כלל לחשוב איזה ספר אקח איתי למקלט. אבל דווקא אני חושב שיש איזשהו צד הפוך. אני מספר פה על עצמי פעמים רבות את מה שהראה לי ביום ההוא ב-2023, היום השביעי של חודש אוקטובר, שמיד אחרי ששכח האלם הראשוני ביותר, אני חיפשתי מקלט בספרים. שום מילה שנאמרה מתוך הזמן, שום מילה שנכתבה מתוך הזמן. לפעמים אתה צריך איזושהי שהות כדי שתצליח לנסח משהו על זמן נורא כל כך. לא חשבתי שיש בה ממש עבורי. הדברים היחידים שהיה בהם ממש עבורי הן מילים משכבר שנכתבו בידי סופרות ומשוררים בשנים קודמות. במלחמות קודמות, בין אם זו מלחמת יום הכיפורים או מלחמת העולם הראשונה, כי יש כאן חוויה אנושית אשר כבר עובדה. כלומר, אנחנו אולי ברגע שהוא מרגיש לנו נורא והיום וחסר תקדים, והוא אכן נורא והיום וחסר תקדים, אבל התחושה הזאת של משהו נורא והיום וחסר תקדים, היא תחושה שהיה לה תקדים. האנושי התמודד איתה, והחתימה, אני חושב, העמוקה ביותר, היא תמיד בספרות, כלומר במה שנכתב, לא כדי למלא את העיתון של מחר, לא כדי למלא את חלל האוויר במילים, כי השקט מחריד. היום, למשל, נאמרו כל כך הרבה מילים, כל כך הרבה הערכות, שבשעה הזאת כבר אפשר לזרוק אותן לפח. וזה ההפך מספרות גדולה. ספרות גדולה, אני מחזיק פה בידי יומנים שנכתבו לפני יותר מ-80 שנה, שאולי לא נכתבו מתוך מטרה ברורה לגמרי להיות ספרות, אבל יש בהם האיכות הספרותית, וגם הרצון להיות סופרת. אני מדבר על יומניה של אתי הילסום, הנפלאה. אתי הילסום, היהודייה ההולנדית, שב-1943 נשלחה לאושוויץ, וחייה נסתיימו, מהר כל כך, ילידת 1914, בסך הכל, אגב, השנה אשר בה החלה מלחמת העולם הראשונה. והיומנים האלה, שנתפרסמו תחת השם השמיים שבתוכי, אני חושב שזה הקובץ המוכר לרוב, יש כמה גרסאות של היומנים שראו אור לאורך השנים, הם קודם כל מתארים את חייה של אתי הילסום, את יחסיה עם ה... פסיכולוג הגרמני יוליוס ספיר, אבל הם גם בעצם איזשהו ביטוי
לחיים אנושיים. בזמן המלחמה הנוראה מכל, וחיים אנושיים של מי שהמילים הן מגן ומחסה עבורה. לכן אני רוצה להתחיל משני קטעים מן היומן, סמוכים זה לזה, אשר אני חושב שהם מבטאים בזה אחר זה איזשהו יחס שאנחנו יכולים לדבר עליו כיחס אל המילה, יחס אל הספרות. אמנם הקטע הראשון מדבר על תפילה, אבל כל תפילה אנושית היא מילים. כאשר אנחנו מדברים למשל על הספרות העברית, השירה העברית, אנחנו בוודאי חייבים לא רק כדי להבין את ההקשרים וההרמזים וההשפעות, אלא ממש כדי לצייר את המסלול. אנחנו צריכים גם ללכת אל התפילה העברית. זה קודם כל. ובכלל, תפילה היא איזושהי אמונה שיש למילים כוח. אפשר לדבר על הכוח הזה, האם הכוח הזה הולך אל נפשו של האדם עצמו, או שהוא יוצא מן האדם והוא משפיע על העולם, לא רק בתחום האנושי המוכר, אלו דיונים שמתנהלים אפילו בין התיאולוגים עצמם, בין ההוגים היהודיים למשל. אבל יש כאן איזשהו יסוד של אמונה במילה, ויש כאן יסוד של עבודה עם מילים. והפסקה שאקרא אחר כך מן היומן, היא כבר עוסקת בחלום הכתיבה של אתי ילסום. היא כותבת את יומנה, אבל היא חולמת על ימים של כתיבה אחרת. ובעיני יש קשר בין התפילה ובין הכתיבה. ואני פשוט אקרא. היום ה-18 של חודש מאי 1942. החיים נעשים מאיימים יותר ויותר, והטרור גובר מיום ליום. אני מקיפה את עצמי בתפילה כמו בקיר מגן אפל. אני פורשת לתוכה כמו לתא נזירים, ואחר כך שווה ויוצאת החוצה כשאני חזקה יותר ומגובשת יותר. הפרישה לתוך תא התפילה הסגור הולכת ונעשית שכיחה, עניינית יותר. בעזרת כוח הריכוז אני בונה מסביבי קירות גבוהים, ושוב אני מוצאת את עצמי בתוכם, אוספת את כל חלקיי הפזורים ומחברת אותם למכלול אחד. ואני בהחלט יכולה לתאר לעצמי שיבואו זמנים שבהם אקרא על ברכי ימים שלמים. אקרא על ברכי ימים שלמים. עד שאחוש סוף סוף את הקירות מתרוממים סביבי ומגינים עליי ושומרים שלא אתפרק ואלך לאיבוד וארד לתימיון. יום שלישי, 26 במאי, 9:30 בבוקר. הלכתי לאורך השדרה, ברוח שהייתה חמימה ורעננה כאחת. עברנו על פני שיחי לילך ורודים וחיילים גרמנים שעמדו על המשמר. דיברנו על עתידנו ועל כך שהיינו רוצים להישאר יחד. אין לי מילים לתאר איך זה היה אתמול. כשחזרתי בערב הביתה ברוח החמימה, כלילת ראש וכבדת איברים מרוב יין קיינתי לבן, עלתה בי פתאום תחושת הביטחון המוכרת, שעכשיו כשאצבעותיי אוחזות בעת נעלמה לגמרי. יבוא יום ואכתוב, והלילות הארוכים שבהם אשב ואכתוב יהיו היפים בלילותיי. הדברים יזרמו מתוכי, יקלחו בזרם דק ולא פוסק ואין סופי. כל הדברים שאני עוצרת בתוכי.

חווה אלברשטיין, תפילה ראשונה. אנחנו פתחנו את המסע הזה שאמור להכניסנו לשבוע הספר העברי תשפ"ו עם התפילות של אתי הילסום. שאני חושב, בזמן שבו, לא במילים, גם במילים, המילים של מלחמת העולם השנייה, נוראות כל כך, נאומיו של היטלר, העיתונות הגרמנית, למשל, כאשר אתה חושב על זאת, אבל לא רק במילים, גם במעשים, בכלי נשק, בכל הצורות של רצח שהוא מעשי מדי, אם להשתמש בביטוי הזה. המלחמה באה לידי ביטוי, וההגנות שאת הילסום מוצאת לעצמה, אלו הגנות במילים. עכשיו, בל נשלה עצמנו, מפני שהמילים בצורתן הזאת, המעשה הספרותי, לא יציל, ולא הייתה בו הצלה לאת הילסום, שבסופו של דבר נלקחה לאושוויץ. אבל, הוא העניק לדבר נפשי, שהוא פלאי בעיניי. בזמן שהוא כולו בהלה וחרדה, היא מוצאת במילים גם הגנה בעכשיו, גם תקווה לעתיד. אז נכון, לא די במילים, אבל יש בהן כל כך הרבה. לא די בהן ברגע, הייתי אומר, בלב הרגע האחד. אבל יש בהן, אני חושב, גם כדי לשאת את הרגע הזה. הן לא יכולות לנצח את הרגע, אבל הן יכולות לאפשר למי ששרד אותו לשאת אותו, ולאפשר למי ששרד רגעים אשר המילים נטולות כוח למולם, גם לדמיין איזה עתיד של רגעים אחרים. וחשבתי לקרוא כאן מן המכתב אשר כתב ג'ון רונלד ראואל טולקין, הבלשן הנפלא, הסופר שמאחורי ההוביט ושר הטבעות, גם אחד הסופרים הפורים והמצליחים בהיסטוריה. פורים לא רק במובן שהוא כתב הרבה מאוד טקסטים, אלא במובן שהפריון שלו הוא פריון אחר משל סופרים רבים, הוא באמת ברא עולמות ושפה, שיש מי שעדיין נכנסים לעולמות הללו, והם יכולים לשעות בהם בלי סוף. ואני זוכר שממש מראשית המלחמה, שאנחנו עדיין באיזשהו אופן במהלכה, היא אחת ולא ממש נפרדת, אף על פי שיש בה את הסבבים הנוראים האלה. איכשהו, הלא הדימוי של נצחיות, לא פעם הוא מעגל. ועדיין נדמה שהסבבים הללו, לא פעם, לפחות כאשר מעניקים את הכינוי סבב במשמעות התקשורתית שעל סדר היום, אז אתה אומר לעצמך, לא נצחיות יש כאן, אלא איזושהי תחושה דווקא חוסר תוחלת. איזושהי תחושה של דבר מה שאתה לא רואה מה בו נצחי. להפך, אתה רואה אותו כדבר שאולי יש בו את הסיזיפיות, שהיא דבר נצחי, כן? אתה עושה דבר מה עוד פעם ועוד פעם, פה הנצח במשמעותו המרה, אבל אתה לא רואה איכן משמעותו שתתעלה מעל הרגע, אלא אתה דווקא מאוד ברגע. לכן אנחנו גם נדרשים עכשיו לספרות, בזאת פתחנו. ומדוע הלכתי לטולקין? מפני שטולקין לחם במלחמת העולם הראשונה, קרבות קשים ביותר, ואחר כך החל לכתוב את שר הטבעות, והוא כותב את הספר הזה, במהלך, חלקים עיקריים מאוד שלו, במהלך מלחמת העולם השנייה, כלומר, מעיין ההשראה ממלחמת העולם הראשונה, והכתיבה של הטרילוגיה הרחבה הזאת כל כך, שמלחמה במרכזה, במלחמת העולם השנייה.
עיניו צופות מה קורה באירופה, מה קורה לבריטניה שלו. ומאז שיוצאת היצירה הזאת, עסוקים בהשוואות, מי הוא, כן, היטלר, מי הוא צ'רצ'יל, ויכול להיות שההשוואות האלה בעייתיות, וטולקין היה מסתייג מהן, אבל ברור שהדברים מצויים שם. בחלקם הוא גם הודה. ויש מכתב שהוא כותב, טולקין, אל המשורר W.H. אודן, משורר נפלא, על הכתיבה של שר הטבעות. אגב, זה מכתב שנכתב ב-1955, ממש בזמן הזה של חודש יוני. הוא בעצם רוצה להסביר לו איך כתבתי את היצירה הזאת, הרחבה כל כך, איך יצרתי את העולם הזה. אני רוצה לקרוא כמה משפטים. אני חושב שהם מעידים יפה על ספרות בכלל, על יצירה. אומר לו כך, לשאלה מתי התחלתי. הדבר דומה למי ששואל את האדם מתי התחיל להשתמש בשפה. הייתה זו התפתחות הכרחית, אם כי מותנית, של הנתון מלידה. הדברים האלה היו עימי מאז ומתמיד. הרגישות לתבניות לשוניות, הפורטות על רגשותיי כמו צבע או מנגינה, והאהבה הלוהטת לדברים הצומחים, והענות העמוקה בהיעדר מילה טובה יותר. שימו לב, העיינות העמוקה, סליחה, אני חזור על המשפט הזה, העיינות העמוקה לאגדות בהיעדר מילה טובה יותר, שיש בהן מה שהייתי מכנה מזג צפוני מערבי. מכל מקום, אם אתה מבקש לכתוב סיפור ממין זה, עליך להתבונן בשורשיך. ובין חבליו הצפונים הערביים של העולם הישן, יכונן את ליבו ואת עלילת סיפורו בעולם דמיוני שזה מזגו וזה מצבו. עם הים, עם הים חסר החוף שידעו אבותיו הרבים מספור ממערב, ועם היבשה האינסופית שממנה באים בעיקר אויבים ממזרח. אם כי מלבד זאת עשוי ליבו לזכור, גם אם נולד מחוץ לתחומי המסורת שבעל פה, את העדים הפזורים לאורך החופים על בני אדם שבאו מן הים. הקטע הזה של טולקין, שגמגמתי אותו מעט, ואני מתנצל, הוא קטע נפלא כל כך בעיניי, מפני שטולקין אומר פה כמה דברים שהם בעיניי יסודיים. קודם כל הוא אומר, מתי התחיל הסיפור שלי? מתי שהתחלתי להשתמש בשפה? זה כמו לשאול מתי התחלתי להשתמש בשפה, ואני אומר, זה בעצם מראשיתי. הסיפור שלי, הסיפור שרציתי לספרו, הסיפור הגדול, הוא לא מתחיל ברגע שאמרתי לעצמי, בוא נכתוב סיפור. לספר הגדול של חייו, ואפשר לדבר על ספר ממש של סופר, ואפשר גם לדבר על זה באופן מטאפורי יותר, אדם יביא את כל מה שיש פה למין הרגע שמתפתחת בו ההבנה שאדם בעולם מספר סיפור, שפה, כל מה שאתה אומר בה, מן המילים הראשונות, זה איזשהו סיפור. ואחר כך הוא אומר את הדבר הבאמת נפלא בעיניי, שעל מנת לכתוב סיפור ממין זה, עליך להתבונן בשורשיך. אז הוא מדבר כאן על השורשים של העמים, שמן התרבויות שלהם הוא שואב השראה לשר הטבעות, אבל זו אמירה שיפה לכל אדם. מה השורשים העמוקים שלך? מה החומרים שעיצבו אותך? לך אל השורשים הללו, ותבין מה אתה יכול לעשות איתם. ואומנם יש בתשובה הזאת של טולקין, כן, משהו מן האקדמאי שבו והבלשן, הוא מפרק את זאת לעמים השונים שמרכיבים
אותו, את המסורת שלו, ויש פה איזו דייקנות היסטורית שנכבד כבר בשורות הללו, אבל האמירה הגדולה בעיניי בסופו של דבר היא האמירה הזאת. לשאלה מתי התחלתי, הדבר דומה למי ששואל את האדם מתי התחיל להשתמש בשפה. הייתה זו התפתחות הכרחית, אם כי מותנית, של הנתון מלידה.

תחזור, תחזור, משינה. זה כתוב בספרים, בשירים, במפות הכוכבים, ואנחנו עם הספרים. זה שיר שאני משמיע, אני חושב, כמעט כל שנה, מתישהו, בשבוע הספר. ופתחתי עם היומן של אתי הילסום, שבהוצאה המפורסמת בעברית את ההקדמה כתב אהרון אפלפלד. הסופר המופלא, זוכה פרס ישראל לספרות. ואני אוחז בידי את אחד הספרים האחרונים שאפלפלד הוציא, זה היה לפני כמעט עשור, ב-2017, תימהון. ככה הוא שמו, זהו שמו של הרומן הזה, אשר חוזר כמו כתיבתו של אפלפלד כולה בעצם, אל מלחמת העולם השנייה. והוא מלווה את אירנה. ממש על גב הספר כתוב, אירנה עדה לרצח. לנגד עיני הנרצחים ארבעת שכניה היהודים שלצידם גדלה. בעקבות המעשה אירנה קמה ובורחת מכפר הולדתה. היא מבקשת לעצמה מפלט, אני אקרא את כל זאת. מבקשת לעצמה מפלט מבעל אלים ומזיכרון הזוועה. אך בעודה נודדת בין כפרים, היא מגלה שהזוועה פשטה בכל. בכל מקום נרצחו יהודים, וזכר המתים וזכר הרצח רודפים לא רק אותה. עכשיו שמו של הספר הזה, תימהון. אתה פוקח עיניים לעולם, ובא עליך תימהון. אתה מוצא את עצמך במצב, באנגלית אגב, תימהון, תורגם לאסטונישמנט, אני חושב שזה איזשהו תרגום שלא מעביר את התחושה של התימהון העברי, שהדבר מטמיע. אתה אינך יודע מה לעשות איתו. באסטונישמנט יש יותר מן הפליאה, אבל תמיה איננה פליאה, בפליאה יש איזה כוח, כמעט חיות, תימהון. זה באמת דבר מה שהוא גובל בתחושה שהעולם לא מדבר את שפתך. ואני חושב שזה הרגש המרכזי שגדולי הספרות לאורך הדורות, המשוררות הגדולות, הסופרים הגדולים, אלו שהם גם וגם, זו התחושה המרכזית שהם מבטאים לגבי המלחמה. כי כאשר אתה פורט כל מלחמה, בוודאי מלחמת העולם השנייה, בעיניי, ויש מי שמנסים היום להרער על זאת, והם מוצאים אוזן קשבת אצל צעירים בכל העולם, במערב גם, שלא למדו די, והיסודות ההיסטוריים לא חזקים די אצלה, פתאום יש עלייה של היסטוריונים שמנסים לומר שאולי אנגליה הייתה גם צד בעייתי, ואלמלא צ'רצ'יל היה תוקפן כזה, אולי הייתה נמנעת המלחמה. אני חושב שאנחנו כיהודים, מול הסיפור של מלחמת העולם השנייה, יש לנו איזו הבנה ברורה של הרע והטוב שם, אבל גם את זאת מנסים להרער. אז במלחמת העולם השנייה זה ברור, אבל אני חושב, כמעט בכל מלחמה אפשר להבין צדדים מסוימים שלה, אפשר למצוא בצד אולי שנהג בהיגיון גדול יותר, ועדיין הספרות משמיעה את הקול של התמיהה העזה, שצריכה להיות לאנושי על עצם הנטייה האנושית למלחמות. העובדה שטרם, עם כל מה שפיתחנו לנו, לא מצאנו לעצמנו דרך לעצור את המלחמות. רבים במערב חשבו שמ-1945, מתום מלחמת העולם השנייה, אנחנו נבוא לעולם שהוא עולם חכם יותר. גם עולם מנוסה יותר אחרי שתי מלחמות עולם, ויהיו פחות ופחות מלחמות, ואם הן יהיו, הן יהיו קרות. הישראלים הם לאו דווקא חלק מן ההיסטוריה הזאת, כי הם בזמן ששאר העולם דיבר על
הפיחות במלחמות, הישראלים חשו במקום אחר לגמרי, אבל גם העולם שדיבר כך, כבר לא מדבר כך. ואפלפלד, הוא קורא לספרו תימהון. אירנה שרואה את הרצח של שכניה, של שכנתה האהובה, אפלפלד כותב, כשיצאה אל האוויר הפתוח, ידעה כי רצח היה בלילה. אך היא לא העזה לתאר אותו לעצמה. היא ציפתה משום מה כי הבור, בור ההריגה, היא ציפתה משום מה כי הבור ייפתח, האב והאם יצאו תחילה, ואחריהם אדלה ובלנקה. כל העניין נראה לה כמעשה תעתועים כדי להבהילה. ויש פה איזושהי תפיסה שאפלפלד מבטא, שאני חושב שסופרים רבים בעצם שמו אותה על הדף, שמצד אחד אנחנו חייבים כבני האדם לחשוב על על המלחמה ועל הרצח ועל האלימות האנושית כמעשה תעתועים, לא להשלים עם זה שזו איזו נורמליות, ומן הצד השני גם להביט נכוחה, זה לא מעשה תעתועים בכלל, זה העולם אשר בו אנחנו חיים.

0: them dreams. Everybody sees herself walking around with no one else. Half the people can be part right all of the time, and some of the people can be all right part of the time, but all the people can't be all right all of the time. I think Abraham Lincoln said that. I'll let you be in my dream if I can be in yours. I said that.
1: אתן לך להיות בחלומי אם תיתן לי, אם תתני לי להיות בשלך. בוב דילן, אהובנו. חגיגות ה-85 לדילן הן אף פעם לא הסתיימו באמת. בוב דילן מדבר על מלחמת עולם שלישית, Talking World War 3 Blues. והשיר הזה שהוא כל כך מילולי, אני מקווה שהצלחתם לקלוט הרבה ממנו, זה מפני שדילן, מראשיתו בעצם, הייתה בו האיכות של זוכה פרס נובל בספרות. כשאלן גינסברג האזין לשיריו, בראשית דרכו, אלן גינסברג גם שורר, הוא אמר, קם דור חדש לשירה האמריקנית. כלומר, ממשיך לוולט ויטמן, שאלן גינסברג ראה בו ממשיכו. ואנחנו נכנסים לשבוע הספר. וחשבתי על התימהון. וחשבתי על הצורך להחזיק מצד אחד את הרצון הזה. שהאלימות האנושית, שהמסוגלות האנושית לרצח, מקין והבל ועד דנה, בעצם תחווה על ידינו כמעשה תעתועים, ומן הצד השני, ההכרח שלו. ועלה בי רגע מתוך למי צלצלו הפעמונים של זוכה פרס נובל לספרות אחר, והוא כמובן ארנסט המינגווי. והמינגווי הגדול, למי צלצלו הפעמונים, הוא לא הספר היחיד שלו על המלחמה, כן, בכלל לא, אני חושב על מזרח שמש. המינגווי כתב על המלחמה, הוא גם נסע לסקר אותה, לא, הוא נסע לספרד ב-1937 לסקר את מלחמת האזרחים, ומתוך זאת הוא כותב את דמותו של רוברט ג'ורדן, חייל אמריקאי מהבריגדות הבינלאומיות, ואני חושב שהיופי של מה שהמינגווי עושה בספר הזה, זה השיח המתמיד של רוברט ג'ורדן עם עצמו. כלומר, ספרות יכולה להוציא בפנינו את מה שאנחנו בדרך כלל לא כותבים. אפילו ביומן אנחנו כבר יוצרים איזשהו נרטיב למחשבות של עצמנו, אבל המינגווי רוצה לבטא את השיחה הפנימית שיש לאדם בנפשו שלו, בינו לבין עצמו. לזאת מסוגלת רק הספרות, ורק הספרות במיטבה. לבטא את תוך מה שקורה באנושי, כפי שהוא, ואני חושב שהמינגווי עושה זאת נפלא. אני רוצה לקרוא קטע אחד, בתפר הזה שבין עוד סבב מלחמתי לבין שבוע הספר. בסדר, אמר לעצמו. אני מצטער אם זה מועיל למישהו. זה לא יועיל לאיש, אמר לעצמו. טוב, אז תעזוב את זה, אמר לעצמו. בסדר, עזבתי. אבל המחשבות לא עזבו אותו בקלות שכזאת. כמה אנשים הרגת? שאל את עצמו. אני לא יודע. אתה חושב שיש לך זכות להרוג אנשים? לא, אבל אני מוכרח. כמה מאלה שהרגת היו באמת פשיסטים? מעטים, אבל הם האויב שנגד הכוחות שלו, אנחנו מפעילים את הכוחות שלנו. אבל אתה מחבב את בני נברה יותר מאשר את אלה שבאים מהאזורים האחרים בספרד. כן, ואתה הורג אותם. כן. אז אם אתה לא מאמין בזה, תחזור למחנה. אתה לא יודע שאסור להרוג? אני יודע. אבל אתה עושה את זה. כן. ואתה עדיין מאמין בהחלט שהמלחמה שלך צודקת? כן. היא צודקת, אמר לעצמו. לא כדי להשקיט את מצפונו, אלא בגאווה. אני מאמין באנשים, ובזכותם לנהל את חייהם כרצונם. אבל אסור לך להאמין בהריגת אנשים, אמר לעצמו. אתה חייב לעשות את זה כשמוכרחים, אבל אסור לך להאמין בזה. אם תאמין בזה, הכל אבוד.

0: רבה.
1: מחיאות הכפיים לקרולינה, ששרה את האומנם של לאה גולדברג, המשוררת המופלאה הזאת, שידעה לתת בו בזמן כל היופיו של העולם, ולמלחמה שיש בו. היא עשתה זאת בשיריה, אגם שחשבה ששירי מלחמה לא תכתוב, כן, הדיון הזה המפורסם כל כך, שתמיד מצחיקים אותי הדיוקים בו שלה, של אלתרמן. בסוף היא הייתה בעולם הזה, והיא כתבה שירה מכל מה שיש בו. והיו בו גם מלחמות בזמנה של לאה גולדברג ועודך. ואני רוצה שנסיים את הכניסה לשבוע הספר הזה, עם כמה שורות מן השיר לילה וימים אחרונים של גולדברג. לא אקרא את כל השיר, אקרא מקטעים ממנו. ובזאת נסיים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין, באנגלית עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. גם באינסטגרם, מוזמנים מאוד לעקוב אחריי, זה מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, גם באקס טוויטר לשעבר אתם יכולים לעקוב, גם בערוץ הטלגרם של אש זרה. אחר שאקרא מלאה גולדברג, אנחנו ניפרד עם הצלילים של My Little Brown Book, בביצוע של דיוק אלינגטון עם ג'ון קולטריין. ספרי החום הקטן. כותבת לאה גולדברג. ואחר כך הוכרז על שלום, ואחר כך הייתה תבערה, לבן אדום, לבן אדום, והם הלכו בשיירה, היום אתה יוצא מסדום, מחר תבוא לאמורה. ב-1922 נסע את האישה אשר אהב. היו שנים שקטות ששמן בינתיים, בלי הפיכות ומוות ורעב. אולי, אולי הכל מאחוריו, אולי נגזר סוף סוף מן השמיים, כי זכות אמו תגן על שעריו, שהוא ישוב יום יום בצהריים, מן המשרד ולא משדה הקרב. הנה ביתו, אשתו, בניו, ספריו, אותו עולם נושן אשר חרב.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. פיקוד העורף מסיר את המגבלות בכל הארץ חוץ מבקו האימות. ביישובי קו האימות מתוסכלים מן המהלך. ראש הממשלה נתניהו אומר שאיראן וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה ביממה האחרונה, אך המציאות הוכיחה אחרת. כמעט רבע מאזרחי ישראל מעשנים, סי שלילי של יותר מעשור וגבוה בשליש מהממוצע העולמי. התחזית התחממות.
1: עכשיו,
0: התוכנית,
1: שלושה
0: שיודעים,
1: לשידור נוסף.
2: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ממחר ב-6 בבוקר יוספרו ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, חוץ מבקו האימות. השינוי במדיניות ההתגוננות יהיה בתוקף עד ליום רביעי ב-8 בערב. ביישובי קו האימות וביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר, יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות, רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן, תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה. יושב ראש פורום יישובי קו האימות, משה דודוביץ', מביע את תסכול התושבים באזור על רקע עדכון מדיניות ההתגוננות.
3: בדקות החולפות התקבלו הנחיות פיקוד העורף למחר. שוב אנחנו חוזרים לצבעים. אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו האימות, ואנחנו לבד. מצבנו שחור משחור.
0: מדברי משה דודוביץ' הביא כתבנו רובי אמרשלג. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי איראן וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה ביממה האחרונה. לדברי נתניהו, האויבים הניחו שישראל לא תגיב על הירי משטח לבנון ומשטח איראן, אך המציאות הוכיחה אחרת.
4: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
0: ארגון התעופה האזרחית באיראן הודיע כי הוסרו המגבלות על הטיסות במדינה וכי פעילות התעופה שווה לשגרה. על פי סוכנות הידיעות האיראנית פארס, ההחלטה התקבלה לאחר הערכה שהתנאים מאפשרים את הפעלת הטיסות כסדרן. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי מוקדם יותר היום הודיעו מדינות נוספות באזורנו על פתיחת המרחב האווירי שלהן. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, וכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל. שיעור המעשנים בישראל עלה בשנה שעברה לכ-23%, סי שלילי של יותר מעשור, הגבוה בכ-30% מהממוצע העולמי. כך עולה מדוח שר הבריאות על האישון בישראל שהוגש היום לכנסת. מהנתונים עולה עוד כי האישון גורם למותם של כ-12,400 בני אדם בשנה, בהם קרוב ל-900 בשל אישון פסיבי. בפעם הראשונה שיעור בני הנוער שהתנסו בסיגריות אלקטרוניות גבוה משיעור המתנסים בסיגריות רגילות, ואחד מכל 5 בני נוער דיווח כי התנסה בסיגריה אלקטרונית. מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב מתח ביקורת על ועדת הכספים ואמר כי צעדי חקיקה משמעותיים שיזם המשרד להגנת הציבור מפני האישון עדיין אינם מקודמים בוועדה, וכי עיכובם פוגע בבריאות הציבור. מנכ״ל האגודה למלחמה בסרטן משה בר חיים אמר כי ישראל צוללת לאחור ונמצאת במשבר חמור ביותר מזה שנים, וכי מגפת האישון מכה בעוצמה חסרת תקדים. ידיעה שהעביר כתבנו נוב ראובני. תאונות הדרכים. ברחוב פינסקר בקריית אתא נפגעה ילדה כבת 3 ממכונית ומצבה אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בפעולות החייאה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11.

0: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים לשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.
6: שלושה שיודעים

0: בוקר טוב למאזינות והמאזינים שבחרו גם הבוקר וכאן תרבות. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה תמר בנימין, אלה נדיונוב לביצוע הטכני, דניאלה רגב בחופשה, תזמון זה הכל בחיים, אני צליל אברהם. ואנחנו מתחילים בכותרת הראשונה שלנו להיום. נאסא הכריזה רשמית על סיום משימת החללית מייבן לאחר 11 שנים פורצות דרך במסלול סביב מאדים. המשימה שתוכננה לשנה בלבד הוארכה ל-11 שנים, והופסקה אחרי שנאסא איבדה את החללית שלה. שלום פרופסור יואב יאיר.
1: בוקר טוב צליל ולמאזינים, בוקר שקט.
0: הלוואי, אוניברסיטת רייכמן חוקר אטמוספירה וחלל, מה קרה לחללית?
1: האמת היא שזאת תעלומה, לא ברור מה קרה. מייבן, כמו שציינת, הרחיקה להמשיך במשימה הרבה מעבר לתכנון, ובדצמבר הקודם, דצמבר 25, היא נכנסה במסלול ההקפה שלה סביב מאדים מאחורי הפלנטה, וכשהיא הגיחה מהצד השני והבקרים בנאסא ניסו לחדש קשר, הסתבר שהיא עברה למה שנקרא safe mode, מצב בטוח, קיבטה את עצמה.
0: וואו.
1: היא נכנסה לאיזשהו סחרור שלא ברור מקורו, מה שגרם לכך שהפאנלים הסולאריים, הלוחות הסולאריים, מהם היא שאהבה את אנרגיית השמש, לא היו יכולים להינעל על השמש. מהר מאוד היא איבדה את מקור האנרגיה שלה, הבטריות, הסוללות, הנטענות התקלו, ולמעשה מה שאומרים בנאסא, היא קיבטה את עצמה לדעת. והאירוניה היא שהם לא הצליחו בדרך כלל לנסות לשלוח איזושהי חבילת תוכנה או לחלץ אותה מהמצב הזה, פשוט משום שרצה הגורל, והעיתויים, אם לומר זאת כך, מאדים היה בדיוק מאחורי השמש ביחס לכדור הארץ, אי אפשר היה ליצור קשר. אז כאשר בסוף יצרנו קשר עם החללית, הסתבר שהיא מתה, ואי אפשר להחזיר אותה.
0: בוא נחזור רגע אחורה, מה הסיפור של המשימה הזאת בעצם?
1: כן, מייבן חללית שנועדה לחקור את האטמוספירה העליונה של כוכב הלכת מאדים, ומה שמעניין, והמשימה המרכזית שלה הייתה להבין לאן נעלמה האטמוספירה של מאדים. היום יש למאדים אטמוספירה מאוד מאוד דלילה, כמעט 1/120 מזו של כדור הארץ, זאת אומרת, הלחץ על פני כדור הארץ, נגיד, במונחים זה 1 אטמוספירה או 1,013 מיליבר, אם שואלים מטאורולוגים, במאדים זה 6 מיליבר, אז כמעט פי 200 פחות, והשאלה היא לאן נעלמה האטמוספירה של מאדים, שהרי הפלנטה האדומה, אנחנו וגם נוגה, שאגב אפשר לראות אותה מתקרבת ליופיטר בשמי המערב, היום, לצופים שלנו, מומלץ, כן, לראות את השמיים היום בשקיעה. בכל אופן, שלושת הפלנטות האלה נקראות סיסטר פלנט, נוצרו בערך באותו זמן, לפני 4.5 מיליארד שנים, עם אטמוספירות די דומות זו לזו. אז מה קרה שכדור הארץ שמר על שלו ומאדים לא? וזאת הייתה המשימה של מייבן, והיא פענחה את התעלומה.
0: ומה התשובה?
1: כן, אנחנו יודעים ש... מאדים איבד את האטמוספירה שלו בגלל רוח השמש. רוח השמש זה זרם של חלקיקים אנרגטיים, בעיקר פרוטונים ואלקטרונים, חלקיקים טעונים, שבוקעים מהשמש במהירויות של עשרות ומאות קילומטרים לשנייה. עכשיו, בכדור הארץ יש לנו שדה מגנטי שהודף את החלקיקים הטעונים האלה, והם לא מצליחים ברובם לחדור לאטמוספירה, אלה במקרים קיצוניים של שערות שמש. מאדים לעומת זאת, אין לו שדה מגנטי חזק, הוא קטן, כוח המשיכה שלו נמוך יותר משל כדור הארץ, ולכן החלקיקים הטעונים האלה שפוגעים באטמוספירה פשוט מקלפים ממנה בשלל מנגנונים פיזיקליים, אני לא עלה את המאזינים בפרטים, אבל לאורך מיליארדי שנים הפגיעות הללו של חלקיקי רוח השמש פשוט התיזו לחלל את המרכיבים האטמוספיריים העיקריים. אני רק רוצה להסביר שמהירות הבריחה של הנתקות של אפילו גזים, מולקולות ואטומים של גזים באטמוספירה, בכדור הארץ היא 11.2 קילומטר לשנייה, במאדים רק 5 קילומטר לשנייה, כן? כאמור, הגרביטציה היא בערך שליש משל כדור הארץ. אז כאשר חלקיק אנרגטי מגיע מהשמש, קל לו יותר לסלק או לסחוף עמו מולקולות מהאטמוספירה המקורית של מאדים. לאורך מיליארדי שנים האטמוספירה הידלדלה וברובה גדול עבדה, מה שגרם לכך שמאדים שבעבר היה עם אטמוספירה, מחזור מים, אגמים, נחלים, גשמים ועננים, פשוט הלך והתקרר, הצטנן והתייבש והפך למדבר שומם כמו שהוא היום.
0: כן. איך הדבר הזה משפיע על החלום האנושי הבלתי נגמר הזה, להגיע למאדים, להקים שם מושבה אנושית, לחקור שם, לגור שם, זה איזשהו מוסד שוקה כזה שחוזר אלינו.
1: נכון, כן, את צודקת לגמרי. זה לפחות על הנייר, אחת המטרות המרכזיות, גם של נאסא, גם של סוכנות החלל הסינית, להגיע לירח ומשם לחזור או לנחות לראשונה על כוכב הלכת האדום. עם רובוטים כבר עשינו את זה, יש הרבה נחתות, רובוטים שמסתובבים על פני הפלנטה הזאת עד היום, אבל נחיתה מאוישת זה סיפור אחר, והמחקרים שמייבן השיגה לאורך השנים, לימדה אותנו הרבה מאוד על האטמוספירה, על למעשה חדירותה, גלילותה, והעובדה שהיא לא מספקת הגנה כלשהי למי שנמצא על פני השטח. קרינת השמש חודרת בעוצמה, כולל הקרינה האולטרה סגולה המסוכנת, קרינה קוסמית שמגיעה מרחבי הגלקסיה, גם היא מגיעה בעוצמה על פני השטח. זאת אומרת, כל אסטרונאוט עתידי, או מושבה עתידית כמו שאמרת, שנרצה לבנות על פני כוכב הלכת האדום, יצטרכו להיות מוגנים היטב מפני עוצמות הקרינה האלה. כמו שהאסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית, יש להם הגנה, אמנם דקה יחסית, כן, כמה שכבות של מתכת, אבל חייבים להגן. בטח אם אתה הולך לשהות במקום שאין בו כמעט שכבת הגנה אטמוספרית או שכבת אוזון שתגן עליך, אז יש להכין את זה מראש ולא לשלוח בני אדם חלילה למקום שיכול לסכן אותם ואת בריאותם לאורך זמן.
0: מייבן מקדם אותנו להבנה כלשהי לגבי חיים על מאדים?
1: האמת היא שלא כל כך. אנחנו חשבנו שמייבן יגלה דברים שאנחנו לא יודעים או שחלליות אחרות לא גילו, אבל המשימה המקורית שלו, והוא עמד בה אגב, ויעיד על כך שפע מאמרים, יותר מ-800 מאמרים מדעיים על האטמוספירה העליונה, מייבן פחות התעסק באטמוספירה התחתונה, כן, ובעננים ובסופות האבק, ובדברים שמעניינים אותנו, שקשורים אולי לאקסוביולוגיה, כן, לביולוגיה החוצנית, אם תרצי, של קיום או אפשרות לקיום חיים בהווה על מאדים, אבל הוא סיפר לנו סיפור של, אם תרצי, הכחדה אולי, כן? אם נניח לרגע שעל פני מאדים שררו בעבר הקדום, אני מדבר על לפני 4.5 מיליארד שנים, 4.2 מיליארד שנים, אותם תנאים ששררו בכדור הארץ שלנו, וכאן הופיעו חיים, אם מאדים, כמו כדור הארץ, גילה את האפשרות לביולוגיה, כלומר, שהיו עליו מספיק אוקיינוסים עם מים יציבים, ותרכובות אורגניות שהגיעו, אולי משביטים, אולי מהקרקע בעצמה, ונוצרו עליו תאים חיים, הרי מייבן מספר לנו סיפור על היעלמותה של שכבת ההגנה לאותם חיים קדומים, היפותטיים, ולכן הוא לא נותן לנו מידע על קיומם או אי קיומם של חיים בעבר, אבל הוא מספר לנו מה היו התנאים לאורך אותם מיליארדי שנים שבהם לאט לאט שכבת ההגנה האטמוספרית, בהיעדר השדה המגנטי המגונן וחשיפה מתמשכת לרוח השמש ולסערות שמש, גרמו לכך שאם היו חיים במאדים, בוודאי הם נכחדו לאורך הזמן, והפלנטה עברה ממצב של אולי כוכב לכת חמים ולח עם ביולוגיה למדבר צחיח ושומם כיום.
0: מצער. בוא נגיד רגע במילה מה קורה ערב בשמיים, ואז ניפרד.
1: כן, כמו שרמזתי, אז היום, שוב, אולי במחווה לשיר של פופי קרנון, הידוע, הצדק ונוגה, קרובים זה לזה, עד כדי מרחק של פחות מ3-4 מעלות בזווית, אפשר לראות אותם שוקעים יחדיו, זה לצד זה, נוגה בהיר יותר, זוהר יותר, צדק קצת פחות, אבל, ויש לזכור גם את הפרש המרחקים ביניהם. לצופה בישראל הם נראים כ-20-30 מעלות מעל קו האופק המערבי, מחזה מרנין, רומנטי ויפה, מומלץ לכולם לראות. ממחר הם יתחילו להתרחק זה מזה, עד שהם ממש ייפרדו.
0: זה ערב, הסתכלו מערבה. אני מאוד מודה לך, פרופסור יואב יאיר, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
1: בשמחה, צלי, להתראות.
0: להתראות.

0: עדן על שלושה שיודעים בכאן תרבות, ונדבר עכשיו על הקרבים, הקרבי ענק בגודל מטר, עם צוותות באורך של עיפרון, שוטטו בעבר, באזור שוק היום, אנגליה וויילס. הממצאים פורסמו בכתב העת המדעי, פליאונטולוגי. שלום לברד שפירה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור, ביולוגית.
1: כן, כאילו אין מספיק איומים.
0: בדיוק, רציתי להגיד לך, רציתי לפתוח את זה באיזה אימאלה, אבל האמת שכן, לא חסר.
1: לא כזה נורא, כן.
0: אז מה החדשות המרעישות בעצם? זה הגודל של העקרבים? זה התקופה שבה הם היו?
1: אז קודם כל, כל פעם שמוצאים משהו חדש שחי פעם, זה מרגש, שלא הכרנו קודם.
0: לא הכרנו את זה קודם.
1: לא הכרנו את הספציפי הזה, כן מצאו את המאובנים שלו, זה מאובן מאוד מאוד עתיק, אבל כן פתאום היה איזשהו זיהוי, ומדובר כאן באיזושהי תעלומה פלאונטולוגית שהיא יחסית עתיקה. אז לפני זה בואי ככה נמקם את הסיפור שלנו מבחינת זמן, וסיפור על תקופה שלפני 415 מיליוני שנים. אז היום חיים בעולם יותר מ-2500 מינים של עקרבים, ורובם די קטנים, כמה סנטימטרים בלבד, חלקם הגדול ביותר מגיע לאורך של 20 סנטימטר, אפילו הכבדים ביותר שוקלים רק כמה עשרות גרמים, אבל עקרבים הם יצורים באמת הרבה יותר עתיקים, כי הם שייכים לקבוצה של בעלי חיים יבשתיים, שהם מאוד קדומים, והאבות הקדמונים שלהם הופיעו לפני יותר מ-430 מיליוני שנים. כלומר, ממש בתו התפר כזה, של מעבר החיים מהים אל היבשה. עכשיו, כדי להבין כמה זה מוקדם, זה לא היו אז יונקים, לא היו אז טיפורים, אפילו דינוזאורים עוד לא היו, הם עדיין לא התפתחו.
0: אנחנו מדברים על הקרבים שהתקיימו לפני שהתפתחו הדינוזאורים?
1: הרבה לפניהם, קבוצה הרבה יותר עתיקה. וגם עצים כמעט לא היו, כלומר, כל היבשות היו מכוסות במשהו שהוא מין תחב, או איזה שהם שרחים מאוד מאוד נמוכים.
0: זה תקופה קסומה.
1: וכל הנהרות וכל המים זורמים בעצם בנוף שהוא חשוף יחסית, כלומר זה סביבה שהיא לא קסומה, היא יותר דלה, כלומר זה לא עשיר כמו איזה משהו קדום ומקסים ללא בני אדם, אלא באמת משהו מאוד מאוד מוזר, כי החיים רק מתחילים לעבור מהים ליבש. ובתוך כל העולם המוזר הזה מגיע היצור הזה, שאיזשהו טורף ענקים, צוותות עצומות, אולי אחד מטורפי העל הראשונים על היבשה, והיצור שאנחנו מדברים עליו, השם שלו כזה, קוראים לו פריארקטורוס גיגס, זה השם של המאובן הזה. עכשיו, את המאובן מצאו כבר ב-1870, ומצא הפלאונטולוג הבריטי הנרי וודוורד, מוצא אותו באמת באזור באנגליה, איזה מאובן כזה של איזה פרט של צוות שכזאת, וכאן מתחילה איזושהי תעלומה פלאונטולוגית, היא לא ברור כל כך אם הוא סרטן קדום, או שמדובר בעצם בעקרב, ומתחילה איזשהו ויכוח. עכשיו, אני פותחת לשנייה סוגריים על ההבדל בכלל בין עקרבים לסרטנים, כי למרות שגם סרטנים וגם עקרבים שייכים לקבוצה של פרוקי רגליים, עם שלד חיצוני ומפרקים, אלה קבוצות מאוד שונות. לסרטנים יש בדרך כלל שני זוגות של מחושים, יש להם יותר מ-5 זוגות של רגליים, והם חיים בעיקר במים. אז הקרבים לעומת זאת יש להם כבר 8 רגליים, כמו לכל הקרובי משפחתם החבישים, ויש להם צוותות קדמיות וזנב שמסתיים כזה במין עוקץ רסי, והם מאוד שונים. אז כדי להחליט אם זה סרטן קדום או עקרב קדום, מחפשים בין השאר רמזים על מחושים, על מבנה צוותות, על מספר רגליים. עכשיו חשוב להגיד, כאילו מה, איך הם לא יודעים, הם לא יכולים רואים איך נראה סרטן ואיך נראה עקרב, אז זה מאוד מאוד מסובך לדמיין יצור שאף אחד לא ראה קודם, שמה שיש לך זה מאובן מאוד חלקי. כלומר, אתה לא יודע אם מה שמצאת שייך לסרטן או לעקרב. הם נכחדו לגמרי, אבל זו קבוצה של למעשה, ככל שהשנים חולפות, החוקרים האלה מתחילים ממש להתבלבל, ואומרים, אוקיי, זה לא נראה ממש כמו סרטן, אולי זה היה נדל, אולי זה היה איזשהו עקרב ים, אולי זה בכלל איזושהי קבוצה שנכחדה לחלוטין.
0: ורד שפירה, ביולוגית, תודה רבה.

0: חזרתם אלינו שלושה שיודעים איתכם כל בוקר, גם הבוקר בכאן תרבות בין 7-8. מחקר בינלאומי בהובלת צוות חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מעלה כי המוח משתמש במתח החשמלי של תאי העצב כמעין מתג, הוא מדכא למידה מיותרת, אך מאפשר למידה משמעותית כאשר באמת צריך. שלום לפרופסור משה פרנס מהפקולטה לרפואה ומדעי הבריאות על שם גריי באוניברסיטת תל אביב, מהחוקרים שערכו את המחקר. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: בוא נתחיל במה בעצם גיליתם.
1: אז המעבדה שלי עובדת על תהליכים של למידה וזיכרון. וכמובן, למידה זה תהליך שהוא מאוד חיוני להישרדות. אם אנחנו למשל אוכלים משהו רע ו... לא נלמד שורה, אז שום דבר לא ימנע מאיתנו לאכול אותו עוד פעם. ותהליכים של למידה צריכים להיות גם יעילים, כלומר שנלמד משהו גם מסיגנל יחסית חלש, וגם ספציפי, שנדע להכיל אותם רק על מה שצריך ללמוד. אם אני אסביר את זה בדוגמה שכולנו מכירים, למשל בדיקת קורונה, אנחנו היינו רוצים שהבדיקה הזאת תהיה רגישה, היא תזהה שמישהו חולה כבר בשלב מאוד מוקדם של המחלה, אנחנו רוצים שהיא לא תפספס, שלא יהיה לה מה שנקרא false negative. אבל כדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו למשל יכולים להוריד את הסף שמעליו נכריז שמישהו חולה.
0: אוקיי, ומה למשל?
1: מה?
0: זה בבדיקת קורונה, נכון?
1: למשל.
0: כן.
1: רק כדי להסביר את הבעיה שהמוח נתקל בה. אבל אם אנחנו מורידים את הסף ומכריזים בקלות שמישהו חולה, אנחנו יכולים לעשות טעות מסוג אחר. אנחנו יכולים להכריז על מישהו שהוא בריא, שהוא בעצם חולה, ולשלוח אותו לאיזשהו בידוד מציק, ולזה קוראים false positive. ובעצם ההתמודדות עם שתי הדרישות האלה היא התמודדות הפוכה. תיקון לטעות אחת היא קורמת לטעות השנייה.
0: ובמוח.
1: אני רק אסיים שבבדיקות קורונה אנחנו יכולים לחזור על הבדיקה הרבה פעמים וככה לדייק. אבל בדיוק במוח אנחנו לא יכולים לעשות את זה. יש לנו הרבה פעמים או רק אירוע אחד שאנחנו צריכים ללמוד ממנו או לא רוצים ללמוד מאירועים חוזרים ונשנים, למשל, הרבה חיות ניזונות בטבע מיוחמניות, ונניח שיש איזושהי חיה צבי או משהו כזה שאוכל ביער פרי שמאוד מאוד דומה ליוחמניות, אבל הוא רעיל. אנחנו לא רוצים שהוא יאכל הרבה פעמים, אלא שהוא ילמד כבר מהפעם הראשונה, ולכן צריך דיוק מאוד גדול. כאמור, אנחנו רוצים גם להיות ספציפיים, אנחנו לא רוצים שעכשיו, בגלל שהוא אכל פרי לא טוב, הוא כבר יפסיק לאכול גם את הפירות שהן עם קלוריות וחיוניות לה. הישרדות שלו, אז אנחנו צריכים גם את הדיוק. אז זאת השאלה שאיתה אנחנו רצינו להתמודד, וכדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו משתמשים בזבוב הפירות. הזבוב שכולנו מכירים אותו מהשוק, הענני חרקוקים האלה שנמצאים מעל הפירות, ולזבובים האלה יש מוח. באופן מפתיע או שלא, זה מוח מאוד קטנטן, הגודל שלו זה 50 מילימטר, יש בו רק 100,000 תאים, אבל הוא מאוד דומה באופן שוב מפתיע לאיך שהמוח שלנו עובד. בפרט, התהליכים של הלמידה והזיכרון במוח הזה הם דומים לתהליכים של הלמידה והזיכרון במוח שלנו. ואנחנו יכולים ללמד זבובים שגם לומדים והם זוכרים, אנחנו לקחת איזשהו ריח, נניח ריח של בננה, זה זבוב פירות, הם אוהבים את הריח הזה של בננה, יכולים לתת להם איזשהו, לצוות את זה, לצמד את זה עם שוק חשמלי, ואז הזבובים לומדים שהריח הזה הוא ריח רע, למרות שהם אוהבים אותו, זה ריח מסוכן, זה ריח שבעקבותיו יבוא כאב, והם יתרחקו ממנו. אבל הם ילמדו את זה רק על הריח הזה, הם לא יחסו את זה לריח אחר, נניח לריח של תפוז, הם לא, בשוק החשמלי הם לא יחסו לזה.
0: אוקיי.
1: ובשלב הראשון רצינו לשאול, אז איך בעצם מתבצע הדיוק הזה?
0: הדיוק שהריח הוא ריח של בננה ולא ריח של פירות באופן כללי, למשל?
1: נכון.
0: כאילו מה הכלל שצריך להסיק מהלמידה הזאת?
1: נכון, שרק הריח של הבננה הוא ריח מסוכן ולא ריחות אחרים. ובאזור של הזבוב שאחראי ללמידה, יש 2,500 נוירונים, תאי עצב, וכשנותנים ריח של בננה מופעלים בערך 500 תאים כאלה, חלק חזק וחלק קצת פחות חזק. כשנותנים ריח של תפוז גם מופעלים בערך 500 תאים כאלה, גם חלק חזק וחלק חלש, ויש חפיפה מסוימת בין התאים. ומה שרצינו לשאול זה, אז איך, למרות שיש חפיפה, רק יש למידה בתאים הנכונים ולא בתאים של הבננה, ולא בתאים חופפים, אבל בתאים של תפוז. ומה שהראינו זה שהתאים שפעילים חזק, משחררים חומר, נוירוטרנסמיטור, זה לא אנחנו הראינו, זה יודעים שנים. לחומר הזה הוא מעכב תהליכי למידה בתאים האחרים. וכך התאים שפועלים חזק בעצם אומרים לתאים האחרים, אל תלמדו.
0: אז זה המתג במרכאות.
1: זה חלק מהמתג, כן. Okay. זה נכון. החומר שמשתחרר הוא נקשר לקולטן בכל התאים, מפעיל תהליכים שאומרים, אל תלמדו. וכך אנחנו מקבלים את הדיוק.
0: מה אנחנו יכולים ללמוד מזה על המוח האנושי?
1: אז רק אסיים שאותו מתק, כי זה החלק החשוב בעצם שמצאנו, אני אחדד את הבעיה. הבעיה היא שאם התאים אומרים אחד לשני, אל תלמדו, גם התאים שאמורים ללמוד, יכולים להגיד להם, אל תלמדו. זה בעצם החידוש של המחקר שלנו, שהמתק, אותו מתק, הוא מתק שהוא תלוי מתח חשמלי, ובנוירונים יש מתח חשמלי. והתאים האלה שאומרים לאחרים, אל תלמדו, הם מחבים את הקולטן אצלהם, והמתח החשמלי מחבא את המתג הזה, בעצם מעבירים את עצמם לאוף, הם מפסיקים להקשיב לתאים האחרים.
0: אז המתג מחבא את הקליטה של אותו נוירוטרנסמיטור, שאומר לתאים אל תלמדו, ככה שהתאים שכן צריכים ללמוד, יעשו את זה.
1: בדיוק, אז יש לנו מתג.
0: כל זה במוח של 5, מה אמרת, ננו מילימטר של הזבוב פירות?
1: של 200 מיקרומטר, שזה 50 מילימטר.
0: וואו.
1: ולגבי השאלה שלך, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה למוח שלנו, זה בעצם משנה את איך שאנחנו חושבים על פעילות של רשתות עצביות. הקולטנים האלה נמצאים גם אצלנו, זה קבוצה שלמה של קולטנים, אנחנו עבדנו על אחד, אבל זה קבוצה שמכילה מאות סוגים שונים של חלבונים, הם רובם יודעים לשנות את הפעילות שלהם כתלות במתח החשמלי, ואם עד עכשיו בתיאוריה של רשתות עצביות, בתיאוריה שאנחנו הסתכלנו על רשתות עצביות, אנחנו אמרנו, אם תא אחד הוא צועק מספיק חזק, הוא משחרר מספיק מאותו חומר כימי, התאים האחרים בעצם חייבים להקשיב לו, מה שבעצם אנחנו הראינו, שתאים יש להם כמו אטמי אוזניים, הם יכולים להחליט מתי הם רוצים להקשיב ומתי הם לא רוצים להקשיב. תא יכול כל הזמן להיות עם אטמים ולא להקשיב, ופתאום כשמשהו מעניין אותו הוא רגע מוציא את האטם, או הפוך, תא יכול כל הזמן להקשיב, אבל כשהוא רוצה ללמוד, הוא שם את המאה אוזניים ואומר, אני עכשיו לא מקשיב לאף אחד.
0: טוב, זה מאוד מפליא, מה זה רוצה, מי קובע לו?
1: הפעילות החשמלית היא זאת שקובעת אם אתה צריך או לא צריך להקשיב לתאים האחרים.
0: וזה נשמע כמו פוטנציאל להרבה בעיות, אם המנגנון הזה משתבש. זה עוזר לנו להבין מחלות כלשהן?
1: אני לא בטוח ש... א', המנגנון זה נכון שזה יכול לעשות בעיות, אבל אני חושב שדווקא אפשר להסתכל על זה בכיוון השני, זה יכול דווקא להיות פתרון. אפשר לנצל את המנגנון הזה, למשל במחלת הפרקינסון. כל הטיפולים שיש היום כנגד מחלת הפרקינסון, הם כנגד אותו חומר כימי, הדופמין, ניסיון להגביר אותו, למנוע ממנו להתפרק, להשאיר אותו בסביבה. זה לא שלא ניסו עד עכשיו לעבוד על הקולטנים, ניסו אבל לא הצליחו. הממצא שלנו שמראה שיש תהליך חדש של אותה חיישן שמרגיש את המתח, מאפשר לנו אולי להתערב ולגרום לקולטנים האלה, לא להגביר באופן כללי את הפעילות שלהם, אבל רק קצת להוציא את אותם מטעמי אוזניים, רק קצת להקשיב יותר טוב לדופמין. ואז למרות שיש ירידה בדופמין שהיא הבסיס לפרקינסון, אולי אם נמשיך ונחפש תרופות, חומרים שישפיעו על אותה תלות במתח, נוכל למצוא משהו שיגרום לאותם קולטנים להקשיב קצת יותר טוב לחומר הזה דופמין, למרות שהוא בריכוז נמוך.
0: אתם כותבים שהמוח פותר בעיה שמערכות מלאכותיות מתקשות בה, אתה יכול להסביר מה הכוונה?
1: נכון, המערכות מלאכותיות עדיין לא, למיטב ידיעתי, אבל התחום מתקדם מאוד מהר, ויכול להיות שאני פה פחות מדייק, אבל הם לא יודעות ללמוד מאירוע בודד בצורה מאוד יעילה. כדי ללמוד הן צריכות לעשות חזרות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והמוח שלנו יודע ללמוד מאירועים בודדים. ואנחנו חושבים שהמנגנון הזה שאנחנו מראים הוא בין היתר אחד מהמנגנונים שמאפשרים ללמוד ממופע אחד, מאירוע בודד, ולא מחזרתיות שצריך לעשות.
0: מה השלב הבא במחקר?
1: אז כמו שאמרתי, אנחנו לוקחים את זה באמת לאספקט היותר אפליקטיבי. גם צריך להראות את זה על הרבה יותר סוגים של קולטנים, ובהרבה יותר תהליכים ממה שהראינו, אבל גם לנסות עכשיו למצוא את אותם חומרים כימיים שיכולים להגיע למוח, שיכולים להשפיע על התלות במתח הזאת של הקולטנים, שיכולים להדליק ולחבות אותם, וככה להתערב בתהליכים שיש במוח. זה בעצם הכיוון הבא שלנו.
0: זה ממש מדהים, היכולת הזאת של המוח היא כל פעם מחדש מעוררת השתאות. פרופסור משה פרנס מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה.
1: תודה רבה.

0: אנטרופיק חוזה שעד סוף השנה הבינה מלאכותית תוכל לכתוב קוד טוב יותר ממפתח תוכנה אנושי, ושתוך זמן קצר מערכות הבינה המלאכותית יוכלו לתכנן, לעצב ולשפר את עצמן טוב יותר מבני אדם. שלום דוקטור רועי צזנה.
1: בוקר טוב.
0: עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוא תעזורי לי רגע להבין, סליחה על הברוץ אולי, אבל מה חדש פה בעצם? הרי מודלים של בינה מלאכותית מתכנתים כבר זמן מה?
1: תראי, כבר ChatGPT המקורי הראשון בנובמבר 2022, שאל לטעון שגם הוא ידע לתכנת. הוא ידע, היית אומרת לו, תן לי קוד.
0: לא, בסדר, אבל אנחנו רואים פיתורים המוניים בהייטק על רקע בינה מלאכותית, אז אנחנו יודעים כבר שמודלים יודעים לתכנת.
1: זה נכון, אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים זה השינוי ברמה. כלומר, אם בהתחלה הוא ידע לתת קצת קוד, וזה באמת התחיל להחליף את הג'וניורים, הצעירים שלא ידעו לעשות את העבודה טוב מאוד, כמו בכל מקרה, אז בינה מלאכותית חלשה יכלה לעשות חלק מסוים מהעבודה שלהם. הרי שעכשיו אנחנו רואים בחצי השנה האחרונה זינוק די מטאורי ביכולות של הבינה המלאכותית בכתיבת קוד, או אם נגיד את זה אחרת, במקצוע מסוים בצווארון הלבן. והמשמעות היא, עכשיו פתאום לא רק הג'וניורים צריכים לחשוש, אלא כל מי שהמקצוע שלו הוא כתיבת קוד, פיתוח תוכנה, והוא לא משתמש בכלים האלו כדי לתגבר את עצמו אולי, ולעשות הרבה הרבה יותר עבודה בזכותם, הוא עומד להישאר הרחק מאחור.
0: בעצם השיח בקרב מתכנתים, מפתחים, זה שהמודלים מחליפים את הג'וניורים, עדיין צריך מתכנתים מנוסים שיפקחו על מה שעושים האג'נטים, שידעו לפתור בעיות, שידעו להנחות אותם. גם זה כבר מוטל בספק?
1: אז זה מורכב, כמו שאומרים. קודם כל, עדיין צריך מתכנתים מומחים כרגע, מכיוון שהבינה המלאכותית היא כותבת קוד שהוא ברמה גבוהה, אבל עדיין יש לה טעויות, ועדיין היא לא מגיעה לרמת המתכנת המומחה. דבר כדי שאני אסביר את קצב ההתקדמות וגודל ההתקדמות, מה שאנחנו רואים כרגע זה שלאנתרופיק, לפי הדיווחים שלהם, קלוד, הבינה המלאכותית שלהם, כותבת בין 80-90% מכל הקוד שנכתב בחברה, ושמוצא את דרכו למוצרים שלהם. לפני שנה וחצי, הוא כתב רק 5% מכל הקוד בחברה. היום, המספר כבר נע בין 80-90%. והרמה של כתיבת הקוד שלו הולכת ומשתפרת, ובמיוחד, והנה הדבר המעניין, במיוחד בבעיות מורכבות, בעיות פתוחות, בעיות שדורשות חשיבה יצירתית, בעיות שפעם היית צריך באמת את הסיניור, את המהנדס המומחה, המתכנת המומחה, כדי להתמודד איתן, ובסוף 2025, לפני חצי שנה בסך הכל, שהיית נותן לבינה המלאכותית של אנתרופיק את הבעיות הפתוחות האלו והמורכבות, רק ב-20% מהמקרים היא הייתה מצליחה לפתור אותן. אבל תוך חצי שנה, 6 חודשים, במאי 2026, היא כבר הצליחה לפתור 76% מהבעיות המורכבות שמוצגות לה.
0: אנתרופיק היא, כמו שהזכרת, היא יצרנית של קלוד, אז בעצם הטקסט הזה הוא סוג של טקסט שיווקי גם?
1: זה נכון, אנתרופיק היא יצרנית של קלוד, והרבה אנשים אומרים לי, תראוי, מה אתה מתרגש? היא הוציאה טקסט שיווקי לפני הנפקה בבורסה וכן הלאה. אלא שמה, אנחנו עוקבים אחרי אנתרופיק, אני עוקב אחרי אנתרופיק כבר יותר משנתיים, אני עוקב אחרי הדוחות שהיא משחררת, כל פעם היא משחררת טענות גדולות על מה קורה עם כתיבת הקוד, מה קורה עם השימוש במוצרים שלה לצרכי פריצה, עד כמה המוצרים שלה ישנו את הזירה העולמית במציאת בגים ומציאת פרצות בתוכנה. כל פעם שאני כותב על מה שהם כותבים, מיד אנשים קופצים ואומרים לי, הם משווקים את עצמם, הם מגזימים, הם מפרזים, שוב ושוב ושוב, אנחנו רואים אחרי כמה חודשים, אנתרופיק צודקת לגמרי. ולכן אני קצת פחות סקפטי לגבי הטענות של אנתרופיק, ואני חושב שהם מנסים באמת ובכנות לשקף את המציאות כפי שהם רואים אותה בחברה.
0: אחת הטענות זה שהמודלים מפתחים אינטואיציה? מה זה אומר?
1: אז תראי, אינטואיציה, אנחנו אוהבים להעלל אותה, כן? במחקר, בפיתוח, בחשיבה, בהכל. אנחנו יודעים כמה היא חשובה באמת, כן? כשאתה מסתכל על בעיה, ואם אתה מומחה ויש לך ניסיון, אז פתאום אתה יודע לאן להמשיך מכאן. אתה יודע איך כדאי ואיך צריך לפתור את הבעיה. ומה שהחליטו באנתרופיק לעשות זה לבדוק האם המודלים שלהם מפתחים אינטואיציה דומה לזו. אז הם לקחו סט של בעיות מן העבר, שהמפתחים והמומחים שלהם עבדו על הבעיות האלו. הם זיהו רגע מסוים שבו החוקר האנושי קיבל החלטה הרת משמעות, הרת גורל, ואז הם נתנו לקלוד את כל המידע שהיה לחוקר האנושי עד לאותה נקודה, ושאלו את קלוד, לאן אתה ממשיך מכאן? מה אתה מציע לעשות? והמודלים היום, ממש שוב, מאי 2026, כבר הצליחו להתעלות על האינטואיציה האנושית ב-64% מהמקרים.
0: כי אינטואיציה זה פשוט ניסיון? זה מילה אחרת לניסיון?
1: אינטואיציה, אני חושב שזה יותר מניסיון, זה גם ניסיון, אבל זה גם היכולת לעשות גנרליזציה, כלומר לעשות הכללה להמון מקרים קודמים, ולהסיק מזה שבמקרה הזה צריך לעשות משהו מיוחד, משהו יוצא דופן, משהו שגרתי, אתה בוחר, אבל להחליט מה צריך לעשות, ופתאום אנחנו רואים מצב שבו הבינה המלאכותית מציעה כיווני חשיבה ברמה שקרובה לזו האנושית, ואולי אפילו מתעלה עליה.
0: אנשי התוכנה מסבירים שעדיין הצורך בהם נובע לא רק מהצורך לכתוב קוד או לפקח על כתיבת קוד, אלא כי יש הבדל בין לתכנת אפילו אפליקציה בעזרת בינה מלאכותית לבין להוציא מוצר לשוק שיש לו לקוחות, שיש לו גרסאות, שצריך לנהל איזשהו פידבק לגביו, לעשות לו מוניטיזציה, לתקשר עם אנשים. כל הדבר הזה שהוא בעצם להיות חברה, שזה הרבה יותר מלייצר מוצר אחד. יש מענה לדבר הזה בתחזית של אנתרופיק?
1: לא בדיוק, לא. קודם כל, זה חד משמעית נכון. אני לא אומר שהאפוקליפסה של העבודות מגיעה מחר בבוקר.
0: זה קצת נשמע שאתה אומר את זה.
1: לא, אני כן אומר שבתחום של פיתוח תוכנה, צריך לדעת לעבוד עם הכלים האלו, כדי להגיע לתפוקה הרבה יותר גדולה. אם לא תדע לעבוד עם הכלים האלו, אז כן, העבודה שלך בסכנה. אגב, מה שאנחנו רואים, שמנכלים מפטרים עכשיו באמת עשרות אחוזים מהעובדים שלהם בחברות ההייטק. ואחד הכיוונים שאנחנו רואים הוא שהם מפטרים כדי שהם יוכלו לעצב את הארגון מחדש למה שנקרא ארגון פי 100. ארגון שיש לו פי 100 יותר אימפקט, יותר השפעה. ארגון כזה יש בו כמה תפקידים שעושים פי 100, נקרא לזה ככה, פי 100 יותר. מרוויחים גם כמובן הרבה יותר, ומסוגלים לעשות את ההרבה יותר הזה בזכות הבינה המלאכותית. אז אני מניח שככה, שזה מה שאנחנו נתחיל לראות, מהנדסים שיכולים לעשות פי 100 יותר, וזה אומר גם שהם יודעים לעצב את המוצר, שהם יודעים לשווק את המוצר, שהם יודעים למתג את המוצר, הכל בסיוע של בינה מלאכותית.
0: זאת החזית של אנתרופיק, דוקטור רועי צזנה, חוקר ועתידן במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה יום שקט ובטוח, ועד כאן שלושה שיודעים להיום, מגזין המדע והידע של ישראל. אנחנו בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, העורך שלנו יונתן קיטאין, המפיקה תמר בנימין, אלן עדיונוב לביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה, בכל זמן ובכל מקום ביישומון של כאן, וגם בפלטפורמות השמע השונות. אני צליל אברהם, דניאל רגב בחופשה, תחזור לנו בשבוע הבא. תודה רבה שהייתם איתנו. המשך יום נעים, בטוח ושקט. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית שוב טילים על ישראל, אזעקות הופעלו באזורים נרחבים בצפון ובשומרון, כעשרה שיגורים ששיגרה איראן לעבר ישראל יורטו. ובשעות האחרונות עוד טילים גם מתימן, גם מאיראן, התראות בשפלה, במרכז, באזור ירושלים ובנגב. הלימודים הבוקר בוטלו בכל רחבי הארץ, ההתקלויות צומצמו. אנחנו נשאל בתחילת התוכנית שלנו מה יעלה על הנפש עם עוד סבב. הפרופסור מולי לעד מיד יהיה איתנו. דוח הספרייה הלאומית, דוח שנתי שמפרסמת הספרייה בכל שנה לקראת פתיחת אירועי שבוע הספר, פורסם ומלמד אותנו לא מעט. 8,500 ספרי מקור פורסמו בישראל בשנת 2025, 500 מהם עוסקים בטבח ומחדל 7 באוקטובר. מאיה סלע, מגישת מה שכרוך, צללה אל הפרטים, היא מיד תבוא אלינו עם מסקנות. נדבר גם על איימנות קסאו, שכבר 830 ימים נעלמה מעירת צפת. עכשיו שיר חדש שמוקדש לה, הוא קורא לה איימנות חזרי הביתה. נדבר עם יוצריו, וכמובן גם המונדיאל על שולחננו, גם נבוקו על שולחננו. ההפקה חדשה אמורה לעלות באופרה הישראלית, אנחנו נשאל האם אכן תעלה. גם ליל הארכיונים יחגג השבוע, נדבר על דלתות שבדרך כלל נשארות סגורות, נשאל האם הפעם ייפתחו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אלן איידיונוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ושוב טילים, איראן שיגרה הלילה מתחי טילים אל עבר ישראל, אז אזעקות הופעלו בלילה באזורים נרחבים בצפון ובשומרון, כעשרה שיגורים לעבר ישראל יורטו. לפני שעה קלה, בערך בשעה 5 לפנות בוקר, צהל תקף במערב איראן ובמרכזה, ובשעות האחרונות עוד טילים, גם מתימן, גם מאיראן, התראות בשפלה, במרכז, באזור ירושלים ובנגב. הלימודים בוטלו הבוקר בכל הארץ, גם בחינות הבגרות שתוכננו לבוקר זה. התחבורה הציבורית תפעל בעצימות מופחתת, ופיקוד העורף מחמיר את ההנחיות וקובע כי התקהלויות מותרות עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 500 במבנה שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. אז אם מאזינות ומאזינים תכנן אתם להגיע הערב לאירוע תרבות, אנא שימו לב להוראות, שימו לב אם הוא בכלל מתקיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים, כך מלמדים אותנו הכתבים הפוליטיים, הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון, אבל טראמפ הבהיר, נתניהו לא קובע, אני קובע. נמצא איתנו כעת הפרופסור מולי לעד, הנשיא והמייסד של מרכז משאבים, מומחה בתחום טיפול בטראומה וחוסן, מחבר ימי ראשון עם אורי על המרפסת שאח ראה אור. הפרופסור לעד, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב אור. בוקר טוב. אני גם כן, מה שנקרא אחרי לילה, אבל אני איתך, כן, גואל, בוקר טוב.
0: אחרי לילה. מה נעשה? מה תעשה הנפש עם עוד סבב?
2: תראה, אחת הבעיות שבעיסוק שלי, אחרי כמעט 1,000 ימים של מלחמה, נדמה לי שהדבר הפחות מועיל הוא עוד עצה מסוג לנשום עמוק, לדבר עם חבר או להגביר.

0: חדשות, כי אלה חשובים, אבל רוב האנשים כבר מכירים אותם. ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות לעצמנו איזשהו דבר שאולי הוא צורך, אבל אולי אפשר במידה מסוימת לעזור לעצמנו להגביל אותו. אנחנו באיזשהו מקום, כל הזמן חושבים שאנחנו תכף חוזרים לעצמנו. שרק עכשיו, עוד רגע אנחנו כבר במצב של לפני 2023. מתחילים להיות באיזושהי נורמליות. ואני חושב שזה אחד המחירים הקשים שאנחנו משלמים. כי במקום לשאול את עצמנו איך אנחנו חוזרים למה שהיה, אני חושב שצריך לשאול את עצמנו מי אנחנו עכשיו ומה אנחנו לעשות עכשיו. כי אם אנחנו ננסה כל מה לדמיין שמחר בבוקר אנחנו שוב במצב הקודם, זה מתיש, זה מתיש, כי אנחנו לא מקבלים את היכולת הזאת להבין שאנחנו צריכים להתארגן מחדש למשהו אחר. מצד שני, כולנו רוצים את המצב של רגיעה. אנחנו רואים יצור שמחפש הסתגלות, אבל אנחנו כל פעם מתחילים איזושהי הסתגלות, ושוב ושוב. אולי הדבר שהוא הכי דרמטי פה, זה החוויה המתמשכת של חוסר אונים ואי ודאות. כי זה אי ודאות כל הזמן, ואתה אומר, בזה אני לא יכול לשלוט, אז מה אני עושה?
1: אז מה עושים באמת? תאמר לי.
0: תראה, אני חושב שאנחנו צריכים כל אחד לעצמו לנסות ליצור מה שאני קורא שנים איים של ודאות. מסתבר שלמרות כל מה שאנחנו רואים מסביב, המון אנשים מצליחים לגייס מושג שאני מעדיף אותו על חוסן, מושג של תושייה. לעשות משהו שאומר אני מסוגל לארגן את הכוחות שלי להיום. אני מסוגל להגיד לכולנו, אנחנו מכירים את זה. להגיד לעצמי, אני יודע מה אני צריך להכין, ומרגע זה אני משתדל לעסוק במה שבשליטה שלי, ולא במה שלא בשליטה שלי. כי מה שמתיש אותנו, אני אומר שוב, זה שאנחנו עוסקים באי-ודאות, בחוסר אונים, וזה כמובן, כמובן, שנינו יודעים מעלה את רמת, כמות הדיכאון, כמות התחושות, הייתי אומר, הטראומטיות. אני לא רוצה לקרוא לכל פוסט-טראומה, כי זה משהו אחר.
1: אני באמת רוצה לשאול מהן ההשלכות, אבל כל הדברים האלה שאמרת, היכולת בכל זאת, למרות המצב, להמשיך קדימה, זה לא על עדים? באיזשהו שלב זה ייגמר, ויש רבים שאולי זה נגמר כבר.
0: ברור לי, בתור מי שקשור למרכז משאבים בקריית שמונה ובצפון, שבאלף ימים האחרונים בצפון, מה שנקרא, יש כבר עדי דלק, ובחלק מהמקרים כבר אין בכלל. אני חושב שזאת שאלה שאני ואתה לא נפתור אותה, כי היא שאלה ברמות הפוליטיות, אבל ברמת הפרט, אני חושב שהדרך היחידה היא מדי פעם להגיד לעצמי, אם יש חלון של מה שנקרא הפסקה, הפוגה, נורמליות, להתחבר לזה, כי אחרת אנחנו פשוט נכנסים לשחיקה, ושחיקה יש לה המון המון תופעות מאוד שליליות. ומה שאתה מדבר עליו זה חוויה של שחיקה. זה לא מה שנקרא, כל האורים, זה שגרת חירום. אני אומר, זה שגרת שחיקה. זה שגרת הסתשה. זה לא שגרת חירום. כי בשגרת חירום, אתה יודע, זה כבר מושג ישראלי, שיש הפוגה ויש מצב חירום ושוב יש הפוגה. זה ממש, יש אזורים שזה ממש לא, ואלה שהם באמת, באמת כבר בלי ידי דלק, אני חושב שהמחיר הוא לא להיום. המחיר הוא, כשאנחנו נצא מהמצב הזה, המחיר הזה יעלה ויעלה, בגלל שאנחנו מכירים את זה שכשיש שקט, אז מי שנפגע עוד יותר מופיע. בגלל שכשכולנו כרגע בסטרס, מי שמרגיש קשה ולחוץ ומודאג ודיכוני, אומר, אבל כולם ככה. ברגע שכולם נחזור, אני מקווה מתישהו, אתה רואה, גם אני שוגה בתפילה הזאת, למצב נורמטיבי, האנשים האלה פתאום יהיו הרבה יותר בולטים לעצמם ולסביבתם, שהם לא מצליחים לחזור לשגרה.
1: מישהו בכלל חקר מין תקופות ארוכות כל כך, וההשפעה שלהן על אזרחים?
0: קשה לי להגיד את זה, תכף אני אגיד לך למה. המצב המקביל שנחקר יחסית הוא אירלנד במלחמת האזרחים הארוכה שם, וכמובן אוקראינה. וכמובן, וזה מה שאמרתי שקשה לי להגיד, זה כל המחקרים על תפקוד בזמן מלחמת העולם השנייה, בעיקר יהודים בגטרות וכו'. אני לא בטוח שאנחנו יכולים להשליך ממצב למצב. אנחנו יודעים, לפחות בתחום שלי, שעל בני נוער ומתבגרים, ומתבגרים צעירים, ההשפעה היא קריטית. אחד הדברים שהמחקרים מראים, שמאחר ואנחנו נתנו לגיטימציה, לא באופן רשמי, לאלימות, ושבעיות פותרים בעוד כוח ובעוד אלימות, הצעירים ממש סופגים את זה כמסר שמוריד את כל המופרות שאנחנו יודעים שאנחנו נשים להקנות להם של תוקפנות, זה לא הדיפולט. וזה לא בגלל שמישהו מודיע להם את זה, בגלל שהאווירה הזאת, האווירה שאני מדבר עליה היא גם באוקראינה, היא גם בצפון אירלנד, וכנראה, בוא לא נגיד, כנראה אנחנו יודעים שזה גם
1: כן.
0: פה.
1: כן, כן. אז התמונות שאנחנו רואים, הפרופסור מול ילד, התמונות שאנחנו רואים בחודשים האחרונים של האלימות הגואה ברחובות, יש השפעה ישירה מהמלחמה?
0: מהמלחמה המתמשכת, מהעובדה שלא מצליחים לייצב פה גם סדר יום אזרחי של הידברות, ובהחלט אם נוריד את החלק הישראלי הספציפי של המחלוקות והשסעים, אז כל העולם אומר לך, בכל המחקרים, שוב אני מדבר עליהם ארוכי הטווח, שזה אחד לאחד תוצאה מזה, ואם תסתכל באופן במרכאות מדעי, אתה תראה שבקו ישיר לכמות האלימות בחברה, כך אתה רואה את האלימות בסביבה, ומין תחושה שאלימות זאת הדרך לפתור בעיות.
1: ועל מה...
0: יש כאילו היתר למכות באלימות. עכשיו, לא סתם אלימות ברצח, באלימות פיזית, אלימות מילולית, זה כבר רגילים מה לעשות.
1: על מה הנפש עובדת בימים האלה, ברגעים כאלה, בפושים כאלה, שהנה, עוד רגע זה מגיע?
0: תראה, זה שובר מנגנון מאוד חזק שדעתי רבים בישראל פיתחו לטובה ולרעה של זה קהות נפשית. לא לקחת את הכל כל כך ללב וכולי וכולי, אתה רואה וגם עובדתית אנשים פחות מעורבים פוליטית למרות שלכאורה צריכים לבוא עוד מעט בחירות וכולי. קהות היא אחד הדרכים להגן על עצמי, אנחנו קוראים לזה המנגנון שמרחיק ממני את הרגשות הקשים, אבל ברגע שחוזרת המלחמה שוברים לך את המנגנון שבעצם אומר לך אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להתרחק מזה, ואז שוב אתה נשחק, כי כמה כוח יש לבן אדם, אני תמיד אומר, כמה פעם אפשר לרוקן בטריה ושהיא תתמלא מעצמה? זה לא הולך. אבל האם זה לא יתמלא בזמנים של רגיעה? לפחות המחקר שלנו שעשינו בזמנו סביב האינטיפאדה, ואני אומר שוב, אי אפשר אחד לאחד להשוות, בטווח די קצר החברה הישראלית, שהיא מומחית בהדחקה, עולם מחדש לאיזשהו רמה של תפקוד. אבל מה שנשאר כל פעם זו אותה שכבה של תוקפנות, של אלימות, של חוסר יכולת לנהל דיאלוג באיזשהו מצב רציף. כן, זה חלק מהמחירים שאנחנו משלמים.
1: זה גם האכזבות האינסופיות, נכון? האם הטיסה שתכננתי למונדיאל אכן תקרה? האם מצד הגאווה ביום שישי שתכננתי לצעוד יקרה? האם שבוע הספר יקרה? זה האכזבות האלה.
0: אתה אומר אכזבות ואני אומר זה לחיות במצב שהוא בלתי נסבל נפש האנושית, לחיות כל הזמן באי ודאות. הדבר שאנחנו זקוקים לו בגלל העובדה שכולנו יצורים מאוד מאוד פגיעים מיום שנולדנו, זה איזושהי תחושה שאנחנו מחזיקים שאתמול מנבא את מחר. קבענו שיהיה מצעד, יהיה מצעד. קבענו שיהיה שבוע ספר, יש שבוע ספר. וכל פעם, היום למשל הייתה צריכה להיות לי הרצאה באיזשהו כנס של רופאים. אז אני אומר בסדר, אני מצליח להסתגל וזה לא כל כך נורא, אבל תחשוב את כל המארגנים שהשקיעו וכל האנרגיה ומקום העבודה שנגיד אותו בית מלון שהכין כל כך הרבה אוכל וכל כך שכר הרבה אנשים מהרגע להרגע. זאת אומרת, הנושא הזה של לחיות כל הזמן בהרגשה שאתמול לא מנבא את מחר היא הרגשה שיש לה מחיר נפשי מאוד מאוד רציני. קארל רוג'רס אמר שזה בעצם ההגדרה של משבר, שאתמול לא מנבא את מחר, ובישראל היום אין מה לעשות, אתמול ממש לא מנבא את מחר, לא נעים להגיד, גם היום לא מנבא את עצמו.
1: כן.
0: והמחיר של זה ידוע בספרות המקצועית שלי, חוסר אונים, ואי ודאות הם מתכון רע מאוד לבריאות נפשית.
1: אבל אתה לא יכול היום, פרופסור אלעד, לסרטט לי כיצד תראה החברה הישראלית בעוד עשור או בעוד שני עשורים, הנפש של החברה הישראלית.
0: אני לא יכול, לצערי, אני רק יכול לדמיין מה הייתי רוצה, אבל אתה יודע, מאז שחרב בית המקדש, הנבואה ניתנה לשוטים. אני מניח שהתנועות שכרגע אנחנו חווים אותם, התנועות הפסיכוסוציאליות החברתיות, יביאו לאיזושהי נקודה אחרת. האם היא תהיה זאת שאני מקווה אליה, ואתה אולי מקווה אליה, או מישהו אחר מקווה אליה? קשה להגיד את זה, בגלל שאנחנו, כפי שאני אמרת לך, נמצאים במרחב מתמשך של אי-ודאות שמוביל אנשים לחוסר עונים. וחוסר עונים מוביל אנשים לפחות יכולת להחליט, פחות יכולת להתרכז, פחות יכולת לסבול תסכולים וכו' וכו'.
1: תגיד לנו לסיום ברשותך, פרופסור אלעד, משהו חכם אחד שאנחנו יכולים לעשות אחרי השיחה איתך.
0: הדבר, אני שמח שאתה מייחס לי חוכמה. אני חושב שהדבר המרכזי שהייתי אומר, זה בואו נסתכל על עצמנו בחמלה. בואו לא נדרוש מעצמנו מאה. בואו נסתכל מה אנחנו מסוגלים לעשות, ובואו נוריד את מה שלא חייבים כרגע לעשות, כדי ליצור לעצמנו מרחבים שבהם אנחנו, הבני אדם הקטנים והאלה שלא מחליטים על שום דבר, נוכל באמת להמשיך בתקופה שבה החוץ הוא יוודאות, וניצור לעצמנו ודאויות קטנות. אני אומר, השאלה היא לא איך מחזיקים מעמד עוד ועוד ועוד, אלא מה כבר לא חייבים להחזיק, מה אפשר לשים בצד, אולי יש תפקידים שאפשר להוריד, אולי יש מאבקים שאפשר להפסיק, אולי אפשר לשחרר חלק מהציפיות, אבל במקום זה ליצור לעצמי איים של ודאות, ואני תמיד אומר, וליצור לעצמי אפילו את השמחות הקטנות, כמו בשיר שמחות של יום חולין, שמחות קטנות, כדי להגיד לעצמי, אני עדיין חי, ויש דברים קטנים שאני מסוגל לשלוט בהם. כי אם אני לא מסוגל לשלוט בהכל, אני באמת במצב מאוד מאוד קשה.
1: הפרופסור מולי להד, הנשיא והמייסד של מרכז משאבים, מומחה בתחום טיפול בטראומה וחוסן, מחבר ימי ראשון עם אורי על המרפסת שאחרי ראור. אני מניח שגם אתה, הפרופסור להד, תכננת לחתום על כמה ספרים בשבוע הספר שאמור להיפתח מחר.
0: אני קודם כל שמח שהספר הזה מגיע, כפי שאתה יודע, בלא תשלום, לאלפי אלפי משפחות של חיילים. כמה שאני יודע, בעותק הדיגיטלי הוא כבר הגיע לכ-15,000, וכרגע בעותק שאנחנו מפיצים יחד עם פורום נשות המילואים, שחשוב לנו מאוד מאוד לעודד אותם, אלפי ספרים גם כן. אז יכול להיות שאנשים כבר לא צריכים את החתימה שלי, אבל אם אתה פותח שם דוכן, תגיד לי, אני בא איתך.
1: פרופסור להד, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: ביי.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים. הזמר ישי לוי הובא אמש למנוחות, בני משפחתו, אוהדים וחברים ליוו אותו בדרכו האחרונה. בין הנוכחים היו קובי פרץ, דודי אהרון וחיים משה, גם בר צברי ושימון בוסקילה. ביתו של ישי לוי, בת אל, ספדה לו, היא אמרה, לחמנו כל השנים יחד, אתה אהבת חיי, היית אבא טוב, ילדותי, מצחיק, כולך לב. הנה, לזכרו, בואו נשמע את ישי לוי שר את בבוא יומי.

0: אישי לוי עם בבוא יומי ובאמש למנוחות. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. שוב טילים על ישראל, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות. כל אירועי התרבות בסימן שאלה, אם תכננתם מאזינות ומאזינים לבלות הערב, שימו לב גם להנחיות ובכלל בדקו אם האירועים מתקיימים. בינתיים כבר הבוקר הלימודים בכל רחבי הארץ בוטלו. אנחנו נשאל עכשיו מדוע, מדוע שוב ושוב, גם אחרי סבב א' וסבב ב' וסבב ת', עדיין מערכת החינוך לא ערוכה לסבב הבא. נמצאת איתנו כעת הסופרת רחלי שלב, מאיירת ויוצרת קומיקס, מיוצרות האסקט מעשה בשישה סיפורים מבית כאן אסקטים. רחלי, שלום.
1: שלום, בוקר טוב, גואל, מה שלומך?
0: כמה ילדים ישנים עכשיו אצלך בבית, כל אחד בחדרים?
1: ישנים? הם יקררו ליום חג. יש לי ארבעה ילדים בבית, והבן הבכור שלי עושה את דרכו מפנימיה חקלאית ברמת הגולן, חזרה הביתה עכשיו.
0: בשבילם יום חג, אבל את אומרת לעצמך מה, רחלי?
1: זה בדיוק מה שאני אומרת. אני אומרת, הילדים יהיו בסדר. השאלה מה עם הילדה הזאת?
0: כן, הילדה שהיא האימא.
1: הילדה שהיא האימא, כן. אתה שואל על מערכת החינוך, ולי באמת אין תשובות. היא כל פעם מתגלית במערומיה מחדש. הילדים שמחים, זה הייתה בשורה משמחת מבחינתם, וגם שאלתי אותם בבוקר אם הם... אם הם מפחדים, הם אמרו מה, יש שוב מלחמה, הם שואלים את זה כאילו אם יש קרונפלקס בבית, כאילו באותה קלות. ושאלתי אותם אם הם מפחדים, והבת שלי בכיתה ב' אמרה, לא, רק אני לא אוהבת את הצלילים של האפליקציה. זה הדברים שמטרידים אותם. ומה יהיה איתנו? אני אגיד לך, אני... זה היה אמור להיות יום חגי השבוע הזה, מלא אירועי תרבות, מלא הופעות, הרצאות, חתימות, ששוב כמו שנה שעברה הם לא יקרו. אני מקווה שכאילו שאולי משהו ישתנה, אבל הרבה חוסר ודאות. אתה בדיוק תופס אותי בין שלב ההדחקה לשלב ההתפקחות. מאוד מתסכל.
0: אנחנו מדברים על שנים מאוד ארוכות, לא רק השלוש שנים האחרונות כמובן, מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר. אנחנו כבר יכולים לספור אחורה ל-2020 עם כניסת קורונה לחיים של כל ההורים בעולם כולו. את רואה את ההשלכות, רחלי, גם על ההורות שלך וגם על הילדים שלך?
1: חד משמעית. יש לי ילדים שממש נולדו לתוך המציאות הזאת. האמת שאני ילדתי את הבת הצעירה שלי בין הסגרים של הקורונה, ואני זוכרת סצנות מאוד מאוד הזויות שאני בבית עם חמישה ילדים, עם ניובורן, גם המשפחה החליטה להביא כלב באותו זמן. הניסיון הזה להתפצל בין הגילאים השונים ובין עוד ניסיונות לעשות, לקחת חלק בזומים, זה... אני חושבת שזה כאילו, זה סוג של טראומה שהתפתחה, או הפרעת קשב שנולדה. ועכשיו כל פעם ששוב אנחנו נכנסים למציאות כזאת, זה הכל מתעורר מחדש. אני יכולה להגיד לך, נגיד, שהיום מה שחדש זה שבעלי בבית ולא במילואים, בזמן שמתחיל סבב חדש. אז גם הדבר הזה מצטרף. זה מציאות... כאילו, אני באה להגיד בלתי נסבלת, אבל אני כן רואה שאנחנו מתרגלים מפעם לפעם, ומורידים את הראש מפעם לפעם, ומסתפקים בכל מיני תורים. כי זה המצב.
0: את חושבת שהעובדה שאת יוצרת לילדים הופכת את ההורות שלך במצבים שכאלה לקלה יותר?
1: אני לא בטוחה, אבל להיות יוצרת לילדים, זה, כאילו, יש כזה, אין נתק בין היצירה, בין העבודה לבין החיים. החיים תמיד מתערבבים. אני כל הזמן, הראש שלי כל הזמן עסוק בסיפורים, והחיים הם חלק מהסיפור הזה. ואני חושבת שלפעמים זה אפילו קצת יותר קשה, כי בתור סטורי טלרית, אני הרבה פעמים הסוף מחזיק אותי. הידיעה שיש סוף לסיפור, זה משהו שמאוד מחזיק אותי, וכשאין סוף לסיפור, כמו המצב שאנחנו נמצאים בו בכל השנים האחרונות, זה נורא קשה לי לתווך את הסיפור. אתה מבין מה אני אומרת? Mm-hmm. אז אני חושבת שגם חלק מהתפקיד שלי זה לכתוב את זה, וזה חלק מהסיבה שילדים כן מרגישים יותר מוגנים במלחמה, שילדים יש להם משהו, כמובן, אם יש הורות מטיבה והורים מתפקדים, יש משהו ששומר עליהם מוגנים, ששומר עליהם רגועים, ואני חושבת, אם אנחנו נחזור למלחמת המפרץ, מה הגן עלינו אז, כאילו, מסקנטט ומצליט לך?
0: כן.
1: ואני לא זוכרת שהיינו יותר מדי מודאגים. היינו בסדר, כאילו, אפילו הייתה לנו איזושהי חוויה, אנחנו אפילו קצת זוכרים את זה באיזושהי נוסטלגיה כזאת מתוקה. ואני חושבת שזה בגלל שהיינו פשוט בתפקיד של הילדים. וההורים שלנו הם אלה שהגנו עלינו, ואולי הם הרגישו חרדה, והם הרגישו את התחושות הקשות. ופשוט היום התפקיד הזה עבר אלינו, וזה תפקיד לא פשוט, תפקיד ממש לא פשוט. ואני מתמודדת בכל מיני דרכים, אני גם מנסה בתור מאיירת, גם לקחתי על עצמי איזשהו תפקיד עוד בקורונה, וכל יום הייתי עולה ועושה זומים לילדים ללמד אותם לצייר, ממש ממש קבוע, כל יום. ועכשיו כל סבב עם איראן זה חוזר אליי ומזמינים לי זומים, ואני פשוט יושבת בבית ומציירת עם מאות ילדים. אבל כאילו מול האלטרנטיבה שהייתה אמורה להיות השבוע, וטיסה לניו יורק, שאני עוד מקווה שתקרה,
0: כן.
1: זה אלטרנטיבה להישאר מול המחשב זה קצת...
0: אנחנו נשלח לך כוחות מאיתנו כאן, ובכלל לכל ההורים, האבות והאימהות בבתים כולם, בכל רחבי הארץ. רחלי שלב, מאיירת, סופרת ויוצרת קומיקס. תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות. מיד חוזרים.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי. בצומת ספרים
4: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.

0: שי אמבר עם עוד יום במזרח התיכון. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע הספר העברי אמור להיפתח מחר, עשרות של הוצאות לאור, גם אלפי מבקרים בשני אתרים מרכזיים, תל אביב וירושלים. האם אכן הוא יקום ויתקיים? נמצאת איתי כעת באולפן מאיה סלע, מגישת מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת של כאן תרבות המשודרת בכל יום בשעה 10 בבוקר. מאיה, לבוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אני רוצה לצרף לשיחה שלנו ברשותך את ביני טריווקס, מול הוצאת מטר ויושב ראש התאחדות בעלי הוצאות הספרים. ביני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז אנא, אמור לנו מאיפה אנחנו עומדים.
2: תראה, אנחנו ערוכים ומוכנים. המסעיות היום בבוקר הגיעו כבר ב-6 בבוקר למתחמים בירושלים ותל אביב. פרקו את הדוכנים, וכרגע אנחנו עומדים ו... מחכים להתפתחויות.
1: עומדים נכלמים.
2: זו האמת, פעם שנייה כבר.
1: נכון, שנה שעברה גם היה לנו, ואני ראיתי פוסט שפרסם הבוקר דוב אייכנוולד, המול של ידיעות ספרים, שהגיעו המסעיות, והוא צריך להגיד להם, לפרוק או לא לפרוק, מה להגיד, לא יודע מה להגיד. ממי אנחנו מחכים? אנחנו מחכים לפיקוד העורף עכשיו, או מה? איך זה עובד?
2: אנחנו לפי דעתי מחכים לטראמפ.
1: זה קצת יותר קשה, בסדר, קצת יותר רחוק. מה אתה...
0: תפני לטראמפ. תפני לטראמפ באנגלית.
1: מיכל, תשיגי לנו את טראמפ, בבקשה. הוא עונה לעיתונאים, אתה יודע, אפשר לנסות. תאר לך שהוא פתאום יענה, ואני צריך לדבר איתו. אבל, אז מה זה אומר, אבל נגיד...
2: זה אומר שאנחנו בעצם היום עומדים עם 400 דוכנים, פחות או יותר, שהם נמצאים בשטח, רוב רובם. והאם לסדר אותם על השולחנות הצוגה ולהדריך את הצוות, הצוותות של כל המולים, ולהיות כן. מוכנים למחר בערב.
1: אז אמרת למסעיות לפרוק את הספרים, אבל עוד לא סידרת.
2: חלקם פרקו וחלקם המתינו, וחלקם ממתינים במחסנים של ההוצאות. כל אחד לפי הסדרים שהיו לו עם חברת ההובלות. חברת כבר ימיסו קודם והיו היום ב-6 בבוקר בדוכנים. כל אחד החליט לעצמו, מה שכן, ההחלטה היא לא לפתוח את הדוכנים כדי שלא נעמיס הוצאות שמירה אם יצטרכו לדחות את האירוע בכמה ימים.
1: למה, אתה חושב שמישהו היה גונב את הספרים? לאור המצב של שוקומולדוס, זאת שאלה בפני עצמה.
2: אנחנו עדיין מאמינים שזו ספרים מוצר בעל ערך שיש לו דרישה. וכן, אני, בכל מקרה, אנחנו כרגע ממתינים לצהריים, נעשה פגישה נוספת בחמל שלנו, ונראה לאיפה אנחנו מתקדמים.
0: מי הסוכנות ביטוח של מקרים כאלה? לא שם של סוכן ביטוח, אלא מי הולך לשפות אתכם על כל מה שהולך לקרות?
2: מי הולך? כל מול ישפה את עצמו. עד היום לא קיבלנו שיפוי של שקל. גם לא ב...
0: גם על שנה שעברה?
2: האמת היא שבשנה שעברה, לעשות חסד עם העניין, עיריית ירושלים דווקא תמכה, ונתנה לנו את כל עלויות השמירה שהיו אז, היו אז נדמה לי 10 ימים או משהו, שהמתנו, והיו עלויות שמירה כבדים, ועיריית ירושלים תמכו בנו. יתר זה על חשבון המולים.
1: מה, אתה רוצה לומר לי שמשרד התרבות לא בא לעזרתכם בסיפור הזה?
2: למה זה כל כך מפתיע אותך?
1: אני עמומה. לא התערבו, לא כלום.
0: היא לא באמת עמומה, חבל שאתה לא כאן ביני, היא לא באמת עמומה.
2: תשמעי, אנחנו היום בהוצאה של 2 מיליון שקל בחוץ ישירות בהקמת הדוכנים.
0: לכל המולים יחד, כן?
2: כל המולים יחד, לא כל הכסף יצא החוצה, כיוון שחלק מזה הוצאות משתנות. אבל בהקמות, בסכומים הגדולים, אנחנו עם כסף בחוץ, וכמובן שכל מול... פתוח עם עשרות או מאות אלפי ספרים, כל אחד לפי גודלו, בספרים שנמצאים שבוע ספר, בשני המתחמים זה רק חלק מהפעילות. עיקר הפעילות זה היום ברשתות הספרים וחנויות הספרים העצמאיות, שכל אחת מהם גם פותחת דוכני משנה. אנחנו ב-50 או 70 דוכנים, או מתחמים בערים כמו רמת גן, חיפה, אשדוד, מלא דוכנים שחלקם נפתחו וחלקם עומדים להיפתח. אתה מדבר פה על מגה אירוע, על אני מקווה מאוד שזה אירוע יומי.
0: המספר שעכשיו מנית ביני, השני מיליון, הוא על שני המתחמים ירושלים
2: ותל אביב. שני המתחמים, יש לנו 400 דוכנים, כן, 400 דוכנים סך הכל, 141 מציגים, מגדולים וקטנים, וכל אחד שם את יד עמוקה לכיס, כן. כדי שהעסק הזה יקום.
0: רק כן, נזכיר למאזינות והמאזינים האלה, יש עוד שבוע ספר יותר קטן, כן? של ההוצאות העצמאיות,
1: שבוע ספר במקביל של ההוצאות העצמאיות, כמו כן. שאתה אומר, שיפתח או לא ייפתח בסינמטק, כן. אם ירשו,
0: רק נגיד למאזינות והמאזינים, היינו אמורים לשדר משם, אם
1: אולי עוד נשדר.
0: יקרה, אולי עוד נשדר
1: אני
0: משם.
1: אני אופטימית, כן. אני רוצה לשאול אותך, ביני, עד כמה זה כן. מאיים עליכם, או מעצבן אתכם, שיש את החבר'ה האלה מההוצאות העצמאיות שעושים במקביל אליכם יריד, שהוא די מצליח. אני הבנתי שהשנה הוא היה אמור להיות בכיכר רבין, והוא לא בכיכר רבין אלא בסינמטק, כי אתם התערבתם והפרעתם לדבר הזה לקרות, כי זה היה סימבולי מדי.
2: אני לא יודע על התערבות שלנו, אנחנו יודעים שהמשטרה לא קיבלו אישור שם, בגלל שזה אזור בנייה, זה מה שלי ידוע. אני חושב ששני האירועים יחד סינרגטית יכולים לעבוד יפה, כיוון שהמתחמים קרובים אחד לשני, ומי כן. שיגיע אלינו, אז אני מניח שחלקם גם אולי יגיעו אליהם, אולי הפוך. יש מקום לכולם. אנחנו בעד שבכל מקום שאפשר למכור ספרים, אנחנו בעד שימכרו ספרים.
1: אז אתה לא חושב שזה היה טעות מצדכם טקטית לקחת מהם כל כך הרבה כסף על דוכנים שהם לא יכולים לאפשר לעצמם, שזה לא משתלם להם, כי הם לא יכולים פשוט, כי זה הוצאות קטנטנות רובן, ובמקום לצרף אותם אליכם באיזה מהלך של נדיבות גרמתם להם להקים יריד אחר שהוא מאוד מאוד מצליח ומושך עליו אנשים.
2: אני חושב שהיינו סופר נדיבים, אנחנו נתנו להם הנחה משמעותית על הדוכן הראשון והשני ממחיר המחירון שהוא כמעט מתקרב למחיר חבר, בעוד שהם לא אמורים או לא משלמים דמי חבר שנתיים ולמעם חברים שלנו, ושנה שעברה או לפני שנתיים היו אצלנו, ולפי דעתנו הם מאוד הצליחו. אני חושב שיש שם מספר חברים שפועלים למען הפרידה. לא לשכוח שגם שם משלמים 2,100 שקלים לדוכן, הם לא מקבלים את זה בחינם. והתנועה ומספר שם זה 4 ימים, ואצלנו זה 9 ימים. מספר האנשים שעוברים אצלנו הם פי 20 מאשר עוברים אצלם. כך שאני לא בטוח שגם מבחינה מסחרית הם עושים נכון, אבל אנחנו לא מנים מהם, ואנחנו, למרות שמנו מאיתנו אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, הם הוציאו הודעה שחברי ההתאחדות הספרים לא יכולים להשתתף אצלם באירוע, ועוד אצלנו אנחנו קוראים להם לבוא גם עכשיו ברגע זה, אם מישהו מהם יחליט להגיע, אנחנו נפתח עבור הדוכן.
0: אם בכלל ייפתח, ייפתחו הדוכנים. אולי עוד מילה לסיום ברשותך, ביני. אמרת 140, נכון? ככה זה
2: 141.
0: כמה מהם אחרי שנה כזו, במידה והשוק, במידה ושבוע הספר לא יתקיים, כמה מהם יצליחו להחזיק מעמד?
2: תראה, זו שאלה טובה, כיוון שיש חלק מהמולים, ואני לא אציין מי, הם מאוד סמוכים לשולחן העניין הזה, ובונים על ההכנסות משבוע הספר. יש ז'אנרים מסוימים שבשבוע הספר מוכרים הרבה מאוד ספרים. אני מניח שגם הם התפיסו כמויות המבוטלות, אבל אני אופטימי, אני מניח שאם יהיה עכשיו כמה יומיים סבב, ולא יותר, אנחנו נדחה את האירוע, אולי בכמה ימים, אולי לשבוע הבא.
1: שזה מה שהיה בנישים. גם בשנה שעברה, נכון? שנה. היה הפסקה באמצע, אבל חזרתם.
2: נכון, שנה שעברה הייתה הפסקה, ובסופו של דבר החיבור שני האירועים נתנו תוצאות יפות. אמנם עלה לנו יותר כל השמירה והפיצול, אבל בסופו של דבר זו הייתה החלטה נכונה לחכות, והתוצאות היו טובות. אני מקווה שגם הפעם נוכל לבצע. ההכנות הן מטורפות, אנחנו 4 חודשים עובדים על זה, צוות של עובדי ההתאחדות, פלוס חברה חיצונית ששכרנו, כך שאני לא ניתן לזה כל כך מהר לגבוע, ואנחנו עושה כל מה שאפשר כדי שנחזיר את ההתרה ליושנה.
0: אנחנו כמובן נעמוד בקשר ונעדכן את המאזינות והמאזינים שלנו, ביני טריבק, סמול הוצאת מטר ויושב ראש התאחדות בעלי הוצאות הספרים, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לכם, כל טוב.
0: מאיה, את נשארת איתי ברשותך, מה יעשה לה, כי דבר נוסף קורה הבוקר, לא רק האיום על קיומו של שבוע הספר, אלא בכל שנה הספרייה הלאומית מפרסמת דוח שבו היא מלמדת אותנו על הספרים שפורסמו במהלך השנה שעברה. הדוח מלמד אותנו הבוקר ש7,000 ספרים מודפסים ראו אור במהלך 2025, ועוד כ1,500 ספרים שיצאו בפורמט דיגיטלי. זה אומר 8,500 ספרים בשנה אחת. 500 מאותם ספרים עוסקים ישירות בטבח ומחדל 7 באוקטובר. את צללת על הנתונים, כולם, מאיה, ותאמרי לנו מה למדת מהם.
1: הדבר שהכי הפתיע אותי, שלמדתי, אתה יודע, כל שנה הם מפרסמים את הדוח הספרייה הלאומית, ואנחנו עוקבים אחרי זה, ואז נותנים לך כל מיני מספרים בומבסטים, 7,000 ספרים, כן. קצת יותר מ7,000, כן. ספרים מודפסים, זה דבר משוגע. אבל למשל, נתון מאוד מאוד מעניין בעיניי זה שחלה ירידה קלה בהוצאת ספרי הפרוזה בישראל, אוקיי? 1,937 ספרים יצאו ב-2025, ב-2024 יצאו 2,272, פחות פרוזה. צריך לפרק את המספר הזה, 7,000 ספרים, למה שיש בפנים, אוקיי?
0: עכשיו, לסוגות.
1: נכון, יש סוגות בתוך הסיפור הזה. כן. עכשיו, תראה, פרוזה זה דבר מעניין, כי זה הדבר שאנחנו לרוב מתעסקים איתו, נכון. פרוזה או שירה, נכון?
0: נכון.
1: ואנחנו כל הזמן אומרים שכולם כותבים ולא קוראים, נכון. וכולם מוציאים. אז נכון. הדבר הזה שיש ירידה דווקא בפרוזה, זה מאוד מאוד מעניין. יכול להיות שזה קשור לזה שהיום אני מעיזה לומר שרוב האנשים שמוציאים ספרים מממנים לעצמם את הוצאת הספר. כן. מעיזה לומר את זה, כן. למרות שאני מודע שלא עשיתי את הסטטיסטיקה הזאת, אבל ברוב ההוצאות זה ככה. ויכול להיות שזה מרתיע חלק מהאנשים, שזה אולי הדבר היחיד החיובי במצב הזה. מצד שני, חשבתי לעצמי שיכול להיות שהסיבה שיש ירידה, זה כי היה מעבר לכתיבה על השבעה באוקטובר, למרבה הצער והטרגדיה. יש 500 ספרים שיצאו לאור שעוסקים בשבעה באוקטובר, מכל הסוגות,
0: כן,
1: כמובן.
0: כן.
1: הם עוקבים גם אחרי מה שקורה בשיתופי פעולה בינלאומיים, הם עוקבים גם אחרי מה שקורה בחוץ לארץ, בנושא הזה.
0: כן. והם שזה כותבים, מביא אותנו, הספרייה הלאומית מלמדת אותנו גם בדוח הזה, שה-500 שהתפרסמו ב-2025, מביא את מספר הספרים שעוסקים בטבח ומחדל 7 באוקטובר, כבר ליותר מ-2,000.
1: נכון. שזה דבר ממש מדהים, ולא מדהים בכלל גם.
0: כן, שניים
1: מדהים,
0: יחד.
1: אתה יודע, זה דבר שאנחנו קודם כל רואים אותו גם, המדפים, אם אני חשבתי שאני צריכה לעשות מדף מיוחד לספרים האלה, כדי שיהיה לי אותם מול העיניים.
0: כן, אני זה כבר, מה שאני עשיתי.
1: עשית את זה?
0: כן.
1: אבל גואל, יש פה 2,000 ספרים, זה כבר,
0: לא.
1: זה צריך כבר חדר מיוחד, אתה מבין?
0: כן.
1: אז צריך מדף מיוחד לדבר הזה, יש מדפים מיוחדים לעניין הזה, בחלק מחנויות הספרים לפחות, שאני ראיתי, זה קיים הדבר הזה, וזה ימשיך להיות, אתה יודע, זו טרגדיה, אחת הטרגדיות המאוד מאוד גדולות שלנו, אז מן הסתם ימשיכו לכתוב על זה בכל הסוגות. יותר מ-2,000 ספרים מאז אוקטובר 2023 בנושאים האלה. בנושאים של לא רק הטבח, 7 באוקטובר, אלא מלחמת חרבות ברזל ואנטישמיות, גם כוללים. אז כנראה הכניסו גם את הספר החדש של יונית לוי פנימה. הספר על האנטישמיות. כנראה. לא יודעת כמה זה, הוא קשור, אבל בסדר.
0: אני שוחחתי עם אנשי הספרייה אתמול, כאשר הדוח הגיע אלינו, הוא תמיד מגיע אלינו מאזינות ומאזינים לעיון מוקדם, לפני שמותר לנו לפרסם אותו, ותהיתי האם ה-7,000 מודפסים הם גם בתוך ה-1,500 הדיגיטליים. התשובה היא לא, מאיה. יש 7,000 מודפסים ויש עוד 1,500 דיגיטליים.
1: עם הספר.
0: עם הספר.
1: כן, מה, זה דבר ממש ממש מדהים. חייבים להבין שבתוך זה הם כוללים כל מגזין וכל איזה משהו כזה שיוצא באוניברסיטה וזה. אני לא מנסה להמעיט מהערך של הדבר, של המספר הזה.
0: כן.
1: כל שנה זה מספר מפחיד. אבל אתה יודע, זה לא, צריך לשים לב למשהו פרוזה ושירה בעיניי, ועיון, שזה הספרים שמגיעים בסוף לחנויות.
0: כן.
1: ולא וגם, כל פמפלט שמישהו מוציא.
0: וכמו שאת אומרת, צריך להסתכל כמובן בתוך הסוגות, וזה התפקיד שלנו, להעביר למאזינות ומאזינים. אם מאיה ציינה את הכמעט 2,000 פרוזה ושירה, אותו מספר לספרות תורנית, כן? גם שם זה מגיע לכמעט 2,000 ספרים שנוגעים בספרות תורנית. ספרות ילדים, גם שם זה כמעט 2000. נכון, כן? אז נכון. אלה באמת הסוגות הרחבות ביותר.
1: יש ירידה, למשל, תופתע לגלות שיש ירידה בספרי הדרכה ופנאי, ירידה מכל השנים, שזה כנראה קשור לזה שאנחנו לא הולכים יותר לספרים של הדרכה ופנאי, אלא יש לנו אינטרנט היום, אז אתה יודע, אם אנחנו נוסעים לטיול, אתה זוכר שפעם היה מדריכי טיולים? מדריך לפיד, אתה נוסעת עם טומי לפיד, לא יודעת, לפריז או משהו, נכון?
0: כן.
1: היום כבר אין את זה נראה לי. אתה, יש לך טלפון, ואתה מסתכל, ואתה רוצה, אתה רואה את המסלול. אז אין כבר את הסוגה הזאת באיזשהו אופן.
0: ואולי גם צריך להגיד, אולי גם הרבה מאוד ספרים נשארו על המדף לפני פרסומם, כשאנשים הבינו שזו לא התקופה לפרסם את הסוגה הזאת, או את הסוגה הזאת, או את הדבר הזה, או את הדבר הבא.
1: זה לא הרגע לטיולים, ופנאי. זה לא הרגע לפנאי. כן, יכול להיות שזה מה שקרה פה.
0: אותם ספרי שבעה באוקטובר, נקרא להם ככה מה יעלה, אותם ספרי שבעה באוקטובר, גם הם בכל מיני סוגות.
1: נכון, יש, ברור שיש פרוזה בתוך הדבר הזה, יש תחקירים בתוך הדבר הזה, יש שירה, תראה, אי אפשר להסתייחס בצורה, בדוח כזה זה חייב להיות ככה, אבל אי אפשר להתייחס בגסות גמורה לנושא הזה שנקרא ספרות, אז ברור שכל משורר שיש לו שירים, שגם נוגעים לדבר הזה, מן הסתם, אם הוא כתב אותם בתקופה הזאת, אז אולי יהיו כאלה, כבר עומדים על המדף הזה. אבל זה לא כמו ספר העיון שכתב עמוס הראל עם תחקיר השבעה באוקטובר. זה דבר אחר, אבל הם עומדים שם בכפיפה אחת, כל הנושאים האלה ביחד. כל הנושאים כולם.
0: טוב, מה יעשה לה? נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, דוח הספרים השנתי של הספרייה הלאומית פורסם הבוקר. במהלך שנת 2025 יצאו לאור 7,000 ספרים מודפסים בישראל ועוד 1,500 ספרים דיגיטליים. מאיה, תודה רבה על הצלילה הזאת, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה גואל.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9. אז הגענו אל שעת השין, משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל יחלו ביום חמישי הקרוב. אנחנו התחלנו אתמול בסדרה תרבותית שמלווה את המשחקים, אורי לוי מיד יהיה איתנו. נעסוק גם בנבוקו שאמורה, אני צריך להגיד עכשיו שאמורה לעלות באופרה הישראלית, גם ליל הארכיונים אמור להיחגג השבוע ולפתוח בפניכם דלתות שבדרך כלל נשארות סגורות. עוד הרבה מאוד דברים על שולחננו בשעה הבאה, מיד אחרי חדשות השעה 9. שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: כדאי לעצור בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבמבצע כפוף לתקציב.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הגענו אל שעת השין, מאזינות ומאזינים, משחקי גביע העולם בכדורגל המונדיאל יחלו ביום חמישי הקרוב. אנחנו כבר פתחנו בסדרה תרבותית שתלווה את המשחקים, אורי לוי מיד יהיה איתנו. נדבר גם על איימן קסאו, כבר 830 ימים שהיא נעלמה מעירה צפת, שיר חדש מוקדש לה וקורא איימנות שובי הביתה. נדבר גם על שני אירועים שאמורים להתקיים השבוע, האם אכן התקיימו, גם את זה נבדוק. אירועי ליל הארכיונים אמור להתקיים בארץ כולה, וגם נבוקו אמורה לעלות באופרה הישראלית. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שעת השין הגיעה, משחקי גביע העולם בכדורגל המונדיאל יחלו ביום חמישי הקרוב. המשחקים כולם ישודרו חינם בכל הפלטפורמות של כאן, תאגיד השידור הישראלי. אולפנים מיוחדים ייפתחו, סדרת כתבים ידווחו, גם אנחנו ניתן את שלנו על התרבות שהיא הכדורגל. נמצא איתנו כעת רגע אחד לפני שהוא טס לשם, אורי לוי שלנו. שלום אורי.
2: שלום גואל, בוקר טוב.
0: אני אומר רגע אחד לפני שאתה טס לשם, כבר התחלת לדאוג?
2: כן, קצת. אבל בסדר, תשמע, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, ומה שנקרא ההשכמה של היום בבוקר ככה נתנה לנו איזה תזכורת. אבל בכל מקרה אני חושב ש... אתה יודע, יהיה בסדר, אני מאמין, נטוס, וגם אם המצב יהיה פחות טוב, אנחנו משם ננסה להעביר לכל מי שצופה בנו מפה את הדברים, ולספק גם אסקפיזם וגם עוד קצת מהסם הזה שאנחנו כל כך אוהבים, עמידות, הרזיליאנס,
0: כן,
2: שהפך להיות כן. חלק בלתי נפרד מהקיום שלנו פה.
0: מה הלוז שלך, אורי? מתי תיסע? כמה זמן תשעה? באיזה מדינות?
2: יפה, אז הלוז הוא צפוף, אני טס הלילה למקסיקו סיטי דרך ניו יורק, אמור, ואני אהיה כמה ימים במקסיקו סיטי, גם למשחק הפתיחה של דרום אפריקה נגד מקסיקו המארחת באצטדיון אצטקה המיתולוגי, ומזה אני מאוד מאוד מתרגש. כבר מדבר עם אנשים שם במקסיקו סיטי, ושזו אחת הערים הפחוקות בצפון אמריקה, והם אומרים לי שמה שהולך שם בעיר לקראת המשחק הוא... תכונה והתרגשות והמון המון ככה בלטמים, אז נראה לי שזה יהיה פתיחה ראויה, ומשם לניו יורק ובוסטון ופילדלפיה סביב המשחקים, חלקם משחקים גדולים וחלקם משחקים מעניינים עם נבחרות שבאמת יש להם סיפורים שהולכים הרבה מעבר לכדורגל.
0: אז שזו באמת השאלה הבאה שלי, איך אתה בוחר, נכון? יותר מ-100 משחקים, איך אתה בוחר את מה?
2: יפה, אז קודם כל... אני לא בוחר לצערי, בוחרים לי, אבל תשמע, 104 משחקים, 48 נבחרות, 1248 שחקנים, 48 שחקנים. כל כך הרבה סיפורים מרתקים יש במונדיאל הזה, אם זה נבחרות, שבאמת יש לנו 10 נבחרות מהאזור שלנו, המזרח התיכון וצפון אפריקה, כולל טורקיה, כולל איראן, שדיברנו עליהם עשרות פעמים בחודשים האחרונים לקראת המונדיאל הזה. יש לנו נבחרות קטנות שמגיעות בפעם הראשונה כמו קורסאו, היא של 150 אלף איש, עשינו עליהם פרק בשער, שער למונדיאל בכאן הסקטים, שמספר את הסיפור של האי הזה שהוא בעצם אוטונומיה תחת הכתר ההולנדי, אבל הוא הולך לשחק במונדיאל, ויש לנו את האיטי ואת רפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שני מקומות שמגיעים במציאויות בלתי אפשריות באמת של מלחמות ואסונות, וחוזרות למונדיאל אחרי 52 שנים, עם אירוע שהוא בעל משמעות אדירה, בעיקר לאנשים במדינות הללו, ויש לנו באמת... את ברזיל עם נאמר ואת הנבחרות הגדולות וספרד החדשה עם למין ימל שככה מסמל איזשהו שינוי חברתי בתוך ספרד,

0: כוכב מוסלמי, אפריקאי, ספרדי, ובאמת אי אפשר, אני מסתכל על המונדיאל הזה בהשתאות ממש, כמי שאתה יודע, הקראפט שלי זה באמת כל הצומת הזו שבין כדורגל לחברה, לפוליטיקה, לגיאופוליטיקה, לכל משהו טיפה גדול יותר בחיים שלנו, ואני פשוט אומר, המונדיאל הזה חנות ממתקים מטורפת, בטח כשמי שהולך לנצח על כל האירוע הזה ולצוץ ולחגוג על הקרדיט, הוא מר דונלד טראמפ,
1: כן.
0: אחד האנשים הפחות צפויים ופחות, הייתי אומר, יציבים או עקביים במסרים שלהם. בכל הסיפורים הללו, כמובן, אנחנו נגענו לאורך העונה בשער וגם בפרק סיום העונה שעלה בשבוע שעבר. ומזה אני מאוד מתרגש, גואל, כי זה הלחם והחימה שלי, זה מה שמאיר אותי בבוקר, וזה מה שגורם לי לישון מאוחר יותר בלילה.
1: הרבה מאוחר מדי.
0: כן.
1: הזכרת את דונלד טראמפ, זו שאלה שאנחנו סובבים אותה ככה הרבה. האם הוא לא מעוניין בתקיפה ישראלית באיראן? האם הוא מחזיק אותנו חזק כי הוא לא רוצה בלגן במונדיאל שלו?
0: אני בטוח בזה במיליון אחוז. ואני חושב שגם המסרים שיוצאים מהבית הלבן לאורך הלילה הזה וממנו ישירות גם לכאן חדשות ממה שאני ראיתי, זה שהוא מאוד לא מעוניין בהסלמה, ואני חושב שהוא יודע טוב מאוד למה. הוא עובד על הרגע הזה של המונדיאל הרבה מאוד זמן, עוד מהקדנציה הראשונה שלו, זה משרת לו הרבה מטרות, בעיקר גם פנימיות כלפי הקהל שלו, האמריקאי וגם הרפובליקני, אירוע שהולך להיות עם שלל מסרים סמויים וגלויים של מה שנקרא תנועת המאגה, Make America Great Again, בטח ערב יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, וכל האירועים האלה. ואתה יודע, וזה באמת, דיברנו על תופעות רחבות שיבואו לידי ביטוי במונדיאל הזה, גואל, אז גם הכדורגל הזה, כדורגל נבחרות שמזהויות לאומיות, הוא גם כן משתנה. 238 שחקנים במונדיאל הזה הולכים לייצג נבחרות של מדינות שהם לא נולדו בהן. זה נבחרות של ההורים שלהם או של סבא וסבתא שלהם, וזה איזושהי, אתה יודע, איזשהו סילבר ליין שיוצא מפוליטיקת הזהויות של העשור הקודם, וההתחברות הזאת לשורשים, יחד עם השינוי בחוקי פיפה, וככה יצא גואל שלצורך העניין צרפת היא המדינה ששולחת הכי הרבה שחקנים למונדיאל הזה. כמעט 100 שחקנים מתוך ה-1248 הם ילידי צרפת,
1: מדהים.
0: כאשר מחציתם...
1: אבל הם לא מייצגים מפריז, רק את צרפת, אלא הם מייצגים
0: נכון,
1: נבחרות אחרות.
0: מדהים. לגמרי. מדהים. ביום הרביעי למונדיאל יש לך את צרפת נגד סנגל, באיזשהו מפגש, הוא גם שחזור של המשחק הפתיחה של מונדיאל 2002, שסנגל ניצחה בסנסציה גדולה, אבל גם יש פה היסטוריה של קולוניאליזם, של שחרור מקולוניאליזם. וגם, כמו שאתה אומר, בנבחרת סנגל משחקים 8 ילידי צרפת. ובנבחרת צרפת משחק יליד סנגל. יש פה
1: מדהים,
0: המון
1: מדהים,
0: המון
1: מדהים,
0: המון,
1: מדהים.
0: וזה קורה בעשרות מפגשים במונדיאל הזה, ובאמת אפשר ללמוד המון על העולם. אני אומר תמיד, אנשים אוהבים להגיד, הכדורגל זה מראה של החברה. זה לא מראה של החברה. אבל אם אתה מסתכל על המשחק, ומסתכל על התופעות שבו, אתה יכול בהחלט למשוך איזשהו קצה חוט, ולהבין מה קורה בעולם הגדול. גיאופוליטית, חברתית, אנושית, תרבותית. והמונדיאל הזה הוא פשוט קרנבל וחגיגה של הדבר הזה, כי יש כל כך הרבה.
1: אנחנו דאגנו לאורך כל החודשים האחרונים מה יהיה עם כל הנבחרות שיגיעו מכל רחבי העולם, כאשר אנחנו יודעים שהיד של טראמפ קשה מאוד בכל הנוגע להגירה. מה יהיה עם זה?
0: אז כן, פה זה מאוד מאוד תלוי מאיזה מדינות. כבר השבוע... קרו כמה אינסידנטים שמראים שבניגוד למה שקורה בדרך כלל במונדיאלים, שהמדינה הופכת להיות מדינת פיפה, ולמעשה משלחות שנבחרות מקבלות ויזות אוטומטית, אוהדים שיש להם פן איי-די והם קנו כרטיס, מקבלים ויזה אוטומטית, בארצות הברית זה לא קורה, וזה מאוד משתנה, נגיד אוהדים מהאיטי לא מורשים להגיע, לא מקבלים ויזות, אוהדים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אם מגיעים ויש להם ויזה וכרטיס והכל, צריכים להפקיד 15,000 דולרים בכניסה לארצות הברית, כערבות לשהות שלהם. וכבר אתמול היו שני אינסידנטים מאוד מעניינים, דווקא עם שחקנים וחברי משלחות של איראן ועיראק. שלושה אנשי מנהלה מהמשלחת האיראנית לא קיבלו ויזה. הם למעשה ימתינו במקסיקו, איפה שהבסיס של נבחרת איראן במונדיאל הזה, אחרי שהוא עברנו אריזונה. והכוכב הגדול של נבחרת עיראק, איימן חוסיין, מי שכבש את השער שהעלה את עיראק למונדיאל, ובכלל בחור עם סיפור מטורף, גואל, אבא שלו נרצח על ידי אל-קאידה ב-2008, אחיו נחטף על ידי דאש ב-2014 ומאז לא שמעו ממנו, ובאמת מגיע מקרקוק, אזור שמאוד סבל מדאש ומכל המלחמה בעיראק, אז הוא עוקב לחקירה של 7 שעות על ידי רשויות ההגירה האמריקאיות, לפני ששוחרר וחבר לשאר חבריו במלון בארצות הברית. וזה, הנה, זה גם סיפור. תחשוב על נבחרת עיראק שחוזרת לארצות הברית 23 שנים מאז הפלישה האמריקאית לשם, 20 שנה אחרי שתפסו את סדאם חוסיין ושפטו אותו והוציאו אותו להורג. לא יאמן, באמת. כאילו, העניינים האלה, וזה שזה מגיע כבר לשחקנים, שחקנים מובילים בנבחרות, מראה לך שהם היו הרבה מונדיאלים, וכל מונדיאל קצת פוליטי, הוא קורה באיזשהו עולם, וכדורגל כריטואל אנושי שקיים 150 שנה, הוא תופעה תרבותית שאפשר לחקור אותה ולהבין ממנה דברים. אבל אני לא חושב שהיה מונדיאל שהוא כל כך פוליטי, בעולם כל כך מבעבע ותוסס, שפשוט צריך לשבת, להישען לאחור ולתת לסיפור הזה לכתוב את עצמו.
1: עוד מילה אחת לפני שאנחנו משחררים אותך, ברשותך, אורי. אנשים כמוך, אתה עם הידע הרב שלך ועוד אחרות ואחרים, אתם כבר יכולים לדעת מי ייקח את המונדיאל הזה?
0: תראה, אני מחלק את זה לאזורים בגוף, בסדר? אם אתה שואל את הראש, את המוח, אז העונה הימנית תגיד לך צרפת, העונה השמאלית תגיד לך ספרד. באזור הגרון אתה קצת חושש שזה תהיה אנגליה, כי היא נבחרת מצוינת, אבל אתה חושש מהאפקט של אנגליה זוכה בגביע העולם, זה כנראה קשה מאוד לסתום להם את הפה במשך 100 שנה. אבל אם אתה יורד לאזור הבטן, אז הצד הימני חושב שאולי קריסטיאנו רונלדו ופורטוגל? והצד השמאלי של הבטן אומר, בשביל האהבה, בשביל סגירת מעגל, אז יש בזה משהו, אז אולי ברזיל.
1: לך עם האהבה.
0: באמת, מונדיאל, כן, האהבה שלי קודם כל היא בלב, זאת ארגנטינה, אבל אני חושב שיש איזשהו, יש לי, בגלל שהוא מונדיאל שקורה בעולם כל כך כאוטי ודיסטופי, יש לי תחושה שזה ילך לכיוון הזה של קריסטיאנו רונלדו או משהו כזה. הוא גם ביקר את טראמפ בבית הלבן בשנה שעברה. לך תדע, לך תדע.
1: אורי לוי, שתהיה לך נסיעה טובה, שתהיה נסיעה קודם, אחר כך שתהיה נסיעה טובה, שמור על עצמך, אנחנו נעמוד בקשר לאורך השבועות הקרובים כמובן. אורי, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לך, אדוני.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, ברשת כאן תרבות. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, הקרב על הנרטיב ממשיך בשעה שטילים על ישראל. גילי כהן, כתבת מדינית של כאן 11, חושפת אמש שהממשלה תורחת על הקמת אתר הנצחה לטבח ומחדל 7 באוקטובר. מה יהיה שמו? מוזיאון תקומה. תקומה, כך, בלי שום אזכור לטבח. גילי כהן איתי כעת. שלום גילי.
2: כן, שלום גואל. מסמכים פנימיים של הממשלה, של מסורת הממשלה, מגלים את הסיפור הזה. הממשלה מנסה לקדם את התקופה, אתר זיכרון לאומי לטבח 7 באוקטובר, תאגיד הנצחה של ממש, ומסגרתו יוקם גם מוזיאון, תחת השם כמו שאמרת, מוזיאון תקומה, ויש עבודת נושא בנושא הזה. שר המורשת עמיחי אליהו ביקר בימים האחרונים בשבוע שעבר בארצות הברית, נפגש עם הנהלת האנדרטה והמוזיאון של ה-11 בספטמבר בניו יורק, כדי לשתף פעולה עם ישראל, אבל לפחות על פי המסמכים הפנימיים, וגם על בסיס התגובה של השר עמיחי אליהו שתכף נביא אותה, אכן זה השם, זה הניסוח, מוזיאון התקומה, הזכרת בפתח שלך את הקרב על הנרטיב, ואכן מתכתב עם הרבה מאוד דברים שקורים, גם ההחלטה לשנות את המלחמה למלחמת התקומה, גם אי הקמתה של ועדת חקירה לא ממלכתית ולא כלשהי בנוגע למחדל. נשים לב לתגובה שמסר מהשר אליהו, ממשלת ישראל קראה למלחמה הזו מלחמת התקומה, וכך גם יונצח המוזיאון. מיותר לציין כי נושא הטבח יוזכר בצורה משמעותית במוזיאון התקומה.
1: את רואה את זה עם ההבנה העמוקה שלך ואנשים שאיתם את נמצאת בקשר יום ויום, יום וליל, את רואה את זה כחלק מאותו קרב על הנרטיב? זה מתוכנן אצלם לנסות שנשכח?
2: כן, אי אפשר לראות את זה אחרת. בסוף מוזיאון התקומה זה ניסיון לזכור את מה שקרה אחרי טבח 7 באוקטובר, לא מה שקרה ב-7 באוקטובר. אז כן.
1: ומהי תקומה כאשר כולנו בבתים עם הילדים, נכון גילי? גם את, אני שומע אותך עכשיו בבתים עם הילדים, וטילים עוד על ישראל, איכן היא התקומה? גילי כהן, אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה.

0: הצלילים השוברים שאתם שומעים כעת, איימנות, כך פשוט שמו של השיר החדש, איימנות תחזרי הביתה, זה כבר 830 ימים שהילדה איימנות קסאו, אז בת 9, היום כבר בת 11, נעלמה מאירה צפת. השבוע גם נולדה לה אחות, צנת, בחרו ההורים לקרוא לילדה, מילה שפירושה באמהרית כוח. אביה של איימנות קרא השבוע להקמת צוות חקירה מיוחד בשילוב שבק. הוא אמר שהמשפחה מתעתדת לצאת לצעדה עד לשובה של ביתם. הוא קרא לכל אזרחי ישראל להצטרף עליהם. נדבר כעת עם העומדים מאחורי השיר הכבד הזה, הקשה הזה, הנוגע הזה, המפיק המוסיקלי והראפר אברי ג'י. שלום אברי.
1: אהלן גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצדך המוסיקאית הזמרת אורית תשומה. שלום אורית.
2: שלום, שלום.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. אברי, איפה הכל מתחיל?
1: קודם כל, הכל מתחיל ביום שבו היא נחטפה. חשוב לציין ולהגיד את זה בכל ברור, שהילדה לא נעלמה והיא לא נעדרת, היא חטופה, היא נחטפה, והמדינה עדיין לא מכירה בה כך. מבחינתי המוזיקה היא כלי בשביל לבטא את המסר הזה, ומסרים נוספים כמובן. ובחרתי בעצם... לכתוב, עבדתי במוסד שנקרא בית הנער, וביחד עם אחד הנערים שם החלטנו לעשות שיר על הנושא, כי המצב לא היה, המצב בלתי נסבל.
0: כי מה, כי הנער עצמו אמר לך, אני חושב על הילדה הזאת?
1: כן, ניגשתי אליו ושאלתי אותו, בוא נדבר על משהו שמפריע לך, מה יושב לך על התודעה, על הלב היום. הוא אמר לי, אני חושב על איימנות, אני לא יכול לישון, לא הצלחתי לישון כל הלילה, בגלל הילדה. אז אמרתי לו, קדימה, אנחנו צריכים לכתוב על זה עכשיו, בוא נבצע.
0: וזה הפתיע אותך, אברי, שנער בגילו אומר לך, אני חושב על ילדה שאני לא מכיר?
1: זה באותו רגע, זה הפתיע והדהים אותי לכיוון, אתה יודע, חיובי כמובן. זה ילד טוב, ילד עם לב זהב ואכפת לו, ואני מבין את האכפתיות שלו, וגם גם לי הפרשה הזאת מדירה שינה מעיניי.
0: שובר את הלב. אורית, אני אעבור אלייך ברשותך. את אומרת באחד המילים שאת כותבת שם בשיר, שאילו זו הייתה ילדה אחרת, אם התסריט יכול היה להיות אחרת, אם היא הייתה נראית אחרת.
2: נכון. נכון. ואני עומדת מאחורי זה, אני חושבת שאם היא הייתה נראית אחרת, או ממשפחה מקושרת, הסיפור היה שונה לחלוטין, גם מבחינת עניין הציבור וגם מבחינת עניין נבחרי הציבור.
0: בהמשך המילים שם את אומרת, ובצדק, כן, אנחנו היום בבוקר של מלחמה נוספת, את אומרת שם, אם מדינה מחסלת אויבים עד הצמרת, איך יכול להיות שילדה אחת קטנה שנחטפה מחוץ לדלת, אף אחד לא מצליח למצוא.
2: נכון, נכון מאוד. אני חושבת שגם המילים שכתבתי לשיר הזה, זה עולה מתוך שיחות שיש לי משפחה וחברים, שאנחנו לא מצליחים להבין. אנחנו כל כך גאים בדברים שהמדינה עושה מחוץ לארץ, אבל פה, כאילו, אני חושבת שהמשימה הכי אנושית, היא פשוט לא קורית. היא מסמסת.
0: אני רוצה, אורית, שנדבר אולי על שני כיוונים נוספים. א', למדי אותנו, האם באמת השם הזה, איימנות, ניסה בכל פה בקהילה האתיופית בישראל? האם זה פצע פתוח אצל כל הקהילה? וב', האם אתם מרגישים שמישהו בכלל בכיוון, אם יש לכם אבא ואמא?
2: אני לא יכולה לדבר בשם כל הקהילה, יכולה לדבר בשם עצמי. אני חושבת ש... אני שמה את עצמי במקום של ההורים של איימנות, יש לי עכשיו ילד בן 2.5, ואני אומרת, עם איזה כוחות אני יכולה להתמודד מול המערכת הזאת, מול מערכת שלא רואה אותי. ופירוש השם איימנות זה מילה שכמעט כל הקייסים אומרים, אמונה, עוצמה של אמונה. ואני חושבת שזה... כאילו, זה אירוני שכאילו זה השם שלה.
0: כן.
2: אז אני לא מאבדת אמונה. אני כתבתי את המילים האלה מתוך תקווה שאולי יש סיכוי, לא רק שזה עזיז משהו פה במדינה, אלא שיש סיכוי שהיא תשמע את זה.
0: כי אתם ממש מדברים אליה ישירות.
2: כן, שהיא תזכור מי, ושהיא תזכור למה ההורים שלה קראו לה בשם הזה. אולי זה ייתן לה קצת כוח.
0: אתה מצליח לעשות סדר במחשבות האבריג'י ולנסות להבין למה הילדה הזאת לא ניסית בפה כולם? למה היא כמעט נשכחת?
1: תראה, אין תשובה פשוטה לשאלה שלך. בסופו של דבר, אני חושב שאנשים פה צריכים לקחת אחריות ולהבין שהצרה של בן אדם שעומד לידם היא הצרה שלהם. ברגע שאנחנו לא משתפים פעולה ותומכים ומביאים הזדהות וסולידריות עם אנשים שעוברים פה עכשיו מצב שהוא מאוד קשה, אין שום סיבה בעולם הזה שהאימנות לא תוגדר כחטופה ושילחמו להשיבה כמו שנלחמנו להשיב כל חטוף שהיה בעזה. וכרגע יש כאן ילדה שהיא לא בטוחה, ואם הילדה הזאת לא חוזרת הביתה, זה אומר שאף ילד בישראל לא בטוח ויכול להיעלם, ואין דין ואין דיין.
0: אתה מאמין בכוח של תרבות, של אומנות, של מוסיקה לשנות מציאות?
1: חד משמעית כן. אני חושב שבסופו של דבר התדרים האלה שמעדדים, הם מגיעים יותר רחוק, הם משפיעים, ובסופו של דבר יש לנו אחריות כקהילה, כחברה, לדבר על זה, להציף את זה, וכמובן להפעיל כמה שיותר לחץ ציבורי על המוסדות פה, על הממסד, שיקחו אחריות. כמובן גם על החברה שתיקח אחריות, אבל גם על הממסד והשבק, וכל מי שצריך עכשיו לקחת אחריות ולהתחיל להקצות משאבים וכוח אדם בשביל למצוא את הילדה הזאת. כן. היא לא יכולה יותר להישאר במצב לא ברור.
0: ואת, אורית, מה התגובות ששמעת מרגע יציאת השיר היפה הזה?
2: אני חושבת שרוב, כאילו, כולם, כל התגובות זה, אנחנו לא מאמינים שהיא עדיין לא בבית. Mm-hmm. פשוט לא מאמינים, אני חושבת שזה תעודת עניות למדינת ישראל. זה רוב, זה כל, כל מה שאני שומעת, וכמה שהסיפור הזה מצער וכמה מפחיד שדבר כזה יכול לקרות במדינת ישראל. אני באופן אישי מאוד מאמינה בכוח של מוזיקה. המוזיקה שאני גדלתי עליה זה מוזיקה שחיזקה אותי, שדיברה על נושאים חברתיים, על מעמדות, ונתנה לי הרבה אומץ ותקווה. ואני מקווה שהצלחנו לעשות משהו פה, ואני מקווה שגם אנשים שלא הכירו את הסיפור נחשפו אליו בזכות השמעות ששומעים ברדיו, ומקווה שהם יצטרפו אלינו למאבק להחזיר את האימנות הביתה.
0: הצלחתם. המפיק המוסיקלי והראפר אברי ג'י, תודה רבה שהיית איתי הבוקר, והמוסיקאית אורית תשומת, תודה רבה גם לך.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לכם.

0: דקלה וזהבה בן עם בראשית. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. נדבר כעת על ליל הארכיונים, אירוע ארצי בחסות האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע שיערך השבוע. ארכיונים מכל הסוגים ומכל המינים בכל רחבי הארץ, שבימים שבשגרה סגורים בפני הקהל הרחב, ייפתחו ויאפשרו לכם ללמוד מעט על מאחורי הקלעים של התרבות הישראלית. ביום חמישי ביד יערי שבגבעת חביבה, מרכז לתיעוד וחקר השומר הצעיר והקיבוץ הארצי, יפתחו גם הם את האוצרות שלהם ויתנו לכם הצצה. אנחנו ביקשנו הצצה עוד מוקדמת יותר. נברך לשלום את עומר עיניו, היסטוריון ומנהל יד יערי. שלום עומר.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אתה בממד.
1: כן, האיראנים הלכו רחוק בשביל לא לאפשר לנו לקיים את ליל הארכיונים.
0: לא, לא, אז אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו עוד לא יודעים. העיקר קודם שתשמור על עצמך. אז אנחנו באמת לא יודעים אם זה יקרה או לא יקרה. נדבר על זה כאילו זה קורה, נכון?
1: זה קורה לגמרי, אנחנו אופטימיים.
0: למה זה חשוב בעיניך שאנחנו כולנו נציץ בארכיונים ולא נשאיר את זה רק להיסטוריונים חשובים כמוך?
1: תראה, ארכיון, קודם כל באמת זה הממלכה של החוקרים והחוקרות וההיסטוריונים, וזה בדיוק כמו שאמרת, אבל בסוף האתגר של הארכיונים וגם החיות שלהם וזכות הקיום שלהם זה כן להוציא את עצמם מעצמם, להוציא את הארכיון גם לציבור הרחב, כי בסוף יש שם דברים רלוונטיים מאוד. ההיסטוריה, אתה יודע, היא משתנה קצת, אבל בסוף אנחנו, הדברים הם כן רלוונטיים וכן חיים בכל מיני תחומים, בין אם זה תחומים היסטוריה מוניציפלית, מקומית, או היסטוריה תרבותית או חינוכית, והדברים האלה מאוד מאוד רלוונטיים. בעצם האתגר של הארכיונים הוא לנסות להוכיח במרכאות לציבור למה הם כן חשובים ורלוונטיים, וניסיונות כאלה כמו ליל הארכיונים, שזה מה מבורכת, זה בדיוק הדרך לעשות את זה, קצת לצאת מהקופסה ולצאת מהקונבנציה בשביל לפתוח את העיניים לציבור שבדרך כלל לא מגיע למקומות האלה.
0: אבל אני לא צריך את התיווך שלך כמומחה כשאני בכלל אבין מה אני רואה?
1: כן, אני חושב שכן, זה מאוד חשוב, זה גם, אגב, פותח דיון גם על איך מתווכים היום. התיווך שלי הוא חשוב, וגם באירוע הזה של ליל הארכיונים בפריסה הארצית, זה גם מה שיקרה, כלומר, האנשים, עובדות הארכיונים, ינגישו, יסבירו, יחשפו את החומרים ויתנו את הטעימות, והדבר הזה גם כן דרוש ביום-יום ובשגרה, למרות שאנחנו הולכים גם לעולם של סוכני בינה מלאכותית, בכל מיני אמצעים שיכולים כן לעזור לתווך. מה שמאוד מאוד חשוב בארכיונים הוא קדוש, זה ההקשר. כי אנחנו חיים במציאות שבה אדם שלא מכיר את החומר ויחשף אליו יכול מאוד בקלות להוציא דברים מהקשר. ופה מאוד חשוב המקום של, גם של הארכיונאים, גם של ההיסטורים, בשביל לתת הדבר הכי הכי חשוב פה בכל מה שקשור לעבר.
0: נותרו לנו עוד 3 דקות ממש לתוכנית שלנו הבוקר, אז לפני שנלך כדרכנו, נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה קרמית רוזן, היא תקרא עבורנו מתוך ספרה תביעת רגל.
2: לפעמים אני כה בודדה איתך, וקום לאט אהבה, אל הפתוח. מרחק דור, אפילו המזג הרך שלך, היה מפיל מחסום עליי. דברים גדולים מאיתנו מצעידים אותנו. השגרה מנסה את הלב המרקד בין ייאוש לשמחת היש. ומעל הראש תלויה המלחמה, ההפיכה. המלחמה, ההפיכה. המלחמה, ההפיכה. המלחמה.
0: המלחמה. נודה לקרמית רוזן שקרא עבורנו מתוך ספרה תביעת רגל, ואנחנו כבר מעבירים את השידור אל מאיה סלע, מגישת התוכנית מה שכרוך, שמשודרת כאן אצלנו בכל יום בשעה 10 בבוקר. מאיה, מה היום בתוכנית? יש לי 30 שניות להקשיב.
3: סטטיסטיקה ושירה, על זה נדבר היום. סטטיסטיקה ושירה.
0: אז קבלי עוד 10 שניות,
3: תסבירי. דוח הספרים של הספרה הלאומית, דיברתי עליו איתך עכשיו בתוכנית שלך, אני מדבר איתו אצלי עם אלעד זרת. ואני
0: עורך הספרות של ידיעות אחרונות.
3: נכון, כן. מאוד, נדבר על זה, וכנראה גם על המלחמה, ונדבר עם שני משוררים היום, רמי סערי ורפי וייכרט, שני משוררים ושניהם גם מתרגמים ותיקים וחשובים, ועם שניהם נדבר על ספרים שלהם חדשים.
0: רמי ספר חדש ורפי?
3: גם, שיחה הולכת ונמשכת. זה השם של הספר, שירים שהוא כתב, שמוקדשים למשוררים אחרים.
0: יפה.
3: כן.
0: יפה.
3: אז בעצם אני אדבר איתו על מערכות היחסים האלה, ועל מה זה להיות משורר. מה זה האורח חיים המוזר זה? מה זה? מה זה אומר על זה? שירה וסטטיסטיקה.
0: אלעד זרת, רמי סערי ורפי וייכר, תצא למה יעשה לה מיד מיד אחריי. מעלה, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
3: תודה רבה.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, של גם כן תרבות. לא כל מה שהבטחנו לכם התקיים. טוב, אנחנו כבר בשגרת מלחמה. כל מה שלא קרה היום, יקרה מחר. מה שלא יקרה מחר, יקרה מחורתיים. ובסוף גם אני אכתוב שירה. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרווני, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, בחיית שמרו על עצמכם, ישמרו לכל ההוראות, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם איתי, מקווה שתהיו שוב גם מחר בשעה 8 בבוקר. להתראות.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: בית אגנון ועיריית ירושלים מכריזים הבוקר כי הסופרת צרויה שלב היא קלת פרס אגנון לאמנות הסיפור לשנה זו. צרויה שלב היא מן הסופרות המקוריות והאהובות בסיפורת הישראלית בת ימינו, כך כתבו שופטות הפרס והוסיפו מכלול יצירתה מציב אותה כאחת מאמהות הספרות העברית בת זמננו. שלב כמובן הביאה לנו את חיי האהבה ואת בעל ואישה, גם את כאב ואת פליאה. רקדתי עמדתי, ספר הביקורים שלה ראה השנה אור מחדש. היא נמצאת איתנו כעת, צרויה שלב, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: מברוק.
2: תודה רבה.
1: זה רגע או שאפילו לא יעזת לחשוב על זה כעל רגע?
2: תראה, זה ימים כאלה שכל כך קשה לשמוח, וכל כך קשה להרגיש את חשיבות הספרות וכל מה שקשור בה, אבל כן, זה רגע של נחת ושל סיפוק. וכן, בהחלט, זה בהחלט משמח, ככל שאפשר לשמוח בימים האלה.
1: את יודעת לשמוח? זה חלק מאישיותך?
2: כן, אולי לא במידה שאני יודעת להתעצב, אבל... אבל כן, יודעת גם, משתדלת.
1: העובדה שזה אגנון, כן, כולנו כמובן יודעות ויודעים על, על הפרסים הרבים שזכית במהלך חיי הכתיבה שלך, פרסים חשובים עד מאוד, אבל העובדה שזה אגנון?
2: לגמרי, לגמרי, זה עושה את זה כל כך, כל כך מרגש, כל כך משמעותי בשבילי. כל פרס הוא כמובן משמח, אבל פרס אגנון... בשבילי, כמי שממש גדלה על אגנון מגיל כל כך צעיר, אני זוכרת את עצמי ממש ילדה בת 3 קופצת במיטה ביחד עם אח שלי, ואנחנו צועקים לאבא, אגנון, אגנון, כי אבא היה מקריא לנו את סיפורי אגנון לפני השינה. כן, והיום נשמע באמת כמו איזה כן, אגדה, כן. אבל זה היה באמת, והוא היה פרק, פשוט יושב, אנחנו התחלנו בהכנסת קלה, אני זוכרת, והוא היה יושב כל ערב בין המיטות שלנו בחדר הילדים, ומקריא לנו את הכנסת קלה של אגנון במשך שנה. אז
1: זה קצת פסיכי, בני כמה הייתם, צרויה?
2: אני הייתי בת 3, ואחי היה בן 4.
1: כמובן שלא הבנתם כלום, זה רק הטון או הקול של אבא, זה מה שחיפשתם או חיכיתם.
2: אני חושבת שאנחנו הבנו קצת, וקלטנו, קודם כל קלטנו את האהבה הגדולה של אבא שלנו, לספרות בכלל ולספרות אגנון בפרט, וקלטנו את העונג שלו, ולא, אני זוכרת ממש הנאה גדולה מהסיפורים. הוא גם היה מסביר לנו קצת, וזה בעצם נגיד הכנסת קלה, זה מאוד פשוט. ואבא שנוסע למצוא שידוך לבנות שלו, זה נורא מעניין. אז ככה מצאנו את עצמנו באמת מרותקים כל ערב לפני השינה לסיפורי אגנון, וכשאבא היה כבר רוצה לחבות האור ולהגיד לילה טוב, אז היינו קופצים וצועקים אגנון, אגנון, כדי שימשיך להקריא. ובאמת לא היה סופר שהיה כל כך נוכח בחיי
1: מהגדון עצמו. שזה מעניין, אנחנו כמובן מכירות ומכירים את אביך, מרדכי שלו. למה דווקא עגנון נגע בו כל כך?
2: הוא הריץ את כישרונו, את עומקו ואת גובהו, ואני חושבת שאחד הדברים לפחות היה הקשר הכל כך חזק של אגנון עם המקורות החסידיים ועם המקרא והמדרשים והמסורת היהודית. ואבא שלי בתור מורה, מחנך ומבקר ספרות, זה היה לו מאוד חשוב להנחיל את זה, שהספרות לא מתחילה היום, שאנחנו מתבססים כל הזמן על המקורות הקדומים, והיה לו מאוד חשוב שהשורשים האלה לא התנתקו. וזה החינוך שקיבלתי, ובמידה מסוימת אני מנסה להמשיך אותו בדרכי. קטונתי, אבל אני משתדלת. וכן, כל הדברים האלה באמת מתחברים עכשיו.
1: כן, כל כך מתחברים, צרויה. זה לא משוגע שאנחנו מדברים על אבא שלך בחודש שבו מציינים עשור למותו?
2: כן, כן, זה יצא ככה, בהחלט. כן, טוב, זו מין תקופה שדברים מתחברים בכל מיני דרכים, רובן טרגיות. אבל זה, כן, זה יפה שהזכרת את זה.
1: מה הוא היה אומר אם הוא יודע שהבת שלו קיבלה את הפרס הזה דווקא?
2: הוא היה מאוד שמח.
1: כי הרי הוא חווה את ההצלחה שלך, נכון? לפני עשור הוא הלך, זאת אומרת שהייתה לו את הזכות לראות אותך בתהילתך. אבל דווקא זה?
2: אני חושבת שזה היה בשבילו כל כך, כל כך משמעותי. אז אני מנסה לחוות את זה דרכו.
1: כן, גם אנחנו קצת מרגישים את זה ככה. יש בך משהו אגנוני? את צוללת אל הכתיבה שלך, ואת אומרת, וואלה, אבא בגיל 3 אולי נתן משהו גם לחיי האהבה?
2: אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, זה
1: מאוד
2: מאוד לוקח לי זמן לחוש את זה, כי אלה דברים שנספגו בי, מגיל כל כך צעיר, כמובן שהמשכתי לקרוא את עגנון גם אחר כך, אבל יש משהו בספיגה הזאת של הילדות, שהיא שונה מכל מה שמתרחש בהמשך. אז כן, הדברים הם שם, והם עולים בכל מיני דרכים לא צפויות. למשל, אני זוכרת שרק אחרי בחיי העבר, האור, והתחילו להיכתב עליו, כל מיני דברים, רק אז קראתי איפשהו, ולגמרי הסכמתי שהספר מושפע מבדמי ימיה, למשל. אבל זה לא עלה על דעתי בכלל בזמן הכתיבה, או כל מיני מוטיבים.
1: בדמי ימיה זה אבא, זה האמא והבת,
2: כן,
1: נכון?
2: כן, כן, כן, בדיוק. אני לא מבינה איך זה לא עלה בדעתי, אבל זה לא עלה. ורק אחר כך, אחרי שהעירו את תשומת ליבי, אז קלטתי שיש גם כנראה איזו השפעה משמעותית, וגם מוטיבים מתהילה, כל המוטיב הזה של הפרת שידוך, הפרת הבטחה, זה מלווה אותי בעצם כמעט בכל הספרים.
1: כן.
2: אז כן, אין ספק שזה...
1: את יודעת, שאלתי אותך קודם, צרויה, אם יש בך את היכולת לשמוח. אני כמובן דמיינתי שמפניה ורודה וליידי גאגה, כן? אני חשבתי על המחוזות האלה, אני חשבתי. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך דווקא, אפרופו דברייך, האם יש בך גם מן הביישנות? האם לקח לך 30 שנים להגיד, אני אגנונית, כי לא ראוי שאישה כותבת תעז לומר שהיא אגנונית?
2: ברור שלאישה כותבת קצת יותר קשה, בטח בשנים שבהן התחלתי. היום זה כבר יותר קל, יותר ממוסד. כן, יכול להיות. אני לא אפתור את דבריך. בהחלט גם בלשנות וגם צניעות ותחושה ש... כן, שהעגנון הוא מגדלור כל כך רחוק וזוהר, שאפילו קרבה קטנה אליו מספיקה. וזה כבר אולי לא קשור להיותי אישה. אני חושבת שגם סופר גבר יכול לחוש ככה.
1: והיה צריך, היינו צריכים לחכות לכך שוועדת פרס עגנון יעמידו רק נשים שופטות כדי שהם יעניקו לך את הפרס הזה?
2: שאלה טובה. אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. שאני לא יודעת, אני לא כל כך עוקבת אחרי הדברים, אני לא יודעת איך היה בפרסים הקודמים, ונכון שהיו כאן שלוש שופטות מאוד מאוד ראויות, אבל אני לא יודעת, צריך לשאול אותן כנראה. אבל זה כמובן משמח כן, מאוד במובן כן, הזה גם, כן, בהחלט. נכון, יותר yeah. מדי שנים היינו בצילם של הסופרים הגברים.
1: יותר מדי שנים. כן. את מלמדת אותנו את סוריה בשיחה מוקדמת שקיימנו אודות חזרה שלך מפסטיבל ספרות בינלאומי, ממש ממש עכשיו. אני רוצה לדבר על הטוב ועל הרע, על הטוב, על ההצלחה, על כך שיושבים מאות אנשים ומחכים לשמוע את מה שיש לך לומר, סופרת ישראלית, ומצד שני, הרע, סופרת שאיננה ישראלית, שמסרבת לשבת יחד איתך על אותה הבמה, כי את ישראלית.
2: נכון, נכון, אני חזרתי אתמול מהפסטיבל הזה ביאשי ברומניה, זה פסטיבל בינלאומי מאוד, מאוד יוצא דופן, קודם כל בכך שהוא מאוד עממי ומגיעים המוני קוראים, המוני קוראים, ובאמת הייתי, נדהמתי מהכמות ומהעניין, גם של קוראים מאוד מאוד צעירים, ממש תלמידי תיכון. וזה בהחלט היה מרשים, גם ההתעניינות שלהם במה שקורה בארץ, ותחושה של תמיכה וסולידריות מצד אחד, ומצד שני, גילויים של, באמת של חרם, פעם ראשונה שחוויתי את זה, אני שומעת על זה לא מעט מסופרים. אבל פעם ראשונה שחוויתי את זה על בשרי, כשסופרת שהייתה אמורה להופיע איתי ביחד באחד האירועים, סרבה, והיינו צריכים לחלק את האירוע לשניים, כשאני מופיעה בשעה הראשונה והיא מופיעה בשעה השנייה, רק בגלל שאני מישראל, היא טענה שזה עלול לפגוע בה. עלול לפגוע בעתיד שלה, אם היא אם היא מופיעה ביחד איתי.
1: לא השתגעת? מה אמרת לעצמך באותו רגע? תגידי, את פסיכית?
2: לא, כי כבר שמעתי על דברים גרועים האלה. כבר שמעתי מחברים סופרים בעולם על החרמות קשות ועל העלבות ועל על עוולות גדולים בתחום הזה. כך שלא, לא השתגעתי, מאוד הצטערתי. האמת שאני דווקא רציתי לגשת אליה ולדבר איתה, אני תמיד מאמינה בדיאלוג, אבל מארגנים ביקשו שאני לא אעשה את זה. וככה זה נשאר.
1: ואיך זה מרגיש דווקא בתור מישהי שלא כל כך הרבה שנים בישראל ממוצבת בצד אחד של המפה הפוליטית, והנה דווקא היא מקבלת את הסמיסטירה הזאת?
2: אני לא לקחתי את זה באופן אישי, זה רק הראה לי כמה בעייתית ולא מספקת היא ההסברה שלנו, וכמה הם באמת גם מן הסתם מביאים איתם מידה מסוימת של אנטישמיות או שנאת ישראל, וגם כמה הם מושפעים מכל המידע שהם מקבלים, שהוא מאוד מאוד חד צדדי. אני תמיד משתדלת במפגשים האלה לתאר את הצד שלנו, גם לפני קוראים, גם לפני עיתונאים, להראות את הצד שלנו, אבל זה לא מגיע לכולם, ויש, באמת יש כאלה שניזונים רק מהצד השני. ולמרות שזו בסך הכל טרגדיה משותפת, עדיין הדברים נחלקים בצורה כזו מאוד חדה.
1: בכלל, בשנה האחרונה צחויה הפכת יותר אקטיביסטית מאשר סופרת, נכון? גם זו לא עמדה, נגיד, הכי טבעית לך.
2: נכון. נכון, אני הרבה שנים, גם בגלל אותה ביישנות שהזכרת קודם, הייתי עסוקה, הקדשתי את רוב הזמן לכתיבה וגם גם לרעיונות שבהם תמיד ניסיתי לתאר את החיים בארץ באופן שיעורר יותר אמפתיה בחול, ואני חושבת שלא מעט פעמים גם הצלחתי בזה, אבל זה לא היה עיקר עיסוקי. ובשנה האחרונה, מאז השביעי לאוקטובר, אני בעצם פרשתי לגמרי מהספרות. אני לא מצליחה למצוא בה טעם כרגע, ובטח לא דחיפות. אני מרגישה שזה זמן לכתוב את הדברים במעשים, ושזו החובה האזרחית שלי לעשות כל מה שאני יכולה כדי לשפר את המצב כאן, למען עסקת חטופים, למען הפלת הממשלה, למען סיום המלחמה בהסכם, למען פעילות דיפלומטית לצד כל מה שהיה עד עכשיו, ובראש וראשונה טרגדיה נוראה של החטופים.
1: אבל זו עמדה נוחה לך, צרויה, כשאת עומדת וצועקת בקולך הרך, בוא נאמר, אל מול בית נשיא המדינה, הרצוג, אל מול בית ראש הממשלה, נתניהו, את מרגישה במקום שלך, או את עושה את זה כמי שכפה השד?
2: זה היה בהתחלה
1: מאוד
2: יותר מרגיש כמו שאני עושה את זה יותר קשה בשבילי, אבל עכשיו זה כבר נעשה לי מאוד טבעי. אני מרגישה שזה המקום שלי עכשיו, שאין לי מקום אחר. ואני מסתגלת לזה, ורק מקווה שיצטרפו כולם, כל אחד בדרכו, שיעשה את חובתו האזרחית כדי להציל גם את החטופים וגם את כולנו שנחטפנו על ידי ממשלת זדון. זו תקוותי, שכמה שיותר יצאו לרחובות ויצטרפו אלינו כדי לנסות להציל את מה שנשאר כאן.
1: ולקורות והקורים הרבות והרבים שלך צריך להגיד שלא חושבים שנחטפנו על ידי ממשלת זדון, את אומרת מה?
2: אני מנסה להסביר את עמדתי, אני מנסה להסביר מדוע אני רואה את זה ככה, ולשכנע. זה מה שאני תמיד משתדלת לעשות בכל רך וצרוד.
1: יש מקום לאנשי תרבות, לאנשי אמנות, לאנשי ספר, לצעוק בקולם הרך את הדברים, או שהציבוריות הישראלית נקעה נפשם?
2: אני חושבת שיש מקום. חייב להיות מקום. זו תקופה כל כך גורלית. אני חושבת שיש מקום, ושכל אחד, כל אחד לפי מקצועו ועיסוקו ויכולותיו, צריך להשמיע את הקול הזה, עד שאי אפשר יהיה כבר לשמוע

0: קולות אחרים, זה נראה לי כל כך, כל כך מרכזי, וכל הסקרים מראים שרוב העם איבד אמון בנתניהו, איבד אמון בממשלה, ופשוט מרוב תשישות, אנשים עוברים דברים כל כך, כל כך קשים, אז אני מבינה שלא מספיק יוצאים לרחובות, אבל זה נראה לי כל כך הכרחי, ודאי עכשיו, כשנפתח מושב הכנסת,
1: כן, ממש הבוקר, הרבה, מושב החורף.
0: כן, ויש כל כך הרבה על מה להילחם, וכל כך הרבה גזרות לעצור.
1: את נשמעת עייפה, צרויה.
0: כן, מן הסתם כולנו עייפים. זו תקופה, כבר חודשים ארוכים של מאבק, עוד לפני 7 באוקטובר, עוד עם תחילת, עוד מינואר 23, אנחנו ברחובות. אז כן, זה בהחלט מעייף, והנפש כואבת מכל כל מה שקורה, הקורבנות, כל מה שאופף אותנו כאן, המוות, השכול, הכישלון, הכל כל כך כל כך קשה. אז הדרך היחידה היא לנסות לפעול כל אחד כפי יכולתו.
1: את חושבת שנחזור לנשום, או שהנשימה תהיה באפנו שוב?
0: אני חושבת שזה ייקח זמן, ואני לא יודעת, אני באמת לא יודעת, קשה לי להאמין שלא נצליח, אבל גם קשה לי להאמין, אבל זה לא יהיה פשוט. ואני מנסה להחזיק במושג הזה שרק לאחרונה שמעתי עליו, של תקווה רדיקלית.
1: תלמדי אותי מה זה?
0: זה מאוד מצא חן בעיניי. אני שכחתי את שם הפילוסוף שדיבר על זה, סליחה, אבל זה מונח שגם משתמשים בו בעבודה סוציאלית. המאמץ לפתח ולהחזיק בתקווה גם בניגוד לכל מה שקורה במציאות. זו התקווה הרדיקלית, ואני מאוד משתדלת לטפח אותה ולהחזיק בה. ואני מאחלת את זה לכולנו באמת.
1: ואנחנו מאחלים לך באמת ברכות גדולות מאוד. הסופרת צרויה שלו, קלת פרס עגנון, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך. כל טוב.
2: גם כן תרבות. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות. מיד חוזרים.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
4: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
2: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
7: בוקר טוב, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר, או ביישומון של כאן וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין. שלום דרור רוטשטיין. מרג'אן סטרפי, הסופרת, המאיירת והבימאית האיראני-צרפתייה, מתה בסוף השבוע בגיל 56. בני המשפחה שלה שהודיעו על מותה מסרו שהיא מתה מצער, משברון לב, שנה אחרי שמת בעלה. היא נולדה ב-1969, גדלה בטהרן, נשלחה בנעוריה לאירופה, בהמשך היא חיה בצרפת. התפרסמה עם הרומן הגרפי פרספוליס, רומן גרפי

0: יכול לעשות ללב שלנו, שעצב ולב שבור יכולים להרוג אותנו. אבל אנחנו יודעים את זה. כשכואב לנו הלב, אנחנו מרגישים שזה לא רק מטאפורה שכואב לנו הלב. השאלה היא איך יוצאים מזה. צריך פה שיות אולי להשתדל. בוא נתחיל.
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
0: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם לירן ליפשיץ, המנהלת האומנותית של פסטיבל בית חולים לספרים בבית אביחי. שלום לירן ליפשיץ.
2: שלום מאיה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, נשמחה לשמוע את קולך. השבוע יתחילו גם אצלכם חגיגות שבוע הספר בבית אביחי בירושלים. יתקיים פסטיבל בית חולים לספרים שאת יזמת. מה זה בית חולים לספרים?
2: קודם כל זה החג האהוב עליי.
0: כן, שבוע הספר,
2: נכון. חד משמעי. כאן בבית חולים לספרים אנחנו עושים פסטיבל שבוע הספר למשפחות בלבד. זה אומר שזה פסטיבל בגובה העיניים של הילדים, כל התוכן הוא לילדים, הספרים בדוכנים הם לילדים, וגם האופן שבו הדברים מונגשים. ומבחינת עניין הבית חולים עצמו, זה אנחנו מתקנים פה ספרים ישנים, ילדים, גם אנחנו אוספים ככה כל השנה ספרים שנקראו מרוב שנקראו מהרחוב, וגם אנחנו מזמינים את הילדים והמשפחות להביא ספרים כאלה בלויים מהבית, ויש פה סדנאות לריפוי ספרים.
0: ממש, עם סלוטייפ ודבק וכל זה.
2: יש פה קורא ספרים, וכל ילד שנכנס, קודם כל הצוות נהיה רופאי ספרים כאלה, וכל ילד שנכנס מקבל מדבקה שהוא צוות רפואי, ויש לנו שבועת רופאי הספרים, ואו, השתוללנו, נורא נהנינו מזה. אבל בשביל הילדים זה אמיתי, הם נכנסים וזה קסם.
0: שזה דבר בטח מוזר בשבילם, כי הם רגילים לעולם שבו זורקים ספרים פחות או יותר, נכון? כי הם משליחים אותם מהבית, לא מתקנים אותם, זה בטוח.
2: נכון, אנחנו בעולם שאוהב חדש, אבל בסיפור, אם הספר בפנים הוא טוב, אז קריכה בלויה, ההפך, היא מידע שהוא עוד יותר טוב. אני עוד יותר, אני כאילו, בוא אני אזמין אותך פה איזה יום לנבור איתי בארגזים, על ארגזים של ספרים ישנים עם הקדשות מ-1950-60, זה עונג, עונג, עונג, אני כך נהנית, לא מאמינה, כאילו זאת העבודה שלי. אז זה הפסטיבל, והילדים נכנסים, וכמובן יש את הריפוי ספרים, אבל גם הם פוגשים סופרים וספרות ומאירים ומאירות אהובים עליהם, ומדהים לראות, הם כאילו הם רואים רוקסטרים, סלפים עם מאירה פרני הגולדברג, זה מהמם.
0: איזה דבר מוזר זה בעולם כזה שבו אנחנו כל הזמן מקוננים על מות הקריאה והספרים וזה, שאז יש פתאום מאירה ברני הגולדברג וקרמל, והנה הם קוראים.
2: תשימי לב שהסדרות הכי מצליחות הם כאלה שהתחילו מספרים. קרמל ושקשוקה וילדי בית העץ. זה לא סתם, והם חוזרים לקרוא את זה. תראי, אני רואה פה, אני לא יודעת אם זה בועה שלי, אני מאמינה בילדים, וילדים אוהבים מה שמעניין. יש תחרות קשה עם המסכים, אני לא אגיד, אבל לפעמים זה קורה זה לצד זה, ואלה שפחות מי שמגיע לפה, הוא מקבל, הוא נכנס לתוך חוויה, לקסם, שאני בטוחה, שעושה לו חשק, וגם אני רואה כמה קונים, והם לא, גם אם הם לא הביאו ספר מהבית, והם מתקנים אותו, אז הוא הופך להיות שלהם, כן. או שהם משאירים עליו הקדשה לקורא הבא, וזה מחבר. ואני רוצה להאמין שזה עושה משהו, ושגם הם ירצו להעביר את החוויה הזאת אחרי זה כשהם יהיו הורים.
0: ראיתי שהזמנתם ילדים לכתוב, לשלוח מכתב מכתב לעצמם, נכון? או לעבר שלהם, או לעתיד שלהם.
2: נכון.
0: מה זה בדיוק הפרויקט הזה?
2: זה גם דבר באמת מרגש. אנחנו לקראת שבוע הספר עושים תחרות, מעין תחרות כתיבה, והנושא השנה היה מכתבים בזמן, וזמנו ילדים, ופרסמנו את זה רגע לפני המלחמה, אני רוצה לומר, והזמנו ילדים לכתוב מכתב, לשלוח לנו במקום סיפור מכתב, שהוא יכול להיות לעתיד של לעבר, לעצמם, למישהו שהם רוצים להגיד לו משהו, ותשמעי מה קודם כל זה מדהים איך דרך הכתיבה ילדים מאבדים, והילדים בישראל יש להם מה לאבד,
0: כן.
2: בתקופה הזאת לצערנו, והם מאבדים את כל החוויות שלהם, והם או מזהירים, שולחים כאילו לעבר שלהם ומזהירים ממה שבא, או שהם שולחים לעצמם מכתב מהעתיד שמבטיח שהדברים מסתדרים, ושזה אולי נראה קשה עכשיו, ויש גם כל מיני דברים שמוחבאים בתוך סיפורים, אגדות, דמיון, מסע בדיוני, אבל זה הכל, הכל שם נמצא בפנים.
0: מדהים ש... אבל שאת מבקשת מיד...

0: לכתוב מכתב מהעתיד, והוא מזהיר. זה הילד ישראלי, הוא מזהיר ממה שהולך לקרות. כן, יפה מאוד. אני עוד רוצה פרויקט אחד לדבר עליו, שעניין אותי, שזה בית מרקחת פואטי.
1: או, אבישי חורי, שהוא משורר וסופר, וגם עובד עכשיו על מחווה חדש לבית אביחי, הוליד רעיון של בית מרקחת פואטי, שבו את מגיעה לבית מרקחת, ואת משתפת את הרוקח או הרוקחת שלך, במה יושב עלייך. יש גם איזה בשביל הילדים, יש שאלון כזה שעוזר, אם אתה עברת היום קשה, או אם אתה מרגיש פחות אהוב, או שהמבוגרים לא מבינים אותך, ואתה אומר את זה לרוקח, מה עובר עליך, איך אתה אומר, ובתמורה אתה מקבל ממנו תרופה, ציטוט, ציטוט משיר או מספר, שנוגע בדיוק בנקודה הזאת, והוא מיד מרגיש יותר טוב, וזה... יש המון קסמים בפסטיבל הזה, יש גם אפילו בקפיטריה אנחנו מוכרים אוכל מהספרים, מתירס חם ומצפטל ועד הגזר של סבא אליעזר בכל מיני צורות, אבל משהו בבית מרקחת הזה, כאילו שאתה מבין שיש, זאת אומרת, אם הילדים מגיעים לפה ואנחנו רואים להם תרפאו ספר, ואז הם הולכים לבית מרקחת ומבינים שזה גם מגיע מהצד השני.
0: כן.
1: שהריפוי הוא גם דרך הקריאה ושבמילים האלה יש המון כוח. אז
0: אני רוצה לומר, כי אנחנו כל הזמן מדברים פה על זה ששבוע הספר מתחיל ביום שלישי, אצלכם הוא מתחיל ביום שני, מחר.
1: נכון.
0: שלא יפספסו את הדבר הזה בבית אביחי בירושלים. תספרי לי אבל מה את קוראת עכשיו.
1: אני בדיוק סגרתי את... אני בתקופות. בדיוק סגרתי את האהבתה של גברת רוטשילד, של שרה אהרוני, שזה רומן היסטורי, אני חושבת, הייתה נקרא, והוא מספר על הסבא של הסבא, מאיר אנד של רוטשילד, עליך הכל הכל התחיל בפרנקפורט של 1700 ובדבר משהו.
0: כן.
1: ספרים שאני קוראת, ואני פשוט מבינה שאני עמות מטומטמת, כאילו כל כך הרבה דברים שאתה לא יודע בהיסטוריה, כמה שאני לא, זה לא תחביב שלי וזה, וזה היה חביב עליי, מכיוון שזה מנקודת מבטה של אשתו. אז יש בזה איזשהו רוח אחר, וחוכמה אחרת, וגם באמת נשען על עובדות שאני אוהבת, וגם משלב בתוכו המון, המון טקסטים מוכרים, עתיקים, בתוך הלשון שלה, אז נהניתי ממנו מאוד.
0: אז אני אגיד, אהבתה של גברת רוטשילד, שרה אהרוני, זה ספר כן. שיצא בידיעות ספרים ב-2015, על משפחת רוטשילד, זה הבנקאים האלה, נכון? שאנחנו מכירים.
1: כן, כן.
0: שאבא
1: כן,
0: שלי כן. היה אומר לי, מה, אני רוטשילד? כשהייתי מבקש ממנו. פעם היו אומרים ככה, מה, אני רוטשילד? אז זה עליהם. אוקיי, זה שרה אהרוני.
1: אני עדיין אומרת.
0: את עדיין? אני לא חושבת שילדים היום הבינו מה זה רוטשילד. יש דירות רוטשילד.
1: לא, במשפחה שאנחנו נהיה אובססים אליה עוד דורות רבים.
0: אוקיי, ואת קוראת במקביל עוד ספרים?
1: אני קוראת במקביל, קודם כל אני קוראת, אני גם אימא וגם כאמור נהנית מתפקיד של תרבות ילדים, אז אני תמיד יהיה כמה ספרי ילדים שאני קוראת במקביל, ועכשיו נתפסתי על המלחמה האיומה של החמאה, של דוקטור סוס. אני חושבת שהוא מהטיפה פחות מוכרים שלו, אבל הוא אגרוף בבטן מטורף. כאילו, אני חושבת שהיה שלב שדוקטור סוס קצת כתב פחות שטויות, והתחיל לכתוב ספרים מתקני עולם, וזה כן. אחד מהם. וזה מעין סיפור על איזה צד, יש מלחמה איומה, על איזה צד מורחים את החמאה, בלמעלה של הלחם או בלמטה. והפיוקים והיוקים, זה הגיע, כל אחד ממציא כלי נשק, וכל פעם זה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע, וכדי להמציא את הכלי נשק, אז יש חבורת יועצים, ואז החבורת יועצים גדלה, וכל פעם יורים, ואז נכנסים למקלטים בשביל להמציא את הנשק שיהיה יותר גדול ויותר גבוה ויותר מרחף ויותר אלים. והגרוב בבטן זה שכל עמוד את רואה את המלחמה מתגברת, וזהו, ואין סוף.
0: אין סוף למלחמה.
1: אין סוף למלחמה, זאת אומרת...
0: המלחמה איומה לחמאה, דוקטור סוס, שתרגמה לאה נאור, זה ספר
1: יצא. לאה נאור תרגמה אותו מבריק כמו הרבה
0: ספרים. היא המתרגמת של דוקטור סוס, וגם של
1: הרבה דברים. אגב, יש לנו אירוע מחווה לכל יצירותיה בפסטיבל הזה. זה פשוט אי אפשר, אין. אני לא, כאילו, פשוט לא פייר שאני צריכה להכניס את זה ל-50 דקות. אירוע מהמם באישה פשוט שנכנס ללב ותישאר שם לעד.
0: איך מסודרת הספרייה שלך?
1: אוי, לא נעים לי לענות על השאלה הזאת. אין לי.
0: אין לך ספרייה?
1: האמת היא, יש מדף קטן.
0: כן.
1: יש לי תשובה אמיתית. אני קוראת ספר טוב, אני כל כך מתרגשת, אני ישר משדכת אותו לבן אדם שאני יודעת שאוהב אותו. אז מה שקורה, שיש לי מדף עם כל הספרים שלא סבלתי, שאלה שחשבתי שהם לא מספיק ראויים להעביר.
0: שזה נהדר, שאין לך, את לא רוצה לתת אותם לאף אחד.
1: כן, אני חושבת, הם כאילו מפריעים לי, הם ליד הזה, הם כאילו מפריעים לי, ואני רוצה שהם ילכו, אבל מה, אני לא אזרוק ספרים, ואני לא, הם לא... יוסף אותו, אני אשר מעבירה אותו, וגם אני אומר, תעבירו אותו, תעבירו אותו, כאילו אני לא... אולי זה תורות של בתים קטנים, אבל אני עושה את זה עוד מאז שאני צעירה. ולפני זה חודשיים האיש שלי הפתיע אותי עם קינדל, שבהתחלה הייתי כזה מה, ואז האמת בכלל אין לי, עכשיו אני לא יכולה להעביר, רק להמליץ. אז אין לי, אני עובדת בעולם התרבות והספרות, ואין לי ספרייה.
0: זה נהדר, יש בזה משהו קצת גם משחרר אני חושבת, באמת. אני מרגישה שזה משתחררים מכל הכמויות האלה. יש בזה תשוקה גם לשחרור הזה. אני מודה.
1: כן.
0: אז לנגיד לשאול אותך, האם את משאילה ספרים? זה מיותר. כן, את מעבירה אותם הלאה, את נותנת אותם.
1: אני כל הזמן, ספר טוב לא נשאר, ביום שאני, בלילה שהוא יסגר, למחרת הוא כבר יצא לידיים, ואני גם שטחנית טובה של ספרים.
0: ואם את לא אוהבת ספר, את מפסיקה באמצע או שאת מתעקשת?
1: אני מאוד בן אדם שלתת הזדמנויות, אבל יש כמה ששברו אותי. יש כמה ששברו אותי, אבל אז בגלל זה, כאילו אני יודע, אתם נשארים ואני רוצה לנצח אותם, אני אומרת, אולי זה עניין של תקופה, של איזה אנרגיה, אולי פתאום זה כן יעניין אותי, אז סגנון הזה וזה.
0: עכשיו את פשוט יכולה לשמור לך אותו בקינדל, לאיזה רגע, שאולי הוא יתאים.
1: נכון, זה גם רגע לי בעין.
0: לירן ליפשיץ, המנהלת האומנותית של פסטיבל בית חולים לספרים בבית אביחי, שמתחיל מחר, נשמע דבר יפהפה. תודה רבה לך, לירן, על השיחה הזאת.
1: תודה, מאיה.
0: להתראות.
1: ביי.

0: שמענו את רבקה זוהר וישי לוי שנפטר הלילה, ואיזה יופי הוא שר, וכמה חבל. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הספר הבא שנדבר עליו נולד אולי בטעות. אולי. מי יודע מה טעות ומה לא טעות. בכל אופן, טעות או לא טעות, בשבוע שעבר סיפרנו לכם שזכה בפרס על שם חיים גורי לשירה עברית לשנת 2026. לספר הזה קוראים לי טיו, שיחות ורישומי מילים. כתב אותו המשורר והמתרגם ערן צלגוב, והוא ראה אור בהוצאת פרדס. בוקר טוב, ערן צלגוב.
1: בוקר טוב.
0: ברכות, ברכות ערן על הזכייה בפרס חיים גורי לשירה. עוד מעט אני נקרא גם קצת מהנימוקים היפהפיים, באמת, לא כל אחד זוכה לזה. יש כל מיני נימוקים לפעמים מופרכים, ופה פשוט נימוקים של משוררים. אבל ספר לנו איך נהיה הספר הזה בטעות כביכול.
1: איך נהיה הספר הזה בטעות?
0: כן.
1: כל ההתגלגלות הזאת עם טיו, גם איך שהגעתי לשם מפתחילה, התחילה כטעות, אבל אני מדבר רק על השלב האחרון, על השלב של הספר. אני מוציא את ספריי בדרך כלל בהוצאת פרדס, שהיא הבית שלי.
0: כן.
1: הספרים שלי. ובקיץ 2022, דוד גוטסמן, המול, הזכיר לי שמזמן לא הוצאתי ספר. הספר לפני היה ב-2019, היה פרוטזה. הוא אמר לי, הגיע הזמן, אתה לא חושב, יש לך חומר, אתה מעוניין לעשות משהו איתו.
0: שזה כבר דבר מוזר, שאני לא חושבת שקורה הרבה, שמול אומר מזמן לא הוצאת הספר, לא?
1: הוא המול והחבר, תקשיב, הוא מלווה אותי מתקופה דקה, שערכתי את AI זה דקה.
0: כן, כן. זה לפני שפרדס נהייתה אימפריה.
1: נכון.
0: פעם שהם היו קטנים, כן.
1: כן. ושמחתי על הפנייה, אבל אמרתי לו, תקשיב, דוד, אבי סובל מדימנציה, כאילו אנחנו סובלים מהדימנציה שלו, ואני לא במצב נפשי לעבוד על ספר. זה לא יעבוד. אני לא, כשאני שוב על ספר אני יושב. אני כותב, זה נכון. אנשים יודעים שאני כותב, אבל אין. זאת אומרת, לך, אשלח לי איזה משהו שכתבת סקר, בוא, כשנקרא מה אתה עושה, על מה אתה עובד, או על מה יש לך. אז בעצם הדעת שלחתי לו יומן שלי מטיולי בדרום אמריקה 30 שנה קודם. מתשוטות כאלה, של פסקים ומחשבות שעלו לי בעקבות. כן. ושכחנו מהמקרה, והגיע קיץ 23, לקראת סוף ספטמבר, והוא אומר לי, נו עברה שנה, אולי השנה? אמרתי לו, תשיב, המצב שלב שלי לא השתפר.
0: כן.
1: אני עדיין מצב אפילו יותר דפור, כי... אבל שאלת לך שנה שברה, מה חשבת על מה ששלחתי לך? אני לא זאת מה עשיתי עם זה. ואז שאנו לברר, והתברר שזה התגלגל לקבצי המערכת שם בפרדס, וזה נשלח לקרנות, בטעות כנראה.
0: זה נשלח בטעות לקרנות, אוקיי.
1: כן, ואז אני רק שנורא נבוך, כי אם אתה שולח את יותה, ואז אומרים לך שזה לא טוב, אתה כאילו שורף את השם שלך, איראן.
0: כן.
1: כאילו, אתה רוצה להגיש משהו טוב, שגם אם נפשלת, לפחות תגיד עשית המקסימום. ואז אני שאלת השאלה, מה קרה? זה בטוב אנחנו מגלים שזה גם זכה במענק.
0: כן.
1: והייתי בהלם. זה אומר לי, ערן, יש מענק. ביררנו מתי הדדליין, תוך 10 ימים. אז אמרתי, אוקיי, זה סוף ספטמבר, אנחנו רגע לפני האסון של 7 באוקטובר, אבל לא ידענו כלום על זה.
0: עוד לא ידעתם.
1: כן, מי יכול היה? אבל הוא אמר לי, טוב, בוא תנסה לעשות עם זה משהו. אני אבקש הערכה וזה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מגישים. טוב, התחלתי לעבוד על זה, האסון קרה, המלחמה החלה. זה, ישבתי עם נוגה שבח שעזרה לי לעבוד על הספר, ביקשתי עבודת מחברים, אם באמת יש שם איזה בשר, כזה פתקים, שאני צריך איזשהו לשייף פתאום ו... ואז דוד אומר, גמרנו לעבוד הספר, אמרתי לו, אבל דוד, אני לא יכול להוציא ספר עכשיו. אחרי הסון 7 באוקטובר, לא מוציאים ספר שירה עכשיו. או שהוא יהיה נוגע בפצע הנוראי הזה, או שבכלל לא.
0: כן.
1: כי נוריד חצי שנה. אז הוא אומר לי, טוב, ועכשיו מה? מוציא לו עכשיו, או עדיין, אנחנו עדיין בסיור של הדבר הזה. אז או הכי רחוק או הכי קרוב. וכי הוא עונה על הכי רחוק.
0: כביכול,
1: כביכול. כן. הכי רחוק, וגם...
0: אז ספר על טיו. טיו זה איזה טיפוס מעניין מאוד שפגשת בפירוק, שהיית מין בחורצ'י כזה אחרי צבא, נכון? תרמילאי אולי.
1: תרמילאי שכזה שמחפש את עצמו ומחפש לגדל כנפיים אחרי 4 שנים בצבא. אז כן, הייתי, התנדבתי בכפר, באמת הקדוש לבני אינקה, והייתי מדבר בבוקר, הייתי הולך ללמד גם בבית ספר, היה לי חמור שהייתי רוכב בו בין הכפרים, ואותו טיר היה איש מהמקומים שהייתי יושב ומדבר איתי, להתפקלח איתי, לפקוט איתי, להתלונן איתי, ללמד אותי, כאילו, במובן הנאיבי של שיחה מתוך מפגש.
0: כן.
1: לא במובן הרוחני הגדול, אלא במובן הזה של שיחה בין בני אדם, שדרכה, אני חושב שגם למדתי המון דברים, כאילו, תחי צבא, אתה מאוד תמים ולפעמים מאוד צודק בדרכך, ופתאום מישהו אומר לך, שאתה, בוא נה, אתה רק ילד, אתה מתלהב ממה שקורה פה, אתה לא רואה מה באמת קורה פה.
0: כן. אז אני רוצה להגיד שהיו נימוקים, אני אגיד שוב, מאוד יפים לפרס חיים גורי. למשל, הם כתבו, הספר הצנום הזה הוא בחזקת התגלות של כוחו המשנה והמשונה של הזמן. אותו זמן שממיר הכל, כמאמר הידוע של שייקספיר, בדבר מה נפלא וזר. הם גם כתבו, זה הישג נדיר, שירי ומוסרי. איך ניתן בכלל להקשיב? מבלי לחמוס. במציאות הישראלית העכשווית, בה המדינה רומסת מדי יום את ערך חיי הזולת והמוות הפך לפתרון קל, ספרו של רנצל גוב הוא הנכחה של שירה שכל כולה שמחה וכבוד חרישיים ועמוקים להופעתו ולקיומו של האחר. זהו אחר שלא ניתן לפחת אותו ושההסתעפות קולו בנפש היא מסימן כוחה של הנפש. כי זה אולי בעצם מה שטיו לימד אותך, נכון? הדבר הזה של תסתכל עלינו באמת, לא כמו תייר.
1: כן, כן, כן, וזה השורות שהקראת, זה השורות שבאמת, כאילו, תצאו לבשר לי על הפס, שמחתי. שהקראו לי את הנימוקים, כמו שהשירים יפים, מאוד מאוד שמחתי כמובן.
0: כן.
1: שהקראו את השורה על המוסריות וההקשבה על האחר, אני מודה שעשה לי איזה קרחסון כזה, אתה יודעת, איזה קבץ' בלב, שכמעט בכיתי אם הייתי זוכר איך.
0: כן.
1: כן, הוא נתן לי באמת להבין שאת יודעת, אתה מגיע כתייר עם כסף, אתה מגיע עם תייר שבא לראות את האונטנטיות, ואתה חושב שאתה רואה משהו, ואתה פתאום מגלה כאילו שיש פה איזו תפורה, ואנשים צריכים לחיות את התפורה הזאת, ויש הרבה שקרים ומתחים, אבל אפשר לדבר, ובוא תקשיב, בוא תשמע, כמו שהוא אמר לי הרבה פעמים, בוא נקשיב לרוח, בוא נקשיב רגע, מה קורה פה, בוא נסתכל.
0: אבל מה שמצחן בעיניי בטיו, זה שזה, בניגוד למה שהיה אפשר לחשוב, נגיד אם היית מספר למישהו לפני שהוא קרא, טיו זה אחד שפגשתי בפירו וזה, אז היית מדבר לעצמך איזה, אתה יודע, תמיד מורים רוחניים הם כאלה זן, וזה, הבן אדם הזה הוא בן אדם מאוד כועס, טיו. כועס, זה מה שאהבתי בו, הוא ממש כועס.
1: הוא כועס, והוא, אתה יודע, הוא כועס, וכאילו, ככל שהתחלתי יותר, הבנתי שהוא כועס בצפת, כאילו, איך בן אדם שחופר את העתיקות של המצ'ו פיצ'ו, וחושף את האימפריה שפעם הייתה והתעסקה, הוא בין התרבות הזאת, שצריך לשלב במוזיאון כדי להיכנס לראות את הדברים שהוא עצמו חפר. מה הגיון בזה? כאילו, זה התרבות שלו. מה, אז... וכמובן, זה רק השפיע באמת על, בדיעבד אני מבין, על הראייה הפוליטית של כל מיני דברים, שיח מיעוטים, איך מקשיבים, המוסריות, אתה עניב מול האחר, איך מקשיבים, איך לא נבהלים ומצליחים, למרות שיש כעס וזה, די נמשיך לדבר. הוא כעס, אבל הוא לא היה נחרץ.
0: כן.
1: הוא נתן לי גם לדבר ולשאול את השאלות. אז...
0: אולי אתה יכול לקרוא לנו מתוך הספר שהמאזינים והמאזינות תשמעו על מה מדובר.
1: אוקיי.
0: נגיד שיש מבנה מיוחד של הטקסט השירי, ולצד זה מין טקסט שלך שנזכר בסיטואציה, הוא מסביר שמשהו, נכון?
1: כן, כאמור, זה היה רשומים יומניים כאלה.
0: כן.
1: ואני אחר כך הפרדתי בין השיחה בינינו לבין ה... שאולי יבינו מה קורה שם. זה אחד השירים הקשים בספר. אני כוסס ציפורניים ואתם מקים אותי. אתם צודקים ואני מדמם. אני כוסס ציפורניים ואתם מקים אותי, אני מדמם ואתם שואלים. מתי תפסיק לכסוס ציפורניים ואתם מקים אותי ואני מדמם וחוסס? יום אחד אפסיק לכסוס ציפורניים ואז אתקע אותן בעיניכם הרעות ואצחק לכאב.
0: זה פשוט, הוא כועס?
1: הוא כועס.
0: ואתה כותב פה, אולי תקרא, אולי אתה מוכן לקרוא גם את ההסבר שלך, שבצד הדבר?
1: כן. אני חושב שפעם שאלתי את יו, תגיד, איך זה שעדיין אין חשמל בבית הספר? יו נשם עמוק ואמר, שכשזקני הכפר פנו לרשויות לקבל חשמל, לרשויות נאספו בהם, כשקודם כל... ידאגו שהילדים לא יציקו לתיירים שמגיעים לכפר עם השפיות שלהם, שהצעירים ילמדו לנהוג במכוניות כמו בני אדם, ושיפסיקו לשתות מחזירים. אז הוא צחק בשר במרכאות כפולות את השיר הזה. בסופו עיניו היו אדומות והצחוק נעלם.
0: יש משהו נורא מעניין בזה שבתהליך הזה שאתה סיפרת, שכאילו לפעמים אדם לא יודע בעצמו מה הוא כותב. נכון? זה בעצם אולי מה שקרה פה. אתה פשוט לא ידעת מה כתבת.
1: כן. וגם במובן מסוים, אני חושב שכתבתי את זה כדי שאחר כך נוכל לחזור ולנסות להבין מה קורה שם, כי דרך הפסוקות גם למדתי גם את שפת הקצ'ו, שפת המקומיים, וגם את השפה הספרדית. כאילו, הגשר שנבנה בינינו נבנה בצדים מאוד מאוד קטנים של חשדנות. הגעתי לשם בתור אחד שבא ללמד אנגלית, שזה הפחד ליציאה לתרבות זרה, מקולוניאליזם, אימפריאליזם, כל המילים המפחידות האלה. היה מתחים מאוד גדולים בהתחלה, אבל צעד אחר צעד, מתוך השפה, מתוך הזמן הארוך שישבנו ביחד, אז צמחה גם חברות כזאת שצריכנו להבין על מה שאנחנו מדברים כשאנחנו מדברים.
0: יש שם רישומים, נכון?
1: כן.
0: הם מאז או מעכשיו?
1: לא, לא, לא, הם מעכשיו.
0: הם מעכשיו, אוקיי.
1: הם מעכשיו.
0: עכשיו, גם לא חשבת לעצמך שזה מתאים, אמרת, לא חשבתי שזה מתאים אחרי השבעה באוקטובר, כי זה כאילו לא מתייחס ישירות, אבל גם בנימוקים, כלומר, הקריאה שלנו את זה עכשיו, היא שלא של איזה דבר מה שהוא... כן, זה משהו בפירוש שקרה, אנחנו, אתה קורא את זה כאילו זה קשור אלינו לגמרי.
1: כן, גם חלק מהתגובות היו כמובן על זה שזה כאילו נשמע מחובר לפה. ראיתי טוקבקים בארץ שהשימו אותי באיזה, זה דמות של פלסטיני שאני מנסה לתאר או משהו בהסתר, כל מיני, אתה יודעת. על הבדל המתח מהילידיות והכובש הזר שמגיע לגזול אדמות. אז כן, אנשים מצאו את החוטים לחבר את זה לקרוב פה, גם ללב שלהם וגם לכאב שלהם במובנים שונים.
0: יכול להיות שזה קשור גם לעובדה שאתה אדם שמאוד פעיל, לפחות מה שאני רואה בפייסבוק, משמיע את קולו בכל הנוגע לדבר הזה שנקרא המצב. נכון? אתה לא נמנע מהדבר הזה.
1: לא, אני לא נמנע מזה, אבל אני חושב שהוא לימד אותי גם להיות קשוב ולא, את יודעת, לא לפסול אוטומטית דברים, ולנסות באמת להסתכל, וגם להסתכל לכאב, ולהגיד שיש רוע, להגיד יש פה רוע, שיש, לנסות, עוד פעם, את יודעת, כולנו נכשלים מדי פעם.
0: אתה אופטימי או פסימי?
1: אני מצליח לכתוב שירים, אז כנראה שיש בי איזה אופטימיות, למרות שאני אומר שאני פסימי. אבל מי שיוצר, אני חושב, ינצל. מי שעושה משהו מעבר לרגע הנוכחי, אלא טיפה עם מבט קדימה, אז כנראה שיש בו איזה אופטימיות למשהו.
0: כן. אשמח אם תקרא לנו עוד שיר מתוך הספר.
1: עוד שיר. טוב. אני אקרא עכשיו שיר רס יותר. אתה רחוק מאבא ואמא שלך. ולפעמים מתגעגע אליהם. שלי מתו מזמן. אני זוכר את ציוץ הציפור שאימי הייתה מחכה, ואת מרקם פיפת העץ של ידי אבי ואין בי געגוע. לא כי אני רע, ולא כי הם תחזרו אליי, אין בי געגוע כי הם תמיד איתי. הנה, אפילו עכשיו, על גדם העץ ההוא שם, שרה הציפור.
0: אין בי געגוע כי הם תמיד איתי. הספר נקרא, קוראים לי טיו, הוא יצא בהוצאת פרדס, רן צלגוב, ברכות על הזכייה בפרס חיים גורי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: שיהיו ימים טובים לכולם.
0: אמן, אמן, תודה, להתראות.
1: תודה.

עולה מן הארובה. אם נתקרב, נראה שזוהי הארובה של צריף ישן שעומד ליד

0: בזה גמרתי.
1: עכשיו במה שכרוך, הבל לכם.
2: נכון, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שמענו את מרסדס בנד, אגב, פרש בודד, ואנחנו עכשיו עם הפינה הבל לכן, שבה חן מרקס חוזר איתנו אל המקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל. הוא גם מחבר הספרים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, וגם הצד האפל של היופי והכיור. שלום חן מרקס.
3: מה קורה?
2: בסדר גמור, מה נשמע?
3: יפים אך מרוצים, תכף הסמסטר נגמר ואני חוזר לחיים.
2: אבל מה זאת אומרת? הסמסטר נגמר, זה אומר שאתה צריך לבדוק מבחנים?
3: לא, חלילה, חס ושלום. לא.
2: אוקיי, בסדר גמור.
3: שה-AI שלי יבדוק את העבודה של ה-AI שלך.
2: הבנתי. שה-AI שלי ידבר עם ה-AI שלך. בסדר גמור, דווקא זו שיטה נחמדת.
3: לא, האמת היא שאני עושה פשוט מבחנים אמריקאים, כל הקורסים הם קורסים פנורמיים, אז כאילו, שהמערכת הממוחשבת תבדוק את השטויות.
2: הבנתי, נחסך ממך הקטע של הבדיקות. אוקיי, יפה מאוד.
3: בדיוק. שידוריי מסתיימים ממש עוד שבוע מעכשיו, כן.
2: יפה מאוד, אני שמחה בשבילך. אני חושבת שמורים זה האנשים היחידים בארץ, יש להם איזה מין כזה וקנס יותר גדול משל הצרפתים. הם פתאום יוצאים לחודשיים חופש. ואתם חושבים שזה נורמלי.
3: ולונדון כן מחכה לי.
2: טוב, אז בואו נזדרז לפחות עם הפינה הזאת, כי מי יודע לאן אתה הולך להיעלם לנו?
3: דברי איתי.
2: על מה מדברים?
3: היום אנחנו נבדוק האם המילים הקדושות, התורה יכולה להגן עלינו מפני כלי נשק. אני יודע, זה משהו שלאף אחד לא קשור ליום-יום שלנו, אבל הסיפור שתכף נקרא הוא בית משתלשלות נוספת של הפנטזיה שהמילים יבראו מציאות. נגיד, יהי אור, באמת.
2: ויהיה אור.
3: יהיה אור, כן. זאת היא הפנטזיה של אנשים כותבים ואנשים שאוהבים ספרים. ואם זו הפנטזיה שלי ושך, אז בטקסטים קדושים ההנחה הזאת של המילים יש כוח, היא אינרנטית.
2: נכון.
3: כי אם אין להם כוח, אז בשביל מה השחטנו עליהם את הזמן.
2: נכון.
3: עכשיו, בספרות חז"ל, כשמדברים על הכוח של לימוד התורה, בדרך כלל מביאים דיון ממסכת סוטה, ויש שם ממש כאילו עניין שלם סביב השאלה, מתי לימוד תורה גם מגן וגם מציל?
2: ממה? ממלחמה?
3: מהכל, מהכל. מקרוקודילים, מקררים שנופלים באמצע הרחוב, סתם חסימות תנועה בכבישים. אז כאילו, מתי לימוד התורה גם מגן עלייך וגם מציל אותך, ומתי הוא רק מגן בלי להציל? זו הבחנה מעניינת.
2: אוקיי.
3: שאנחנו לא ניכנס אליה, כי את זה כולם עושים וזה משעמר. היום אנחנו נקרא סיפור ממסכת תענית בתלמוד הירושלמי, שבעצם ייקח את התיאוריה ויעמיד אותה במבחן המציאות. והאמת שיש לנו מספיק זמן כדי שאני אעשה כאן סוג מסוים של הקדמה.
2: בבקשה.
3: אנחנו הולכים לקרוא סיפור שמתרחש על רקע הכישלון של מרד בר כוכבא. עכשיו, אנשים לא מבינים את זה שמרד בר כוכבא הוא בתוך ספרות חז"ל קטסטרופה הרבה יותר גדולה מחורבן בית המקדש. יש לזה כל מיני סיבות, אחת מהן, לא בהכרח החשובה שבהן, אבל אחת מהן היא שמרד בר כוכבא זה הרגע שבו החכמים מבינים שההיסטוריה היא לא מעגלית. כלומר, הם מצפים שבית המקדש השלישי יקום 70 שנה אחרי שנחרב בית המקדש השני.
2: כן.
3: והם מניחים את זה כי הם יודעים שבין בית המקדש הראשון, החורבן שלו, לבנייה של בית המקדש השני, עברו 70 שנה. אז כאילו, כשבית המקדש השני נחרב, הם פותחים סטופרים ואומרים, 70 שנה מעכשיו, יהיה בית חדש. ובאמת, כאילו, מרד בר כוכבא מתחיל 62 שנים אחרי החורבן, והם מצפים שכאילו שכשיעברו
2: נותנים לעצמם 8 שנים.
3: בדיוק,
2: אנחנו גם ננצח במלחמה וגם לוקח את הזמן לבנות את בית המקדש.
3: בדיוק.
2: ב-70 אנחנו נחנוך אותו.
3: בדיוק. זה היה אמור, כאילו היה אמור לצאת בית מקדש חדש מהניילונים בשנת 140 לספירה, אגב, כי בית מקדש השני נחרב ב-70 לספירה. עכשיו, הבעיה היא שמרד בר כוכבא נכשל בצורה קטסטרופלית ב-136, ובעצם מה שקורה זה שזה חורבן היום, כי מעבר, יש היסטוריון שנקרא קסיוס דיו, והוא הראשון שמתייחס למרד בר כוכבא, והוא אומר ש580,000 יהודים נמכרו לעבדים או מתו בעקבות מרד בר כוכבא, וזה בערך 40% מעם ישראל שחי בגבולות הארץ באותה תקופה.
2: כן.
3: זה, זה, זה, זה שואה, תכלס. ובאמת, בסיפורים על המרד, ברור שהחכמים מזועזעים מכמות המתים. אבל מאחורי מספר המתים, מאחורי הסיפורים האלה, יש שם בדרך כלל תחתית כפולה שבתוכה מסתתר מה שבאמת עומד בראש סדר החשיבות של מספרי הסיפורים. ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל לקרוא.
2: בבקשה.
3: אוקיי. אני מזכיר, זה סיפור ששואל האם התורה באמת יכולה להגן עלינו וגם להיות כלי מלחמה. ואת הסיפור מספר בחור שנקרא רבן שמעון בן גמליאל, שהוא היה ילד בזמן מרד בר כוכבא, והוא הופך להיות מנהיג החכמים אחרי שהוא מתבגר כאילו קצת אחרי.
2: בחור בשם רבן שמעון בן גמליאל, כן, בחור צ'יק, בבקשה.
3: כן, הוא המנהיג, הוא נשיא החכמים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, 500 בתי סופרים היו בביתר, לא ביתר ירושלים הקבוצה, ביתר העיר.
2: כן.
3: והקטן שבהן אין פחות מ-500 תינוקות. בעצם נשיא החכמים מספר לנו שבביתר היו 500 בתי ספר, ובבית הספר הכי קטן מבחינת תלמידים היו 500 ילדים.
2: כן.
3: זאת אומרת 500 כפול 500 יצאנו 250,000, אוקיי? והוא מספר מה הילדים בתוך בתי הספר האלה היו אומרים. והיו אומרים, התינוקות, אם באו השונאים עלינו, אם הרומאים יהיו מספיק טיפשים כדי לנסות לכבוש את ביתר, במכתובים הללו, בכלי הכתיבה האלה שלנו, אנחנו יוצאים עליהן ומנקרים את עיניהן.
2: כן, עם האפרונות.
3: כן, כן, הם לא יהפכו את החרבות לעתים, ההפך, הם ייקחו את כלי הכתיבה שלהם, ויהפכו אותם לכלי נשק. עכשיו, זה דימוי, הוא מדהים, כי בעצם יש כאן הנחה שעם כלי הכתיבה של הילדים הקטנים שיושבים ולומדים תורה, הם לא סתם כלי תיאורטי. זה כלי נשק אגדי שבעזרתו אפשר לנצח את הרומאים, לעקור לכל אחד ואחד מהם את העיניים.
2: כן.
3: וזה דימוי שבעצם מפגין כמה אני מאמין בכוח של התורה, של המילה הכתובה להפעיל דברים בעולם. למילים הקדושות יש כוח אלוהי, נצחי, בורא והורס, ובהתאמה בפרוקסי, הכלים שבאמצעותם כותבים את המילים, יכולים להפוך לכלי מלחמה שאני לא יכול לתאר את הכוח שלהם. והילדים מתכוונים להפעיל את הכוח הזה בעולם האמיתי.
2: נו, זה הרד?
3: לא יודע, עכשיו אם נבחן התוצאה או בוחן המציאות או משהו תרצי. ממשיך רבן שמעון בן גמליאל ומספר, וכיוון שגרמו אבונות, עכשיו זה טקסט מדהים, כי הוא בעצם מבצע כאן צידוק הדין, הוא בעצם אומר, זה לא עבד בגלל שהיו חטאים שהתבצעו, כיוון שגרמו אבונות, היו הרומאים קורחים כל אחד ואחד מהילדים בספרו, בספר התורה שלו. כן. מסובבים את ספר התורה סביב הילד, מלפפים אותו, ושורפים אותו.
2: את הילד עם הספר.
3: את הילד עם ספר התורה שהם. עכשיו, לכאורה הדבר הרע שעליו מסופר כאן זה המוות של 250,000 הילדים.
2: נכון.
3: אבל באמת, הטרגדיה האמיתית של מי שמספר את הסיפור זה לא המוות שלהם, אלא של 250,000 ספרי התורה שמהם הם למדו. הטרגדיה היא הכישלון של התורה להיות כלי פועל בעולם. אמרתי, היא אור, שום דבר לא קרה. כי בסיפור הזה ברגע האמת מתברר שכלי הכתיבה הם לא שווי כוחות לחרבות של הרומאים, הם לא כלי תקיפה. ויותר גרוע, שמועות על כוחה ההגנתי של התורה היו מוגזמות. לא רק שהתורה לא מצילה את הילדים האלה, היא משמשת בתור חומר הבערה שגורם למוות שלהם ונשרפת ביחד איתם.
2: אבל, כן.
3: דברי.
2: אבל יש את צידוק הדין. כלומר, אתה כן, אמרת גרמו. עכשיו את המסקנה שלך, אבל המסקנה שלו היא לא כזאת. המסקנה היא שהיו אבונות, ולכן התורה יכולה להציל, והמילים יכולות להציל, אם אתם לא, אם לא היו לכם חטאים, כמובן.
3: עכשיו זה בדיוק העניין, כאילו, כשאני מלמד לפעמים את ספר איוב, אז כאילו, אז אני גומר לקרוא את הסיפור כפי שהוא, ואז אני אומר, החכמים אומרים שאיוב לא היה ולא נברא, כי הוא בעצם היה משל, וההיגיון הוא שוואלה, בעולם האמיתי אין אנשים מושלמים, כולנו עשינו חטאים כאלו או אחרים. הסתובבנו ברמי לוי ולקחנו פיסטוק חלב והכנסנו אותו לפל.
2: אה, אסור? אוקיי, כן.
3: עדיף שלא. עכשיו, כאילו, זה באמת נכון, כאילו, אנחנו חיים בעולם הזה, פגשנו אנשים מאוד מוצלחים, לכולם יש איזשהו משהו שהוא החליק בו לצורך העניין.
2: נכון.
3: אז אם ככה.
2: אז תמיד יהיה תירוץ, ואף פעם המילים לא יוכלו להגן עלינו מפני שום דבר. כי אף אחד לא מושלם. הבנתי. זאת אומרת, הרעיון הזה אומר לנו שיכול להיות שכן צריך צבא בשביל לנצח מלחמות. סתם אני רוצה להציע.
3: הצעה, לא בטוח. יכול להיות שזה לא מספיק. אלא אם כן אתה אומר, אני מושלם. כמו איוב, ואז דברים רעים מאוד קורים.
2: לא, אבל אתה יודע שהם מדברים על זה אפילו לא עניין של אני, כי אתה יכול להגיד אני מושלם, אבל הם חוטאים, העם שלי, ולכן בגללם זה לא עובד. כן, וככה זה תמיד יכול להשליך על הזולת את כל הסיפור.
3: אני חושב שאת צודקת. מסיים רבן שמעון בן גמליאל את הסיפור המלבב שלנו,
2: כן.
3: במילים, ומכולם, מכל רבע מיליון תלמידים שחיו בביתר, לא נשתייר, לא נשאר בחיים, אלא אני. אני השריד האחרון, רבן שמעון בן גמליאל, וככה מסתיים הסיפור.
2: זה אגב, זה שרבן שמעון בן גמליאל נשאר, זה אומר שהוא באמת הצדיק היחיד שהיה בסדום?
3: אני לא חושב שהוא בעל גאווה.
2: זה לא מה שהוא רוצה להגיד.
3: לא נראה לי שזה העניין. הוא יותר, זה כמו האבן הזאת שאנחנו לא מסיידים בבית, הפינה שאנחנו משאירים פגומה לזכר החורבן. הוא בעצם מה שמייצג את כל היופי וההדר של ביתר, אפרופו הדר. אבל בין עם כוונת, זה משהו שכאילו שחשבתי עליו בשבוע האחרון, אני לא מתחייב עליו. הסיפור עצמו מספר שרק הבן של המנהיג, הבן של האצולה, רבן שמעון בן גמליאל, נשאר בחיים. ובין אם בכוונת מכוון ובין אם לא, הסיפור הזה מראה לנו שוב פעם שהמשפחות של המנהיגים איכשהו מצליחות לשרוד בזמן שהשאר משלמים את המחיר על הבחירות של אותם מנהיגים ממש, ומעבר לזה אולי כדאי שלא נרחיב.
2: כן, שנינו כדאי שפשוט
3: כן,
2: נשתוק. אני חייבת להגיד שאני נשארת עם הדימוי המזעזע הזה של הילדים שנשרפים, שמלופפים בספרי תורה שלהם.
3: כן, זה...
2: דבר נורא והיום. דוקטור חן מרקס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לך, ביי מאיה.
2: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים. תודה גם לאורחת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, ברדיו, אין סוף אפשרויות. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות.
3: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

פירנצה במאות ה-14 וה-15 היא מסמלי הרנסנס האיטלקי ואף המובילה של התנועה התרבותית, אומנותית, מדעית הזאת. דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, סיפרה לנו על הרפובליקה שהייתה פירנצה, העיר מדינה. ובפרק השני יחד נצלול לאחד ממושאי ההשראה של הפלורנטינים שחיו ברנסנס, והוא כמובן רומא העתיקה.

0: שלום אירינה.
1: שלום גיל.
0: אנחנו ממשיכות את המסע, וזה באמת מסע שהוא גם היסטורי, כי אנחנו צריכות ללכת לרנסנס, אבל הוא גם היסטורי, כי עכשיו אנחנו הולכות למקורות ההשראה של האנשים שחיו ברנסנס בפירנצה, והם הולכים כמובן עוד יותר אחורה. בפרק הקודם סיפרת לי סיפור של רצח, שהוא מאוד משמעותי, כדי שאנחנו נוכל להבין את הלך הרוח בין הקבוצות שחיו באותה תקופה בפירנצה. סיפור הרצח של אותו אדם שבחר בסוף להחליף קלה. ואז הוא החליף קלה והאנשים התנפלו עליו ובעצם סימנו לו שזה לא היה מקובל. אבל את אומרת שזה גם מדבר איתנו הסיפור הזה.

0: כן.
1: כמובן, כן.
0: ולענייננו, חשוב שאנחנו נחזור לסיפור הזה, כי את אומרת שהוא קשור למילים שכתובות על הגשר, במקום שבו אותו אדם נרצח, נכון?
1: כן.
0: אז המילים הן מילותיו של דנטה.
1: דרכים רבות בפירנצה מובילות לגשר הישן, פונטה וקיו. כן. ושם יש את הלוחית עם המילים של דנטה, שהיא מתייחסת לאירוע הזה של הרצח של בואנדלמונטה, שקרה ליד הגשר הזה. אבל במילים האלה מוזכר גם מישהו אחר.
0: כן. אז נקרא את המילים?
1: כן, אם אוקיי. את יכולה.
0: כן, בוודאי. אכן ראוי היה כי תעלה פירנצה, בתום ימי שלמה, אותך קורבן לזבח, על אבן נשברה, בדמות נוצר הגשר.
1: כן, דנטה מתייחס פה בקומדיה האלוהית שלו לחתיכה של הפסל של מרס, האל הרומי של מלחמה,
0: כן.
1: שהפסל הזה עמד בדיוק במקום הזה, ליד הרצח. הוא בעצם מסמן דנטה שהרצח התרחש ליד הפסל הזה. למה זה חשוב לו? כיוון שמרס כאל המלחמה נאשם על ידי דנטה בסכסוך בין גוולפים וגיבלינים, שהתחיל מאז הרצח של בואנדלמונטה. עכשיו, זה לא התחיל אז בפועל, אבל כך אמינו בני תקופתו של דנטה. ויחד עם זאת, המילים הללו לוקחות אותנו עוד יותר עמוק במכונת הזמן, לתקופה הרומית, כאשר לדעתם של בני תקופתו של דנטה נוסדה העיר פירנצה.
2: חדירת כלי טייס עוין. אילת. היכנסו למרחב המוגן.
1: יותר נכון, היא אפילו הבת של רומא.
0: ממשיכת דרכה, היורשת.
1: הם השתמשו במילה פיליה, בת. הבת של רומא, כאשר הם התכוונו כמובן לכך שפירנצה יורשת רומית, מה היא יורשת? היא יורשת הרבה דברים.
0: כן.
1: היא יורשת את הערכים ותלוי את מי שואלים ובאיזה תקופה שואלים. האם אלה ערכים של רפובליקה או אימפריה, הקיסרות. כן.
0: זאת אומרת, גם איזה ערך יותר חשוב? החופש או הכיבוש, הגודל או החירות לכתוב או ללמוד?
1: והם לא סתרו אחד את השני דרך אגב, כי אפילו אלה שהדגישו את הערכים הרפובליקנים, כמו הקנצלר, ההיסטוריון, האומניסט המלומד ליאונרדו ברוני למשל, שהוא הדגיש את הערך הרפובליקני של פירנצה, הדגיש גם שפירנצה כבת של רומא יכולה, יש לה לגיטימציה, לכבוש שטחים, כמו שעשו ברומא העתיקה.
0: כן.
1: אז זה לא סותר אחד את השני, אבל בואי נתחיל מההתחלה. מאז נפילתה של האימפריה הרומית, ערים שונות טענו שהם רומא החדשה. כך קרה למשל בקונסטנטינופוליס, שהיא נוסדה על ידי קונסטנטינות בתקופתה של האימפריה הרומית, וראתה את עצמה כרומא, כפשוט אימפריה רומית, וכך זה היה באמת.
0: כן.
1: כך קרה במילאנו, כך קרה בערים אחרות לא מעטות באיטליה, פיזה, סיינה, יש ערים שונות.
0: כן.
1: זה, אם אתה מצליח להוכיח שאתה רומא חדשה, אז זה מעלה את המעמד שלך.
0: אבל איך זה בא לביטוי העלאת המעמד הזאת, מלבד שאנשים אומרים, והיא הבת של רומא, אוקיי, נו, ויש כי לזה איזשהו ביטוי ממשי?
1: כי זה למשל, זה נותן לך לגיטימציה לכבוש, או זה מצדיק, לא נותן לגיטימציה, כי הם לא חיפשו לגיטימציה, הם פשוט כבשו.
0: כבשו, כן.
1: אבל זה נותן לך הצדקה.
0: מעניין, האנשים כן. שנכבשו, הם קיבלו את ההצדקה הזאת?
1: זה לא משתקף בכתבים, להבדיל
0: מה שנקרא, קולם לא נשמע.
1: קולם לא נשמע, כן. עכשיו, איך זה קרה בפירנצה? אז הפלורנצינים במאות ה-14 וה-15 אמינו שפירנצה

0: למעשה פיזית נוסדה על ידי רומים עתיקים. לא סתם על ידי מישהו, אלא על ידי יוליוס הקיסר.
1: בכבודו ובעצמו.
0: בכבודו ובעצמו, נכון, לא פחות ולא יותר.
1: וואו.
0: עכשיו, איך זה קרה? קודם כל, איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בטקסטים, טקסטים היסטוריים. וזה מתחיל, הרעיון הזה מתחיל להופיע בקרוניקות של פירנצה, כבר במחצית הראשונה של המאה ה-13. במילים אחרות, כאשר פירנצה מתחילה לצבור כוח פוליטי וכלכלי, היא מאמצת את הרעיון הזה, והרעיון הזה משתקף בקרוניקות של העיר, וכך הוא נקבע בכתב.
1: אז את בעצם אומרת לי כאן שני דברים חשובים. את אומרת שהיה איזשהו מושא השראה, וגם באמת מעין כמו מיתוס, כן? או איזשהו רעיון שהם רצו לקבע. ואני גם שומעת אותך אומרת שהם גם חיפשו את ההצדקות למיתוס הזה, ואני תוהה אם חוץ מהכתיבה שלהם, הספרותית, ותכף תספרי עליה, שבה הם קיבעו עוד יותר את המיתוס הזה, האם גם יש מעין ראיות לרעיון שלהם?
0: הם הדגישו, הם הצביעו על הראיות האלה בקורא, בטקסטים עצמם. עכשיו, איזה מין ראיות? על מה היה ההוכחה? בעצם היו שתי דרכים להוכיח שפירנצה נוסדה על ידי רומים. הדרך הראשונה, לחפש איזושהי עדות בספרות הקלאסית, הרומית. נתייחס לזה תכף ומיד. והדרך השנייה, זה ממצא ארכיאולוגי. ואת שניהם הם מצאו. עכשיו, עם הממצא הארכיאולוגי היה להם יותר קל, כי באמת פירנצה נוסדה על ידי רומים בתקופה העתיקה. כן. אבל קודם כל, לגבי הספרות הקלאסית. עכשיו, זה לא הופיע מיד, זה מתחיל להופיע במאה ה-14, אפילו במחצית השנייה של המאה ה-14, ובראשיתה של המאה ה-15. על ידי אנשים מלומדים כמו הקנצלרים, קולוצ'ו סלוטטי, אומניסט וקנצלר של פירנצה, שתרם רבות כדי להעלות את מעמדה של העיר בארנה הפוליטית של התקופה, וליאונרדו ברוני, תלמידו של סלוטטי. בהיסטוריה של פירנצה, ברוני כתב על כך ש בטקסטים קלאסיים יש עדות להיווסדות של העיר פירנצה על ידי הרומים. בעצם כבר סלוטטי בטקסטים שלו, הוא לא כתב היסטוריה של פירנצה כמו שברוני כתב, וזה דרך אגב נחשב לטקסט היסטורי ראשון.
1: באמת?
0: כיוון שיחס של ברוני היה שונה מהיחס של אנשים לפניו שכתבו קרוניקות. למה? במה זה בא לידי ביטוי?
1: הוא כתב טקסט יותר עיוני באיזשהו אופן, או יותר יבש?
0: הוא יותר הסתמך על העובדות. הוא לא התחיל...
1: נצמד לעובדות.
0: הוא נצמד לעובדות. עכשיו, קרוניקות, כולל הקרוניקה המפורסמת של ג'ובאני וילני, מהמחצית הראשונה של המאה ה-14, לעתים התחילו, את יודעת, מתנך, מספר, מבריאת העולם. ומכל מיני סיפורים מיתיים, מהמיתוסים.
1: כן, כן.
0: ליאונרדו ברוני.
1: רפרנסים לפחות אחרים לסיפורי היווסדות וסיפורי אומות, נכון, אחרות.
0: והם ניסו לגלגל את השושלת הפלורנטינית.
1: כן.
0: מאותם מקורות מיתולוגיים, כן, מה שנקרא, כן. את יודעת, מאשר מממצאים ארכיאולוגיים למשל, או, או בנוסף לממצאים ארכיאולוגיים.
1: אז הם ממש מסגרו את הטקסט שלהם בתוך מיתוס, בתוך סיפורים גדולים ששרדו המון שנים, שמחזיקים רוח בקרב הקהילה עדיין, וכך הם מסגרו את הטקסט. לעומת זאת, ברוני, את אומרת, מסגר את זה בעובדות?
0: ברוני לפחות ניסה. לא, הוא גם מסגר את זה במיתוסים, אבל הוא לא ימין שהם מיתוסים, כמו שהם לא ימינו. הוא לא מתחיל מספר בראשית, אבל הוא מתחיל מהיווסדות פירנצה על ידי רומים, והוא מנסה להוכיח את זה, לחפש עדות בטקסטים של ההיסטוריונים או ריטוריקאים רומים. עכשיו, ג'ובאני וילני, למשל, אותו כותב הקרוניקה במחצית הראשונה של המאה ה-14, גם מזכיר שמות של המחברים רומים, כמו קיקרו, וירגיליוס וכולי, אבל הוא לא מחפש אצלם עדות לאיזשהו אירוע היסטורי.
1: כן, שקשור בפירנצה.
0: שקשור בפירנצה. הוא מזכיר אותם בהקשר אחר, והוא לא נותן מראה מקום ספציפי. ולעומתם
1: ברוני כן.
0: ברוני מתייחס למקומות ספציפיים בטקסטים של רומים. עכשיו, פירנצה לא מוזכרת, לצערם הרב.
1: של הפלורנטינים.
0: כן, של הפלורנטינים.
1: זה לא עד כדי כך קל.
0: כן, בטקסטים של רומים. אבל מה שכן, פייזולה. פייזולה, העירה קטנה ליד פירנצה, מוזכרת.
1: שקיימת עד היום.
0: שקיימת עד היום, וזה עיר מאוד מעניינת, שיש שם הרבה שרידים, גם רומים וגם אתרוסקים, וגם רניסנסים, וגם ימי הביניימים. כן. וגם רואים משם פירנצה כל כך יפה. את היית שם, אני מבינה.
1: כן.
0: אז פייזולה מוזכרת בהקשר של הסיפור שקשור ליוליוס הקיסר. קטילינה, תושב רומא העתיקה שהתנגד ליוליוס, ברח מרומא יחד עם החיילים שלו לפייזולה. ועל כך מסופר בכתבים קלאסיים. עכשיו, קטילינה הסתגר בפייזולה, וכאשר הרומאים הגיעו לפייזולה, קודם כל בראשם של הרומאים עמד יוליוס הקיסר, אז קטילינה הסתגר בפייזולה, והחזיק מעמד שם במשך כמה שנים. אחר כך הוא ברח משם ומת, אבל הצבא, החיילים שלו, נשארו בפייזולה, ופייזולנים הזדהו עם רומים. בכלל, סיפור של פייזולה זה סיפור של עיר עתיקה עוד יותר מרומא. אבל זה סיפור אחר.
1: מעניין.
0: זה היה מאוד חשוב לפלורנטינים, כי הם האמינו שפייזולה נוצרה על ידי דרדנוס מטרויה, וכך הם אפילו יכלו לטעון שפייזולה יותר עתיקה מרומא, וכיוון שאחר כך תושבי פייזולה יחד עם הרומאים הכליסו את פירנצה, אז השורשים שלהם באים לא רק מרומא, אלא הם אפילו יותר עתיקים מרומא, טענו הפלורנטינים. אבל כל מה שאני עכשיו מספרת כתוב בטקסטים ההיסטוריים האלה, גם אצל וילני וגם אצל ברוני למשל. כן, למשל, כן. עכשיו, מה שקרה לפי דעתו של וילני, אני עכשיו בכוונה
1: מתמקדת
0: בוילני, כי זה השתנה אצל ברוני מסיבה פוליטית. אני אסביר את זה אחר כך. עכשיו, אצל וילני, וכדי למקד אותנו, ג'ובאני וילני מת במגיפת דבר של 1348. הוא כתב את הכרוניקה שלו לפני כן. בין 1300, כשהוא עשה עלייה לרגל לרומא, וקיבל את ההשראה הזאת לכתוב את הקרוניקה של העיר שלו, שלדעתו הייתה הבת של רומא, ואפילו עלתה על רומא של תקופתו.
1: כן.
0: לבין 1348, כשהוא מת.
1: מת, כן.
0: אז ג'ובאני וילני, שמתחיל מבראשית ומבריאת העולם, אחר כך מגיע לרומא העתיקה ולסיפורה של פירנצה. והוא טוען שיוליוס הקיסר רדף אחרי קטילינה וחיכה ליד פייזולה עד שהיא טיפול. אבל הם הסתגרו שם. ולא פתחו את השערים. ואז יוליוס עזב, אבל השאיר את החיילים שלו,
1: כן.
0: ואת המפקד ששמו היה פיורינוס. פיורינוס שהה שם כמה שנים, ואז הוא קצת נהיה התייאש, לא בדיוק התייאש, אבל הוא נהיה קצת רשלני. ופעם אחת כשהוא נרדם,
1: חיפף בתפקיד.
0: בדיוק, חיפף בדיוק ככה, כן. ופעם אחת כשהוא ישן, הרגו אותו. ואז יוליוס כעס, אסף צבא, והגיע שוב לפייזולה, והפעם הוא תקף את פייזולה וכבש אותה.
1: וואו.
0: ואז יוליוס הקיסר והמפקדים שלו יורדים למטה, כפי איזו לי, מתאית שאת זוכרת, על גבעה, בדיוק. הם יורדים לעמק הירוק, והפורח, והיפה, פורח פה חשוב, כי מה זה פירנצה? זה אותה פורחת, פלורנס, כן? כן. פורחת.
1: כן.
0: עכשיו, והם יורדים לעמק היפה הזה, ומייסדים ויוצרים שם עיר.
1: וואו.
0: והעיר החדשה הזאת...
1: יש לה קשר, אגב, לשם של אותו...
0: יש כמה...
1: של
0: כמה,
1: אותו חייל שהתרשל בתפקידו.
0: יש כמה אינטרפריטציות של התקופה של את השם הזה.
1: כן.
0: ולפי אחת מהן, העיר נקראת לפי שמו של פיורינוס האמיץ.
1: כן.
0: לפי גרסה אחרת, השם הזה בא מהפרחים הרבים
1: שהיו בעמק,
0: שהיו שם,
1: כן, שפרחו.
0: כן, שפרחו, ויש עוד כמה דרכים להסביר את השם הזה,
1: כן.
0: שבאים לידי ביטוי בטקסטים של המאות ה-14 וה-15. אבל מה שחשוב לענייננו זה שיוליוס הקיסר בכבודו ובעצמו ואנשיו בונים את העיר פיזית, אדריכלית, ובאותה תקופה. ויש איורים לקרוניקה של ג'ובאני וילני, שנוצרו במאה ה-14, באמצע של המאה ה-14, והם מראים את בנייתה של העיר.
1: אז גם האיורים נוצרו במיוחד? זאת אומרת, הטקסט נכתב כבר בתוך הרנסנס, והאיורים, את אומרת, גם שהצטרפו לטקסט, גם נוצרו במיוחד? כדי להראות את הקשרים שהם...
0: להמחיש אותם.
1: להמחיש.
0: כן. הטקסט של ג'ובאני וילני, אותה קרוניקה, היה מאוד פופולרי. איך אנחנו יודעים את זה? כי הוא נשאר בכמה וכמה עותקים, בדי הרבה עותקים, בהשוואה לכתבי יד אחרים.
1: כן.
0: זאת אומרת שהעתיקו אותו פעמים רבות, וזה אומר שהיה ביקוש. וגם זה אומר שהם רצו להפיץ את הרעיונות שבאים לידי ביטוי בקרוניקה,
1: כן,
0: לאנשים רבים.
1: כן.
0: אז יש גם גרסה מאוירת, ושם ניתן לראות את יוליוס הקיסר ואנשיו שמוזכרים בשמותיהם,
1: uh-huh,
0: על ידי וילני, שהם בנו מבנים בפירנצה, והמבנים האלה דומים למבנים הידועים ברומא. כך למשל יש תיאטרון, אמפיתיאטרון, שמזכיר את קולוסיאום. ועוד, ויש אקווידוק,
1: כן,
0: תעלת מים, כן. כן? ועוד ועוד דברים. עכשיו, צריך לומר שזה גם מוסבר בטקסטים של התקופה. גם על ידי וילני, גם על ידי הקנצלר קולוצ'ו סלוטטי, וגם על ידי ליאונרדו ברוני. כי בתקופתם עוד ניתן היה לראות את השרידים הרומים של הבנייה הרומית, בפירנצה.
1: כן.
0: עכשיו, מה שהכי מעניין, לא, אולי לא הכי מעניין, אבל בעצם הארכיאולוגים אומרים שיש בזה אמת, יש בזה
1: גם
0: אמת.
1: גם הארכיאולוגים של היום, את
0: של
1: מתכוונת,
0: היום,
1: כן.
0: כן. אלה שחפרו וחופרים בפירנצה, mm-hmm, טוענים שפירנצה נוצרה במאה הראשונה לפני הספירה, בתקופתו של יוליוס הקיסר.
1: וואו.
0: רק שהם, והם ראו את השרידים. עכשיו, מה נשאר שם? מה בעצם מזכירים אותם בני המאה ה-14 וה-15 בטקסטים שלהם, כדי להוכיח את הטענה שפירנצה נוסדה על ידי רומים עתיקים.
1: אז מה
0: הם
1: מזכירים?
0: ראו את הריצוף הרומי, הם ראו את השרידים של החומה הרומית, הם ראו את המגדלים העגולים, כך הם אומרים, וכך נהוג היה לבנות ברומא. זה מוזכר, המגדלים העגולים מוזכרים, למשל, על ידי האדריכל הרומי ויטרוביוס.
1: כן.
0: הם מזכירים את האקוידוק, תעלת מים, כן?
1: אז הכל ממש משוייך לסגנון הרומי, ומשום שהם ראו את זה, הם גם יכולים היו להגיד, הנה עובדה שאנחנו נצר, כן? אנחנו צאצאים של...
0: נכון. אז אם זה קיים, ומה שעשה בעצם ברוני, כן, וסלוטטי, האמת, התחיל לפניו, זה שהם חיפשו הוכחות בטקסטים רומיים. הם לא מצאו את האזכור של השם הזה, פירנצה. אז הם הכניסו את הסיפור הזה אל תוך ההיסטוריה הרומית הכתובה בתקופה הרומית.
1: מעניין, זאת אומרת, כן. הם הכניסו את זה כאילו שזה נכתב אז?
0: לא, לא כאילו שזה נכתב, אבל כאילו שפירנצה...
1: מוזכרת או...
0: כאילו ש... מה, זה לא ברור? שאם אחר כך ליאונרדו ברוני לא מושך את זה ליוליוס הקיסר, כי יוליוס הקיסר מייצג את ה... מה שהיום קוראים דיקטטורה.
1: כן.
0: את הטירניה, הוא היה כן. טירן. אבל...
1: הריצות. לא...
0: כן, הריצות, בדיוק. הוא רודן.
1: כן.
0: וליאונרדו ברוני מייצג את הרפובליקה, הוא הקנצלר של הרפובליקה. אז הוא מושך את זה לסולה, שהוא זה אחד המפקדים וכן, והדמויות הפוליטיות, שהוא היה עוד לפני כן, טיפה. והוא אומר, ש... וזה כתוב בטקסטים רומיים, שסולה נתן את השטחים באזור פייזולה למפקדים שלו.
1: כן.
0: אז הנה, זאת ההוכחה. מפה תושבי רומא בנו את פירנצה.
1: וואו.
0: כך הם עשו את זה.
1: מדהים.
0: כן.
1: וואו, אמרת מקודם שברוני שינה איזשהו משהו חשוב
0: זה
1: בטקסט.
0: זה מה שהתכוונתי.
1: כן, שהוא, זה השינוי?
0: זה השינוי שהוא עשה. הוא מדגיש את הרעיון שפירנצה ממשיכה את הרפובליקה הרומית.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה. בסדרה בנושא פירנצה בתקופת הרנסנס. למי רצתה פירנצה להידמות? לאילו ערים? פרק שני בסדרה, רומא העתיקה.
0: אבל מה שמאוד מעניין פה גיל, זה שכל השרידים האלה, שהם מזכירים, גם סלוטטי, גם ברוני וגם אחרים הבאים במהלך המאה ה-15, לנדינו אחר כך ועוד, פוליציאנו, הם מזכירים את השרידים האלה, אבל יש מבנה אחד שהם מתייחסים אליו כמבנה שהשתמר, שעומד בשלימותו מאז התקופה הקלאסית, הרומית. וזה המקדש של אל המלחמה מרס. עכשיו, מרס, כאל המלחמה...
1: וואו, אני רואה שהוא חוזר בכל מיני סיפורים, גם במילים של דנטה.
0: לגמרי.
1: והפסל של מרס. על פונטווקיו.
0: נכון. עכשיו, מאיפה היה שם הפסל של מרס? כיוון שמרס, קודם כל, הוא האל הראשי של רומא, כאל המלחמה.
1: כן, חבל שדווקא האל של המלחמה, אבל בסדר.
0: ככה זה היה ברומא.
1: כן, כן, אני מבינה, זה ביקורת על התקופה העתיקה.
0: יש הרבה, אפשר להמציא הרבה ביקורות, אפשר לבקר הרבה דברים מהתקופה.
1: בוודאי, בוודאי.
0: זה אחד מהם.
1: כן. סליחה.
0: דרך אגב, לפעמים הם מאוד העריכו גם את השלום והדגישו את זה. אבל, למשל, לפי ליביוס, ההיסטוריון הרומי, מרס היה האבא המיתולוגי של רמוס ורומולוס. אותם...
1: ילדי זאב?
0: לגמרי, נכון.
1: כן.
0: אותם תינוקות יתומים, ותאומים יתומים בעצם, שהם יסדו את רומא.
1: כן.
0: האבא שלהם הוא מרס. וזה לא במקרה שפלורנטינים מאמצים את דמותו של מרס כאל הראשי שלהם. Mm-hmm. עכשיו, הם בנו לו מקדש בפירנצה, וזה גם מתואר, למשל, באיורים לכתב יד של וילני, של הקרוניקה של ג'ובאני וילני.
1: Okay.
0: הם בנו לו מקדש, והמקדש הזה, לפתע, נראה בדיוק. כבית התבילה המפורסם של פירנצה. אותו מבנה מתומן, עם כיפה שטוחה.
1: כן.
0: ואותו שיבוץ של אבן ירקרקה ולבנה.
1: את מדברת על מבנה שהוא ממש צמוד לכנסייה הראשית, נכון?
0: לקתדרלה, לדומו.
1: כן, לקתדרלה הראשית בפירנצה, שנקראת סנטה מריה דל פיורה.
0: בוודאי, כן.
1: כן, ולידה יש מבנה מתומן שהוא הפך למה? מה זה, בית תבילה?
0: ובית, עכשיו, צריך פה לומר שזה בית תבילה, סן ג'ובאני, שהוא לכבודו של סן ג'ובאני, יוחנן המטביל, שהוא הפטרון של פירנצה. והרבה מאוד בנים בפירנצה, האמת ש... הוטבלו
1: שם?
0: לא, כולם הוטבלו שם. אבל נקראו ג'ובאני. על שמם של שני קדושים. יוחנן האבנגליסט ויוחנן המטביל. ויוחנן המטביל, יחד עם מריה, אמו של ישו, הם שני הפטרונים של העיר פירנצה. כמו שלכל אדם יש פטרון קדוש שהוא מגן עליו, קדוש פטרון, כך גם לעיר יש קדוש פטרון. ובפירנצה זה סן ג'ובאני, זה יוחנן המטביל. והבית התבילה בבפטיסטריום הזה, למעשה, לפי רוב החוקרים, נבנה בתקופה הרומנסקית, כלומר, במאה ה-12.
1: כן.
0: אבל...
1: הפלורנטינים טוענים משהו אחר.
0: הפלורנטינים במאה ה-14 וה-15, החל מג'ובאני ולאני, טענו שזה מבנה עתיק, שנבנה בתקופה הרומית, כמקדש של מרס. צריך פה אולי לדייק שהוא נבנה בתקופתו של הקיסר אוגוסטוס. בהתחלה יוליוס ואנשיו בונים את החומות, בונים את התיאטרון ואת האמפיתיאטרון, בונים כמה מבנים חשובים בתוך העיר, ואז עבר קצת זמן, אוגוסטוס
1: ממשיך את תנופת הבנייה הזאת,
0: בתקופתו הוא לא מגיע לפירנצה, לפחות זה לא מה שהם כותבים, אבל בתקופתו נבנה המבנה הזה. וזה חשוב, כיוון שבתקופתו של אוגוסטוס קרה אירוע דרמטי, נולד ישו. גם ברחבי האימפריה הרומית וגם בתקופתו של אוגוסטוס. ואחר כך, במאה הרביעית, נצרות הופכת לדת לגיטימית ורשמית ברומא. ובעקבותה של רומא, קודם כל בתקופתו של אוגוסטוס, נבנה מקדש מרס. יש הרבה קשרים לאוגוסטוס בפירנצה, כי למשל אוגוסטוס, הוא בנה גם מקדש לכבודו של מרס. מקדש של מרס.
1: אחר.
0: ברומא.
1: כן.
0: אבל יש עוד קשרים. בתקופתו של הקיסר קונסטנטין במאה הרביעית, נצרות הופכת להיות לדת הלגיטימית, וקונסטנטין בעצמו מתנצר, וכותב ג'ובאני ולאני שגם בפירנצה, נצרות הופכת לדת הרשמית והדומיננטית, ואז...
1: ואז שינו את ייעודו של המקדש של מרס?
0: ואז לוקחים את הפסל של מרס, שעמד על העמוד בתוך המקדש שלו, ומוציאים אותו מהמקדש, שמים אותו בכניסה לפונטה וקיו. נכון. ובמקומו, יוצרים את אגם תבילה בתוך המבנה הזה.
1: אז ממש משנים את הייעוד של המבנה, והוא הופך לנוצרי.
0: והוא הופך לכנסייה, לגמרי.
1: כן.
0: כן.
1: וואו, והטקסט הזה שמתעד את המעבר והשינוי, ממתי אמרת שהוא? מי כותב את זה?
0: ג'ובאני ולאני, במאה ה-14, במחצית הראשונה.
1: זאת אומרת, זאת הפרשנות הפלורנטינית מהרנסנס, להתרחשות ולשינויים שהיו מהמעבר הזה, באמת התמיכה במיתוסים הרומאים, לנצרות.
0: כן. ומה שמאוד חשוב, בהקשרנו, אפילו יותר חשוב, זה שמאז, המבנה של בית התבילה הפך לסמל, להסמל של פירנצה כרומא החדשה. כי להבדיל משאר המבנים שהיו הרוסים, הרומים, שהיו, שהשתמרו רק בשרידים,
1: כן.
0: המבנה הזה לדעתם, לפי אמונתם, השתמר בשלמותו.
1: כן. אבל את אומרת שהארכיאולוגים היום אומרים שזה לא נכון.
0: לא נכון. כן. באמת...
1: שהוא בין המאה ה-12.
0: מוצאים שם שרידים מתקופה עתיקה, אבל הוא לא בשלמותו, כמו שהוא, הוא מבנה מאוחר יותר.
1: כן, כן.
0: הרבה יותר מאוחר, כן.
1: אבל בכל זאת, הרוח הזאת מאוד מאוד דבקה בפלורנטינים. היא דבקה, זאת אומרת, הרוח הרומאית, כן? הם רוצים באמת להאמין.
0: מאוד, מאוד.
1: אבל תספרי לי קצת על מה עוד הם במרכאות מרוויחים, חוץ מהיכולת להתפשט, כמו שאמרת לי, ולהתרחב, כאילו יש להם הצדקה לתפוס עוד שטח. מה עוד רומא מסמלת בשבילם? באיזה עוד אופן הם רוצים להזדהות עם רומא?
0: כן, קודם כל זאת הוכחה לשורשים העתיקים שלהם.
1: כן.
0: שזה בעצמו כבר מעלה את מעמדה של העיר.
1: כן.
0: וזה נותן הצדקה, זה לא, זה נותן הצדקה לאותה אקספנסיה שמתרחשת.
1: וכלכלית,
0: התפשטות, וכן, התפשטות, וגם הכוח הכלכלי שהיה, הכל. אבל בנוסף לכך, בפרק הרביעי, בספר הרביעי שלו, ג'ובאני וילני, בפרק הרביעי של ג'ובאני וילני, אני מקווה שאני לא טועה. כן.
1: אנחנו נסלח לך אם זה בפרק השלישי.
0: אז ג'ובאני וילני, סליחה, בפרק השלישי, הוא מספר, לא, הוא מספר על משהו אחר. בפרק השלישי, הוא מספר על כך שכאשר רומא, נהרסת על ידי השבטים הברברים,
1: כן.
0: אז גם הם מגיעים לפירנצה, ועושים את פירנצה. את הכל, את כל הכנסיות וזה, חוץ מסן ג'ובאני.
1: אותו מבנה מתומן.
0: כן, אותו בית תבילה, שהוא נשאר כסמל של פירנצה, כהמשכיות מהעת העתיקה. ואז בפרק הרביעי, הוא אומר, ג'ובאני וילני, כן? ש... לא פחות ולא יותר מקרל הגדול, קרל הגדול, כן? מגיע לפירנצה, שהוא היה הקיסר הראשון של האימפריה הרומית הקדושה, הנוצרית.
1: כן.
0: והוא מביא איתו, שוב, אדריכלים רומים, והם בונים את פירנצה מחדש.
1: כן.
0: והם בונים אותה לפי תבנית, לפי הדימוי של רומא הנוצרית. ואז ג'ובאני וילני מתחיל למשוך חוט, ומכל כנסייה חשובה שקיימת ברומא, שהיא גם קיימת בפירנצה.
1: כמו מן כנסיות החיות?
0: כמו כנסיות החיות. כדי שוב לומר שפירנצה נבנתה לפי המודל של רומא.
1: כן.
0: ושהיא שוב הבת של רומא, אבל הפעם הבת של רומא הנוצרית. כמו למשל, דוגמה אחת, כמו שברומא יש סנטה מריה מג'ורה, כך גם בפירנצה נבנית סנטה מריה מג'ורה וכולי.
1: כן. כשאת אומרת שהם גם מוצאים את, את האחאות הזאת בין המבנים, ממש מדובר גם בדמיון פיזי? זאת אומרת, של צורה, של צבע. הזכרת מקודם קצת את, את החשיבות של הצבע, למשל הירק רק. תספרי על זה עוד קצת, אם יש כן. באמת דמיון גם בהיבטים החזותיים.
0: בחלק מהם כן. עכשיו, אני הייתי מדגישה עכשיו שני דברים. דבר אחד, זה שלטענתם של החוקרים, בית התבילה נבנה לפי הפרופורציות של הפנתיאון ברומא. אחד לאחד. פרופורציה של אחד לאחד.
1: כן, כן.
0: גובה לרוחב. והפרופורציות האלה, אחר כך באות לידי ביטוי גם במבנה של סנטה מריה דל פיורה, הקתדרל האדומו.
1: הראשית, כן,
0: כן. כן. עכשיו, וגם הצורה, זה נקרא הרכזית, באנגלית זה centralized, זאת אומרת זאת צורה שהתפתחה מהעיגול. זה לא חדש, יש בתי תבילה
1: כן.
0: הרכזיים אחרים באיטליה, אבל פה ספציפית טוענים החוקרים, היה קשר לרומא וקשר למבנה של הפנתיאון. אבל הדבר השני הוא, הנקודה השנייה, היא שהסגנון הרומנסקי, מאוד חזק בתוסקנה ובאזור של פירנצה בפרט. אותו סגנון רומנסקי, שזה בא מהאדריכלות, זה לקח השראה, זה מושפע מהאדריכלות הנוצרית הקדומה ברומא, כן? ושהוא התפתח במאות ה-11 וה-12, כן? בא לידי ביטוי באדריכלות באזור של פירנצה,
1: כן.
0: כמו למשל בית התבילה.
1: אז אני חוזרת לשאלה של מה הם עוד הרוויחו, זאת אומרת, מה זה עוד נתן להם, השושלת הזאת? אני משערת שכבוד, כן? אני גם שומעת מבין השורות שאת מדברת על, מעמד, אז מעמד בדרך כלל בא עם איזה כבוד, עם כמו שאת אומרת, הצדקה להתפשט. אבל זה נתן משהו נוסף, זאת אומרת, הם דיברו אחרת, הם חקרו יותר את התקופה ההיא בגלל הקשר שהם חשבו שיש להם. זה דיבר גם לאנשים שלא היו משכילים בפירנצה, גם לפלורנטינים הלא משכילים. האם הכתבים האלה שמניחים וילני, מניחים ברוני, האם הכתבים האלה באמת השפיעו על איזה הלך רוח קהילתי, ציבורי?
0: ללא ספק, זה השפיע מאוד על התדמית העצמית, הדימוי העצמי של תושבי פירנצה ואיך שהם רצו להיראות בעיני האחרים. זה ללא ספק. Mm-hmm. עכשיו, האם הייתה לזה איזושהי השפעה קונקרטית, פיזית? אני לא חושבת, אבל זה היה מאוד חשוב מבחינת הדימוי העצמי,
1: כן.
0: והמעמד של העיר וההצדקה של מה ש... העיר הזאת עושה בארנה הפוליטית כן. של התקופה.
1: זה ממש נשמע כאילו אותם כותבים, שהם גם היו בעלי תפקיד בפוליטיקה של פירנצה, זה נשמע כאילו היה להם חשוב בעצם לעצב את התודעה.
0: מאוד, זאת הייתה הסיבה החשובה מאוד, כן.
1: כן.
0: וגם צריך לראות את זה רחב יותר. הרי לפני מדיצ'י, לפני שמדיצ'י חזרו, הגיעו לעיר ותפסו את השלטון ב-1434, פירנצה הייתה רפובליקה. ויש פולמוס, למשל, בין קולוצ'ו סלוטטי לאדם שעבד בחצר של הדוקס של מילאנו. אנטוניו לוסקי, כשהוא היה תלמידו של, של סלוטטי, אבל זה לא חשוב, משלמים לו כסף עכשיו במילאנו.
1: כן.
0: והוא מאשים את פירנצה. וכאשר סלוטטי...
1: כי מילאנו רצתה להשתלט על פירנצה?
0: רצתה להשתלט על פירנצה, וזה לא, לא יצא. אבל כאשר סלוטטי מתגונן, אז הוא כותב מכתב פומבי כזה, כן?
1: כן.
0: זה בתור קאנצלר. מה זה קאנצלר? זה תפקיד יותר ייצוגי.
1: כן.
0: ושל אדם מלומד שיכול לדבר בשמה של פירנצה, ברמה מסוימת וברטוריקה מסוימת.
1: כן.
0: אז במכתב שלו הוא מקדיש הרבה מקום לאותו רעיון של פירנצה כרומא החדשה.
1: כדי להצדיק את העצמאות שלה, את הריבונות שלה.
0: ובשביל סלוטטי, מאוד חשוב שפירנצה היא רפובליקה כמו שרומא הייתה רפובליקה. שיש לזה, זה לא סתם השראה, אלא יש קשר ישיר מרומא לפירנצה.
1: קשר ששימר את החשיבות של החופש ואת הזכות שלה להישאר
0: ערכים,
1: חופשית.
0: אותם ערכים של הרפובליקה הרומית, כן?
1: כן.
0: והקשר הזה נשמר.
1: חופשית וגם להתפשט.
0: כן.
1: כלומר, הלאה על השטחים מסביב.
0: כן. האמת שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים בהיסטוריה. כשמנסים למשוך חוט בין משהו שקורה עכשיו לאיזושהי תקופה.
1: כן, קודמת.
0: עתיקה.
1: בוודאי.
0: או קודמת, כן, היסטורית, לשם שימוש פוליטי. או איזושהי טענה פוליטית.
1: כן.
0: השפעה פוליטית אפילו.
1: סלוטטי, וילני, ברוני, הם כולם עבדו בשיתוף פעולה עם המדיצ'י?
0: שאלה טובה, לא. וילני וסלוטטי היו לפני מדיצ'י, וברוני, חלק מהזמן שלו גם היה לפני מדיצ'י. עכשיו, אבל מה שאת צודקת לחלוטין, זה שהם כולם היו מעורבים בחיי הפוליטיקה ובחיי החברה של פירנצה.
1: כן.
0: והם הרגישו שהם בתפקיד, שהם, שזה התפקיד שלהם. הם בעצם דיברו, דיווחו מה שהיה צריך מהבחינה הפוליטית.
1: כן.
0: כן.
1: זה מעניין, כי אחר כך קוזימו מדיצ'י לא בטוחה אם הוא שימר את המיתוס הזה, או אם הוא פשוט נתן למיתוס הזה להמשיך לחיות בלי לגעת בו יותר מדי, בלי להשפיע.
0: זו שאלה מצוינת. אז הם שידרו את מה שהיה מעניין אותם, זאת אומרת, מה שהם חשבו
1: כן,
0: שצריך.
1: כן.
0: עכשיו, כבר בתקופתו של מדיצ'י, ברוני, תרגם בשבילו קטעים מתוך אפלטון, כי ברוני... ידע את השפה היוונית. ולאונרדו ברוני, אנחנו אולי נדבר על זה, כשנדבר על פירנצה כאתונה החדשה, הוא נחשב למייסד תורת התרגום המודרנית.
1: וואו.
0: בתקופה המודרנית.
1: אז גם כתב את הטקסט ההיסטוריה הראשון, וגם פירנצה, תורת כן. התרגום.
0: כן.
1: מרשים.
0: כן. זה, הכל לא בדיוק, היסטוריה זה לא במושגים המודרניים, ברור. אבל עדיין חושבים שזה התחיל עם ליאונרדו ברוני. הגישה ההיסטורית וואו. המודרנית, כן? חיה לתחייה, כן?
1: כן, קם לתחייה.
0: בתקופתו ועל ידי ליאונרדו ברוני.
1: כן.
0: אחרי התקופה הקלאסית.
1: אז כן. זאת אומרת שהוא תרגם זה... לקוזימו מדיצ'י את כתבי אפלטון.
0: כן, והוא הדגיש ליאונרדו ברוני, שבכתבים האלה בא לידי ביטוי הדימוי של השליט המושלם. כדוגמה,
1: כן.
0: כמודל לקוזימו מדיצ'י. אבל קוזימו אמנם חי ברפובליקה, והדגיש שפירנצה היא רפובליקה, אבל השלטון שלו היה שלטון, הוא היה אוטוריטרי, שלטון כן. אוטוריטרי.
1: אולי, יותר, אולי קצת יותר דומה למקיאוולי מאשר מה שהאפלטון, מה שהאפלטון תאר.
0: נכון.
1: מעניין.
0: וקוזימו מדיצ'י מושך קו אחר. הוא משווה את עצמו לאוגוסטוס הקיסר. עכשיו, גם אוגוסטוס כן. בהתחלה הרי אמר ש... רומא היא רפובליקה, אבל הוא היה שליט אוטוריטרי. וכך גם קוזימו. עכשיו,
1: אז במובן הזה הוא לא מנתק את הקשרים של פירנצה לרומא, הוא פשוט נסמך על היבט אחר של הקשר שיותר הלם את הצורך שלו ואת מה שהוא רצה לממש.
0: כן. עכשיו, ואיך הוא עשה את זה? הרי הוא בעצמו לא כתב את הדברים האלה.
1: כן.
0: הוא עשה את זה דרך ההומניסטים ש... הוא פרנס אותם. למשל, לנדינו.
1: זאת אומרת, קריסטופו... הכסף שהוא נתן בא עם דרישה בעצם גם להשפיע על התכנים.
0: אין חדש גם בזה.
1: נכון, אין חדש גם בזה, אבל אני מדגישה את זה, כדי שזה יהיה ברור בזמן שאני לומדת
0: בדיוק
1: ממך.
0: בדיוק ככה. ולנדינו, אומניסט, מרצה באוניברסיטה ומשורר, בעצם כותב באחד השירים שלו, הוא משווה, הוא ברמזים, אבל הוא משווה את קוזימו לאוגוסטוס, ואת הצמיחה בפירנצה, בתקופתו של קוזימו, הצמיחה התרבותית, לצמיחה התרבותית שהייתה בתקופתו של אוגוסטוס, הרי הסופרים, המשוררים, כמו וירגיליוס, אובידיוס, פרופרציוס, כן? כמו גם אדריכל ויטרוביוס, כולם כתבו בתקופתו של אוגוסטוס. אוגוסטוס פתח ספרייה ציבורית. תקופתו של אוגוסטוס נחשבת לתקופת השלום, בהשוואה לתקופות האחרות בהיסטוריה הרומית.
1: וקוזימו רצה שזה גם תהיה התדמית שלו.
0: בדיוק. בדיוק.
1: ושהשם הזה ילך לפניו.
0: כן.
1: כן.
0: וגם למשל, הארמון שהוא בונה למשפחתו, לעצמו ולמשפחתו, הארמון החדש של, של משפחת מדיצ'י, אותו פלאצו מדיצ'י, מבחינה אדריכלית, מבחינה סגנונית, הושפע מכמה מבנים, או מכמה מונומנטים. קודם כל, מפלאצו די פריורי, מפלאצו וקיו, מה שאנחנו מכירים כפלאצו וקיו היום, מאז אמצע של המאה ה-16. באופי המבצרי שלו.
1: כן.
0: בסוג של החלונות הכפולים, המקושטים והכפולים.
1: כן.
0: אותה סדרה של החלונות המקושטים והכפולים. אותו קרוקוב, הקרניז, כן, שיש גם לפלאצו די פריורי, ארמונה של השליטים בפירנצה, וגם בפלאצו מדיצ'י, למשל. כן.
1: אז זה מבנה אחד.
0: יש לזה גם משמעות, כיוון שהוא היה השליט האמיתי, דה פקטו. אבל גם מפורום אוגוסטוס ברומא, ששם רואים בנייה באבנים גסות, אותה בנייה שניתן לראות גם בקומה התחתונה של פלאצו מדיצ'י.
1: כן. תודה רבה לך.
0: תודה רבה על הזמנה.
1: בפרק הבא נדבר גם על פירנצה כאתונה. נסכם את הפרק בדברים שכתב ליאונרדו ברוני, הומניסט, סופר, שהכרנו בפרק הזה. ברוני שייך לאסכולה שפיתחה את רעיון שייכותה של פירנצה לשושלת הרומאית. בשיר הלל שחיבר ברוני לפירנצה, המנוסח הוא מאורגן יותר כמו מאמר דעה רווי מחמאות ותיאורים מופלגים, הוא מתאר את חשיבות היות הפלורנטינים שושלת לרומאים. הטקסט מדגים היטב את האופן שבו קשרו ברוני ופלורנטינים שדגלו בעמדתו בין אזרחי פירנצה ובין רוחה של רומא העתיקה. אקרא קטע מתוך השיר. כעת, משתיארנו את פירנצה, עלינו לעסוק באופיים ובהתנהגותם של אזרחיה. באותה הדרך שבה נהוג לדון באופיו ובהתנהגותו של פרט, אינדיבידואל, ניגש לברר את מקורותיהם של הפלורנטינים, ולהרהר היטב באבותיהם הקדמונים ובהישגיהם בבית, והרחק ממנו במהלך ההיסטוריה. כפי שאמר קיקרו, הווה נעשה הדברים בדרך זו. הווה נתחיל בהתחלה. מהו אם כן מוצאם של הפלורנטינים? מי הם אבותיהם הרוחניים? על ידי אילו בני תמותה נוסדה העיר המשובחת הזאת? זהו אנשי פירנצה, זהו את מוצאכם ואת מייסדיכם. הביאו בחשבון כי שייכים אתם למוכרים ביותר מכל המוצאים והגזעים. אבותיהם הקדמונים של עמים אחרים הפכו פליטים או שגורשו מאדמתם, היו איכרים, נוודים אלמונים או אבות קדמונים נעדרי עקבות שאינם ידועים. אבל מייסדיכם הם הרומאים, שליטי הארץ כולה, כובשיה. אל נצחי, דברים כה רבים מענקת לעיר יחידה זו, עד כי כל מה שיש בה ומתרחש בה, בלי חשיבות למקום ההתרחשות ובלי חשיבות למטרת הקיום, תורם ליתרונותיה של פירנצה. עובדת צמיחתם של הפלורנטינים מהעם הרומאי היא עובדה בעלת ערך רב. איזו אומה בעולם כולו בלטה בכבודה, בעוצמתה, בייחודיותה יותר מהצטיינותה של רומא? כה משובחים מעשיהם, עד כי פעולות הגבורה המרשימות הנעשות על ידי עמים אחרים נדמות למשחק ילדים בהשוואה לרומאים. שלטונם היה שווה לשלטון העולם כולו, והם שלטו בכישרון ויכולת רבים במשך מאות שנים, כך שעיר אחת, רומא, מספקת דוגמות רבות לסגולות, רבות יותר מאלה המסוגלים לספק כל שאר העמים. עד לזמן הזה. פירנצה, כפי שהגדיר אותה המדינאי כותב הכרוניקות ג'ובאני וילני, שגם אותו הכרנו בפרק הזה, היא ביתה של רומא. תודה רבה לך, דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום, בוקר טוב. חמישה ספרים אהובים ומשפיעים באולפן, עם אורחת אחת, וגם ספר חדש שלה, ששמו מעטה דק, שראה אור בהוצאת פרדס. והאורחת שלי היא גם עורכת בכתב העת הספרותי האינטרנטי והמשובח, יש לומר, ששמו המוסך. ואפשר למצוא אותו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית, הוא חלק באמת מכל מערך הספרות והמידע של הספרייה הלאומית. וחוץ מזה, היא גם עורכת פרויקטים לקידום שירה וספרות בקרב נשים כותבות. וחוץ מזה, את גם פה עכשיו, כן. בחוץ בחוץ, שלום.
2: ואני שמחה, שלום.
1: שלום המשוררת והסופרת והעורכת ריקי כהן.
2: שלום.
1: את עם ערימת ספרים אהובים עלייך.
2: כן, את הזמנת אותי לדבר על הנושא הכי אהוב עליי בעולם.
1: ספרים,
2: קריאה. כן.
1: תודה רבה שאת פותחת בדברי אהבה אליי, כי פעמיים האחרונות קיבלתי ריקושטים מהאורחים או האורחות שלי, שמה זה רק חמישה ספרים, זאת אכזריות.
2: זה היה קשה לבחור, זה היה ממש, זה היה מייסר, כאילו יש ספרים שנשארו בחוץ וכואב לי, ממש, אבל בסדר, אין ברירה, חמישה.
1: אז הספר, השירה הראשון שלך, שמו היה ערימה מלוכלכת בכל חדר, שגם סיפר על מצב שגרתי בהרבה בתים.

0: נכון.
1: אולי כנקודת הפתיחה בכלל לכתיבה.
0: זו העמדת מוצא שלי הנפשית בכתיבה. בספר הזה היא באמת הייתה יותר יותר מוחזקת אולי. הרגשתי אולי שיש לי את הריתמות מול התהום הזאת. בספר הקודם הרבה פחות. והמעטה הדק זה בעצם כמו פסדה או שהעולם הוא מין הצגה ויש לו רק כיסוי, ציפוי מאוד דק, שכשהוא בוקע אז מתגלה כאוס.
1: אז בואי נתחיל לקרוא ככה לאורך התוכנית שירים שלך. אז זה שיר ששמו תכתבי.
0: תכתבי. את מסתובבת הרבה שנים מסביב לתהום, אמרה האישה הסגולה עם האגמים הארגמניים בעיניים. אין לי מקום אחר, השבתי וזינקתי פנימה אל האישונים המימיים. היא שלפה אותי החוצה ואמרה, תכתבי בעצמך. האגמים חרבו. מעדתי. צעד צעד על השפה. למדתי. לא להביט על העמוקים. להעמיד פנים שכל הקיים מילים.
1: אז אנחנו נמשיך עם הספר שלך בהמשך התוכנית. ואנחנו נפתח עם קלת פרס נובל לספרות, אליס מונרו, הסופרת הקנדית.
0: כן. פה למשל גם היה קשה לבחור מבין הספרים שלה, יצאו הרבה בעברית, והרבה מהם אהובים עליי מאוד.
1: אז הספר שאת בחרת הוא חיי נערות ונשים.
0: נכון.
1: עכשיו, יש לומר שאליס מונרו נחשבת לאמנית הסיפור הקצר, לאחת מן הסופרות, גם בזכות זה קיבלה את פרס נובל, שיודעת בצורה המדויקת ביותר את סודות כתיבת הסיפור הקצר. הספר הזה יש אבל גיבורה אחת שעוברת מסיפור לסיפור, ולכן הוא נכון. נכתב במקומות מסוימים שזה רומן.
0: נכון, הוא נקרא רומן, אבל הסיפורים עומדים בפני עצמם, כסיפורים בעצם שלמים, שיש בהם עולם שלם. בגלל זה גם כל פעם אני עוצרת אחרי סיפור שאני קוראת כדי להרהר, ולמרות שהגיבורה ממשיכה וגם אמא שלה בחלקים מסוימים. זה סיפור התבגרות, סיפור של התהוות נשיות. אחד הנושאים שהכי מסקרנים אותי ואני עוסקת בו הרבה גם ביצירה שלי.
1: וגם מונרו עוסקת בו הרבה.
0: נכון. וזה לא רק זה, זה גם כמובן השפה, זה גם הטכניקה המונרואית הידועה של האירוניה ואיזה שהם בלמים שהיא מפעילה על הרגש הם בעצם יוצרים את האפקט ההפוך של הרבה מאוד רגש.
1: כן, שזאת לא תהיה מלודרמה, אלא שזאת תהיה ספרות.
0: כן, כן, זה טכניקה של עוד סופרת שבחרתי ונדבר עליה בהמשך. מונרו אמרה באיזשהו רעיון שהיא לא הכירה את המילה פמיניזם או פמיניסטית כשהיא התבגרה, וגם כשהיא התחילה לכתוב, אבל היא ללא ספק הייתה פמיניסטית.
1: נשים מן הדור שלה, רובן, אני חושבת, לא הכירו את המילה.
0: נכון, היא בת 80 היום.
1: כן, אבל ההתנהלות שלהן הייתה התנהלות פמיניסטית, בין היתר בבחירה גם להקדיש את החיים לכתיבה.
0: נכון, בהרבה סיפורים של מונרו, לא רק בספר הזה, נשים עושות בחירה. ובחירה שהן משלמות עליה מחיר לפעמים נורא והיום. אבל אין קורבנות ואין מניפסט בדבר הזה.
1: זאת אומרת, הבחירה היא שלי, אף אחד לא קרבן אותי, האחריות היא עליי.
0: יש,
1: במידה...
0: יש מצבים שבהם יש קורבנות, אבל האנשים, רבות מהאנשים שלה עוברות איזשהו תהליך שהן בכל זאת מחליטות לקחת איזושהי בחירה בניגוד לסביבה, לחברה שהיא יוצרת קונפליקט עם הסביבה שלהן. המבט של מונרו, גם אם היא כותבת בגוף ראשון או לא, הוא אף פעם לא נכתב משפה שהיא מניפסטית.
1: או שיפוט. זאת אומרת, נכון. היא פותחת לנו את האפשרות להרגיש כך או אחרת כלפי הדמויות.
0: נכון.
1: ואמרת נשים, גם כדאי לומר שהרבה מהן, וגם בספר הזה, הגיבורה דל ג'ורדן, היא גדולות בסביבה כפרית, באונטריו, נכון. היכן שגם אליס מונרו
0: נכון.
1: חיה.
0: נכון.
1: ולהיות, לגדול בסביבה כפרית, זה גם באמת מצמצם לך את האפשרויות, והן רוצות

0: לצאת.
1: כן, הן רוצות לצאת.
0: לגלות את העולם.
1: כן, גם אני גדלתי בסביבה כפרית, וגם אני רציתי לצאת, וזה, זה, זה, אבל זה רק חלק מה... כן. מהחיבה שלי אליה גדולה שכבר הרבה שנים, ודיברנו על בעצם נשים שמשלמות מחיר ושעושות דברים שלא אהודים על הסביבה שלהן, ורציתי להתייחס לסיפור הזה, הנסיכה איידה, שזה סיפור על אמא שלה, ואני אקרא את ההתחלה. כעת הייתה אמי מוכרת אנציקלופדיות. דודה אלספט ודודה גרייס כינו אותה, זאת מסתובבת בדרכים. אם איך מסתובבת בדרכים תכופות בימים אלה, היו שואלות אותי. ואני הייתי משיבה, לא, לא, היא לא יוצאת כמעט בימים אלה, אבל ידעתי שהן ידעו שאני משקרת. לא נשאר לה הרבה זמן לגיהוץ, היו לעתים מוסיפות בחמלה ובוחנות את שרבול חולצתי. לא נשאר לה הרבה זמן לגיהוץ כשהיא צריכה להסתובב בדרכים. חשתי את מסע מוזרויותיה של אמי, של דבר מה מגוחך ומביך בה. הדודות היו רק חושפות זאת בפניי, מעט בכל פעם, נוחת על כתפיי הפחדניות. רציתי להתכחש לה, להתחנן לחסדיהן יתומה נטושה בשרבולי המקומתים. ובו בזמן רציתי להגן עליה. היא לעולם לא הייתה מבינה כמה נזקקה להגנה משתי זקנות בעלות חוש הומור מבלבל משהו וגינונים מעודנים.
0: זה דברים שגם חלקם מבוססים על חומרים אוטוביוגרפיים.
1: נכון. אני לא בדקתי כאילו מול האוטוביוגרפיה כן. של האחד לאחד, אבל היא מעבירה איזושהי סיטואציה דרמטית באופן כל כך מרוסן ואירוני, אבל מעורר מאומה רגשית בעיניי. ולא רק הדרמה, גם יש פה סיטואציה פוליטית לחלוטין.
0: כן.
1: נשים שמדכאות אישה אחרת. בגלל הבדלי דור, הבדלי גישות, דת, תרבות, ואני מכירה את זה היטב מעצמי, ואני פשוט מעריצה את הדרך הזאת לכתוב את זה באופן הזה, הסיפורי, ולא ליפול לסיסמאות.
0: שזה מה שאמרנו, שאם את נופלת לסיסמה, את באמת מקבלת איזושהי חד-ממדיות, בעוד שהסיפור מאפשר לך לראות כמה כן. ממדים, ושהדמות... כמו במציאות היא מורכבת.
1: נכון.
0: את בחרת בכוונה בסיטואציה עם האם של הגיבורה?
1: כן, יש פה, אחרי שבחרתי את הספרים, אז הבנתי שיש פה נושאים חוזרים, בית ואימא. וזה לא פלא, כי זה הנושאים הכי חזקים בכתיבה שלי. אני גם כותבת ממואר כבר יותר משנה.
0: וגם את הספר, מה תדע, כי הקדשת לזכרה של אמך.
1: נכון, שנפטרה בפתאומיות לפני קצת פחות משנתיים, ויש בו גם כמה שירים שעוסקים בה.
0: ויש גם שיר סיפור.
1: נכון.
0: ואני אקרא לפחות חלק ממנו, אני חוזרת לספר שלך, למה תדע, על אמא שלך. ככה טקסט קצת שונה בתוך הספר שלך.
1: כן, זה שירה בפרוזה. נחמרת, נדבקת על כיסא הנהגת. אצבעותיי ננעלות על ההגה. היא מופיעה בשביל מולי. הנה אמא, לאה. הילוכה האיטי והכבוי, איטי כבוי, שוקעת בכל צעד אל הבטון האפור המחורץ. היא פותחת את דלת מקלט המכונית, נכנסת ואיתה רוח פרצים. היא תהיה בת 70 בעוד שבריר זמן, ובשלד שלי גופים של זיכרון מתעוררים. היא בת 28, ואני בת 8. היא האישה הגדולה והיפה בת תבל, והיא עוזבת אותנו בדיוק אז, כי שבור נשברה הרוח. תסגור את החלונות, הייתה קוראת לאבא, בימי החום. יש רוח פרצים בבית, אחר כך התמזגה בה. מערי, עתני כבר, קבי את שברי הזיכרונות. עלייך לעשייה למרכז לרפואה דחופה. אני גוערת בילדה הזוכרת, צריך להסיע את הגוף הכבד מכדורים וחיים זדוניים לריפוי בהול.
0: את רוצה לספר?
1: כן. אמא שלי חלתה במחלת נפש כשהייתי בערך בת 7. הושפזה במוסדות פסיכיאטריים, שנים נכנסה ויצאה. אבל ב-15 שנה האחרונות בערך היא הייתה בבית, וגם עשתה תהליך מאוד יפה של יצאה לעבוד בעבודה נתמכת, וזה היה מאבק שלה, היה לה מאבק גם במחלה, גם בסטיגמה, ואני גדלתי לאור זה.
0: גדלת גם לומר לחושך, לחושך הזה, כן, וגם כמי נכון. שנשארה לבד בבית בגיל צעיר, כילדה, בלי אימא.
1: כן, נשארנו, היינו שלושה ילדים, שנה אחרי שהתפרצה המחלה עברנו לפנימיות, והלבד הזה, האין אימא הזה, זה חוויה שורשית שאני עוד עדיין מנסה לפענח אותה, גם בתוך האימהות שלי.
0: זאת התהום.
1: זאת התהום, כן.
0: יש איזשהו ניסיון שאת צריכה להיות סופר אימא כדי לפצות?
1: כן.
0: כאילו להיות בדיוק הפוך, ואנחנו הרי לא יכולות להיות באמת סופר אימא.
1: כן, זו הייתה אבן נגף רצינית באימהות שלי, בעיקר בשנים הראשונות, התמודדתי עם הרבה מאוד מלחמות פנימיות של רצון להיות באמת דברים שאי אפשר להיות. מין אימא שלא הייתה, מין כן. אימא דמיונית כזאת, שגם נשענה על כל מיני מודלים, שקראתי בכל מיני מקומות, או ראיתי, או דברים שכאילו, את לפעמים את רואה אימא ואת אומרת, וואו, כזאת אימא אני רוצה להיות, אבל את לא יודעת בדיוק מה קורה בתוך הבית. ובסופו של דבר, בעבודה עצמית, ירדתי מזה, זאת אומרת, הרפאתי מזה, והחלטתי, כמו שויניקוט אומר, להיות האימא הכי טובה שאני יכולה.
0: כן, אימא טובה דייה. כן. לא, אני זוכרת שנולד בני, וקיבלתי את ערימות ספרי ההדרכה, כבר קיבלתי אותן עוד במהלך ההיריון.
1: כן, כן, זוכר.
0: שאגב, כל הערימות ספרי ההדרכה מופנות לאימהות, ואין נכון, לאבות שום נכון. דבר, זאת אומרת, אולי יש איזה אחד, אבל נכון. הבזוג שלי לא קיבל שום ספר הדרכה. ואת ניצבת מול ערימות הספרים, והרי לקרוא אני אוהבת, פתחתי אחד, פתחתי שניים, לחשתי, הלוחשת לתינוקות, כן, הדברים כאלה, אני. ואמרתי, נראה לי שאם אני אחזור לספרות היפה ולשירה, יש מצב שאני אהיה אימא טובה יותר.
1: אין ספק.
0: אבל זה, כן, יש לך את השוק הזה, ואני איכשהו פשוט בעטתי בכל ערימת הספרים הזאת, לכל הרוחות אחרי כמה ימים, ואמרתי, אני אהיה אימא כמו שאני יודעת להיות. אז נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, ונמשיך.

0: כאן תרבות, ואיתי באולפן המשוררת, הסופרת והעורכת ריקי כהן, עם ספר השירה החדש שלה, ועם חמשת הספרים האהובים, ואנחנו עם הספר השני, ואם דיברנו על ילדות ואימהות, ועל אליס מונרו ועל בית, אז רונית מטלון, הרומן כל צעדנו, היא אני חושבת הסופרת האהובה ביותר,
1: נכון,
0: עלייך כן. ועליי, וכבר הוזכרה כאן בתוכניות אחרות, מאוד משפיעה, והיא בעצמה כתבה גם כמה פעמים על ספרים של אליס מונרו, כתבה עליה שהיא מוותרת בסכין, בסכין ניתוח, או אפילו בגיליוטינה, כשהיא כותבת ולא מרחמת על הדמויות שלה, כמו שאמרנו, לא שופטת, לא מרחמת, מנסה להביא את לתאר בלשון המיוחדת שלה את המציאות הרבת הפנים.
1: כן.
0: וכך גם הכתיבה והשפה הייחודית של מטלון, ובספר הזה זה היחסים בין האימא שמותשת מעבודה, ובעצם לא ממש מגדלת את הבת שלה, היא גדלה אצל הסבתא בצריף הזה בגני תקווה.
1: הצריף שהוא ישות.
0: כן, שהוא ישות בפני עצמו.
1: ולא יודעת, אני חושבת שקראתי את הספר הזה 5 או 6 פעמים. לפעמים אני מנסה לפענח מה יש בו שכל כך ממגנט, לופת אותי, ולמה אני רוצה לחזור אליו שוב ושוב. אני חושבת שיש בו אמת מאוד לא שגרתית, בתיאור שלה של היחסים עם אמא שלה, והמבט הוא כל הזמן מתהפך, זה לא מבט אידיאלי, זה לא, זאת אומרת,
0: לא, אין אידיאליזציה שם, האמא ממש מתוארת קרוב הזמן כאיזה יצור מפחיד, אבל לאט לאט היא מתקלפת, ואת נכון. רואה את הנדיבות של האמא הזאת, ואת החוש הומור, ואת חום שהוא לא החום הסטריאוטיפי
1: בדיוק,
0: של האימהות,
1: בדיוק,
0: או גם ממוצא ש... מזרחי.
1: בדיוק. והדמות הזאת שכאילו התקבעה בתרבות שלנו של האימא המזרחית, היא פשוט עמוקה, מלאת ניואנסים, וגם אני חושבת שהיא היטיבה להיכנס פנימה אל תוך הנפש שלה, כי הרבה פעמים כשמתארים את האימא הזאת ביצירות, אז היא מעניקה בלי סוף.
0: מעניקה ומבשלת. נכון. וחוץ מזה כביכול אין שום דיוקן חוץ מזה. ופה נכון. יש מישהי שמצייר את דיוקן מורכב ומפורד נכון, גם של אימא קוראת, ואימא שואבת, כמו שאמרתי, כל הזמן יש את הצריף הדל הזה, אבל היא הופכת אותו להרמון, כי כל יום יש שנה שם דברים, נכון. ומזיזה דברים, ומנסה לגדל את הורדים בגינה. זאת אומרת, כמה שהיופי והאסתטיקה חשובים,
1: נכון.
0: לאישה הכל כך מוטשת הזאת, שצריכה לפרנס את המשפחה כמעט לבדה.
1: נכון, וההתמודדות שלה עם בעל נוטש.
0: נכון.
1: ועם יחסים קשים מאוד עם אמא שלה.
0: כן, עם הסבתא.
1: עם הסבתא, שעושה למעשה לא יתואר. ויש, כאילו, יש הרבה קטעים בספר שאני ככה פותחת, כשאין לי מספיק זמן לקרוא שוב מהתחלה לסוף, שאני פותחת כדי לקרוא שוב ושוב, כי באותו רגע קורה אצלי משהו שקורה כשאת קוראת ספר נפלא, והוא שהעולם נמחק. אני רק בתוך הספר, אני שם, אני נמצאת בתוך הסיטואציה.
0: תכנסי אותנו לאחת כזאת.
1: אני חושבת הרבה, אמרה חופרת בזירות בקצה הנעל בית שלה בחול עם הניצי הדשא. בלילות יש כאן הרבה מחשבות. איזה מחשבות? שאלתי. ככה, איך הייתי? מה אמו? נשא את עיניה, מביטה לפנים ממצמצת. הייתי צריכה את המשקפי שמש לכאן, אמרה. איך היית? שאלתי, לא מרצון, מתחושת חובה. היא שתקה רגע. כמו איזה חמור, אני חושבת, אמרה, עוצמת את עיניה. יאללה, נקום מהשמש הזאת. חיכינו למעלית. היא אחזה במרפקי, נגעה בעצם. עושה תנועה של נשענת, אבל לא נשענה. נתנה בי לערף רגע מבט של עוברת אורח. אל תחי את כמו איזה חמור. אסור, אמרה. זו בעצם צוואה, זה זמן קצר לפני שאימא מתה בבית החולים. זו צוואה שפשוט מפרקת את הלב בהכרה של איזה מחיר שילמו דור האימהות הזה.
0: המהגרות גם שנאלצו
1: נכון,
0: גם להגר, לעזוב בית אחד ולהקים בית אחר.
1: מבינות את ההחמצה שלהן.
0: כן.
1: ולפחות האימא הזאת מבינה, ואני גם בטוחה שרבות אחרות. והן היו רוצות שהבנות שלהם יחיו אחרת.
0: כי יש פה גם לאט לאט בתוך ההכרה שלהם גם על ה... היא מכירה בכך שהיא נטשה את הבת שלה בלית ברירה, כי את השעות ארוכות בעבודות, בעבודות ניקיון ועבודות אחרות, אבל היא מכירה בזה שיש לה יכולות ושהיא יכולה להיות סופרת.
1: כן, היא אומרת לה אחרי הפסקה הזאת, את כותבת ספר, והיא מכחישה את זה, והיא אומרת לה, לא, לא חשוב, את כותבת ספר. היא באמת נותנת לה את ה... אולי קטר הזה, את הזהות הזאת.
0: כן.
1: את כותבת, זה גם חוזר בספרים אחרים שלה, שהמשפחה אומרת, את תכתבי את הסיפור שלנו, את הקול שלנו.
0: כן.
1: ואת דיברת, את הזכרת קודם את ה... מילים כגאולה או כדרך חילוץ מהתהום. וזה באמת לא רק עניין נפשי סימבולי, זה עניין, יש לו תוקף לכל דבר, של מי שמעניקה הכל לעצמה, למשפחה שלה ולתרבות שהיא גדלה בה, וגם מצליחה בסופו של בזכות הכישרון שלה לקבל הכרה ולהיות חלק מהתרבות. אני חושבת שהיא בקנון.
0: כן, רונית מטלון בהחלט, וגם משפיעה מאוד על כל כך הרבה יוצרות בדור אחריה. זהו, אז הילדה הזאת שיושבת שם, אני חושבת באיזושהי שלולית מים, הפכה להיות ה... אישה הכותבת, ואם אני חוזרת רגע גם לדברים שהיא כתבה על אליס מונרו, היא כתבה שאליס מונרו כותבת גיבורות שהן לא לבביות. ואז כן, מה אתה לא נזכרת שבאמת הספרים שהיא אוהבת זה של הגיבורות של אנשים הן לא לבביות.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש בהם איזה צד אפל, אולי מרושע, לפעמים כי אין ברירה וכך הן שורדות, וכך גם מטלון כותב את הגיבורות שלה, הן לא לבביות. וכשהיא בוחרת את המילה הזאת, אז זה תמיד מאוד מדויק.
1: אני חושבת שהזכירה את וירג'יניה רולף, שאני גם מאוד אוהבת.
0: מהן והלאה, היא אומרת. אז זה כל צעדנו שראה אור בעם עובד, רונית מטלון, ועכשיו הספר השלישי, נלך קצת אל שירה של אחרות. נורית זרחי, ואתה אנחנו גם חוזרות לאיזה בית, גם היא גדלה, התייתמה מאב בגיל צעיר, ועברה מהעיר עם האם לקיבוץ גבע, ולא הצליחה שמה להיות חלק מן הקיבוץ, והיא כותבת על זה שוב ושוב בספרים.
1: נכון.
0: ואת הבאת את התקרה אפה.
1: נכון.
0: זה הספר שלה שראה אור בשעתו בהליקון, התקרה אפה, ואצל נורית זרחי תמיד התקרות אפות והרצפה, רצפות מתנדנדות.
1: נכון.
0: כי כך זה הבית.
1: נכון.
0: ורק הכתיבה והשירה מצילות אותה.
1: נכון. תלה באילן כה גבוה, אבל זה גם מה שהיה אצלי, וגם הקריאה. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים כשהם מכירים אותי, הקריאה הצילה את חיי.
0: נכון.
1: וחלק לא מבינים את זה.
0: ולא כקלישאה.
1: זה לא קלישאה, זה לגמרי, זה קונקרטי, זה לגמרי, זה אפשר להוכיח את זה. הייתי רוצה לקרוא את התקרה אפה.
0: זה השיר שפותח את הספר.
1: נכון. הילדה בבית האבן הביטה למעלה וראתה איך התקרה מתרחקת כל יום יותר ויותר. זו טעות, אמרה הם. אבל התקרה אפה. למה באתם? שאלה הילדה את השמיים שנכנסו פנימה עם שוליהם המנומרים בנצח. זוזי מהאור, אמרו סורגי השמיים, בגללך חיפלנו עין בבגד הבדידות. והם דחפו את הילדה לתוך חור העין. אולי ראיתם פה תקרה? שאלה הילדה את הסוסים שדהרו שם בנחירה עם רתוחי קצף. זוזי מהשורה, את עוצרת בידינו לפרום את המרחקים. והם דחפו אותה לתוך פי הגשם, שם עמדה התקרה. מה את עושה פה? זו הייתה טעות מצידך לעוף, אמרה הילדה. המאוזן הוא העמדת פנים, אמרה התקרה. טעות מצידך לחשוב שיש לך פנים, אמרה הילדה. זו גם טעות שילדה תראה שהתקרה אפה. לגבי מי ששונא העמדת פנים, אני לא ילדה, אמרה הילדה, ודחפה את התקרה למטה. בבית, אמרה האם, תלבישי את התקרה, סרגתי לסוודר. תואם מי שחושב, אמרה הילדה, שאפשר להלביש את פצע הבדידות. לא יודעת אם אני מכירה שיר שהוא יותר מתאר חוויית ילדות באופן כל כך אילאי ונשגב בעיניי ברגישות, זה פראי איך שהיא רואה את הנימי נימים של הדבר הכי פנימי, שכאילו הרבה פעמים אנחנו מתנהלים בתוך מערכת יחסים, אבל יש מתחת משהו שאנחנו מדחיקים, ויש פה דברים שחוזרים, זאת אומרת, זו טעות, אמרה האם, זו האם שחוזרת בבצל גבירתנו, כן. זו האמא שלא רואה באמת את הילדה שלה.
0: כן,
1: שלא
0: שחוזרת כל כך הרבה גם בשירים של נורית וגם בסיפורים שלה.
1: נכון. הילדה הזאת שהיא בעצם רואה יותר מדי, היא מנהלת איזשהו דיאלוג עם החומרים האלה, הסוריאליסטיים, החומרים
0: שהם לכאורה סוריאליסטים, כי אם את רואה יותר מדי או את מבינה יותר מדי כילדה, אז את מבינה שבבית תמיד התקרה אפה והרצפות מתנדדות,
1: נכון,
0: שאין שום מצב יציב.
1: זה בדיוק הדבר שכאילו, להתייחס לכתיבה של נורית רק כסוריאליסטית, זה פספוס
0: כן,
1: גדול.
0: כן, זה ממש לא.
1: מצד אחד זה יכול להיות נורא נורא פוצע, ומצד שני זו מתנה לראות את זה, את הדברים כהווייתם.
0: זה ישיב אותי בחזרה לספר שלך, אגב רצפות ותקרות, שיר ששמו יפן. אני אקרא פעם. כשהלילה היה לחרב מבריח שינה, יותר מכל רצתה לקום, לעמוד בסלון ולצרוח מכאן עד יפן. אבל הילדים והאיש שישן וישן, ולא ביפן אלא כאן. אחר כך נרדמה וחלמה, כל השכנים הגיעו, כולם צבעו על הבית. לכי מפה, אמרו לה, קומי, לכי מכאן.
1: עכשיו שאת קוראת, אני מבינה שזה שיר שהושפע באופן לא מודע מזרחי, נכון? מהשפה אולי, מההתרחשות שהיא חלומית.
0: כן, וגם מרביקוביץ'. יש לה את סינדרלה שמתכננת, תכננים נכון. לצאת למלחמה, ואחר כך היא נרדמה.
1: נכון, כל
0: ולא עשתה כלום.
1: חלק גדול מהספר, היא חזרה אליי.
0: אבל אני בחרתי בשיר הזה, וגם בעוד שני שירים בהמשך, שגם עוסקים בשינה וערות.
1: כן, זה נושא שמאוד מעסיק אותי.
0: שהם מטאפורה ליחסים במשפחה.
1: נכון. איזה מהם את רוצה שיקרא?
0: שניים אפילו, כי הם קצרים.
1: הערה. רציתי להעיר את תשומת לבך. אנחנו ישנים כל הזמן, ישנים בהליכה, בחדרים, במטבח, בחלונות הנחלמים את מה שברח. מגדלים בעיניים עצומות את הילדים, רדומים הולכים לאיזו עבודה וגם חוזרים. אנחנו ישנים באהבה. אור. שורה לפני שנרדמנו.
0: זה השיר שסמוך לו.
1: נכון. אתה ואני חולקים במלאכת החיים, כבר כך וכך שנים. אני זולגת מילים, אתה מקפל ומכניס לארון. המאכלים שלי מלוכים לך, אתה מחלה אותם רק בהיחווה. אתה סותם את האור. את השיר האחרון כתבתי בעת על פרק ידי הפנימי, בחשאי, בחושך, שורה לפני שנרדמנו.
0: למה הנושא הזה של הערות והשינה?
1: זה נושא שמאוד מעסיק אותי, והיו גם שירים בספר הקודם עליו. קודם כל, עולם החלומות דומה לעולם השירה, ולפעמים צפים בו חומרים שמעסיקים, שזולגים לשירה. והשינה כאיזה מגן, כאיזה מעטה שהוא לאו דווקא דק, מפני העולם, היא נושא שמעסיק אותי. גם מה שמוזכר בשיר הראשון שקראתי, זה השינה תוך כדי חיים, זאת אומרת...
0: שזה הביקורת, זה הצד האחר של השינה.
1: נכון, זה בהחלט ביקורת. קראתי כשהייתי צעירה, בת 20, ספר כאילו פילוסופי של אוספנסקי, והוא דיבר שם על... זה היה לתורתו של גורדייף. וגורדייף מדבר על אנשים על שהם חיים תוך כדי שינה. אבל הוא מדבר על עניינים תודעתיים.
0: כן.
1: ואני מדברת על אני חושבת ומתייחסת לדברים אחרים. אני חושבת שבתוך ההוויית החיי היום-יום, שהיא גם מאבק הישרדותי וגם הצורך לנהל מערכת יחסים של עוד מעט 20 שנה ו, ולגדל ילדים, כל הדברים האלה ולהיות עצמך באמת מחייב לפעמים להיכנס לזה מצב שינה כדי שלא הכל יתנגש אחד בשני ובאמת הרבה פעמים זה גם כדי לא לראות ואני יותר ויותר עם השנים אני מבינה שזה לא רק השינה הזאת משמשת כדי לא לראות את הסדקים שיש ברצפה בקירות את התקרה שאפה אלא גם כי העולם עצמו על העוולות שהולכות וחודרות אל תוך החיים לפעמים אתה צריך את הקיר הזה של השינה
0: גם צריך לישון וגם תתעוררו כי כבר בוקר מאוחר אז נעשה קצת עוד הפסקה

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, באולפן ריקי כהן, סופרת, משוררת ועורכת בכתב העת האינטרנטי המשובח המוסך של הספרייה הלאומית. והספר הרביעי, רומן של נטליה גינסבורג, הסופרת האיטלקייה, ממוצא יהודי, העיר והבית, סופרת משובחת מאוד מאוד פוליטית.
2: נכון, שגם עברה רדיפה כן. פוליטית, זאת אומרת, בעלה שילם בחייו, אבל לקח, והיא נאלצה לעזוב את ביתה עם ילדיה, בשל כך היא...
1: שנים הפשיסטיות באיטליה.
2: נכון. מאז שהספר יצא, אני לא יודעת, גם קראתי אותו הרבה מאוד פעמים.
1: כן, נראה מאוד מהוע. זה כן. רומן מכתבים.
2: נכון, זה רומן
1: כיף,
2: מכתבים.
1: כי אני לא יודעת אם בעתיד יהיו רומן מכתבים, כי אנחנו כותבים רק וואטסאפים, מיילים וגם את
2: נכון.
1: זה.
2: נכון. אני מאוד אוהבת הסוגה הזאת.
1: אז רומן מכתבים שבעצם פורס חיים של משפחה. על
2: נכון.
1: כל
2: חיים של
1: על
2: משפחה.
1: כל הסדה, כן.
2: כשיש את
1: יופי והכיעור.
2: נכון. כשיש את הדמות הגדולה הראשית, לוקרציה, או לוקרציה, אני לא בטוחה. והיא מין, היא גם אימא שאוהבת שהבטן שלה גדולה, היא אוהבת להיות כן, בהיריון. וגם אישה שבעצם לא, זאת אומרת, היא לא נופלת לתוך משבצת האימהות שבה היא נמחקת. אישה שרוצה, שטובעת את...
1: את מקומה בעולם, את מימוש, יש לה, כל ילד הוא מגבר אחר,
2: מגבר אחר, כן. היא מתאהבת סדרתית, זאת אומנותה, והיא כותבת מכתבים יפים ושוברי לב, כמו כל הדמויות, שגם אצלה יש את ה... למסור דברים, שלפעמים הם... איומים ונוראים, כולל מוות, באופן שהוא מין מינוריות מזעזעת. וזו מינוריות שהיא עשויה ביד כל כך מלוטשת, ועדיין כל כך הופכת את הבטן.
1: וכאילו ש... היא יושבת ומוחקת ומוחקת את הסנטימנטליות.
2: נכון.
1: ואת הרגש, ואז נכון. הוא בעצם מגיח ממקום אחר.
2: נכון, ובתוך זה יש את האירוניה שלה, ויש כן. את בניית הדמויות שהיא כל כך גם מובחנת, זאת אומרת, את רואה פה את המכתבים, ואותה אחת כותבת אותם, אבל יש זהות מאוד מובחנת ו... שבנויה באופן נפלא לכל אחד מהדמויות האלה. כולן מתרכזות סביב החוסר בחיים שלהם, החסך, וסביב הבית הסימבולי שהוא המרגריטה, הבית שהיה של לוקרציה ובעלה פיירו. ובתוך המכתבים הם מספרים אחד לשני דברים שכביכול הם יודעים, כדי שאנחנו נדע, וגם דברים שהם לא יודעים, והם מספרים אותם באופן הזה של החיים לפעמים איומים ונוראים, ולפעמים יפים להכאיב, ואני משלים עם זה, זאת אומרת, עם כל הטרגדיות והכאוס והבדידות והאובדנים שהם חובות, יש איזושהי קבלה מסוימת של הדמויות האלה. אין התבחיינות ושוד ושבר וכאלה. זה מה שאני חושבת מאוד כובש. אולי נקרא משהו?
1: ברור.
2: ג'וזפה, המאהב לשעבר של לוקרציה, שבעלה מקבלת בהשלמה את מאהביה המתחלפים, עוזב את רומא לאמריקה, לאחיו, וכותב מכתבי פרידה ללוקרציה, כשלא נאמר, אבל זה ברור שהוא עדיין מטורף עליה. אני מטייל הרבה ברומא. אתמול נסעתי באוטובוס לכיכר סן סילבסטרו. לא עניין גדול כיכר סן סילבסטרו, עם שקי השפעה חצי קרועים בפינה, עם התיירים היפנים, הקבצנים הסרועים על העיתונים, מכוניות הדואר, הסירנות של הצלב האדום ואופנועי המשטרה. לא עניין גדול. אבל נפרדתי ממנה בעריכות ובאהבה. באמריקה היו כיכרות אחרות עם תיירים, קבצנים וסירנות, אבל אני אהיה עדי שלהן, שהרי אדם במהלך חייו אינו יכול להפוך הרבה דברים לקניינו. משלב מסוים של החיים, כל מה שאנו רואים בפעם הראשונה זר לנו. אנו מתבוננים בו כתיירים, בעניין אבל בקרירות, הוא שייך לאחרים. במכתבך את מרבה לספר לי על אמא שלך. תמיד סיפרת לי עליה. על אביך אף פעם אינך מדברת משום שאינך זוכרת אותו. הוא מת כשהיית קטנה, אבל אני חושב שכל חיי חיפשת אב. באמא שלך, בבעלך ובי. אולי חיפשת אב אפילו בדוקטור צ'יבטה. אני ממעט לדבר על הוריי. מהר מאוד הפסקתי להרגיש שהם מגינים עליי. הם נראו לי מרגיזים ומשעממים. גם אני לגמתי שימום כילד. כמובן, לא באותה כמות כמו בני, אבל מעט שימום גם אני לגמתי. אחי לעומת זאת תמיד עמד לי למגן. גם אתה אני משתוקק לחסותו הסמכותית, המזלזלת קלות והמתנסית. לעתים קרובות היית מוכיחה אותי על שאיני מגן עלייך. איך יכולתי להגן עלייך בעוד אני עצמי רוצה להיות מוגן? וגם את פיירו הוכחת על שאינו מגן עלייך. לעתים קרובות דיברת על תשוקתך להיות מוגנת. לעתים קרובות דיברת על מעניקי חסות. זה ממש קיבעון אצלך. לזונות יש נתני חסות, אמר לך פעם פיירו. נפגעת מאוד. למען האמת, מבוגרים אינם צריכים להזדקק לחסות, אבל את וגם אני ייתכן שלא בגרנו מעולם, ואף לא פיירו. אנחנו גנון של תינוקות. ג'וזפה, והתרגום הנפלא הזה של אלון אל טרס, חלק מהחוויה האדירה של הקריאה, שאת כל הדברים האלה שהוא כן. אומר לה כאן, אפשר היה למסור בדרך הרבה יותר טלנובלית כזאת, ופה זה פשוט המעט שחורך את הלב.
1: את המרובה. אז זאת נטליה גינסבורג, זה ראה אור בספרייה החדשה, כל הספרים של נטליה גינסבורג ראו אור בספרייה החדשה, אני חושבת שאולי יש לה אחד שראה אור בעם עובד, גם סופרת משובחת ומאוד משפיעה.
2: ויש את היומנים, את השיחות רדיו איתה שיצא בהוצאת כרמל וכבר אין להשיג, וזה ספר
1: אדיר גם,
2: אדיר.
1: נהדר, השיחות איתה.
2: יש לי חוב קטן ששכחתי להזכיר את המתרגמת של אליס מונרו, שהיא יורתה לריחה ו... אני סונט שמשמיטים מתרגמים, אז מגיע לה הרבה הערכה על התרגום, שהיא מתרגמת קבועה שלה.
1: ואנחנו אל הספר החמישי, מסיימות את התוכנית עם ארגנטינה, סופר נכון. הארגנטינאי חוליו קורטזר, שטל ניצן, נכון. חברתך לעריכת המוסך, נכון. העורכת והמשוררת והסופרת מתרגמת אותו. הפעם זה קובץ הסיפורים, אנחנו גם חוזרות אל הסיפור הקצר שאיתו פתחנו, הפעם זה קובץ הסיפורים שמיים אחרים, וגם הוא מתעסק עם ניסיון לראות את התקרות המתעופפות והרצפות, נכון. לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, יש נכון. לו איזשהו קטע בספר שהוא אומר, מוזר שאנשים חושבים שלהציע מיטה זה בדיוק להציע מיטה, או שלתת יד זה לתת יד, שלפתוח קופסת סרדינים זה לפתוח עד אינסוף את אותה קופסת סרדינים, הלא כל דבר הוא יוצא מן הכלל. והוא מנסה להראות לנו את היוצא מן הכלל, גם פה יש מין הבלחות סוריאליסטיות.
2: נכון.
1: בתוך הסיפורים הקצרים שלו, חוליו קורטזר.
2: ועדיין עיסוק בבני אדם, באנושיות שלהם.
1: כן.
2: אני הגעתי לסיפורים שלו באופן ניסי ממש, בגיל 17, איכשהו דרך הספרייה של המושב. היו אז שני קבצים, חיות טרף ונשק סודי. בתרגום קודם, אני מתנצלת שאני לא זוכרת, וזו הייתה טלטלה, מהפכה בשבילי הסיפורים שלו.
1: כן, איך ילדה בת 17 מתמודדת עם הטקסטים הללו?
2: מבחינתי זה היה מין אפשרות פנטסטית, תרתי משמע, לאיך מספרים סיפור, ואיך לא נשארים בקונקרטי, במוכר, ואפשרויות מפליאות לספר את הסיפור ולהשתמש בחומרים מהתודעה, מהנפש, לעוף, פשוט זה היה מרקיע בשבילי, הדמיון הזה שהוא השתמש בו, האלגוריה, שימוש פוליטי, שימוש כטכניקה ספרותית שהוא עושה אותה בצורה פשוט גאונית. הסיפור שזכור לי במיוחד מאז, נמצא בקובץ שמיים אחרים, שתרגמה טל ניצן בספרייה החדשה, זה הבית תפוס. אח ואחות שגרים בבית שהוא שלהם, יום אחד הם מגלים שפלשו אליו אנשים אחרים, הם מתרכזים בעיקר בשני חדרים, הבית גדול יותר, והם נכנסו אליו אנשים, הם לא יודעים מי, וגרים בבית שלהם. והם, למרבה הפלא, במקום לצאת למלחמה, משלימים עם זה, ואפילו מוותרים על טריטוריה בהמשך הסיפור, ואפילו גם על הבית עצמו בסופו של דבר.
1: כן. Okay.
2: זאת שאלה טובה, זאת אומרת, זו שאלה שהעסיקה אותי ועדיין מעסיקה אותי הרבה שנים. זאת אומרת, זה יכול להיות בגלל חוסר היכולת להחזיק בבית, או להחזיק במשפחה, או בשייכות. זה יכול להיות בגלל חוסר היכולת להתמודד עם זרים בתוך העולם שלך. הרי הוא נשאר רק עם אחותו, זה קצת תמוע.
1: כן.
2: לא מדובר כאן על...
1: אבל אז הם לא מגרשים את הזרים, הם מגרשים את עצמם.
2: הם מגרשים את עצמם, כן, ויכול להיות שזה, הסופר חשב שזה זה דינו, זאת אומרת שזרים נכנסים לעולם שלו, הוא מפסיק להתקיים באותו עולם, ואני גם, יש משהו בהתכנסות הזאת, במטאפורה של הצמצום, שהיא מרתקת. שהם הולכים ומצטמצמים, היא רק סורגת, הוא יושב שם, והיא האדם היחיד בחיים שלו, וזה המרחב שלהם כל הזמן הולך ונסגר, ויש איזשהו מחנק כזה. והבהלה, הוא יודע לזרוע בהלה, שהיא לפעמים אפילו גם לא... היא לא... משהו מציאותי, אלא פשוט תחושה כזאת, וזה מאוד חזק. הלכתי למטבח, שמתי את הקומקום על האש, וכשחזרתי עם מגש המטה, אמרתי לאירנה, הייתי צריך לסגור עכשיו את הדלת של המסדרון, תפסו את החלק האחורי. היא שמתה את הסריגה והביטה בי בעיניה הרציניות והעייפות. אתה בטוח? אמרתי שכן. אם ככה, אמרה ונטלה שוב את המסרגות, נצטרך לגור בחלק הזה. אני מזגתי את המטה בזהירות רבה, אבל היא חזרה למלאכתה רק עבור רגעים אחדים. אני זוכר שסרגה אפודה אפורה. האפודה הזאת מצחן בעיניי. בימים הראשונים זה צייר אותנו, כי שנינו השארנו בחלק התפוס הרבה דברים שאהבנו. הספרים שלי מן הספרות הצרפתית למשל היו בספרייה. אירנה התגעגעה לכמה מפות לזוג נעלי בית שכל כך חיממו אותה בחורף. אני הצטערתי על מקטרת הערער שלי, ונדמה לי שאירנה הרערה בבקבוק של תרופת הספרידינה שהיה לה שנים רבות. לעתים קרובות, אבל רק בימים הראשונים, היינו סוגרים מגירה באחת השידות ומביטים זה בזה בצער.
1: אז הם מוותרו לא רק על הבית, לא רק על המרחב, הם גם מוותרים על חפצים.
2: על חפצים, כן. זה המשמעות שהחפצים בעצם, מה שמגדיר אותם בחיי היומיום, עובדים להם.
1: כן.
2: עם הגיעם של אנשים זרים, אפשר לקחת את זה גם למקום פוליטי לחלוטין.
1: כן, זה מה שאני חושבת על הסיפור הזה כמשל פוליטי, ובכלל, כמו שאמרת, אולי גם למשל אנושי, זאת אומרת, אם אתה שומט את כל הרכוש, את כל מה שיש לך, אז גם מה זאת הזהות שלך.
2: והוא מרבה לכתוב על זהות בסיפורים שלו. עוד סיפור שאני מאוד אוהבת כאן, זה מכתב לאלמה בפריס, שהוא סיפור ארס פואטי, על גבר שמכיר ארנבים, כשהוא צריך לכתוב.
1: שוב, זה סיטואציה סוריאליסטית.
2: נכון, אבל מאוד סימבולית.
1: כן, כמו קוסם ששולף מן הכובע, אבל לא מכיר ארנבים.
2: כן, נכון. לא חשבתי אף פעם על המטאפורה הזאת של להקיא בתוך תהליך הכתיבה. ובוודאי לא משהו רח כמו ארנב. אבל זה סיפור אלגורי פנטסטי גדולים שלו. יש קובץ נוסף שנקרא ניירות פתאום, שגם אותו תרגמה טל ניצן, ואני שווה וחוזרת אליהם. כשהייתי צעירה יותר, הרגשתי מרחק מספרות עברית מקומית, כי הקול הגברי שלט בה, ולא מצאתי מספיק נרטיבים שמחוברים לחיים שלי. והוא הגיע, ואומנם הוא גבר, אבל הוא הציע לי איזושהי אפשרויות להסתכל על המציאות שהיו... מנחמות במידה, למרות שהרבה פעמים הוא מתאר חרדה גדולה בסיפורים שלו, הן היו מנחמות מכיוון שהוא גם הציע את האפשרות להסתכל בהסתכלות הפנטסטית כאיזה דרך של התנגדות למציאות, גם הפוליטית וגם המיידית, הקונקרטית של הסביבה הקרובה.
1: ואם דיברנו על תקרה אפה, אז יש פה אפשרות לראות נכון. שהתקרה אפה שמיים אחרים.
2: נכון, שמיים אחרים, נכון.
1: אז כאן אנחנו מסיימות עם החמישה ספרים האהובים עלייך, המשוררת, הסופרת והעורכת ריקי כהן, גם עורכת שותפה בכתב העת המוסך, שאפשר למצוא אותו באתר הספרייה הלאומית, והספר החדש שלך, מעטה דקרה, אור בהוצאת פרדס, ספר השירה שלך. תודה ריקי.
2: תודה רבה, היה תענוג.
1: שבת שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני ענת שרון בלייס, להתראות.

0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם אליה גרינפלד ואביתר חלימי.
1: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. בכל יום נכנס צמד מגישי לארכיון שלנו בכאן, ומנסה לגלות מה מתחבא שם. והיום אנחנו כאן, אליה גרינפלד ואני אביתר חלימי. שלום אליה.
2: שלום אביתר.
1: היום אנחנו מגיעים לסופו,
2: נכון,
1: של המסע שלנו, במעלה שנות ה-90, שבו ניסינו לגלות מה באמת קרה שם, כי היינו קטנים מדי, לא באמת הבנו מה קורה סביבנו.
2: נכון, עשינו לחוות מחדש את התקופה שכל היה בסדר.
1: או לחוות בכלל.
2: הלוואי ואני אוכל להרגיש משהו.
1: אולי פעם נרגיש משהו. כאמור, היום אנחנו מגיעים סוף סוף לשנת 99, שזו הייתה השנה שבה כולנו חששנו מבאג 2000, השנה שבה לינוי אשרם נולדה, אבל אנחנו נדבר על אירועים אחרים לגמרי. זה בהמשך, קודם כל נספר, בוא תספר מי בצבע שלנו, אליה.
2: אז נשמח, האורח שלנו, אלעד ברנוי, המפיקה שלנו, היא תמר בנימין. התחקיר נעשה על ידי תמר בנימין ודניאל פולק, וטכנאי השידור הוא מיכאל אושוונג.
1: כן, ואפשר להזין לנו ומתי וכאן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יסמוני ההסקטים.
2: וגם באתר החדש והמעולה, כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הווידאו שאנחנו משמיעים ממש כאן. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אי אפשר, זו התוכנית האחרונה.
1: אוי, לא, אבל אולי יהיו עוד, לא, יהיו עוד שנות ה-90, כאילו יש לך עוד את 2090.
2: נכון.
1: 2190.
2: סגרתי עם התאגיד שב-2090 אנחנו נגיש תוכנית יומית שמסכן את הרויה.
1: כן, כן, כן, אנחנו ממש סוכנים לנו עובדים על העסקה הזאת ברגע זה.
0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: אז שנת 99, מה אתה זוכר משנת 99?
1: בדיוק חשבתי על זה שכאילו כשהתחלנו את הדבר הזה היינו ב-1990, ואמרתי, טוב, נו, את זה אני לא כל כך זוכר, הייתי בן 6, את זה אני לא כל כך זוכר, הייתי בן 7, 8, אני מתחיל לחשוב ש...

0: דרחמות
1: ומרק היה פעם.
0: מרק וזלוטי.
1: אני פעם הייתי בטיול בבלקנים, ופשוט באיזשהו שלב הפסקנו לנסות לזכור איך מהמטבעות שלהם, וקראנו לכולם קרפקות. כי לא, היה לנו מעט מאוד כבוד לתרבות המקומית.
0: כן, זה דברים שאתה לא שם לב אפילו, אבל אתה... אבל זה גם קשה שיהיה לך כבוד לתרבות כשאתה בא ואתה יודע שהשקל שלך שווה 100 שלהם, כן.
1: נכון.
0: מרגיש קצת כזה. כאילו, אנחנו כבר... זה מגדירים לנו.
1: אבל בזכות היורו אנחנו באמת, יש פחות סיכויים שתישאר, שתיפש, כי אז אני אשאל אותך, מה המטבע בספרד?
0: יורו. מה המטבע באיטליה?
1: יורו.
0: מה המטבע בבריטניה?
1: לירה שטרלינג. מה היה המטבע באיטליה לפני? לירה, בטח.
0: לירה, איזושהי לירה, לירה...
1: לא, לירה, זה הם הראשונים.
0: באמת? פשוט לירה?
1: כן.
0: הם המציאו, לירה זה...
1: זה רומי.
2: הוא הגיע, הוא הגיע, הוא פה, הוא פה, מתלהבים היום גם ברחובות באירופה. המטבע האירופי המשותף חגג היום את יממת הקונצנזוס הכמעט מושלמת ביותר שידע עד כה, למרות שמקד סביבו, משך יותר מ-20 שנה, אין סוף ויכוחים, המון ספקות, ועוד יותר מכך, אופטימיות לטווח ארוך. ואם זקוקה הייתה היום אירופה להמחשה ציורית נוספת ובצמרת לכך שפרשיית היורו עודנה מסובכת ושנויה במחלוקת, ראו למה זכה שר האוצר ההולנדי במהלך חגיגת היורו שלו שנתקלה בכמה מתנגדים. יואב טוקר, מיורולנד.
3: ואם אתם כבר מעוניינים לסחור ביורו, זה שערו היציג. יורו אחד שווה 4 שקלים 89 אגורות ו-6 עשיריות האגורה, יותר מהדולר האמריקני ופחות מן המרק הגרמני.
1: פחות מן המרק הגרמני, לא הקשבת?
0: כן.
1: זה אמור להחליף את המרק הגרמני.
0: רגע, זה אמור להחליף את המרק הגרמני. כן. אז איך זה, אז אני לא מבין, הם החליפו את המטבע שלהם במטבע פחות טוב?
1: כן.
0: כן.
1: אבל אז אם הרווחת 500...
0: גרמנים אומרים לך חכמים בדברים.
1: אם הרווחת 500 מרק במשכורת שלך, אז אתה תתחיל להרוויח 480 יורו. זה עוד. אני גם זה קשה להתלהב מזה האמת שזה לא נחמד שמשנים לך את המטבע, אתה יודע, אני קשה
0: לא הייתי רוצה שיקחו פתאום את השקל, אני מאוד אוהב את השקל, אני אוהב את השנקל, אני אוהב את החצי שנקל. ב-20 במרץ ברטנרד פיקארד ובריאן ג'ונס הפכו להיות הראשונים בעולם שמקיפים את כדור הארץ בעזרת כדור פורח בלי לטוס בכלל, כי עד עכשיו, עד אותו רגע מה היו מנחיתים אותם לכדור פורח?
1: אני חושב שמה שמיוחד זה שזה לא בלי שום טיסה, אלא אין שום סיבה. למה שאתה, אתה יכול להקיף את העולם בכדור פורח, נשאלת השאלה, למה שאתה עושה את זה?
0: כן, ובלי לעצור בתחנות בדרך, כאילו, אני מניע, אם אתה עושה דברים בדרך, אם זה סיבוב,
1: וואו, זו שאלה יפה.
0: כן,
1: אם יש לך מה... זה נשמע לי לא כיף. זה כאילו להיות...
0: אתה מכיר את זה שאתה קם בבוקר ואתה עושה, אני אעשה סיבוב בשכונה, אני אעבור שם בחנות של הגבינות, ואני אקפוץ שם, אני צריך לתקן את
1: הקרש שלה. כן, ואז אתה מתקן וקונה.
0: כן.
1: זה כמו כאילו...
0: לא עושה שום דבר בדרך.
1: זה כמו לעשות סיבוב מסביב לעולם לחוד בתוך ארון. אני מניח שאף אחד לא עשה את זה. גם זה כזה, זה כל כך יהיה בסדר.
0: איך לא נשרף להם השיער?
1: זה כזה, תראה, אם אתה שם את הגז הזה בתוך הכדור, זה עולה. ואיך נרד? לא, לא, זה עולה, זה עולה, תבוא.
4: וכאמור, ההיסטוריה בעולם התעופה, רופא שוויצרי וטייס בריטי, הם שני בני אדם הראשונים שהצליחו להקיף את העולם בכדור פורח, בלא לנחות אפילו פעם אחת במהלך ההקפה. עורך חדשות החוץ, שב ומדווח, אורן נהרי.
5: אחרי 42,000 קילומטרים ו-19 ימים הוגשם החלום. זה הזמן לבקבוקי השמפניה שצברו אבק מניסיונות קודמים. ברטרן פיקאר, רופא שוויצי בן 41, בן ונכד לבלונאים נודעים, ובריאן ג'ונס, מדריך טיסה בריטי בן 51, הקיפו את העולם בכדור פורח בלא לנחות, והם עדיין לא נוחתים. הם מבקשים להגיע אל הפירמידות, ושם לגעת שוב בקרקע מחר בבוקר. אחרי 100 שנים של כישלונות הייתה הטיסה עצמה כמעט מאכזבת. המזל שיחק להם לכל אורך הדרך. זרם הסילון שיתף פעולה לשם שינוי, האוקיינוס השקט הבוגדני רגע. הכדור אורביטר 3, 55 מטרים אורכו, שיית בגובה 10 קילומטרים מעל המולת המין האנושי. הם המריאו באחד במרס מהאלפים המושלגים מזרחה. הבוקר חצו את קו האורך התשיעי. הגבול הבלתי נראה המכריז ששמו של פיקאר מצטרף לאבותיו הנכבדים בתולדות התעופה ובספר השיאים של גינס.
1: הוא נשמע מאוכזב.
0: כן, כאילו זה לא היה לו... אני לא מבין, אתה לא היית שם, אני לא יודע למה אותך זה לא... כאילו אני יכול להבין למה אותך זה לא כל כך אליב, הוא נשמע כאילו לא כל כך נלהב מהדבר הזה, אבל זה כאילו, זאת לא חוויה שלך.
1: לא, אני בעיקר הוא התאכזב שאף אחד לא מת.
0: כן, כאילו...
1: והם מצליחו.
0: אתה חושב שהם... חושב שהם ניסו לגעת בשפיץ של הפירמידות? זה היה כאילו מה שהם דמיינו בראשם? כאילו נעבור מעל הפירמידות, נראה אם נצליח לגעת בשפיץ?
1: תשמע, לא הבנתי כמה זמן זה נמשך, 80 יום, כמו בספר, אבל זה נשמע כמו מלא פאניקה. אתה, מה קורה? אתה יושב בסל.
0: ביומיים הראשונים זה רק צרחות. רק צרחות, ואז אתה באיזשהו מצב כזה של...

0: טלפון איזה שבוע.
1: זה, זה, זה, זה, זה פאניקה בשילוב עם שימום מוות. כן, כאילו, כן, מה אתה עושה שמה?
0: יכול להיות שהשימום חודשים. זה... הוא נכד של, אמרו שהוא בן לב ונכד של בלונאית, כאילו, אבא שלו עשה חיות מבלונים או משהו כזה?
1: אני
0: זה
1: חושב
0: זה ש... נראה לי
1: בלונאי. אני חושב שזה מאוד הגיוני, הדרך היחידה שאתה תהיה בלונאי, זה רק אם אבא שלך לפני זה היה בלונאי, אין שום הורי.
0: לא, כי הייתה לו איזושהי השראה מבלון מאוד חזקה כילד.
1: היינו בלונים בבית כל הילדות, אני הוסללתי לזה. וסבבה, במרץ נפתח את מלחמת קוסובו, כוחות נאטו פותחים במתקפה על יוגוסלביה, או איזה כיף כוון, אין את ברית המועצות שתגידו מה לעשות, זה כאילו הפעם היחידה בערך שנאטו התקיפו משהו.
0: כן, אני בדיוק באתי לשאול, מה הם עשו מאז? מה הם עשו? אני יודע מה זה נאטו.
1: הם לא, הם התקיפו את קוסובו, כי הם פלשו לסרביה וכל מיני דברים כאלה, אני לא בדיוק יודע. ב-17 במאי, אהוד ברק מנצח בבחירות לראשות הממשלה, וישראל אחת בראשותו מנצחת בבחירות לכנסת. לימים, הוא יהיה ראש הממשלה שיחזיק הכי מעט זמן על כס השלטון. שנה ו-35 שבועות, שנה וחצי בערך.
0: זה ממש מעט.
1: זה ממש מעט.
0: ישראל אחת עדיין קיימת, זה דבר.
1: לא, זה כאילו עבודה.
0: זה עבודה פשוט? פשוט תחליפו, זה לא היה עבודה ועוד משהו?
1: זה כי בבריטניה ניצח טוני בלר עם מפלגתו ניו לייבור, ואז כאילו אמרו, זה מה שצריך למפלגה שלנו, שם חדש עם אותם האנשים.
0: ישראל אחת זה פשיסטי מדי.
1: אז היה כאילו כל מיני שינויים של, כאילו שינויים בשמות.
0: ב-19 במאי יצא סרט חדש למלחמת הכוכבים, ובאותה שנה יצא גם החוש השישי. אגב, זה השנה עם הכי הרבה בלוקבאסטרים, אבל אנחנו לא נעבור על כולם, אבל תחפשו, זה משוגע. ב-29 במאי...
1: אבל
0: אתה לא לחפש? לא, תחפשו, תגגלו 99 famous films, אתם לא תאמינו. אם היה לנו זמן, פשוט אין לנו זמן, אין לנו זמן.
1: באוגוסט 99, רעידת אדמה עזה פורצת בצפון מערב טורקיה, ויש בה 17,000 הרוגים. וואו, זה מלא. ואנחנו מצילים ילדה אחת וזוכים לאהבה טורקית.
0: שירן פרנקו, אם אני זוכר נכון, היה השם שלה?
1: נכון.
0: נכון? וואו, זה היה סיפור מטורף.
1: איזה דפוק זה בני אדם שמתים 17,000 איש, אבל אנחנו זוכרים את זה כאירוע חיובי, כי הצלנו מישהי אחת.
0: זה, אני זוכר את זה לחלוטין כאירוע חיובי, אבל זה בדיוק העניין, מציירים לך את זה איך ש, כאילו, איך שאפשר. מה יעשו? יראו לך 17,000 אנשים מתים כל הזמן?
1: זה הסיפור. זה המון. תקשיב.
0: היא עדיין שמרה על קשר עם ה...
1: אם קוראים לה שירן פרנקו, היא לא הומצה כאילו לישראל? זה לא היה כל הסיפור שהמצאו אותה?
0: כן, ואז קראו לה שירן פרנקו, בהתחלה קראו לה זה שם טורקי אחר.
1: דוקטינג פרקו.
0: וואו.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: עוד דבר שקרה בשנה 99, זה עזיבתו של מייקל, את היי פייב, לא דיברנו על זה, שובר לב. אבל בנוסף זה היה גם... ערב המילניום, 31 בדצמבר 1999, העולם התכונן לסופו בגלל החשש מ-2000. אבל בזמן שרבים ישבו בבית וספרו את השעות בחרדה, העולם במקביל גם הלך והשתגע. בכמה רגעים באמת מוזרים שיכולים לקרות כנראה רק כשמתחיל מילניום חדש. ואנחנו נחזור עכשיו לכמה מהרגעים הנפלאים האלה, מתוך משדר מיוחד של ערוץ אחד, במוקדים שונים בעולם, עם המעבר מהאלף השני אל האלף השלישי. נתחיל ברוסיה, שם הנשיא בוריס ילצין מתפטר במפתיע, או שלא במפתיע, קשה להבין.
3: ערב טוב לכם. בוריס ילצין, נשיא רוסיה, גנב היום חלק נכבד מהצגת המילניום. כ-12 שעות לפני תום הספירה הודיע ילצין במפתיע על התפטרותו. את שרבית הנשיא בפועל העביר לידי ראש הממשלה ולדימיר פוטין. יעל עיניו סוקרת את הפתעת היום.
4: אז זהו זה, אחרי ההשרות, האיומים, המיתוסים, בוריס ילצין, נשיא רוסיה, באמת מתפטר. חיוור ועצוב בן 68, מודיע הנשיא שהנהיג את המדינה 8 שנים סוערות, כי הגיע זמנו ללכת. הוא מתנצל עמוקות לפני העם הרוסי על שגיאותיו, הוא מתחנן כי יסלחו לו. עוד בטרם הסתיים שידור הפרידה, קפצה הבורסה של מוסקבה ב-15%, והעם הרוסי יהיה מוגזם לומר כי הופתע במיוחד או מתאבל. ברחובות במוסקבה אומרים טוב שהיה וטוב שהלך, דמות היסטורית חשובה, ואז משחררים הנחת רווחה, הוא באמת הפך להיסטוריה. להרבה רוסים החג הזה נעשה עוד יותר שמח.
1: צריך להסביר שעד אז נשיאים היו מתים.
0: כן.
1: בברית המועצות, בשביל שמישהו אחר יהיה נשיא. ופה בסיפור קצת לא ברור, ילצין מעביר את המקל לפוטין. עד היום יש כל מיני שאלות קונספירציות שהיו סביב זה. הרעיון היה שפוטין יכהן זמן קצר, ואז יהיו בחירות חופשיות ודמוקרטיות.
0: כן.
1: ואתה יודע, זה לא ממצביע, זה מסופר את הקולות. פוטין יצח בבחירות הדמוקרטיות.
0: הוא בעצם היה הראשון שעשה את העניין הזה של, כן, אנחנו דמוקרטיה, הנה הצבעה.
1: לא, תמיד היה.
0: לא, מבחינת כאילו, אבל אחד כזה, זאת אומרת, היו כאלה, אבל ברוסיה, זה בתקופה של פוטין, לפחות בהתחלה, זה באמת נראה, אני זוכר שזה נראה היה כאילו זה לג'יטי לתלות דמוקרטיה.
1: הוא היה צעיר ומבטיח.
0: הוא היה מאוד חכם בכמה, באיך הוא לאט לאט הפך להיות הדבר המפחיד הזה שנקרא ולדימיר פוטין.
1: לא מפחיד בכלל, הוא ממש נהדר.
0: אה, באמת? אוקיי.
1: הנה השידור ממשיך ומתארים לנו ממש את העברת המקל לפוטין.
4: בוושינגטון אומר הנשיא קלינטון, זאת התפטרות דרמטית, אך לא מפתיעה. קלינטון, ג'ק שירק, מיירו לברך את היורש, ולדימיר פוטין. ילצין אמר כי לא התפטר בגלל בריאותו הלקויה, אלא רצה שוולדימיר פוטין יירש אותו. ופוטין אכן לקח מיד את השליטה לידיו, קודם כינס את הממשלה, ואחר כך התפנה לקבל את המזוודה החשובה הזאת, שבה הקודים להפעלת הארסנל הגרעיני העצום של רוסיה.
0: איזה תזמון גם, אבל מוזר זה לא לעשות את זה כאילו רגע לפני שהמילניום מתהפך והכל. זה לאף אחד אין עכשיו. זה כאילו אתה בא לחתונה ואתה מודה לכל מה שאתה בהיריון כזה, זה לא, בוא.
1: כן, כי גם נהוג שב-31 בדצמבר זה קטע כזה שהנשיא נואם לאומה, והאומה מקשיבה, זאת אומרת, זה כמו...
0: כן, וכולם ציפו לנאום של ילצין וקיבלו פתאום את פוטין. זה גם, זהו, זה אירוע, זה רגע קצת מוזר גם מהבחינה הזאת לעשות את זה. זאת אומרת, אני הנשיא החדש שלכם, והנה
1: enough about me.
0: כן.
1: כלי תקשורת ברחבי העולם ניסו להבין מי זה הפוטין הזה, הפוליטיקאי הצעיר והמבטיח הזה.
4: האחריות הגדולה עברה נשיא, אבל פוטין לא היה זקוק לילצין. גם כך סוכן הקגב לשעבר ובעל החגורה השחורה בג'ודו הוא המועמד המוביל לנשיאות. הפקיד האפור המסתתר מאחורי הקלעים הפך בתוך 5 חודשי כהונה כראש ממשלה לפוליטיקאי הפופולרי באומה הנתמך על ידי הפרלמנט. פוטין נראה לרבים ברוסיה כקוסם, שלא כמו קודמיו הצליח הצעיר בן 46 לייצב את הכלכלה הרוסית, איש המס, המנהל ועושה סדר בצ'צ'ניה.
0: צ'צ'ניה?
1: עד מתי דיברו ככה בעצם?
0: ברדיו? אני חושב שעדיין מדברים ככה. אני חושב שזה לא השתנה כל כך.
1: תשמע, נראה לי להיות דיקטטור, זה לא כזה קשה. כאילו אם תיתן לי שליטה מוחלטת בצבא ובתקשורת ובכלכלה, נראה לי אנשים יאהבו גם אותי.
0: אתה גם לא צריך להבין איך הדברים עובדים. זה הכיף בלהיות דיקטטור. אם אתה ראש ממשלה, אתה צריך להבין, אוקיי, אז אני עושה את זה, ואז אתה צריך ללכת לשם וכזה. לא, אז אני דיקטטור, אני רוצה שזה יקרה.
1: כן.
0: ואז איזה מישהו הולך ובודק מה ההליך שצריך לעבור בשביל לעשות את הדברים האלה, אבל זה
1: כן. כן, גם אם אתה כאילו הורג כל מי שחושב שונה ממך, זה משמעותית יותר פשוט.
0: או משמיד אותו בטוויטר. שזה באמת הייתה שיטת, כן, זה שיטות.
1: ובנוסף, באותו היום הוחזר מטוס חטוף. הוא היה חטוף 8 ימים, ואז הוא הוחזר.
0: כן, זה היה מאוד מרגש. בוא נשמע את המפגש עם המשפחה שלו.
3: אחרי 8 ימים של סיוט, הסתיימה היום פרשת המטוס ההודי החטוף. 155 נוסעים נחתו סוף סוף במחוז חפצם ניו דלהי. שחרורה מתאפשר לאחר שממשלת הודו הסכימה לשחרר מהכלא 3 מורדים קשמירים. ממשלת אפגניסטן, שהמחנה המטוס, הודיעה למורדים כי עליהם לצאת מאפגניסטן בשעות הקרובות. הנוסעים סיפרו כי החוטפים רצחו את אחד מחבריהם וכי אילצו את הנוסעים לשבת רוב הזמן בעיניים מכוסות.
1: מה היית מעדיף, להיות חטוף 8 ימים, או להיות 80 יום על כדור פורח שאף מסביב לעולם?
0: היו חטיפות עם כדור פורח, היה איזה מישהו נגיד שחטפת.
1: שחטף פעם כדור פורח.
0: חטפת בת שלו, כדור פורח וברח. אולי לשנה הבאה. זה היה הסיפור, אבל ב-24 בדצמבר, מטוס הודי של אינדיאן איירליינס נכתף בשמי הודו בידי ארגון טרור פקיסטני, בדרכו מקטמנדו, בנפאל, לניו דלהי. המטוס עצר כמה מקומות בהודו, אבל בסוף הגיע לקנדהר באפגניסטן, שם הציעו רשויות הטליבן להיות המתווכים בין הודו לחוטפים, שזה מאוד מקסים. החוטפים תרשו את שחרורם של כמה אסירים פקיסטנים מהכלא ההודי, ולבסוף ב-31 בדצמבר 99, איכשהו במקרה בזמן הזה, הם השיגו את מה שהם רצו, מה שמוכיח שטרור עובד.
1: בטח, כשאין לך את יוני נתניהו, שיכנס לתוך מטוס הרקולס ויחלק את כולם ויפוק את כל החוטפים.
0: כן.
1: בישראל זה היה קורה.
0: יכול להיות שאלמלא כל זה, זה היה נגמר בסדר? כל הסיפור בין טבע, אתה מבין מה אני כוון? יכול להיות שכאילו, לא יודע, נראה שאפשר, אני רואה פשוט שאפשר לסיים יפה את הדברים האלה.
1: כן, ובאמת יש מאז שלום בין הודו לפקיסטן. נכון שסכסוכים במקומות אחרים נראים קטנוניים ומטופשים, והסכסוך שלנו מאוד מאוד יצרי ועמוק ואמיתי.
0: אנחנו אלוהים נתן לנו את הארץ, זה שונה. מהודו אנחנו עוברים לאיראן, שם חגגו, תשמע את זה, את יום ירושלים הבינלאומי.
1: אני חושב שזה בינלאומי, זה רק לאום אחד, הלאום שלהם.
0: הוא הבינלאומי.
1: אתה לא יכול להחליט יום בינלאומי. אני לא חושב... כמה לאומים שיסכימו ביחד שזה בין הלאומים הללו.
0: אני לא חושב שאנשים באמת בודקים יותר מדי כשמוסיפים בינלאומי.
1: אני לא הייתי זורק בינלאומי סתם ככה לכל אירוע.
0: מוסיפים בינלאומי, מוסיפים, אתה יודע, סופר לדברים, סופר פארם. למה זה סופר פארם?
1: זה פשוט פארם.
0: זה פארם. כן, אז יום ירושלים, יום ירושלים באיראן, זה יום שנתי שמצוין באיראן, ביום השישי האחרון של הרמדאן, כדי להביע התנגדות כללית לציונות ובפרט לשליטה של מדינת ישראל בירושלים. זאת אומרת, יום, אסלאם זה ה-Evil יום ירושלים, אסלאם זה ה-Anti יום ירושלים. כן, הם חוגגים אותו מהצד השני של הספירה.
1: אני אהבתי שהם מערבים שמחה וזעם. אנחנו אוהבים את ירושלים ושונאים את הציונים. הכל באותו יום.
3: איראן ציינה היום את יום ירושלים בהפגנות ענקיות מערים. בטהרן השתתפו בהפגנה מאות אלפי בני אדם. האייתולה חמינאי, מנהיגה הרוחני של איראן, תקף את מנהיגי סוריה והפלסטינים על השיחות שלהם עם ישראל. לדבריו, יש בכך משום בגידה. חמינאי קרא לחיסולה של מדינת ישראל ואמר כי זה הפתרון היחיד לבעיות המזרח התיכון.
0: אתה יכול לדמיין שלנו היה יום טהרן שהיינו יוצאים לרחובות, להפגין, טהרן, טהרן, אני ואתה. אתה הולך להפגנה על טהרן היום.
1: נראה לי ש...
0: קטנוני ומוזר.
1: האמת שאני חושב שאנחנו לא מספיק מביעים את השנאה שלנו, חלק מזה כי אנחנו באמת מפחדים, כי הם גדולים ומפחדים. נראה לי...
0: איראן?
1: כן.
0: אני לא מרגיש שאנחנו באמת מפחדים מאיראן.
1: אני מפחד מאיראן.
0: אני מרגיש שאנחנו...
1: אני בתקופה של איסוף חרדות באופן כללי.
0: כן, אבל האיראנים עצמם, זה לא יודע, אז הם מדברים על זה הרבה זמן, כאילו, על כל העניין של להשמיד אותנו, וזה לא קורה.
1: אני רק אומר שאינו... אני רק אומר שאינו יכולים לחגוג את השנאה שלנו לאיראנים בצורה של תהלוכות וריקודים ומסיבות שנאה. למה אני לא שורף אף דגל?
0: גם חסרים לנו חגים חילוניים בארץ.
1: נכון.
0: בגדול יש את פורים, אנחנו די שונאים את איראן בפורים.
1: כן, אבל זה לא מספיק בולט. למה לא? זה כבר שם, התשתית קיימת.
0: השנאה ישנה.
1: אתה יודע שבאיראן יש שעון עצר אלקטרוני שסופר את הימים עד השמדת הציונות. הוא כאילו פשוט רץ לו.
0: מה זה, בטיימס סקוואר שלהם?
1: יש להם איפשהו שעון.
0: זה שעון גדול מסתובב?
1: כן, כן, כן.
0: ממומן על ידי אלקטרו.
1: וישראל אמורה לטענתן מסתיים ב-2040, שזה עוד 19 שנה.
0: זה המון, וזה בטח גם היה 2020, ואז אנחנו זה 2030, ואז הייתה תקלה בשעון, ואז אמרו לו...
1: זה כמו הרכבת הקלה כזה, שכל פעם קצת דוחים.
0: טוב.
1: אני אומר, בואו נעשה שעון משלנו. למה לא?
0: בואו נעבור לירושלים, מטהרן שם בערב המילניום, למרות חגיגות עם ירושלים האיראניות, ולמרות האלף החדש, בירושלים לא ממש חגיגו.
5: בישראל, איך נראה היום ציר ירושלים תל אביב, העיר שהסתגרה מול העיר שמרדה, הסילבסטר היה תמיד חגם של גוזרי הקופונים במועדונים השונים, הייתה יוזמה לערוך בירושלים אירועי ענק לציון המעבר לשנת 2000, אבל המציאות הפוליטית המקומית חזקה מכל, והרעיון הזה נמוג, ובכל זאת קשה לחסום את מי שרוצה לחגוג, בן שני נעל ציר תל אביב ירושלים, יחיפש את המסיבות הגדולות באמת של המילניום.
1: אז באמת הכתב של ערוץ אחד ככה יוצא לחפש מסיבות לוהטות, ושואל אנשים איך הם רואים את האלף הבא. ככה למשל היו כבר מי שחזו את ההתקדמות של המאה ה-21 בתפיסות של המגדר.
6: זה החצאית לגברים?
7: זה החצאית לגברים?
6: כן. כל הגברים עם חצאיות באלף הבא.
7: חצאיות בשמאלות. וזה בעיקרון הסמל של הגברים והנשים, כשהגברים עם הסמל של הנשים, והנשים... אותו הדבר, פשוט עם הסמל של הגברים,
0: אלון. מדהים. קודם כל, חד משמעית הייתי לובש חצאית.
1: 100% לובש חצאית, אני לא מבין.
0: כל הזמן חצאית, אין לי חצאיות.
1: אין לא מבין איך נפקנו עם המכנסיים האלה. זה היה כל כך הרבה יותר רגיוני ללבוש חצאית.
0: לבשתי חצאית פעם אחת בפורים, ואני זוכר שבאמת זה היה בזה גיל 17 או משהו כזה, ואני זוכר שאמרתי, אני לא מאמין שזה נמנע ממני. בינתיים בשנקין,
1: כן.
0: גם ניסו לנחש איך המילנים הולך לראות, ואיזו מין אסתטיקה תהיה למילנים החדש.
8: ברחוב שנקין מכינים תפורה על המסיבה של שירזי, פטריות גדולות ורודות. ככה הוא רואה את המילניום.
9: הרבה מילניום, הרבה מתחתיות, הרבה כוכבים שידלקו וכדורים שידלקו פה במשך הלילה.
10: אני פשוט בחרתי בוורוד, כצבע השולט של המסיבה.
9: המון קרחונים, דמוי הקרחונים כמו הדוגמה הזאת שהתעלו פה.
10: זה כדור ים פשוט שאנחנו הולכים להפתוף אותו בפרווה, פרווה לבנה.
11: זה לא מיליניום, זה שחור מיליניום.
1: מה?
11: בעתיד הכל יהיה כסוף וכדורים.
1: אני חושב שהתבלבל במילניום לאלומיניום.
0: אני חושב שהוא ראה את המילניום של שנות ה-60. זה מה שאני דמיינתי בראשי.
1: לא, אבל אני אגיד לך, זה פשוט, אני מכיר את הכתבות האלה, כי אני לפעמים עשיתי אותם, פשוט שולחים אותך למצוא משהו, כי צריך להרוג 5 דקות, ואף אחד אין לו משהו חכם להגיד, חוץ מ... יש מסיבה, לא יודע, הבאתי כדור, שיהיה יפה.
0: עכשיו שדיברנו על זה באופן כללי, כל פעם שכתבה מפנה אתכם, והלכנו לראות מה האיש ברחוב חושב, זה אנחנו לא יודעים מה לעשות עם האיטם הזה יותר, הנה כמה אנשים ברחוב
1: שלנו, מה נדברים. טוב, ואם לא ידעת, במילניום הקרוב מה שאנחנו הולכים לראות זה דרק קווינס באוטובוסים.
8: האוטובוס של שירזי נוסע בתל אביב, ועל סיפונו הדרק קווינס שמחלקות הזמנות בכל בית קפה ומועדון. ההזמנה ביד לא מבטיחה לך כניסה לאירוע. כדי להיכנס כדאי שתהיה קצת מוזר, אפילו הרבה. בסצנה התל אביבית, החריגו העיקר.
0: זה 99, זה לא 80, זה לא יאמן, זה אותו דיפור ברדיו.
11: כדאי שתהיה קצת משונה, אם אתה רוצה להיכנס למועדון של הדרג קווינס.
1: עם השיער הצבעוני שלהם. מעניין אם יש כתבות האלה כאלה גם היום. חייב להיות.
0: עדיין יש, אני בטוח שעדיין יש, ואם לא, שמים את זה מהארכיון, ואף אחד לא יודע, כי גם אז שמו ב-99 דברים שיכלו להיות לפני 20 שנה קודם.
1: בנוסף, הם
0: חושבים ש... גילו את תל אביב, אתה מבין? גילו מה זה תל אביב ב-99.
1: זה פשוט היה כתב צעיר. וכמובן שמה שהולך להיות במאה ה-21, כך לפחות דמינו ב-99, זה הרבה סקס.
8: בשפיץ של עזריאלי מכינים לסלבריטיז את מסיבת הזימה והחשק.
9: כל אחד יוכל לעשות מה שבא לו פה. להתחרמן, לעשות מה שבא להם, ואני מציע לכולם לבוא ולהתנשק דווקא פה ב-12 בלילה.
12: דווקא לחמש מיטות האלה.
9: מכיוון שפה אפשר גם לא רק להתנשק, אפשר לעשות הכל.
1: בכל מקום אפשר לעשות הכל.
0: כן, זה לא, שום דבר מיוחד.
1: אני יכול להתנשק ממש...
0: גם כל הכיף היה ללכת למסיבה רגילה, ואז פתאום במסיבה הרגילה אתה פוגש איזה מישהי ויש איזה ספה ואתה מוצא את זה מגניב, זה קורה אקראי. לא כשאתה פשוט הולך ואתה מכין מראש את כל הסטאפ לקראת הערב סטייה המשונה שלך, אדוני.
1: גם להגיד, אנחנו עושים ערב סקס. זה כל כך זה כן.
0: זה חנוני מאוד.
1: לך למסיבה, תשתה קצת.
0: בואו נפגש כולנו. כן, זה דבר שאמור לקרות לך במקרה בלי שהתכוונת.
1: חוץ מזה יש גם פירוט, בוא נשמע.
9: תשמע, חשבנו על הרבה מאוד קונספטים, אבל גילינו שבסופו של דבר החוט המקשר בין כולם זה סקס.
13: תהיה מישהי באוויר, עם סקסופון, ויותר מזה מי שיהיה פה ירוויח.
9: ופה אנחנו מאפשרים לאנשים לעשות מה שבא להם.
14: המון טירוף ברמות שלא ראיתם.
9: סקס.
14: סקס.
9: חי.
15: מה, שאלת בי מקודם מה הדבר הכי מטורף? היה גם לייב סקס על הבמה שלי פעם אחת.
9: לייב סקס על הבמה שלך?
15: בטח.
9: מה זה?
15: אולי זה לא היה לייב סקס גלוי, אבל זה היה מסך גדול שהיה זיון מאחורה עם צלליות של זיון אמיתי מאחור.
0: צלליות אמיתיות.
1: תשמע, אין דבר אמיתי. אין דבר יותר בטול מלדבר כמה אתה מזיין.
11: אלי, אני רוצה להזמין אותך למסיבה.
1: אתה יודע כמה סקס עשיתי? הוא עליה סקס, שבוע שעבר היה סקס. בצבא היה לי...
0: סקס.
1: זה ספציפית לא היה לי. אבל היה מישהו בצבא שלנו שכל יום ראשון היה חוזר ומספר כמה בחורות הוא שכב. הוא שכב עם הזאת והוא היה מהי. וכל יום ראשון היינו מגלגלים עיניים אל מול הסיפורים שלו. אחרי שנה, סיפור אמיתי, הוא יצא מהארון. הוא אמר, אני בעצם שוכב עם גברים. והוא התחיל לספר לנו עם איזה גברים הוא שוכב. עכשיו, תקשיב, לא האמנתי לך אז, אני לא מאמין לך עכשיו, זה לא בנים או בנות, אתה פשוט חנון. באמת, סקס זה כיף, כשעושים אותו, לא כשמדברים עליו.
0: זה נורא מוזר, כי הייתי חושב שאנשים שבאמת מארגנים מסיבות סקס בתל אביב, הם קצת יותר דיסקרטים לגבי זה, וזה ממש נשמע כאילו הם הרגע גילו את המיניות שלהם, והבינו שהם אוהבים מסיבות והם אוהבים סקס. למה שלא נעשה מסיבה?
1: זה פשוט מסוג הדברים שנשמעים לי כמו לא כיפים. אתה בא למסיבה בשביל לזיין. ואז כאילו, לא יודע, יש כל כך בלחץ. וגם כולם בנים, למה שבאתי לך דבר
0: כן,
1: כזה?
0: גם מי בדיוק יגיע לזה? גם תחשוב איזה מבוכה יש לך במסיבה רגילה, אז במסיבת אוי, זה סקס, סיוט. זה כאילו, זה פי אלף.
1: הסיבה היחידה שאני שמח שיש לי, לא הסיבה היחידה, בסיבות שאני שמח שיש לי בת זוג, אבל אחת המרכזיות בהם היא שאני לא אצטרך יותר אי פעם ללכת למסיבה.
0: כן. ובטח למסיבת, למרות שאתה תתחיל ללכת למסיבת סקס עכשיו, זה מה שעושים בגיל.
1: אולי עוד 10 שנים של זוגיות.
0: כן, זה נחמד שהיו, כי תמיד, מדברים הרבה בחדשות על, אתה יודע, על כל מיני דברים רעים שקורים עם סקס. טוב לשמוע,
1: סקס היה נחמד.
0: אורגיה שהיית סבבה, כאילו. עד כאן זינוק לאתמול להיום, ובעצם הגענו לסוף שנות ה-90.
1: תגיד, מה למדת בעשור הזה?
0: על העשור הזה? שאני לא זוכר אותו? ושאני, הרבה מהדברים שראיתי אז לא ראיתי נכון, כי הייתי ילד.
1: אתה גם לא רואה אותם נכון עכשיו. אני חושב שגם זה היה עשור היחיד בערך שסוף העולם לא היה חלק מהדיבור. זאת אומרת, כל העשורים לפני ואחרי,
0: כן.
1: היה סוף עולם, ובעשור הזה היו רק פיגועים, שזה פשוט עולם מחורבן.
0: כן, אבל אז הגענו ל-31-1999, שהיה סוף העולם האולטימטיבי.
1: נכון.
0: אני לא יודע כמה דיברו על זה, גם נראה לי הרגישו את זה רק לקראת הסוף, רק בשנתיים האחרונים פתאום אמרנו, אה, רגע, זה סוף של בעצם כל האלף ומשהו הזה.
1: מתי אתה חושב שהעולם הסתיים?
0: 2488.
1: הבנתי. עורך אותנו אלעד ברנוי, המפיקה הייתה תמר בנימין, ואת התחקיר עשו גם תמר בנימין, וגם, תאמינו לו, דניאל פולק.
0: כן, ואפשר להאזין לנו עדיין מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יסימוני העסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, ואתם יכולים להתקשר לליה, והוא יגיד לכם פרט בפרט כל דבר שקרה בכל אחד מהפרקים, ובכאן ארכיון אתם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הוידאו, שאנחנו משום המשמיעים.
1: אם אתם רוצים שאני אתמלא לכם את התוכניות הקודמות שלנו, זה לא יקרה. אבל אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. אביתר, תודה על הכל.
0: היי, תודה רבה עליה, אנחנו נתראה בשנות ה-90 של המאה הבאה.
1: שלום.
2: זינוק לאתמול עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
16: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים אותו היטב היטב ורואים מה נופל. אני מאיה סלע, ואיתי באולפן נמצא מנדי גרוזמן, ידידי. שלום לך מנדי.
17: אהלן מאיה, מה נופל? מה נופל היום?
16: אז תשמע, היום אנחנו נכיר את המרואיין האידיאלי לפי מאיר שלו וירון לונדון של שנת 1978. יש שם חומרים מאוד מעניינים, אפשר ללמוד מי הוא המרואיין האידיאלי.
17: לא פוליטיקלי,
16: לא תקין פוליטית, מנדי.
17: לא פוליטיקלי קורקט.
16: יפה.
17: בכלל.
16: נכון.
17: אבל אולי זה פוליטיקלי קורקט של 78, אני לא יודע.
16: כן, וגם כאילו הם נתקלים באותם בעיות באיזשהו אופן.
17: נכון.
16: עם האיזון הקדוש והסימטריה. אבל עוד קודם לכן אנחנו נחזור עשור לאחור, לימי המחאה החברתית.
17: מאיה, לא רבים הרגעים כאן במסגרת התוכנית שאנחנו מעלים מן האוב קטעים מאירועים שאני ממש זוכר.
16: נכון.
17: ממש, 2011, אני הייתי בן 22, 23, הייתי ילד גדול.
16: זה יפה שאתה זוכר את זה מילדותך, כי אני הייתי אז בת 30 ומשהו.
17: כאילו לא רוצה להגיד בת כמה היא.
16: היא לא רוצה 39 להגיד, אז היא אומרת 30 ומשהו.
17: שנות ה-30.
16: אבל זהו, זה העניין, שאני אומרת, הייתי אז בת 30 ו... וזה היה רק לפני 10 שנים, תראה איזה צעירה. בקיצור, אנחנו מדברים על שנת 2011, דפני ליף מפרסמת בפייסבוק שהיא שוב צריכה למצוא דירה ושהיא הולכת להקים אוהל בסדרות רוטשילד. אני חייבת לומר, אני זוכרת את הפוסט הזה שהיא פרסמה אז, כי אני הייתי חברה שלה אז בפייסבוק.
17: למה היית חברה שלה בפייסבוק?
16: אוקיי, אז ישבתי אז רבות בבית קפה שקראו לו דיזי.
17: בשנות ה-30 לחיי ישבתי רבות. בשנות ה-30 לחיי ישבתי רבות
16: בבית קפה שקראו לו דיזי בכיכר דיזינגוף, ודפני ליף הייתה מלצרית והתיידדנו, הייתה ילדה חמודה כזאת של עמדה קולנוע. כמו שזה קורה, עקבתי אחריה בפייסבוק, היא עקבה אחריי. אני זוכרת שראיתי את הפוסט הזה שלה, אני זוכרת שחשבתי לעצמי, אוי, מסכנה, איזה ייאוש, כאילו, עכשיו, עוד פעם נגמר החוזה או משהו, הוציאו אותה והיא צריכה למצוא דירה והמחירים שוגעים, והיא כתבה שהיא הולכת להקים אוהל ברוטשילד. לא חשבתי שבאמת הולכת להקים אוהל ברוטשילד, חשבתי שזה דימוי, שהיא כותבת, מה אני אעשה עכשיו, אני אגור באוהל ברוטשילד?
17: מה אני אעשה עכשיו, אני אגור באוהל ברוטשילד? ככה קראת.
16: ככה
17: קראתי. ומה שהתכוונה זה, אין לי דירה, אני אגור באוהל ברוטשילד.
16: נכון.
17: אין מנגינה בפייסבוק.
16: שזה הולך להיות הדבר המטורף הזה שנהיה בסוף.
17: תקשיבי, יכול להיות, אני מעלה כאן השערה שהיא באמת התכוונה לזה כדימוי, וזה תפס פתאום, אז אמרה, וואלה, אולי באמת אני אקים אוהל ברוטשילד.
16: אני חשבתי שזה מקסים כשהלכה והקימה, וגם דיווחה שהיא באוהל ברוטשילד, אמרתי, דחקה חמודה גם, לקח לי זמן להבין על מה מדובר פה.
17: חוקרים שמאזינים לבדוק את הנקודה הזאת.
16: בבקשה. בוא נגיד רק שבצוות שלנו, העורך שלנו, אייל שינדלר, שבלעדיו כל זה לא היה מתרחש, המפיקה תמר בנימין, ועל התחקיר ענבל מורג. קדימה.
2: זינוק לאתמול.
16: פשוט בוא נתחיל בהתחלה עם הרעיון הראשון של דפני ליף, זה מה שאנחנו שומעים. אנחנו מדברים על 2011, הכל התחיל איתה, לא היה לה איפה לגור. ב-14 ביולי 2011 היא לקחה אוהל והתמקמה בסדרות רוטשילד בתל אביב. 14 ביולי זה יום הבסטיליה. בוא נגיד ככה.
17: מעניין.
16: למי שלא יודע את זה ולמי שלא זוכר את זה.
17: האם היא בחרה זאת בכוונה תחילה?
16: והאם היא בחרה זאת בכוונה תחילה? שאלה טובה. הרעיון הראשון איתה שמצאנו בארכיון שלנו שודר כעבור 3 ימים ברשת ב' עם המראיין יגאל רביד. בוא נשמע.
18: מחאה נוספת נגד מחירי הנדלן הגבוהים, הפעם אלו צעירים מירושלים ומתל אביב שפשוט לא מצליחים למצוא דירות להשכרה במחירים שבועיים. במקרה הזה זה צעירים, אף אחד לא מצליח למצוא, צריך לומר. אלפי חתימות כבר גייסו מארגני המחאה בפייסבוק, כעת הם מקווים שהחותמים הווירטואליים גם יצאו לרחובות. דפני לי, שלום, ככה זה שמך, נכון? דפני לי.
19: לא, יש שם פייס סופית בסוף, דפני לי.
18: ליף, אוקיי, אז הפי נפל בדרך מהפייסבוק אליי.
19: לא נורא, כל עוד הרמנו אותו, הכל בסדר.
18: הרמנו אותו ועכשיו הוא בידינו והוא לא ישוחרר עד שלא ירדו המחירים, נכון?
19: לגמרי.
16: טוב, אז עוד לא יודעים איך קוראים לה בדיוק, ושדרנים לא בדיוק מבוררים, ונפל להם בדרך מהפייסבוק, הפי. אוקיי, בסדר.
17: היא עדיין שמה לא ידוע.
16: שמה עדיין לא ידוע, ושטח משוחרר לא יוחזר.
17: בדיוק. ואז השיחה הולכת ונמשכת.
16: בהחלט.
18: את יודעת, כשפרץ הקוטג' אמרנו, הרי יש דברים עם סכומים הרבה יותר משמעותיים בחיינו, בחיי כולנו. זה קודם כל מחירי הדיור, ואני חייב להגיד לך, כמי שנוהג הרבה ברכב, גם מחירי הדלק, אבל לא זה. הנושא הוא הדיור. איך אפשר בצורת מחאה, התארגנות ציבורית, להביא, לפוצץ, להנמיך, להוריד, מה שתגידי, את ממחירי הנדלן?
19: תראה, אני יכולה להיות כנה איתך?
18: רק כנה.
19: אוקיי, אז ככה.
18: ולא רק איתי.
19: שואל אותי שאלות שבדרך כלל... ובדרך כלל אני מדברת על השבוע האחרון, כי עד לפני שבוע מעולם לא נתתי רעיון, אוקיי? Okay? העניין הוא כזה, אתה מדבר איתי עכשיו, אחרי ישיבה דחופה במשטרת ישראל, איפה שהם מוקמים בתל אביב, בדיזנגוף.
18: למה הם הזמינו אותך? למה? באיזה
19: אילה? הם תנו שיש איזה משהו מוזר בבקשה שלנו.
18: בעקבות הבקשה שלכם להפגין, פשוט להפגין בדיוק. פיזית, כבר לא, כבר לא פייסבוק.
19: מה שנקרא, שומרוני טוב שבסך הכל רוצה, אתה יודע, את הפינה שלו.
18: אוקיי, בוא נתקדם. מה הבעיה עם ההפגנה והאישור?
19: אי אפשר להקים אוהלים, בתור התחלה. דבר שני, העירייה משכה את האישור שלה. יתרה מכך, הם צריכו לידע אותי, שמגדרים את הבימה, והם הולכים לגדר אותו עוד יותר בגללנו.
18: אם אתם רוצים לבוא עם אוהלים, אתם עולים להקים שם איזשהו מחנה מחאה, ואת זה הם לא רוצים.
19: אני,
18: בלי לקבוע עמדה, פשוט אני מנסה להראות לך את הצד שלהם.
19: בסדר.
18: את מפגינה חדשה, שומעים.
17: טוב, הדוד יגאל רביד, את מפגינה חדשה, אני ממש סוס קרבות ותיק, כל חייו ישב באולפן והפגין, מה אני אגיד לך, ממש הפנטרים השחורים, אז הוא מסביר לה איך להפגין. תראי, אני רוצה רגע לחזור לנקודה הזאת, כי זה חשוב, כי את יודעת, שבוע שבועיים אחרי תחילת המחאה, כשכבר באמת, אתה יודע, זה באמת הפך למשהו מטורף, אז כמובן התחילו טענות הנגד, וטענות הנגד היו שזה כביכול החל כצעד ספונטני של דפני ליף, אבל זה בכלל לא, ובעצם כוחות מאוד מאוד גדולים, אנטי-ימניים אז, הם אלו שבעצם הבהירו את המחאה הזאת ועשו זאת בדרך מתוחכמת.
16: שאגב, אני חייבת לומר, במחאה עצמה היה ויכוח האם להיות פוליטיים, האם לא להיות פוליטיים, נכון. האם גם לדבר על הכיבוש. זה תמיד פה עניין בארץ של האם זה פוליטי או לא פוליטי.
17: כן.
16: שוכחים שהכל פוליטי. הם כן. פשוט לא מבדילים בין פוליטי לבין פוליטיקה. יש כאן איזה בעיה כזאת שלא מבדילים
17: נכון,
16: בין
17: לא,
16: שני
17: לא,
16: המושגים.
17: כאן היא שאלה לא ערכית, אלא שאלה עובדתית. אין בעיה שזה פוליטי. השאלה היא, אני רוצה לדעת, האם המחאה הזאת באמת התפרצה בצורה ספונטנית, או שלא, וזה גם בסדר, אבל בכל זאת זה שונה. וצריך לומר שעל פי כל האינדיקציות והסימנים, דפני ליף באמת לא האמינה. היא פרסמה איבנט בפייסבוק, והיא לא, שומעים את זה גם בריאיון, היא לא האמינה שיהיו 3,000 משתתפים מיד על ההתחלה ועוד רבים אחרים שהגיעו בדרך. הגיעו כוחות פוליטיים כבדי משקל או משאבים כלכליים כבדי משקל אחר כך, כל מיני קרנות ששמו כסף, אבל בהתחלה ככל הנראה זה היה ספונטני לגמרי, ממש שומעים את זה.
16: נכון, אנחנו מדברים פה על היום השלישי למחאה, והיא כבר מדברת על זה שהזמינו אותה למשטרה,
17: כן.
16: והולכים למנוע. זאת אומרת, מישהו כבר שם נבעל בשלב כן. הזה, מישהו כבר התעורר, מישהו כבר אמר, אופה, מה הולך להיות לנו פה.
17: כן.
16: עיריית תל אביב כל הזמן דיברה על העניין הזה של תברואה, זה הכי נוח להם לדבר על תברואה, mm-hmm. כמה שתברואתית זה מסוכן. אני חושבת שזה יותר מזה, זה הפחיד אותם מה שפתאום כן. קרה פה. 3 ימים קודם היא שמה אוהל בסדרות רוטשילד, 3,000 איש עשו לה לייקים ונענו להזמנה, ופתאום נהיה שם כבר, האדמה התחילה לרעוד, וזה תמיד נחמד לשמוע את האדמה הזאת שרועדת.
17: איזה מהפכנית מאיה, איך היא אוהבת מהפכות.
16: טוב, בוא נשמע עכשיו עוד מהרעיון הזה, שבו יגאל נותן לה טיפים.
17: הדוד יגאל רביד.
16: נותן לה טיפים, איך היא יכולה להתקדם עם ההפגנה שלה.
17: כן, משנות ניסיונו במהפכות.
18: בסדר, יש דרך להציג בקשה חדשה, לאישור חדש, להפגנה חדשה, בתנאים אחרים, לא אלו שאיתם באת בהתחלה.
19: קודם כל, אני לא באתי בהתחלה עם הפגנה. אני הייתי בן אדם אחד שפתח אבנט בפייסבוק. מתוך תסכול פרטי.
18: בוא נדבר על התסכול הזה כרגע.
19: בוא נדבר על התסכול הזה.
18: ספרי לי רגע על ההיסטוריית הסחירות שלך בתל אביב קצת.
19: אני עכשיו עוזבת את הדירה השלישית שלי.
18: הדירה השלישית שגרת בה כמה זמן?
19: כמעט 3 שנים.
18: וכמה שילמת?
19: 2,400 שקלים עם עוד שותפה, זה אומר 4,800. לא כולל שום דבר.
18: כמה חדרים? איפה בערך?
19: 3 חדרים במרכז. זו דירה
16: שחיזרתי
19: אחריה במשך
16: 30 שנה. טוב, מנדי, אני בהלם. 4,800 שקלים ל3 חדרים בלב תל אביב.
17: זה אחלה מחיר.
16: מחיר מדהים, מדהים. איפה הדירה הזאת? אני רוצה לזכור אותה.
17: כן, אבל צריך לדאוג גם כמה השכר. אז היה החציוני במשק, לעומת היום.
16: לא רק זה, שאתה יודע, אתה נכנס ורואה דירות, נגיד, אומרים לך 3 חדרים, 4,800 שקלים, אתה נורא מתלהב, ואז אתה רואה שזה קופסת גפרורים.
17: נכון.
16: ממש.
17: פחון שמחולק לשלושה חלקים.
16: אחד החדרים יש מיטה בתוך האמבטיה. באמת, יש דברים, השירותים הם בתוך המטבח, כאילו דברים מזעזעים. באמת לא רואים למגורי אדם. אני מניחה שעל זה מדובר פה, שעל 4,800 שקלים. אני חושבת שהדבר הזה עדיין קיים. כלומר, נכון שלפני 10 שנים זה על 4,800 שקלים, ויחס למשכורות הזה היה מאוד יקר. והיום זה אותו דבר, רק זה עולה 8,000.
17: כן. מאוד מאוד יקר ביחס למשכורות.
16: אז נכשלנו בנושא הזה לפחות.
17: מה קשור נכשלנו? מה, אני שר השיכון? לא נכשלנו, הם נכשלו.
16: המחאה נכשלה.
17: כבר נדבר על זה.
16: אוקיי, אז אתה רוצה שנתקדם?
17: נראה לי.
16: יאללה, דפני ליף, בוא נשמע אותך עוד.
18: נניח שאני אתן לכם האישור הזה, מעבר להפגנה הבודדת הזו, הרי אותם 3,000 איש שצפויים היו אולי איכשהו להגיע עם הבלי אוהלים, איך מקדמים, איך מזיזים את העניין הזה, דפני?
19: לי אין מספיק כלים מקצועיים, כן? כי זה לא המקצוע שלי, להגיד איך מניעים את העניין. אני מרגישה שהמחאה הזאת, שהתחילה מתוך טרוניה פרטית שלי, היא קודם כל זעקה לי. אני צועקת על עצמי ועל חבריי שנרדמנו בשמירה ולא טבענו את מקומנו. ולא אמרנו שאנחנו רוצים להיות יותר מאשר לחיות מהיד לפה.
18: אולי פשוט אין כאן ברירה, מכיוון שמדובר בשוק, בניגוד לקוטג' דרך אגב, והבנזין, מדובר בשוק חופשי של היצע וביקוש. יש דירות, יש בעלי דירות, ויש סוחרים, או קונים לצורך העניין, והמחיר נקבע בינם, ואף אחד לא יכול להתערב.
16: טוב, זה ממש מדהים. קודם כל, זה מוכיח לך פה שהיא אומרת, זה לא המקצוע שלי, אני לא יודעת איך לפתור את זה, אני לא יודעת מה, אני בסך הכל הייתה לי טרוניה פרטית, אוקיי?
17: כן.
16: אבל יש גם את העניין הזה של הדבר, כאילו, תמים הזה שהוא אומר פה, של אין מה לעשות, זה שוק חופשי, כאילו, זה נקבע בין שניהם, זה ככה זה בחיים, זה ממש...
17: זה כן.
16: זה מאלוהים.
17: תראי, מה שמדהים ברעיון הראשון הזה, שזה באמת הרעיון הראשון של דפני ליף, לפחות ברשות השידור, אבל הכל נמצא שם כבר. זאת אומרת, כל הטענות שעלו אחר כך נגד המהפכה, או הייתי אומר גם ביושר, גם אולי הכשלים הפנימיים של המהפכה כבר נמצא שם. ואחת הטענות זה שהם רק אמרו מה לא, או הם רק אמרו קשה לנו, אבל הם לא... דרשו משהו ספציפי, קשה לנו, תורידו מחירים. וזה קיים כבר באמת בקטע ששמענו, שהיא אומרת לו, תקשיב, אני לא אמורה להגיד מה כן, אני אמורה להגיד מה לא, אני אזרחית. זה בולט עוד יותר בקטע הבא שנשמע, ששם הוא שואל אותה, איזה מחיר יהיה סביר בעינייך לדירה בתל אביב, הנה.
18: מירית הטכנאית שלנו אומרת לי לשאול אותך, מה יחשב בעינייך מחיר הגיוני? מה יראה לך מחיר ראוי, נכון?
19: תרשה לי לא לענות לך על השאלה הזאת.
18: מירית, היא לא רוצה להגיד.
19: אני אגיד לך למה. הסיבה שאני חושבת שזה לא הנקודה כרגע, זה בגלל שלא רק הכיס הפרטי שלי מעורב. אוקיי? מהרגע ש-3,500 איש עשו attending לאירוע הזה, ורשימת ההזמנות הוא כמעט 30,000, לא מדובר רק בכיס פרטי אחד. ולכן, הקריאה הראשונה, וזה מה שהיה אמור להיות היום, זה זעקה משותפת. בואו נדבר. בואו נחליט שזה בסיסי מספיק וחשוב מספיק, בשביל שאנחנו נתבע את הצורך בפתרונות ביחד כקהילה.
18: דפני, אנחנו מוכרחים לסיים, אבל אנחנו רוצים כאן לעשות משהו שאולי אסור לנו. לאחל לך בהצלחה.
19: תודה רבה לך.
18: תודה.
17: אגב, שומעים בסוף את הפרגון שלו, אז צריך לומר שכלי התקשורת בהתחלה באמת היו ככה מאוד מאוד, לא יודע, פרו המחאה, אבל נתנו לה ביטוי וכולי וכולי, מה גם שהם פשוט סיקרו את המציאות והמציאות הרימה את זה, אבל בהמשך היה איזה שלב שלא רשות השידור, אבל הערוצים הפרטיים קצת שמו ברקס ולקחו צעד אחורה, כי הבעלי המניות שם קצת הבינו שהמחאה הזאת היא קצת
16: לא
17: כנגדם,
16: טובה להם.
17: לא
16: כן.
17: טובה
16: נכון,
17: להם.
16: נכון.
17: תראי, יש מלא מה לדבר על המחאה החברתית, בואי נדבר רגע אולי על באמת, האם היא הצליחה או לא. אז קודם כל אני באמת רוצה לספר לך משהו, את סיפרת על ההקשר האישי שלך, הכרתי דפני ליף, עוד מלפני, יש לי איזושהי פינה חמה בלב למחאה הזאת, 2011, ואני בחור צעיר בישיבה, בין 22-23, ואני אז למדתי בישיבה של חב"ד בתל אביב, מה היה? יש ברחוב זמנוף, עד היום היא קיימת, פינת סדרות חן, ישיבה של חב"ד, הייתי שם. זה נורא קרוב לסדרות רוטשילד, ואז שמענו שהתחילה מחאה, התחילו אוהלים, ואז כזה היה בילוי שלי ושל עוד שניים, זה גם היה בלילה, זה היה אחרי הלימודים, וישנו גם בסמוך לישיבה, אלו נדירות, דירות פנימיה, ופשוט במשך דעתי כמעט חודש, כמעט כל לילה, אני ועוד איזה שני חברים סקרנים, שלושה, היינו צועדים מהישיבה לסדרות רוטשילד, ומבלים שם שעות וכל
16: מה,
17: כך...
16: מה, בשיחות עם אנשים?
17: שיחות. היה את המחאות הגדולות, ההצהרות ששלמה ארצי הגיע וזה, אבל כל לילה היו שם כל מיני נכון. פעילויות כאלה, והרצאות קטנות, על הרבה הרבה הרבה דברים. את יודעת, באמת, כל מיני גם, הייתי אומר, תנועות נגד כאלה, עולם בלי כסף, עולם בלי, לא יודע מה.
16: התנהגו אליך אחרת שם? כי אתה לבוש כאלה. איש חסיד היה?
17: לא.
16: לא.
17: לא, היה כיף גדול. תראי, גם לא באו הסחים של תל אביב לשם, באו כל הווירדים, בקטע טוב אני אומר. אז הייתי עוד ווירד בין כל הווירדים שם, באמת, חרדי אל מול אדם שרוצה עולם בלי כסף, מי יותר מוזר? הוא היה מוזר, אני הייתי מייצג המיינסטרים בגדול.
16: אתה מהמיינסטרים לגמרי?
17: כן, זה באמת היו...
16: אבל אתה חושב שהמחאה הצליחה?
17: השאלה איך מודדים מחאה. מחירי הדיור לא ירדו, זאת עובדה. אבל, את יודעת, לא היה מדובר בתוכנית של שר השיכון ב-2011 להורדת מחירי הדיור, והנה אנחנו ב-2021 ומחירי הדיור לא ירדו, אז ברור שהתוכנית נכשלה, כי זאת מטרת התוכנית. אבל מחאה הרי זה לא מחאה של השלטון, כן? זאת מחאה של האזרחים. ומוביל מחאה בסוף אין לו כוח על השיבר עצמו. אבל מה כן? הוא צריך לדאוג לזה שהזעקה תשמע. עכשיו, דפני ליף הצליחה בפוסט ההוא, הצלחה מסחררת.
16: נכון.
17: היא רצתה להשמיע את הזעקה, האם הזעקה הזאת הושמעה, הושמעה בטירוף. לכן אני חושב שהשאלה איפה אתה בודק. אם מטרתה של מחאה היא להשמיע כל זעקה, הזעקה הזאת הושמעה בטירוף, אני אגיד לך לא רק זאת, עדי הזעקה הזאת נשמעו עוד זמן רב, שנים רבות אפילו הייתי אומר, אחרי שהאוהל האחרון פונה מסדרות רוטשילד. תראי, אפילו אני זוכר את השיח הפוליטי שלפני שהוא היה רק שיח ימין ושמאל מדיני. רק. אחר כך שימי לב, אנחנו מדברים על 2011, מערכת הבחירות הראשונה אחרי 2011 זה היה 2013. מפלגת כולנו של משה כחלון. המפלגה של יאיר לפיד, זה כולה המפלגות שדיברו נטו, את יודעת, על ענייני מעמד הביניים ודיור וחברתיות.
16: כן, אבל יכולים להגיד לך, אדוני, זה אופורטוניסטים, הם רכבו על גל המחאה הזה בדרכם אל הכנסת אולי.
17: כל בסדר.
16: אבל האם הם עשו משהו באמת?
17: שוב, אבל אנחנו עכשיו מדברים על האם המחאה הצליחה להשמיע זעקה, והאם היא הצליחה להכניס מושגים חדשים אל תוך השיח. אני מזכיר לך את המילה, אני חברתי. זה מושג שלא היה לפני. פתאום כולם התחילו לדבר, אני זוכר מסיבת עיתונאים או שיחת תדרוך כזאת קטנה של אריה דרי בשאס, 2015, לפני מערכת הבחירות, ואז שאס עשתה קמפיין שהיא לא עשתה במשך עשרות שנות קיומה, היא עשתה את קמפיין השקופים. עד אז שאס דיברה מאוד מאוד דתי, הדתי, וגם על השכבות החלשות.
16: אני רוצה לתקן אותך.
17: ואז היא דיברה על השקופים, והיא דיברה חברתי.
16: קודם כל, הם לא המציאו את העניין החברתי ואת המחאה החברתית. אני חושבת שפשוט השתנה משהו בקטגוריות, כי הרעיון הזה של אנשים צועקים לחם עבודה היה הרבה שנים קודם לכן, פשוט מה שקרה כאן זה שהמעמד הבינוני והמעמד הבינוני פלוס, הילדים של הבורגנות, כלומר, אלה שכבר לא יכולים לחיות באותה רמת חיים של ההורים שלהם, הם אלה שקמו עכשיו ואמרו, מה זה הדבר הזה? כי לחם עבודה ועניים היו קודם והם זעקו גם, אוקיי, כן. כי היה כיכר הלחם.
17: לא, זאת הזעקה הראשונה של מעמד
16: שלמה
17: הביניים.
16: שלמה ארצי לא בא לשיר בלחם עבודה.
17: זאת הזעקה הראשונה של מעמד הביניים,
16: אוקיי,
17: אני חושב שככה נאמר
16: מדויק,
17: את זה.
16: נכון, אני יפה. יכולה להגיד לך במה זה השפיע עליי מאוד. אני זוכרת את עצמי כאדם צעיר כזה שסוחר דירות כמו דפני ליף, לא בשלב ההוא כבר, כי אז כבר הייתי אימא, אבל נגיד בשנות ה-20 לחיי, ואני זוכרת שזה היה מביש. אני בתחושה שלי, אני אדם שלא מצליח לעמוד בזכות עצמו. עצמו. אני מתקשה מאוד מאוד לזכור דירה, לעבוד, ושיהיה לי גם עוד כסף לקנות לחם וגבינה, כאילו. לא, לא נהיה, לא, כי אני גם מהקטגוריה הזאת של מעמד בינוני פלוס, אוקיי? בורגנות. אבל, אז אני לא נהיה לחם עבודה, אבל אני לא מצליחה להסתדר עם הכסף שיש לי, אוקיי? ואבא שלי שתמיד אומר לי, אז, שכר דירה צריך להיות 25% מהמשכורת. אז זה החישוב הכלכלי, 25% מהמשכורת. עכשיו, אצלי זה לא היה 25% מהמשכורת. זה היה 75% מהמשכורת, אוקיי? זאת אומרת, אז משהו בי לא בסדר. ופתאום, עם המחאת הקוטג' וכל המחאות האלה, פתאום אתה מקבל את המודעות שאתה פשוט, זה לא אתה לא בסדר, אי אפשר לחיות פה במיוקר מחיה כזה, ובמשכורות שלך.
17: יפה. קחיד למשל את רגע אירולניק. היה עיתונאי מוכר כבר לפני המחאה החברתית, אבל באמת הוא חפר בסדרת כתבות ב-2009-2010, על כל הנושא הזה של עול שלטון, על כל הנושא הזה של המונופול, אבל הוא היה עיתונאי כלכלי בדמרקר. היום גיא אירולניק מוכר גם למי שלא קורא עיתונות כלכלית.
16: אני חושבת שזה נכון מאוד להזכיר את גיא רולניק במובן הזה, וצריך להזכיר גם את דמרקר. אני גם, כשהייתי מאוד מאוד צעירה, נגיד עיתונות כלכלית לא קראתי. מה זה קשור אליי? אני לא מבינה בכסף. ופתאום נהיה הדבר הזה של חמודה, זה קשור אלייך מאוד. כדאי מאוד שתביני מה הולך פה, והם דיברו אלינו פתאום. מהעיתון הזה, ומעיתונים אחרים. אבל נכון. כאילו גיא רולניק מאוד הוביל את הדבר הזה של תקשיבו.
17: נזכיר גם את שאול אמסטרדמסקי, נכון, שאני חושב שהכתבות נכון. הגדולות שלי התחולו אחרי בגלובס. כל הנושא הזה של פשפוש במסמכי הביטוח, ואיפה הכסף שלנו, והקרנות והכל. בדיוק. כל זה, זה, איפה הכסף של יאיר לפיד? נכון. זה גם דעתי היה אחרי. נכון. בואי בכל זאת נדבר תכלס. לא צריך להיות כלכלן גדול כדי להבין שאם מחירו של מוצר הוא יקר מדי, הסיבה היא כי ההצע קטן מהביקוש. זה באמת א' ב', אפילו אני נטול לימודי הליבה יודע זאת, קל וחומר שכלכלני האוצר יודעים זאת, ואם מחיר הדירות יקר, כנראה שאין מספיק דירות, ואם אין מספיק דירות, כנראה שלא בונים מספיק, לא כי אין מספיק יזמים, כנראה שהבירוקרטיה מדי קשה, ובעיקר כנראה של ראשי הרשויות המקומיות אין אינטרס, כי הארנונה שהם מקבלים על דירה, זה הפסד מבחינתם, ועדיף להם לבנות שם מרכז מסחרי, או משרדים, שאז הארנונה גדולה.
16: תראה תל אביב, כמה מגדלי משרדים בונים כאן, מי שאף שם בכלל במשרדים האלה? מה זה הדבר הזה? אנחנו יודעים כבר שאפשר לעבוד מהבית.
17: ולכן יש פה איזשהו
16: הלוואי שהם יתקו עם זה ריק.
17: כשל שוק. שחייבים להסתדר איתו איכשהו, לא יודע לגרום, אז יש עכשיו תוכניות גג ועניינים שגורמים לרשויות
16: אני
17: אינטרס.
16: אני רואה עכשיו איזו תופעה שאני לא יודעת אם כבר דיברו עליה וכתבו עליה, אני ממש רואה את זה מסביבי, שבתל אביב המון המון אנשים עוזבים. עוזבים, עוברים לרמת גן, עוברים לגבעתיים, עוברים להרצליה, עוברים לגליל, עוברים לנגב, לא יודעת מה. עוזבים את העיר, נמאס. כלומר, הם לא יכולים לחנות בשום מקום, לא יכולים לשלם שכר דירה, זה כאילו... וזה, את יודע, אני אומרת לעצמי, מעניין איך זה יראה בעוד 5 שנים.
17: זה לא נורא, אגב. אגב, זה לא נורא שעוזבים את תל אביב.
16: לא אמרתי שזה נורא.
17: זה פשוט צריך להיות שלעזוב את תל אביב, יהיה לך דרך להגיע לעבודה. שמה לעשות? לנצח תמיד מרכזי התעסוקה יהיו במרכז.
16: זה כן דבר שתל אביב צריכה לחשוב עליו, כאילו, זה משנה את המרקם של העיר הזאת.
17: כן.
16: זה יועיל מאוד למרקם של מקומות אחרים, נכון. שיהיו בהם אנשים מאוד מאוד צעירים, ודברים שהם יכולים להתפתח. והעיר הזאת תחזור אולי להיות עיר מאוד מאוד זקנה. היה לנו אינסרט כזה על העיר הזקנה תל אביב, שאף נכון. אחד לא רוצה לגור בה, נכון? לפני כמה תוכניות, היא תחזור לשם אולי. אולי.
17: למה לא?
16: בבקשה.
17: זקנים בתל אביב מאוד חמודים, שתדעי.
16: זה נכון. אני אהיה אחת מהזקנה בתל אביב, זה כבר יהיה אני.
17: אגב, מה עם דפני ליף היום?
16: דפני ליף היום חזרה לעסוק בקולנוע, היא עורכת סרטים ככל שאני יודעת. עוד הוכחה לזה שכן, היא הייתה מאוד אותנטית, היא הייתה בן אדם שירד עם אוהל לשדרות רוטשילד. היא גם מנטורית למנהיגות, כלומר, היא כן מהילדה הזאת, שמתראיינת ב-2011 בראיון ראשון פה, שואלים אותה כל מיני שאלות, אז מה צריך לעשות? והיא עוד לא יודעת, היום היא כבר בטח יודעת הרבה דברים, והיא מעבירה את הידע הזה הלאה.
17: אתם עדיין חברות בפייסבוק?
16: כן, ברור, אני עוקבת אחריה.
17: חברות סלב! יאללה.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
17: אוקיי, מאיה, נכון מדובר בשנים האחרונות על פוליטיקת הזהויות? נכון, זה דומה שזה דבר חדש. מסתבר שכלל הוא כלל לא. 1978 אנחנו שומעים עכשיו קטע מתוך תוכנית הרעיונות של ירון לונדון, נקראת עלי כותרת. איזה שמות של פעם כזה, עלי כותרת. בכל מקרה, האורח שאותו נשמע זה הוא מאיר שלו.
16: אני רוצה לומר לך שב-1978 מאיר שלו הוא עוד לא הסופר מאיר שלו.
17: אה,
16: לא? לא, לא, לא, הוא עוד לא. 10 שנים מאוחר יותר, ב-88.
17: אז מה הוא היה ב-78?
16: ב-78 הוא היה עיתונאי. הוא הגיש פה פינה, זאת פינה שלו פשוט, בעלי כותרת, הוא לא סתם אורח. פינה סאטירית, הוא הגיש אחרי זה את שעה טובה, היו לו תוכניות טלוויזיה, הוא כתב בעיתונות, רק ב-88 הוא פרסם את הספר הראשון שלו, רומן רוסי, אז פה אנחנו עדיין עם מאיר שלו העיתונאי, זה שתדע לך.
17: והם ביחד מנסים לבחון מיהו המרואיין האידיאלי, זה שופך מצחוק.
16: בבקשה.
20: מאיר שלו, לעתים קרובות שואלים אותי, איך אני בוחר את המרואיינים לעלי כותרת? וקשה לי להשיב, באמת, מהי דמות המרואיין האידיאלי לתוכנית מלל מסוג זה? אולי אתה יכול לעזור לי.
21: ובכן, המרואיין הזה, קודם כל צריך למלא אחר הדרישה שהוא יהיה מעניין עם הרבה סיפורים, והוא גם צריך להיות מאוזן מכל הבחינות כדי שלא יהיו לך בעיות עם הממונים עליך. אם כן, המרואיין שלי הוא רב עדתי ורב דתי, הוא דתילוני מבחינת השקפותיו. אני בהתחלה רציתי לקרוא לו אשכנרדי, אבל אחר כך שמעתי שבטלוויזיה התחילו להעדיף את הספרדים, אז החלטתי לקרוא לו ספרנזי. והוא אם כן ספרנזי דתילוני, הוא קוקסינל שעבר ניתוח לשינוי מין. ואתה יודע ששמינית מעם ישראל כבר הוא עינה בעלי כותרת, והאיש הזה יכול לחסות את כולם.
17: טוב, אני רוצה לעשות כאן פינה חדשה בתוכנית. מה דומה, מה שונה?
16: כן.
17: מה דומה זה שכבר אז התעסקו בפוליטיקת הזהויות וחיפשו מרואיינים, את יודעת שהפאנל יהיה מאוזן.
16: מאוזן, מאוזן.
17: כן,
16: מאוזן.
17: לדעתי התעסקו בזה הקדוש. פחות מהיום, כי הם דיברו על זה אבל לא ממש עשו את זה, אבל מה ששונה זה שאז יכלו להסתלבט על זה. והוא ממש מסתלבט על זה, ועוד מאיר שלו, האשכנזי, הפריבילג, מסתלבט על מה...
16: היום אפשר להסתלבט על זה רק אם אתה חלק מהמוחלשים, אז אתה יכול להסתלבט על זה, אבל לא אם אתה האשכנזי הזה מנהלל, או מירושלים, אחר כך שבא
17: ומצוחק. אמר לי לא מזמן איזשהו דמות בתחום התרבות והבידור, טלנט כזה, שהוא מזרחי, והוא נראה אשכנזי. זאת אומרת, הוא בהיר כזה מאוד.
16: אוקיי.
17: עכשיו, השם שלו, שם המשפחה, הוא מזרחי. והוא אומר לי שזה קצת דופק אותו שהוא נראה אשכנזי, כי הוא לא נופל בשום משבצת. כאילו, הוא אומר לי, אם מחפשים את האשכנזי, אז אני לא אשכנזי, כי שם המשפחה מעיד עליי. ואם מחפשים עכשיו את האיזון, אז אני נראה מדי אשכנזי. קיצור, הוא אומר, זה דפק לו את הקריירה. הפער הזה, הוא צריך להחליט.
16: או להחליף את השם,
17: או לעשות ניתוח, כן, ניתוח פלסטי למזרחי. הוא צריך...
16: אני רק רוצה שתשים לב שהעניין הזה שיש פה סתירה על הזלזעות, וכל הדבר הזה לא קשור לזה שאין פה תקינות פוליטית בכלל.
17: בכלל.
16: ובטח לא עם המילה הזאת, קוקסינל, שהיום אוי ואבוי לך אם אתה תגיד אותה, זה לא מילה לגיטימית בשום צורה.
17: עכשיו, אני לא יודע אם את בעד כללי הנימוס שהיו אז, או הכללים העכשווים?
16: זאת הייתה כללה מאוד חביבה עליי, המילה הזאת, אבל אני שמעתי ממספיק אנשים שאני מאוד אוהבת, ושזה מאוד חשוב להם, שזה מאוד פוגע בהם. אני חושב שבן אדם שאתה מאוד אוהב, אומר לך שזה מאוד פוגע בו, אישית. אז אתה אומר לצלך, אז מה, למה שאני... אז אתה יודע, רק כשאני איתך, אני יכולה לקחת כמו שאני רוצה, מנתי. אגב, אני חייבת להגיד לך שאבא שלי, אחד הדברים שהוא הכי היה השתולל עליי כשהייתי ילדה, כשהייתי רבה עם אח שלי, והייתי אומרת לו, יום פגר. וזה היה לפני הפוליטיקת הזהויות וכל הדבר הזה, והוא תמיד היה אומר לי, זאת לא כללה, אבל אני לא מוכן שתגיד את המילה הזאת.
17: את יודעת מה עוד מעצבן אותי פה? אני מאוד בעד סתירה ולהכחיך הכל ואין פרות קדושות, אבל מדובר על 1978. לא שהיום אין פערים, אבל אז זה לא היה פערים, זה היה בכלל עולמות אחרים.
16: נכון. להיות אז הומו, או מה שהם קוראים קוקסינל,
17: לא משנה,
16: זה היה
17: דתי,
16: בשולי
17: מזרחי,
16: החברה וגן העצמאות.
17: כן, ואני מדבר גם על התקשורת, כמה דתיים ראית בתקשורת, כמה מזרחיים נכון, ראית בתקשורת, נכון. כמה דתיים מזרחיים ראית בתקשורת, וכולי וכולי, כמה ימנים ראית בתקשורת. עכשיו, באמת, יושבים פה צמד דודים אשכנזים.
16: ישראל הראשונה.
17: אני אומר הרבה דודים עכשיו. ירון לונדון ומייל שלב, שניהם, את יודעת, עם המיקרופונים, שניהם מחזיקים את הכוח, והם מסתלבטים על הדרישה לתקינות פוליטית ולגיוון ולאיזון. תגידו, מה אתם, יש לכם הרעה בבית? מה נתרק איתכם? זה לא גם תגידי, היום, מרוב השיח הזה, אז כבר מותר לצחוק על זה. איזה שיח? לא היה שיח כזה. כנראה הממונים של ירון לונדון ביקשו ממנו לפעמים, אחי, אל תביא רק אשכנזים שנראים כמוך, תביא קצת אחרים, וזה כבר הביא אותו לעשות את זה.
16: הוא הביא, הוא הביא את ניסים סרוסי, ועשה ממנו בדיחה.
17: תודה.
16: זה בדיוק מה שהוא עשה. טוב, בוא נתקדם עם הדבר הזה. בשלב הזה הציגו איור של המרואיין, זה איור שצייר יוסי אבולאפיה, והנה הם מתארים מה רואים באיור.
17: אה, אבולאפיה, מי אמר שאין מזרחים בתקשורת, אוקיי.
21: עכשיו המרואיין הזה, כפי שאתה רואה לפי הטוקי שנמצא כאן, הוא מרואיין אילם. כי לפי הטכניקות הראיון שלך, נוכחתי שזה אלה סוג המרואיינים שחביבים עליך.
20: מרואיינים אילמים, אתה מתכוון.
21: מרואיינים אילמים.
20: כן.
21: הוא הביא איתו טוקי שיכול...
20: שנותים לי אפשרות למונולוג בלתי פוסק.
21: והטוקי חוזר על דברי המרואיין. זה הפרינציפ איתו. ומכיפתו הסרוגה מזדקר נס צעדת השומרון. אל תחשוב ששייך לגוש אימונים, כי הבטחתי שהוא מאוזן. ואכן הוא נוטה עוד נטיות. קודם כל אתה רואה שהוא שייך אל... גם אל המין הנשי, והוא פמיניסט פעיל. כאן על כתפו אתה רואה את דרגתו סרן בצבא הפולני, גם על זה יש לו סיפור מאוד מעניין, וכאן את הסמל של השלום, בשביל שלום עכשיו, את הסמל של הארגון לשחרור האישה.
16: ארגון לשחרור האישה. וכיפה סרוגה. וסרן בצבא הפולני. תשמע, יש לנו פה שלל דברים שהם
17: הלינו עליהם. עם כל מה שהלנתי מקודם, אני חייב לומר משהו?
16: נו.
17: זה נורא מצחיק.
16: כן.
17: משעשים.
16: זה גם מצחיק, זה נכון. למרות שירון לונדון קצת איתי פה, שהוא לא מבין את הצחוקים עליו.
17: ומסתבר מה היה שלמאיר שלם, היה גם מידע על המצב המשפחתי של המוריין, הם ממש בנו שם דמות, הנה.
3: בידו אתה רואה שתי טבעות על אצבעותיו. הוא נשוי לקמבודית שחזרה בתשובה וליהודיה שמאמינה בישו. בגלל זה הוא מאוד פופולרי בחילופי זוגות, שהיו גם מאוד פופולריים אצלך בתוכנית. הוא התחיל לעשן בהשפעת היפנוזה לאחרונה. התחיל לעשן בהשפעת היפנוזה, וכאן הוא שורף חזיות על מכונה שהוא המציא לאחרונה ותפתור את בעיית האנרגיה של עם ישראל. זו מכונה שמפיקה, מדליקה נר מתוך פסולת הגרעינים של רמת גן. וכאן הוא נגמל מסמים, כפי שאתה רואה, דרך זה אתה על המזרק שלו, ומגדל פטריות.
20: בין האצבעות.
3: איפה שצריך.
16: טוב, זה לא מצחיק. אני מצטערת, מנדי. אין בזה טיפת דבר מצחיק בעיניי. יש פה כמה התייחסויות לדברים שקרו, אז המנורה שתאיר את רמת גן, שמרידור אז קנה את הדבר הזה, אתה מודע לדבר הזה. אה, זה מין רעיון כזה, שמישהו יצליח למכור לאיזה פטנט. יש מנורה אחת שאפשר איתה להעיר את כל רמת גן, איזה שטות, אז הם צוחקים על הדבר הזה פה, חילופי זוגות, היו, אני זוכרת מודעות כאלה בידיעות, הייתי קוראת את העיתונים, את כל העיתונים שהיו בבית, אבל בידיעות אהבתי גם לדפדף עד הסוף ולקרוא גם את כל המודעות. ילדה אובססיבית, כן. מטורפת, ובמודעות היה תמיד מודעות כאלה של מי רמז חילופי זוגות, אז אני לא זוכרת את זה. אני נורא אהבתי את המודעות האלה, זה נורא חבל שאנשים הפסיקו לפרסם בעיתונים. היום אני מסתפקת במודעות אבל. חבבת, אוהבת. כן. אז אני לא מוצאת שום דבר מצחיק בדיאלוג הזה, אני חושבת שההומור הזה קצת התיישן, קצת איגל שילוני כזה, אתה לא חושב?
17: אני מסכים איתך, לא מכיר כל כך את ההומור של איגל שילון.
16: אוי, איזה יפה זה, מנדיק. הדברים שאתה לא מכיר, זה דבר יפה. אני אוהבת, אני אוהבת אותך גם על זה.
17: הדור הזה שגדל בלי כל המשקעים האלה.
16: נכון. אז סיימנו להיום, נורא חבל דווקא.
17: תני לי להגיד את הסיום כזה, משפט כזה, שאני מליב אותי כל פעם מחדש. עד כאן זינוק לאתמול. להיום, תודה לצוות שלנו. העורך הוא אייל שינדלר שמנער את הארכיון מדי יום, המפיקה היא תמר בנימין, ועל התחקיר אינבל מורג. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, וזומין לכם באפליקציה של כאן, באתר של כאן, ובכל איסומון הסקטים שתזרקו לאוויר, גם באתר החדש והמעולה, כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מכתב וידאו שאנחנו משמיעים.
16: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. מחר.
17: לא, זינוק לאתמול, מחר.
16: מחר בארבע, אביתר חלימי ואליה גרינפלד עם זינוק לאתמול נוסף.
17: אבל זה יהיה מחר.
16: נכון.
17: זה לא אתמול.
16: אנחנו נהיה פה שוב ביום שני. תודה רבה לך, מנדי גרוזמן.
17: תודה, מה יעשה לה? איזה כיף איתך.
16: להתראות.
4: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
22: עכשיו, התוכנית אש זרה. לשידור נוסף. כאן תרבות.
23: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים לעלות כמה מחשבות על פרשת השבוע של השבת שבאופק, פרשת בעלותך, הפרשה השלישית של ספר במדבר. זו פרשה שקוראים בה אני אומר, כן, אכן, בקריאה קוראים דברים רבים. אפשר לומר שזו פרשה שיופיינית למסע במדבר. כאשר אתה במסע, אתה רואה כל מיני דברים. אתה בתנועה, והנוף בתנועה, ויש דברים רבים. והפרשה הזאת היא איזה קולבו כזה של התרחשויות מדבריות, אבל אנחנו ננסה להתמקד בכמה מהן. כי תמיד מן המסע יש כמה זיכרונות שנשארים, ובשנה הזאת, במסע שלנו, אל מול הפרשה, יעלו דברים מסוימים. ואני רוצה להתחיל כמובן מן ההתחלה, ההתחלה של הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור. יש כאן דיבור אל משה, אבל הוא צריך לדבר אל אחיו, אל אהרון, אהרון הכהן, כי יש כאן משהו שמכוון אל המשכן, אל מקומם של הכהנים. דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש כאן עיסוק באור. אפשר אולי לומר אפילו בתאורה. ישנה כאן המנורה, והמנורה הזאת, יש אופן מסוים שצריך להדליק אותה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, יש הרבה פירושים לאורך הדורות, מה זה אומר? יש שאומרים שהנרות צריכים להצביע אל המרכז, אל הנר האמצעי, ויש מחשבות אחרות, אבל ברור שאנחנו עוסקים פה בהדלקה, באש שמטרתה להעיר, ושהמנורה הזאת שדולקת בלילות, וישנו גם כן נר התמיד שדיברו עליו, שלא קווה לעולם,